0: som gör mig orolig. Betalning för arbete som berättigar till ROT och RUT-avdrag ska ha gjorts med spårbart betalningsmedel. Detsamma gäller för vissa stöd som utbetalas av Arbetsförmedlingen. Alltså hur får de in ROT och RUT-avdragen i detta?
1: Jag tror att detta är väl skarp observation, för att de har aldrig brytt sig om bidragsfusk.
0: Nej.
1: Och det hela den här idén att det skulle vara brottsligt och att det skulle existera är helt ny. Men däremot så finns det ju en röd tråd som går igen i den sista punkten, exakt som du säger. Alltså ROT av RUT och drag. Ja, för i deras värld, i Lars-Erik Lövdéns värld, så är det ju bara förmögna avskum som använder sig av ROT och RUT av drag. Det där är ju ett njutningsmedel för överklassen.
0: Ja.
1: Det vet ju alla i Socialdemokraternas Sverige. Så de jävlarna ska vi såklart klämma åt och se till att om du har betalat kontant för en rörmokare eller en städare, vad det kan vara, då blir det inga avdrag.
0: Nej, det är det de är ute efter helt enkelt. Därför att dels kan de klämma åt invandrare som är så jävla dumma så att de jobbar, för det hatar de ju. Och dels kan de klämma upp åt alla så kallat rika knösar som använder hantverkare och nyttjar rotar utavdrag. Och inte bara hantverkare, för andra servicetjänster också. Så jag tror vi kommer att se väldigt muskulösa åtgärder på det här hållet. Och det andra struntar man i.
1: I synd kan man säga, för att om det vore så väl, om det var sant, det här att de ska lägga om fokus på det här sättet, då skulle vi bara vara välkomna, antar jag, att de ska relativt sett fokusera mindre på skattebrott och istället fokusera och lägga resurser på att utreda välfärdsbrott. Det vore alldeles utmärkt, eftersom så kallade skattebrottslingar i 99% av fallen är fullständigt rättskaffens personer som bara har utövat ekonomiskt självförsvar. Medan välfärdsbrottslingar per definition är parasiter. Det kan kvitta från mitt personliga perspektiv om du har fuskat till dig bidrag eller om du helt enkelt bara tagit bidrag. I vilket fall som helst så finns det ingen som drabbas av det här som inte lever på andras bekostnad utan deras medgivande. Så att om man till exempel säger så att det är hemskt för alla bidragstagare, det kommer så jobbigt, de kommer bli utsatta för massa ny övervakning och sånt där för att kontrollera, de kommer misstänkliggöras och bli behandlade som en andra klassens medborgare. Ja, bra, låter vi alldeles utmärkt. Jättebra om de ska ägna sig åt välfärdsbrott istället för skattebrott. Jag tillåter mig själv att tänka den optimistiska tanken egentlig förvissning om att det är precis som du säger, Boris, att det kommer aldrig bli någon verklighet av det där. De kommer fortsätta jaga skattebrottslingar inklusive ROT och RUT svinen som ska klämmas åt.
0: På dem bara.
1: Notera förresten, det är bara en parentes, men notera att etcetera i Göteborg har inte fått memot. De har inte läst den här kommuniken från regeringskansliet. De är fortfarande fast i den gamla retoriken kring bidragsfusk. Förlåt, välfärdsbrott. Jag vet inte vad det heter. Jag vet inte vad det heter i deras värld.
0: Vi måste nästan säga välfärdsbrott så att det liksom följer offentliga samtalets riktlinje. Att folk vet vad vi menar.
1: Ett sätt att inte lärt sig det ordet. De är fortfarande fast i den här gamla sortens krumbukter. Jag tycker den här artikeln är särskilt fascinerande exempel. Det här handlar då om nu ska vi se vilket språk vi ska säga det på. Bubblas rubrik säger: vuxna invandrarmän som ljugit om sin ålder i syfte att tillskansa sig förmåner ämnade för barn. Och de här personerna har lämnats över från Göteborgs kommun till Migrationsverket. Kommunen säger: det är inte vårt ansvar. Vi ska ta hand om barnen i den här verksamheten, inte de vuxna. Och så här skriver ett sätt då. För det första är det väldigt roligt. De skriver inte om ensamkommande flyktingbarn. Det skulle ju paja hela deras story. De skriver om ensamkommande unga. Eller bara ensamkommande. Det är rätt nya terminologi. Och sen min favoritformulering skriver så här: idag har många ensamkommande bott länge på samma ställe och fått den hjälp mindreåriga har rätt till, för att sedan plötsligt anses vara juridiskt vuxna och därmed inte längre har rätt till exempelvis god man och särskilt boende. För att sedan plötsligt anses vara juridiskt vuxna.
0: Ja, det är ungefär som de satt och hittade på att nej, men vi vet att du är 14, men jag har bestämt att du är 24. Alltså det är en totalt sinnesförvirrad. Det här ska nog skrivas inte på att de inte har fått med mot, utan att det är en lätt sinnessvag skribent helt enkelt.
1: Get with the program etc. Göteborg. Ni får inte missa de här tillkännagörandena från.
0: Nej, men alltså precis, alltså det är därför ni får pressstöd. Vad trodde ni? Om ni bara liksom schabblar med att följa värdegrund och de senaste PM:en, då kommer det nog att synas i pressstödet.
1: Nej, vi håller tummarna för att de inte går allt för hårt åt etc. i nästa möte i mediestödsnämnden. Att Wolodarski är nådig och delar ut några miljoner till.
0: Ja, han har att ta

0: Radio Bubbla.
1: Facebooks försök att ersätta kuratorer för trendsättande nyheter med algoritm hittills misslyckat har resulterat i spridandet av falska nyheter och obscena videor. Det har varit väldigt mycket liv kring Facebooks trending-funktion och det team som tidigare jobbade med att välja ut vad som skulle vara trending, vilka ämnen som skulle anses vara mest aktuella och lyftas fram särskilt i användarnas flöden. Och alldeles nyligen så fick hela trending-teamet sparken. Det var ganska dramatiskt, de fick sparken på dagen utan någon förvarning, de fick gå direkt. De hade säkerhetsvakter på plats i rummet, får man förmoda då, för att se till att de inte hämnades på något sätt och skicka ut något alldeles urstligt som trending på plattformen. Och sen dess har man istället använt en algoritmisk approach, där man har alltså ett datorprogram som gör det jobbet istället. Och tanken har varit att datorprogrammet ska ha lärt sig av de här mänskliga kuratorerna, så att deras preferenser och tendenser ska nu vara integrerade i datoralgoritmen. Men utfallet har inte blivit så bra, utan tvärtom så har den här algoritmen spottat ur sig flera saker som Facebook tycker är riktigt olämpliga. Exempelvis en falsk nyhetsartikel, en sån här fake-artikel om att Megyn Kelly på Fox News har fått sparken. Och det var överhuvudtaget inte sant, hon har inte alls fått sparken. Men rubriken då gick ut och sa att Breaking, Fox News exposes traitor Megyn Kelly, kicks her out for backing Hillary. Helt påhittad nyhet. Ett annat exempel är en rubrik där en komiker använder ett väldigt fult ord för att beskriva Ann Coulter. Han använder det fulaste ord som finns, kan man säga, på det engelska språket. Det börjar på C och stavas med fyra bokstäver. Ytterligare ett exempel är en bild på en man som tillfredsställer sig själv med hjälp av en McDonald's-produkt. Alla de här sakerna är sånt
2: Vilken McDonald's-produkt?
1: Ja, en McChicken sandwich, om du nu tror måste veta. Så att alla de här sakerna är sånt som de mänskliga trendkuratorerna aldrig hade godkänt, men som algoritmen släpper fram. Så att det här sker ju till allmän munterhet naturligtvis för oss som tittar från läktaren. Jag tycker också att det säger någonting väldigt intressant om vår tid och de utmaningar som man står inför i vår

0: tid om man vill kontrollera informationsflöden. Därför det är otroligt svårt, så som saker har blivit. Facebook är en del av en sorts en politiskt korrekt hegemoni. De vill gärna kontrollera så att det inte är en massa ursliga saker på deras plattform, utan att allting är ganska välstädat och mainstream och ingen ska bli upprörd och sådana saker. Men det går inte. Och det är delvis ett tecken på, det mest intressanta tycker jag, det är ett tecken på att de som har de här uppfattningarna om politisk korrekthet och kontrollerad information, de är en väldigt liten minoritet. Så att om man istället förlitar sig på en metod som försöker få in den här informationen från många olika människor, till exempel genom att se på Facebook-användarna, vad gillar de att klicka på, vad verkar de gilla att läsa, så baserar vi beslut på vad vi ska visa på det. Då får man någonting helt annat än om man låter den här lilla åsiktseliten sätta ihop ett team och låta dem driva sin agenda. Så det finns ett enormt glapp mellan vad du får om du tittar till vad folk i allmänhet vill ha och om du tittar till vad Facebook-ledningen vill ha. Och trots att de har så enormt mycket resurser på Facebook så har de uppenbarligen problem att hantera det här glappet. Jag tycker det är otroligt intressant och på många sätt uppmuntrande.
1: Jo, men det här är ju ett klassiskt problem när man försöker styra ett nyhetsflöde och få in det i propagandatratten. Därför att ett nyhetsflöde och verkligheten är ju alltid så mångfacetterad och rik, och det händer alltid så jävla mycket. Så varje försök liksom nästan att strömlinjeforma det hela så att bilden av verkligheten ska bli sådan så att den passar avsändaren och inte stämma med verkligheten, den kommer att leda till den här typen av problem, och de minskar inte bara därför att tekniken utvecklas. För då parallellt med det så ökar nyhetsflödet också, och det är snarare så att när ravinen mellan förmedlad propagandabild och verklighet bara blir större och tydligare.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Japan har ju ett oerhört invandringsproblem. De stramar åt nu asylinvandringen, det måste vara nog. Man har ju tagit emot enormt många. 20 personer fick asyl i Japan under 2017, och nu slår japanerna på bromsen. Det är för mycket, 20 var mer än vi klarade av 2017. Nu blir det färre än så under 2018, och hårdare restriktioner på de som är här medan de söker asyl.
1: Mm.
2: Ja. Man känner med Japan och deras migrationskris verkligen.
1: Ja, nej, det är...
2: Skönt att det äntligen börjar vända. Skönt att japanska politiker äntligen börjar se sanningen i vitögat och prata allvar om problemen som invandringen har orsakat. Och skruva ner den till det innevarande året.
1: 20 stycken. Det är lite intressant att det argumentet. Man tycker att Japan, de har ju en befolkningspyramid och annat som gör att... Du vet, i Sverige, som du har säkert glömt hur debatten går här, men det sägs det att vi måste ha en massiv invandring, för annars kommer ingen att ta hand om de äldre. Japan har ju nästan en värre befolkningspyramid, som alla äter sushi där och är jättegamla. De borde ju i så fall, tycker man, ha ett gigantiskt behov av en tsunami av invandrare. Men det hörs, vi kan inte höras i debatten där.
2: Nej, de har sagt, det finns ju några olika tänkbara alternativ. Ett alternativ, det är att man faktiskt försöker få den inhemska befolkningen att skaffa barn. Man har en återväxt, det finns framtida generationer. Det är en långsiktig lösning såklart, men det är en tänkbar lösning. Japanerna, det går inte så bra för dem på den fronten. Nej. Men de har ju satsat väldigt mycket på robotik.
1: Precis.
2: Det här är ju, ja, det är allmänt känt att de har tagit den vägen, men vi får se hur det går. Men hittills så verkar faktiskt japanerna ha lyckats ersätta många av de funktionerna med robotar. Och jag tycker inte att det är så fantastiskt bra liksom. Jag tycker inte att det låter som någon utopi att gamla människor blir omhändertagna av robotar istället för av människor. Men om jag får välja mellan en invasion av muslimer och afrikaner och ensamkommande från Afghanistan och gruppvåldtäkter och bror som slår ihjäl syster med baseballträ och bönutropen och allt det här, så tycker jag att robotar som tar hand om barn, eller om ja, barn också för den delen, men av gamla

0: när de inte kan ta hand om sig själva och så vidare. Robotarna låter som rena önskedrömmen. Det låter som en paradisiskt scenario. Det är naturligtvis så att det är invandringen i väst. Det som man säger i Europa, att ja, men vi har demografikris, vi behöver mer folk och sådär. Det är naturligtvis inte sant, eftersom de människorna, de fyller inte de funktionerna i samhällena i väst. De jobbar inte överhuvudtaget.
1: Va?
0: Så att ja, det känns fånigt att man ska sitta och säga de här sakerna liksom. Som att folk behöver upplysas om det. Men robotarna, de gör åtminstone jobbet. Även om de kanske inte gör perfekt jobb. Som demensvårdare eller vad det kan vara för någonting. Så gör de åtminstone inte någonting helt annat. Robotarna är inte ute på Tokyos gator och bränner bilar. Eller slår en annan robot med ett baseballträ eller något sånt där.
1: Det kommer. Ja, nej, men du har alldeles rätt. Samtidigt så är det ju som du också antyder där. Det inget av perspektiven känns ju... Livet som människa skulle kännas lite fattigt om det är så att man på sin ålders höst, nu kommer jag aldrig bli så gammal, så jag behöver omvårdnad. Men att roboten skulle vara liksom vad man tackar och tar emot där, det är heller inte världens roligaste samhälle på något sätt. Nej. Men det är de val vi verkar röra oss.
0: Det här är inte det sämsta alternativet av de som tycks vara tillgängliga. Sverige har också en ganska framstående robotindustri. Vi har liksom ABB och den så kallade Robotdalen. Det är som svenska Silicon Valley, Robotdalen kallas det i Västerås. De skulle kunna fixa det här i viss utsträckning förmodligen om vi gick den japanska vägen. Men jag har hört att i Sverige så skulle det bli fler än 20 asylanter 2018. Vi får se hur det går med robotalternativet.

0: Affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla.
3: Hästar mer intelligenta än man tidigare trott enligt forskare i England som fått försöksdjur att spela spel i flera steg där man menar att hästar har visat prov på planeringsförmåga och strategiskt tänkande. Det är forskare vid Nottingham Trent University i England som har gjort den här banbrytande studien på hästars kognition. Som undersöker hästars intelligens, planeringsförmåga, strategiförmåga. Och det de har gjort är att de har haft ett experiment i tre steg. Ett sorts spel. Där hästarna spelar ett spel och får belöningar för olika beteenden och bestraffningar. Så första steget, eller första spelet, går ut på att hästen får en belöning när de nuddar någonting med nosen. Det står ett kort, och nuddar ett kort med nosen. Och sen det andra spelet som de spelar, det är samma spel fast det finns en stopplampa. Ibland så lyser lampan, ibland lyser den inte. Och när stopplampan lyser så eller om det var tvärtom. Jag tror att man, då får man belöningen bara när lampan inte lyser. När lampan lyser så händer ingenting när man trycker nosen på kortet. Jag har tyvärr inte sett några bilder av det här, så jag vet inte exakt hur de gjorde det. Och det tredje spelet, där finns det också straff för att nudda kortet med nosen när lampan lyser. Om man gör det så blir det som en 10 sekunders timeout där man inte kan spela spelet längre. Så då får man ingen belöning av att nudda kortet. Och det man har sett då, det är att hästarna, ja, det är en tolkningsfråga. Jag ska försöka återkomma till det här, men i det andra steget när man lägger till stopplampan så struntar hästarna, de står bara och nuddar kortet med nosen. Men så fort det här straffet kommer in, den här 10 sekunders fördröjningen, så växlar hästarna väldigt snabbt över till att respektera stopplampan och bara trycka på kortet när stopplampan inte lyser. Och utifrån det här drar man slutsatsen då att hästarna, ja, de kan planera, de är så strategiska. Och så vidare. Och man har också jag tycker det är roligt, de har som ett så här egalitärt PK-språk som kommer in i studien. Jag vet inte om du tänkte på det, Boris, men det finns ett talesätt, engelskt talesätt, man säger så att du kan, jag vet inte om det finns på svenska också, att du kan leda en häst till vatten, men du kan inte tvinga den dricka eller få den att dricka. Och nu säger de hästforskarna då att det här talesättet har på ett felaktigt sätt baktalat hästarnas kognitiva kapacitet. I århundraden så har vi liksom haft den här orättvisa, ogina inställningen till hästen. Nu vet vi egentligen bättre, tack vare vår forskning. Och de säger uttryckligen det, att de vill att deras forskning ska förändra synen på hästar. För de säger att varje gång vi får en mer positiv syn på hästars kognitiva förmåga så åtföljs det av att vi behandlar hästar bättre. Jag vet inte om det stämmer, men det är i alla fall vad forskarna tror.
4: Ja, det känns ju så verklighets... Alltså, jag har varit fascinerad av den här artikeln därför att den ställde saker och ting på huvudet för mig, tror jag, helt i onödan. Därför att jag tror att jag och väldigt många andra har tänkt att tagit det de säger är resultatet av deras studier som självklart. Men det finns ju något som heter dressyrrytt. Hur kan man få liksom hästar att göra dessa intrikata turer om de inte har de här rudimenten av kognitiv förmåga? Det är på något sätt självklart. Det har ju varit bevisat väldigt länge. Jag tror att människor som håller på med hästar också har den upplevelsen. Det där är något, alltså forskning som uppdagar något som alla vet redan. Väldigt många. Jag fann det hela mycket märkligt. Sen den andra slutsatsen som jag också tycker var intressant, det jag tog upp om att bara vi förstår att hästar kan tänka och lite grann i alla fall, så skulle vi bli snällare mot dem. Jag vet inte varifrån man får den idén om att människor blir snällare mot någon de tror kan tänka, vare sig det är människor eller djur. Det är också så extremt verklighetsfrämmande. Det finns ingen grund för den slutsatsen.
3: Ja, alltså det är väldigt intressant. Det är väldigt intressant det där. Alltså det finns ju någonting djupare bakom som de har jackat in, eller som har jackat in i dem, i de här forskarna. Jag tror att det där går tillbaka till en sorts generellt politiskt psykologiskt komplex som vi har. Alltså att det här med att hur man bör behandla någon beror på hur intelligenta de är. Och inte bara längs liksom övergripande kvalitativa linjer, att olika arter är olika. Om man gör ett experiment och upptäcker en ny nyans i hur någons kognition fungerar, då måste man genast börja behandla dem bättre. Eller kanske lite sämre. Man kanske inte att man ska ge dem liksom fulla rättigheter, men ja, men nu kanske vi måste ge dem lite större bås att stå i, eller kanske lite bättre mat, eller vad det kan vara för någonting. Alltså det är ett sjukt synsätt, men det är ju i linje med hur den moderna vänstern tänker. Alltså vi kom i kontakt med den här idén titt som tätt, så att säga, från andra hållet, när det gäller skillnader i intelligens mellan olika människoraser. Och där finns det en idé med någonting i stil med att om vi upptäcker att vissa människor är mindre intelligenta än andra, så måste vi omedelbart börja behandla dem sämre. Och det är därför vi måste undertrycka all kunskap om intelligensskillnader mellan grupper. Och istället så måste vi tvinga alla människor att låtsas som om alla människogrupper är exakt lika intelligenta. Vilka är egentligen de underliggande premisserna? Alltså det finns något mörkt där. Det finns något extremt något ogint, ibland nästan blodtörstigt. Man kan också se det i vänsterns attacker mot vissa grupper som de ogillar. Som till exempel unga vita män som röstar på Donald Trump eller Jimmy Åkesson. För de är uppenbarligen mindre intelligenta. Och det är extremt störande att de har rösträtt precis som alla andra och så vidare. Men den här typen av idéer kan man få från vänstern. Alltså, vi som inte har en massa neuroser kring de här frågorna, alltså om ras och intelligens och så vidare, vi tenderar väl att ha en ganska annorlunda syn. Alltså det är inte det att man känner en massa illvilja och hat gentemot mindre intelligenta grupper, utan det är mer det att man vill inte att ens eget land ska översvämmas av deras länders överskottsbefolkning. Åtminstone det är min bild av liksom rasister i allmänhet, rasmedvetna personer som jag kommer i kontakt med. Kanske att det finns vissa som drömmer om att återupprätta diverse koloniala projekt i Afrika och sånt där. Men det är inte heller en illvillig impuls.
4: Jag vill göra det för att hjälpa dem.
3: Precis, exakt. Och jag skulle betrakta det som en alltför välvillig, en problematiskt välvillig impuls. därför att kolonialismen har en massa... Vi vill inte ha en massa positiva effekter i Afrika. Vi vill inte att afrikanska gener ska reproduceras ännu mer, för att de har mer mat och mer infrastruktur och så vidare. För det skulle vara dyceniskt. Men i alla fall, du kanske förstår vad jag är ute efter. Att det här går tillbaka på verkligen inställning till intelligens som finns framförallt i vänsteristiska psyken.
4: Ja, alltså och men som jag säger, alltså jag får inte riktigt fatt på den här inre mörka kärnan. Därför att man har ju också, alltså, den vänsteristiska vurmen för hjälplöshet. Den andra signalen som utlöses hos, inte, den andra känslan som utlöses hos i breda folklager, det är liksom tycka synd om djur. Alltså man behöver inte ens tillerkänna dem någon intelligens, utan det är bara synd om dem. Oavsett vilken inställning man har till djurs planerande och kognitiva förmåga. Och då kommer man in på det här med de turkiska hundturken.
3: Ja, precis. Där har vi då en liknande problematik. Du syftar på den här länken vi har om Turkiet, där de har tagit krafttag för att få bort herrelösa hundar från gatorna.
4: Och det förstår jag ännu mindre än häststudien. Det är för att situationen är sån att man har minst 4 miljoner herrelösa hundar i Turkiet som ställer till med orsaka bilolyckor. De är rabiessmittade. De bär på andra sjukdomar. Det är alltså 4 miljoner. Och då har Erdogan nu genomdrivit en lag om att nu får jag slut med det här vilda hundeländet. De ska in i hundhem. Och man har antagit lagen nu. Problemet är ju att det finns 322 hundshelters eller hundskydd eller vad det nu heter i Turkiet med plats för 105 000 hundar. Och vi talar alltså om 4 miljoner. Det här innebär att man börjar skjuta av hundarna. Enklast att hantera det på detta sättet. Där man har upptäckt massgravar med hundar i Turkiet. Och då har det uppstått alltså, rejäla demonstrationer i Turkiet mot massmordet på hundar. Plus att till exempel britterna som är väldigt hundvänliga har sagt, många har sagt att man ska turistbojkotta Turkiet. Vilket turkarna nog är glada för med tanke på hur brittiska turister beter sig. Kanske det som ligger bakom det hela. Det är, men just det här att skjuta vilda hundar, det är en oerhört rationell åtgärd som Erdogan genomför. Vad ska man annars göra liksom? Och men det utlöser också en massa känslor. Det beror inte på att man uppfattar dem som de intelligenta hundarna, utan det är synd om dem. Alltså det är något i människors relation till djur som jag inte blir riktigt klok på.
3: Nej, det är ganska skruvade perspektiv. Det är lite svårpenetrerat delvis. Alltså jag kan ju tänka, vad är det hästar och kanske andra sofistikerade däggdjur? Så vitt mig anbelangar så skulle vi gott kunna behandla dem bättre än vad vi gör i många fall. Men det blir helt vansinnigt om vi villkorar det på intelligens som de här forskarna, som många människor vill göra. För att det vi ska villkora på, enligt min mening, det är ju de här djurens relation till oss människor. Deras ställning i det mänskliga livet och i civilisationen. Och det är ju inte bara en fullt tillräcklig grund, utan det är också en starkare grund. Därför att den kan inte ruckas som kull då av som eventuella forskningsartiklar i framtiden som räknar fram att men hästars IQ är faktiskt lite lägre än vad vi trott, så att nu får vi sluta ge dem bra mat. Och det är lite grann med de här hundarna. Och folk britterna som är så upprörda ställer in sina semesterresor till Turkiet och allt det där. För att de inte vill ge stöd till världshistoriens största hundmassaker. Jag läste den artikeln som du skickat mig. Det var väldigt roligt. De här människorna, de tillmäter hundar ett inneboende värde oavsett hundarnas ställning. Så att när man i Turkiet ser sig tvungen då att avliva en massa hundar, då tänker idioterna i Västeuropa och kanske Turkiet också att det är deras egna lilla pudel som de mördar. Det var ett citat, ett pratminus i artikeln. Det var en britt som sa: "The people who love those dogs must be heartbroken." Men så de fattar överhuvudtaget inte vad det handlar om. Men i deras värld så måste hundens värde vara inneboende och lika för alla hundar. Det kan inte vara så att vissa hundar är något värdefulla. Till exempel en engelsk familjepudel. Men medan andra hundar är skadliga. Till exempel herrelösa hundar som stryker runt i Turkiet.
4: Ja, det är...
3: Det blir ännu mer komplicerat om vi tittar på människor såklart. För att med människor måste man nästan gå i en sorts omvänd riktning. Vi kan inte hålla på att tillerkänna folk långtgående rättigheter bara på grundval av att de har någon sorts rudimentär intelligens. Nej. Vi måste snarare börja ta ifrån människor rättigheter oavsett deras intelligensnivå.
4: Och oavsett om det på något sätt är synd om dem eller inte. Det är, men just britter är ju ett alldeles speciellt fall. Jag drar mig till minnes de extremt omfattande protesterna i Storbritannien. Men också i övriga delar av världen. Vi pratade om det här också i radion. Om att de käkar hund i Kina. Och västvärlden reser sig mot Kina. Alltså Kina som håller på att expandera bort till Östersjön nu. Men det som upprör folk är att de äter hund. Det är dystert.
3: Ja, sen är det ju så, alltså du var inne på det också, att det är otroligt liksom dunkelt tänkt. Alltså människor kan inte tänka klart kring de här frågorna om intelligens och så vidare. Alltså inte ens vad det gäller, alltså vad det gäller hästar. Jag gör samma reflektion som du tyckte tidigare. Att, alltså nästan alltid när jag ser den här typen av studier på djurs intelligens och så vidare. Nästan alltid så känns det för mig som att i utgångsläget så har forskarna extremt låga tankar om djurens intelligens. Och jag kan förstå om det kan vara liksom av experimenttekniska skäl att man vill göra väldigt få antaganden. Mm. Eller kanske så här taktiska, PR-mässiga skäl eller något sånt där. Men de sätter upp situationer i experimenten som ingen borde vara det minsta förvånade över att djuren klarar av. Alltså det är väldigt enkla saker som jag tror att det är bara väldigt primitiva djur som har problem med de här uppgifterna. Men sen i nästa steg, sen slår det över, för att när man får något positivt resultat, då har man plötsligt enormt höga tankar om djurens intelligens. Och då tillskriver man deras beteende till mycket mer komplexa kognitiva funktioner än vad som är nödvändigt för att förklara beteendet. Så att, som i det här fallet med hästarna då säger de så här att vi har bevisat nu att hästarna var medvetna om reglerna men valde att ignorera dem. Alltså det här med stopplampan och så vidare. De var medvetna om reglerna men valde att ignorera dem. Men nu bestämde sig hästarna för att okej då, nu följer vi reglerna. Och det där, jag tycker det låter där som rent nys. Jag ser ingen skäl alls till att tolka liksom experimentresultaten på det sättet. Så man går från att vara nästan löjligt skeptisk till hästars intelligens till att få en enormt överdriven positiv bild. Och jag tror att orsaken till det här är att människor är dåliga på psykologi generellt. Och orsaken till att vi är dåliga på psykologi, det är framförallt att vi förstår inte vår egen psykologi. Och orsaken till det är att det skulle ha alla möjliga problematiska konsekvenser för mänskliga samhällen om människor förstod sig på mänsklig psykologi. Så därför måste vi vara klåpare när det gäller till exempel hästars intelligens. För att om vi attackerar den frågan på ett mer uppriktigt sätt så finns det en risk att vi skulle lära oss för mycket om oss själva.
4: Ja, man och det kan ju vara rationellt att inte vilja förstå sig själv allt för mycket. Men det är ju precis som du säger. Och det bästa exemplet, alltså på, det finns ju ingenstans man stöter på så korkade. För just människans oförmåga att se på sig själv som art, alltså avslöjas just som du säger i hur man beskriver djur, alltså både i litteratur och i vetenskap när man gör sån här typen av studier. Och det knäppaste jag vet är ju det här argumentet att man ska behandla grisar mycket bättre än man gör, därför att de är, sägs enligt studier, var det enda djur som förmår känna samma typ av sexuell njutning som människan. Och om de inte gjorde det, så logiskt sett så bör det vara fritt fram och behandla. De ska liksom upphöjas på grund av detta. Och vad vet jag, få större utrymme i grisstien eller någonting sånt. Så fort man går in i det här territoriet så blir allting helt befängt.
3: Då kanske skulle kunna få lite mysbelysning och sådana röda samhällsfaktorier i sin stil.
4: Det kommer. Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
2: Radio Bubbla. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Miljöfrågan allt mer viktig hos ytterhögern i Ungern och Polen. Enligt författaren till boken Far Right Ecologism, Balsa Lubarda, som menar att det är något fundamentalt ideologiskt med behovet av att förknippa miljöskydd med nationens kollektiva välbefinnande och att jämföra invandrare med en invasiv art som hotar nationens trädgård. Det här är en fråga som vi återkommer till då och då. Vi är en handfull gånger har vi berört det här Radio Bubblas historia. Men det är så intressant, tänkte vi kan försöka återvända till den igen. Den här spänningen som finns mellan höger och vänster kring så kallade miljöfrågor. Eller miljöfrågan som det står i den här rubriken. Så miljöfrågor är givetvis starkt förknippade med den politiska vänstern i samtida politisk diskurs. Men det finns mer och mer en kritik mot den här bilden. Och till exempel folk i våra kretsar tenderar att bry sig rätt mycket om miljöfrågor. Särskilt kanske vissa sorters frågor. Men man kan också se lite mer medströmsammanhang att högerrörelser av olika slag profilerar sig mer och mer som miljömedvetna, miljövänliga alternativ. Delvis givetvis därför att det är opportunt. Man vill vara för det som är populärt mot det som är impopulärt. Och för många är det säkert så att miljöfrågan är helt enkelt ett ganska billigt, harmlöst sätt att se god ut. Godhet signalera. Men det finns också ett djupare samband där. Så ett argument, en väldigt enkel grundläggande idé som man får höra ibland och som är en väldigt rimlig idé, det är att omsorg om miljön, om naturen, är en i grunden konservativ idé. Det handlar ju om att man vill konservera naturen. Så att man hör ju på själva ordet att det är en konservativ, reaktionär idé om man så vill. Man vill återställa den vilda naturen och så vidare. Och sen så har vi den här parallellen att idén om att värdesätta biologisk mångfald har en parallell i mänskliga samhällen. Vill vi ha biologisk mångfald i mänskliga sammanhang? Och här blir det mer komplicerat bara för att vi är kanske benägna att säga att det är högern som står för ett genuint omfamnande av mångfald. Vänstern, de skriker högt om mångfald, men de har en annan sorts falsk definition av det begreppet som framförallt som egentligen handlar om att eliminera mångfald genom att liksom blanda ut allting och korsa alla sorters människor så att alla till slut tillhör samma smältdeglade hybridras. Men det är lite mer komplicerat för att vänsterns bild är givetvis att det är de som står för mångfald. Det är de som vill ha många sorters människor i ett och samma land. Högern vill bara ha en sorts människor och så vidare. Och jag tror inte man helt kan ignorera det argumentet. Därför att högern värderar ju homogenitet som värde. Och en riktig höger måste ju definitivt stå upp för det som värde. Och inte vara någon sorts liksom globo-homo och mångfalds lätthöger. Så att det handlar kanske snarare om så här mångfald respektive homogenitet på olika nivåer. Kanske någonting i stil med att högern vill ha homogenitet lokalt och mångfald globalt. Medan vänstern vill ha mångfald lokalt och homogenitet globalt. Eller något åt det hållet. Det är i alla fall inte helt glasklart och enkelt. Och så finns det här diskursen kring invasiva arter. Där man egentligen tänker kanske på liksom lupinen och någon konstig liksom barkborren och sånt där. Men det för ju tankarna direkt till massinvandringen. Inkräktare som förorenar och förstör och vi har svårt att hantera dem för vårt ekosystem är inte vana vid dem och så vidare. Och en massa andra som är så höga diskurser som kanske att den globala södern är de stora nedsmutsarna av det globala klimatet och så vidare. Ja, Boris, åter till miljöfrågan. Är miljöhänsyn faktiskt höger, är det vänster eller är det som en ortogonal dimension? Som är oberoende av de här politiska.
2: Nej, på något sätt är det nog. Som du vet brukar jag alltid försöka hoppa ur höger- och vänsterskalan. Men den är ju mer höger än vänster. Om man ser den på djupet så är den det. Men det här, just det som homogenitet alltså. Det är samma sak där. Att levande nationer, även om de är liksom sett utifrån från andra nationers perspektiv homogena så uppvisar en sund nation mängder av variationer inom nationen som har uppkommit genom historien. Men tittar man på folklivs de som skrev folklivsanalyser i början på 1900-talet i Sverige så talar de ju om raser, alltså att Blekingebon var väsensskild rasåtskild från värmlänningen och så vidare och så vidare. Och det där, kan man se i alla europeiska nationer, varenda en. Spanien, Italien, Frankrike. Alltså vi har inget annat behov i de europeiska nationerna av mångfald än det som samspelet mellan människa och natur och teknik har skapat genom århundradena. Vi behöver inte importera invasiva arter. Och det hör ju också till det här att lära känna sin nation och sitt land och miljön.
1: Alltså det är sant det du säger, Boris, att det finns ju såklart mångfald i nationen, men det skulle ju uppenbarligen, definitionsmässigt, det skulle självklart vara mer mångfald om vi också hade en massa babbar och afrikaner och zigenare överallt.
2: Nej.
1: Det skulle definitionsmässigt vara mer mångfald.
2: Nej, alltså inte ens definitionsmässigt. Inte om man liksom fotar sin politik väldigt mycket i naturen och vad som är naturligt. Och utan att ha läst den här Montenegrinens bok, eller han kanske bara verksam i Montenegro, så verkar man inne på tankegången att de nationer som bebor ett visst territorium har växt fram där naturligt. Och därav det här med invasiva arter. Precis som parksliden inte har någonting att göra i Sverige, så finns det andra finns det människoarter som inte har någonting att göra i det svenska sammanhanget. Det är för att de är onaturliga och inte har växt fram ur det här samspelet som är mångfacetterat. Det skadar dem och det skadar det alltså det finns naturlig och onaturlig mångfald. Australien är exempel på onaturlig mångfald, och där har man vissa problem, eller Gotland med kaninerna. Alltså man ska bevara den mångfald som har växt fram i görligaste mån som har växt fram naturligt. Den naturliga mångfalden stärks inte av importen av, om vi börjar importera kameler eller de som rider på kameler, så blir ju inte landet bättre för det, tvärtom. Men det kräver ju också att man verkligen går på djupet och definierar vad som är mångfald inom den svenska nationen och svenskens förhållande till nationen. Om man bara ska prata om en slags högerekologi, och det står man liksom inför avsevärda problem och göra det annat än på ett teoretiskt plan idag.
1: En viktig distinktion, det kanske är lite grann självklart, kanske inte behöver påpekas på Radio Bubblas lyssnare, men det är att när vänstern pratar om miljöpolitik, miljöhänsyn, och högern gör det, så pratar man i praktiken om helt olika saker. Det är inte så att man liksom tävlar om vem som kan liksom bekämpa parksliden mest eller vad det är för någonting. Så vänstern, nu för tiden så är vänstern totalt fixerad vid den här klimatkrisen, klimatförändringar och så vidare. Vilket är en oerhört abstrakt fråga. Det är väldigt, väldigt svårt att koppla det till någonting som händer i verkligheten, vilket är jättebra för vänstern, för det gör att någon kan ropa klimatförändringar. Vad som än händer kan man peka, det är klimatets fel. Även de mest absurda saker som vi alla känner till. Åtminstone vi som lyssnar på det här ungefär 2023. Så det som det egentligen handlar om, klimatpolitik och allt det där, det är ju en nästan helt naken förevändning för en socialistisk omställning. Det handlar om att bygga ut staten, att rulla ut statens makt på fler och fler områden och bygga fler och fler överstatliga superstater. Och till slut bygga en enda stor global megastat för att montera ner kapitalismen i alla länder. Och så är det förstås generellt att vänstern är egentligen bara intresserad av en enda sak. Det vill säga att attackera de bästa människorna och dra ner dem till de sämsta människornas nivå. Och precis alla frågor som överhuvudtaget kan tänkas användas för det syftet kommer att användas. Och det är därför de hoppar från klass till kön, till ras, till sexualitet, till en diskurs om djurs rättigheter, till diskurs om klimatförändringar och så vidare. För det är alltid samma underliggande idé, eller samma underliggande drivkraft som ligger bakom. Och allt de vill ha är en förevändning för att utöka sin makt och att expropriera de bästa människorna. Högern har ju ofta en genuint konservativ inställning. Det är mycket mer konkret. Det är inte alls den här abstrakta, mystiska, utan det är mycket mer konkret. Att bevara naturen, bevara vildmarken, bevara det traditionella lantbruket. De här sakerna som vi har, eller som vi åtminstone nyss hade, slå vakt om dem och se till att vi har dem kvar. Och sen också andra saker som till exempel skepticism mot industrialisering, en värdering av traditionell kostföring och relaterade yrkesroller och så vidare. Så att, och det är egentligen totalt olika, totalt orelaterade. Det är inte det att miljöhänsyn i sig är ortogonalt till höger och vänster, men det är att höger och vänster har så olika miljöfrågor som man bryr sig om, att de i praktiken är helt orelaterade till varandra.
2: Problemet är ju att högern är ju så, tycker jag, oerhört klen på att faktiskt framföra tanken på att vårda naturen. Att man har låtit sig fångas i klimatfällan, klimatdiskussionsfällan. Därför att i åratal så har, tycker de flesta som har betraktat sig som höger, där det tjoas från kultursidor och annorstäder som att jorden brinner snart upp. Så blir det liksom att nej, det är inte säkert att det blir varmare, och det har alltid brunnit eller alltid varit översvämningar. Då går man in i helt fel diskussion. Man kan liksom bara skita den och säga, som jag brukar göra, att nej, men alltså det är ett helvete på jorden. Människan är som ras betraktat en idiot nu eller förhållande till naturen. Därför brinner det och blir översvämningar. Det är mycket möjligt att temperaturen har gått upp några grader. Men det skulle inte spela någon roll om vi inte hade misskött jorden. Och det enda man kan göra om man bor i Sverige, det är liksom att, stänga gränserna och vårda relationer till naturen. Och ta bort de invasiva arterna av alla slag. Men alltså, kopplingen finns ju. Jag tycker det är oerhört hopp. Nu låter jag gnällig och negativ. Men jag ser så oerhört få ljuspunkter. Alltså så. Ljusast jag ser att folk på BBSen flyttar ut i torp, det gör mig liksom glad i själen. Återupprättar en vettig relation till naturen.
1: Ja, får jag försöka slänga in en kanske lite mer kontroversiell brandfackla. Så det finns konflikter, det finns genuina konflikter mellan människa och natur. Mellan mänskligheten och den icke-mänskliga naturliga omgivningen. Det finns resurskonflikter, intressekonflikter. Om man tänker sig då liksom naturen som en intressent i någon bemärkelse. Ibland så ställer man sig frågan då, liksom, vilken kraft är det som ska ge vika? Är det mänskligheten eller är det naturen? Och då ibland så säger man så här, ja men vi måste ta ett miljöhänsyn, och det betyder att människan får ge vika därför att naturen är ett högre värde. Och om man tar en sån ståndpunkt, är det höger eller vänster? Och jag tycker det är inte helt entydigt. Alltså, å ena sidan så kan man säga att det är en typisk vänsteridé att sätta människan över naturen. Människan är alltings mått, och det går också tillbaka till en abrahamitisk idé om att Gud har skapat världen, men med människan i centrum, och nästan lämnat över världen till människorna för att människor ska kunna härska över världen, forma världen som de vill. På många sätt, vi kritiserar bland den här typen av idéer som liksom är maktfullkomliga och arroganta och rationalistiska. Men å andra sidan så vill jag mena att högern, den genuina, djupa högern, den aristokratiska radikalismen, handlar om att bygga ett mänskligt projekt. Det handlar till syvende och sist om att sätta det stora mänskliga projektet i centrum. Civilisationen och det mångtusenåriga envetna byggandet av en ny människa eller en övermänniska. Att förverkliga mänsklighetens högsta aspirationer och till slut ge upphov till något ännu högre. Nästa steg i evolutionen. Över människan, om man så vill. Det är ett begrepp som... Det är ett så storslaget mål att det framstår för mig som att det är helt uppenbart inte kompatibelt med en attityd som säger att mänskligheten inte ska ta för mycket plats. Var klok såklart. Var måttfull. Tänk långsiktigt. Depletera inte värdefulla naturresurser om du istället kan låta dem förnyas och så vidare. Men det finns i den sista analysen ingenting som är viktigare eller mer värdefullt eller mer intressant på den här planeten eller någon annanstans ut vi vill, än mänskligheten och den mänskliga civilisationen och de bästa sakerna som civilisationen kan frambringa. Så att när det kommer till kritan så måste jag som Nietzschean, jag måste ställa mig på människans sida. Och allt annat i naturen är i slutändan medel för för att uppnå mänsklighetens mål och ge upphov till någonting högre än den mänsklighet som vi har idag. Det är den högsta aspirationen, det är det högsta målet. Och vi kan inte säga att tyvärr, det blir inget nästa steg, det blir ingen övermänniska. Därför att det bodde en utrotningshotad snigel i en buske där övermänniskan skulle bygga sitt hus. Så mänsklighetens transcendens till nästa nivå av biologisk sofistikering och kulturell storhet, den är tyvärr inställd. Häng inte läpp för det. Titta på den här snigeln, hur fin den är. Titta på kackelackan här, är den inte intressant? Så där kan vi inte ha det.
2: Men nu har du låtit dig luras in i precis samma... Alltså, som jag sa, en stor del av högern har låtit, de flesta utom jag, har låtit luras in i det här att diskutera 2 grader hit och dit. Har det blivit varmare? Har det inte blivit varmare? Och precis på samma sätt, och då utgår man från liksom motståndarens agenda och deras propaganda. Precis samma sak är när du tar upp den här snigeln som du inte vill trampa på. Alltså idag i Sverige pågår det ju de helt mest barocka miljödebatter om den här, ska jag få avverka 14 hektar skog eller ska jag inte få det? Länsstyrelsen säger nej för det finns en hackspetsfamilj någonstans på de här 14 hektaren. Alltså du kan inte släppa in Nietzsche i den debatten. Alltså det är en debatt som uppkommer i ett samhälle där de flesta förutom mig inte har en relation till naturen utan har en relation till länsstyrelsen.

0: men också, och så vidare. Men på något sätt måste vi bryta oss ur de pågående debatterna som är så jäkla småttiga. Och liksom på något sätt, ska du få bygga en ny människa, då måste du ta avstamp någonstans utanför pågående miljödebatter om vad, om människans roll i naturen.
1: Jag förstår din poäng, Boris, den är välfunnen, och min kanske något raljanta utvikning om den här snigeln kanske leder tankarna i fel riktning.
0: Du kan inte ana hur många sniglar jag har med glädje stampat på i sommar, alltså.
1: Ja, det är bra. Du bereder vägen för nästa
0: nivå. Den nya människan.
1: Ja. Men, så det jag försöker göra, det är att jag försöker rama om diskussionen i relation till någon typ av högre filosofisk tanke, någon typ av högre mål. Vad kan vara någon typ av yttersta mål att sträva efter? Vad är ett högre värde som går bortom alla de här sakerna i samhället? Och sen så försöker vi sätta liksom, miljöfrågor i relation till det högre värdet som vi strävar efter. Och det jag menar på är bara att i det ljuset så kan man se det ganska enkelt som att det är inte riktigt en konkurrens i den översta delen av värdehierarkin. Om är det människan där uppe, eller är det den icke-mänskliga naturen? För att den mänskliga delen av universum är så enormt mycket mer komplex och intressant och unik än den icke-mänskliga. Men ja, det jag egentligen vill säga, det är någonting i stil med liksom att jag tycker ju att man ska bevara naturen. Man ska verkligen slå vakt om den resursen som vår unika planet utgör. Men gör det helt och hållet för människans skull. Gör det för att vi människor behöver naturen av praktiska skäl, och framförallt för att vi tycker att naturen är så vacker. Alltså, vi behöver naturen av samma skäl som vi behöver musik. Och jag tror att det är ett rimligt rättesnöre att vi ska göra de här sakerna, men vi ska göra dem för vår egen skull.
0: Ja, alltså, då vill jag få kasta in en brandfackla, liten pinne i brasan. Jag tror att felet man gör, och som jag ofta gör, det är att man talar om människan här. Alltså det finns inte en människa. Vi måste dela in, och speciellt det om vi ska vara med och skapa en ny supermänniska. Alltså människor, det finns olika, det är jävla självklart detta, så det är fånigt att säga. Men vi ser olika typer av människor, har alltid funnits genom historien i alla samhällen. Och i det fungerande samhället finns det ju liksom skogsdväljarna, odlarna och de som ska bo i torp och odla jorden. Och så finns det tokjävlarna som bygger dammar och så vidare. Och när man har den här visionen om den nya människan, så måste det finnas plats för alla de där. Inget samhälle utvecklas så sunt utan, det är därför det blir fel att säga att människan måste liksom förstå sin plats i naturen. Jag tror inte vi utvecklas om vi inte har en viss population, och det kanske är de som är den nya människan, som skiter blankt i naturen. Men de ingår ändå i skapandet och utvecklandet av en sund nation. Även om de asfalterar en tredjedel av landet.
1: Ja, absolut. Det är ett ganska extremt exempel du tar. Men just det här med asfalteringen, jag rycker tillbaka lite grann. Men det är också en bra filosofisk poäng. Även det. Dammbyggarna, det tycker jag är mer
0: ja, lite charmigare.
1: Ja, hur som helst, den är inte helt enkel. Det är inte helt enkel den här frågan. Inte bara så att vi kan säga att ja, men det här med miljön är jättebra, men det är vi som är bäst på miljön.
0: Nej, för det måste finnas ett, alltså ska man samla en rörelse, så måste de som pratar om det djupa förhållandet till naturen också måste säga att vi ska bygga jättestora hus där borta i den där staden, och vi ska åka till månen och bortom månen. Alltså lite grann visionen som vi diskuterade i fängelse, BBS, vad hette den jävla fransmannen som ibland var lite oläslig?
1: Guillaume Fay.
0: Just det. Han målade ju upp ett landskap där med gigantiska böljande åkrar, och sen där borta liksom de högteknologiska städerna i underkupoler.
1: Mm. Det är fantastisk den här arkeofuturistiska visionen som man har. Det är verkligen idéer som har förblivit med mig, som har slagit rot.

0: mot och som har påverkat mig mycket. Jag tror att jag känner mig på den tiden så kände jag mig jag skulle vara så väldigt surmulet reaktionär hela tiden. Men jag tror att Guillaume Fay var en av de influenser under de där åren som fick mig att jag känner mig betydligt mer, jag ska inte säga P-ordet. Jag känner mig ganska lite progressiv ibland. Jag känner mig mer käckt framåtsyftande och inte lika bunden av tunga historiska saker och den här lite dystra attityden. Jag gillar verkligen hans attityd och även den konkreta visionen. Det är så mycket mer inspirerande att tänka på det sättet, att tänka de där stora tankarna.
1: Ja.
0: Det är inte lika höger. Jag kanske inte tycker det är den absolut mest högre som finns. Men jag tycker inte heller att jag ska vara den absolut mest högre personen.
1: Nej, men det är... Alltså, tittar på ett sunt konservativt samhälle som trots allt Frankrike på 1800-talet, så ler de där sakerna parallellt liksom. Jorden, blodet och teknikdyrkan. Jules Verne ska skicka folk till månen alltså. För det kommer alltid vara i varje population finns det några som vill sticka iväg. Och då har liksom bybefolkningen eller stadsbefolkningen att välja på. Vi slår ihjäl dem. Eller så låter vi dem sticka iväg och göra stora saker. Och i sunda samhället låter man dem sticka iväg och göra stora saker.
0: Mm. Jag är personligen väldigt intresserad av skapandet av nya saker. Byggandet av nya saker. Jag vill själv bygga nya saker och jag vill att andra ska bygga nya saker. Och det kan man inte göra på premissen att man i förväg ska veta vad det kommer vara kompatibelt med. Vad som måste stryka på foten. Man kan inte säga på förhand att det här och det här och det här får aldrig röras.
1: Nej.
0: Det är traditioner som är heliga och vi får aldrig rucka på de sakerna. För att det är inte en kompatibel premiss med att verkligen bygga nya ambitiösa saker och ta vårt projekt till nästa nivå, det mänskliga projektet till nästa nivå. Och om vi inte försöker göra det, vad är ens poängen? Vad är poängen med någonting som vi håller på med? Det är nog någonting som har sjunkit in i mig och fått mig lite expansiv, lite mer faustisk i de här frågorna. Det är härligt, det är mycket skönare, det är en mycket skönare känsla än den lite mer klaustrofobiska inställningen hade tidigare.
1: Mm.
0: Och lite mer defaitistiska inställningen. Ja, det var lite personliga reflektioner som bara bubblade upp här av min egen utveckling.
2: Venezuelas två största öltillverkare kritiserar gemensamt regeringen för fördröjning i tillgängliggörandet av utländsk valuta för råvaruimport. Behandlas helt olika då ena ägaren gjorts till företrädare för kriget mot socialismen. Och i den här intressanta artikeln som ligger några länkar ner i Latinamerika så berättas det om de två stora ölföretagen i Venezuela som heter Polar och Regional. Och det är väldigt intressant för att till att börja med så behöver ölföretagen, de behöver köpa råvaror utifrån, alltså humle och såna här saker som man har för att göra öl. Och för att göra det så behöver de utländsk valuta. Och det funkar i Venezuela så att de söker tillstånd kan man säga, de ansöker hos staten om att få tillgång till utländsk valuta att växla till sig. Men utländsk valuta i hård valuta i ett läge där inhemsk valuta är värdelös. Så staten vill inte släppa ifrån sig där. Dessutom använder man det som ett vapen. Därför att Regional, de har fått dispens efter förhandlingar med regeringen. Så de har fått tillgång till lite valuta så de kan köpa de här sakerna som de behöver. Åtminstone för stunden. Men Polar däremot, som vi pratade om tidigare i Bubbla och som är Venezuelas största privata företag. Venezuela är ett öltokigt land. De dricker jättemycket öl. De dricker mer öl än mjölk i det landet. Och det är en viktig del av kulturen. Och Polar, största tillverkaren, är största företaget. Men deras ägare, Lorenzo Mendoza, han har blivit en sorts symbol. Han har pekats ut av regeringen som en ledare eller symbol för den här iskalla, hårdföra kapitalismen som har skapat det här ekonomiska kriget mot den socialistiska ordningen som är orsaken till alla problem i Venezuela. Det vet ju alla att i svensk stats-tv när de pratar om Venezuela så förklarar de att problemet, orsaken till Venezuelas problem är det sjunkande oljepriset. Det säger man ibland i Venezuela, men framförallt så säger man att det är medvetet orkestrerat från onda kapitalister och i ledningen för dem så står Lorenzo Mendoza. Så att Polar, de får inte tillåta några pengar alls. De bestraffas istället. Så att nu håller Venezuelas största företag på att gå under. De har några månaders reserver kvar av råvaror, men från januari någon gång så kommer de inte kunna producera öl längre. De har gång på gång på gång så har de varit på regeringen, försökt förhandla med myndigheterna och de har fått lite grann och fått lite valuta ibland, men mycket mindre än vad de behöver för att hålla produktionen igång. Och Polar står för 80% av ölmarknaden i Venezuela. Regional står för 15%. Så det här är ett lysande tillfälle för regional, som de kanske heter, att expandera på Polars bekostnad.
1: Ja, eller så går spänder upp sin eller någonting sånt.
2: Nicolas Maduro, han har en intressant kommentar. Han pekar ut Mendoza och säger: om du inte kan sköta dina företag, ge upp dem och lämna över dem till folket. Bandit, tjuv, oligark, förrädare, ropar Maduro på en sån här massmöte som han höll nyligen.
1: Mm.
2: Publiken ropade: expropriera, expropriera.
1: Go ahead bara. Det är fascinerande uttalanden från en man som har lyckats missköta landet ännu mer än sin idiotiska föregångare.
2: Ja, de verkar fullständigt likgiltiga inför de här katastroferna som de orsakar. Och jag tycker inte att det är förvånande att de är likgiltiga inför människors lidande. Men om ölen tar slut i ett öltåkigt land, vad kommer då hända med stämningen och moralen i Venezuela? Jag tror att det kan bli droppen som får bägaren att rinna över.
1: Ja, men det är det som är... Maduro läser ju inte diktatorsmanualen, och det gör de inte på Kuba heller. Alltså, diktatorsmanualen säger: se alltid till att folket kan berusa sig, se alltid till, och minst det omkring smålulliga, se alltid till att det finns cigg, även om det är cigg av dålig kvalitet. Och ölen har tagit slut på Kuba också. Och nu är den på väg att ta slut i Venezuela. Alltså de håller sig inte uppdaterade om hur man styr folket. Det är helt uppenbart.
3: Radio Bubbla.
4: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt, som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glasstånd och gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Moderaterna i Skåne bemöter statsheraldikers besked om att rödgula Skåneflaggan inte bör flaggas samtidigt som den svenska i officiella sammanhang, med att fubikar ska inte sätta fälleben och att flaggningen ska fortsätta, alternativt att endast skånska flaggan används. En oerhört intressant heraldisk kontrovers har brutit ut i Skåne. Och av alla typer av konflikter och debakel som vi har privilegiet att bevittna från Sverige nu för tiden, så måste jag säga att det piggar upp med just en heraldisk dispyt. Det är inte varje dag som man får höra statsheraldiken lägga ut texten om vilka olika blasoneringar som är korrekta och historiskt koherenta, vilka heraldiska symboler som får användas tillsammans och i vissa olika sammanhang. Beskedet har i alla fall kommit att den Skånelands flagga, och vi kan säga då, det är alltså den rödgula korsflaggan, alltså ett gult kors på röd bakgrund, den får alltså inte användas samtidigt som den svenska flaggan. Det är väldigt intressant. Eventuellt får den användas i några sammanhang, men inte tillsammans med den svenska. Man får använda den skånska landskapsflaggan, det vill säga en röd grip på gyllene botten. Men man får inte använda en korsprydd landskapsflagga eller Skånelandsflagga som det är kors. Därför att de saknar officiell status. Därför olämpligt att de syns tillsammans med den svenska flaggan. Jag måste säga att svearnas imperialism över sina kolonier sätts sällan i så tydlig dager. som det här. När man, det kan man tycka otroligt småaktigt, ska säga att man får inte visa en viss flagga. Men det handlar om är ju en region, den region i Sverige som har i särklass starkast separatistisk tradition och separatistisk rörelse. Och det är inte precis unikt i världen, om man säger så, att centralmakten, att regimen i ett land förbjuder flaggor som används av separatister. Och det är inte förbjudet flaggan, men de vill marginalisera den och ta bort den från sammanhang där den har funnits tidigare. Just när det bara handlar om flaggorna så blir det så tydligt att det bara handlar om det.
1: Min hjärna stoppade nästan upp när jag läste den här grejen i pur förvåning. Alltså, hade du någon aning om att vi faktiskt håller oss med en statsheraldiker?
5: Ja, statsheraldiken Carl Michael Raab. Det är en hedersman som leder ut begreppen i tid och tid. Jo, nej, men jag visste faktiskt att vi hade en statsheraldiker. Jag har lite intresse för sådana saker, så jag har stött på begreppet tidigare. Han sitter på Riksarkivet, tror jag.
1: Vad gör han annars när han inte förföljer sund skånsk nationalism?
5: Jo, men det dyker upp hela tiden frågor om... nu för tiden skulle man ju tänka på det här kanske som en underavdelning nästan av varumärkesförvaltning eller något sånt där. Nu för tiden skulle vi säga att det är en logotyp. Staten har olika logotyper. Olika så här piktogram och sånt där som symboliserar. Men med Carl Michael Raabs terminologi så kanske vi till exempel pratar om riksvapnet till exempel. Så det han skulle inte säga logotyp. Men det är lite grann, det var ju en sån som frågade till exempel om just riksvapnet, om man får tatuera den på sin kropp.
1: Ja, just det.
5: Och det tror jag han är längt på bubblan, jag kan till och med prata om det i radion. Och där var det så till exempel att Carl Michael Raab, han avrådde från att tatuera in riksvapnet. Det är inte för att det var olagligt, utan för att det kan tolkas på fel sätt. Till exempel då som att den tatuerade personens kropp tillhör statsverket. Det här är sånt som han finns för att räta ut. Och jag är väldigt tacksam att staten åtminstone har en byråkrat som inte gör någon särskild skada utan producerar ganska intressanta saker.
1: Men vad skulle hända om man på någon offentlig förvaltning i Skåne, säg något socialkontor i Rosengård, flaggade med svenska flaggan och en grön flagga med halvmånen, bara för att markera sin samhörighet med ortens invånare? Det skulle ju säkert passera.
5: Ja, jag har svårt att se hur det skulle vara problematiskt, åtminstone inte enligt resonemang som framförs angående Skånelands flagga. Problemet med Skånelands flagga är att den saknar officiell status. Det kan man väl knappast säga om en islamistisk flagga.
1: Nej, precis. Den går in i Sveriges nutida grafiska profil, helt enkelt.
5: Det är den nya loggan.
1: Ja, nya loggan. En del av den nya affärsidén.
5: Statsheraldikerna, det är faktiskt en del av statsbudgeten som jag tycker vi kan tiodubbla utan vidare. Jag tror jag skulle göra samhället mer intressant.
1: Men ett beröm också till Sonesson där, för att han använder det gamla uttrycket fubik.
5: Ja, ska säga någonting om det. Jag ber om ursäkt till våra skånska vänner för att jag inte kan uttala det här på bästa sätt. Fubikar ska inte sätta fälleben för Skånes flagga. Fubik minns jag, jag hörde folk säga ofta när jag var i Malmö som tonåring. Jag fick intrycket att det var malmöitisk slang. Och jag hörde folk säga på ett annat sätt, de sa inte fubik. De sa mer fubik.
1: Aha.
5: Men det kanske är någon intern dialektal liksom. Skillnaden mellan olika delar av Malmö eller något sånt där. Ja, väldigt trevligt. Och det känner jag, jag vet inte om Carl-Johan Svansson är, men det är ändå ett härligt statement för skånsk patriotism. Att säga att det ska vi fortsätta med. Fubikar ska inte sätta fälleben för Skånes flagga.
1: Ja, och han använder ju det korrekt alltså. Fubik är ju en red idiot helt enkelt. Någon som är på ett fundamentalt sätt dum i huvudet. Och Det är intressant att se den diskussion som var för några år sedan om att Anna Kinberg Batra inte visste riktigt vad en fubbig var. Utan hon tyckte att det var en lite konstig, kanske lite konstig typ, möjligtvis lite charmigt konstig.
5: Ja, jag hoppas i alla fall att alla skåneländska patrioter får råg i ryggen av den här nyheten. Att de känner lite extra glöd när deras flagga bespottas. Jag hoppas på, jag tror inte det kommer hända imorgon eller övermorgon, men jag hoppas ändå på ytterligare ett försök, en resning från Skåneland. Kasta ut alla fubbikar från Stockholm och skapa ett eget land där nere. Ni är väldigt konstiga och obegripliga på många sätt, men jag tycker att ni ska ha ett eget land.
1: Men jag är svårt att släppa när jag är glad att du går upp det. Men tror du inte också att i grund och botten är frågan om att det är ett kors på flaggan, alltså att det är korset i sig som symbol som stör?
5: Ja, det hjälper säkert inte. Det hjälper säkert inte att den har ett kors. Och det är just att statsheraldikerns primära vinkel, tycks det som. Att det är just att den har ett kors, liksom den svenska flaggan har ett kors. Det blir extra problematiskt. Men vi ska ju inte glömma vilka extrema åtgärder som har vidtagits för att undertrycka skåneländsk patriotisk självständighetssträvan under de senaste årtiondena i Sverige. Jag vet att jag har sagt det förut i Bubbla, men jag tycker det förtjänas att sägas igen att under 1990-talet så fanns det en gryende självständighetsrörelse i Skåneland. Och den slogs ned på ett bestialiskt sätt av medieeliten i Stockholm genom att den stämplades som högerextremistisk. Mm. Och istället fick vi bara en våg av memer om att det finns en massa högerextremister, en massa nassar i Skåne. Och att alla som pratar om skånsk självständighet, regional autonomi och så vidare, det är egentligen bara ett kodord för att säga att man älskar Hitler. Och det här funkar ju. Det funkar ju, för de blev helt utraderade och det var ingen som vågade prata om Skånes separatism längre. Och det är fullt begripligt att folk inte vågar prata om det längre. Men det var ett otroligt fult nedstampande av en genuin, en gryende, embryonisk, men ändå genuin rörelse i den här riktningen. Som skulle kunna vara, det borde vara, Sveriges Katalonien, Sveriges Bayern, Sveriges Padanien. I ett rimligt samhälle med ett rimligt diskussionsklimat, där man inte hade den här typen av statligt orkestrerade fulspel för att undertrycka det som man med mer vardagligt tal kallar för yttrandefrihet. Om vi bortser från de libertarianska teoretiska perspektiven för en stund, då skulle vi ha det. Vi skulle ha en diskussion om det i Sverige. Hur Skåneland ska förhålla sig till centralmakten i Stockholm, närma sig Köpenhamn snarare än Stockholm, och kanske bli självständiga och så vidare. Så det här är en riktig sak som ligger i bubblan under ytan, och det är därför som den här nyheten är intressant och inte bara handlar om heraldik. Så jag tror att det är mest det handlar om faktiskt, inte korset på flaggan just nu.
1: Men man skulle gärna vilja se jag tror att de sunda krafterna i Skåne, som tyvärr fortfarande verkar i politiken, skulle ju också i så fall ställa kravet, tycker jag, att det måste kopplas till ekonomi och syn på samhället. De borde säga att ja, vi, till exempel Moderaterna i det här fallet, att vi tänker driva kravet att vi ska inte ta emot några pengar från resten av landet. Vi vill inte ha några, alla dessa miljarder som går till Malmö i bidrag. Därför att det skapar bara en osund situation. Att man skulle sträva egentligen efter nollpunkten. Att ta bort alla bidrag för Skåneland. Och sen få reda ut det här. Det vore en väldigt kraftfull markering. För nu håller man Skåne i ett tillstånd som Sveriges sjuka man på något sätt.
5: Ja, och det är ju väldigt effektivt. För att särskilt om man ser till situationen i Malmö, så kan man ju inte föreställa sig att Malmö överlever utan massivt finansiellt stöd månad för månad från resten av landet. Malmö är ju fullständigt kört i botten. Och jag menar, vi pratar om Skåneland och Skånelands separatism och sånt där. Och det är ju vackert. Men i Malmö så är ju den demografiska växlingsprocessen i stort sett slutförd. Det finns fortfarande svenskar kvar i Malmö, men de är i minoritet och de flyttar ut i väldigt rask takt från stan. Och de som flyttar in är andra sorter. Och, med det kommer alla de andra sakerna. Kraftigt försämrad ekonomisk situation. Alla människor som ska leva på bidrag. finns ingen ekonomi i Malmö eller omgivande region att finansiera alla de här bidragen. Så de sitter ju i en riktig rävsax på det sättet. Och om man tänker sig någon typ av, om man tänker sig att de bara säger så här, nej, vi ska inte ta emot några pengar från förbrukarna i Stockholm, och så nu klipper vi den pengaströmmen och så klipper vi också utgifterna här i Malmö. Tänk om man stänger av bidragen. Vad föreställer en sån sak? Man stänger av socialbidragen och andra typer av stöd som man ger till alla invandrare i Malmö. Jag kanske inte behöver bokstavera ut det här, vad som skulle hända på Malmös gator dagarna efter ett sånt beslut. Alltså Malmö sitter i en riktig rävsax, och det behövs en noga genomtänkt flerstegsraket för att ta sig ur en sån usel situation.
1: Ett övergångsprogram.
5: Övergångsprogrammet som vi fortsätter att putsa på från tid till annan.

0: Radio Bubbla.
1: Jag har tänkt ganska mycket sen igår på de här länkarna och det har knöt också an till samtal som jag hade med Boris igår. Så jag skulle vilja prata om något så fruktansvärt oaptitligt ämne som våldtäkter av 13-åriga flickor i Sverige. Jag ska börja med, vi har två länkar som belyser den här frågan från totalt olika perspektiv. Jag ska börja med läsa upp rubriken från den ena. Sex anhöriga till två mindreåriga våldtäktsoffer åtalas för grov misshandel och hemfridsbrott efter vedergällning mot våldtäktsmannen. Ville förmå vederbörande omgående flytta från orten. Man får inte ta till våld enligt åklagaren. Det här är en historia med en fruktansvärd bakgrund naturligtvis, men samtidigt med en positiv inspirerande dimension till den. En familj som blivit utsatt för ett fruktansvärt brott har tagit saken i egna händer och agerat kraftfullt för att vedergälla och freda sig i framtiden. Men innan vi pratar om den här situationen så skulle jag vilja prata lite grann om en annan nyhet som är en sorts kuslig parallell till den här situationen. Ja, den heter så här. Kvinna i 60-årsåldern slängde i rätten handkyssar till våldtäktsåtalad afghan boende på hennes familjehem. Enligt domen har det klart framgått att kvinnan har en positiv inställning till mannen men en negativ inställning till våldtäktsoffret. Mannen döms för våldtäkt av en tonårig flicka och sexuellt ofredande av en 13-årig flicka till 5 månaders ungdomsvård och 10 års utvisning samt skadestånd. Ja, det är en riktigt fruktansvärd historia som vi får läsa om i den här artikeln. Det är en svensk medelålders kvinna som har drivit ett så kallat familjehem. Det vill säga hon har, om jag förstår saken rätt hur det funkar då, så har hon drivit en verksamhet och hon har fått betalt för att ta hand om barn. Riktiga barn och så kallade barn, flyktingar och andra. Och en av personerna som hon haft där är den här unga afghanska mannen. Han är sån här som officiellt är han ett barn, eller han säger att han är ett barn. Och han har fått, först har han fått avslag på en asylansökan när han kom och sa 2015 och sa att han var ett ensamkommande flyktingbarn. Och sen fick han avslag igen 2018, efter att han hade sökt igen via den här gymnasielagen som klubbades igenom förra året då 9000 afghaner och så vidare skulle få stanna i Sverige, men han fick inte då fick han avslag, men han har ändå bott kvar. Han har varit kvar i Sverige och bott på ett så kallat familjehem. Och där har han ofredat och våldtagit små flickor som har bott där. Och kvinnan som driver det här hemmet, hon har skyddat honom hela vägen. De här flickorna har ju kommit till henne såklart och sagt, berättat vad som har hänt. Och hon har liksom viftat bort det. Hon har sagt att hon skulle prata med den här mannen. Men hon verkar inte ha gjort det. Och som jag förstått det så har de här flickorna tvingats bo kvar i samma hus då som den här afghanska mannen som säger sig vara ett barn som har våldtagit dem. Riktigt, riktigt sjukt. Och den här kvinnan har försvarat honom ända in i rättegången. Där han har stått inför rätta och hon har varit på hans sida helt och hållet och hon har kallat de här småtjejerna som blivit våldtagna, hon kallat för lögnare och sagt att de kommer falska anklagelser och så vidare. Hon har också, jag förstår inte riktigt vad poängen är med det här, men hon har vägrat att vittna i rättssalen medans flickorna var där. Hon säger att först måste de lämna rummet, sen kan jag vittna. Så har jag förstått i alla fall situationen. Och till råga på allt, pricken över it var att när den här afghanska mannen, jag tror att det var när han skulle, han var i rättssalen och hon ville prata med honom innan hon gick därifrån men fick inte komma fram för att han var liksom begränsad av vakterna där. Så gav hon honom en slängkyss, enligt egen uppgift då, för att visa att jag tänker på honom. Och hon tycker att det är helt förskräckligt att han har blivit dömd, men det är intressant att notera att han har blivit dömd till 5 månaders... Jag ser nu så jag läser rätt och att jag också inte trillar av stolen. 5 månaders sluten ungdomsvård. 5 månader sluten ungdomsvård. För våldtäkt och sexuellt ofredande av de minst två flickor. Det är helt sjukt då och jag vet inte exakt hur det går till. Men vi läser det i Fria Tider att domen har premissen att han är ett flyktingbarn. Men Migrationsöverdomstolen har slagit fast att han inte är ett flyktingbarn. För han har alltså inte fått asyl på den premissen, trots att han har sökt och påstått att han är ett barn. Så 5 månaders sluten ungdomsvård var allt han fick. Men det är på tok för mycket, anser den här kvinnan som är fullständigt betuttad i honom uppenbarligen och skyddar honom. Vi ser många exempel, Nicolas, på onda människor i Sverige. Förrädare, folk som gör vedervärdiga saker. Men jag vet inte, jag känner lite grann att den här kvinnan och sådana som henne, andra den här batikhäxor som tar sig an de här afghanska männen. Och dessutom, som i det här fallet då, upplåter sina egna hem till att vara en sorts pedofilbordeller där de här afghanska männen får förlusta sig. Och man antar att det sker utbyte för några andra typer av tjänster som de utför. Man vill knappt tänka på de här sakerna. Visst är det nästan svårt att tänka sig mer vidrigare form av kriminella, usla undermänniskor?
0: Ja, det man saknar ord alltså. Jag förstår inte, eller ja, jag förstår väl kanske mer än jag vill bakgrunden till liksom den här hetsen för inflödet, att det finns väldigt väldigt, väldigt så här obehagliga incitament uppenbarligen bland vissa av de här personerna då, till synes ofta kvinnor som jobbar inom det asylindustriella komplexet. Det är inte bara liksom ekonomiska, pekuniära incitament, utan det är även en annan typ av mer intima incitament som driver dem till att stödja den pågående politiken. Och det kryper i skinnet när man hör om liksom hur det går till i praktiken. Det är inte första gången vi hör något sånt här. Det kom ju någon artikel här om året som berättade om hur det kunde gå till på olika typer av HVB-hem och flyktingboenden med personal som i många fall liksom hoppade i säng med de boende. Och, så, men egentligen skulle man inte bli förvånad, men det är svårt att ändå inte bli chockerad.
1: Ja. Orsaken till att jag tar upp det här, att jag tar upp ett sånt här exempel på de maximalt vedervärdiga människorna, det är att resten av det inslaget så vill jag prata om ett föredöme som vi nyligen har fått till livs här, på hur man kan hantera såna här riktiga, riktiga avskum. Och det är den här familjen i Trollhättan. I Trollhättan så har 2 små flickor varit ute och gått och träffat på en 21-årig man. Han har lockat hem dem till sig och där har han supit dem under bordet. Han har bjudit på danskt körsbärsvin och likör med godissmak och sen har han förgripit sig på dem sexuellt. Vid det här laget, vi kommer till det senare hur det går till, vid det här laget så är han dömd till 1 år och 8 månaders fängelse för våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn för den andra personen. Och det här är alltså, det är någonting som domstol har avgjort har hänt. Men när det här hände så valde de här flickornas familjer att inte polisanmäla. De gick inte till polisen och anmälde det här brottet, utan de gjorde någonting helt annat och som jag kan tycka är betydligt mer rimligt. De träffades båda familjerna för ett rådslag och sen bestämde sig ganska snabbt för att de skulle ta saken i egna händer. Så att karlarna i familjen gick hem till den här mannen, den 21-åriga mannen, och de visste var han bodde, de visste vem han var han bodde för att flickorna hade varit där. Så de gick hem, tog sig in i hans lägenhet, vet inte exakt hur det gick till, och sen så satte de honom, höll fast honom på en stol i hans kök och spöade skiten ur honom. De slog honom och slog honom och slog honom, han fick en del skador, hjärnskador och så vidare, men de spöade upp honom riktigt ordentligt. Och till slut så låg han blodig på marken i sitt kök och då förklarade han för honom att vi vill inte ha sådana som dig här, du ska flytta din jävla pedofil. Och som sagt då, de gjorde ingen polisanmälan. Utan de kände att de hade gjort vad de skulle göra och i polisförhör efteråt. Det som hände sen, jag ska ta det i rätt ordning. Det som hände sen var att den här 21-åringen, han polisanmälde de här männen för misshandeln. Och under den polisutredningen så kom det fram vad 21-åringen hade gjort. Och då blev han åtalad och dömd för våldtäkt och sexuellt ofredande. Nu pågår ett åtal mot de här flickornas pappor för hemfridsbrott och grov misshandel. Men i polisförhören så sa flickans mamma en väldigt intressant sak. Hon sa, Jag tror inte på rättssystemet. Jag litar inte på rättssystemet. Våldtäktsmän går fria. Det är inte ett system som man kan lita på. Se om jag kan hitta exakta citatet. Ja, jag parafraserat lite grann. Men det var det han sa. Och det tycker jag är väldigt intressant. För att jag tror att det är en mycket mer realistisk inställning än vad som mamma ger uttryck för här. Än vad många människor har. Och vad politiker och poliser och så vidare förväntar sig att vi ska ha. Jag vet inte vad du tror, Nicolas, men jag har svårt att tänka mig annat än att den här typen av beteenden kommer bli vanligare och vanligare.
0: Ja, och de är ju inte fel ute. Jag menar, det är väl strålande att man åtalade och fällde den här personen som hade våldfört sig på deras barn. Men det var inget hårt straff han fick, inte ens 2 år, va? Löjligt lågt straff. För där då ett av brotten som han är dömd för är våldtäkt mot barn. Och man klarar inte ens av att låsa in honom över någon längre tid. Det är inte så konstigt att folk tar saken i egna händer. Och det var ju helt korrekt gjort. Det har ju antagligen en betydligt större avskräckande effekt än polisens daltande.
1: Ja, definitivt. Och det faktum att det här fallet nu får medieuppmärksamhet sprider ju signalen till många fler att det är inte längre så att våldtäktsmän automatiskt är skyddade av systemet. Att det är polisens och åklagarnas silkesvantar som väntar efter att man har våldtagit någonting. Utan nu kan det mycket väl vara så att ens offers familj bestämmer sig för att utverka rättvisa på ett rimligt sätt, på ett traditionellt sätt. Och då blir det inte lika kul som att sitta på svenskt fängelse. Och orsaken till att ta upp det här tillsammans med den andra nyheten, det är helt enkelt att jag tror det är viktigt att folk börjar tänka de här banorna. Och när man ser en annan situation, som till exempel den här 60-åriga batikhäxan som har drivit en pedofilbordell och låtit sina afghanska ynglingar förlusta sig med 13-åriga flickor som hon har boende hos sig. Sådana människor måste ju ha ett straff. Men hon får inte ens någon straff. Hon blir inte ens åtalad för någonting. Hennes afghan får 5 månaders sluten ungdomsvård, eller vad det heter. Inte ens fängelse, bara 5 månader. Och hon får ingen straff alls. Men det är fullt möjligt att straffa henne. Det är fullt möjligt för civilsamhället runt omkring att reagera. Jag vet inte de här våldtagna flickorna i det fallet, om de har några familjer som kan skydda dem. Förmodligen inte, eftersom de bor på en sån där familjehem. Men kanske andra människor runt omkring skulle kunna tänka sig att göra någonting.
0: Ja, man kan i alla fall hoppas. Vi, precis som du är inne på, så gissar jag att vi lär få se mer av den här saken. Och jag gissar även på att de verkar ha kopplingar till någon typ av motorcykelgäng. Så jag gissar att den typen av organisationer kommer att börja marknadsanpassa sin verksamhet. För det kommer antagligen finnas pengar att göra från vanligt folk som tidigare aldrig skulle haft något med dem att göra. Som plötsligt behöver beskydd därför att polisen vägrar och liksom ordningsvakter och väktare och sådär har inte alltid de befogenheter de behöver.
1: Mm. Jättebra att du tar upp det. Jag har glömt bort den detaljen. Det står i artikeln att de har kopplingar till Bandidos, de här männen. Och säg vad man vill om MC-gängen, men det är väl en av de sista utposterna för en rimligare attityd, en mer maskulin inställning till saker och ting. Och man kanske skulle önska att den typen av grupper och den typen av inställning inte behövdes. Man kanske kan tänka så, men som det är nu så tror jag att vi kommer börja bli mer och mer tacksamma över tid. Att det fortfarande finns kvar såna här fickor av en inte helt kastrerad inställning. Jag pratade med Boris igår. Vi spelade in ännu ett avsnitt av Fängelsepodden. Avsnitt nummer 8 för övrigt har jag räknat till nu. Och ämnet vi pratade om var Brenton Tarrants manifest, alltså den moskéskjutaren i Christchurch, hans text som han publicerade innan han utförde sitt dåd. Och i samband med det så kom vi in lite på den här frågan, och Boris tycker precis som du och jag att det var fel av Brenton Tarrant att göra det här, alltså en felaktig strategi. Och Boris gjorde poängen att han vill uppmana till väpnad kamp, väpnat motstånd, men han säger vi måste välja måltavlor bättre. Vi kan inte bara gå på liksom slumpmässigt utvalda civila muslimer, och definitivt inte deras kvinnor och barn, för så gör inte västerländska krigare. Men det finns många andra legitima måltavlor, till exempel återvändande IS-terrorister, andra typer av brottslingar och så vidare. Så det är därför jag vill lyfta den här frågan och kasta ut det som en idé och hoppas att det kan bli mer diskussion framöver om vad man kan göra. Och kanske att vi kan ha de männen i Trollhättan som är lite grann som föredömen och om inte annat utgångspunkter för samtal om de här sakerna.
2: Har vi nästa level för moped Gustav nu?
1: Jag tror att olika personer har liksom sina egna specifika roller på olika platser i det här nätet. Jag vet inte om moped Gustav är den som ska göra det. Han har någon annan funktion att fylla, skulle jag tro.
3: Resekaos väntas under sommaren. Stora köproblem på flygplatser och inställda resor i bland annat Irland, Nederländerna, Storbritannien och USA. Ja, kaos råder i infrastrukturen för personresor i alla de här länderna som räknas upp i rubriken i hela världen generellt och även i Sverige. Vi har en handfull länkar om olika exempel inklusive flera från Sverige. Så hemma vid så har vi till exempel en mängd problem på Arlanda. Sveriges stora internationella flygplats som tydligen är totalt oförmögen att sköta sina mest grundläggande funktioner. I ungefär ett års tid, om jag förstår saken rätt, så har säkerhetskontrollerna på Arlanda, som de är outsourcade till ett vaktbolag. Företaget heter Avan, som jag tror är ungefär som så här Securitas eller sånt där, som säkerhetsbolag. Men säkerhetskontrollerna fungerar extremt dåligt. De är underbemannade och personalen som ändå är där sitter och maskar. Verkar som att de mest sitter av tiden. Det finns också vittnesmål från folk som jobbar där som säger att de jobbar så lite de bara kommer undan med. Det finns ingen skäl om man jobbar där, för man har ingen incitament att göra mer än absolut minimum. Och det här leder då till extremt långa köer som ställer till problem för flygplatsen. För att liksom, köerna liksom ringlar ut från säkerhetskontrollen till liksom resten av terminalen och bort till restaurangerna och så vidare. Och så är det bara, hela flygplatsen är bara fylld med kilometerlånga köer. Så det blir väldigt mycket ordningsproblem på flygplatsen. Och det tydligen börjat hända också att folk kommer till flygplatsen dagen innan sin flight och köar hela natten för att vara säkra på att komma igenom säkerhetskontrollen. Och för att komma till rätta med det här så har flygplatsen tagit i krafttag nu och inte genom att öka kapaciteten i säkerhetskontrollen utan genom att spärra av vägarna till terminalbyggnaden. Stänga av bilvägen till terminal 5 på Arlanda. Därför att om folk inte kan ta sig till terminalbyggnaden, då kan de ju inte köa. Och på så sätt kommer man inte rätta med köerna. Det är glasklart, va? Jag ber om ursäkt, jag tyckte faktiskt att det var otroligt festlig nyhet att de med flera tillfällen har stängt av vägen till Arlanda. Ja, men som sagt, det är inte bara Sverige då som det här händer, utan liknande scener utspelar sig världen över. Vi har en länk då om hur det ser ut i Storbritannien. Storbritannien och Irland är i fokus där. Med då återigen då, enorma köer, så ringlar sig hela flygplatser i diverse brittiska städer. Men i den artikeln får man också läsa att problemen är, det är inte

0: så att problemen drabbar alla aktörer lika. Därför att det finns många flygplatser och många flygbolag som inte har de här problemen. De funkar precis som vanligt. Eller kanske bara små störningar, men inte så mycket som märks. Och det är nämligen de flygplatser och de flygbolag som haft vett nog att förbereda sig på det faktum att folk vill resa och använda deras tjänster. Så ett annat exempel från Sverige som också är lite så här tragikomiskt då, det är att SJ har haft enorma problem att skaka fram personal för att köra sina tåg under en längre tid nu, så vilket gör att man måste ställa in tåg, man ställer in en massa avgångar, och ibland görs det på kort varsel för att man alltså varje dag så är det en kamp liksom för att skaka fram, kan vi hitta någon vikarie, och man erbjuder, du får en extra månadslön och du jobbar nu på sommaren och sådär, och ändå lyckas man inte köra tågen. Och förklaringen då sägs vara att SJ helt upphörde med sin rekryteringsverksamhet. De slutade helt och hållet med att rekrytera och träna ny personal under 2020. Därför att resandet minskade på grund av coronahysterin. Och tydligen så trodde man på SJ att den här hysterin skulle vara för evigt. Eller, den alternativa förklaringen, det är att man såg det inte som en del av sitt uppdrag på SJ-ledningen att tänka längre än ett år framåt. Men nu sitter man där och har inte folk som kan köra tågen. Så, att, så om jag förstår saken rätt, och vi har en god handfull såna här länkar på Bubbla och pratar så mycket om det såklart. Men som jag förstått det då, så är den röda tråden att coronahysterin som har varit de senaste åren, och att då resandet minskade framförallt under 2020. Och tydligen så gissade stora delar av resindustrin att den här nedgången var permanent. Nu när det finns ett nytt förkylningsvirus så kommer folk sluta resa. Förutom kanske ett undantagsfall om de verkligen måste utmana ödet och resa trots viruset och sånt där. Och det var ju många som pratade på det sättet 2020, början av 2020. Globaliseringen är död, internationella resor är ett avslutskapitel. Jag minns att Curtis Jarvin publicerade en totalt hysterisk artikel i början av, jag tror det var precis i början av februari 2020. Han var tidigt ute och kommenterade. Och han sa att det är slut nu. Det är slut nu med globalisering, och det är slut med resor mellan kontinenterna. I framtiden så kommer varor skeppas fram och tillbaka. Man kommer skicka paket med grejer liksom från Kina eller någonting. Men man kommer inte skicka människor fram och tillbaka mellan kontinenterna. Utan kontinenterna ska, hemisfärerna ska isoleras från varandra. Länderna ska isoleras från varandra. Och han var rest in peace globalization. Dead from coronavirus. Något sånt där heter artikeln när man kollar upp det. I alla fall, det här var ju ett mantra 2020. Och då sa man så här att det kommer aldrig gå tillbaka till hur det var innan. Det här är nya normala. Och det var såklart vad världens alla totalitära kräk önskade sig. Och det var även då en underbar fantasi för hysteriska, hypokondriska veklingar som Curtis Jarvin. Här i Radio Bubbla så sa vi från första början att det absolut inte var så. Det absolut inte var slut på internationellt resande. Vi konstaterade någon gång då, jag tror i slutet av januari, att det är otänkbart att framförallt att världens eliter skulle avhända sig det verktyget, det njutningsmedlet. Folk vill resa, folk med pengar och inflytande är ännu mer intresserade av att resa än vanliga människor. Så självklart kommer de inte tillåta att flygbranschen stängs ner. Ja, Boris, hur ska man förstå det här? I vilken utsträckning handlar det om att folk totalt missuppfattade vad som hände, lurades att tro att det var slut på internationellt resande? I vilken utsträckning handlar det om att verksamheterna har slagits ut ekonomiskt och kanske inte finns längre eller har tappat resurser? Eller i vilken utsträckning? Det kanske handlar också om helt andra problem som skyls över den här ständiga klyschen att man skyller på coronan. Kan du hjälpa mig att förstå vad det är som händer där?
1: Ja, men jag tror att du en viktig del i, tror jag förstår hela, det här du sa om i början om att människor sitter i säkerhetskontrollen och annorstädes och bara sitter där och gör så lite som möjligt. Alltså coronaperioden lösgjorde extremt stora befolkningsgruppers totala passivitet. Innan corona så fanns det vissa fasta rutiner i väldigt många människors liv. Man skulle liksom klä på sig på morgonen, i bästa fall tvätta öronen, gå till jobbet, gå fram och tillbaka mellan skrivbord eller löpande bandplats.

0: plats eller något annat och fika stället och sen gå hem. Alltså människor levde oerhört faktiskt även till vardags passiviserat och bara lommade fram och tillbaka mellan olika punkter. Ibland var dagis en punkt också för att hämta och lämna. Och när coronan kommer så försvinner mycket av den här, alltså de här stängslen som får jorden ska gå emellan. Och den totala passiviteten bryter loss. Och det är den vi ser nu liksom. Folk bara, även om de har ett jobb så här, på väldigt många platser där människor bara sitter och tittar. Som på säkerhetskontrollerna på Arlanda. Och på, som sagt, på väldigt många andra ställen. Och det där förstärks ju också av att alla arbetsgivare förenklar arbeten, skriker efter personal nu. Det är ju brist överallt, så folk vet ju att om jag mot all förmodan blir sparkad från min stol på säkerhetskontrollen, så finns det alltid en annan stol, en annan plats där jag kan alltid bli en av alla andra dåliga servitriser eller kassapersonal någonstans. Så att vi har ju länge pratat om att nej, men nu är det liksom som en Ayn Rand roman, men nu är det verkligen detta. Och det finns ju på alla nivåer liksom. Det är en mental slöhet som nu får blomma fritt, och det är därför som gör att så många företag inte har bemannat upp i tid, inte haft någon framförhållning och så vidare. Man har gått in i ett totalt letargiskt tillstånd. SJ och SL och de rälsbundna kommunikationerna är ett jättebra exempel på detta. Dels är det så att man inte har fyllt på med folk och varit beredda. Det andra är ju att man får inte glömma bort att det är jävligt. Själva lönesystemet till exempel på SJ är ju uppbyggt på det sättet att det uppmuntrar människor att vara frånvarande och sjukskriva sig. De har ju en väldigt hög sjukfrånvaro som gör det förbannat svårt att planera. Och det där gillar personalen, därför att deras kampvilja och faktiskt duktiga fack har ju fixat så förbannat bra tillägg om du jobbar extra och OB. Har du haft en normal vecka och jobbar helgen också, så får du för lördag och söndag 54 000 kronor om du kör tåg eller tunnelbaneförare. Det är ganska bra. Och det kan du ju ta en sjukskrivare en vecka då och då. Alltså alla vet det där som jobbar där. Så att det är inbyggt i systemet. Och det kommer ju aldrig bli bättre innan man river upp lönesystemet. Och det här med att ingen väntar sig att människor ska börja resa igen. Det hör ju till den här menlösa flockmentaliteten att så fort man bara kan så ska man åka till Thailand eller Mallorca och ligga i solen i 3 veckor och göra ingenting. Det är ju, så fort det blir någorlunda praktiskt möjligt så gör ju folk detta. Det är ju inte ett tecken på aktivt resande. Det är samma flock- och jordmentalitet. Så att det är mental slapphet vi ser blomma ut för fullt.
1: Alltså det är en väldigt intressant förklaring som verkligen förklarar mycket den här situationen. Så det beror på pandemin, men det är inte så de specifika förklaringar som ligger närmast till hands, att det slog mot flygindustrin på grund av att folk reste mindre och sånt där, utan det är pandemiperiodens, den generella förslappningen som pandemin har orsakat på precis alla områden, oavsett om de egentligen drabbades av pandemi och restriktioner eller inte. Det var som att den sista luften gick ur oss med pandemin. Och nu har vi gått in i totala komatosa zombieläget.
0: Ja.
1: Ja, det förklarar faktiskt en hel del.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Jaha, där slutar jag. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då, och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna, brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er, inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.

0: ett fungerande vapentillstånd fortskrider i Syrien. Eller rättare sagt i Kazakstan, där jag tror att de här samtalen har ägt rum. Det finns ju ett avtal, en sorts idé i alla fall, om ett vapenstillstånd som man kom fram till i december förra året. Men det har varit lite si och så med implementationen. Så man har sagt att det ska vara vapentillstånd, men jag tror egentligen alla parter har brutit på ett eller annat sätt mot ett vapenstillstånd. Så nu sitter man återigen vid förhandlingsbordet och de som tar initiativet här är Ryssland, Iran och Turkiet. Tre länder som nominellt befinner sig på olika sidor i den här konflikten, stöttar olika parter. Rebellgrupper är också med, så kallade rebellerna, är med i förhandlingarna men har lämnat dem enligt uppgift. De har börjat hytta med fingrarna och skrika och lämna rummet för att de tyckte inte det här var en bra idé. Framförallt var de förbannade över att Iran var så nära involverade i den här planen. Även amerikanerna är kritiska och säger att man måste ta avstånd från Iran och man kan inte lita på dem, och de har bara eskalerat konflikten. Inte desto mindre har man nu kommit fram till att man ska införa deeskaleringszoner, som de kallas. Safe zones säger man i vardagligt tal på engelska. Deeskaleringszoner är något byråkratiska termen som man använder. Och det innebär så att man ska ha områden på flera olika platser i Syrien där regeringstrupper och det ryska flygvapnet ska upphöra med sina bombningskampanjer. Dessutom så ska då de oppositionsgrupperna, de här så kallade rebellgrupperna, de ska också sluta gå på offensiven. Och det här ska åstadkomma då att dels så ska flyktingar kunna återvända till de områdena, dels så ska bistånd kunna levereras, olika typer av förnödenheter och materiel som finns till hands, men som i dagsläget är svårt att få till dem som behöver dem för att det pågår strider. Och tanken är att de här deeskaleringszonerna ska vara giltiga i 6 månader från och med nu. Staffan de Mistura säger att det här är ett steg i rätt riktning. Vad tror du, Boris?
1: När de Mistura säger att det här är ett steg framåt, då vet man att det kommer att gå åt skogen alltså. Sen är det ju så att allting som gör att de som krigar nere håller sig i skinnet, om det så är liksom 5 dygn, i fall pratar man om 6 månader, är bra. Därför att det underlättar ju för folk att andas ut, hämta vatten, bunkra mat, begrava de döda sorgligt nog och sådana saker. Så att det är ju bra. Sen finner jag det väldigt, väldigt märkligt att man säger att det här ska också leda till att flyktingar ska kunna återvända. Om jag sitter i ett flyktingläger i Turkiet och sen hör jag att det upprättas nu deeskaleringszoner och avtalet gäller 6 månader. Jag tar ju inte familjen med mig och flyttar tillbaka till Aleppo eller någonting sånt. Det räcker liksom inte riktigt, så att den delen känns lite verklighetsfrämmande. Sen säger du ganska mycket om den här jihadistiska oppositionen, att de drar sig ur det hela.
0: Ja, inga safe zones tack om USA och dess allierade får bestämma.
1: Nej.

0: That was the Hawk Talks. And the last note on the end was A Higher C by Cat Anderson.
1: Radio Bubbla. Korherre John Udris lämnar in rapport till Northamptons katolska stift i preliminär utredning för inledandet av process att saligförklara G.K. Chesterton. Utredningen fokuserar i huvudsak på om samhället runt omkring honom kände av salighet från författaren. Ja, en saligförklarande process har inletts i England. Det är inte varje dag som en brittisk författare, eller en britt överhuvudtaget, blir saligförklarad. Senast det hände, tror jag, var... Ja, det nämns i förbifarten i den här artikeln. Han hette John Henry Newman.
2: Mm.
1: Som var, men han tror jag var någon sorts präst eller...
2: Ja, biskop.
1: Biskop till och med. Men också författare.
2: Mm.
1: Men det var ett tag sedan. Men nu är det kanske på gång igen. Och i då fallet med Gilbert Keith Chesterton. Berömd författare naturligtvis. Och även välkänd som lekmannateolog kan man säga. Som konverterade till katolicismen och skrev ett flertal böcker, både före och efter sin konvertering, tror jag, om sin kristna tro. Det är lite kontroversiellt, bland annat för att man tycker att han kanske inte nödvändigtvis så, han är inte känd som ett helgon eller som en helig man på det sättet. Det finns ingen Chesterton-kult, menar man på. För normalt sett med helgon, då det är att människor spontant har börjat vörda och tillbe och bygga något altare till och pilgrimsfärda och så vidare. Men det finns inte riktigt någon katolsk Chesterton-kult att utgå från. Så att vissa tycker då att det här är lite sådär artificiellt uppifrån ner istället för nerifrån upp eller något åt det hållet. Men man håller på att undersöka nu närmare från det eventuellt då finns folk. Fanns folk under hans livstid strax efter eller senare som har upplevt att en särskild helig kraft har strömmat via Chesterton in i deras egna liv. Det finns också vissa kontroverser som har att göra med Chestertons kan man säga, politiska ståndpunkt. Hans påstådda antisemitism. Han har sagt en del saker om judar som inte är politiskt korrekta, åtminstone inte med dagens mått mätt. Därför så önskar jag mig nu, Boris, att du ska hjälpa oss i den här förvirrade situationen och reda ut den här saken. Var G.K. Chesterton en helig man? Ska han saligförklaras?
2: Alltså, han var en väldigt, väldigt, väldigt viktig tänkare och person faktiskt. Jag tar saligförklaringsprocessen på slutet där. Vad man har glömt är vilken oerhörd betydelse Chesterton spelade alltså i sin samtid. Nästan 40 år så var han alltså en av sin samtids då viktigaste intellektuella i hela, inte bara i den anglosaxiska världen. Det är oerhört sorgligt tycker jag att nu så tänker människor på honom bara som författaren till Father Browns paradoxen här. En serie med noveller som väl inte är så bra som deckare. De har en annan fördel, de sprider en lite småmysig stämning omkring sig. De är inte bra som paradoxer heller egentligen. Och det är på något sätt så typiskt att det är så folk känner till honom numera.

0: trodde jag faktiskt till Brexit-omröstningen. För då såg man liksom hur att hela tiden så måste det ha legat där en slags pyrande folklig kärlek till texter och poem framförallt av Chesterton. För han var ju väldigt citerad och omstridd i Brexit-debatten. Skulle han ha röstat för eller skulle han ha röstat mot ett utträde? Men man kan nog säga att i den kulturstiden så vann Brexit-anhängarna och lyckades faktiskt göra Chesterton till sin. Det var väldigt vackert att följa detta, och jag kan ju tyvärr inte tänka mig någon liknande strid i Sverige, att plötsligt en dagsaktuell strid skulle folk i alla samhällsskick liksom luta sig mot Heidenstam eller Strindberg för att få en referenspunkt. Så det tyder på en ganska hög civilisationsgrad i det brittiska samhället. Sen tror jag alltså att vi skulle ha nytta i Sverige av att gå tillbaka och läsa Chesterton väldigt mycket, framförallt som politisk och moralisk skribent. Just det här med att han skulle vara antisemit är ju bara så dumt, och jag vet precis, det är väldigt lätt att lista ut vad den anklagelsen kommer att bygga på. Den bygger egentligen på en enda rad i hans näst mest populära dikt, alltså The Secret People, en av vackraste dikter jag vet, med omkvädet att vi är det tysta folket, det folk som inte talat än. Och där finns det en rad där han beskriver i det här långa eposet om det brittiska folkets historia, hur en totalt likgiltig lantadel istället för att ha liksom brutit banden med folket och istället lutar sig mot ungefär ett citat, en lömsk advokater och den slingrande juden, the clinging Jew. Och jag har nog alltid förfäktat att det där skrev han mycket därför att han tyckte han fick till ett elegant rim, Waterloo och Jew. Jag tror inte det är omöjligt faktiskt. Men det knepiga i sammanhanget är ju att det är en alldeles korrekt beskrivning av den historiska situationen där. Ganska kraftlöst lantadel, kringskuren på vissa sätt, lutar sig faktiskt mot jurister, lagliga reformer för att stärka sin position, och lånar jättemycket pengar för att hålla gods och annat igång av bankirer som väldigt ofta är judiska. Det ligger ingenting annat i detta än en tämligen korrekt historisk beskrivning av tillståndet. Sen skrev han ju senare, de som vill liksom stödja honom i saligförklarandet och skydda honom mot försvarande mot antisemitistisk anklagelse om antisemitism kommer att kunna luta sig mot några väldigt bra essäer han skrev på 30-talet om nazism, så att han kommer att gå ganska fri från den anklagelsen. Men den kommer liksom att spridas, det kan man garantera. Men han är som poet, och det är han så här vackert storslagen, tycker jag, utan att bli för känslosam. Secret People och de stora dikten om Lepanto är väldigt bra för att skildra det brittiska folkets historia, och de skildrar ju också det han ser som det stora stora problemet. Det är ju liksom klostren som den katolska kyrkans krossande under Henrik den åttonde. Det då liksom man får en helt annan samhällsstruktur och banden bryts mellan folk och överhet. Och han ser ju protestantismen som en styggelse därför att som han skriver vackert någonstans, att det var en överhet som bar Bibeln i sina stövelskaft. Och det kanske inte man bör göra. Sen är han ju, för mig var viktig ett tag som politiskt tänkare, därför att där han fick ett väldigt stort genomslag, det var alltså som politisk författare av politiska romaner och pamfletter. En period så hade han nästan en gång i veckan alltså en stor politisk essä i någon av de stora engelska söndagsmagasinen. Två av mina favoriter är ju, vilket kan låta underligt i mitt fall, Why I'm Not a Socialist. Där beskriver han helt enkelt i mitt tycke på ett fantastiskt bra sätt hur det moderna industrisamhället och den parlamentariska demokratin, båda två liksom, förstör väldigt mycket av det som fortfarande är friskt i England. Så jag vet, och i flera andra essäer och debattartiklar så vet jag ingen som har, faktiskt ingen överdrift, som har beskrivit alienationsprocessen så bra som Chesterton gör. Alltså att människor mer och mer skiljs från kontrollen över det de producerar, sin närmiljö och till slut över sig själva också, sina förmågor. Så att går man tillbaka till honom så blir man väldigt, väldigt stärkt. Han startade ju faktiskt, var också med och startade en politisk rörelse. Numera extremt bortglömd. Du som är extremt beläst, har du hört talas om distributismen?
1: Ja, det har jag gjort. Men jag kan inte redogöra för den, men det är en sån här sak som jag läst om.
0: Han och några vänner försökte starta en politisk rörelse som menar att ryggraden i det brittiska samhället skulle ändå vara småjordbruket, och man skulle se till liksom att återupprätta bland annat de engelska böndernas möjlighet att försörja sig på ett visst antal hektar och ett visst antal kor. Och nådde man det så skulle man liksom få en sån ryggrad att resten av samhället skulle kunna bli väldigt, väldigt lättare kunna stå emot osunda krafter. En stam av härliga bönder var viktigt. Sen i detta propagerande för den här killen som tyvärr aldrig kommer bli helgon, så vill jag också rekommendera Napoleon of Notting Hill. En väldigt modern och framåtsyftande roman, och det är nog inte av en händelse att den utspelar sig 1984. Jag gissar att George Orwell liksom på olika sätt blev inspirerad av den. Men den är intressant därför att den handlar faktiskt om tämligen kollapsat samhälle som Sverige ungefär, det där överheten börjar ägna sig åt tomma symbolhandlingar, och där finns det personer som tar liksom, delar upp landet och London, och en del människor tar det här på allvar, alltså börjar etablera dominans och kontroll över sina egna områden. Också väldigt uppiggande och inspirerande läsning. Och sen hoppas jag många har läst hans verk Mannen som har torsdag, som har så många ingångar och bottnar liksom, om ett hemligt anarkistiskt sällskap. Så att tror jag läst den 3 gånger, och jag känner på mig att jag har några läsningar kvar där. Och båda de böckerna inspirerade faktiskt intressant nog den stora engelska eller irländska upprorsledaren Michael Collins. Efter att läst dem som ung man så bestämde sig för att jag kan inte flumma runt riktigt här i livet längre, vi måste befria oss. Och han hade liksom de böckerna i bakfickan under det irländska upproret. Och där finns det ju också det katolska momentet, alltså att Chesterton var en väldigt stark katolik. Det var liksom, vi måste tillbaka till strukturen innan reformationen. Collins inspireras också av det här katolska och budskapet om att det är nära samhället vi ska återupprätta. Och det är där vi också kan se den här stora dikten om Lepanto, att det som Chesterton drömmer om, det är ett Europa som hålls samman, som består av väldigt små starka närsamhällen, det han alltid propagerar för. Och alla dessa små närsamhällen som fungerar självständigt hålls samman av religionen, av den kristna tron. Och det är det som dikten av Lepanto om Lepanto handlar om, alltså det stora sjöslag där vi stoppade islams vidare framryckning i västerut, och där engelsmännen står utanför. Och det är liksom en sorgesång från Chesterton att liksom hans folk inte deltog i denna stora seger. Så att, och det är lite grann det vi ser, alltså att det här kommer att låta knäppt, jag vet det. Men jag tror att de där 40 polska brandbilarna på väg upp genom Sverige, de är lite grann också ett utslag av att i delar av Europa lever den andan kvar som Chesterton drömde skulle kunna återupprättas. Det här leder dock inte, tror jag, till att han kommer att kunna ta sig igenom den här kanoniseringsproceduren. Där. Och varför skulle man behöva göra det? Han är ju jättestor i sin egen kraft och som tänkare och författare, så att det känns som en jäkligt udda tilltag, måste jag säga.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Österrikes De gröna redo godkänna koalitionsöverenskommelse sluten på nyårsdagen med konservativa ÖVP lett av Sebastian Kurz i steg att hålla partiet FPÖ från makten och hopp om en klimatrelaterad skattereform 2022. Österrikisk politik har varit turbulent de senaste åren och mycket intressant. Jag hoppas jag får datumet rätt nu, men från slutet av 2017 till i somras så har Österrike haft en koalition mellan ÖVP och FPÖ under ledning av landets unge förbundskansler Sebastian Kurz. Jag tycker alltid det är lika intressant att tänka på att han är 4 år yngre än vad jag är. Det kanske är fel, men jag tänker fortfarande på mig själv som en mycket ung man. Men Sebastian Kurz, han har verkligen visat framfötterna. Vi har gjort många bra och intressanta saker också. Hans parti, ÖVP, är alltså ett konservativt parti, det kristdemokratiska partiet. Ett av de traditionella, kan man säga, statsbärande partierna i Österrike. Österrike hade en gång i tiden en stark socialdemokrati. Den är så gott som utraderad nu, pasokifierad som man säger ibland. ÖVP, det kristdemokratiska partiet, har suttit i regering, jag tror oavbrutet, sen någon gång på 80-talet. Numera så är de stora rivalerna är framförallt FPÖ, som också är ett konservativt parti, men ett mer ett nationalistiskt parti och högerpopulistiskt, som man säger. Och ÖVP har gjort en ganska intressant vändning. Man kan säga en sån här omvändning under galgen. Därför att FPÖ har varit ett stort hot. Och för att klara av det hotet så har man då valt en ny ledare, den unge Sebastian Kurz, som har lagt an en ny riktning för partiet. Där man har blivit invandringskritiska, man har blivit väldigt negativa till islamisering. Man har stängt gränserna, man har förbjudit muslimska huvuddukar. Många saker av den här typen, och internationellt så ser man ju med oro givetvis på den riktning som Österrike rör sig i, för att trots att inte det ursliga högerpopulistiska partiet FPÖ är vid makten, så är det som att det stora partiet ÖVP har gått i precis samma riktning. Och ett uttryck som jag har hört yttras med förskräckelse, men som jag tycker låter riktigt mysigt, det är att Österrike under Kurz rör sig i riktning mot att bli det femte vicegradlandet. Att ansluta sig, att de går mer i riktning mot Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien än i Västeuropa i termer av vilken politik man driver. Och under den här perioden så har det också uppstått diskussioner om en Rom-Varsava-axel, sådana saker.
2: med och mellan Rom och Warszawa ligger och både Wien och Budapest och Prag och Bratislava. Så det är en väldigt intressant utveckling här.
3: Ja, det är historiska styrkelinjer som återupprättas också. Det vi nyss räknade upp var egentligen i stort sett det gamla österrikiska dubbelmonarkin.
2: Ja. Ja, det är sant förstås. Men i somras så blev det ganska livat. Då inträffade någonting som kallas för Ibiza-affären. Och det var ingenting som hände sommaren 2019, utan det hände flera år tidigare. Då, ja, det är så hårigt, jag hoppas jag kan göra någorlunda göra det rättvisa, men det är inte helt lätt att sammanfatta. FBÖs dåvarande ledare Heinz Christian Strache, som vid det laget hade varit FBÖ-ledare i många år och en framträdande FBÖ-profil med många, många år. Det publicerades en videoinspelning som alltså bara ett antal år gammal, där han sitter och har en konversation tillsammans med en annan FBÖ-politiker och en representant för en rysk oligark, tror man kan säga, en rysk affärsman. Och det förs en diskussion då om huruvida FBÖ under Strache skulle vara öppna för att ge den här ryska affärsmannen förtur på några statliga upphandlingar i utbyte mot att han ordnar positiv medieuppmärksamhet för FBÖ, som en sorts hypotetisk korruptionsaffär som diskuteras. Och det kallas Ibiza-affären då, därför att den här inspelningen gjordes på Ibiza, givetvis med dold mikrofon, och det här var så att säga en vad heter det? Jag har tungan på ordet. Men det var en arrangerad situation för att sätta dit Strache helt enkelt. Så den här videon har cirkulerat tydligen i politiska kretsar i Österrike ganska länge. Men den publicerades först i somras. Stor skandal. Heinz Christian Strache avgick som FBÖ-ledare. Och han var, tror jag, vicekansler i Österrike. Och det här ledde sedan vidare till ett nyval i september förra året. Och i det valet så gick FBÖ kraftigt bakåt efter då deras ledare Vanhedrat, som gick från 26-16% tror jag av rösterna. ÖVP, Kristdemokraterna under Kurz, gick framåt till 37,5%. Och ett annat parti som gjorde väldigt bra ifrån sig var det gröna partiet, som gick från knappt 4% till nästan 14%. Så de gjorde ett enormt bra val. Ett sen valt då som har haft lite svårt att bilda regering. Det har varit långa komplicerade förhandlingar. Men nu är det alltså klart att det blir ÖVP och de gröna som bildar regering. Vilket kallas då för en turkosgrön regering. Delt i ordet gröna syftar naturligtvis på Miljöpartiet, Die Grünen. Som är, tror man kan säga, ungefär det svenska Miljöpartiet kan man säga. Och som många andra miljöpartier. Det turkosa partiet är faktiskt ÖVP. ÖVP brukade vara det svarta partiet, svart på deras färg, men de bytte färg i samband med att de bytte partiledare, så att när Sebastian Kurz kom in och la om den politiska linjen så bytte han också färg på partiet från svart till turkos. Och en teori om varför man gjorde det, varför man valde just turkos, var att FPÖ har länge haft blå som sin färg och turkos lägger sig lite närmare då FPÖs blå färg, så att det var även en sorts visuell dimension till trianguleringen av den nya farliga konkurrenten FPÖ. Ja, nu har man bildat regering. Det blir 12 turkosa ministrar och 4 gröna. Naturligt nog, eftersom ÖVP är ett mycket större parti, så kommer ÖVP få alla de viktiga departementen och frågorna. Och dessutom så sägs det att de här gröna ministrarna, förutom att de får oviktiga taburetter, så har de fått väldigt komplicerade situationer där allting är liksom designat för att de ska drunkna i byråkratiskt krångel och ha väldigt svårt att få någonting gjort under kommande år. De ska absolut inte kunna genomföra sina vallöften. Så det är teorin som jag hört i alla fall från kännare av österrikisk politik, att de gröna har förmodligen blivit blåsta av ÖVP. De kommer inte få någonting alls för sitt stöd. Och förmodligen så kommer de inte få i närheten av några 13,9% i nästa val. En intressant detalj dock, det är att man har ett explicit undantag för flyktingpolitiken i den här uppgörelsen. Då man säger att om det uppstår en ny flyktingkris, som det gjorde för några år sedan, så är respektive partier fria att rösta som de vill, oberoende av varandra. Så flyktingpolitiken omfattas inte av det här samarbetet, vilket gör då att de gröna binds inte till ÖVPs eventuellt väldigt ursliga fascistiska invandringspolitik. Och ÖVP å sin sida kan, om det behövs, göra upp med FPÖ specifikt om flyktingpolitiken, men ändå då eventuellt regera vidare med de gröna. Så det är lite speciell uppgörelse som de har.
3: Den hade dock inte behövts. Jag tror inte man, alltså erfarenheten visar från Europa att man behöver inte krångla så jäkla mycket med de gröna. Ge dem en regeringstaburett så kommer de aldrig att vilja lämna den. Hur mycket de än förnedras och vad de än tvingas välja. Titta på Tyskland, titta på Sverige. Har de väl satt sig där? De skulle kunna utropa fjärde riket och de gröna skulle inte protestera i Österrike. Mm. Alltså, det är ju partier som i första hand är till för att ett visst skikt kan nå politisk makt och har de fått den. Så, det är ju deras mål här i livet.
2: Ja. Det är också intressant att se kommentarer från medlemmar av de gröna nu dagarna. Min favorit är en person som citeras i den här artikeln faktiskt. En delegat på deras årsmöte där man alltså avhandlade och fattade beslut om den här regeringskoalitionsuppgörelsen. Och tydligen så var det en ledamot då som gick upp i talarstolen och höll ett Star Trek-inspirerat tal. Där han använde liknelser från science fiction tv-serien Star Trek. Och han sa, ibland måste man samarbeta med klingonerna. Ibland måste man samarbeta med Klingons. Det bara är så för att rädda federationen. Och då måste vi modigt gå dit inga gröna har gått tidigare. Boldly go where no greens have gone before. Hur man nu säger det på tyska med österrikisk dialekt. Och jag vet inte, det som är inte en fin liten bild i ett nötskal liksom, av var de gröna politiker befinner sig någonstans. Ibland ska man samarbeta med klingonerna för att få åka ut i sitt rymdskepp.
3: Ja, det liksom Dr. Spock tar plats i politiken. Det är fint.
2: Det är som det svenska Miljöpartiet, du kommer säkert ihåg Boris, när de klubbade igenom på sin partikongress, att Sverige skulle införa indianekonomi.
3: Ja.
2: Fick riva upp det dagen efter för att någon, det Åsa Romsson eller någon kom på att det inte var så bra idé. Men det är liksom det som är nivån. Det är att du ska ha indianekonomi och sitta i en tipi och röka fredspipa istället för att ha industriell utveckling. Eller ska vi åka iväg i ett rymdskepp tillsammans med Klingons?
3: Ja, de är väldigt bra på den här typen av eller dåliga snarare. Men det är för att vi ska vara tacksamma att de finns. Det innebär en viss glädje liksom, när man själv känner sig desorienterad i politiken. Så det inser man att jag kommer aldrig bli lika jävla förvirrad som en genomsnittlig folkparti eller miljöpartist.
2: Det är en märklig regering som Österrike har fått. Och ja, det är värt att säga också, det är tråkigt det här som har hänt med Strache och FPÖ. Strache var ju en stark och intressant ledare, karismatisk, duglig person, dock med en problematisk personlighet, känd som en manisk och narcissistisk och problematisk person, men han gjorde väldigt bra ifrån sig opinionsmässigt och sådär som ledare för FPÖ. Men även om FPÖ är på dekis just nu så får man ändå säga att Österrike är ett mycket uppmuntrande exempel på ett land som rör sig i rätt riktning, trots att det är ett västeuropeiskt land. Ett land som på många sätt är likt Sverige. Alltså nu för tiden så tror jag inte man säger det så ofta i Sverige. Men för inte så länge sedan historiskt så har ju Sverige och Österrike betraktats som länder som på vissa sätt har varit liknande varandra.
3: Ja.
2: Båda länder kan man säga i Tysklands periferi, ungefär lika stora. Båda haft en stark socialdemokrati. De har haft lite sådär, varit lite det goda länder. Givetvis finns det stora skillnader också. De har aldrig varit lika extremt i Österrike som det varit i Sverige. Men det hade funnits en sorts koppling. Jag bara nämner det för att det är intressant att göra jämförelsen.
3: Ja, jag har inte tänkt på det. Men du har alltså det är väldigt rätt det där. Jag tror man ser man bakåt så finns det alltså extremt starka likheter mellan mellan en mer folkhemsk socialdemokrati och Sverige. Och, alltså, du hade ju en stark, när du berättade, talade om en stark allians mellan framförallt kreisk socialdemokrater och de konservativa. Alltså det var ju nästan en korporativ statsbildning i Österrike. Mm. Alltså gubbarna kom överens om vad som gällde och man gav och tog och liksom lotsade landet framåt. Och ungefär som man faktiskt hade det i Sverige fram till sossarna blev riktigt tokiga på 60-talet. Så likheterna där var väldigt stora, och i båda fallen så är det liksom socialdemokratin som har gått bananas och befolkningens mentalitet i sig, alltså den ursprungliga befolkningens mentalitet, måste man säga nu för tiden, har ju inte förändrats, och då väljer de sig andra vägar. Mm. Men likheterna är väldigt tydliga.
2: Jag tror att den österrikiska befolkningen är mycket mer, den är mycket mer fritänkande. De är mer avslappnade och fritänkande, mindre ängsliga och konformistiska än svenskar. Det märks ganska mycket på, inte minst det politiska klimatet i Österrike. Och jag tittar lite grann, som jag har varit i Österrike ett par gånger senaste åren, så har jag följt lite mer vad som händer. Och när vi var i Österrike så kollade jag exempel lite grann på österrikisk tv. Jag vet inte varför, vi hade några timmar satt på ett hotell och kollade på österrikisk och tysk tv och jämförde. Och noterade att tysk tv var mycket mer som svensk tv, alltså otroligt politiskt korrekt. Men österrikisk tv var faktiskt alltså härligt befriad i hög utsträckning från de sakerna. Definitivt jämfört med tysk tv och givetvis jämfört med svensk tv. Så att likheten är nog, de är kanske liksom historiska delvis under 1900-talet. Men jag tror att man tittar i ett längre perspektiv, så tror jag att det finns alltså väldigt viktiga skillnader mellan Österrike och Sverige. Men om, det är intressant att jämföra politiska, va? Att jämföra ÖVP med Moderaterna, vilket inte är liksom en helt orimlig jämförelse. ÖVP som alltså har helt lagt om kurs och skaffat en ny färg. Och så, vi gjorde ju Moderaterna också. De nya Moderaterna skapar man i Sverige. Jag vet inte om man bytte färg. Alliansen tog en ny färg, den orangea färgen i alla fall. Men man kan säga att det är alltså exakt varandras raka motsatser. Där Moderaterna med nya Moderaterna gjorde en hård gir åt vänster och blev otroligt positiva till invandring och så vidare. Medan ÖVP gick i motsatt, visserligen då senare, men gick i motsatt riktning och började triangulera FPÖ. Alltså, om man säger så här, men jag ska dra jämförelsen ett steg till. ÖVP gjorde i Österrike det som jag och säkert många andra trodde skulle hända i Sverige. Det vill säga att när Sverigedemokraterna växer sig starka över någon viss gräns, så skulle Moderaterna, eventuellt sossarna också, men framförallt Moderaterna, skulle börja triangulera Sverigedemokraterna. Och framförallt ta över Sverigedemokraternas invandringspolitik, som ju är Moderaternas gamla invandringspolitik. Moderaterna som är som det traditionella invandringskritiska partiet i Sverige. Och då skulle SD liksom bli överflödiga mer eller mindre. För att nu har ju Moderaterna återigen samma invandringskritiska linje som SD har haft. Och att då eventuellt då så skulle de triangulera SD på andra sätt. Man kan ju tänka sig då att Moderaterna hem skulle byta partifärg från blå till, jag vet inte, gul eller något sånt där för att likna Sverigedemokraterna. Men här tog Österrike och Sverige, kan man säga, diametralt motsatta riktningar.
3: Och det säger, och det tyder nog väldigt mycket på att det är en gissning man kan göra, det är att de svenska partiapparaterna är mycket mer avlägsnade från folklig förankring än vad de österrikiska faktiskt är, tror jag.
2: Mm.
3: Och det gör att det blir ingen stor sak liksom att göra den här trianguleringen. Det blir bara en anpassning till den folkliga förankring man har och vad gräsrötterna och partimedlemmarna tycker. Mm. Men i Sverige så svävar man liksom i en helt egen stratosfär. Och det andra är övervägandet som är viktiga.
2: Mm. Ja, en aspekt av det, om man vill gräva lite i den institutionella bakgrunden, det är ju att Österrike är ett mycket mer decentraliserat land än vad Sverige är. Mm. Alltså jämförbar storlek befolkningsmässigt, men Österrike är ju en federalstat. Precis som Tyskland så består Österrike av ett antal förbundsländer som har relativt mycket oberoende, definitivt mycket, mycket mer oberoende än vad svenska län eller regioner som det heter nu för tiden har. Men det är även så att det österrikiska partiväsendet är decentraliserad på motsvarande sätt. Så att för att ta sig fram i ett österrikiskt parti så måste man först vinna inflytande på förbundslandsnivå. Så att de österrikiska politiska partierna är mindre toppstyrda än vad de svenska partierna är. Och de politiska eliten i Österrike är därför inte lika frikopplade från verkligheten och folket som de är i Sverige.
3: Det är också riktigt.
2: Så vad händer nu i Österrike? En spaning som vissa gör, det är att den här regeringen inte kommer hålla så väldigt länge. Utan förmodligen så kommer den kollapsa, det kommer bli konflikter och därför kommer utlysas nyval igen. En spaning jag hörde var att det blir nyval inom ett år. Så att i år antar jag, 2020, så blir det nyval igen i Österrike. Det är i alla fall inte totalt osannolikt.
3: Nej, men jag kan tänka mig att den håller förvånansvärt länge faktiskt. Med tanke på de grönas traditionella vilja att sitta kvar och vika ner sig. För jag tror de turkosa har nog all chans i världen att genomföra vad de vill och har de gröna traskande efter sig. Lite suckande, men de kommer ändå traska efter. Det kan hålla ett tag.
2: En annan spaning är att det har startat ett nytt parti i Österrike som heter Allians för Österrike. Allians für Österreich, som är då en utbrytning ur FPÖ. Den kallas tydligen sarkastiskt i folkmun för Allians för Ibiza. Och den består då av en del höjdare, hardliners från FPÖ, inklusive några av Jörg Haiders gamla superstrateger från 90-talet. Och teorin då, det är att Strache, som nu har blivit utesluten ur FPÖ, eller åtminstone utträngd, jag tror han är utesluten formellt också, att han kommer hoppa på Allians för Österrike och blir deras ledare, blir en ledande kandidat för dem. Jag tror att han än så länge inte är medlem i det nya partiet, men att det formellt har bildats ett nytt parti. Så det är eventuellt någonting som kan hända där, för att Strache är fortfarande en mycket populär person i Österrike, och det är ju, nu har han sagt officiellt att han har dragit sig tillbaka från politiken och så vidare, men vi vet alla hur mycket det betyder, hur tungt en politikers ord väger när de säger att de inte ska göra mer politik. Så att om Strache ger sig in i politiken igen, den här typen av politiska skandaler tenderar att rinna av politiker som teflon. Så att han kan mycket väl göra en comeback, kanske i det här nya partiet. Och då splittrar han FPÖ. Alltså det bör bli ganska trångt då om ÖVP, FPÖ och AFÖ, som jag antar då att de kommer kallas, ska tävla om samma röster. Samtidigt uppmuntrande, det är ett väldigt positivt tecken i ett lands politik att det finns så många partier som drar i den riktningen.
3: Ja, förvisso, fast för alltså, man blir nyfiken på vad de skulle anse sig ha och erbjuda mer liksom, än de turkosa i dagsläget. Men de turkosa till och med mot rökförbud på restauranger och kaféer, så att vad kan man mer begära?
2: Ja, det är ju i sådana fall en ganska positiv, en ganska uppmuntrande slutsats från ett österrikiskt perspektiv.
3: Ja, faktiskt.
2: Ja, det är roligt i alla fall tycker jag som sagt att läsa om Österrike, just för att det är ett, ja det är väl, kan man säga att kanske det är det västeuropeiska land som ändå rör sig i bäst riktning eller rör sig minst i en dålig riktning. Positiva utvecklingar givetvis många andra länder. Vi har försiktig optimism kanske kring Boris Johnson i Storbritannien, och Salvini kommer komma tillbaka i Italien och ta över och styra upp saker och ting där förr eller senare, hoppas vi. Men tror vi det är bra sannolikhet för.
3: Det ser ju trots allt ljusare ut i Västeuropa än på länge, tycker jag. Så att,
2: ja, man får bara hålla tummarna för att kanske kan det komma någon pigg typ i Sverige som hämtar lite inspiration från Haider och Strache och gänget. Och.
3: Ja, det börjar bli dags nu.
2: Ja.
0: Macron uppger sig fått löfte om att Saudiarabien ska sluta finansiera vissa extremistiska grupper. Franske presidenten förbereder lista att lämna över till kronprins Mohammed bin Salman. Ja, jag blev väldigt paff när jag läste den här rubriken på Bubbla.
1: Jag tänkte, kan det vara så att redaktören har skrivit fel namn? Någonting verkar vara skumt med det här. Det visar sig att Frankrikes relativt nya president Macron är på resa i Mellanöstern. Han är lite oklar om var han har varit och vart han är på väg. Men han har i alla fall han har varit i Riyadh och han ska även åka till andra länder. Han har inplanerad resa till Qatar början av december och han vill även åka till Iran början av nästa år. Och han kommer hem då som en segrande hjälte och säger att han har fått ett löfte från det relativt nya ledarskapet i Saudiarabien att de ska sluta finansiera terrorister. Och det händer ju förvisso en hel del i Saudiarabien. Vi pratade för några veckor här om dramatiska förändringar på ett antal olika plan. Politiskt, ekonomiskt, religiöst, diplomatiskt.
0: Mm.
1: Händer en hel del i Saudiarabien. Men jag tror vi måste backa bandet lite grann. Är det Macron, är det fransman Macron som ligger bakom alla de här förändringarna? Eller är det möjligen så att det utöver Mohammed bin Salman finns en annan person som kanske har någonting med det här att göra? En annan person som var på resa i Mellanöstern för några månader sedan. Och vilket, jag menar, vi vet ju inte vad som händer bakom kulisserna. Men det var ju ett intressant sammanträffande om inte annat. Att efter att Donald Trump reste runt i bland annat Saudiarabien så började det komma väldigt mycket signaler. Spekulationen är ju att han hade ett samtal med Mohammed bin Salman och på ett eller annat sätt liksom gav sin välsignelse till den här kuppliknande förändringen som sedan skedde i Saudiarabien och eventuellt hjälpte då den nuvarande ledarskiktet i Saudiarabien att göra upp med det gamla skiktet. Och en av frågorna som har diskuterats i det sammanhanget är ju just Saudiarabiens förhållande till religiös extremism och finansiering av terrorgrupper. Jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tycker det är inte så lite fräckt av Macron att komma chansande så här några månader efteråt och säga liksom, titta vad jag har gjort, slå sig på bröstet. Jag, Macron, har fått Saudiarabien lov att sluta finansiera extremister. Och efter att han har fått löftet så ska han lämna över en lista till Saudiarabiens kronprins där, ja, på en lista över de terrororganisationer som Saudiarabien redan har lovat att sluta finansiera, antar jag.
0: Ja, alltså jag är mest för, jag håller med om att det är nog givetvis snarare Donald Trumps faktiskt mer diskreta påtryckningar som har lett till de här resultaten. Då vill jag betona ordet diskreta, därför att det jag finner helt obegripligt i Macrons uttalande, det är, nu är det så att jag är antagligen en av världens minst diplomatiska personer, men till och med jag inser att han har verkligen trampat i det diplomatiska klaveret med de här uttalandena. Han säger så här att, för det första, som han lägger upp det, Donald Trump har inte liksom gått ut efteråt och sagt att alla de här, du vet, araberna med handdukar på huvudet, nu kommer jag sluta finansiera terrorister nu. Utan det har varit en ganska tyst diplomati. Men Macaronen, han går liksom ut och säger att Saudiarabien har lovat det. Och sen ett antal andra arabstater också. Alltså att gå ut och hade, om man som politiker eller statschef har sådana överläggningar med andra länder, så där man ju har i tysthet, som han lägger upp det, så innebär det ju att han säger att, för det är så här, de här länderna skulle ju aldrig erkänna att de har finansierat terrorism. Det finns ju inte på kartan. Man kan komma överens om en tysthet att grabbar sluta upp med det här nu. Men Macaronen går ut och säger att nej, men de har lovat mig att göra det. Och jag tror de sitter i de här i Saudiarabien, i Riyadh och andra arabiska huvudstäder och bara liksom vet inte hur de ska ta vägen med en sådan politisk amatör. Det är jättekonstigt det här.
1: Radio Bubbla.

0: USA och Afghanistan oroliga över påstått täta band mellan Ryssland och talibaner samt potentiellt ryskt stöd till kuppförsök i Kabul. Moskva nekar till samröre. Ja, Ryssland har en lång historia av involvering i Afghanistan. Och som det så ofta är i de här regionerna och de geopolitiska spelen, så är det lustigt hur saker går i cykler. Och olika parter byter allianser och sidor tills cirklarna efter några årtionden sluts. Nu väcks farhågor om att Ryssland ökar sina kontakter med talibanerna. Och talibanerna kontrollerar en ganska stor del av Afghanistan och har som mål att ta över landet, störta regeringen i Kabul och införa talibanstyre i hela landet. Det lustiga här är att talibanerna kommer från Mujahedin-rörelsen som inte skapades, kanske man kan säga, men som finansierades, blåstes upp av USA och dess allierade för att motarbeta Ryssland under Rysslands krig i Afghanistan på 80-talet. Så att återigen så är det ett fantastiskt exempel på att USA finansierar militanta grupper i ett land på andra sidan världen, och sen några årtionden senare så inte bara så slåss man mot samma grupp som man skapade genom finansieringen, utan nu är den gruppen allierad med den geopolitiska fienden som man skapade militanta gruppen för att bekämpa. Är det inte fantastiskt?
1: Ja, att det är så jäkla fascinerande alltså. Så att det är verkligen alltid det här som kommer tillbaka, att min fiendes fiende är min vän. Och det totalt skamlöst spel. Och intressant är också att det innebär ju att då får ju plötsligt en viss del av världen, så blir ju plötsligt talibanerna är understödda av Saudiarabien och Pakistan. De är väldigt nyttiga för framförallt Pakistan. Det kommer innebära säkert en del kontakter mellan de tre länderna också. Så att det är ett obehagligt med rationellt spel av ryssarna. Man krånglar till det för USA helt enkelt.
0: Ryssland förnekar samröre med talibanerna och säger: vi är ingen kontakt med dem. Det här är bara påhittat, verkar de säga. Men jag tycker att självmotsägelsen blir tillräckligt tydlig bara genom att USA gör den här anklagelsen.
1: Och det är också så att talibanerna säger att det är så, att man har kontakter och samarbete med ryssarna. Så att...
0: ja, det finns ju inga tillförlitliga parter i de här konflikterna. Ingen man kan tro på.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. USA säljer bunkerknäckare till Turkiet för användning i krig mot kurder. Har du sett den här nyheten, Boris?
1: Men självklart, Martin.
2: Alltså, jag vet inte riktigt var man ska börja här, men vi har väl ibland ett delvis ambivalent förhållande till USA och saker som de håller på med i Mellanöstern. Men om man ska vara generös mot dem kan man se fördelar och nackdelar. Och man kan ha sett till exempel att de bekämpar IS-terroristerna ibland. Ibland så hjälper de kurderna. Nu undrar jag om det finns någonting positivt kvar överhuvudtaget. En enda liten minsta sak som USA håller på med. För att nu stödjer de öppet och aktivt. Turkiet ställer sig bakom deras strategier helt och hållet. Och det innebär att de hjälper Turkiet att hjälpa IS-terroristerna. Och de hjälper Turkiet att bekämpa kurderna.
1: Ja, nej, men det är väl ganska länge sedan vi hade någonting positivt att säga om USAs utrikespolitik i Västasien. Men som jag alltid har sagt, det är ganska såklart. Antingen är de totalt inkompetenta och efterblivna eller situationer i området. Eller så bedriver man en medveten splittringspolitik för att skapa kaos. Och den splittringspolitiken kan då ha olika grunder. Men det är länge sedan det fanns något positivt att säga om deras politik i området. Och att förse turkarna med den här vanligt stora bunkerknäckarbomben enligt bilden. Det är så extremt lömskt, och det är dessutom, förutom att det slår direkt mot kurderna, så är det dessutom, det är så sanslöst dumt att för av USA att återigen vika ner sig för Turkiet. Därför Turkiet driver sin helt egen imperiebyggande politik i området. Och de ingår inte i någon slags rationell världsordning där man ska slå tillbaka terrorismen. De är bara ute efter vad som gynnar deras intressen. Och IS aktiviteter gynnar på många sätt turkarnas intresse. Så att beväpna dem så de effektivare kan ge sig på de kurdiska styrkorna, det är brottsligt helt enkelt.
2: Ja, jag ska inte pådyvla dig några uppfattningar, Boris, men jag ska bara säga för min egen del att jag har nog varit lite naiv. Ibland så har jag en sån här lite för positiv inställning till vissa länder. Jag har en tendens att försöka sköntolka deras agerande. Israel är typ till exempel, Kurdistan för all del. Men också USA i någon mån, men jag pallar inte längre. Ja, det är så vidrigt att läsa om. Bunkerbomber, det är alltså såna här gigantiska bomber som de innehåller 250 kilo tritonal med en blandning av TNT och aluminiumpulver. Och det som är speciellt med bunkerbomber är att de har som ett, jag vet inte exakt hur det går till, men de har kanske ett extra tjockt skal eller någonting som gör att de kan skickas in i ett mål utan att explodera. Och sen när de har liksom borrat sig in i ett hus eller ner i marken eller någonting, då exploderar de. Vilket gör att man helt och hållet kan förstöra en bunker eller en grotta eller någon byggnad eller sånt där.
1: Och det som gör en extra vansinn i det här fallet är ju att de två olika kurdiska väpnade styrkorna som finns opererar i området har ju, båda de har ju vädjat till USA om att förse dem med tunga vapen. Har de fått några tunga vapen? Nej, de har fått lite understöd ibland. Någon slags sporadiskt flygunderstöd när USA råkat flyga förbi ungefär. Men inga jävla tunga vapen. Men deras motstånd, för det har inte gått, men deras motståndare, det kan man förse med vilka tunga vapen som helst. Alltså det är en vidrig politik.
2: Ja, och som jag förstår det är de här bunkerbomberna, man antar att de kommer användas i högre utsträckning, kanske framförallt gentemot kurderna. Där Turkiet driver ett aktivt och öppet krig mot kurderna i Turkiet, i norra Syrien, i norra Irak. Så att det är riktigt äckligt och det är konstig värld man lever i när USA gör allting fel, står på fel sida i alla konflikter i en viss region, medan Ryssland står på, om man säger, liksom en mindre oaptitlig sida och hjälper kurderna, låter kurderna öppna sin första ambassad, ger dem meningsfullt militärt stöd enligt kurderna själva, och det är en väldigt skrämmande spelplan när man ser här hur schackpjäserna står. Ja, jag ville bara säga någonting det här om att det är vidrigt vad USA håller på med och allierar sig med Turkiet och har till synes helt övergivit sin gamla, åtminstone av och på, allians med Kurdistan. Radio Bubbla.
3: Guldpriset upp då marknaden förvånad över en president som faktiskt genomför det han sagt under valrörelsen, enligt marknadsanalytiker på Oanda Corp i Singapore. Ja, det här är en liten rolig artikel från Bloomberg. Vi ska inte grotta ner oss i guld allt för mycket. Det har vi gjort i så många tidigare sändningar. Men det är ett lite roligt citat i den här artikeln där man pratar om osäkerhet på marknaden. Och det är ju alltid så att marknadens aktörer gillar inte osäkerhet, för att det spekulanter gör är ju att försöka förutse framtiden genom att spekulera med egna och investerares pengar. Så de är ju då väldigt känsliga för att det händer oförutsedda saker som gör att de måste revidera sin analys. Och i den här artikeln så kan vi läsa ett citat från Jeffrey Halley som är senior rådgivare på Oanda Corp i Singapore. Han säger så här: osäkerhet kommer hålla intresset för aktier och dollarn svagt då marknaden försöker komma till termer med faktumet att Trump är den första politikern i mannaminne eller någonsin som faktiskt genomför sina vallöften till punkt och prickar. Guld och andra tillflyktsplaceringar borde gynnas av detta. Är inte det här lite lustigt?
2: Ja, det är kanske en dum fråga, men om man nu har det för första gången någonsin en politiker som verkar göra det han säger att han ska göra, borde inte det skapa en viss trygghet? För då har ju marknaden en färdig gameplan och vet om vad som ska hända. Det är bara att kolla på programmet och se att det här kan vi förvänta oss händer nu. Jag antar att det inte är lika förutsägbart som att man kan anta att det är business as usual. Allting kommer fortsätta som det vanligtvis gör, oavsett vem som är president. Men det borde inte orsaka liksom panik och en känsla av kaos enbart.
3: Nej, jag håller med. Det är förmodligen så att man när man vaknar upp och luktar på kaffet, att när liksom den kognitiva dissonansen har lagt sig, så börjar man revidera de analyser man har gjort innan valet och repositionera sig. Så det kan mycket väl vara så att man helt enkelt anpassar sig till en ny president. Det är så de tjänar pengar. Liksom. Deras jobb är att ha rätt analys. Och den här analytiken poängterar just det att många placerare har haft fel analys och nu måste placera om sig. Så att det kan mycket väl så det här uppgången i guldpriset som har gått upp 5,2% i dollartermer på en månad, det kan vara en temporär grej. Att man tar vinster där och ja, kanske placerar mer traditionellt igen för att man har ändrat sin analys till en annan verklighet.

0: Radio Bubbla.
1: Mm. Tack älskling, en grund.
2: Mm.
1: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
2: Det är en grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
1: Tack älskling, en grundig.
3: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Pippi Långstrump, romsk tjej som bor i Rinkeby. I ny bok av Gunilla Lundgren och 12-åriga Felicia Di Francesco. Astrid Lindgrens släktingar sa först nej, men ändrade sig när de fick reda på att överskottet skulle gå till ett barnbibliotek för romska barn i Bukarest. Pippi i Rinkeby sänds i Sagor i barnradion under höstlovet samt i SR Play. Ja, Pippi har ju varit på tapeten flera gånger under de senaste åren. Det är en viktig del av svensk kultur, svensk barnkultur i alla fall. Och hamnar därför i fokus av flera skäl. Det som kanske fått mest uppmärksamhet är ju att man har gått in och redigerat några av Pippi-böckerna. Åtminstone en av Pippi-böckerna, så är Pippi i Söderhavet, tror jag att den heter. Som handlar om Pippis pappa, som heter...
5: Efraim.
4: Efraim Långstrump.

0: Det är så här obskyrt och smått absurt, men sånt som händer.
1: Så du menar att det är alltså ett extra stort övergrepp därför att det är baserat på verkligheten? Det var inte bara Astrid Lindgrens rasistiska fantasier, utan det är...
0: Ja, nej, precis. Min poäng är att man kan inte ens anklaga det för att vara rasistiska fantasier, för det händer ju på riktigt.
1: Mycket, mycket intressant. Det där blir jag nyfiken på att läsa mer om. Det skulle vara spännande. Jag har aldrig talat om det. Det skulle vara kul att läsa en artikel om det någon gång. Om verklighetens Efraim Långstrump. Ja, hur som helst. Jag får med att det finns åtminstone en till sån här kontrovers kring Pippi, att man har gått och ändrat det i böckerna.
0: Det är... Ja, okej. Det är inte tv-serien du tänker på. Någon håller på med ögonen.
1: Ja, just det. Jag låtsas att hon är kines.
0: Ja,
1: genom
0: precis.
1: Att göra sån här sneda kinesögon.
0: Ja.
1: Eller vad man ska kalla det för. När man liksom drar ut kanterna på ögonen så att de ser smala ut, antar jag. Så att de ser asiatiska.
0: Ja, och så drar man ner dem och upp dem och så här.
1: Just det. Alltså asiater, de har egentligen inte sneda ögon, det är någonting annat. Men man kan på något sätt fejka det med sån här klassisk trick. Oerhört rasistiskt. Fruktansvärt. Så Pippi har varit i skottlinjen tidigare. Nu försöker man på ett annat sätt attackera Pippi i franchiset för att utveckla och uppdatera på ett väldigt progressivt sätt. Pippi i Rinkeby är resultatet av en skrivarverkstad med romska barn 6-12 år gamla på en skola i Rinkeby som fick sitta och brainstorma kring hur de skulle vilja utveckla Pippi-berättelsen. Så de skulle göra berättelser baserat på Pippi. Och de gick igenom original-Pippi-böckerna, så tog de bort grejer som de inte gillade och sen la de till saker som de tyckte skulle vara där. Och det här tyckte de ansvariga var så festligt att de bestämde sig för att göra en ny Pippi-bok baserat på de romska barnen i Rinkebys klipp och klistra lek, kan man säga, med Pippi-böckerna. Och resultatet är alltså Pippi i Rinkeby som är gjort av framförallt Gunilla Lundgren, författare, och 12-åriga Felicia De Francesco, som tydligen var, hon kanske var ett av de här barnen då som visade framfötterna extra mycket och fick vara med i projektet. Så hon beskrivs som medförfattare här. Ja, så de ska ge ut den här boken nu. De fick loss rättigheterna med det fantastiska argumentet: tänk på barnen på barnhemmet i Bukarest. Alltså, det är ganska fräckt. De får ju framstå här som bara, vad fantastiskt goda de är. De ska ge pengarna till Bukarest. Och samtidigt skriver de rätt ut vad det handlar om. De gick till Astrid Lindgrens familj. Familjen sa nej. Vi vill inte ni gör det här. Och då sa han så här: men barnen. Barnen i Bukarest. De har inga böcker. Och nu är det ert fel. Och man fattar ju, de sitter då, Astrid Lindgrens familj. Bara okej, ja. Vi kan ha det så här. Vi pallar inte liksom så här att ni ska dra igång en skitstorm om barnen i Bukarest.
0: Nej.
1: Det är utpressning med barnen som vapen. Mm. Det är otroligt fult, va? Men så fick de låta rättigheterna. Och det här är nästan det bästa, tycker jag. De ska ha en radioföljetong. Det ska bli en radioföljetong av Pippi Rinkeby. På svenska och de svenska minoritetsspråken. Så att man ska då från början göra versioner av den här på romani, naturligtvis. Och alla de andra språken. Det kommer sändas i Sveriges Radio på alla de nationella minoritetsspråken. Och det är ju då att det finns ju då radiokanaler eller radioprogram i Sveriges Radio för alla språken. Det här var nytt för mig. Det kanske är någon annan som lyssnar som inte känner till det här. Vi har alltså ett radioprogram som heter Romane Paramici, Rocchetti, Meen Kläpit, Manai Radio och Di Farkis efter Piske. Har du talat om de här?
0: Nej. Vänta, har de här egna kanaler? För jag kommer ihåg som barn när man satt och tittade på tv och så dyker upp de här jävla samiska nyheterna mitt på eftermiddagen. Nu ska vi titta på Oddasat. Om de har en egen kanal, vad ska de då komma och bry ut sig på mina kanaler för?
1: Nej, jag tror inte det är egna kanaler. Det kan det inte vara, va? Det måste vara program som de sänder i någon särskild sån här P4-kanal. Så jag tror det. Romane Paramici, det är allmänbildning här bara, folkbildning. Romane Paramici, det är alltså roman i programmet. Rockelti är finska programmet. Meen Kläpit är på Meen Kali. Det kan man nästan gissa, va? Meen Kläpit.
0: Ja.
1: Och sen har vi Manai Radio, som är den samiska radion.
0: Ja.
1: Och

0: men verkligen inte minst Die Farkis efter Piske. Som naturligtvis är jiddisch. Sveriges jiddischprogram. Die Farkis efter Piske. Du vet att jiddisch är officiellt språk i Sverige. Inte engelska.
1: Nej.
0: Inte tyska, inte franska. Men jiddisch däremot är ett särskilt skyddat språk då, som man ska göra radio på. Ja, förlåt att jag raljerar, men jag tycker det är väldigt kul att läsa om det här dårhuset i Sverige.
1: Jag ska ju säga att ursprungsidén är ju inte helt och hållet orimlig. Om du har ett gäng romska barn så man ju förstår att de gör om en populär barnbokskaraktär så att hon blir en del av deras eget folk. Det är väldigt vanligt liksom att barn tycker om det de känner igen och det egna. Det är inte helt otänkbart att ett gäng svenska barn skulle skriva en berättelse om Kalle Baba och de 40 raggarna eller någonting. Så det är väl inte helt orimligt. Och det är heller inte orimligt att man sen liksom, nu har de här barnen gjort någon så här gruppkollage om Pippi Långstrump, nu ger vi ut det här. Jag är själv inget fan av upphovsrätt, tycker det är trams, så jag tycker att vill man skriva egna Pippi-böcker så får man göra det, så länge man inte påstår att de är skrivna av Astrid Lindgren. Men att sen liksom gå vidare och säga, nu ska vi göra radioprogram om det här och nu ska svenskarna också ta del av, fullkomligt obegripligt.
0: Men om vi lyfter blicken lite grann då och pratar lite grann om Pippi. Är nyfiken Niklas på din syn på det här? För att Pippi, finns ju ett ambivalent bild, en dubbelbild av Pippi. Alltså å ena sidan så är ju Pippi någon typ av frihetshjälte enligt många människor.
1: Mm.
0: Och det är lite grann tanken som jag själv har haft, att Pippi visar unga människor vägen mot att bli självständiga. För Pippi är väldigt självständig, hon lever ensam i Villekulla. Och hon har en massa intressanta grejer för sig, men det finns inte riktigt några vuxna där som är där och styr över henne. Mm. Det finns liksom Prusiluskan och lokala polisen och sånt där. Men det mest hon ute gör sin egen grej. Och Tommy och Annika, hennes lekkamrater, de måste gå hem till sina föräldrar och ta order från vuxenvärlden. Pippi gör som hon vill.
1: Mm.
0: Så där finns det någon typ av liksom autonomi, ett uppbrott från en förtryckande konsensus. Någonting som eventuellt kan vara uppbyggligt från ett frihetligt perspektiv. Samtidigt så kanske det är problematiskt att Pippi liksom, hon lever en ganska oordnad tillvaro, hon verkar inte riktigt vara hon kanske borde ha mer respekt för auktoriteter som finns runt omkring henne, skaffa någon riktning i livet, vad ska hon göra när hon växer upp, kommer kappsäcken med guldmynt räcka hur länge som helst.
1: Mm.
0: Det kanske är liksom den dåliga sortens anarki. Vad tror du om Pippi som politisk...
1: Jag tycker att precis som många av Astrid Lindgrens berättelser så är den väldigt uppbygglig. Man måste titta på kontexten kring Pippi-figuren. För man kan tänka sig att det är frånvarande föräldrar. Mamman är visserligen död, men varför är inte pappan där och tar hand om henne? Är det något så här att man uppmuntrar till dåliga familjestrukturer eller så? Men kontexten är ju att Pippi är väldigt självständig och klarar sig väldigt bra på egen hand. Hon behöver inte ha liksom en föräldrafigur som är där och håller henne i handen jämt och ständigt. Och i dessa dagar så är det väl ganska positivt att liksom ha en berättelse där man ser det som en bra sak att barn kan vara självständiga och tänka och agera själva. Man har ju då och då skräckhistorier från USA med barn som blir tvångsomhändertagna av socialen därför att de gick till lekparken själva och de är typ så här 10 år gamla eller någonting. Och i Sverige har vi också tendenser till att frånta barn mycket mer agens än man borde göra. Och det tycker jag är en positiv aspekt av Pippi-berättelserna då, att det här är det finns situationer där du faktiskt kan lägga ansvar på barn, och det här böckerna visar ju då att Pippi klarar av det. Sen finns det ju också, alltså det är ju bland, jag skulle säga så här, en av den svenska 1900-talsliberalismens största misslyckanden och mest förnedrande faktum är att Astrid Lindgren betraktade sig själv som socialdemokrat. Därför att läser man hennes berättelser så är de extremt frihetliga. Vilka är huvudfienderna i Pippi-berättelserna? Det är socialtjänsten och polisen. Sekundärfienderna är två tjuvar. Det finns, böckerna har jag inte läst sedan jag var liten, tv-serierna jag tittar på med yngre släktingar när jag barnvaktat dem, och det finns avsnitt där när Pippi liksom ger bort pistoler till Tommy och Annika för att de ska skjuta spöken. Väldigt väldigt libertarianskt. Vad använder hon att betala med? Guldmynt. Hon är en goldbug.
0: Ja.
1: Pippi är en total goldbug. Finns ett avsnitt där hon väldigt pedagogiskt förklarar hur utlandsbiståndet funkar. Därför att hon samlar ihop en massa medicin som man ska ge till barnen i Afrika. Och sen så häller hon ut allt i rännstenen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Va?
1: Det är upplagt lite mer subtilt. Men hon köper in en massa medicin, blandar ihop det i en stor glasflaska. Och så säger hon, nu ska vi skicka det här till barnen i Afrika så att de får medicin. Och så häller hon ut allt i en gatubrunn.
0: För att det ska rinna genom brunnen till Afrika?
1: Precis. Det är ungefär så Sida funkar.
0: Den är ju helt missat.
1: Ja.
0: Ja, okay. Ja, jag förstår, du är en Pippi-apologet. Du menar att Pippi är faktiskt en libertariansk ikon.
1: Ja, definitivt.
0: Ja, mycket intressant. Mycket intressant. Ja, är benägen att hålla med. Det är en känsla som jag alltid har fått. Jag vet inte, jag hör inte på så mycket med... Jag tror inte jag var något jättestort Astrid Lindgren-fan ens när jag var liten. Men som vuxen när jag kommit i kontakt med Pippi-berättelserna så har jag alltid fått intrycket av att wow, det där är överraskande uppbyggligt.
1: Mm.
0: Att de fortfarande trycker det. Fine, de tar bort negerkung-grejen. Men de har fortfarande det här liksom Pippi gör som hon vill och visar fingret åt alla myndighetspersoner och liksom...
1: Det finns till och med en berättelse där hon testar gå i skolan och sen bara säger nej, har jag ingen nytta av det här. Jag går hem, gör något annat istället.
0: Det är ganska radikalt för Sverige faktiskt.
1: Ja.
0: Innan vi avslutar dagens sändning så ska jag göra en liten blänkare för en intressant verksamhet. Som många av er vet så gör vi på Bubbla mer än bara hemsidor och podcasts och andra medieprojekt online. Vi ordnar också fysiska träffar av olika slag och alla möjliga verksamheter. Och en av de verksamheterna som jag har nämnt tidigare i Röd Bubbla, åtminstone ett tillfälle, det är att det numera finns en Toastmasters-förening i Stockholm. Och Toastmasters är ett internationellt nätverk av människor som träffas för att träna sig själv på att tala. Att bli bättre på att stå scen, göra framträdanden, retorisk skicklighet. Och det finns då ett nätverk av sådana här föreningar runt om i världen. Och det finns förstås redan en Stockholms förening. Men nu finns det en frihetlig Toastmasters-grupp i Stockholm. Med startade av bubblamänniskor. Och som har ett lite särskilt fokus då på att hjälpa folk inom och kring frihetsrörelsen. Att bli bättre på att prata för sin egen skull, först och främst. Men också då för att eventuellt kunna företräda frihetliga idéer på ett bättre sätt. Jag bor ju själv inte i Stockholm. Hade jag bott i Stockholm så hade jag definitivt varit med på Liberty Toastmasters-träffarna. Men jag har hört från de som har varit där att det är väldigt, väldigt bra, väldigt intressant. Tydligen väldigt blandat med typer av folk. Alla möjliga liksom åldrar, bakgrunder. Vissa är gamla i gården, andra är helt nya och aldrig varit på någon sån här frihetsanknuten aktivitet tidigare. Men också många som har hängt i våra kretsar länge men som här har hittat någonting som är lite mer handfast och relevant och intressant för dem att syssla med. Så att jag vill tipsa er om att om ni är intresserade av att utveckla er talekonst, ta kontakt med vår Toastmasters-förening i Stockholm. Vi lägger in länken i avsnittet, i dagens avsnitt, på radio.bub.la så att ni alla kan hitta rätt kontaktuppgifter och så vidare. Och som alltid, om ni vill ha fler tips av den här typen av saker som händer, vi har ju till exempel en filosofistudiecirkel som hade sin andra träff i tisdags. Och där är vi några som deltar på distans och jag kan bara säga oj, oj, oj. Vilka fascinerande och kvalificerade grejer som händer i den studiecirkeln. Och om du som lyssnar vill ha fler tips om såna här saker och veta i förväg när det händer, så är som vanligt så att det absolut bästa sättet är att bli medlem i Bubbla Premium. bubbla.com/premium. Då kommer man med och sen är man med på Bubbla BBS, vårt nätforum, och där får man all sån här information. Så att i god tid innan så får man olika tips. Nu kommer det snart information om sommarens konferens på Malta. Första möjligheten att köpa biljetter och så vidare. Hela tiden händer såna här saker. Gå med i premium. om du vill ha bättre koll. Och spana in Toastmasters. Jag är lite osäker nu på vad de heter, men jag tror att de heter Liberty eller sånt där. Toastmasters Liberty Stockholm. Som nu drar igång en ny säsong den här månaden.
2: Radio Bubbla.
0: Zero Hedge. Vi blev avslöjade av New York Magazine redan 2009. Och Colin Loki blev aldrig tillsagd hur eller om vad han skulle skriva. Och det här är en länk som ansluter direkt till den länk som ligger strax under den i medieavdelningen. Nämligen personer bakom sajten Zero Hedge, avslöjade av avhoppare, kunde ej stå bakom prorisk linje som drevs. Och det här är en liten hårhistoria som vi måste backa bandet lite för att packa upp. Det är Bloomberg som har publicerat den här artikeln som heter Unmasking the Men Behind Zero Hedge, Wall Street's Renegade Blog. Och till att börja med så är allting i den här historien komplicerat. Därför att Bloomberg och Zero Hedge är konkurrenter. Någonting som Bloomberg själva skriver. De måste ju alltid skriva sina artiklar om de har ett jävförhållande. Och därför så står det i fjärde stycket här att vi är konkurrenter med Zero Hedge. Vi konkurrerar om att tillhandahålla finansiella nyheter. Så att de har ett visst intresse då ekonomiskt, enligt dem själva, av att svartmåla Zero Hedge. Och Zero Hedge kan man ju säga lite grann som motsatsen till Bloomberg. Precis, en väldigt, väldigt annorlunda typ av källa som ger liknande information. Det är en blogg som har drivits sen stora finanskrisen, kan man säga, från 2009 ungefär. Så har den här sajten publicerat, kan man säga, konträr finansiell information. De har nästan alltid en pessimistisk inställning. De gör väldigt kritisk granskning av den rapportering som bedrivs i den övriga finansiella pressen. Och när de då tycker att övriga medier är överdrivet positiva, så försöker de justera bilden. Men det är också en väldigt sensationalistisk sajt med såna här extrema clickbait, jag ska inte säga clickbait-rubriker nödvändigtvis, men extrema sensationalistiska rubriker och sensationalistiska budskap. Det är en jätteintressant sajt som jag har följt så länge den har funnits, och som jag har förstått det så läses den av nästan alla i finansbranschen. Det är en sån här sajt som man liksom inte riktigt har råd att inte ha koll på.
3: Mm.
0: Bloomberg har i alla fall gjort ett reportage där man tar till brösttoner och ska liksom avslöja de genanta hemligheterna bakom Zero Hedge. Och allt det här bygger på uppgifter från en Colin Loki som brukade jobba, som under något års tid ungefär jobbade som skribent åt Zero Hedge. Han har så småningom haft meningsskiljaktigheter och konflikter, kan man säga. Det är egentligen inte konflikter, det säger för mycket, vi kommer till det. Men han har i alla fall slutat på Zero Hedge. Och i samband med det så bestämde han sig för att försöka sänka sajten genom att läcka information till Bloomberg. Det har inte lyckats så jättebra, kan man säga. Men Bloomberg gör i alla fall ett tappert försök där man namnger de personer som ligger bakom Zero Hedge. Och förutom Colin Loki som har jobbat åt tillfället, så handlar det om Daniel Ivandisky, som är också den person som har utpekats sedan många år tillbaka, har utpekats som den person som står bakom sajten. Och också en Tim Backshall, som är en bekant person i finansvärlden. Och Ivandisky, han misstänkliggörs bland annat för att han har blivit belagd med någon sorts yrkesförbud efter att ha blivit åtalad för insiderhandel i USA. Och så att man gör sitt bästa för att få de här att framstå i en så bra dager. Men man har också ett antal väldigt märkliga anklagelser mot Zero Hedge. Bland annat så gör man en stor sak av att Zero Hedge går med vinst, att de tjänar mycket pengar och att de,
3: ja, det är hemskt,
0: att de ger sina skribenter betalt. Och jag bara förutsätter att Bloomberg själva aldrig skulle drömma om att gå med vinst. Och naturligtvis så skulle inte Bloomberg betala sina skribenter några pengar. Det är väldigt märkligt och väldigt, väldigt hycklande, kan man säga. Man gör också en stor sak av att de här personerna som står bakom, Ivandisky och Backshall, de är förmögna. De bor i stora, dyra hus. Den ena på östkusten, den andra på västkusten. De bor i såna här väldigt Porsche områden och har gott om pengar uppenbarligen. Och det sägs inte rakt ut att de har tjänat alla de här pengarna på Zero Hedge. Men oavsett så så verkar Bloomberg vara inne på att Zero Hedge kan inte med trovärdighet vara en anti-etablissemangssajt därför att de som driver den har ganska gott om pengar.
3: Ja, det är en fascinerande tankefigur där på något sätt, att det är snarare tvärtom, att om de är välbeställda så är det ett tecken på att de kan orientera sig i ekonomi och den finansiella världen, alltså vill man lyssna på dem.
0: Det ökar också sannolikheten något att de är oberoende om de har sitt på det torra.
3: Ja.
0: Det är ett positivt tecken, och förutom att jag blir glad för deras skull att de har lyckats så bra med att driva en bra sajt, att de tjänar bra med pengar, så tycker jag det är båda väldigt gott för Zero Hedge som mediekälla, att de har en bra finansiering, att de inte till exempel som Bloomberg måste söka extern finansiering och ha ägare som eventuellt tycker till om hur Bloomberg vinklar sina nyheter och såna här saker. Jag misstänker att en drivande faktor bakom den här rapporteringen från Bloombergs sida är lönenivån som har offentliggjorts. Därför att här kommer det fram att den här Colin Lockie som har jobbat åt Zero Hedge, han har fått $6,000 i månaden. Och jag bara gissar att de här människorna som sitter på Bloomberg och skriver, till exempel Tracy Alloway och Luke Cava som har skrivit den här artikeln, jag gissar att de inte är i närheten av $6,000 i månaden. Och det är kanske därför de har blivit förbannade.
3: Ja, men det är ju... Och det är inte mycket pengar att ropa om i månadslön, tycker jag. Men ta bara så usla produkter som Aftonbladet och Expressen. Det har ju, behöver inte ens vara chef för att komma upp i den lönenivån där. Så att, jag var nästan förvånad över att det var så lite pengar vi pratade om. Var de ännu mindre på Bloomberg då?
0: $6,000, det är 45-50 000 kronor och sånt där. Det tror jag väl ändå inte att någon brödskrivare på svenska nyhetsredaktioner tjänar. Det skulle åtminstone vara något sådär Jan Helin typ, va? Eller?
3: Nej. Alltså, journalister jämnar sig ofta över löneläget och men det jag talar nu om är Stockholm helt enkelt. Och här har ju framförallt kvällstidningarnas journalister, alltså även rätt lågt ner i hierarki, tycker jag, hiskeligt bra löner. Så att 50 000 i månaden på Aftonbladet Expressen, det kommer upp i ganska snabbt om det är någorlunda läs- och skrivkunnig. På riktigt alltså.
0: Intressant. Men jag undrar vad de har för produktionskrav på Expressen. På Zero Hedge så måste man skriva 15 inlägg om dagen, och det är 1500 ord per inlägg.
3: Ja, det kan du ju glömma. Det produktionskravet är oj.
0: Ja, men det tror jag, det är nog inte så många i media Sverige överhuvudtaget som kommer upp i sådana nivåer.
3: Nej.
0: Vad tycker du själv, Boris, som är en oerhört produktiv skribent? Trycker du i artiklar hela dagarna? Vad tycker du om det här, att producera 20-25 000 tecken om dagen, är det en rimlig nivå?
3: Det är en fullt rimlig nivå. Man bör kunna ligga mellan 20 och 40 000 tecken per dag. Det beror lite grann på vad man skriver. Men 20 eller 40 000 tecken är det spannet ska man ligga i om man överhuvudtaget ska kalla sig liksom skribent.
0: Zero Hedge har i alla fall sparat på den här kritiken. De brukar inte bemöta den här typen av skriverier om sig själva. Men i det här fallet så har de gjort det, och förutom att de påpekar en del av inkonsekvenserna i Bloombergs rapportering, till exempel det att man försöker misstänkliggöra Zero Hedge för att de tjänar pengar, så offentliggör man delar av korrespondensen med Colin Lockie, som är den här missnöjda för detta anställde. Och det är en väldigt sorglig bild som framträder. Det sjuka är att man får den här bilden faktiskt redan i Bloomberg-artikeln, om än inte lika utbroderat. Och det gör att efter att man också läst Zero Hedges utfyllnad så undrar man hur fan Bloomberg tänkte när de publicerade det här. För det här handlar uppenbarligen om en person som har allvarliga problem. Han har psykiska problem, han är alkoholiserad, han har svårt att jobba, hans situation försämras gradvis under den här tiden och han producerar sämre, han lägger in sig själv på kliniker för sin alkoholism och han mår väldigt dåligt och sånt där. Och hela tiden skriver han meddelanden till de andra på Zero Hedge och säger att jag är så ledsen att jag inte hänger med riktigt i produktionstakten, och tack för allt ni gjort för mig, Zero Hedge betyder allting för mig, det är det enda jag har, och det sista jag vill i hela världen är att strula till det här så jag inte kan ha kvar det här jobbet. Och han säger upp sig och så några timmar senare tigger han om att få komma tillbaka igen. Och nu är det Zero Hedge som har gett oss de här utdragen, men så vitt vi kan se här så säger de hela tiden så här: ja, ja, det är okej, okay, vi fortsätter, vi försöker en gång till. Och han avhopparen Loki, han har beklagat sig över att han aldrig fick ledigt. Men både i Bloomberg-artikeln och Zero Hedge-artikeln så ser vi exempel på när Zero Hedge-cheferna säger att ja, men du vet, om du behöver ledigt någon gång, säg bara till så får du ledigt.
3: Ja, de framstår ju snarare som väldigt lite väl laid back alltså. Skulle man ha någon invändning mot deras, det man ser av dem i deras konversationer, så är det att de liksom inte ryter i långt tidigare faktiskt. Så nu får du fan rycka upp dig.
0: De verkar väldigt snälla, för att inte säga lite slappa faktiskt, som arbetsgivare.
3: Så att, tyder det också på en sanslös desperation från Bloomberg också. Ja. Och man sitter med en källa som uppenbarligen är liksom gravt alkoholiserad, så att han har psykiska problem. Luta sig mot en sån person när man ska ge sig på Zero Hedge är inte så jättesmart. Då är man rätt skak.
0: Men jag tror att vi ser orsaken till att Bloomberg beter sig på det här sättet längst ner i Zero Hedge-artikeln. För där lägger de upp ett diagram som visar hur deras trafik har utvecklats sedan mitten av 2009. Och där ser man att de har gått från en ganska ordinär trafiknivå på 100 000 sidvisningar om dagen. Något sånt där. Och ärligt talat, jag trodde nog att Zero Hedge var större än så på den tiden när jag började följa sajten. Men den var ganska liten. Det var 100 000 sidvisningar, 200 000 sidvisningar. Det var inte förrän framåt 2011-2012 som de kom upp på en högre nivå på nästan en halv miljon sidvisningar. Nu så ligger de stadigt på över en miljon sidvisningar om dagen. Så att det här börjar bli en ganska tung konkurrent till Bloomberg. Och eftersom de inte har de här politiskt korrekta spärrarna och de gräver djupare efter information, vågar vara mycket mer kontroversiella, så blir det så att även om du följer Bloomberg i jobbet, du sitter med din Bloomberg-terminal och du jobbar som någon typ av finansiell person i finansvärlden, så måste du ändå följa Zero Hedge. För att Bloomberg ger dig inte hela bilden, du behöver alternativa perspektiv och det får du via Zero Hedge. Så att här kan man ändå förstå varför Bloomberg bestämmer sig för att försöka åtminstone att nida Zero Hedge. Tyvärr så kommer det tyvärr för Bloomberg får man säga, så kommer det här ha motsatt effekt. Det här kommer sprida kunskapen om att Zero Hedge finns, de kommer bli mer mainstream och de kommer växa ännu mer. Och de kommer snart ha 2 miljoner sidvisningar om dagen, om jag får göra en gissning. Det är i alla fall en väldigt intressant sajt som vi har få länkar till från Bubbla. Jag brukar säga det ibland i redaktionen att jag gärna ser att fler Zero Hedge-länkar postas. Mm. De är ofta rewrites, det brukar vi undvika. Det kan vara bra att hitta originalrapporteringen via Zero Hedge, men faktum är att det är ganska bra sammanställningar ofta och intressanta och unika vinklar som man inte hittar någon annanstans. Det är ett tips till våra läsare om inte annat, att ta gärna en titt på Zero Hedge, som är en väldigt intressant sajt. Mm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Kataloniens nationaldagsfirande den 11 september, särskilt laddat i år, givet allt intensivare försök att utträda från Spanien. Undersökning från juli visar att 48% stödjer självständighet, 42% motsätter sig. Ja, det är alltså idag som vi har skäl att skicka gratulationer till Katalonien. Det är landets självständighet, nationaldag idag. Och den nationella stämningen i Katalonien är också på topp. Fler än någonsin vill att det ska bli ett eget land, bytas loss i Spanien. Som vi hörde i rubriken 48-42%. Så att i denna utsträckning som det är upp till katalanerna själva så är de på god väg att bli självständiga från Spanien. Och idag så har man då stora manifestationer, särskilt mycket saker som händer där man försöker driva på den här agendan.
2: Ja, alltså jag är lite... Jag skulle väldigt gärna se ett fritt Katalonien och fast ännu hellre enbart ett fritt Barcelona som förenas med ett fritt Marseille. Men man kan inte få allt här i världen. Men alltså ju mer man borrar ner sig i den katalanska secessionsrörelsen, desto mer bekymrad blir jag faktiskt. För att jag undrar om de någonsin kommer att få till det med nuvarande ledarskap. Det känns ungefär som den skotska självständighetsrörelsen. De mal år ut och år in och deras stora mål är en omröstning. Och ska man rösta så går det åt helvete och så blir målet igen en stor omröstning. Problemet här är att vad jag kan se, jag har ändå bara ner mig lite hela, så har de ännu inte faktiskt lanserat ett, som Jonas och Christer säger, ett övergångsprogram. Någonting som gör folk lugna och stilla, och de som ska bli lugna och stilla, det är de här 42%. För de 42% vill inte utträda, och det finns mycket vanligt hederligt folk, småföretagare och annat som inte vill lämna Spanien. Därför att deras ekonomiska väl och vi är kanske beroende av ekonomiska kontakter med resten av Spanien och därmed blir de oroade. Alltså man måste ha, ska man göra allvarliga sådana saker så måste man presentera program som visar att ni kommer inte få det sämre och ni kan till och med behålla ett spanskt medborgarskap men leva i den nya och fria Katalonien. Och era fri- och rättigheter kommer inte att begränsas på något sätt och ni kan till och med få en speciell status. Men istället så blir det för mycket så här kulturellt att vi är en annan sorts folk och vi skulle ha det bättre och så vidare. Då måste ni ner på skruva mutternivå.
1: Ja, det är en intressant spaning. Jag hoppas att katalanerna lyssnar på oss nu och börjar ta fram ett övergångsprogram.
2: Det finns för få övergångsprogram här i världen.
1: Det är en klassisk gammal idé. Det är väl nästan bara du och jag som kommer ihåg den vid laget.
2: Jag tror det.
1: Googla, ungdomar, googla.
0: Radio Bubbla. Finska mästerskapen i käpphästridning avgjorda. Många fnyser fortfarande åt sporten som engagerar 10 000 unga i landet. Och det här var en ovanligt bizarr nyhet, till och med för att ligga i Bubblas blandat avdelning. Det handlar alltså om käpphästridning som tydligen är på återmarsch i Finland. Tusentals ungdomar har gjort det här till en trend. Och kära lyssnare, om du är lika oförstående som jag inför det här, så det handlar faktiskt om käpphästar, såna pinnar med hästhuven som man... Ja, man sätter mellan benen och så hoppar man runt som om man red på en häst. Och det här är så stort i Finland så det finns till och med en dokumentär som har gjorts som heter Hobby Horse Revolution. Hobby Horse är engelska för käpphäst. Hobby Horse Revolution har vunnit priser vid filmfestivalen i Tammerfors och har spelats på filmfestivaler på andra sidan Atlanten. Gjorda med regissör Selma Villonen som är full av beundran inför käpphästkulturen. Vad säger du, Boris? Är du full av beundran inför käpphästens comeback?
2: Nej, när jag stötte på det här fenomenet så var jag tvungen att YouTube-kolla. Alltså, det lät så totalt bizarrt som du säger. Jag tycker fortfarande att det är bizarrt. Och sen har jag grubblat på om jag ska tycka att tycka synd om ungdomarna som ägnar sig åt detta eller inte alltså. Och jag är lite kluven. Det är alltså för det är ju inte bara barn som ägnar sig åt detta. Det är liksom flickor i sena tonåren och säkert en del uppemot 20 verkar det vara. Och gymnasieungdomar i alla fall. Och ner till väldigt små flickor. Och som skuttar runt med den här käpphästen och hoppar över hinder och gör lustiga turer och skrittar och galopperar. Det är som små dressyrhästar. Och så tänker jag först att det är helt vrickat. Sen slår det mig att det finns en oändlig mängd andra sporter som också är väldigt vrickade alltså. Som det är svårt att se någon som jag inte kan begripa varför man ägnar sig åt alltså, till exempel casting, att man står och försöker pricka olika cirklar med hjälp av ett kastspö. Det är ju på torra land, det är också lite vrickat, och en massa andra idrotter så att jag finner den obegriplig, men jag har liksom för övrigt inga synpunkter på den.
0: Inledningen till den här artikeln så nämns några andra sporter som även de är populära i Finland, trots att de ter sig aningen egendomliga från en utländsk horisont. Exempelvis kärringkonk, stövelkastning och luftgitarr.
2: Kärringkonk är ju inte... Ingen kan ju finna kärringkonken obegriplig.
0: Kärringkonk är en synnerligen ändamålsenlig verksamhet. Ja. Det är inga svårigheter att förstå varför. Att det har en naturlig relevans till verkligheten. Ungefär som att... säg fäktning till exempel. En alldeles utomordentlig sport är det att den är så välgrundad i någonting som människor faktiskt håller på med. Stövelkastning har åtminstone... det är inte helt irrelevant. Kasta saker är en ganska viktig verksamhet. Framförallt har det historiskt varit oerhört viktigt att kunna beräkna projektilbanor och implementera dem. Luftgitarr så börjar vi närma oss någonting som mer liknar käpphästen. I det att man låtsas göra någonting som vore vettigt att göra i vanliga fall. Det vill säga spela gitarr respektive rida på en häst. Men istället så simulerar man den verksamheten. Men jag måste ändå säga att det finns någonting med käpphästridningen som har en ytterligare dimension av absurditet. Men det är väl alldeles utmärkt att leka med käpphästar. Om man är exempelvis 3 år gammal eller 4 år gammal. Men det här handlar ju om betydligt äldre barn.
2: Mm.
0: De flesta är flickor, inte helt otippat. Det handlar om folk som är uppemot 20 år.
2: Ja.
0: En av de ledande företrädarna här är 20 år gammal. De säger att det är åldern 10-18 år. Och 10 år, är man lite omogen, borde man gå vidare till andra nöjen än käppes när man är 10. Jag vet inte, men när man är 18 eller 19 eller 20 år, så någonting som ser väldigt, väldigt märkligt ut och sorgligt och besvärande. Jag tyckte att det var obehagligt att titta på den här filmen, den här Hobby Horse Revolution. Jag kollade på en trailer, tror jag, till den filmen på YouTube. Jag tyckte det var olustigt.
2: Men det finns, men på något sätt naturligt i en onaturlig mening. Därför att vi lever i ett samhälle där, som vi ofta pratar om, där barn inte växer upp. Och en del är svårt att ta plats i samhället. Eller svårt att karva ut en egen riktig nisch och gå in i vuxenvärlden. Och det gör ju faktiskt att det uppstår subkulturer. Där du så att säga kan hävda dig mot andra, de som är yngre i det här fallet. För att det är klart att en 18-årig käpphästrider ska är säkert skickligare än en 9-årig käpphästrider ska. Och så har man skapat en subkultur där man kan få en viss status och glans, även om ingenting i någon mening är på riktigt. Men det mest fascinerande här tycker jag är käpphästen i sig. Alltså det som förundrade mig initialt, det var ju fan, finns käpphästar kvar överhuvudtaget? Det tror jag man slutar med på 1910-talet. Eller minns du käpphästar från din barndom?
0: Ja, jag minns att jag såg käpphästar Men det var mer kanske någonting i stil med arvegods,
2: ja,
0: som fanns kvar liksom i en blandning av andra gamla saker som bara fanns där på något sätt. Jag har inget minne av att jag själv eller att jag heller observerade någon faktiskt rida på käpphästar och så vidare. Det var kanske runt påsk att påskkärringar flög på simulerade flykt på sina magiska sopkvastar. Det är besläktat kanske.
2: Men jag kan tänka mig att det här är en subkultur bland ungdomar som uppstår bland unga flickor som har intellektuella och kulturarbetande föräldrar.
0: Mm-hmm. Hur så?
2: Nej, men barn vill ju ändå vara som sina föräldrar lite grann så där. Och sen ser de hur deras föräldrar själva håller sig med käpphästar. Och de förstår liksom inte riktigt att det inte är riktiga käpphästar. Alltså skaffar de sig den här formen av käpphästar och skuttar runt med.
0: Ja.
2: Jag tror det finns en överföring där helt enkelt.
0: Ja, det finns ju flera stora trender i tiden som blir belysta av käpphästridningens popularitet. Dels är det här med den permanenta infantiliseringen. Att folk växer inte upp och samhället är på många sätt anpassat för att människor aldrig ska växa upp. Det bästa som finns är att vara ett barn tills man dör. Och en av de ondaste sakerna som finns i vårt samhälle, det är att tvinga ett barn att växa upp snabbt.
2: Mm.
0: Till varje pris så ska barn leka och inte befatta sig med allvarliga saker. Man ska dra ut den här perioden så långt det bara möjligt. Gärna tills man är 25 eller 30 eller 35 eller... Nu man ser 50-åriga karar i Stockholm gå klädda som 13-åringar och de tänker inte växa upp. Och vid det laget så har de andra drivkrafter som gör att de absolut inte vill växa upp. Men det är också det här att syssla med fejkade, simulerade verksamheter. Att inte bry sig om verkligheten och att göra det till en dygd. Att vara frikopplad från verkligheten. Och på det sättet så är käpphästen en utomordentlig verksamhet och en vacker symbol.
2: Ja.
0: Men det finns också något som berör mig i det här. Det är att det är ju också ett tydligt tecken på frikopplingen mellan människan och naturen som finns i vår tid. Därför att de här tjejerna som rider på käpphäst, kanske inte alla men de flesta av dem, drömmer nog om att rida på riktiga hästar. Men det finns förmodligen heller inga möjligheter för dem att rida på hästar. För det finns inte hästar överallt som det fanns förr i tiden. Och det är dyrt och det är en mer specialiserad verksamhet än det var förr. Men istället då för att kanske, jag vet inte, försöka återinföra hästen i samhället och låta de här tjejerna rida, så istället så upphör man då käpphästen som om det vore en fullgod ersättningsverksamhet.
2: Ja, men då man ska komma ihåg också att det här med riktiga hästtjejer, att det är en försvinnande, det är faktiskt en grupp i minskande. Och det är ju vanlig uppfattning att det beror på att det är dyrt och att det är svårt att komma till liksom. Men det är ju inte så, utan är det så att du äger din häst så är det klart att det är dyrt. Men det har ju faktiskt länge varit så att du kan ägna dig åt ridsport utan att äga kusen. Och på många ställen så kan man ju liksom så att säga jobba av sitt ridintresse genom att arbeta i stallet och hjälpa till på andra sätt. Det har ju varit väldigt vanligt. Men jag pratar med folk som ägnar sig åt detta. De säger att när problemet är liksom att antalet hästtjejer minskar, det är ju att det är jobbigt att vara det. Det är för att du kanske måste gå upp klockan 5 på morgonen och åka ut i stallet eller ta dig dit innan du går till skolan. Och sen ofta tillbaka en sväng på efter skolan också. Det är jävligt ansträngande att hålla på med hästar på riktigt. Och det minskar inte därför att det är dyrt utan därför att det är jobbigt.
0: Ja, och men en del av problemet där går ju ännu längre tillbaka. Jag menar att rida på det sättet, åka iväg till en hästgård innan man åker skolan och så vidare. Det har ingenting att göra med den naturliga relationen mellan häst och människa som har funnits historiskt. Därför den bygger ju på att människor och hästar lever tillsammans på en och samma gård. Så att om du måste sköta om hästen på morgonen till exempel, så är det åtminstone inte längre bort än några meter ifrån huset där du bor. Där ligger stallet. Kan du titta till hästen. Så att det behövs ingen särskild lång resa och byta om till den särskilda utrustningen och allt sånt där. Utan det är en integrerad del av livet. Och det kanske inte är möjligt nu för tiden. Men jag blir påmind om sådana saker när jag ser människor ägna sig, särskilt unga människor, ägna sig åt den här typen av ersatsverksamhet.
2: Ja, därför att och det innebär inget lärande liksom. Därför att de ägnar dem till riktig ridsport eller någon annan riktigare sport eller aktivitet, så kommer du då och då misslyckas och få en smäll på olika sätt. Och så blir du en klokare människa. Men liksom, vad händer om du misslyckas i käpphästridning? Det är lite gråt och tandagnisslan, men du har ingen stor lärdom att dra av ditt misslyckande i käpphästridningen.
0: En sak som man kan lära sig av käpphästridning, och jag måste säga att det är med en viss beundran som jag läser om det här, det är att man kan lära sig att utstå omgivningens spott och spe, omgivningens oförståelse, frakt och hån. Därför att de här tjejerna, de blir ju retade i skolan, såklart. De kallar dem för glåpor, de kastar grejer på henne. Hjärtskärande berättelser. Och det måste jag ändå säga, att det är ganska modigt och starkt att göra någonting som är så bizarrt och som är så enkelt att räkna ut att folk kommer mobba en för och tycka att man är helt knäpp. Och ändå så gör man det, och tydligen på ett sådant sätt att skolkamraterna kan se en. Det i sig är ett lite intressant konträrt beteende.
2: Ja, fast du har det i väldigt många subkulturer, att man nästan övermarkerar att man gör sånt som man vet att andra kommer att tycka är helt rubbat. Det är för att det ökar sammanhållningen i gruppen och känslan av den egna utvaldheten.
0: Ja, det är förstås sant att utanförskapet har sina egna belöningar och incitament som håller människor kvar. Sologami är ny trend bland kvinnor i bland annat Storbritannien, USA och Japan. Att gifta sig med sig själv ses som sätt att fira självständighet, annan anledning att få vara prinsessa för en dag. Ja, vi har två riktigt degenererade perversioner kan man säga i bantavdelningen. Vi har redan berört i förbifarten den möjlighet som finns i Linköping att dejta en växt. Och där har vi redan hunnit ta upp olika typer av moraliska betänkligheter. Nu har vi tveksamma nöjet att ta oss an sologamin. Det är en sån här idé som jag aldrig talas om den för. Det är helt nytt begrepp för mig. Samtidigt så är det så självklart när man ser det i backspegeln. Det är självklart, va? Hur skulle vår tid kunna vara som den är utan att sologami blir en grej? Och det är alltså kvinnor. Det finns inga uppgifter i artikeln om män som gifter sig med sig själva, intressant nog. Utan det handlar om kvinnor som gifter sig med sig själva. Så de klär upp sig i vita klänningar och har liksom bröllopsfest och säkert en möhippa och alla såna här saker. Men de går fram längs kyrkogången och överlämnar sig själva till sig själva för att manifestera sin självständighet enligt uppgift. Men det finns väldigt många intressanta paradoxer. Förlåt, det lät lite konstigt. Alltså, till och med på deras egna premisser. Det man bara läser bokstavtalet, vad de säger, men man välvilligt tolkar vad de själva tycker, så är det fullständigt paradoxalt. Alltså, till exempel, de här kvinnorna då som inte vill lyfta sig med några andra människor utan vill lyfta sig med sig själva, de menar på att det är orättvist att sådana som de inte får en sån här livsmarkör som äktenskapet utgör. Det är det som äktenskapet är, det är en livsmarkör. Och de får inte den för att de inte har någon att gifta sig med. Men samtidigt så är det väldigt tydligt, och det berättar en av de som jobbar med att arrangera de här sologama äktenskapen, att en del av syftet är att håna och förlöjliga det traditionella äktenskapet. Så det här är ett sätt då att peka finger och visa liksom vilken förlegad institution det är. Genom att då ja, då sänka institutionen genom att göra det till åtlöje med ett sologamt singeläktenskap. Så att å ena sidan så liksom är det orättvist att vi får inget bröllop och jag vill ju vara prinsessa för en dag.
2: Ja.
0: Men å andra sidan så går det också ut på att man ska pissa på hela den här institutionen som man approprierar. Det är riktigt, riktigt genererat här.
2: Ja, det är genererat. Och samtidigt så jättesorgligt, va? För att till och med jag kan drabbas av medkänsla med det här. För att de har ju precis den här kluvenheten du pekar på. Å ena sidan liksom hån och förakt mot institutionen och bröllopet och värsta av allt kyrkbröllop. Å andra sidan så märker man, en av de här uttrycken är så här att jag vill uppleva lyxen att ha ett bröllop för mig. Jag vill ha den här dröm, sagobröllopet. Alltså de längtar efter det också. Det är ju jättesorgligt.
0: Det är en oerhört tragisk situation. Det måste man säga också att de här kvinnorna som begår sologami, de är en del av ett system, av en kultur som de själva inte har skapat. Och jag kan verkligen känna sympati för deras situation. Att de lever i en kultur som till den grad har nedvärderat manlighet.
2: Mm.
0: Att det inte finns några män kvar längre som de kan bli attraherade av och ha en normal relation till. Alltså att ingå i en normal typ av könsroll med en man är ju otänkbart när männen är fullständigt feminiserade och förvekligade. Och det är ju väldigt många kvinnor som säger också att det är väldigt brist på riktiga män. Männen å sin sida, de som eventuellt finns kvar, har ju ett väldigt svalt intresse naturligtvis för de här feministiska, väldigt liksom aggressiva, egoistiska kvinnorna som tänker på det här sättet. Så att det är en väldigt dålig utgångssituation rent kulturellt. Och det blir svårigheten till matchning på den här marknaden. Så resultatet är att de här kvinnorna, de är inte starka och självständiga och allt det här som de säger att de ska manifestera med sin bröllopsceremoni. De är förvirrade och trasiga.
2: Ja.
0: Ensamma och olyckliga.
2: Och det vore bättre om någon sa det, för då kan man börja åtgärda detta. Men jag kommer att tänka på när jag läste de här två nyheterna, alltså den här och data en växtnyheten. Det är att du brukar varje avsnitt snudd på att säga att vi har inte sett slutet på galenskapen än. Och jag har liksom vant mig vid att nej, men han har rätt och det är en långsamt fortskridande galenskap. Och sen en dag så ser vi liksom hur det är, alltså det är ett gigantiskt, det är ett språng som tas här. Folk gifter sig med sig själva, folk ska liksom dejta växter, ha yoga med växter. Alla gränser är brutna liksom, allt kan, sånt som förr skulle få en släktingar och begära att det blir tvång som händer tagen, den överdriver jag inte. Liksom att Nissa har suttit i 2 timmar och pratat med en blomma. Aj, han behöver nog vård. Lisa ska gifta sig med sig själv på lördag. Aj, hon måste nog få hjälp. Alltså det är numera, och det är ju rimliga liksom ställningstaganden av omgivning och släkt. Men nu så är det helt okej. Kör på. Prata med en kaktus.
0: Jag minns för 20 år sedan sånt där, så läste jag en artikel om en dam som hade gift sig med Berlinmuren.
2: Varför en föregångskvinna?
0: Jag minns inte vad hon hette, men hon hade ju bytt namn då i samband med äktenskapet. Så att hon hette någonting till och med då Anne-Marie Berlinermauer som gift. Och jag för mig tillbaka så att till vardags så driver hon ett giljotinmuseum någonstans i Sverige. Hon är också lite fascinerad av giljotinen. Jag vet inte vad Berlinmuren tycker om hennes fascination för giljotinen, men sådana människor framstår som relativt normala. Ja. På den tiden så var det liksom en ding-ding värld och var knäpp och ner liksom. Nu så, jag vet inte. Nu skulle hon kunna vara en av programpunkterna på Linköpings universitet.
2: Garanterat.
0: Jag tycker ändå det här med dejtan växt, det är mer sympatiskt på något sätt. Det är mindre perverst. Menar, det är väl bra på sätt och vis att människor återknyter sin kontakt med växter, med naturen och gröna saker som växer. Jag kan tänka mig att det är en ganska meditativ upplevelse att sitta och försöka få kontakt med sin kaktus eller vad det är för sorts planta.
2: Nej, men alltså du brukar ju vara vaken för att se vad som väntar om hörnet. Tänk dig själv så här när någon har dejtat den här plantan ett par gånger liksom, och sen vill ta det hela ett steg vidare. Och gör det. Du kan ju inte få ett samtycke av plantan.
0: Alltså, jag vet inte. Finns det inte såna här köttätande växter som har gripblad liksom?
2: Ja, och du måste ju ha kommunicerat på något sätt med plantan att du, jag vill nog att vi blir lite mer kötsliga här, och plantan kan ju inte svara faktiskt. Så att jag kan tänka
0: mig att det.
2: Du vet mer än jag.
0: Jag har en gång varit på besök, det är kanske därför jag är lite sympatiskt inställd till den här idén. Jag var på besök en gång i en hippie-enklav, en sån här New Age-ställe. Och där hade de som en av sina huvudsakliga verksamheter kommunikation med växter. Och jag fick själv faktiskt bevittna en växternas konsert. Där de hade liksom en fikus och någon blomma och någon så här, tre olika växter som spelade musik för oss då, som var där för att titta på. De hade ett stort forskningsprogram som handlade om att prata med växterna och sånt där. Men de hade en metod att de hade elektroder som de fäste. De fäste en i bladspetsarna och en i rötterna, något sånt där. Och sen så mätte de då en spänning mellan de här två punkterna. Skickade den signalen till en synt. Så att fluktuationen i spänningen då mellan två delar av växten konverterades till ljud i en synt. Och sen så spelade på det sättet kunde vi växa spela musik. Och också spela tillsammans i en ensemble. Och vi fick också demonstrerat för oss hur en människa kunde spela. Så att de spelade flöjt och sen så svarade växterna på den musiken och sådär.
2: Rätt bra.
0: Nej, jag vet inte. Det var ju mysigt. Det var ju väldigt mysig stämning liksom. Väldigt magiskt och speciellt flummigt liksom. De här krukorna som stod längst fram på scenen och skulle spela sin musik. Så jag tyckte det var alldeles förtjusande. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Sen vet jag inte om det skulle kunna ha varit slumpmässiga elektriska signaler för allt jag vet. Men just där och då var det ganska lätt att inbilla sig att det faktiskt var en ensemble som spelade tillsammans.
2: Ja, du får ju spänningsfall i en växt beroende på temperatur och lufttryck, luftfuktighet och allt möjligt. Och omgivning och sådana saker. Så att det är ju rimligt att de låter om man kopplar upp dem mot en synt.
0: De är i alla fall föregångare på det här. Jag minns att de hade en hel del av sin hippie-kommun där de bodde i trädkojor i en skog. De var särskilt enbart ägnade sig åt det här med att prata med växter. Det kanske är att Olga Kjellmäck och de andra på Tema Genus har varit på besök. Lärt sig lite New Age-knep.
2: Ja, det kan ju vara det. Jag ska läsa på mer om det här. Jag var lite nyfiken på kursplanen och så här. Hur länge var du i det där hippiekollektivet? Var det ett tillfälligt besök bara? Frågar man nyfiket.
0: Just i det stället så var jag två gånger. Kanske två veckor i taget. Vid två tillfällen. Det här var 2008, 2009 och sånt där kan det väl ha varit. Ja. Där har jag utforskat ganska mycket faktiskt. Jag gillar ju såna hippiekommuner och sånt där. Åker runt för att studera olika tekniker som folk har för självförsörjning framförallt. Jag är mest intresserad av hur de odlar sin mat och producerar el och sånt där. Men på köpet så får man deras andliga praktiker och när växterna spelar upp en konsert och sånt där. Men det, för mig är det lite bonus ovanpå det andra.
2: Men du har inte varit där sedan dess. För att bra hippie-communities, de brukar ju alltid stabiliseras och bli väldigt affärsmässiga.
0: Och... Nej, de här är all business. De har blomstrande turistindustri. De är mycket, mycket rikare än de omgivande byarna då, där de bor i Alperna. Och de har gjort jättebra affärer. De har jättebra matbutiker och restauranger. Och de har hållit på sedan 70-talet, så de är ganska mogna vid det här laget.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Jack Vreeswijk somnar in, omgiven av nära och kära, vid 59 års ålder, efter att under flera år kämpat mot tjocktarmscancer. Han var musiker och låtskrivare som följde i sin far Cornelis Vreeswijks fotspår och tilldelades nyligen Fred Åkerström-stipendiet. Hustrun Anneli berättar att hon senast dagen innan fått ett leende från honom. Jack Vreeswijk är död. Cornelis Vreeswijks son. Precis som sin far, alltså så var han. Han gick i sin fars fotspår kan man säga. Levde i sin fars skugga. Det är intressant och på många sätt beklämmande historia. Jag tänkte direkt, jag blev förvånad över att han dog. Jag tänkte, Jack Vreeswijk, han är inte gammal. Men hans far Cornelis dog. Han var 50 år när han dog. Det var 1987. Och då var Jack Vreeswijk 23 år gammal. Cornelis blev 50, Jack blev inte, han blev lite äldre, men inte så mycket äldre. Och officiellt så dog Cornelis också av cancer. Jag vet inte om det är sant, det har spekulerats en hel del om det. Som jag har förstått det så var det många vid den tiden som trodde att det var ibland, kanske fortfarande ibland, att cancer är som en sorts artig omskrivning av andra dödsorsaker. Och är det Cornelis så vet man såklart att han söp ihjäl sig, knarkade. Jag har hört att det var många som trodde att han hade AIDS, att han dog i AIDS. Jag vet inte alls om det. Det är bara en grej som jag har hört ett par gånger. Det kanske bara var en trendig grej att spekulera kring på slutet av 80-talet. Vet inte hur Jack Vreeswijk, eller han verkar ha levt mer städat svenssonaktigt liv. Så jag är stor beundrare av Cornelis Vreeswijk. Så jag kände till Jack första gången helt enkelt via Cornelis Vreeswijks visor. Han är väldigt närvarande i faderns musik. Det finns visor som många visor som uttryckligen handlar om honom. I vissa fall så är de nämns han med namn och de är titulerade efter honom. Hajar och del och Jack och andra exempel. Samtidigt så verkar pappan inte ha varit särskilt närvarande i sonens liv just på grund av att han söp och han hade alla möjliga kvinnoaffärer och problem med pengar. Alla tänkbara sorters strul. Och ett exempel på det här som jag tycker är väldigt sorgligt i den här relationen mellan far och son Vreeswijk. Det är att Jack Vreeswijk, han fick inte ärva sin far. Alltså Cornelis var väl så att han hade svårt att hålla i pengarna. Han tjänade ju pengar men de försvann väldigt snabbt och han in i det sista så jobbade han hårdare än man kanske borde gjort av hälsoskäl med turnéer och sånt där. Men han och Jack var osams. Så att någon gång sent i sitt liv så gjorde han sonen Jack arvslös. Så att han hade inte så mycket pengar när han dog då, men han hade rättigheterna till sin musik. Och jag tror att det var det som gick sen till att finansiera Cornelis Vreeswijk-stipendiet. Som är ett pris då som delas ut till musiker och andra konstnärer också. Och så det var dit alla pengar gick. Och så småningom så fick Jack Vreeswijk Cornelis Vreeswijk-stipendiet. Och jag tror att det var det enda arv han fick från sin far. Men innan dess så var det 12 andra personer som fick ärva. Och det blir extra förödmjukande för att Jack Vreeswijks namn ser lite apart ut på listan. Jag kollade upp det här idag. De tre föregående pristagarna, de tre åren innan, var Lars Forssell, Stefan Sundström och Ola Magnell. Och de tre efterföljande var Louise Hofsten, Sven Bertil Taube och Mikael Wiehe. Jack Vreeswijk passar inte riktigt in på den listan. Men de stack åt honom stipendiet. Så fick han åtminstone en kvarts miljon, så fick han någonting av arbetet efter sin pappa. Och sen så har han såklart levt i sin pappas skugga och han hade ju kunnat leva som en vanlig, normal privatperson möjligen. Men han hade en passion för musiken och han har spelat mycket av sin fars musik på scen. På olika sätt representerat honom och arbetet efter honom. Och det måste varit väldigt, väldigt tufft. Jag bara tänker mig att det måste varit ett väldigt tufft liv för Jack Vreeswijk. Han var lik sin far. Han var lik honom till utseendet, lik honom till rösten, vilket säkert gjorde det mer naturligt att hålla sig nära faders arvet. De har också samma, den här ganska liksom förlegade, härliga söderdialekten, som väl egentligen inte finns längre. Så det var, Jack Vreeswijk kanske var den sista som faktiskt pratade på det sättet. Så på det sättet var han väldigt nära pappan. Men han var inte, det var som du och jag nämnde häromdagen, Boris, när vi pratade, han var inte lika bra som sin pappa.

0: Det är inte som vi pratade om Sven-Bertil Taube för ett tag sedan, när han gick ur tiden. Och då konstaterade vi, eller jag tror jag sa i alla fall, att Sven-Bertil Taube var på många sätt bättre än sin far Evert Taube på att framföra Evert Taubes låtar. Jag tycker definitivt bättre om att lyssna på Sven-Bertil Taubes versioner av Evert Taubes låtar än Evert Taubes egna. Men jag kan inte säga detsamma om Jack Vreeswijk. Och jag tror inte det finns någon som säger detsamma om Jack Vreeswijk.
1: Inte ens han själv på den
0: Inte ens han själv. Han var, jag har sett ett par intervjuer med honom. Och han verkar vara ganska ödmjuk och liksom, det var absolut inte något så här, att han hade någon storhetsvansinne och trodde att han var en inkarnation av sin pappa, att han var en stor artist som sin far, utan han var en ödmjuk beundrare av sin far och en ödmjuk förvaltare, tror jag, av arvet. Men jag tycker alltid man ser någonting väldigt plågat i hans ansikte, i hans röst, som man för övrigt kunde se även i Cornelis. Men det måste vara rätt tufft för Jack Vreeswijk. Jag har alltid tyckt synd om honom.
1: Ja, nej, men det är svårt att inte göra det. Det är liksom det barnet som älskar sin förälder fast föräldern inte har visat någon större, milt uttryckt, någon större kärlek. Det är, jag gillar inte att bli påminn om det här Cornelis Vreeswijk-stipendiet, därför att det är det priset är en jävla styggelse, alltså. Det är så många usla människor som har fått liksom ibland upp till 750 000. I år så är det, annonserna gick ut idag för årets stipendium man kan söka. 750 000 kronor är det på i år. Det är en rejäl slant. Jag menar, Doggy Lito fick det förra året. Det är ju helt... Han kommer att spöka Cornelis. Och sen att priset ska gå enbart till alltså en musiker i första hand. Och det är också helt, det är liksom att begränsa Cornelis så jäkla mycket. Alltså han var ju en stor textförfattare också. Det är nästan obegripligt att en knarkare och ett ärkefylla som dog vid 50 års åldern, han skapade och skriva så jävla mycket förutom att sjunga. Det är totalt mysterium.
0: Mm. Jag tror att priset delas ut till musiker och diktare och scenkonstnärer mer generellt.
1: Ja, diktare är väl omnämnt, fast jag kommer inte på någon diktare som har fått det.
0: Det vet inte jag heller på rak arm, men i alla fall skådespelare som inte kändes som musiker. Men jag håller med om att Cornelis är liksom, han är lite för mycket känd för Hönan Agda och lite för lite känd för saker han skrev, bland annat hans poesi. Ja. Vila i frid Jack Vreeswijk, får vi säga. Och det är lite grann som han har varit som en sorts konstig skugga av sin far, ser det på ett sätt om att nu försvinner Cornelis helt och hållet, nu finns det ingenting kvar av, jag ska inte säga för mycket, Jack Vreeswijk kanske har en son som ser precis ut som sin farfar.
1: Ja, precis.
0: Benen har plockat upp gitarren och, alltså, jag ska låta det vara osagt.
2: Nu har vi kommit ganska nära den här sändningens slut, och som vi gör när vi några avsnitt inför Korax-konferensen på Malta, så ska vi presentera ännu en sponsor. Företag som hjälper oss ekonomiskt att genomföra konferensen. Som vi är väldigt tacksamma till, men också glada att vi kan samarbeta. För det handlar bara om likasinnade företag som har en koppling till oss. Och näst ut är ett företag som är nytt som sponsor. Vi har inte jobbat på det här sättet tidigare med dem. Men vi är väldigt, väldigt glada att få in dem i förhållande på det här sättet. Därför att jag pratar ju ofta om att man ska använda företagande och entreprenörskap som ett verktyg för att bygga frihet. Istället för att ge sig in i politiken, starta ett företag istället. Tillverka en produkt, sälj en tjänst som hjälper folk att bli mer fria. Så att använd marknadsmekanismerna för att få ett mer fritt och marknadsorienterat samhälle. På det sättet kan man förena teori och praktik, och man kan få mycket mer långsiktigt hållbara verksamheter, för att man kan få dem att gå med vinst och bli mer hållbara. Bubbla är lite grann ett sånt projekt, men samtidigt inte helt och hållet, därför att Bubbla är ändå ett sorts politiskt aktivistiskt projekt. Nog för att det skulle kunna finnas nytta av liknande nyhetsbevakningstjänster i ett fritt samhälle. Men ganska mycket av det vi gör skulle vara överflödigt i en libertariansk samhällsordning. Alltså en del av vårt uppdrag är att göra oss själva onödiga. Vilket gör att det inte är lika renodlat exempel på långsiktigt hållbart frihetligt företagande. Men nu ska vi prata om ett företag som faktiskt är ett helt och hållet perfekt exempel. Ett lysande perfekt exempel på den här principen. Jag känner inte till ett bättre exempel i Sverige, något som är mer föredömligt, än Mullvad. VPN-företaget Mullvad. Och nu ska vi lyssna på en intervju med en av Mullvads grundare, Daniel Berntsson. Varmt välkommen till Radio Bubbla, Daniel Berntsson.
3: Tackar så mycket.
2: Innan vi börjar prata specifikt om Mullvad, kan du berätta jättekort, vad är en VPN-tjänst och vad använder man den till?
3: Man använder den för att anonymisera sig och sin internetanslutning, eller som ett verktyg för att göra det. Man använder den också för att kringgå censur som man drabbas av beroende på vilket nät man är ansluten till. Och man använder den som ett skydd mot avlyssning. Och allt detta så här, i det lokala nätverket, och som kan vara allt från så här, det café man sitter på till Kina. Men det är oftast där som det är det lokala nätet som man oftast har problem med. Alltså det är de som är närmast själv fysiskt.
2: Så man kan säga att då surfar jag på internet, men de ser inte var jag är någonstans. För den som övervakar ser ut som att jag kommer från Mullvad egentligen.
3: Ja, i det fallet, det är den du besöker som inte ser var du är någonstans. Den lokala övervakaren ser inte vad du besöker för någonting. Och de kan heller inte se vad du skickar för information till dem. Och de kan inte hindra dig från att ta del av någon information som du vill ha tag på. Det är ett sätt att slå sig ut på det riktiga internet och göra det på ett sätt så att den som försöker övervaka dig inte ser vad du gör.
2: Ert företag Mullvad startades på ett lite speciellt sätt. Vill du berätta lite grann om hur det gick till och vad ni hade för motivation när ni startade företaget?
3: Ja, det var jag och en vän som satt och tittade på riksdagsomröstningen om FRA-lagen. Det vill säga den lag där svenska staten bestämde sig för att de ska avlyssna större delen av all svensk internettrafik. Det var då Fredrik Federley stod och grät i talarstolen i riksdagen när han svek alla sina egna ideal och alla de väljare som just hade personröstat in honom i riksdagen. Och då sa vännen till mig att Daniel, du som kan sånt här med datorer, kan man inte göra något åt det här på teknisk väg? Och jag tänkte efter och kom fram till att det kan man ju faktiskt. Så då jag och min kompanjon Fredrik Strömberg som startade Mullvad med, han är en sån här datorsäkerhetsmänniska. Vi pratade om saken och kom fram till att jo, vi ska starta den här tjänsten. Och sen visade det sig att intresset för just specifikt FRA, att kringgå FRA-övervakningen var någorlunda svalt, men intresset för allt det som en VPN-tjänst kan bidra med var ganska stort. Så det gick bra.
2: Jag tycker det är väldigt häftigt eftersom jag är så intresserad av företagande i frihetens tjänst. Jag minns att jag blev lite överväldigad när jag träffade både dig och Fredrik en gång i ett sånt här libertarianskt sammanhang. För jag visste faktiskt inte då att Mullvad drevs av folk som var så pass politiskt medvetna. Jag är nyfiken på, har det någon annan effekt på er och Mullvad att ni har ett frihetligt perspektiv? Märks det på något sätt på företaget och vad ni gör?
3: Ja, det kanske märks mest på det att vi försöker att vara ska säga, vara ärliga mot våra kunder. Det finns ju intrycket man får av vissa av våra konkurrenter, jag ska inte nämna några, men är ju att de är mest ute efter att tjäna pengar och de har inte den här så här affärsmoralen och att man ska göra alltså ömsesidigt förtjänstfulla handelsutbyten. Den grejen är vi ganska princip fasta med, att vi vill verkligen alltså, bidra med värde på ett ärligt sätt till våra kunder. Och sen så försöker, alltså vi har ju ett fokus på att försöka kringgå mycket de statliga statligt orsakade problemen i kanske högre utsträckning än vad andra har. Även om ju de flesta problemen är statligt orsakade, så att den praktiska skillnaden där kanske inte blir jättestor.
2: Jag förstår. Har ni sponsrat andra frihetliga evenemang tidigare?
3: Nej, det kan jag nog inte påminna mig att vi har gjort.
2: Då ser vi det som en särskilt stor ära att ni vill sponsra CoraxConf. Det tackar vi för. Jag är nyfiken på, du pratade lite grann om konkurrenterna och jag förstår att man kanske är lite försiktig vad man säger. Men rent allmänt, vilka skillnader finns det mellan olika leverantörer av VPN-tjänster? Vad tycker du man ska tänka på som potentiell kund?
3: Man kan ju försöka titta på deras historia och se om de har dokumenterat brutit mot de utfästelser de har gjort. Man kan också titta efter tydliga varningssignaler som till exempel om någon säger att det är 100% säkert eller 100% anonymt eller så. För då vet man att de vet inte vad de pratar om. För det är som att säga att deras tjänst är oändligt bra och det finns inte, utan då har man inte riktigt koll på säkerhetsaspekterna.
2: Jag förstår. Angående Mullvad som företag. Dels så får jag gärna om du vill berätta lite grann om hur företaget ser ut. Hur många som jobbar med projektet och sådär. Och hur det går för företaget. Och framförallt så är jag nyfiken på vad har ni för framtidsplaner? Om företaget går bra och fortsätter att växa och sådär. Har ni några nya projekt på gång? Kanske nya tjänster, nya marknader som ni funderar på?
3: Vi är ett tiotal heltider som jobbar med det. Vi växer, om än inte med någon raketfart, men det går hela tiden framåt. Och vi har ett antal projekt på gång som skulle kunna få stora effekter. Ett av dem kan jag inte säga så mycket om, men närmast här så kommer WireGuard istället för OpenVPN. Det är alltså den teknik som används för att göra själva VPN-tunnlarna, som har många fördelar. Att det går mycket fortare och det är mycket säkrare, för att det är en betydligt mindre och bättre gjord kodbas. Sedan kommer vi förhoppningsvis i höst att ta oss an censurbiten på ett lite mer ambitiöst sätt och bli bättre på att kringgå de mer sofistikerade blockeringsteknikerna som används av till exempel Kina och Iran.
2: Jag vet att det finns ganska många av de som lyssnar som själva går i de här banorna och funderar. Skulle man kunna starta ett företagsprojekt, göra någonting mer entreprenöriellt för att gynna friheten? Har du några tips till de personerna som kanske står och väger och funderar?
3: Vi startade det hela som ett svenskt aktiebolag. Eller för allra första var det en handelsbolag faktiskt. Och det ska man kanske inte göra om man från början kan lägga upp det på ett bättre sätt rent skattemässigt. För det kan vara krångligt att ta sig ur när man väl sitter där i det läget. Och annars så kan jag väl bara delge våra erfarenheter av att det var inte så svårt. Vi behövde ganska lite startkapital och till och med fortsatte att jobba på våra så här vanliga anställningar alldeles för länge visserligen, men det var ändå möjligt att göra det och samtidigt starta någonting som man behöver inte ta så fruktansvärt stora risker. Beroende på vad man sysslar med förstås. Men det är i alla fall möjligt. Så man behöver inte vara så orolig för att ta steget i alla fall i vissa fall.
2: Avslutningsvis, du var ju på Coraxconf förra året. I juli förra året. Mm. Vad tyckte du om konferensen den gången?
3: Ja, den var ju fantastisk. Och den ser ju inte ut att bli mindre fantastisk i år. Så det var ja, besökarna och framförandena höll ju en synnerligen hög kvalitet rakt igenom. Och alla de små kring umgänget som jag tyvärr var med alldeles för lite på har ju också ett stort plus.
2: Tack så mycket Daniel Berntsson för att du ville vara med oss.
3: Tack så mycket själv.
2: Är det inte en fascinerande och inspirerande historia här? Hur de här unga männen tog saker i egna händer. Skapade en teknisk och affärsmässig försvarsmur mot statliga övergrepp.
1: Alltså bara grejen att göra det. Jag satt mest bara och häpnade lite grann faktiskt. Det lät så enkelt.
2: De riktigt duktiga människor får ju alltid så enkelt ut.
1: Exakt, det är en fråga om mentalitet också. Att, jag tror väldigt många människor kan mycket mer än de tror. Men man måste också ha tilltron till sig själv också och sina kunskaper. Och bara göra saker. Och det var så här lite uppenbarelseaktigt att höra någon berätta om detta.
2: Ibland förhåller sig folk skeptiska till mig när jag pratar om strategier och sådär. Och säger att du pratar om det kommer inte ha någon effekt för att ni struntar i politiken, ni har inget politiskt parti i slutändan, så det är ändå riksdagen som bestämmer. Men här vill jag påstå att man börjar skönja någonting som är verkligt revolutionärt. Tänk om vi hade 1000 företag i Sverige som var som Ullvad. De startade med ett sånt här syfte, subversivt syfte, eller helt enkelt som i det här fallet då, självförsvarssyfte kan man säga. Då skulle det verkligen börja hända saker. För till exempel att det finns VPN-företag, det har direkt effekt på statens verksamhet, deras förmåga att övervaka människor. Det här är så otroligt mycket mer handfast och nyttigt och främjande för friheten än 1000, en 10 000, en 100 000 människor som går med i Moderata Samlingspartiet för att försöka vara en liberal kraft eller sånt där.
1: Ja visst, och det här, vi har ju rapporterat om, det här är ju en underbar försvarsåtgärd. Vi har ju också medborgargardsrörelsen som vi har berättat om. Hur man ska kunna skydda sitt hem och andras hem tillsammans. Så det rör ju på sig faktiskt. Och vi kommer ju att se liksom företagare. Vi pratade nyss om arkitekter som bygger hus som folk vill ha. Vi kommer snart att finnas företag där byggföretag startar och hantverkare som inte vill bygga vilket jävla smäck som helst och så vidare och så vidare. Och det är det som är viktigt, att folk litar på sig själva, sina kunskaper och gör saker istället för att slåss för att man ska lagstifta om vackra hus eller säkra bostadsområden. För det kommer vi aldrig att få den vägen.
2: Ja, och för att det här ska, för att det ska bli lättare och funka bättre att starta upp sina företag, så behöver de ju naturligtvis stöd. Nu är det bubbla, ger man pengar för att stödja oss, och det är liksom donationer. Så är det inte med Mullvad. De behöver inga donationer. De har en förstklassig produkt. Så man betalar bara för värdet av den produkten. Inte desto mindre. Om man står och väljer mellan olika leverantörer av VPN-tjänster, välj för allt i världen Mullvad för att bidra till det här fantastiska projektet. Jag är själv Mullvad kund och jag blev inte kund nu bara för att de bestämde för att sponsra Coraxconf. Jag har varit kund länge. använt tjänsten med stor framgång. Det är en ganska enkel sak. Det är bara att den lägger sig som en liten ikon längst upp till höger på datorn om man har en Mac som jag har. Där kan man bara klicka och välja att slå av och på den. När man slår på den så är man, surfar man anonymt. Och sen kan man också, tycker jag är en ganska kul funktion, man kan välja vilket land det ska se ut som att man kommer ifrån. Det brukar jag använda för att testa hemsidor. När jag utvecklar testar jag Korax första sidan för att se olika nyhetsurval beroende på vilket land jag är. Det är inte det man ska ha en mullvad till egentligen, men det är en sideffekt som jag har haft mycket nytta av eftersom jag ändå har mullvad installerat på datorn. Så det är ett varmt tips till er alla, och om ni inte har någon VPN-tjänst så är det särskilt angeläget att ni skaffar den för att kringgå övervakning och för att också skicka en signal till de som övervakar er, både lokalt och nationellt och globalt, att det här funkar inte. Ni kan inte bara hålla på att exploatera oss, övervaka oss på det sättet, därför att vi sätter oss till motvärn. Och det är också en sån här fråga om jag vill säga flockimmunitet, bara för att vi pratar om några dagar. Jag vet inte om det är exakt rätt uttryck, men ju fler som använder såna här tjänster, desto mer skydd ger dem. För om det är bara en enda person som använder VPN-tjänsterna, då vet man ju att, aha, om trafiken kommer från Ulva, då vet vi att det är han som har surfat, för han är den enda som använder VPN. Så det är ganska meningslöst. Men om nästan alla använder VPN, då är det inte ens något skumt. Då kan man inte säga att det där är någon konstig trafik, för den går via VPN-tjänsten. För att alla använder VPN-tjänst. Så vi kan inte skilja liksom vanliga svennar som gör harmlösa saker från samhällsfarliga rebeller som planerar en revolution. Ja, så är det i alla fall. Ett varmt tack till Mullvad för att de finns först och främst, men också för att de hjälper Bubbla och hjälper oss att förverkliga Korax-konferensen.
4: Radio Bubbla.
5: Vad är Duralex? Glaset som håller. Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex. Det håller.
6: Mamma, det höll!
2: Kina utökar sitt ambitiösa sidenvägsprojekt till att omfatta strategi för Arktis. Nordostpassagen kan förkorta vägen till Europa med en tredjedel. Ja, det verkar inte finnas någon måtta på Kinas globala ambitioner dessa dagar. Inte bara så bygger de den fysiska sidenvägen, landvägen, som de liknar den klassiska. De har ju också den maritima sidenvägen söder om Asien. Man kan då frakta varor till Europa, Afrika och så vidare. Nu ska de dessutom ha en arktisk sidenväg. Och det är inte bara kinesernas högt ställda ambitioner som vi har att tacka för här. Utan det är även deras bidrag som inte är oansenliga till den globala uppvärmningen. För det är ju tack vare det varmare globala klimatet som båtar nu regelmässigt kan ta sig igenom den så kallade nordostpassagen, alltså passera havsvägen norr om den eurasiska kontinenten, vilket då i distans är en mycket kortare väg än att åka söder om.
1: Ja, och alltså vi har ju länge pratat om det här med hur deras utbyggnad av olika former av sidenvägar och maritima sidenleder är alltså ett farligt politiskt projekt. Jag tror det redan 2 år sedan vi varnade för vad det innebär att de bygger ut den här sjöfartshandelsledskapaciteten i Medelhavet och att de faktiskt har köpt hela Piraeus hamn i Grekland. Och att det givetvis skulle få politiska återverkningar. Och visst hade vi en länk, men jag kan inte hitta den nu, om hur Grekland blockerar kritik mot Kina i EU och FN.
2: Det låter vagt bekant.
1: Ja, och alltså, man ser ju här hur kineserna behöver inte ens trycka. Alltså, de här olika handelsledarna de bygger ut har ju hälsas ju med glädje av ekonomier i kris, och vi har ju rätt många ekonomier i kris. I Nordnorge, så om man tittar i tidningen Nordlys, gud förbjuder av många skäl, men där är de alldeles hysteriska över vad en kinesisk expansion och en ny nya transportvägar kommer att innebära. Alltså det finns en total undfallenhet idag för den som när kineser kommer och vill investera och säga här, vi tar över hamnen, eller vi bygger en hamn, eller vi bygger en jävla järnväg åt det, eller en flygplats, eller gigantiska lagerbyggnader.
2: Men just den här nyheten måste väl vara väldigt god nyhet för Norge, eftersom det är massor med båttrafik nu som dirigeras om från Suezkanalen till Svalbard och passerar norra Norge. Det blir mycket extra fjordturister.
1: Ja, alltså...
2: De måste stanna och tanka i Norge.
1: Ja, men Norge kommer än mer, de kommer säkert att... I och med att Norge har en ganska stark internationell roll betraktas som dagens svar på Olof Palme Sverige ungefär i vissa kretsar, så kommer de säkert vara en liten fin stötta för Kina och dämpa all kritik mot Kina. De är jättetacksamma för och båda parter blir nöjda.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
7: Radio Nord, mannen för dagen.
8: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
7: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
8: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
7: Dagens man är...
8: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
7: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
4: Radio Bubbla.

0: Riksrevisionens granskning visar att regeringens ekonomiska prognoser är för optimistiska. Överskattning av hushållskonsumtion och lönesumma samt underskattning av statlig konsumtion medför att offentliga finanser framstår starkare än vad de är. Avvikelse kan uppgå till 75 miljarder kronor sista prognosåret. Det var en lång rubrik. Det här är i alla fall statskoll.se som publicerar en granskning som staten har gjort på sig själv som visar att staten överskattar sin egen förträfflighet. Föga förvånande resultat kan man tycka, men det här är ju ganska intressant och går i linje med det vi pratade om i förra inslaget om regeringens desperation att visa att det går bra för Sverige. Så det känns ju lite som spel för gallerierna, hur man än vänder och vrider på det. Det är snart valår, det är uppenbart för alla med ögon att statens finanser är betydligt sämre än vad som ges sken av. Och man försöker med liksom näbbar och klor att driva in varenda skattekrona för att sminka grisen inför valrörelsen. Någonting som känns väldigt uppenbart, kommer inte ihåg med att prata om det förut, men det är ju en väldigt stor risk att 3:12-reglerna som drabbar fåmansföretag blir kraftigt försämrade i höst. Och det betyder ju att alla företagare som har aktiebolag som har ackumulerat ett utdelningsutrymme, som det heter, för att göra en lång historia kort, så ett utdelningsutrymme gör att man får en liten del av utdelningen till en lägre beskattning till 20%. Så det är bolagsskatten plus utdelningsskatten. Så det rör sig om strax under 45% i total beskattning för de här första innanför utdelningsutrymmet. Och det här utdelningsutrymmet kan man ackumulera och spara år från år. Vilket innebär att det finns många aktiebolag där ute vars ägare har en möjlighet att dela ut ganska stora summor till en lägre beskattning. Men man har så inte gjort. Varför då? Jo, för att man förmodligen vill återinvestera i sin egen verksamhet. Och när nu regeringen kommer och hotar med att förändra de här 3:12-reglerna, vad gör man då rationellt som aktiebolagsägare i Sverige? Jo, man delar ut alla pengar kvickt som tusan. Vilket på kort sikt kommer innebära att statens budget kanske till och med går ihop. Men det kommer bli en engångspost. För alla de utdelningar som skulle ha kommit under en 5-10-årsperiod kommer nu på ett år istället. Vilket innebär att liksom, skatten på utdelning kommer gå ner på totalen de kommande åren. Och det här är bara ytterligare en indikation på att regeringen är något desperat. Vad tror du, Martin? Är det här bara... Hur ska vi tolka den här Riksrevisionens granskning?
1: Jag vet inte, det är så svårt att uttala sig om någonting så artificiellt och misstänkt som en statlig prognos över statens egen budget. Det finns ju väldigt starka teoretiska skäl att misstro alla sådana prognoser. För all del även Riksrevisionen, men de är en något mer neutral part och det finns väl lite grann av tjänsteman och kultur kvar i Sverige som gör att de är lite mer objektiva. Vilket vi ser i det här fallet. Och precis som i förra inslaget, då vi kunde konstatera att den här särskilda bank, att klämma åt bankerförslaget som de har, blivit underkänt av Finansinspektionen och Riksbanken. Det är Riksrevisionen som går emot regeringen. Det visar hur frikopplade den här regeringen är från, ja men ändå den typen av, det bär emot lite grann att säga, men en typ av ansvarstagande och långsiktighet som ändå har kännetecknat Socialdemokraterna i viss utsträckning i det förflutna. Det är lite av en ny situation faktiskt med den här regeringen. Det är inte de socialdemokrater som vi känner sedan gammalt med Ingvar Carlsson och Göran Persson och sånt där. Jag tror som du att de manövrerar desperat inför nästa val. Och det är liksom det är bankskatten och 3:12-reglerna till exempel. Jag har under det senaste halvåret pratat med ett antal företagare som har funderat på det här. Och jag vet att åtminstone två bolag har tömt sig helt och hållet. Inte minst då för att man är orolig inför här. Så att allt utdelningsutrymme som man har ackumulerat har man nollat helt enkelt.
0: Ja.
1: Jag hörde också en person uttrycka en viss sorg över att ja, det här var ju pengar som jag ville ha i bolaget, men jag törs inte.
0: Mm.
1: Men Det kan vara värt att säga någonting om att det här är på ett sätt, Socialdemokraterna just nu, de är lite, jag ska inte säga extrema, men de är exceptionellt kortsiktiga. Men det ligger också i systemets natur. Att politiker har helt enkelt inte incitament att göra någonting som är ekonomiskt gynnsamt på längre sikt än till nästa val. Politiker är röstmaximerare. Deras mål är alltid att få så många röster som möjligt i nästa val. Och de har nästan noll incitament att till exempel förbättra landets ekonomi på längre sikt. Eller för den delen att vinna röster i nästa val. Mm. Det är det som de gör i nästa mandatperiod. Så att, det är också viktigt att komma ihåg att det hade kanske varit marginellt bättre med en annan regering. Till exempel en mer klassisk socialdemokratisk regering eller möjligen en borgerlig regering. Fan trot. Men vilken regering man än har i ett sånt här system som är styrt av allmänna val och röstmaximering kommer att leda till den här typen av kortsiktigt tänkande och rofferi som är väldigt skadligt för ekonomin.
0: Mm.
1: Och det enda sättet att undvika det är att inte ha politiker som har den här typen av makt. Beskattningsmakt, regleringsmakt. Alternativt att ha ett styre för ett territorium som är mer långsiktigt. Mm. Som inte är beroende av att maximera sina röster i nästa val utan kan tänka på längre sikt.
0: Mm.
1: Vilket vi ser i vissa länder. Till exempel i, om man säger i Singapore. Mm. Där har man haft ett ledarskap i årtionden som har tänkt årtionden, flera generationer framåt.
0: Mm.
1: Och de tänker på hur ska vi se till att Singapore är ännu mer attraktivt om 20 år.
0: Mm.
1: Det kan man tyvärr inte få med ett sånt parlamentariskt system som vi har i Sverige.
0: Liechtenstein är ett annat exempel.
1: Liechtenstein och alla typer av starka monarkiska system. Så monarkiska system och mer den modell som jag tycker är väldigt fascinerande, just den här mer företagsliknande modellen. Man driver ett land som ett företag snarare än som en politisk apparat. Och det kan man säga att gränsen är diffus mellan det och en monarki. Man kan säga att Lee Kuan Yew i Singapore till exempel har fungerat som en monark. Man kan också säga att han har fungerat som en vd.
0: Mm.
1: Men ska man nu ha en stat som ska göra mer än liksom absolut minimalt, så måste man titta på den typen av modeller. Annars sitter man oundvikligen med den här typen av inbyggd kortsiktighet i systemet.
0: Och för den som vill läsa mer om det här logiska resonemanget om incitamentsstrukturer i demokrati kontra monarki och så vidare, läs för all del Hans Hermann Hoppes bok Democracy, the God that Failed. Finns även föreläsningar på YouTube. Eller varför inte lös en biljett till Koraxconf i sommar där Hans Hermann Hoppe är keynote speaker.
2: Radio Bubbla.
3: Sanktionerna mot Ryssland har kostat EU 17,6 miljarder euro och 400 000 jobb enligt Österrikiska institutet för ekonomiforskning. Ja, det här är en artikel från en österrikisk tidning som heter Der Standard, och där kan man läsa att Österrikiska institutet för ekonomiforskning, som för övrigt är grundat av Fredrik August von Hayek och Ludwig von Mises 1927, har gjort en analys om vad sanktionerna mot Ryssland kostar EU som helhet i termer om pengar och arbetstillfällen. Och man kommer fram till då att det rör sig om siffror på runt 18 miljarder euro och ungefär 400 000 jobb. Samtidigt så lägger man en brasklapp i rapporten och säger att det är såklart svårt att bedöma vad som beror på vad. Det är svårt att säga om hur mycket Europa hade förlorat allt annat lika, eftersom det inte har gått så bra för Ryssland med tanke på ett sjunkande oljepris och så vidare. Men i alla fall, man gör bedömningen att det handlar om 400 000 jobb i Europa och 7 000 jobb i Österrike. Och österrikisk export till Ryssland, den föll med 40% efter sanktionerna, så det är ett väldigt stort tapp där. Och i Österrike så har man tidigare uttryckt sitt ogillande mot de här sanktionerna. Det framgår bland annat av ett uttalande från ekonomiministern Reinhold Mitterlehner, som är ordförande för Österrikiska Folkpartiet, som citeras i artikeln. Han tycker det här är en dålig politik. Så det här är ju, vad ska man säga, det är en, det får en att tänka på gamle Bastiat, att ja, vad var det han sa? Han sa att when goods don't cross borders, soldiers will. Så vi får hoppas att det inte blir så illa.
1: Alltså det var väldigt spännande att se de här siffrorna, tycker jag, att man räknar på hur mycket har sanktionerna kostat, och det är stora siffror. Men det var nästan ännu mer spännande, tycker jag, att se den här uppskattningen av hur mycket handeln hade minskat även utan sanktionerna, och att det var en väldigt stor andel av hela saken. Jag blir inte riktigt klar på här siffrorna, jag kan ha missuppfattat det. Du får rätta mig om jag har fel nu, men som jag förstår så är det att det är 400 000 jobb, sådär som man brukar säga, jobb som skapas, ja, jobb som förloras. 400 000 jobb som har försvunnit. Men det är den faktiska siffran, eller den uppskattningen av den faktiska förlusten av jobb. Men även utan sanktionerna så hade man ändå fått en väldig minskning med handeln med Ryssland, för att Rysslands ekonomi har tankat så hårt. Och jag förutsätter då att man räknar in att inte då att Rysslands ekonomi har tankat på grund av sanktionerna, vilket rimligen måste vara en faktor som de väger in, utan då sanktionsoberoende faktorer både på EU-sidan och på den ryska sidan. Men tydligen då så är det bara 36% av exportminskningen som kan härledas till sanktionerna, enligt den här analysen. I Österrike och i EU som helhet så är den 44%. Men det innebär att 60-70% av minskningen av handeln med Ryssland beror inte på sanktionerna. Det vill säga mer än 200 000 jobb skulle ha försvunnit oavsett, även om det inte var sanktionerna.
3: Ja, det är så jag tolkar artikeln också. Jag ska säga så att jag läser den här artikeln med Google Translate från tyska. Så,
1: nej.
3: Jo. min tyska är... Ja, nu ska jag inte säga fula ord i radion, men den är inte bra. Jag gör samma tolkning som du när jag läser artikeln. Men jag tycker nog att man bör säga någonting om den här brasklappen. Jag tycker väl att den kanske är något, jag ska säga, mild, den här brasklappen. Jag undrar verkligen, kan man lita på såna här siffror överhuvudtaget? Alltså det är väldigt svårt att uttrycka vad som skulle ha varit om inte, och uttrycka det i konkreta siffror. Det blir ju gissningar hur man än vänder och vrider på det. Det är liksom, det är så enormt många parametrar man ska ta in, väder och jag menar vad som helst. Så det är ju därför österrikare normalt sett inte pysslar med ekonomiska teorier som bygger på matematiska formler, utan snarare på logiska resonemang. Så man måste nog, antar jag, läsa hela den här rapporten och koncentrera sig på metoddelen, vilket jag måste erkänna att jag inte har gjort.
1: Det är nästan lite exotiskt i Radio Bubbla att prata om österrikisk ekonomi och syfta på landet Österrikes faktiska ekonomi snarare än den österrikiska ekonomiska skolan.
3: Ja, faktiskt. Det känns väldigt märkligt. Och jag blev tvungen att försöka kolla upp det här institutet när jag läste på Wikipedia att det är grundat av Hayek och Mises 1927. Men jag undrar verkligen om det är ekonomer av den österrikiska skolan som jobbar på institutet i Österrike för ekonomisk forskning. Jag undrar det, ja. Undrar om det inte jobbar neo-keynesianer där.
1: Ja, oavsett är det som du säger att det måste vara väldigt, väldigt komplext. Tänk på alla politiska faktorer som man måste väga in bortom sanktionerna som påverkar de här besluten. Alla spänningar som finns till exempel mellan Ryssland och NATO, EUs manövrerande som sker på många fler plan än bara de här sanktionsbesluten. Inte ens mer tycker jag att det är intressant att få en fingervisning. Även om det skulle vara finnas ganska stora fel i de här siffrorna, så är det en spännande tanke att till exempel 18 miljarder euro kan gå förlorade i europeisk BNP, om man ska säga.
3: Jag håller med. 400 000 jobb, eller låt oss säga att det är 200 000 jobb, är en ansenlig mängd. Och det är så tråkigt att vanliga människor hamnar i kläm och förlorar sina arbeten när politiker på global nivå inte kan hålla sams.
1: Hoppas de finner något mått av tröst, de här arbetslösa människorna i Österrike till exempel, av att veta att NATO har skickat en väldigt stark signal till Ryssland. Att folk sitter och blöder ekonomiskt i Ryssland också.
3: Mm.
1: Det är ganska otäckt när man tänker på det, vad staten tar sig för friheter.
3: Ja, verkligen. Det är alltid vi som får betala i slutändan.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Med avseende på de tendenser som ändå finns till antisemitism eller skepsis mot judenheten, finns det några som du skulle tänka på som motkrafter där? Har judarna utanför den judiska gruppen starka allierade?
5: Det vill jag påstå. Nästan hela Sveriges befolkning. Alltså nästan hela Sveriges befolkning är mot antisemitism. Det finns ju fördomar och sådana där saker också, men det får ju skilja på fördomar och en mera målmedveten inriktning på antisemitism. Man kan ta ett exempel på detta under kriget. Vilka var de? Alltså jag har känt en del personer som under kriget räddades. Jag kände en familj i Belgien som räddades under kriget av en nazistisk familj. Därför att en sak var ideologin, en annan sak var den praktiska handeln. Man vill inte se goda vänner bli mördade, va? Då plötsligt ställer man upp för dem. Alltså, det är inte alla de här sakerna, det är inte svart och vitt så väl, men jag tror att i Sverige finns det en aversion mot främlingsfientlighet, mot rasism, mot antisemitism, mot de här sakerna som är väldigt brett folklig, väldigt breda lager. Sen finns det också idag finns det en irritation, mycket som har samman med främlingar i Sverige. Man tycker att det är en situation som höll på att gå överstyr och sådana saker. Men det kan man inte direkt koppla till att det skulle leda till fördomsfullhet mot människor som man ser som främmande och så liknande. Man håller isär de olika sakerna lite grann och analysera det lite djupare, tror jag.

0: Radiobubbla.
1: Ni som vill höra mer innan nästa Radiobubbla-sändning kan inte få mer av mig, men ni kan få mer av Boris. Därför att Boris medverkade alldeles nyligen i Palaestra Media. Intervjuades av Jonas Nilsson om jämlikhetskommissionens senaste betänkande. Det är någonting som du, Boris, du har grävt ner dig oerhört. Du har läst den här, jag vet inte hur många hundra sidor det är, 500 sidor eller någonting. Gigantiskt statlig utredningsbetänkande. Du har verkligen gråtit ner det här, ägnat jag vet inte hur många dagar åt det. Du har skrivit en serie inlägg på din blogg och nu även gett en utförlig intervju till Palaestra Media. Utan att gå in på själva detaljerna i betänkandet, varför är det här intressant? Varför ska vi vara uppmärksamma på vad jämlikhetskommissionen sysslar med?
2: Därför att här, det här betänkandet är dels en summering av sånt som händer på olika håll i landet redan. Och dels är det en extrapolering att man talar om att så här måste vi gå vidare för att lösa det stora problemet med jämlikhet i Sverige. Och läser man utredningen så ser man att jämlikhetsproblemet, det är att vi har 1,5 miljon utländska personer som inte är integrerade. Och väldigt enkelt uttryckt, det här kan låta brutalt och konstigt och överdrivet, men på område efter område lägger man förslag som innebär att det svenska ska kuvas, underordnas och betala för att jämlikheten ska upphöra. Ja, och de kommer inte genomföra allt det här på en gång, men de kommer att börja genomföra olika förslag. Det här släppte Magdalena, tog emot betänkandet lite i smyg, men det är inga nya tankegångar och de kommer sakta men säkert att rullas ut. Jag kan ta ett exempel som är väldigt, för folk brukar ofta vifta bort sådana här betänkanden och säga att det där kommer aldrig att genomföras. Botkyrka gjorde på kommunal nivå en likadan sak år 2010, som jag gick tillbaka och läste härom veckan. Och tittade på presskommentarerna då, så sa alla att gud så stolligt och det här är ju så far out, så det kommer aldrig att genomföras. Och det var verkligen skrivet av folk från Södertörns högskola ungefär. Det var bara genus och identitet och integration och en massa förslag som verkade vrickade år 2010. Idag är allting genomfört i Botkyrka utan prut, och vi ser själva hur det går, hur det har gått.
1: Mm. Ja, det var faktiskt det mer intressant än jag trodde när jag lyssnade på den här intervjun, så jag kan rekommendera den. Dessutom så rekommenderar jag den därför att det är en videofilmning som är väldigt, det är väldigt bra produktion. Filmat hemma hos dig, Boris, intressant.
2: Yes.
1: Så det finns ju diverse praktiska skäl till det, men det tyckte jag var en ganska, ganska trevlig detalj, om än kanske i grunden av otrevliga skäl. Så det är bra. Vi lägger in givetvis länken i avsnittsbeskrivningen.
3: Jätter ersätter maskiner som metod för att röja mellan kraftledningsgatorna på Lidingö. Slyröjning med Jätter, ideella föreningen Get Togethers senaste projekt. Henrik Pontén menar att det uppenbart fungerar, samtidigt som han påtalar att man blir glad av knasiga jätter. Ja, det här är väl andra gången åtminstone som vi pratar om Get Together eller Get Together. Lite oklart. Jag antar att man måste uttala Get Together. Det står att G-E-T-2-G-E-T-H-E-R.
2: Mm.
3: Som drivs av Henrik Pontén. Ett bekant namn från svensk samhällsdebatt. Så nu har jag dykt upp i en helt ny roll. Själva idén som handlar om att introducera jätter på Lidingö för att röja sly, tycker jag väldigt mycket om. Jag får bara säga det till att börja med. Att i sig, allt annat lika, så är det en ganska charmig idé. Och som Henrik Pontén påpekar, så har jätter fördelar jämfört med den traditionella kommunala slyröjningen och hanteringen av träd och buskar. Bland annat för att när man klipper ner träd och buskar, så slår de ut nya skott och växer upp igen på några år. Men jätterna äter upp barken på träden så att de dör på ett mer definitivt sätt. Och då tar det 25 år innan det kommer nya träd. Och ja, de är väldigt bra på att äta upp sly, och jag antar också att, det står inte här, men jag antar att de också tillför en del gödsel på ett naturligt sätt. Så att det som växer upp då nästa säsong får bättre förutsättningar. Men det som bekymrar mig är Henrik Pontén och hans ingång i det här. För han pratar lite grann om de här ekologiska aspekterna. Men man kan också skönja i den här artikeln att det är inte det som är hans egentliga intresse. Den första varningsflaggan är att Henrik Pontén verkar inte förstå vad en get är för någonting. Han säger att ja, vi ska röja kraftledningsgatorna så biologiskt riktigt som möjligt. Och då är getterna optimala. De är som någon sorts biologisk superröjsågare som bara käkar sig fram genom slyet, säger Henrik Pontén. Ja, det kallas för ett djur. Ett växtätande djur. Någon sorts biologisk superröjsågare. Är inte det här ett misstänkt sätt att beskriva en vanlig get, Boris?
2: Jo, det är en vanlig get.
3: Och sen så kommer den ännu mer avslöjande kommentaren precis på slutet. Där Henrik Pontén säger att det är så uppenbart att det fungerar. Dessutom blir man glad av getter. Man har alltid kul med getter. De gör alltid knasiga grejer. De är positiva och hoppar omkring. De gillar människor. Det är jätteroliga djur, verkligen. Och först av allt, som vi har pratat om tidigare flera gånger i Radio Bubbla, getter är inte jätteroliga djur. De är inte positiva och de gillar inte människor.
2: Nej.
3: Getter är aggressiva och elaka djur som tar varje tillfälle i akt att attackera människor, jävlas med människor och ställa till det. De är otroligt bra på att röja sly. Man kan bara liksom ställa dem på plats och de kommer käka upp allt gräs. Och det är de väldigt bra på. Men getter är inte bra sällskapsdjur. Utan tvärtom, de har ganska dåliga personligheter. Så vad kan vi lära oss om Henrik Pontén av att han är så exalterad över att få vara med

0: många exempel på att de här personerna som har varit involverade i fildelningssajter döms till långt, långt hårdare straff än till exempel mördare och våldtäktsmän och så vidare. Det är ett av de värsta brott man kan begå i Sverige, att dela en film ja. På Pirate Bay. Och det här är, Henrik Pontén är liksom arkitekten och frontmannen bakom den här antipiratbyrån. Och han har ju fått utstå enormt mycket, mycket hat och påhopp. Oerhört välförtjänt. Så jag tror att han är helt slut som människa. Han är helt krossad. Och han letar desperat efter ett sätt att återställa åtminstone en del av den karma som han har försakat. Och då, eftersom han inte kan få någon kärlek från människor, så har han nu vänt sig till jätterna. Och även om jätterna är sura, inte bryr sig så mycket om honom, stångar honom så fort de får tillfälle, så är de åtminstone mer kärleksfulla mot honom än vad människorna är.
1: Men han får väl också lite kärlek av de afghanska ensamkommande flyktingmännen.
0: Mm, för de vet inte vad Pirate Bay är för någonting.
1: Exakt. Det vet han säkert. Alltså, de tillhör säkert de mesta nedladdarna, men Henrik vet inte om det. Vet han om det, så blundar han, för att de är på något sätt speciellt skyddsvärda.
0: Ja. Jag är orolig för Henrik Ponténs psykiska hälsa, och jag misstänker att det här kommer att spåra ur getprojektet på Lidingö.
1: Ja, alltså, har du kollat hemsidan? Det är... när man lyssnar på så reagerar man säkert direkt. Han pratar så konstigt, Pontén. Alltså, det går igen i texten här. Bara så här att jätter är knasiga. Jag menar, vem säger knasig idag? Det är ju ett begrepp som kom ur omlopp i halvslangen innan Pontén var född. Och sen, det är liksom... Det är något så här obehagligt över texterna om... Något till, alltså det är som någon robot som inte är korrekt programmerad för nutida språk, alltså, utan är på så här 70-tals programmerat har skrivit texten, och Pontén kanske är en sådan. Jag menar, vem säger superduper mysigt numera om man inte är ironisk, till exempel, och det är fyllt med sådana saker. Det är något fel med honom.
0: Pontén har inte alla jätter hemma. Och jag tror inte vi har sett de sista konsekvenserna av detta.
1: Nej, och man påminns ju också om att det är något med jätter och afghaner.
0: Mm.
1: Ett av USAs mest uppmärksammade fiaskoprojekt som amerikansk militär har en otrolig underlig anledning. Det var den här getfarmen i Afghanistan. Som skulle skapa en lokal industri som sen skulle kunna bli en exportindustri, därför att man skulle använda getull och göra exklusiva tröjor av det hela och så vidare. Det var ju en av de största minusposterna i Pentagons Afghanistan-budget, och där finns det många minusposter. Så det är något som jätter och afghaner. Vi får undersöka sambandet i framtiden. Men det gick inte bra den gången. Jag tror inte det kommer att gå bra den här gången heller.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Fnordspotting. SVT agerar spansk inkvisition. Istället för granskning av makten anser SVT att enskilda medborgares samhällskritik måste granskas. Vi har två länkar om den här historien på Bubbla just nu. Och jag tycker att Fnordspottings sammanfattning är väldigt bra. Det som hänt är att SVT har publicerat en artikel. Den finns dock inte på Bubbla. Artikel med rubriken Skrämselsidan rädda vården stöttas av stöd svenska polisen. Rena grekiskan kan man tycka. Men det jag sysslar med nu, alltså, det är att de kollar politiska Facebook-sidor. Och försöker luska i hur de hänger ihop, vilka sidor som kanske ingår i samma nätverk eller delar varandras postningar och sånt där. Och vem som ligger bakom de här sidorna. Så i det här fallet är det en sida som heter Rädda vården, som bland annat sysslar med att uppmärksamma problem med svenska vården. Och då har SVT ett stort avslöjande här. att den som ligger bakom

0: bakom Rädda Vården är en viss Fredrik Antonsson, som är ett välbekant namn kan man säga i politiska kretsar. Han är gammal moderat och driver numera olika sajter. Jag tror hans nuvarande blogg heter I Otakt. Tidigare så hette den väl... Ja, jag vågar inte säga det för då kommer jag bara säga fel. Men han hade en annan blogg som var välkänd tidigare, som han bytte namn till I Otakt. Så det här är vad SVT sysslar med nu. Det här är vad de tycker är ett gräv. Att hänga ut enskilda medborgare som gör sin röst hörd via olika initiativ på internet.
1: Nej, men det är helt otroligt och man får anta att de går vidare med andra. Det finns ju mängder av Facebook-sidor, hemsidor ute som ofta på ett väldigt bra konkret sätt diskuterar problem i samhället och hur folk drabbas. Och man får utgå från att det här kommer bli en väldigt viktig del i stats-tv och även i mainstream-medias så kallade journalistiska verksamhet framöver. Att ropa, kolla, Nisse Larsson står bakom den här sajten. Och Nisse Larsson känner också X, Y eller Z. Han har dessutom tryckt illa en gång på ett inlägg av en sverigedemokrat och så vidare. Det är som man säger, det är liksom den spanska inkvisitionen, fast inte riktigt lika begåvat genomfört som på den tiden.
0: Ja, det finns många saker som är riktigt sjuka med det här. Men i Fredrik Antonssons fall då, han är en relativt vanlig person som varit polisaktiv inom Moderaterna och så vidare. Numera har en sån här, håller på med internetaktivism och skriver och såna här saker. Men till vardags så jobbar han som undersköterska. Och det är en av orsaken till att han inte vill skylta med sitt namn allt för mycket. Han säger, SVT behövde ju inte riktigt vara Sherlock Holmes för att reda på det här. Det de gjorde var att de skickade ett meddelande till sidan och frågade, hej, vem är det som ligger bakom? Ja, Fredrik Antonsson heter jag, svarar han. Och han säger också att han alltid svarar vem man är när de frågar. Så det var inte något superknäck sådär. Men orsaken, en av orsakerna till att han vill vara anonym är att han kan förstås få problem med sin arbetsgivare. Eftersom han då uppmärksammar problem med den svenska sjukvården. Vilket inte är så poppigt. Så han misstänker själv att hans arbetsgivare inte skulle se med blida ögon på det här. Och nu får han se vad det får för konsekvenser. Men det är ju en teknik som man kan använda sig av. Och som inte minst extremvänstern har använt sig av. Att försöka skambelägga folk och försöka dra deras arbetsgivares uppmärksamhet till deras politiska aktiviteter. För att då tvingar dem att sluta med de politiska verksamheterna eller se till att de får sparken. Och det är ett ganska utbrett fenomen. Och de som drabbas av det är framförallt, om man säger, sverigedemokrater, nationalister och så vidare på den kanten. Men nu är alltså även SVT. SVT är full svung. Och det här är ett projekt de håller på med. Det är en stor kampanj. Det finns också länkat från den här artikeln om Rädda Vården. Så har de en särskild analys, som de kallar det, som heter Därför granskar vi de anonyma Facebook-sidorna. Och där de då, jag vet inte vad man ska säga liksom, men analys säger de. Vi kan citera lite grann den här. Det är avsändare som har en agenda, men som inte vill avslöja vem eller vilka de är. Dessa dolda opinionskrafter överger och trasar sönder den öppna samhällsdebatten och de fria samtalen. Vilka är de, vad vill de och varför? I takt med att deras genomslag ökar växer också behovet av att granska dem. Och till att börja med så är det ganska lustigt bara att säga att Fredrik Antonsson överger och trasar sönder den öppna samhällsdebatten och de fria samtalen. Det är inte vad jag följer inte honom jättenoga, men ingen som följer honom ens lite grann tycker att det är en rimlig beskrivning. Han är inte direkt någon extremist, han använder inte några konstiga metoder. Men rent principiellt är det intressant nu att SVT uppenbarligen anser att det är inte tillåtet att uttala sig anonymt. Man får inte publicera text eller ha en Facebook-sida eller någonting utan att berätta vem man är. Det är väldigt läskigt.
1: Ja, och vi ser ju hur man också, hur SVT samordnar det här med mainstream media, sprint, alltså printtidningarna. De hänvisar till varandra, så att det är ingen konspirationsteori att utgå från att det här är väldigt samkört mellan olika redaktionsledningar, alltså. Och att det bygger väldigt mycket på att man har ju alltid haft i stats-tv och mainstream media, alltså ett tolkningsföreträde, det är de som beskriver verkligheten. Och nu upplever de hur andra inte tolkar utan på ett faktiskt sätt beskriver verkligheten. Och den här kampanjen, det är ju bara ett tecken på att de känner sig hotade på riktigt. De har ju sett hur grupper snabbt kan växa sig väldigt stora, alltså. Ja, de är uppenbarligen rädda, vilket är väldigt, väldigt bra.
0: Ja, det är bra och jag tror inte allt för många kommer låta sig avskräckas. Det är bra försök att skicka statsmedia med 7 miljarder i budget på att jaga enskilda medborgare som ägnar sig åt politik på Facebook. Och vissa kommer säkert bli oroliga, särskilt de som har kanske potentiella problem med sina arbetsgivare, kanske jobbar inom offentlig sektor till exempel. Jag pratar ju ganska ofta med folk som sitter på information som de av olika skäl inte vill sprida vidare. Jag till exempel pratar med folk som jobbat på vissa av de mer känsliga svenska myndigheterna. Och jag har uppmuntrat dem att, men, ska du inte, det här du berättar för mig, vore inte intressant om allmänheten fick veta det här. Kan inte du bli lite visselblåsare light? Hör av dig till den här personen, hör av dig till den här frilansjournalisten, kommer säkert vara intresserad av att skriva, eller hör av dig till den här tidningen, de brukar vara pigga på sånt där. Men de vågar inte för att de är väldigt paranoida. Flera stycken har träffat säger att nej, nej, min gamla chef på myndigheten CSO liksom, kommer märka det för att de sprider information selektivt till olika människor och även om det var några år sedan kommer de kunna identifiera mig och sådär va. Så att det här med visselblåsare i offentlig sektor. Nu är inte det som en intressant Fredrik Andersson är en visselblåsare. Men det är någonting som behövs om man ska exponera dåliga saker som händer i staten. Och här ser SVT förmodligen till att en god hand för de här människorna inte vågar prata om problem som de ser med sina egna ögon i sina jobb i offentlig sektor.
1: Alltså problemet här är ju inte bara att man blir uthängd utan att man får förstå på sätt och vis de här människornas rädsla. Därför att det är en fråga om försörjning också. Och det är lite fascinerande att se hur svensk vänster på 70- och tidigt 80-tal hade kampanjer och annat mot yrkesförbudet i Västtyskland. Och det var ju faktiskt ett problem där, därför att staten med utgångspunkt från Baader-Meinhof och terrorismen verkligen inledde en superkontroll av medborgarna och du kunde liksom bli av med jobb som lärare till exempel eller vilket jobb som helst även om du hade haft bara en social kontakt med terrorister utan att du behövde inte ens uttrycka stöd för dem. Men vi ser ju hur svensk vänster idag faktiskt är pådrivande för ett yrkesförbud. Att är det så att yttra misshagliga synpunkter, är det så att det tillhör fel politiskt parti eller fel politisk strömning, då anser de att det är fullt legitimt att du inte bara ska hängas ut, vilket är konstigt uttryck i sammanhanget, men också bli av med jobbet. Jag tror inte vi behandlar den här grejen för en 2-3 veckor sedan om de två ABF-musikerna som blev av med jobbet. De åkte runt och spelade för pensionärer och annat och var tydligen väldigt populära. Och de hade lagt upp en film från en skolkravall och kommenterat den. Och det räckte för att de skulle bli av med sitt uppdrag. Och de har till och med, arbetsgivaren, alltså ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, ville också att de offentligt skulle be om ursäkt och tala om för de som hade sett inlägget att båda hade en diagnos. Det vill säga vi rör oss mot ett sovjetiskt tillstånd att man diagnostiserar. Det blir han eller hon är lite konstig, därför är de kritiska mot det som sker i samhället. En extremt vidrig utveckling vi ser i Sverige just nu.
0: Ja, alltså vi pratar så pass mycket om det här att det är som att man lite grann tappar perspektiven. Men
1: Ja.
0: om det finns någon som lyssnar på den här sändningen som fortfarande har en känsla av att Sverige är ett land som präglas av, ja, vad man nu vill kalla dem, yttrandefrihet, åsiktsfrihet, fri åsiktsbildning, demokrati och så vidare. Ta en funderare på vad det här egentligen betyder. Och läs gärna Fnord Spottings inlägg. Som vanligt är väldigt skarpt och formulerar tydligt hur bisarrt det är. Alltså att man har journalister på ett statligt medieföretag som säger sig att de ägnar sig åt granskning, säger de. Men de granskar inte makten, utan de granskar en undersköterska som ger sin bild av hur det funkar i vården där han jobbar. Man går på privatpersoner som i själva verket är de som numera ägnar sig åt att kritisera staten, uppmärksamma problem. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla det för, men som Fnord Spotting säger, det hela är fullständigt perverst.
1: Mm. Men det går glidande, snabbt med glidande, och det gör att jag tror det är viktigt att påpeka det som att till och med vi tappar perspektivet i och med att det går liksom, det händer alltid något nytt dag för dag, och till slut sitter man i ett tillstånd som är där alla är väldigt rädda liksom om jobbet, om social respekt och andra saker, och vi får ett ännu mer tyst samhälle, och det blir Peter Wolodarski som talar om för oss vad som är rätt att tycka, och vi är den som muckar då.
0: Radio Bubbla.
2: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.

0: Petra.
1: Radio Bubbla. SVT. Viktigt för oss att alla hinner läsa undertexter. En normalbegåvad ska hinna läsa texten 3 gånger. Tar därför bort ord som ibland, som exempelvis islam, i inslaget med Rahaf och Saudi-Arabien. Ja, SVT har hamnat i ännu ett litet debakel där de blir anklagad för politisk vinkling efter att ha textat en intervju med Rahaf bin, vad människan nu heter, den saudiarabiska damen som barrikaderade sig på ett hotell i Thailand och sökte asyl, för hon sa att Saudiarabien är ute efter mig och de är dumma mot mig för det är kvinna och så vidare. Och jag tror att hon inom loppet av några timmar fick asyl i Kanada. Och sen så flög hon till Kanada och de gjorde en fantastisk PR-grej av det, måste jag säga. Det måste jag ge Trudeau och gänget lite credit för. Till exempel så satt hon sig inför kamerorna och käkade bacon första gången i sitt liv. Vilket ju är till och med en inbiten islamhatare som jag kan nästan tycka att det är nästan lite onödigt provokativt. Men det var väldigt, väldigt kul historia på det sättet, vissa detaljer. Men SVT har åkt på efterdyningar här. För att i den här intervjun då som textades i SVT så säger Rahaf Mohammed Al-Kunun att de låste in mig i ett halvår då jag hade klippt håret. Det är vad de säger enligt SVTs egen textning. De låste in mig i ett halvår då jag hade klippt håret. Och problemet då som vissa ser med den här översättningen, textningen, är att det hon säger är i själva verket att orsaken att de låste in henne när de klippte håret var att islam förbjuder kvinnor att se ut som män. Så hon betonade att det var en islamisk regel och inte någonting annat som gjorde att hon blev inlåst. Och det har SVT tagit bort. Och SVT, de försvarar sig och säger att vi måste, för att folk som är liksom mentalt handikappade, så måste vi ha superlångsamma textning. 4-6 sekunder ska raderna ligga framme på tv. Jag börjar förstå nu varför det känns otroligt segt och konstigt med den här textningen. För att de har de här krav. Man måste, en normalbegåvad person ska kunna läsa det 3 gånger för att, ja, uppenbarligen då en person som vars begåvning ligger under det normala, kraftigt under det normala, som har liksom nedsatt läshastighet med 70% eller någonting. De ska också kunna läsa det här.
2: En reflektion jag kan göra är att de här människorna man riktar sig till som har svårt att läsa svenska, de kanske inte behöver läsa undertexter när personen i inslaget talar arabiska.
1: Ja, du har så som poäng där, men det finns ju vissa av dem som pratar, du vet, somaliska och pashto och massa andra sköna tungomål. Så att jag tror ändå vi måste ha frågan är om vi kanske ska ha texten på somaliska. Ja, hur som helst så säger SVT också att förutom att vi måste komprimera. Och säger att vi måste ta bort ord och det är inte så farligt att ta bort ordet islam. Därför att, som det står i en SVT-artikeln, att det handlar om en tolkning av islam får anses som underförstått i det här fallet. Jag vet inte du säger Niklas, men då känner väl jag att saken är så gott som utagerat. Visst är det så att alla fattar att det handlar om islam, så det är väl inget att tjafsa om.
2: Precis, inte direkt va. SVT lyckas här faktiskt sätta fingret på något som har legat i mitt bakhuvud ett tag. Och det, jag har haft misstanken att de har en slags dubbelhet i sina inslag. En slags omvänd hundvissla som innebär att de kan för all del publicera grejer som kan tolkas islamkritiskt. Men de kan bara tolkas islamkritiskt av islamkritiker. Vanliga, oj oj oj vad konstigt, varför gjorde de så där, vilka konstiga typer, det måste vara någon patriarkal grej kanske som gör att de låser in henne för att hon klipper håret. De kommer inte förstå det här, så de behöver aldrig utsättas för fel åsikter. Samtidigt så kan SVT komma undan och säga att ja men vadå, vi har visst kritik mot islamistiskt förtryck, det kan ni ju se i det här inslaget, men det kan bara ses av folk som har den typen av ideologiska glasögon, om man ska säga. Och för den som tycker att det här låter lite konspiracistiskt, tänk bara på alla så här dolda vuxenskämt man hittar i olika barnberättelser. Jag menar, gå in på YouTube och sök lite på så här dolda skämt i gamla tecknade serier. Jag vet, En som var riktigt notorisk var den här Animaniacs från 90-talet. Kolla där så ska ni se hur mycket skämt som man kan klämma in i en serie riktad till barn. Där humorn inte alls är lämplig för barn, men den går in ändå. Därför ungarna hajar inte. Det är liksom på en annan nivå som bara en vuxen skulle reagera på. Och det är lite samma sak här, att de svenska värdegrundens undersåtar, dess flock, dess barn om man så vill, de begriper sig inte på de här undertonerna som SVT hävdar är uppenbara. Och det är det som är lite poängen, tror jag.
1: En omvänd hundvissla, säger du. Mm. Men det är tekniskt sett en hundvissla.
2: Ja.
1: Det är en rak hundvissla, va? För det är en signal som går fram till dödsnazisterna där ute, islamofoberna. De hör den här signalen, men inte de andra. Så det är ju då en islamofobisk hundvissla. Det är bara att de hundvisslar av en annan orsak.
2: Ja, det kan man säga.
1: Eller?
2: Ja, du tänker att det är någon väldigt baserad på SVT som skickar hemliga budskap. Så kan man se det om man är väldigt, väldigt optimistiskt lagd. Men jag tror att det är en hundvissla av motsatt orsak till hur de brukar användas.
1: Vi kanske upptäckte här SVTs esoteriska dimension. Vi har allt det här exoteriska värdegrundstjafset. Men om du har liksom skärpa nog att lyssna mellan raderna, så hör det egentliga budskapet, som är att islam är en pestsmitta som ska ut i Sverige.
2: Det är SVTs 3D-schack.
1: Jag känner mig lite upplivad nu. Jag känner en ny topp för Sverige. Vi har statstelevisionen på vår sida.
2: Det här är också ett sätt att provocera människor, för övrigt. Därför att de som har tagit steget att de kan känna igen det här, de kommer ju sitta, men fortfarande titta på SVT då, vi föreställer sig liksom vilken typ av människor det är. De kommer sitta och skrika på tv-skärmen, ja men säg varför då, förklara vad det här beror på. Det är liksom, varför vågar ni inte ta steget och bokstavera ut det? Och då kan SVT säga att nej men det behövs inte, för vi är så himla underfundiga.
1: Ja, ja. Jag sitter här och ironiserar som om det vore 2015 all over again. Sanningen är förstås att det är inte alls uppenbart eller underförstått på något enda sätt när SVT gör på det här sättet. För det pågår ju konstant, dagligen så pågår diskussioner i svenska medier om islam, där det är liksom det mest uttjatade mönstret är att någon säger så här: den här kulturella praktiken är islamisk, och då säger en annan nej. Den är inte alls islamisk. Den har en viss koppling till islam för att det är en sedvändiga som praktiseras av folkgrupper som också praktiserar islam. Men det är inte en del av islam, och det är fel att befläcka islams goda rykte med den här praktiken. Så man, nej, det där är bara en arabisk patriarkal sedvändiga. Nej, det där är bara kurdisk hederskultur som kurderna hade långt innan de blev muslimer och så vidare. Så att det där är ju den vanligaste taktiken som de använder, vilket gör att det naturligtvis är oerhört lögnaktigt av SVT att säga på det sättet att det är underförstått. Jag tror att de flesta människor som tittar på det här inslaget, det som du säger, det är en hundvissla till vissa människor kanske, men jag tror att de flesta människor som lyssnar, de drar liksom åtminstone undermedvetet slutsatsen att det hade inget med islam att göra, utan det var bara
2: hennes
1: familj var elak helt enkelt. De var dumma mot henne.
2: Fritzelfasoner.
1: Ja, och bara ville jävlas med henne. De hittade en orsak, och det råkar vara att någon klippte i håret. Jag tror att den normala reaktionen är snarare så att om det hade varit en islamisk regel, så hade de väl sagt det.
2: SVT tror jag har gammal vana av att göra det här med ekonomiska strukturer. Att när man pratar om ett land som det går dåligt i, så som är man skolad inom ekonomi någorlunda, grunderna i alla fall, så kan man se liksom att okej, varför går den här afrikanska socialistdiktaturen så himla dåligt? Ja, det kan man räkna ut om man vet vad man ska titta efter. Men alla andra människor som inte vet vad man ska lyssna efter, som liksom inte kan läsa mellan raderna eller se att ja, vänta nu, varför var det en statlig byråkrat inblandad där? Den där verksamheten krävde väl inga byråkrater? Varför var han ens där till att börja med? Det märker man bara om man har koll på hur ekonomi fungerar. Men för alla andra människor så är det bara en stor tragedi att det här landet har blivit så fattigt. Hur kunde det bli så? Det måste vara kolonialismen eller någonting. Där har SVT fått det sedan lång tid tillbaka. Och nu kan man bara applicera samma modell på islam.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. EU-ministrar närmar sig beslut att suspendera Schengenavtalet i 2 år. Det här är en liten föraning om vad som komma skall. Alltså, vi pratade om det här, jag tror vi pratade om det för förra sändningen och sånt där. Om att, vi kanske har kvar den nyheten till och med. Det var en ganska intressant liten flash som kom. Som sa att, dels har vi det här, Österrikes inrikesminister lyfter idén om att utesluta Grekland ur Schengen. Och sen hade vi en annan nyhet om att EU har 2 månader på sig att lösa det här migrationsproblemet. Annars kommer man behöva stänga ner Schengen och kanske andra delar av unionen. Och nu så har man haft ett möte. Och det är... Alltså, det är EU, alla olika EU-entiteterna är svåra att hålla koll på. Det känns otroligt liksom sovjetbyråkratiskt. Alla olika nivåer och grupperingar. Men det här är alltså ett möte mellan... EU-ländernas migrationsministrar kan man säga. De har träffats i Amsterdam och de säger att de här undantagen från Schengenavtalet som har införts, de tar egentligen slut i maj. Enligt EU-konstitutionen så kan de inte pågå längre som helst. Men nu har man bestämt att de kan förlängas med 2 år. Vilket är väldigt mycket längre än vad man har tänkt egentligen från början och vad man har. Det skulle vara en väldigt ny grej om man gör det. Men man räknar med att den här flyktingkrisen kommer inte komma under kontroll tills dess. Så att då har man en plan då för att stänga ner Schengenavtalet, stänga ner den fria rörligheten med EU-länder. I praktiken isolera Grekland, där ditt folk kommer ofta i första steget från Turkiet. Och helt enkelt sätta punkt för ändå på många sätt intressant kapitel i Europas historia. Där man kunde röra sig fritt mellan länderna.
3: Och i praktiken har man ju satt punkt för Schengenavtalet. Alltså det blir snarast en formalisering vad att vänta av att man river papperna om. Fri passage mellan länder.
0: Ja, jag ser det förstås. Sverige har gått ur Schengen, Tyskland har gått ur Schengen, Österrike har gjort och så vidare. Så det är inte så mycket kvar ändå. Men nu vill man, som du säger, formalisera det här. Och det kanske händer tidigare än vad vi har trott med tanke på att ministermötet nu sitter och pratar öppet om det.
3: Och själva tanken så, och att man pytsar iväg pengar lite då. Det flyter ju upp en inflöde att nu har man gett Turkiet se så mycket pengar. Nu har man gett Grekland se så mycket pengar för att hantera flyktingfrågor. Det är verkligen, som jag säger, det för tanken att det gamla Sovjet och Brezhnev under förfallsperioden. Man försöker liksom täta överallt i ett totalt läckande skepp helt enkelt. Det är lite fascinerande att se, även om det är massa mänskliga tragedier här, hur det här bara inte fungerar. Har ni någon vindkraft på Malta?
0: Alltså det vi har, tror jag, ingen vindkraft här. Det blåser inte så jättemycket. Vi har ju de här Sirocco-vindarna från Sahara som kommer. Det är ganska varma sköna vindar. Och så här års så kan det blåsa lite grann. Men... Jag har inte sett i alla fall några vindkraftverk. Det är en aktuell fråga på Malta hur man ska fixa tillräckligt mycket energi. Elpriserna är väldigt höga här till exempel. Men, ja. Men det finns ett väldigt intressant förslag som jag har hört. Det finns ett parti som heter, har ett jättekonstigt namn, det politiska partiet. Som heter Imperium Europa eller sånt där. Och deras stora grej är att de vill förena EU till ett enda land. Så det är en kampanj för att det ska vara verkligen så en EU-stat. Och den ska vara väldigt orienterad kring europeisk överhöghet och imperialism och såna här saker. Och,
3: vad sa du? Imperialism?
0: Ja, jag tror att de är väldigt liksom... De tycker att Europa ska vara en stor makt liksom. Ska ena sig och vara det nya romarriket eller något sånt där. Men i alla fall, de har på sin agenda då. Förutom i väntan på att genomföra den agendan så vill de sänka skatterna till nästan noll. Avskaffa massa regleringar och sånt där. Införa i princip en, man kan säga, nyliberal agenda i politiken. Och dessutom så vill de bygga en enorm artificiell ö utanför Malta. där man dels ska ha en enorm soptipp och ta alla sopor från Malta och lägga på den här ön, och dels använda soporna på något sätt till elproduktion.
3: Jävla mycket fiskmåsar på den där ön ser jag framför mig.
0: Ja, men det är därför man lägger den separat. Plus att man då kanske kan man äta fiskmås?
3: Kan. Ja, alltså de äter ju, det är väl på, vad heter de här små jäkla öarna?
0: Kanske inte de som har bott på sopberget Imperium Europa?
3: Nej, jag tror att det är fiskmåsens kostcirkel, där det är lite intressant för smaken. Man kan käka fiskmås, ja. Men kanske inte från den där ön som ni ska bygga.
0: Ja, i alla fall som du hör så är det är ingen direkt ordning på energimarknaden på Malta. Det är inte en av fördelarna med att bo ner.
3: Vi kanske kan köpa in något verk från Skellefteå där, och jag har en känsla att de snart är beredda att sälja.
0: Ja, ja. Ja, det är väldigt speciellt där. Alltså, vårt problem nu, det har ju mycket att göra med uppvärmning. Det är väldigt kallt. Väldigt kallt inomhus på Malta, eftersom husen har tjocka stenväggar och de gjorde för att släppa ut så mycket värme som möjligt. Det är det man behöver på sommaren. Men det innebär att det är väldigt kallt på vintern, och minsta lilla så drar all värme ut i huset. Men el går inte att använda för att det är så dyrt. Nej, man kan brassa på, men det är, de flesta rekommenderar att man inte använder elen. Så du inte kör din AC liksom på vintern. Den är gas man använder. Så att det här fruktansvärda tutan som hördes här om tisdagen i Radio Bubblesändningen, det var den här mistluren ute på gatorna. Det är gasmannen som kommer med såna här stora gastuber som man köper av honom med något så här pantsystem. Och sen så dunkar man in en sån här gastub i en som är så ung, så brännare grej som man sätter på. Det är som att ha en brasa hemma, men den drivs av gas. Ungefär som att lämna alla plattorna på gasspisen på för att värma upp lägenheten.
3: Och ni inga vedeldning och sånt förekommer? Jag har inte så jäkla mycket ved.
0: Ved? Ja. Var skulle den komma ifrån? Ska importera den från Finland?
3: Ja.
0: Det finns inga träd på Malta, det finns ingen skog här liksom. Så att det, ved är en lyxvara. Det skulle jag tro att du kan köpa ved säkert, men det är förmodligen jättedyrt. Och folk har ugnar liksom, det har jag sett, men nej, vi har ingen just där vi bor. Men jag skulle tro att ved är väldigt svårt att få tag på, och till exempel att ha en julgran hemma på Malta, det är en otrolig lyx.
3: Ja, men när jag kommer ner ska jag ta med lite ved.
0: Ja, men bra, vilken fin present, Boris. Ja. Det ser vi fram emot.
4: Radio Bubbla.

0: Rasmus Paludan planerar bränna Koranen vid moské i Rosengård den 28 augusti. Säger att våra svenska bröder utrotas i sitt eget land, så det minsta vi kan göra för att hjälpa dem är att dyka upp i en av deras ockuperade enklaver och berätta vår ärliga åsikt om Koranen. Partiledaren för Stram kurs har bjudits in av Dan Park. Jag har ju sagt ganska många gånger vid det här laget i Radio Bubbla att Sverige skulle behöva någon som Rasmus Paludan, den danska ledaren för nya partiet Stram kurs. Jag brukar säga att han är så inspirerande för att det är precis det där man skulle behöva. En högerpopulistisk politiker som är mycket aggressiv, mycket frispråkig, som inte alls beter sig som en mesig vanlig politiker som våfflar runt som någon så här Jimmy Åkesson typ. Och någon som tar till gatorna och gör dramatiska saker som garanterat får mycket uppmärksamhet. Som är verkligt stridbar och modig. En sån person skulle behövas för att gå i täten. Sverige skulle behöva en egen Rasmus Paludan. Eller Sverige kanske rent av skulle behöva Rasmus Paludan själv. Det är lite en dröm. En dröm som man kan nära. Det är inte så realistiskt. Han är dansk nationalist. Varför skulle han ägna sig åt Sverige istället? Men han är faktiskt halvsvensk eller halvskåning. Hans far är från Skåne. Så att Paludan, han talar svenska. Och han har gjort flera intervjuer. Bland annat har han gjort tre intervjuer i det här laget. Med Ingrid och Maria. Ingrid Carlqvist nya podcast. Den rekommenderas varmt. Det är jättespännande att höra Rasmus Paludan prata. Så jag har haft en tanke. Ja, men kanske Rasmus Paludan själv skulle kunna rädda Sverige. Och nu precis det som jag har drömt om ska hända nu. För jag brukar säga så att det som framförallt borde hända i Sverige, det är en viktig punkt nummer ett liksom. Ut på gatorna och bränn koraner. Paludan har hittat ett framgångsrecept där och någon borde göra det i Sverige. Det är så jag kommer känna igen den riktiga populistiska ledaren som kommer i Sverige i framtiden. Det är han som går ut och bränner koraner på gatorna. Och nu ser det faktiskt ut som att jag blir bönhörd på alla punkter. Rasmus Paludan själv kommer till Sverige och han ska bränna koraner utanför en moské i Rosengård. Det är en helt fantastisk idé, va? Men min fråga nu, jag bollar över den till dig Boris, det är vad, det här är planen av det man säger nu, men vad kommer faktiskt hända? Kommer det här bli av? Kommer svenska myndigheter tillåta att Rasmus Paludan bränner en koran utanför en moské? Och om det blir av, så vad kommer det få för konsekvenser? Kommer det bli, alltså man kan tänka sig att det blir helt galna upplopp i Rosengård, att det blir enormt mycket våld. Det finns väldigt många arga muslimer där som skulle vilja försöka stoppa Paludan. Så skulle det behöva en jättestor insats från den svenska polisen för att skydda honom och möjliggöra den här koranbränningen, den här manifestationen. Men om det ändå blir av, vad kommer det få för konsekvenser för svensk politisk debatt? Hur kommer folk, ja, vi vet ju vad mainstream politiker kommer att säga, kommer fördöma det givetvis. Det här är liksom som Hitler och Pöjt 2, bränna koranen. Men jag antar att vissa kommer att vara positiva. Jag menar, jag kommer alltid hylla Rasmus Paludan givetvis. Jag tror att Gustav Kasselstrand, han kommer säga jättebra, tummen upp för Paludan. Men till exempel Jimmy Åkesson, vad kommer han säga? Det tycker jag är jätteintressant. Kommer Åkesson ge stöd till Paludan eller kommer han fördöma och ta avstånd från den här koranbränningen? Vad tror du, Boris? Hur kan det utspela sig? Vad kommer det betyda för Sverige?
1: Det är oerhört spännande, men först att det är oerhört modigt alltså av Paludan och göra den här utfästelsen och komma hit och bränna den där boken. För att han ger datum också, för han ger ju dem förvarning då, så att det pågår säkert redan i källare och utrymmen i Rosengård nu och i moskén planering, och man sätter upp vaktscheman och man diskuterar allt man ska göra för att förhindra detta dåd. Och vi kan också utgå från att myndigheter och polis är på sin vakt, alltså de kommer ju förbjuda detta. De tänker inte erbjuda honom något skydd, utan man kommer att säga att det här är störande, det kommer att bli störande av allmän ordning, att man kan vänta sig upplopp och bråk, och därför tillåter man det inte. Så det ska bli jätteintressant om de börjar, alltså man kommer ju få smuggla in honom i landet. Jag kan svära på att man kommer förse liksom polis och gränsvakter med man kommer att vara mycket noggrannare när man kollar liksom folk från Afghanistan. Man kommer att hålla utkik efter en liten rund och glad dansk gubbe som är på väg över med koranen under armen. Så att Dan Park var smuggla in honom liksom under en filt i bagageutrymmet eller någonting sånt. Men han verkar så tuff och hård på det dagen, så jag tror han kommer att satsa allt på att genomföra detta. Och det kommer bli ett jävligt liv då alltså. Och som sagt, det är modigt. Han riskerar faktiskt sitt liv. Man ger sig in i det där ormboet. Och vi kan vara säkra på att liksom 97% av 99% av offentligheten, av ledarskribenter, tyckare, partipolitiker, kommer att ta avstånd från koranbränningen. Väldigt få kommer att våga säga vad det är, alltså en mycket, mycket bra handling.
0: Mm. Men om du får gissa, kommer det bli av? Kommer polisen stoppa det? Kommer det överhuvudtaget hända? Kommer koranen brinna i?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Alltså, och att det beror inte på Paludans envetenhet och mod, utan att jag tror inte de kommer att kunna ta sig igenom. Om förutsatsen är att brännaren i Rosengård vid moskén, så tror jag inte de kommer fram där, därför att det kommer att finnas så mycket poliser och så mycket muslimska bevakningspatruller, så att det går inte att komma fram. Det kommer att vara en järnring runt moskén. Vad man däremot kan hoppas på, vilket vore ganska roligt, det vore ju att då får man köra grillagrejen, hitta något annat ställe i Malmö där man kan elda upp koranen. Och sen se alla löpa från Rosengård genom Malmö mot det ställe där han står och eldar.
0: Uh-huh.
1: Kanske är deras plan också. Det viktiga är ju att den brinner.
0: Skulle ha en bra avledningsmanöver. Planen har hela tiden varit att bränna koranen på Möllevångstorget. Men man får allt sluddret att samlas i Rosengård.
1: Det är faktiskt, vi kanske håller på att avslöja en plan här. Men jag känner på mig att den kommer att brinna, som sagt. Men kanske inte på angiven plats.
0: Nej. Det finns ingenting just nu som jag hoppas så mycket på i svensk politik. Det är absolut mest intressanta och uppbyggliga som händer just nu i svensk politik. Alltså, jag har ingen aning om vad riksdagspartiet inte håller på med. Jag har inte följt det på ett år. Men det här piggar upp alltså. Och jag kommer väldigt, väldigt noga kommer jag se vad alla svenska politiker säger om det här tilltaget.
1: Ja, men det är också väldigt bra, därför att det lyfter debatten på ett automatiskt sätt.
0: Mm.
1: Så, därför att då etablerar man faktum att nu brinner koranen och så angrips detta. Då kan man faktiskt gå upp på en högre nivå i diskussionen och ta debatten om varför den ska brinna. Om jag skriver att man borde elda upp koranen, så kommer de inte att bry sig. Men om någon verkligen eldar upp den, då tvingas de att diskutera detta faktum. Och då får man öppningen att gå in och förklara varför det är bra att den blir grått stoft.
0: Jag skulle gärna se också att Alternativ för Sverige anslöt sig till den här manifestationen. Gustav Kasselstrand och de andra. Jag borde sluta upp bakom Paludan och delta i det här.
1: Ja, det vore ju lite fint om man kom gående. Och jag ser det här framför mig liksom. Han går i mitten och så har han som en slags säkerhetsvakt på ömse sidor om sig av personer som går och skyddar honom helt enkelt.
0: AFS har ju mycket stridisar i sina led. De har alltså, även på riksdagslistan, det är de mycket heder för tycker jag, hade de många militär, yrkesmilitär och sånt där. Så det tycker jag Jeff Ahl och de andra borde vara Paludans livvakter där. Och, ja, jag ska inte säga åt AFS vad de ska göra, men det skulle verkligen ingjuta mycket, skulle bygga upp mycket förtroendekapital hos mig i alla fall, om de, jag menar, så här, sitta på internet och vlogga i all ära och bygga parti och allt sånt där, va? Men lite gatukamp skulle sitta fint just nu.
1: Men du, det där är, för då kommer vi tillbaka till det här som jag jämrar mig lite över, att själva imagebygget kring Paludans koranbränning, att det fattas en del där, inte bara eldkorgarna. Och gör man det till manifestationer, alltså att han faktiskt har en trupp med sig helt enkelt som skyddar honom, så han inte behöver springa för muslimerna, då börjar vi närma oss ett intressant tillstånd.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: 9 av 10 danskar vill förbjuda manlig omskärelse. Bestörtning från judiskt och muslimskt håll. lika viktigt som dopet, enligt överrabbin Jair Melchior.
1: Mycket underlivsjox idag alltså.
3: Ja, man kan säga att det är tema könsstympning i dagens Radio Bubbla. För er som lyssnar på något annat sätt än avsnittet så pratade vi för lite stund sedan om plastikkirurgi i Sverige. Plastikkirurgi som stigmatiseras som könsstympning av läkare och byråkrater. Så det här är ett parallellt fall som är lite intressant att kontrastera med. Och det här är helt enkelt den vid det här laget klassiska, nästan uttjatade frågan om huruvida judiska familjer ska få omskära sina gossebarn. Nu har man gjort en opinionsundersökning i Danmark som visar att nästan alla i Danmark vill förbjuda omskärelse. Problemet med det här från ett judiskt perspektiv, det är att omskärelse är ett av kriterierna för att någon ska kunna vara jude. Enligt deras sätt att se det, enligt traditionell judendom, så finns det ett antal saker som måste vara uppfyllda för att någon ska kunna kalla sig för jude. En av dem är till exempel att ens mor ska vara judinna. Men en annan sak är att man ska ha genomgått de grundläggande ritualerna, inklusive omskärelsen. Så att som överrabbinen Jair Melchior säger här, så är det här, det är lika viktigt för oss som dopet är för kristna människor. En ritual som är väldigt viktig, och det är förtroende och icke-troende judar. Det är en djupt rotad kulturell sed. Och vi vet ju dessutom att det är en sed som är rotad i många andra kulturer än judiska. Muslimer omskär också sina barn, om än vid en annan ålder. De är äldre i islam än judarna. Men det är helt enkelt en väldigt viktig och djupt rotad sed. Och många judar kan inte ha samma liksom kulturella självbild. Det här är direkt ingrepp i deras identitet, så som de formar den själva. Vi blir främmandegjorda, man sätter etikett på oss, säger överrabbin Melchior. De judar som judendomen är viktig för kommer att resa härifrån. Jag tycker att det är en principiellt intressant fråga. Jag tänkte att vi kan ta upp den här eftersom vi har pratat lite då om könsstympning i blandat avdelningen.
1: Mm.
3: Där jag pratade mig varm för människors rätt att utföra vilken kirurgi de vill på sig själva. Det är ett gränsfall, eller det är kanske mer komplicerat fall, tycker vissa i alla fall, när det handlar om barn. Det finns jättemånga, även smarta människor i Sverige, till och med frihetliga människor i Sverige, som tycker att det är ett övergrepp på barnen, på barnens rättigheter. Och därför så ska man förbjuda det, man ska inte acceptera den här traditionen. Och judarna, de får bara skärpa sig, de får bli lite mer moderna och inse att det här med gamla tusenåriga ritualer, det är bara mumbo jumbo och man klarar sig bra utan det i ett modernt samhälle. Och sen så håller folk på att dividera fram och tillbaka om det är dåligt med omskärelse, om det har negativa medicinska konsekvenser. Ja, det säger de som är emot det, de som är för omskärelse, de säger att det har positiva medicinska konsekvenser.
1: Mm.
3: Så du kan förlora lite känsel och kanske få lite problem på det stället, men du kan också få lägre risk för infektioner till exempel, och lägre risk för HIV-smitta till exempel. Finns det undersökningar som visar. Så har vi sån här läkartyper, sån här Hans Rosling-typer. Jag säger inte att han har sagt det, men den typen av läkarbyråkrater som Lottie Hellström och Hans Rosling och såna där, som säger att det borde vara obligatoriskt. Det borde vara obligatoriskt med omskärelse. Framförallt i Afrika. Framförallt de ska vi skära upp. Men egentligen så borde alla omskära sig för att minska risken för HIV-spridning till exempel. Så folk har alla möjliga intressanta idéer. Och jag tycker det är fascinerande att folk jagar upp sig.
1: Har Hans Rosling sagt detta?
3: Nej, som jag sa, han har inte, så vitt jag vet, han har inte sagt det. Jag bara säger att det är en sån här typisk auktoritär sosse-läkarinställning. Och jag har personligen hört flera högt kvalificerade läkare i Sverige säga det här. Att inte bara ska det vara tillåtet, det borde också vara obligatoriskt. Jag har också hört läkare i Sverige säga att det är helt sjukt att man tillåter att det här görs liksom på sjukhus utan medicinsk orsak, och att det borde förbjudas, och definitivt ska läkaren inte ha någonting med att göra. Å andra sidan så blir det kanske farligare på ett sätt om det görs på liksom det mest traditionella judiska sättet. Det finns alla möjliga liksom intressanta konflikter där. Jag tycker inte de är intressanta, men folk tycker att det är väldigt intressant att gräva ner sig i den här frågan. Min reflektion...
1: Ja, vad ska vi tycka? Förklara för oss.
3: Min reflektion tar en lite annan utgångspunkt. Och det är att om vi ska förbjuda omskärelse, då är konsekvensen av det att staten till att börja med ska ha en uppfattning om hur människors könsorgan ser ut. Staten ska ha en uppfattning om och använda våld för att genomdriva den uppfattningen om hur familjer uppfostrar sina barn. Detaljer i hur familjer sköter sina barn, deras kroppar, deras medicin, kosthållning, såna här saker. Det är en oerhört farlig premiss som är underliggande här. Nämligen att det är inte familjer som är ansvariga för barn, utan staten. Familjer är barnens tillfälliga förvaltare, och de måste bara lyssna väldigt noggrant på vad staten säger just den här månaden att de ska göra med sina barn. Att om vi ska ha den här typen av regler, då måste vi också ha regler som säger att staten får övervaka familjer. Staten får lägga sig i vad de gör, komma på inspektioner, byta sig in i deras hem och
1: ja, men så är det ju.
3: Titta ner i blöjorna. Titta ner i byxorna på deras barn för att se hur det ser ut där nere. Och för mig så räcker det. Jag behöver inte ta ställning till huruvida omskärelse bidrar till HIV-prevention eller inte. Jag kan bara konstatera att det är inte ett civiliserat samhälle. Om staten lägger sig i hur familjer uppfostrar sina barn, och om staten går runt och tittar ner i underkläderna på små barn för att undersöka att ingenting har gått fel. Va? Det är sjukt, det är riktigt perverst, och vi vill absolut inte ha den typen av kontroll och tvångsapparat som skulle krävas för att upprätthålla sådana regler.
1: Nej, alltså... Alltså en naturlig mänsklig reaktion, det är att skydda barn mot världens ondska som de facto finns. Men och det finner jag rimligt. Men jag tror man ska tänka så här, att det yttersta värnet är faktiskt ändå trots allt familjen och inte den statliga övervakningsapparaten. Och det finns förvisso barn som far illa därför att de har råkat födas in i en dålig familj och dåliga sammanhang av olika skäl. Det är ingenting man kan trolla bort, sådant är livet. Men tanken att staten med sin övervakningsapparat skulle göra livet bättre för barn som far illa, den tanken är befängd. Därför att titta bara på Sverige, där man har byggt ut övervakningsapparaten över barn så in i helvete under de senaste 100 åren. Barn ska idag, de är tvungna att gå i skolan i minst 12 år, och snart måste de någon slags minst 3 år i högskola påbjuden. Så en sådär minst 15 år i skola. Och socialtjänst, värdegrundskurser, och det börjar i dagis och förskola med hjärntvätt. Alltså kontrollapparaten finns ju där redan. Och ändå ser vi hur barn... Alltså vi har eländet med mobbingproblem och en massa andra saker. Det är det civila samhällets sönderfall och familjens svagare ställning, och att individen har tappat sitt eget självförtroende, att vi har allt färre vuxna som beter sig som vuxna och därmed blir bra föräldrar. Och att vi har det så, det beror också på att staten har byggt ut sitt totala omhändertagande av menigheten. Så man tittar på fel saker, som du är inne på, och man tror att olika former av statliga åtgärder och regleringar ska göra livet bättre för barn. Det är en befängd tanke.
3: Det är en väldigt viktig poäng du gör, att, som du gjorde inledningsvis här, att det finns inget skydd mot att födas in i en dålig familj. Om du råkar vara född med dåliga föräldrar som inte bryr sig om dig så mycket som de borde göra, eller som inte har kapacitet att ta hand om dig, eller något annat som händer som gör att du inte blir väl omhändertagen av föräldrar. Det finns ingenting man kan göra åt det. Det är ett faktum i det mänskliga livet, och för övrigt alla andra biologiska organismers liv som har familjestrukturer. Att det är ett lotteri och man kan ha otur. Och även om vi inför det absoluta totala nordkoreanska kontrollsamhället, så kan vi inte hindra vissa familjer från att behandla sina barn illa. Det är ingen rolig grej att tänka på. Och det är absolut ingen populär grej att föra fram i en politisk debatt och säga att min uppfattning är att vi ska acceptera att föräldrar behandlar sina barn illa. Det handlar inte om att acceptera, det handlar om att acceptera vår begränsning. Att vi kan inte stoppa folk. Det kommer alltid finnas folk som är sjuka i huvudet eller som är inkompetenta och som gör dåliga saker. Och denna riktiga skydd som finns mot det är att det finns ett civilsamhälle i närheten. Folk runt omkring föräldrarna, deras vänner, deras grannar, andra människor som kan ta ett delansvar och kanske ta över ansvaret. Och det är så människor har gjort i alla hundratals och tusentals och tiotusentals år. Det är den sociala strukturen som har fungerat. Att sätta staten i familjens ställe och säga att staten ska göra ett bättre jobb än familjerna är så fullständigt hårresande. Därför att jämfört med antalet barn som far illa i sina föräldrahem, nu har jag inte exakta siffror på det här, ska jag säga, men jag är ganska säker på att det är enormt många fler barn som far illa efter att de har blivit omhändertagna av staten. Mm. Blivit satta på ett statligt barnhem, omflyttat till en fosterfamilj där de inte trivs. Staten ställer till med enormt mycket mer lidande för barn än vad familjer någonsin kan tänkas göra. Och definitivt om vi räknar in allting annat som staten gör, tvingar in folk i skolan, inte minst, och misshandlar barn i 12 års tid under skolgången. Så att det finns en massa mer orealistiskt tänkande här. Jag kan förstå att alla inte kan vara fullt så liksom kyliga och tuffa i sitt tänkande. Men vi måste det, därför att ytterst så är det otroligt viktiga frågor. Det är extremt viktiga frågor. Därför att barn är värnlösa i hög utsträckning. De är beroende av sina föräldrar. De är beroende av att det finns ett fungerande samhälle runt omkring. Som åtminstone har en chans att lösa vissa problem. Och det är förstås en extremt viktig långsiktig fråga. Att vi har en återväxt av rimliga människor. Som får en rimlig uppfostran och så vidare. Och det absolut viktigaste är att staten... Att vi trycker ut staten, vi motar ut staten från allting som har att göra med barn.
4: Mm.
3: På lång sikt är det den viktigaste frågan. Du måste freda alla barn, eller så många som möjligt, från staten.
1: Och som du säger, att återgå till sociala sammanhang där man faktiskt bryr sig om ifall man hör barnskrik vid konstiga tider och sen från grannen. Och att man pratar med sina grannar om att, alltså, Nilssons barn verkar fara illa. Det är... Som du säger, så där har det alltid varit. I bästa fall har människor tagit hand om de små i samhället, även om det inte varit deras egna barn. Men vi kan inte trolla bort liksom det tragiska faktum att det kommer att finnas barn som far illa. Och vi kan inte hoppas på att staten ska göra någonting bättre. Och vi måste akta oss för att låta staten bygga ut sina kontrollfunktioner.
2: Radio Bubbla.
3: Franska staden Publier åläggs ta ned staty av Jungfru Maria. Domstol bedömer konstverket strida mot förbudet mot religiösa symboler på allmän plats. Ja, Frankrike är ett land som har

0: den här statyn. Annars kommer det bli böter som räknas upp per dag. Och det är alltså en staty av Jungfru Maria som står på en höjd vid en trevlig liten stad, ser ut som på bilden. Ligger vid Genèvesjön. Och den har stått där i 5 års tid. Och kontroversen handlar delvis om att den har betalats för med kommunala medel.
1: Det är det som är ursprunget, att kommunen har bekostat uppförande och placering av.
0: Problemet tror jag är att den står på offentlig mark. Att om den istället flyttades, och det man kontemplerar det som ett alternativ här. Det som det man kanske det de som är emot det här kanske önskar sig, att man bara ska riva statyn och kassera den och bryta ner den till små marmorgrus. Men eventuellt då skulle man kunna flytta den till privat mark. Och då skulle det vara tillåtet att ha den här statyn, trots att den då syns på avstånd.
1: Nej, men det är... Man får en känsla att det måste ligga någonting mer bakom detta. För att det är en sån självklarhet i hela Sydeuropa, alltså med religiösa symboler i det offentliga rummet.
0: Alltså alla som har rest i södra Europa, i katolska länder, vet att det överallt på liksom i städerna, på landsbygden, ser man de här symbolerna, ja. Små statyer, små altare längs vägarna, och det här har varit en del av södra Europas kultur i hundratals år, i tusen år. Så har man haft samma ritualer. Och jag tycker definitivt inte att staten ska hålla på och finansiera religiösa monument och såna här saker. Som en generell princip skulle inte vara någonting jag förespråkade. Samtidigt så här handlar om en liten stad. Jag vet inte hur många invånare som Publier har. Men det handlar om en liten stad där befolkningen kan antas ha ett visst inflytande över vad kommunen sysslar med. Så det är heller inget enormt stort problem att ett litet samhälle väljer att göra sådana här saker. Det är i alla fall ett mindre problem än om den franska centralstaten bestämmer sig för att lägga några miljarder på att bygga en triumfbåge eller någonting. Men i alla riktningar så ägnar sig den franska staten åt den här typen av kontroll. Det är det som jag ser lite som den röda tråden här. Att man har olika typer av problem som i grunden handlar om kulturella konflikter. Vi pratade i förra inslaget om abortfrågan. Där folk har olika uppfattningar och där man kan tycka att det finns rimliga civiliserade lösningar. Genom att de som vill göra på ett sätt gör på sitt sätt. De som vill göra på ett annat sätt gör på det sättet. Och samma sak vad det gäller religion, religiösa uttryck. Men i Frankrike så ska man hela tiden inskränka yttrandefriheten. Till exempel ska staten förbjuda Jungfru Maria-statyer, och staten ska förbjuda också naturligtvis att muslimska kvinnor täcker sina ansikten med traditionell islamisk klädsel när de rör sig ute.
1: Egentligen höll jag på att säga att på något sätt känns det faktiskt bra med de här galna borttagandet av Jungfru Maria-statyn och förbudet mot försöken att förbjuda abortovänliga sajter, därför att det kanske får fransmännen att vakna liksom och fundera på vad är det som pågår egentligen, hur pass mycket ska de inskränka inte bara vår frihet att tänka, utan hur mycket ska de ge sig på våra kulturella rötter och vår mentalitet.
0: Det kan definitivt finnas en sån positiv effekt på längre sikt, men om det finns det, så beror det på att en mer kortsiktig effekt är att piska upp ännu mer konflikter.
1: Oh, yeah.
0: Och det är det, om det låter lite spretigt, de här tre inslagen, så det är i alla fall det som är min tanke och min slutsats här. Att den franska staten, den svenska staten, alla stater förstärker och förvärrar kulturella konflikter genom att just blanda in staten och lagstiftning i såna här saker som skulle kunna sköta sig själv på ett harmoniskt sätt. Och naturligtvis, som jag var inne på i det förra inslaget om abortfrågan på Sverige och på Malta. Ibland så är de här kulturella konflikterna så djupt ingrodda att det faktiskt är svårt att samexistera. Men det finns en utmärkt hävdvunnen lösning på det problemet också. Och det är att olika människor lever på olika platser där man har olika regler. Problemen, konflikterna uppstår när man tvingar människor att vara på samma ställe fast de har helt olika värderingar. Eller börja stifta lagar för att styra antingen att en viss reglering

0: är påbjuden eller att en värdering är påbjuden eller att en viss värdering är förbjuden eller förbjuden att uttrycka. Det är då man får de här konflikterna. Och det här borde fransmännen tänka noga kring eftersom de just nu ser ut att ha ett inbördeskrig i antågande.
1: Ja, och det farliga är just när alla inblandade möjliga parter och enskilda individer också hela tiden vänder sig till staten som den som ska mäkla fred eller skapa rättvisa eller göra att alla blir sedda och så vidare. Därför att staten ska ge själva fan i detta, och om den inte gör det så kommer säkert saker och ting räta ut sig ändå. Till exempel att kulturer som inte kan samexistera på grund av den ena kulturens krav på bemötande från omgivningen är omöjliga att tillfredsställa.
0: Vid det här laget så är det etablerat i Frankrike till exempel att vad man än har för kulturell agenda så är det helt okej att använda staten som ett verktyg för att genomdriva den. Förbjuda någonting, kräva någonting, förbjuda folk att publicera en hemsida där det står vissa saker, vilket innebär att vilken kulturell konflikt som än uppstår, vilken kulturell tendens som än tar form, kommer att använda staten för sina syften, kommer att använda statligt tvång och skicka polisen på de som inte håller med. Så att man lägger grunden här för någonting som är väldigt farligt. Och det stora problemet är inte de politiker som sitter vid makten idag, utan de politiker som kanske sitter vid makten om 20 år och har en helt annan agenda. Men de har också ryggen fri att använda staten för att tvinga människor. Därför det är vad franska politiker har gjort i generation efter generation.
1: Och det är samma sak i Sverige. Vi har ju den grundläggande lagstiftningen på klar för att hantera den här typen av frågor. Tyvärr. Det är bara att se på hatbrottslagstiftningen. Det går ju inte en vecka utan att det utstöts stönande rop om att en ny grupp ska inkluderas i hatgrupp. Katalogerna över grupper som är utsatta eller kan utsättas för hatbrott. Och den är sen i sin tur en grund för möjliga framtida inskränkningar på olika områden, som i Frankrike.

0: Radio Bubbla. EU-parlamentet betecknar IS-terroristernas förföljelser av kristna och yazidier som folkmord, kräver åtal för brott mot mänskligheten. Och vi pratade ju precis i början av den här sändningen om att påven och patriarken i Moskva ska träffas för att diskutera just det här problemet. Just förföljelsen av kristna har fört de här två rivalerna samman på Kuba för att se om man kan hitta en gemensam lösning. Och EU-parlamentet har också vaknat. Och de har fattat de har tagit en resolution som har klubbats igenom i torsdags. Där man säger officiellt att det som Islamiska staten håller på med när de gör religiösa minoriteter i Irak till måltavla är folkmord. Och de som är ansvariga för det här bör ställas inför rätta för brott mot mänskligheten. Sent ska syndarna vakna.
1: Ja, man är nere på 4% kristna i kärnländerna i Västasien, då kommer en EU-resolution. Alltså det är ju lite patetiskt och visar hur kraftlös och onödig den organisationen är när det gäller viktiga frågor.
0: Ja, om man vänder på det så kan man säga att det är när till och med EU-parlamentet vaknar och gör någonting för att skydda kristna människor, eller åtminstone göra ett uttalande om att någon borde skydda kristna människor.
1: Ja, precis. Eller, någon borde göra det.
0: Eller åtminstone antyda att det eventuellt finns ett sånt behov. Då kan man säga att det har ju gått väldigt långt. Och det har ju gått väldigt långt. Som du säger, det är bara 4% kvar nu. Och de var så för 100 år sedan så var 15% av alla människor i Mellanöstern kristna. Och nu är det 4%. Och de senaste åren så har ju kristna människor i vissa länder har dränerats, kan man säga, kristna. Och det är även sen stora länder som Egypten till exempel, där det inte har varit krig. Men de har haft en oerhört kristofobisk samhällsstämning. Och naturligtvis Irak och Syrien, där kristna har fördrivits regelrätt. Man dödar kristna, man förslavar dem, massvåldtäkter, spränger historiska kyrkor, några av världens äldsta, mest historiska kyrkor har man sprängt i Irak. De här områdena har ju varit kristna i nästan längre än några andra områden.
1: Ja, visst.
0: Alltså för att hitta länder som har varit kristna under längre tid, det skulle möjligen vara Malta, mitt nya hemland, som kristnades år 60 ungefär. Men det här är alltså de urkristna länderna som var kristna från allra första början, som hade direkt kontakt med Jesu lärjungar, som åkte direkt från att ha träffat mannen själv till att upplysa de här länderna och göra dem till kristna. Mm. Så det här är kristendomens allra äldsta bastioner.
1: Man kapar verkligen rötterna alltså till man kapar rötterna i kristendomen, och kvar får vi byråkratiska konstruktioner som Vatikanen och den rysk-ortodoxa patriarkatet. Det är en jävligt sorglig utveckling.
0: Ja, det där är en intressant aspekt också, därför att de östliga kyrkorna som finns kvar i då bland assyrier i Irak och sådär, de är på många sätt väldigt ursprungliga. Det är väldigt gammaldags och autentisk kristendom som ligger närmare de allra tidigaste organisationerna, ökenfäderna och såna här intressanta grupper som föregick de här, som du säger, stora byråkratiska, kan man säga, liksom svågerkorporativistiska organisationerna.
1: Ja, men det är det definitivt.
0: Men nu är det snart slut på det. Och man kan ju nu se ett scenario framför sig då det inte finns några kristna kvar i stora delar av Irak och Syrien alls. Det finns inga kyrkor kvar. Det finns snart inget spår. Och ett par generationer framåt så kan folk fullständigt ha glömt att det här var några av kristendomens ur- och kärnområden. Och det är miljontals människor som riskerar att bli folkmördade.
1: Ja, men det här är ungefär som att man skulle fördriva alla från Mekka. Och sen säga, och sen skulle islamcentren vara moskén på Medborgarplatsen i Stockholm.
0: Mm. Ja, det är en bra jämförelse. Och folk det här problemet får inte tillräckligt mycket uppmärksamhet helt enkelt. Men det pratas lite mer om det nu, men det är en fruktansvärd situation som de rimligen borde uppmärksammas och tas krafttag emot världen över. Och det är mycket märkligt att kristna kulturer världen över inte sluter upp.
1: Jag ser bara på Svenska kyrkan, för de är ju, för de är inte det här ett existerande problem helt enkelt, att kristenheten i Västasien håller på att utplånas och att de historiska rötterna och banden kapas.
0: Det tycker nog de är skönt, att inte ha några historiska band, för de vill ju lägga om kurs fullständigt.
1: Ja, och det är bara bökigt med alltså, den här ursprungliga kristendomen. De är inte tillräckligt moderna, tycker man också, att spela roll vad som händer med dem.
0: Jag läste något bara igår kväll, jag vet inte om det är sant, men jag läste att Svenska kyrkan skulle bygga ett nytt centrum i Fisksätra, här i utkanten av Stockholm. De skulle heta Gudshus eller något sånt där kristna och muslimer gemensamt skulle uppmärksamma att Gud är en.
1: Ja, nej, men det där är jättebra. Alltså det där är, det dyker upp i olika former, men det är verkligen det här från den kristna ekumeniska riktningen till att det räcker med att man tror på någon slags makt där uppe, så finns det en samhörighet om man är egentligen vi är alla likadana. Det är liksom de troende byråkratierna i olika riktningar i västerlandet som sluter sig samman och ser att de har ett gemensamt intresse alltså, och tjänar mer på att samarbeta. Det är ganska motbjudande.
0: Ja, det är lite andra takter än det som patriarken Kirill pratade om i en artikel som vi började sändningen med. Han sa att det som behövs nu är en blodets ekumenik.
1: Ja, men det är en, vad man än säger om någon, det är bra formulerat.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
0: Science fiction-författaren Jerry Purnell avlider 84 år gammal, känd för sina samarbeten med Larry Niven och sina konservativa övertygelser.
1: Berätta nu allt, jag har inte en susning om honom.
0: Ja, det här var verkligen en tråkig nyhet. Det kändes lite grann som en örfil i ansiktet när jag laddade om hemsidan. Sen kom Jerry Purnell upp så här. Ja, Jerry Purnell, en av vår generations, kan man säga, samtida epokens största science fiction författare. Ska man säga om honom, han är framförallt bekant för det man brukar kalla för militär science fiction, det vill säga, ja, helt enkelt militära temat som avhandlas i hans böcker. Han hade själv också, tror jag, en militär bakgrund, både i, tror jag, Koreakriget och som verksam inom försvarsindustrin. Han jobbade på Boeing ett tag och även andra ställen i försvarsindustrin. Han är lite småkänd, för det sägs att han var den första personen som skrev en bok på dator med en jättegammal ordbehandlare som hette Electric Pencil, där var då på mitten av 70-talet. Och som det står i rubriken här då, han var en av de science fiction författare som var högerpolitiska. Och det är inte så vanligt. Men det är inte som bokmässan i Göteborg, när man pratar om science fiction de senaste 50 åren. Förutom storheter som till exempel Robert Heinlein, som var en ikonisk högerman, får man ändå säga. Så finns det många andra i den här sfären med sunda värderingar. Jerry Purnell är en av dem. Och han är också till exempel polare med Newt Gingrich, som även han är science fiction-nörd. Alltså för detta amerikanska talmannen och numera så är han författare och politisk tyckare och sådär. Så Newt Gingrich, han är också författare. Han har också skrivit, jag vet inte om han har skrivit science fiction strikt taget, men med alternativ historia och såna här saker. Så de två är polare och ingår lite i samma gäng. Jag skulle tro att till exempel ja, det finns några till. Han som har skrivit de här böckerna om ja, förlåt, jag har totalt hjärnsläpp nu. Det finns en känd amerikansk författare som har skrivit så här politiska thrillers och lite så här techno-thrillers.
1: Clancy,
0: tack. Jag skulle tro att Clancy, Purnell och Gingrich när jag satt och groggade ihop och konspirerade. Ja, i alla fall.
1: Har du läst någonting av Purnell?
0: Ja, självklart. Jag är ju sci-fi nerd, så jag har ju läst mycket. Jag är inte superinne så här på det här med militär. Det är inte min favoritsubgenre, även om jag har funderat på gräva ner mer. Men om man ska säga något om hans böcker då. En serie som han har skrivit som jag tycker är ganska kul, som man kan titta på om man är intresserad av att läsa någonting av Jerry Purnell. Det är böcker som han skrev, tror jag, tillsammans med Larry Niven och samarbetade mycket. Som heter, nu ska vi se, den första boken i serien heter The Mote in God's Eye. Och den andra boken heter The Gripping Hand. Och det utspelar sig i ett sån här fiktivt universum som Jerry Purnell har målat upp i ganska många olika böcker. Jag tror att det kallas för Codominium-universumet. Premissen där är en sorts alternativ historieutveckling där USA och Sovjet ingår i en sorts planetär allians. För att förhindra krig och sen vilka konsekvenser det får. Det är inte fokus egentligen från den här boken The Mote in God's Eye, utan det handlar om first contact, alltså mänsklighetens första möte med utomjordiska varelser. Jag tror att det är tre böcker alltså om allt i den här serien. Som är väldigt intressant, för det är en väldigt intrikat skildring av de här andra varelserna och deras... Jag ska försöka inte säga för mycket, det är inte spoiler, men de har väldigt annorlunda fysiologi och framförallt har de väldigt annorlunda reproduktionssystem. Så de har väldigt mycket problem med kan man säga, demografi och reproduktion som är främmande från en mänsklig synvinkel, men som människorna blir indragna i. Så det är... Alltså de är ganska spännande. Det är rätt bra faktiskt. I den genren first contact så skulle jag hålla de här böckerna ganska högt. The Mote in God's Eye och The Gripping Hand.
1: Jag blev väldigt nyfiken på Lucifer's Hammer, för jag gillar alltid så här postapokalyptiska skildringar.
0: Ja, Lucifer's Hammer är också väldigt bra. Väldigt så här intrikat skildring av både tiden som leder upp till katastrofen och själva katastrofen och liksom överlevnadsfasen efteråt. Det handlar om en asteroid eller en komet eller sånt där som slår ner på jorden och dödar de flesta människor, och sen så är det några som överlever. Den är också väldigt spännande. Ja, så det var tråkiga nyheter med Jerry Purnell, och vi kan väl högtidlighålla hans minne genom att läsa någon av hans utmärkta böcker.
1: Jag ska göra det.
2: Radio Bubbla. Stor uppståndelse på Malta när försök till väskryckning förhindrades genom envarsgripande. Ja, den här lilla ön som jag och Sofia flyttat till, det är ju ett lugnt och fridfullt ställe. Det är väldigt, det händer inte så mycket här, man behöver inte vara så orolig. Men någonting har hänt. Någonting har hänt och du har stämningen börjat bli mörkare. Och det händer otäckare och otäckare saker.
1: Sen ni kom dit alltså?
0: Ja, jag tror att det har pågått en längre tid. Nu hör man fler och fler prata om att Malta har gått sönder. Och att det är ordentligt sluttande plan nu. Och till slut så kom vi till den punkten då häromdagen. Det är knappt som man vågar prata om det här. Men vi kom till den punkten då en person försökte sig på att genomföra en väskryckning. Jag skojar inte. Där hände alltså bara några hundra meter från där vi bor. På stranden i Slema på Tower Road. Vi bor ju på en tvärgata till Tower Road kan man säga. Och det hände liksom mitt på kvällen klockan 7. Och en man i svart t-shirt Nu kanske jag blandar ihop signalementet här. Men det var en person då som försökte stjäla en väska av en person som gick helt fredligt på gatan. Kan du tänka dig en så brottslig handling? Fyra personer fick syn på det här. Jagade efter tjuven. Kan man säga ringa in honom i ett hörn på stranden. Och höll fast honom där tills polisen kom och tog hand om vederbörande.
1: Sen där gör jag en väldigt glad alltså där.
0: Ja, vi hade väldigt tur där att vi hade de här modiga malteserna som upprätthöll ordningen. Men det är inte utan att det är lite kusligt när man tänker på hur brottsligheten breder ut sig och att det till och med förekommer försök till väskryckning.
1: Du och Sofia kanske måste lämna Malta också för att jag ser vissa svenska tendenser i kommentarsfältet.
0: Mm.
1: Från Gerald Fenners till exempel som liksom säger, vadå civilklädda vigilantis, vad ska komma härnäst? Beväpnade medborgargarde som skjuter folk och ställer frågor efteråt. Det här är en farligt exempel att när folk tar lagen i sina egna händer. Vi har polisen som är till för det.
0: Mm.
1: Alltså det känns som en så typisk svensk reaktion att här har vi liksom fyra människor som ingriper och så blir de nedsaplade av en kredin som säger att ja, det här är ju inte bra. Vi har ju polisen för det. Det har man ju uppenbarligen inte eftersom polisen inte var där. Och att från detta dra iväg det till att man ska börja skjuta folk som nästa steg. Det, nej, ni får nog som sagt vara det dags att flytta.
0: Jag tror också att vi får börja fundera på det. Samhällsklimatet har verkligen börjat hårdna. Och tung brottslighet breder ut sig. Jag känner mig inte trygg längre. Jag känner att Malta har gått sönder. Och vi får börja se oss om efter ett nytt ställe att bo. Jag funderar på Saturnus.
1: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven. Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sitt raserna. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa. Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: radiobubbla.
1: Serbiens progressiva parti med Serbiens sittande president Aleksandar Vučić i spetsen vinner parlamentsvalet i landet och går mot absolut majoritet i parlamentet. Oppositionsledare Radomir Lazović hävdar valfusk. Aleksandar Vučić, Serbiens ledare. Han har varit Serbiens ledare länge. Han har varit president sedan 2017, tror jag. Men även innan dess så var han, om jag förstår saken rätt, en väldigt inflytelserik figur. Han var i praktiken den starkaste politiska kraften i Serbien redan innan dess, för att han var ledare för det största partiet. Även om han inte var regeringsställning och sånt där. Jag har väldigt dålig koll, men jag försöker läsa på lite grann om vem han är nu när han vann den här enorma jordskredssegern. Och det är så märkligt intryck jag får på nyhetsartiklar och internet och sånt där. För att å ena sidan så kallas hans parti för högerpopulistiskt. Serbiska progressiva partiet, det är kul namn. Srpska napredna stranka heter den. Allting låter så häftigt på serbiska. Men samtidigt verkar det vara ett relativt icke-ideologiskt parti som har någon typ nationell bakgrund, men som har tummat ganska mycket på sina nationella principer och lite grann så övergett idén om stor Serbien, åtminstone inte pushat så hårt för den, och de är väldigt positiva till EU, och framförallt så verkar de vara fokuserade på så här nyliberal ekonomisk politik med åtstramning, skattesänkningar, privatiseringar. Och sådana godsaker. Och sen så såg jag att partiet är en del av någon typ av paraplyorganisation, en rörelse som heter Folkets rörelse för staten. Narodni pokretsa drzavo. Folkrörelsen för staten. Det låter som det mest groteska och motbjudande jag har hört i politisk väg på länge. Boris, jag skulle vilja att du berättar för mig vem den här Aleksandar Vučić och hans märkliga parti, vad är de för några?
2: Nej, men de är ett synnerligen pragmatiskt och nationalistiskt parti. Alltså på väldigt många sätt så för de ju en titoistisk politik vidare. Den gamla mannen var ju synnerligen praktiskt inriktad. Att dels hålla sig... Alltså man genomförde ju marknadsreformer under Titos tid som man svårligen kan tänka sig i Europa. Och det har ju kännetecknat Vučić hela tiden och många serbiska nationalister att släpp marknaden loss helt enkelt. Och alltså Serbien är det land som har haft ökat sin BNP mest de senaste 15 åren i Europa, vilket man ofta talar tyst om. Och som blir mer och mer välmående för varje år, trots den synnerligen oroliga omgivningen. Så att i den meningen skulle jag beteckna dem som en slags, även om partiets kader väldigt mycket är sprunget ur gamla Milosevic-partiet, så är det nog betecknas som ett nationalistiskt parti. Många skulle beteckna det som ett högernationalistiskt parti på grund av de marknadsreformer genomförde en gång i tiden. Sen är man ju också, betoningen ligger ju på nationalism, alltså att man har ju hållit fast vid de gamla banden med Ryssland. Som Vučić sa att det är ju så att 85% av befolkningen stöder Ryssland och kommer alltid att stödja Ryssland. Så man har ju, oavsett att EU har skrikit om att Serbien ska vara med på mer omfattande sanktioner, så har man inte gjort det just med hänvisning till detta. Och även om EU har hotat att slänga ut Serbien från diskussionerna om medlemskap i EU. Och då har Serbien sagt att det får ni göra där då. Och man har också manövrerat sig närmare Kina, vilket kan göra en orolig, men man får lite att de har koll på de kinesiska investeringar de har släppt in i landet. Så enkelt sagt igen, det är en nationalistiskt sinnad regering.
1: Jag förstår att de är väldigt nationalistiskt sinnade jämfört med regeringar i andra länder. Men är de också mycket mer nationalistiska än säger oppositionen, den andra regeringsalternativ i Serbien. Är inte den minst nationalistiska regeringen någonsin i Serbien mycket mer nationalistisk än liksom, de förment nationalistiska regeringarna som finns i vissa länder i Västeuropa?
2: Jag var inte med där riktigt. Hur då?
1: Finns det liksom en antinationalistisk, globalistisk opposition i Serbien? Men det är som du säger, att 85% av befolkningen stödjer Ryssland, och de är en helt annan sfär liksom än Västeuropa.
2: Det finns en ja, globalistisk, så här, västvändig opposition som definitivt vill in i EU och NATO gärna också. Man får skilja på det, och den är större än de där 15%. Man kan säga att det finns en del av den serbiska befolkningen som både liksom håller fast i de varma banden med Ryssland och som ändå vill in i EU och bli mera, komma in i den värmen. Så det får man se framöver. Nu har jag inte sett de senaste siffrorna. Oppositionen har hojtat om att de nog ska erövra Belgrad, och det vet jag inte än. Det får vi se. Men det är lite grann samma mönster som i andra östeuropeiska länder. Polen, Ungern, Tjeckien och så Serbien. Att den västvänliga och EU-älskande delen av befolkningen är koncentrerad i huvudstäderna.
1: Är det goda nyheter att Vucic stärker sitt grepp på makten och får en fantastisk absolut majoritet och allting? Är det bra?
2: Ja, som världen ser ut nu och som Balkan ser ut nu så är det jättebra. Han är en makthungrig och politiker. Och det ska man vara om man ska vara leda ett land. Man ska älska den personliga makten. Det är jättedumt om man får en ledare som inte älskar utöva makt. Och han har visat sig förbannat fingerfärdig både i hanteringen till omvärlden. Kina, Ryssland, EU och även Kosovo. Så att det är bra just nu att han sitter där han sitter.
1: Josh Gelernter. Med 2/3 majoritet står LDP-koalitionen i färd att skriva om Japans konstitution för återgång till shintoistisk statsreligion och kejsardyrkan, avskaffande av yttrandefriheten och begränsningar av militären. Det var en jätteintressant artikel tycker jag, som är från National Review. Rubriken i originaltexten är Japan reverts to fascism. Japan återvänder till fascism, och det här är en överblick över någonting som har pågått under en längre tid i japansk politik. Någonting som har växt från ingenting till en storm och nu till en veritabel tsunami, som det beskrivs i den här texten. Det som har hänt är att Japan har ju tvingats in av USA sedan andra världskriget. Efter att Japan kapitulerade så satte USA upp väldigt hårda krav för att acceptera kapitulationen. Bland annat att Japan skulle införa en västerländsk konstitution, en liberaldemokratisk konstitution, inklusive en mängd speciella begränsningar, till exempel att Japan inte får ha en krigsmakt. Japan får ha ett visst mått av självförsvarsstyrkor, men får inte ha en krigsmakt med någon typ av offensiv kapacitet. Dessutom en mängd västerländska typiska värderingar inskrivna i konstitutionen, som fram till den punkten var väldigt främmande för Japan. Men man hade inte så mycket val med pistol mot huvudet. En ytterligare sak som hände efter kriget som var väldigt betydelsefull var att man tvingade kejsaren av Japan att göra ett offentligt uttalande där han kategoriskt förnekade att han som kejsare är av gudomligt ursprung. Vilket är ett enormt brott med japansk tradition, därför att traditionellt i Japan så har man sett kejsaren som en del av religionen, som den yttersta representanten för det gudomliga på jorden, och kejsaren är också överhuvudet i den shintoistiska religionen, alltså Japans traditionella huvudsakliga religion. Men kejsaren sa det efter andra världskriget, han blev tvingad att säga det, att det här är legender och myter. Och det är fel. Kejsaren är inte gudomlig. Och det japanska folket är inte överlägset. alla andra raser och det japanska folket har inte som sitt öde att erövra och härska över hela världen. Men de här sakerna som kejsaren förnekade är den traditionella japanska värdegrunden, om man så vill. Det är väldigt starka värderingar i Japan som har funnits väldigt länge och som heller inte har försvunnit. Och i modern tid så finns det bland annat en organisation som heter Nippon Kaigi, som är en nationalistisk organisation som vill vända 180 grader och återupprätta de här traditionella värderingarna. Så man ska återgå till en shintoistisk statsreligion, man ska återgå till att dyrka kejsaren som en gud, man ska återgå till en militärt expansionistisk politik, man ska inte böja sina huvuden och be om ursäkt för det som Japan gjorde under andra världskriget, utan istället så ska man kräva respekt och uppskattning för att man befriade stora delar av Asien, som man ser det. Och man ska bygga upp en stark militär igen och man ska inte dra sig från till och med att göra militära hot gentemot de världen. Och det här är ingen liten marginell gruppering i Japan, de här Nippon Kaigi. Tvärtom så är Japans nuvarande premiärminister medlem i den här gruppen. Och i regeringen som tillträdde 2013 så var 15 av 18 regeringsledamöter medlemmar i Nippon Kaigi. Och LDP, de är ironiskt nog så heter de då Liberaldemokratiska partiet i Japan. De har haft på sin agenda länge vid det här laget att ändra Japans konstitution. Den har aldrig ändrats sedan andra världskriget. Men nu vill de skriva om den på ett ganska dramatiskt sätt. Det kräver 2/3 majoritet i både överhuset och underhuset i det japanska parlamentet. Det har man inte haft hittills, men det har man nu. Från och med den här veckan så har LDP och deras koalitionspartners 2/3 majoritet i överhuset. Och de hade sedan tidigare 2/3 majoritet i underhuset. Vilket innebär att man nu kan klubba igenom den nya konstitutionen och sen utlysa en folkomröstning. Och får man enkel majoritet för en konstitutionsförändring i folkomröstningen, då går Japan in i ett nytt paradigm från den man kan säga Japans ockuperade status efter andra världskriget. Då man har spelat på västerländska premisser och anpassat det väldigt mycket till att återupprätta en traditionell japansk självbild med traditionella japanska värderingar. Så det är en ganska dramatisk utveckling som det egentligen är chockerande att man inte har pratat mer om i väst.
2: Det är fascinerande. En stor roll spelar det nog att regeringen i USA, de är beroende i nuläget av ett starkt och utåtriktat och faktiskt aggressivt Japan med tanke på Kina och Sydkinesiska sjön och hela den regionen. Så jag tror att man inte har några större problem med sån här. Man ser ändå Japan som en allierad och tycker antagligen att det är bra att de tar en större del av den militära bördan och blir en motkraft till Kina. Och de har ju en, de vill ju rusta upp, men då ska vi komma ihåg, som det nämns i artikeln också, att de har ju redan en betydande krigsmakt i världsmåttstock.
1: Man har ju i praktiken ignorerat de här påbuden om att man inte får ha offensiv militär kapacitet och så vidare. Så Japan har ju en av världens starkaste militärer, en jättestark flotta och så vidare. Och naturligtvis är det så att eftersom Japan är ett sånt industriellt avancerat, högteknologiskt land, så skulle det vara väldigt, väldigt enkelt för Japan att skaffa sig ytterligare kapacitet. Jag menar, anta att Japan till exempel ville bygga kärnvapen, så är det förmodligen någonting som de kan fixa på en månad och slänga ihop några atombomber. Med tanke på att de är oerhört avancerade vad gäller nukleär teknologi för kärnkraft. Så att Japan ligger förstås väldigt långt framme redan. Men ändå tycker man inte Japan att det räcker. Utan LDP vill ha explicit inskrivet i konstitutionen då att Japan ska ha en offensiv militär. Och inte ska, som det står i konstitutionen idag, frånhända sig rätten att använda militära medel som en påtryckning i internationella förhandlingar.
2: Det du säger också tar upp om traditionella japanska värderingar och det som faktiskt är en form av rasism och överlägsenhetssyn på omvärlden. Det är någonting som inte är unikt för japaner, utan det präglar ju också den dominerande folket. Alltså, i Kina så har du samma syn på den egna nationen, den styrande nationen och omvärlden. Du har samma syn i Vietnam och till och med kambodjanerna är ju rasistiska gentemot omvärlden. Och det är någonting man bör ha i åtanke, alltså att det här är grundläggande värderingar hos väldigt många och en sätt att se på den egna nationen och omvärlden, och man bör ta det i beaktande för hur det kan komma att se ut i världen. Vi blundade väldigt länge för vissa tankegångar som ligger inbyggda i den islamska kulturen och tankeströmningar och mentaliteter. Och man bör definitivt inte glömma bort att vad ska hända om den här typen av tankesätt får genomslag i och även tar över länder igen som Japan. Och i det här sammanhanget så är det så också att Japan är ju på andra sätt ett land som alltid befinner sig på krigsfot genom att de har en väldigt stark sektor, statlig sektor i industrin. Alltså det är ju ett verkligen statskapitalistiskt land. Och sådana länder blir ofta tyvärr väldigt effektiva när det gäller aggression och krigföring.
1: Det är en illusion som man har byggt upp och försökt leva med i väst, men också även i resten av världen, kan man ju säga. Att väst kan gå in och kontrollera länder på andra sidan jorden med helt andra kulturer och bestämma att de ska vara liberala, demokratiska länder med samma typ av konstitution och värderingar som man har i Europa och i USA. Det har väl aldrig varit ett projekt som har varit det minsta lilla realistiskt, och nu börjar allt det här knaka i fogarna. Naturligtvis så ser vi på de här misslyckade nationsbyggande projekten i Mellanöstern. Men även då till exempel i Japan så håller det här på att dras undan mattan för. Dessutom så är det här en del av en större trend. Därför att i USA nu så ser vi hur Donald Trump har enorma framgångar med ett nationalistiskt och populistiskt budskap. Som i hög utsträckning avviker från de gängse liberala, demokratiska, politiskt korrekta värderingarna. I Europa har vi liknande strömningar från Brexit-omröstningen i Storbritannien som antyder att ett mer nationalistiskt tankesätt är på frammarsch. I Turkiet som går i en allt mindre demokratisk och sekulär riktning under Erdogan. Och förmodligen så kommer vi se, det finns många fler exempel, och vi kommer förmodligen få sitt nya sådana här exempel. Och Japan kommer med viss sannolikhet vara ett av dem. För att om man lyckas genomföra den här nya konstitutionen i Japan, så kommer det innebära bland annat att konstitutionens förbud mot att staten ger religiösa organisationer politisk auktoritet kommer att försvinna. Och det innebär i praktiken är att shintoismen kommer bli en statsreligion med kejsaren som det primära objektet som ska tillbes och dyrkas. Som sagt då att Japan har avsagt sig rätten att driva krig ska man stryka. Man ska också avskaffa skrivningarna i konstitutionen som garanterar yttrandefrihet. Och istället skriva in en paragraf som säger att staten har rätt att begränsa yttrandefrihet och olika typer av uttryck om de är i konflikt med det allmänna intresset och den allmänna ordningen. Så att man går från grundlagsskyddad yttrandefrihet till grundlagsskyddad regeringskontroll över informationsspridning. Så väldigt tydligt avskaffande av yttrandefriheten på den formella nivån. Det finns flera intressanta exempel på saker som det liberaldemokratiska partiet i Japan vill genomföra. Och det ser ut som att de har en väldigt bra chans att lyckas med det här. Med tanke på att de har fått 2/3 majoritet i parlamentet i båda husen efter att de i åratal har varit öppna med den här agendan. Så att folk som inte vill ha det här, de har kunnat rösta på andra partier. De har ändå röstat på LDP. Så att kan de få 2/3 i parlamentet, så är det ganska bra sannolikhet att de kan få 51% i en folkomröstning. Väldigt spännande utveckling i Japan, som säkert kommer ta många på sängen när den här nya konstitutionen går igenom.
0: Radio Bubbla.
3: Amerikansk tillverkad ost får kallas gruyère enligt ny dom i amerikansk domstol, som menar att namnet används på ost såld i USA i decennier. Att termen är generisk för konsumenter och inte kan begränsas till en specifik region. Osttillverkare i Schweiz och Frankrike misstycker. Vi har ju en återkommande diskussion om ost i Radio Bubbla. Det känns nästan som en passning från Bubbla-redaktionen när vi får en sån här länk. Som inte bara handlar om bra respektive dålig ost, utan dessutom nämner triggerordet gruyère i rubriken. Man ska ju inte låta sig triggas av högerextremister på internet. Men den här gången så har jag faktiskt gått i fällan. Det har alltså pågått en rättsprocess i USA för att avgöra hur amerikanska osttillverkare får kalla sina produkter för gruyère. Och gruyère är som många andra liknande produktnamn namnet på en viss region varifrån produkten kommer. I det här fallet i Schweiz. Det ligger, gruyère är en liten del av någon av kantonerna i Schweiz. Det är alltså precis som till exempel parmesanost. Parmigiano Reggiano, det är namnet på två regioner i Italien, Parma och Reggio Emilia, som båda ligger i Emilia-Romagna i norra Italien. Och det är bara där då som de två områdena som Parmigiano Reggiano får tillverkas. Västerbottenost tillverkas i Västerbotten, tror jag. Det är ingenting jag faktiskt vet, men jag antar att det är så. Många exempel, det är lätt att tänka ut, va? Amerikanerna, de vill ändå kalla sin ost för gruyère, och de har gjort det länge. Och nu har en domstol slagit fast att nej, men de får faktiskt göra det. De får göra det i USA. De får inte kalla sin ost för Parmigiano Reggiano, men de får kalla den för gruyère. Och då ostproducenterna i Schweiz och Frankrike, för att gruyère tillverkas också i Frankrike. Det är lite komplicerat då, för att det är av historiska skäl enkelt. Det finns en liksom månghundraårig etablerad gruyère-produktion i Frankrike. Som ligger nära gruyère i franska Schweiz och så vidare. De säljs under ett annat varumärke. Det heter fransk gruyère. I alla fall. De ostproducenterna i Europa. De lovar och svär att de ska fortsätta kämpa för. Skydda sitt varumärke. Skydda sina rättigheter. Men det är nog tufft. Det finns en liknande konflikt. Apropå parmesan då. Just kring ordet parmesan. I USA. Men det har man löst genom att. Med att parmesan, parmesan är använt för att beskriva amerikansk skitost som imiterar riktig parmesan. Det är det som parmesan alltid betyder i USA. Medan den äkta varan kallas för Parmigiano Reggiano. Så där har man gjort en sån uppdelning. Liksom, att man har två ord för parmesan, ett för fake och ett för äkta. Ja. Boris, jag är kluven inför det här. Alltså, å ena sidan så har jag en personlig relation till gruyère som kanske liknar andra människors personliga relation till Jesus Kristus eller den helige anden. Så jag blir heligt förbannad när de försöker smutsa ner detta vackra namn på en ost. Men å andra sidan så kan jag konstatera att det innebär ju inte något som helst praktiskt problem för mig. För det finns ju ingen som helst risk att jag skulle som förväxla fake gruyère med den äkta varan. Eftersom jag inte är en amerikansk troglodyt. Så jag undrar vad du tycker, Boris. De här ursprungsmärkningarna och regionrestriktionerna och allt det där. Spelar de egentligen någon roll? Eller är de bara stiltiga atavismer?
2: Ja, men det är faktiskt en knepig fråga. Väldigt knepigt, det har varit alldeles tyst. Nej, men därför att det ena är ju att jag, precis som gruyère eller tillverkar någon annat regional föda eller dryck, skulle bli störd om i andra änden av världen dök upp en produkt som hade samma namn som min produkt men som var väsentligt sämre. Ja, men det är ungefär som någon dök upp i USA och kallade sig Boris Benelish och var BLM-aktivist. Jag skulle bli lite störd över detta varumärkesintrång. Så jag kan ha en viss förståelse för detta. Men den andra saken är ju att det är ju också så att alla de här gamla fina märkena börjar ju bli lite frånåkta. Men det bästa portvinet görs inte i de gamla regionerna. Nya Zeeland är antagligen ett lika bra champagneland som champagne som görs i champagne. Så att, och vin ska vi inte bara prata om. Och det gäller liksom klassiska ostar, skinka och annat också. Så att så salomoniskt så menar jag att de här gamla märkena har all rätt att hävda sin ingen annan får kalla detta om det inte är gjort i den här regionen. Men jag tycker att det är jätte... Och jag blir misstänksam mot en producent i andra änden av världen och säger det här är en gruyère. Därför att det är entreprenöriellt så fattigt och inte kunna liksom sälja osten under ett nytt namn. Det har man gjort förut i USA. De gjorde ju... USA har ju liksom två anständiga ostar som de menar deras egna, men brick cheese som egentligen är en limburger och som man gjorde för att det skulle bli en limburger, men man tyckte att den blev bättre än limburgern, så man kallar den för brick cheese istället, genom att man pressar mellan tegelstenar.
3: Brick cheese, ett namn som bara andas kvalitet.
2: Ja, jag vet inte, det är amerikaner du pratar om, begärde. Men sen ville man ju också ha, det fanns ju mycket tyska invandrare, så att, och de ville ju ha sin Bismarckschlosskäse, Bismarcks favoritost. Och de fick väl fram en variant som var bra, men den kallade de för Liederkranz istället. Och den säljer fortfarande stort, även bland icke-tyskar i USA. Så att det är ju inte fel att inspireras av en matprodukt som görs i en annan del av världen eller i grannlandet. Och försöka göra den bättre eller göra med en twist på den. Men det är lite själsfattigt och jag blir misstänksam om man prompt ska kalla det för samma sak som den gamla produkten så att säga.
3: När jag reste i USA så upptäckte att de hade en ost som fanns överallt som hette Swiss. De hade jättegoda mackor som kallas för Ham and Swiss. Man kunde köpa på olika ställen. Men det känns lite mer... Det känns lite bättre eftersom det inte finns någon ost i Europa som säljs som schweizerost. Det är aldrig namnet på en specifik ost, så vitt jag vet. Utan en samlingsbenämning. Så det är som en abstraktionsnivå över vad en amerikan är kapabel till att absorbera.
2: Men det är ungefär som jag... Det här en vecka så... En ostbutik i Hötorgshallen så fanns det en korg med vad jag trodde var parmesanost till lagrad oherrans massa månader. Det stod i alla fall där på den. Men inte att det var parmesan. Det såg ut som parmesanost. Men det stod italiensk hårdost på dem.
3: Ja.
2: Så jag höll upp en bit och frågade, är det här parmesan? Ja, det är parmesan, men det står italiensk hårdost. Det är ingenting annat då, säger man misstänksam. Nej, men det parmesan är ju en italiensk hårdost. Så jag tänkte, ja, okej då, för det var jäkligt billig. Och alltså, det var en av de smaklösa. Alltså, det var inte lite smaklöst, den var smaklös. En jättemärklig produkt, denna italienska hårdost.
3: Vi har käkat oss igenom hela utbudet av liknande ostar på vår... Ja, på vår lokala, vår nätbutik där vi köper nästan alla våra livsmedel. Och det var ganska många sorter. Men en av sorterna hette, inte italiensk hårdost, den hette Italian Style Hard Cheese.
2: Det är nog samma producent.
3: Ja, Italian Style Hard Cheese. Och sen så testade vi också Gran Padano, hade de en, och sen hade de en som är Gran Moravia. Som jag tror är en tjeckisk producerad ost. Som inte bara är en parmesankopi utan som har lite anor. Jag kan ha missuppfattat det, men jag tror att det är en lokal liknande. Och så testar vi några olika varianter till. Men vi käkar oss igenom alla de där för att se vilken vi ska ha som standard billig parmesanliknande ost här hemma. Min favorit var faktiskt Italian Style Hard Cheese. Tyckte det var jättekul.
2: Ja, det var nog bättre än min.
3: Ja. Jag har för övrigt haft en svensk ostupplevelse på senaste.
2: Oj.
3: Apropå våra tidigare diskussioner här i radion. Jag har faktiskt fått mig att delvis omvärdera svensk ost. Vi fick en fin present av en av grannfamiljerna här. De hade varit i Sverige och de gav oss en bit Västerbotten. De hade köpt med sig. En riktigt härlig vardagslyx att ha en rejäl bit svensk finost hemma. För Sofia var det som julafton. Hon var helt salig.

0: istället för parmesan och satsa på den som en exportprodukt på med den inriktningen. Jag tror inte det har gått så bra, men...
1: Mm. Amerikansk mat. Don't get me started. Jag har haft en...
0: Ja, berätta.
1: Nej, jag vet inte. Spara där till kanske en annan gång. Jag håller på med ett litet... vet du vad? Vi sparar lite en annan gång. Jag kan ta... Mm. Det finns med som massa hela bakgrundshistorien. Så det är bättre om jag tar det från början. Tyvärr så kommer jag i kontakt med amerikanska matbegrepp nästan varje dag just nu. På grund av en grej som på... Jag blir galen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
1: Hur blir vädret?
0: Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bonfour har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
2: Radio Bubbla.
3: Joe Biden uttalar ytterligare en groda under tal på sin valkampanj, säger att fattiga barn är precis lika begåvade och har lika mycket talang som vita barn. Den förre vicepresidenten söker demokraternas nominering till presidentvalet 2020. Ja, demokraternas primärvalsprocess är i full gång. De har ett stort startfält med dussintals kandidater. Nyligen så hade de första vändan tv-debatter och det var så många kandidater att de var tvungna att dela upp alltihopa i 2 vändor. Så två stycken debatter, båda med fullsmockat på scen med, jag vet inte, 10 kandidater i varje eller något sånt där. Och det har varit ett ömkligt spektakel alltihopa, ett otroligt svagt startfält. Och det är intressant tycker jag att även demokrater i USA som adresserar det här i många fall verkar tycka att det är ett otroligt svagt startfält. Och ett av problemen då som de har, det är att den som lite grann så här officiellt är frontrunner eller man to beat är ju Joe Biden, Barack Obamas vicepresident som har getts in och i alla fall den mest högprofilerade, mest kända personen som är med i matchen just nu. Men han har ju lite grann problem kring sig, han har många problem. Ett av problemen är att han är en så kallad gaffmaskin, alltså en felsägningsmaskin. Och bara under de senaste dagarna så har vi fått ett antal sådana roliga saker. En här saken då att fattiga barn är lika begåvade som vita barn. Mm. Och sen har vi också, han sa att vi väljer sanning framför fakta. We choose truth over facts. Vilket är ganska, ganska lustigt apropå vår diskussion i förra inslaget om sanning och lögner. En annan som var senaste dagen också var, han kallade Theresa May, Storbritanniens för detta ledare, för Margaret Thatcher. Han hade också en sån här incident häromdagen när han fick frågan om hur många kön det finns. Och han svarade minst 3. Och sen gjorde han lite otrevliga saker mot den personen som frågade. Så fort Joe Biden är ute och syns och gör någonting så kläcker han ur sig såna här saker.
4: Men förlåt, ja. Minst 3, var det en felsägning?
3: Det kanske inte var en felsägning. Han kanske menade det på fullt allvar. Saken var väl den att han blev överrumplad och kläckte ur sig någonting, gjorde någonting som var lite oöverlagt och kanske inte det mest slipade politikerbeteendet. Jag vet inte Niklas, är det ett hållbart beteende från en kandidat, en frontrunner? Är det presidential, ja, rimligt?
4: Ja, det tror jag. Jag tycker det, de flesta

0: de är ganska lustiga, lite skärmiga. Det är liksom ingen demokratväljare kommer tänka jag ska aldrig rösta på Joe Biden för att han råkar säga fel ibland. Jag tror att det kommer ha noll negativ impact på hans väljarsiffror. Möjligtvis kan det ha lite positiv effekter för att han får mer uppmärksamhet för liksom icke-skandaler. Liksom folk kommer tänka, jaha, är det här det värsta man har att säga om honom? Han råkar säga fel ibland. Dessutom har han media på sin sida. Vi kan ju jämföra med hur media reagerar varje gång Donald Trump stavar fel i en tweet. Så att jag tror att det här berör honom inte negativt alls.
1: Kan det möjligen vara så att han avsiktligt säger massa såna här klantiga saker för att han vet att det blir rubriker på det?
0: Jag tror inte att han är en så pass bra skådis. Jag har sett det här klippet med White Kids och han kommer på sig själv ganska snabbt och liksom börjar i panik lista andra etniciteter och få det att låta som att så här, alla de här grupperna, de är lika smarta som varandra. Men det är en märkbar liksom, bråkdel sekund av tvekan när han inser vad han har sagt och försöker komma på hur han ska ta sig ur det. Och jag tror ingen människa kan skådespela så bra.
1: Ja, en tanke annars det är ju att kan det möjligen vara så att det är lite den här hundvisslor han håller på med. Jag menar möjligen så skulle någon kunna tolka det som att han har lite skön avslappnad attityd till de här sakerna.
0: Möjligtvis. Vad jag tror framförallt att det handlar om är att Biden är en ond och psykotisk psykopat. Och de här felsägningarna är lite charmiga och distraherar folk från det. Det betyder inte att de är medvetna, men om du har liksom en grupp av galna, onda psykopater och en delmängd av dem har den här typen av charmiga drag, då kommer de givetvis stå sig mycket bättre i politiken än de andra. Ja, vi kan jämföra med Hillary Clinton som liksom, när hon gör fel så börjar folk spekulera i att hon är gravt mentalsjuk, att hon är alkoholiserad, att hon är en robot, att hon är en utomjording. Den här typen av saker. Det är mycket bättre att ha det här draget som Biden har, av att han säger, det blir lite tokigt ibland när han pratar. Det distraherar människor från hur fruktansvärt ond han är.
1: Ja. Nej, intressant. Men tror du mer generellt, Nicolas, har du någon förutsägelse för primärvalsprocessen här? Tror du att Biden rör hem det här? Boris, han säger ju att Biden kommer inte bara bli demokraternas kandidat, utan han kommer dessutom besegra Trump. Dessutom ganska enkelt. Det är Boris förutsägelse i alla fall. Vad tror du?
0: Mm. Det är inte helt orimligt. Jag tror garanterat att han har extremt stor chans att vinna primärvalet, om jag skulle gissa. Eller han vid det här, okej, Bernie Sanders ställer väl upp också då, men i övrigt så har jag inte hört så många andra namn. Det är någon så här obskyra kongressledamöter med olika färger på huden som folk gillar, men som liksom inte har någon egentlig chans. Jag tror Biden har störst chans att vinna primärvalet. Tror också han har ganska goda chanser att besegra Trump. Skillnaden är väl att Biden kommer inte kunna mobilisera de etniska väljarblocken på samma sätt som en kandidat av annan färg skulle kunna göra. Att det kommer vara, givetvis så kommer det vara liksom 90% av de svarta eller mer igen som röstar demokratiskt, men det är inte lika, de där 90% är i absoluta tal kanske inte fullt så många, vilket gör att de då har mindre inflytande på valresultatet som helhet, och det kommer vara en utmaning för Biden, och det är väl egentligen det som är Trumps hopp där, om han ska kunna göra något, att kan han både knipa de vita väljarna och även se till att hålla nere valdeltagandet bland andra grupper, då har han väl en chans. Men det kommer nog bli tajtare än förra gången, i synnerhet med tanke på att det demografiska utbytet bara fortsätter och fortsätter. Det är en av de stora nackdelarna med att han dragit benen efter sig med muren och så vidare. Det är inte bara att han tappar stöd bland väljargrupperna, det är att man har fortsatt släppa in fientliga väljare i landet.
1: Ja, onekligen. Två saker som jag tänker på när jag tittar lite grann på demokraternas primärvalskampanj och sånt där och tänker framåt. Dels är det som jag påpekat tidigare, jag påpekar det igen, att det finns flera väldigt starka kandidater på den demokratiska sidan som officiellt inte kandiderar än. Och först och främst naturligtvis Hillary Clinton, som just nu inte betraktas som en kandidat, som officiellt inte kandiderar, hon deltar inte i debatten och så vidare. Men jag garanterar, alla förstår säkert det här, att Hillary Clinton anser själv att hon är den absolut bästa kandidaten. Och det finns givetvis en grupp kring Clinton, hennes cronies av olika slag, inom politiken, inom partiet, på andra håll i samhället, i näringsliv, i Hollywood och så vidare. Det finns väldigt många fortfarande som tycker att hon är den bästa kandidaten. Och som förmodligen lite grann går och väntar på att de andra kandidaterna, de som kan vara någorlunda seriösa som Biden till exempel, ska bränna ut sig, att de ska försvinna i en eller annan skandal eller folk tröttnar på dem. Och då kliver Hillary Clinton in och fortsätter på den utstakade planen som det alltid varit tänkt egentligen, att det är Hillary Clintons tur att bli president. Och förutom Hillary Clinton så finns till exempel Michelle Obama, som har varit liksom tippad länge att ge sig in i politiken och absolut inte är en otänkbar kandidat för att få till en sorts Obama 2 eller Obama 3, Obama 4 president-epok. Och till exempel Michael Bloomberg som har varit väldigt sugen på det här i många år. Och som nu är ute och gör, liksom, nu dagarna ute och gör politiska utspel och positionerar sig och testar vattnet och så vidare. Så att jag vill fortfarande flagga för att det är inte bara de kandidater som står där på debattscenen som är tänkbara kandidater när det kommer till kritan. Nu går vi in i den riktiga primärvalskampanjen och inte bara förstadiet som vi befinner oss i just nu. Annars är min reflektion när jag tittar på de här debatterna, det är ju att, och följt lite intervjuer och sånt runt omkring, det är hur otroligt vettig och rimlig Tulsi Gabbard låter. Ja, visst, hon är sån här vänsterist, hon har massor med liksom knäppa vänsteråsikter och så vidare, men hon säger också en hel del saker som är otroligt vettiga och rimliga för att vara en amerikansk politiker, inte minst om amerikansk krigspolitik, imperialism och intervention i andra länder och så vidare. Och hon säger det med en särskild sorts, alltså i den amerikanska politiska kontexten, så säger hon det med en särskild sorts trovärdighet för att hon själv är krigsveteran, har gjort flera såna här tours i Mellanöstern, och hon brukar alltid säga att hon fortfarande är soldat för att nu är hon i nationalgardet eller vad det är för någonting, så hon är fortfarande soldat till yrket, förutom att hon sitter i kongressen då. Och hon har många andra såna egenskaper som är rätt. Hon är lite vagt etnisk på något sätt. Jag vet inte exakt vad det är att hon är. Om hon är
0: från Hawaii eller hur?
1: Precis, hon är från Hawaii, men jag tror inte att hon är hawaiian. Alltså etniskt. Men hon är gift med en indier. Alltså jag har inte så bra koll. Men hon räknas inte, tror jag, som vit, som vanlig vit. För att hon är någon sorts halv någonting. Ja, jag ska inte spekulera. Hon har många såna här liksom markörer. Som spelar väldigt väl i USA. Och ja, när jag hör henne prata i intervjuer så sitter jag bara så här hummar och nickar och tycker att det är liksom att hon säger väldigt mycket vettigt. Tills hon kommer in på typ ekonomisk politik och såna här saker så är det många andra saker hon säger som är väldigt, väldigt vettiga. Även hon pratar om den politiska processen, hon pratar om sina motkandidater och så vidare. Jag antar att hon är kanske för okänd och för obskyr och liksom att etablissemanget inte gillar henne. Men jag måste ändå säga att det har varit ganska spännande. Jag var väldigt skeptisk från början, men det var lite spännande att höra Tulsi Gabbard prata faktiskt.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Men är det så pass spännande att man kan pina sig igenom en demokratisk primärvalsdebatt?
1: Nej, skit i det. När jag lyssnar på någon intervju som hon har gjort, antingen i mainstream eller så, hon har varit på Joe Rogan också. Så det finns ett jättelångt samtal mellan henne och Joe Rogan. Så det skulle vara mitt, jag tror hon har varit flera gånger. Men en av gångerna var nyligen. Så det skulle vara tips då att lyssna där för att få en känsla av hur hon för sig under en längre stund liksom när det inte bara tar korta soundbites och sånt där. Mm. Jag kan säga att Joe Rogan är stort fan av Tulsi Gabbard, så att det är väldigt sådär det är inte en aggressiv, fientlig intervju där hon ställs mot väggen precis. Joe Rogan, han hade för övrigt Bernie Sanders som gäst. Jag har inte kollat, men jag såg att häromdagen så hade han Bernie Sanders som gäst. Så han gör sitt för att intervjua folk i den här demokraternas kampanj.
0: Lite kul att den har blivit stor nog för att dra den typen av kandidater.
1: Det tror jag är någonting som hett åtrås av kandidater att få gå på Joe Rogan. Det tror jag är liksom bingo när de blir inbjudna till honom. Och de flesta som är kandidater, de är inte tillräckligt intressanta för att de är på hans, det är världens största podcast, världens största program av den typen liksom. Så det är den viktigaste intervju som man kan boka in. Det är mycket viktigare än sig liksom. Förr i tiden kanske det var 60 minutes eller något sånt där som var jättebra för en politiker att pricka in en valrörelse. Nu är Joe Rogan mycket viktigare. Men hittills tror jag att det bara är Tulsi Gabbard och Bernie Sanders som har fått den äran. Vi får se när Trump kommer som gäst på Joe Rogan. Det skulle vara något.
0: Det hade inte varit så dumt.
2: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama. Det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar. Och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon MFMFPRS. Tanorama för er, mina damer.
3: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: 44-årige gårdsägaren berättar om händelsen där han dömdes till 18 månaders fängelse för vållande till annans död för att i sitt hus skjutit ihjäl angripare som tidigare under dagen misshandlat och mordhotat hans inneboende. Förklarar att han tycker sig ha rätt att försvara sig i hemmet och anser att inkräktaren borde fått bättre vård då han vållades på Säter med paranoida förföljelseidéer ett halvår före dödsskjutningen. Planerar överklaga domen till högsta domstolen. Det är ju tyvärr långt ifrån det första fallet i sitt slag. Det är snarare ännu ett i den långa raden av liknande fall. Vi har pratat om ganska många av det här laget i Radio Bubbla. Det här var en incident som inträffade i juli 2018 i en liten by utanför Rättvik. Där den här 44-åriga mannen som beskrivs som gårdsägaren bor. Han har en gård och han har på sin gård har han en inneboende. Och det var en dag då i juli 2018 då gårdsägaren hade varit ute och ute på några ärenden står det. Och när han kom hem så fick han se att hans inneboende var i dåligt skick. Han hade blivit misshandlad. Någon hade varit där med en kniv och misshandlat och hotat hans inneboende till livet. Dagen efter så kom samma person tillbaks. Och då tog gårdsägaren fram ett gevär, en älgstudsare och mötte upp inkräktaren som tog sig in i huset. Det gick väldigt snabbt. Det var ett snabbt händelseförlopp. Där han kom in. Återigen började misshandla den här inneboende personen. Och gårdsägaren hade då geväret. Det blev liksom en sammandrabbning. Den här inkräktaren tog tag i geväret. Försökte slita åt sig vapnet. Och då avlossade han ett skott. Som dödade den här personen. Och det var så en person som var psykiskt sjuk, vårdad för psykossjukdom, paranoida vanföreställningar och så vidare på Säters sjukhus. Som är ett tämligen legendariskt psyksjukhus i Sverige. Framförallt på grund av en väldigt högprofilerad patient. Och även vid det här specifika tillfället då så hade den här personen druckit alkohol och rökt hasch. Så att det var liksom en totalt urspårad person. Men eftersom det här är Sverige så blev det givetvis så att den här 44-årige gårdsägaren greps för mord och satt häktad i 7 månader. Släpptes morgon, men satt häktad i 7 månader för mord. Och då förra veckan så kom en dom, Svea hovrätt, 18 månader vållande för annans död. Och det är också intressant att se detaljer i domen. Därför att domstolen säger i domslutet att den här mannen hade, de uttryckte en omfattande rätt till nödvärn. Omfattande rätt till nödvärn. Och ändå ska han dömas. Därför att han hade redan inte gjort flera saker som han skulle gjort. Till exempel att de anser att han borde ha kontaktat polisen innan han sköt. Och han borde också ha låst in sig eller försökt fly. Och han borde ha försökt utnyttja det faktum att han och den här inneboende vännen var två personer. Men inkräktaren bara en person. Och de påpekar också att han riktade gevärspipan mot marken istället för mot inkräktaren. Hur nu det kan vara en dålig sak, det vet jag inte riktigt. Och han borde också skjuta ett varningsskott. Så problemet med alla de här invändningarna, alltså förutom att det är absurt att man i det här läget måste överhuvudtaget förklara sig eller försvara sig. Man skjuter en våldsam inkräktare i sitt eget hus. Så är det en totalt orimlig beskrivning av historien. Därför att vid det här laget då hade ju hans kompis hade blivit rejält misshandlad. Och som jag förstår det så befann han sig utanför huset där han hade fått stryk. Så att det första han hade behövt göra är att bära in sin vän i huset för att då kunna försöka låsa in sig i huset. Och göra alla de andra sakerna. Men när han hade liksom hunnit samla sig och hämtat gevär som hade i vapenskåpet i källaren, då var den här våldsverkaren där inne i huset. Det fanns bara ingen tid. Det fanns ingen tid att göra de här sakerna. Och vännen kunde, det var inte två mot en. Vännen var inte där. För att vännen var misshandlad. Rejält misshandlad. Beskrivs som här. Så att det är en totalt, absolut orimlig beskrivning. Även på så att säga deras egna premisser. Eller vad man ska säga. Ja. Så att han blir dömd nu. Får se om högsta domstolen tar upp fallet. Jag vet inte om man bedömer sannolikheten för det. Men han fick 18 månader, vilket innebär att han kommer sitta 5 månader till i alla fall innan han då blir villkorligt frigiven. Ja, vad ska man säga med sånt här fall, Boris?
5: Att man kan ju bara bli heligt förbannad. Det ena är ju att alltså man kan bara hata rättsapparaten och alla dess grenar. Den här rådiga mannen som handlar i totalt nödvärn är ju inte ensam om att ha dömts. Är det någonting som rättsapparaten går in stenhårt på, så är det folk som försvarar sig själva. Behöver inte vara med dödlig utgång. Det räcker med att de klör upp tjuvar och andra missdådare, så åker de dit. Och vi har ju flera fall där folk har varit i mitt tycke hårda straff medan de har klarat upp, har klarat sig, eller den förundersökning av fallet har aldrig gått vidare. Det är för att någonting rättsapparaten hatar, så är det att vi medborgare tar oss rätten att försvara oss själva. Och man kan jämföra, och i det här fallet när man tittar på det här, hur de linjerar upp allt den här mannen borde ha gjort istället och kommer fram till att nej, men det gjorde han inte. Alltså, vi låser in honom. Alltså, jämför det med sådana här obehagliga grejer som när en polispatrull skjuter en person med Down-syndrom och de blir frikända.
1: Det är väldigt intressant jämförelse. Poliserna kanske borde ha låst in sig eller försökt fly innan de sköt.
5: Ja, precis. Men där har vi har, vad var det, 54 skott eller någonting sånt avlossas innan de har dödat den här stackars människan. Och det finns ju 1 miljon saker som man tycker att poliserna skulle ha gjort innan, men då är det istället att nej, man får förstå, alltså rätten betonar det där, för att man får förstå att de inte kunde veta om det var så att det var en livsfarlig människa som var beväpnad som hade mitt emot sig, alltså var rätt att avlossa. Man får förstå att de avlossar 54 skott. I det här fallet med en drogpåverkad och alkoholpåverkad person som nyss har misshandlat den som bor med mig, så har inte den här mannen rätt att skjuta ett skott. Och dessutom kan det vara så att det gick av i misshugg. Alltså det är så jävla olika principer som gäller här. Och det viktiga är alltid att polisen och rättsapparaten ska skydda sig och det sina och sitt monopol på det här. Det rimliga hade ju varit att rätten hade sagt att vi ber så mycket om ursäkt och polisens vägnar för att de inte var där och styrde upp det hela. Och vi förstår att det har varit en oerhörd psykisk belastning för dig att försvara dig själv och den som bor hos dig. Och att dessutom förstår vi om det kan vara en psykisk belastning, vilket det säkert kan vara att ha dödat en människa. det är vårt fel, vi har misskött vårt uppdrag och du ska givetvis lämna rättssalen omgående som en fri man. Så skulle det gå till i ett anständigt samhälle.
1: Det är väl värt att påminna sig om då och då om att det svenska rättssystemet är ett monstruöst ondskefullt system som är oförsonligt och oförtrutligt fientligt till det svenska folket. Alltså det är en enveten, ständigt pågående, oerhört välfinansierad kamp för att göra livet väldigt svårt för svenskarna. Och det ställs ju på sin spets. Det är på något sätt, det är på något sätt liksom kärnan eller det mest tydliga exemplet. Allting som har att göra med vapen och självförsvar. Precis som du säger, Boris. Allting som på minsta lilla sätt kan ifrågasätta deras monopol på att använda våld. Men en sak som jag tänker att vi brukar ofta prata om då, hur man bör agera istället. Om man då olyckligtvis hamnar i en liknande situation. Och vi brukar konstatera då att man måste för allt i världen, man måste freda sig själv givetvis. Och man måste sen för allt i världen undvika att man har någon kontakt med det så kallade rättssystemet efteråt. En devis som nämns ibland är ju skjut, gräv, tig. Som en liten slogan för hur man kan hantera situationen. Men en sak som jag funderar på ibland när jag läser och sånt där är hur många fall förekommer det redan nu där folk gör på det sättet? Det vill säga att de hanterar saker och ting på ett rimligt sätt och sen ser de nogsamt till att myndigheterna inte får veta någonting utan istället blir konsekvensen av att någon kriminell person försvinner. Kanske rapporteras som försvunnen så småningom, kanske ingen som bryr sig så jättemycket. Vad tror du, Boris? Hur många tror du det är som hanterar de här sakerna helt utan inblandning från rättssystemet?
5: Jag tror det händer mycket oftare än vi kan föreställa oss. Det behöver inte betyda att de hamnar i nedlagda gruvhål och annat. Men de kanske drivs från orten eller bygden och får ett kokstryk och sen visar aldrig det här igen. Det tror jag förekommer mycket mer än vad som rapporteras. Men även liksom den slutgiltiga lösningen så att säga tror jag förekommer.
1: Ja, det är en uppmuntrande tanke trots allt.
5: Ja.
1: Förmodligen så har folk börjat ta saker och ting i egna händer på det sätt de borde.
5: Och är kloka nog att prata om det eller anmäla sig själva.
4: Radio Bubbla.
1: Meddelande appen Telegrams grundare och vd Pavel Durov grips under lördag kväll av fransk polis på flygplats utanför Paris. Misstänkt för att ha gjort för lite för att förhindra kriminella på plattformen genom bristande innehållsmodellering. Det har hänt ett antal väldigt intressanta saker på senaste som har att göra med en konflikt som vi har bevakat i åratal. Faktiskt så länge Bubbla har existerat. Nämligen konflikten mellan de nya digitala massmedierna och de gamla maktstrukturerna, de gamla medierna, men framförallt världens stater. Vi pratar såklart ibland om konflikten mellan nya och gamla medier. Men den är egentligen överspelad. Alltså tidningar, tv-kanaler, radio och så vidare är sedan länge omsprungna. I den mån som de fortfarande har någon relevans är det för att de har lärt sig använda de nya medierna. Det är bara genom internet och sociala medier som de gamla medierna kan få verkligt stort genomslag idag. Så att New York Times, de skriver massa artiklar och CNN gör diverse tv-program. Men i slutändan så är de bara användare i mängden på de stora plattformarna som Facebook och Twitter. Där det verkliga mediala genomslaget definieras. Så att de sociala medierna, de här nya stora plattformarna där information distribueras till globala publiker, de är extremt viktiga. Och en fråga som oundvikligen materialiserar sig är vilken relation har de till staten? För att staten har ju sin unika ställning i och med våldsmonopolet. Och historiskt har staten varit i symbios med de gamla medierna. Men det är mer komplicerat med de nya medierna. De är mer bångstyriga. Nästan alla är grundade av libertarianer. De opererar på ett självklart sätt globalt. De är inte bundna till något visst land och de ser sig inte som bundna av någon viss jurisdiktion. Och de här nya medierna, de har en enorm potentiell maktposition som de först på senare år, ganska nyligen, har börjat upptäcka fullt ut. Och det är en intressant sak, för det verkar faktiskt som att de som skapar de här plattformarna, de var hyfsat naiva i början. De hade väl något sorts hum om hur mycket makt som skulle kunna utövas genom de här systemen som de byggde. Men de verkar inte ha smitt några planer egentligen för att använda den makten. För att de var, som jag har sagt många gånger förut, naiva libertarianer. Politiska oskulder. Men det är annorlunda nu. Dels är personer som Mark Zuckerberg och Jack Dorsey, de är inte politiska oskulder längre. Dels så har mycket mer skarpa personer, som Elon Musk till exempel, klivit in i den här arenan. Framförallt Musk ingjuter förstås skräck i världens stater, eftersom han är så omöjlig att kontrollera. Dels för att han är totalt likgiltig inför vad massmänniskor tycker om honom. Dels för att han har så stark ställning i och med att han i princip personligen kontrollerar hela den framväxande rymdindustrin. Eftersom i stort sett alla aktörer är beroende av hans unika kapacitet att flytta saker från jorden till omloppsbana. Det är en väldigt dålig idé att mucka gräl med en man som nära nog har ett personligt monopol på resten av universum bortom vår egen lilla planet. Och så finns det många fler uppstickare, som Pavel Durov till exempel, som är aktuell nu i dagarna. Vi pratar om honom här om veckan i Radio Bubbla, apropå att han sägs ha skaffat mer än 100 barn via spermadonation, vilket vi förstås applåderade. Det var lite kuriosa som vi tog avstamp i för egentligen en helt annan sorts diskussion. Men nu är han aktuell för mer brännande frågor som har att göra med hans företagande. Så, Pavel Durov grundades en gång i tiden V-kontakter, som ofta beskrivs som en rysk motsvarighet till Facebook. Sen hamnade han i konflikt med ryska staten för att han var libertarian. Han sålde företaget, flyttade utomlands. Sen byggde han upp ett nytt företag. Det är det som heter Telegram, som är en meddelande tjänst i stil med WhatsApp eller Signal. Och han driver Telegram med ett ovanligt litet team. Jag har hört att det bara är runt 30 personer. Litet dedikerat gäng av unga män som jag tror är baserade i Dubai. Och Telegram har blivit ett nav. Det är en stor plattform som används av alla tänkbara sorters människor. Men det har också blivit ett nav för diverse subversiv verksamhet. Därför att de inte censurerar lika mycket som de stora sociala medieplattformarna. Samtidigt så ger de större möjligheter för, man kan säga, allmän informationsspridning än till exempel Signal. För på Signal så pratar man bara person till person. Eller i små avgränsade grupper där folk känner varandra. På Telegram kan man skapa grupper som fungerar mer som sändlistor. Så att en person kan skapa en grupp på Telegram som andra sen kan använda, kan liksom prenumerera på för att följa den personen. Och sen några år tillbaka så är det framförallt på Telegram som diverse subversiva radikala typer håller till. Inte minst högersinnade personer som vi intresserar oss för, till exempel här i Bubblan. Dessutom så sägs det att Telegram används flitigt av diverse andra organisationer som behöver säker kommunikation. Så till exempel så sägs det att många inom den ryska militären förlitar sig på Telegram. Så det sägs ibland att Telegram på det sättet är en del av rysk militär infrastruktur. Och såklart, det finns massor med anklagelser mot Pavel Durov om att han är någon sorts rysk agent. Att han ger ryska staten tillgång till Telegrams data och så vidare. Jag tycker att det är lite svårt att få ett grepp om Durov. Det finns en del skumma saker kring Telegram på en rent teknisk nivå, som att kommunikationen på Telegram inte är helt krypterad som grundinställning. Man måste aktivera det själv. Man måste liksom trycka på en knapp i en viss chatt för att den ska bli krypterad. Så det skiljer sig från till exempel Signal. All kommunikation alltid är krypterad hela vägen. End-to-end encryption, som det heter på engelska. Och jag tycker också det finns en del rimliga skäl för att misstänka att Durov skulle kunna vara en rysk underrättelse tillgång. Samtidigt så är jag benägen att tro att Durov är sin egen man. Han är snarare en rysk oligark. En mångmiljardär med 4 olika pass som bor i en skyskrapa i Dubai. Hans företag är registrerat på brittiska Jungfruöarna, tror jag, och har huvudkontoret i Dubai. Om Durov gör affärer med ryska staten, så är jag inte säker på vem som i slutändan utnyttjar vem. Men det är knappast så enkelt i alla fall, som att han bara liksom, han är en träl till Kreml. Men en sak vet vi säkert, och det är att han inte jobbar åt den franska staten. Därför att de grep honom här veckan med hänvisning till att han har möjliggjort hemlig kommunikation på Telegram. Så EU har ett stort projekt just nu. Ett sorts korståg mot kryptering och privat kommunikation. Det kallas bland annat för chat control. Och Ylva Johansson, som vi svenskar tyvärr allt för väl känner till. Hon sitter numera i EU-kommissionen och hon är en av de mest pådrivande personerna. Hon är liksom den stora antikrypteringstsaren i EU. Jag tror inte att den här chat-control och allt det där, jag tror inte det kommer komma någon vart. De har satt upp alldeles för extrema mål. I praktiken så är det är nästan omöjligt att genomföra det som de säger att de vill göra, och det är verkligen extremt farligt. Det skulle skapa enorma nya säkerhetsproblem om de lyckades med det här, att tvinga alla företag att lägga in bakdörrar och i princip avskaffa alla former av kryptering på internet. Men de har inte gett upp, och nu grep de alltså Pavel Durov och höll honom inlåst i någon vecka. Med målet, antar jag, att han ska ge EU en sån här bakdörr till Telegram så att de kan läsa av all privat kommunikation på den plattformen. Nu har de släppt honom, behövde att han har någon sorts utreseförbud och så vidare, men vad var det som hände? Gjorde du någon sorts eftergift kanske för att bli släppt, eller hade han mäktiga allierade som satte press på franska staten? Det är mycket här som vi inte vet och som vi inte kan veta, inklusive vad fransmännen ens var ute efter och vad de sa till Durov och vad de ställde för krav. Som sagt, jag kanske inte fäster så mycket vikt som vissa gör vid den här chat control, hela Ylva Johansson-vinkeln. Jag kan tänka mig att det handlar ganska mycket om Ryssland. Alltså man ser Telegram som en rysk tjänst, Ryssland är en fiende, Ryssland använder Telegram, rysk underrättelsetjänst har eventuellt något sorts bakdörr till Telegram-system och så vidare. Men hur som helst, man har skickat en väldigt tydlig signal. Ingen går säker, inte ens miljardärer. Om ni inte spelar boll så kommer vi att ta er. Vi griper er och kastar er i fängelse om vi får chansen. Vi ska ha tillgång till all kommunikation, vi ska avskaffa all kryptering. Alla som har liksom internettjänster och så vidare. Det spelar ingen roll om ni sitter på Dubai, på brittiska Jungfruöarna. Det spelar ingen roll om miljardärer. Vi kommer att ta er nu. Ett annat sätt att se på saken är att de skickar en signal, någonting till med att kom inte till Frankrike, kom inte till EU, sätt inte er fot här, det är inte säkert. Om ni har gjort något som vi inte gillar så är det bäst att ni håller er ifrån. Parallellt med Pavel Durovs konflikt med Frankrike och EU så har Elon Musk haft en rejäl konflikt med Brasilien. Huvudpersonen på den brasilianska sidan är Alexander de Moraes. Ursäkta min portugisiska. Jag har hört det sägas portugisiska, men jag kan inte ens imitera det märkliga uttalet. Han är en domare. Han har en lång politisk karriär bakom sig. Nu är han domare i federala högsta domstolen. Han är ökänd för sin maktfullkomlighet och sina extrema åtgärder. Hur han låter gripa och på andra sätt attackera personer som misshagar honom politiskt. Så han var också bland annat djupt involverad i alla attacker mot Bolsonaro när de försökte orkestrera diverse juridiska attacker mot honom och hans allierade. Och nu bedriver den här de Moraes ett krig mot sociala medier sedan ett antal år tillbaka. Så bland annat så bannlyste han Telegram. Det var 2022. Så jag tror att Telegram är förbjudet i Brasilien. Och orsaken då är att Telegram, Pavel Durov, de har vägrat censurera på kommando. Till exempel, alltså stänga ner konton som sprider saker som Moraes menar är desinformation och så vidare. Och han har också beordrat fängslande av enskilda personer som har postat misshagliga saker på sociala medier. Dussintals personer beordrat nedtagning, censur av tusentals postningar. Och han har också varit en sorts översensor. Som har fått en särskild befogenhet att beordra företag att ta bort material från internet relaterat till presidentvalet i Brasilien 2022. Det har varit väldigt mycket kontroverser kring det där som jag pratat om tidigare. Jag är verkligen ingen expert på hur den brasilianska staten fungerar, men intrycket jag får är att Alexander de Moraes har enormt långtgående befogenheter Och han använder sig av dem väldigt, väldigt flitigt. Och han är som en sorts småsint diktator som slår hej vilt omkring sig. Men jag får också känslan av, och det här är någonting som jag hörde Glenn Greenwald säga. Glenn Greenwald som är en väldigt smart, observant person och som bor i Brasilien. Som har koll, jag har ganska stort förtroende för saker han säger. Glenn Greenwald säger att Alexandre de Moraes är i praktiken den som styr Brasilien. Han är som en diktator i Brasilien. Jag vet inte vad Lula håller på med, men om Glenn Greenwald säger att Alexandre de Moraes är den som egentligen styr landet, så tror jag att det ligger någonting i det. Det som hände i alla fall, det var att i våras så blossade upp en konflikt när högsta domstolen i Brasilien bordade Twitter att ta bort ett antal konton och Elon Musk sa nej. Startar man en brottsutredning mot Musk för spridning av desinformation och obstruktion av rättsprocesser och så vidare. Och sen så börjar han attackera enskilda anställda på Twitter i Brasilien. Tills Twitter i slut kom fram till att det är för farligt. Det är för farligt. Vi måste liksom flytta alla våra anställda från Brasilien till något annat land. För att alla som jobbar på Twitter i det landet riskerar att hamna i fängelse. Så det enda rimliga är att inte ha några anställda där, sätta dem i säkerhet. Twitter X la ner sitt Brasilien-kontor. Och som svar på det så förbjöds X i Brasilien. Och det trädde i kraft i fredags. Och sen dess så har man det som en del av det nationella internetfiltret. Och om man använder en VPN-tjänst för att komma runt den blockeringen så riskerar man böter på tiotusentals kronor per dag. Och det är liksom lite krig som pågår nu. X svarade med att sätta upp ett särskilt konto, Alexander Files, Alexander-filerna, där de publicerar dokument som ska avslöja då vilken skurk den här Demoraes är, som om vi skulle behöva mer bevis. Ja. Så, vi har en rejäl konflikt här som verkar eskalera just nu. En sak som man kan konstatera, oavsett allt annat tycker jag, det är att det är riktigt uppfriskande och hoppingivande att vi nu har mäktiga män med en monumental internationell ställning som sätter ner foten och synar staternas bluffar. Framförallt Elon Musk såklart, men också Pavel Durov så vitt jag kan överblicka. Och även till exempel Mark Zuckerberg. Han har varit mycket mer frispråkig på senaste om hur amerikanska myndigheter har forcerat honom att censurera material på Facebook på deras kommando. Under coronaåren, saker relaterade till viruset och vaccinen och allt det där, men också relaterat till Hunter Biden-affären. Han skrev ett brev till kongressen i USA och beklagade sig över det här häromdagen. Och han verkar vara väldigt trött på allt det här. Jag tycker det låter som att Zuckerberg signalerar att jag kommer inte samarbeta längre. Och som vi pratade om tidigare, han har flörtat lite grann med att kanske stödja Donald Trump. Han har släppt tillbaka Trump fullt ut på Facebook och så vidare. Och i bakgrund av allt det här så finns det andra väldigt tunga namn inom teknikvärlden med väldigt mycket pengar. Som till exempel Larry Ellison och Michael Dell som samarbetar nära med Elon Musk och hjälper honom med hans projekt. Och ännu fler såklart, Tucker Carlson, det är viktigt att nämna. Han håller på att bygga ett eget medieimperium och verkar vara inne i en ganska dramatisk radikaliseringsfas just nu dessutom. Han tar upp mer och mer kontroversiella ämnen, säger mer och mer radikala saker. Häromdagen så satt Tucker Carlson i sitt program som liksom miljontals, tiotals miljoner människor lyssnar på och ifrågasatte huruvida Winston Churchill egentligen var en hjälte. Var inte han i själva verket en stor skurk? Alltså, varje vecka i stort sett så tar Tucker Carlson ett nytt stort steg i den stilen. Och det är också helt nytt och unikt att världens mest inflytelserika medieprofil självradikaliserar och mer eller mindre tjurrusar högerut samtidigt som hans personliga plattform exploderar i räckvidd. Så att hur det än slutar så är det väldigt positivt att det här överhuvudtaget händer. Så känner jag i alla fall att det känns som att situationen nu är mycket mer öppen, mycket mindre ensidig än den var för bara några år sedan. Mycket tack vare Elon Musk, men också som jag pratade om tidigare, att stora delar av tech-eliten börjar byta fot. Eller åtminstone pröva vattnet. Musk har visat vägen och många verkar intresserade av att följa hans exempel. Även om de flesta andra är förstås fortfarande väldigt fega och långsamma. Men många tunga namn är redan med på båten. Som en exempel är Mark Andreessen som blivit en väldigt stor riskkapitalist i Silicon Valley. Han har blivit mer och mer radikal och uttalad i takt med Musk. Och de här megamagnaterna som jobbar med Musk bakom kulisserna, som Larry Ellison till exempel. Så om det här fortsätter så kan det gå undan. Nu mobiliserar staterna för att sätta hårt mot hårt, för att försöka skyddas mot det här. Men det som jag var inne på inledningsvis är att det finns kanske ingen som kan rå på de här nya globala informationsplattformarna om de bestämmer sig för att stå upp för sådana här värden som de faktiskt i grunden tror på, som yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Ja, det var en väldigt lång utläggning. Vad ser du, Boris, i den här situationen? Tolkar du den på samma sätt som jag, eller ser du andra saker?
5: Jag är mest nyfiken på vem är det som sitter och skriver Tucker Carlsons manus.
1: Ja.
5: Alltså, jag fick tanken att han kanske inte vet vad han säger riktigt. Och eller några i hans stab liksom, vad ska vi köra med den här gången? Det är någonting som gör att jag liksom, just det här att han skulle självradikalisera, vet inte varför, jag kan inte föreställa mig självradikalisering av Tucker Carlson. Det måste vara någon som radikaliserar honom.
1: Ja, men du gör en väldigt korrekt observation, Boris. Det är inte en självradikalisering, men det är en självradikalisering i så mått att han omger sig med personer som radikaliserar honom, men han låter det hända. Han väljer ju vem man omger sig med, och redan på Fox News-tiden så var det liksom omtalat att han hade ett team av väldigt unga, radikala högermän i sitt. Han hade kanske 15-20 pers, tror jag, som skrev åt honom. Och många av dem var väldigt skarpa, unga högermän som förmodligen pushade gränserna. Vi pratade lite om det förut. Vi namngav också något av
5: just
1: dem i radiosändningen. Något av dem fick avgå vid något tillfälle. Och sådär.
5: Precis.
1: Men jag tror att de pushar gränserna. Hur mycket kan vi få attacker och säga? Liksom? Hur mycket kan vi få någon gång höger? Det är den ena saken, men Tucker tycker uppenbarligen bara att det är kul. Och jag tror Tucker, han har ju ett öga på tittarsiffrorna. Han bryr sig om tittarsiffror, om pengar. Han är ingen sån här renodlad idealist eller sånt där. Han ser att det här funkar. Ju mer han låter sina grabbar driva honom i radikal riktning åt höger, desto bättre går det för hans kanal. Och därför tror jag att han följer med flödet, så att säga. Och sen är det också att han bjuder in gäster. Och han låter dem säga väldigt radikala saker. Och så sitter han där och rynka pannan som man alltid gör, som att han ser jättearg ut. Men så nickar han också och säger liksom, för han är alltid, som vi pratade om, han är så mesig och medgörlig. Men han är väldigt följsam med människor han pratar med alltid. Så om motparten sitter och säger att Winston Churchill var en skurk, så kommer Tucker Carlson sitta där och rynka pannan och nicka.
5: Ja, det är precis så. Sen tänker jag det här andra. Alltså, jag tycker vi står inför en, det var en sällsynt bra, eller inte sällsynt, det var en väldigt bra genomgång vi gjorde. Och det är vad jag är mest orolig för, att vi kommer att få se alltså någonting helt nytt växa fram som vi knappt ens kan se konturerna av. För alltså, principiellt sett skiljer sig inte situationen så mycket från när sekelskiftet i förra sekelskiftet i USA, där rövarbaroner JP Morgan, Rockefeller och andra skaffade sig sån makt att de faktiskt kunde bestämma precis vad staten skulle göra. Alltså väldigt distinkt även i skitsaker. Och den positionen har ju Musk och grabbarna idag. Men precis som Morgan och de andra gjorde, så blev det ändå en slags kompromisser. Alltså ingen stat revs. Och i det här fallet så sitter ju staten, om vi talar om USA, på en sanslös beställarmakt. Så jag tror vi kommer att se en förändrad amerikansk stat och väldigt starka amerikanska oligarker. Det ser vi redan nu, men med en helt annan position. Och det kan mycket väl vara så att man säger att från djupa statens sida att nej, vad fan, vi ska sluta trassla med det här med yttrandefrihet. Ni får köra vad ni vill på era plattformar. Vem bryr sig? Det är för att det blir bara ett ännu större gigantiskt brus. Och jag tror riktningsgivande för deras beteende blir faktiskt häradsbetäckaren Durovs beteende. För precis som du säger, han är inte Putins handgångne man, han är ju en självständig spelare. Men för att han ska kunna vara det, så har han säkert vissa överenskommelser med den ryska staten eller militären. Och jag gissar att det var därför man harade in honom hos fransmännen. Inte för att kriminella använde hans plattform, för då skulle de kunna hala in en jäkla massa plattformsägare. Utan för att man ville, dels som du sa, skicka en signal, vi kan göra det här, men dels säkert man ville prata med Dura om och vissa saker och kanske komma överens om något. Och de här oligarkerna, både de ryska och de amerikanska, kommer att komma överens med stater och alla möjliga saker. Och det blir oerhört spännande att se den här nya världen som växer fram.
1: Jag tror att det ligger mycket i det du säger, Boris. Och jag har också hört att Frankrike har uppvaktat Duro. Alltså Macron har uppvaktat Duro och försökt få honom att flytta Telegram till Frankrike. Förmodligen i samband med att Duro blev fransk medborgare för ett tag sedan. Paul Durov. Han har ett nytt namn i Frankrike.
5: Det låter ju väldigt fint, Paul Durov.
1: Ja, visst. Såg du förresten Medvedevs uttalande om Durov?
5: Nej.
1: Han skrev, det var väldigt intressant faktiskt. Han skrev ett meddelande på Telegram, såklart. Han skrev så här att för länge sedan frågade jag Durov varför han inte ville samarbeta med brottsbekämpande myndigheter. Det är min principiella ståndpunkt, förklarar han. Då kommer du att få allvarliga problem i vilket land som helst, sa jag till honom. Han trodde att hans största problem fanns i Ryssland, så han lämnade landet och fick senare medborgarskap i andra länder. Han ville vara en briljant världsmedborgare som kunde leva väl utan ett hemland. Obi bene, ibi patria. Han missbedömde situationen. För alla våra gemensamma fiender nu är han ryss och därför oförutsägbar och farlig av ett annat blod. Definitivt inte Musk eller Zuckerberg, som för övrigt samarbetar med FBI. Durov måste äntligen förstå att man inte väljer sitt fosterland, precis som man inte väljer sin tid.
5: Det var ju jävligt vackert alltså. Han kan få till det ibland när han är nykter med Vede.
1: Ja. Alltså, Medvedev, han växer i min aktning för varje år som går. Jag tycker han är jättehäftig. Han tar ut svängarna liksom, medierna. Han sitter på Twitter, han sitter på Telegram och drar såna här rallarsvingar. Ibland är han kanske full, det vet jag inte, men det är väldigt bra saker. Och han är uppenbarligen väldigt skarp liksom, och säger intressanta saker. Men jag menar, jag ger det här som ett exempel på det som du pratar om, Boris. Jag tror att alla sidor, fransmännen uppvaktar Durov, ryssarna uppvaktar Durov. Det är förmodligen mycket det handlar om här. Och det i sin tur har att göra med den här övergripande situationen som är så farlig för dem. Så det ser ut på ett sätt som att staten är på offensiven, nu lever de farligt. Kan Mark Zuckerberg ens åka på besök i Europa eller kommer han bli gripen då? Men det är inte vad jag tror mig se i den här situationen. Utan det finns ju många svaghetstecken från staternas sida. De försöker säkra upp så att de har åtminstone några allierade kvar i den här världen. Ja. Men det är inte säkert att de kommer att ha det länge till. För att de samtidigt så beter de sig så fullständigt svinaktigt som EU med allt det här med chat control, Ylva Johansson och allt det där, som är helt sinnessjukt, som är absolut sinnessjukt. Och alla som vet ens lite grann om tekniken bakom, alla som förstår någonting om hur kryptering funkar och sånt där, förstår direkt att det är absolut pur vansinne det som EU håller på med. Såklart så har amerikanerna på med liknande saker i många årtionden med NSA som infiltrerar alla system och så vidare. Det finns också, tror jag, en speciell sprängkraft i den här situationen som består i att det vi behöver nu för att sätta igång en veritabel revolution, det är inte att de här titanerna, att de blir högermän, att de blir rödpillrade och baserade och allt det där. Det vi behöver, det är bara att de går tillbaka till att vara libertariansk lutande centrister.
5: Exakt.
1: Att de bara säger nej till statlig censur och den här extrema graden av tankekontroll. Om bara det händer så rasar hela korthuset. Och jag tycker det ser ut som att det redan rasar. Alltså, den processen har redan börjat. I och med att Elon Musk köpte Twitter och etablerade yttrandefrihet där. Jag vet inte exakt vad som hände sen, men en sak som mycket väl skulle kunna hända och som vi kanske redan ser exempel på, det är att det kan bli mycket svårare för politiker världen över att manipulera sina befolkningar och rigga val som de gör idag. Vi ska prata senare i den här sändningen om vad som händer i Tyskland just nu, men det pågår hela västvärlden. Men det kan bli så att de börjar tappa greppet nu, för att de inte längre har total informationskontroll, och de kan inte skaffa sig det heller på den här moderna digitala globala arenan. Och om politikerna måste möta politiska utmanare på lika villkor, så kommer det se väldigt annorlunda ut än det gör just nu. Och vi har sett försmaker av det med liksom Donald Trump och Brexit och Sverigedemokraterna och Alternativ för Tyskland och så vidare. Jag kan faktiskt tänka mig att i backspegeln så kan allt det där komma att se ut som enstaka små strilar som bara förebådade det som hände sen, när dammluckorna verkligen brast och den politiska dynamiken vände rätt dramatiskt.
5: Det blir spännande. För att jag sitter mest nu och funderar på hur det skulle bli om Tucker Carlson värvade Medvedev som bisittare. Jag tror det kunde bli jättebra.
1: Ja. De kan sitta och dricka i kapp.
5: Ja, precis.
1: Ta vodka shots i takt med att de... Det var ju mycket snack om att Tucker Carlson är liksom ryssaffilierad. Det finns någon rysk tv-kanal tror jag som återsänder hans program eller sånt där. Så Tucker Carlson är på rysk tv. Han har varit i Ryssland såklart, knyter de banden. Men den här idén som du har borit, den är mycket mer intressant. Att Tucker Carlson rekryterar ledande ryssar. Mm. Och låter Medvedev och kanske andra sitta och hålla låda i hans amerikanska program. Det vore väldigt, väldigt spännande faktiskt. Det är en väldigt bra idé. Jag hoppas Tucker lyssnar och tar till sig.
5: Den brukar lyssna.

0: Radio Bubbla. Man dömd till hets mot folkgrupp för Facebook-inlägg om muslimer beskrev hur muslimer i väst lever på bidrag och hatar andra. Menar själv att inlägget syftade till att försvara judar mot antisemitiska kommentarer från imam. Ja, enligt en 57-årig skåning som har blivit dömd i det här målet så började hela historien med att han läste på jag tror på Facebook, han läste någonstans i alla fall om en imam som uttalade sig om judar. Jag tror till och med att det står här att det var en artikel i Nyheter idag som rapporterade att den här skånska imamen hade kallat judar för apornas och svinens avkommor. Och den här 57-åriga skåningen som nu är dömd, han blev så upprörd över det judehatet, och det var droppen som fick bägaren att rinna över för honom. Det var den här imamen som sa det här med aporna och svinen och så vidare. Så att 57-åringen sa att nu är det nog. Nu ska jag skriva ett Facebook-inlägg som försvarar det judiska folket. För ett försvarstal för judarna. Och han är helt slagen av häpnad här. Över att han drar en lans för judarna. Och pang blir han dömd för ett folkgrupp.
1: Mm.
0: Och det hör ju till saken då att i det inlägget så skrev han saker om muslimer. Men det är sant, för det finns en screenshot här av inlägget. Och mycket riktigt så börjar det med en så här lång harang om hur bra judarna är. Det är stolt folk som tar hand om sina egna och har jättebra land, Israel. Och de är så smarta och all smutskastning av judarna, det är intressant och så vidare. Vilket jag för övrigt håller med om helt naturligtvis. Han har helt rätt i de sakerna. Det är sakligt inlägg. Men sen skriver han då problemet han skriver om muslimer. Att muslimer har inte respekt för andra. De ogillar folk som är kuffare, du säger inte muslimer. De har en dålig kvinnosyn och så vidare. Det är inte någon sån här extrema glåpord eller någonting. Men jag tycker det är dåligt att säga att de kommer till de länderna i väst där de kan få mest bidrag. Och sakta men säkert vill de förändra bostadsområdena där de bor till små muslimska samhällen med egna regler. Varför ser vi inte allt detta hos judarna? Han har blivit dömd. 60 dagsböter av 130 kronor. Motsvarande fängelse i 2 månader. Gärningens straffvärde får anses motsvara fängelse i 2 månader, säger domstolen. Det är ganska fascinerande, va? Nu blir man dömd för hets mot folkgrupp för att man försvarar judar mot antisemitiska attacker.
1: Var är världskonspirationen när man behöver den?
0: Väldigt bra fråga. Det måste ju den här 57.

0: tänka. Att så här, ja, det är dåligt med, vi ska inte kvotera kvinnor, för tänk på transpersoner. Är det inte väldigt jobbigt för dem att behöva bekänna vilket kön de identifierar sig som? Det är liksom inte så att det är problematiskt med kvotering av kvinnor av andra skäl, utan det är ju självfallet bara transpersoner när man tänker på. Eller att, ja, men när man sänker kraven för invandrare, då är det invandrarna det är mest synd om. Det är inte synd om alla andra som blir liksom åsidosatta, utan ja, men det är ju invandrarna jag tycker mest synd om. Eller i det här fallet, när man är sur på så här knäppa imamer som ska komma och kaosa överallt, så säger man att ja, men det är judarna det handlar om. Det är inte så att det är svenskar som utsätts för islamisering eller så. För de vet vi att svenskar är skräp i rättsstatens ögon. Utan då får man liksom ta det judiska folket som sköld. Och nu visar det sig att det går inte. Man får kanske hitta någon annan minoritetsgrupp, om det överhuvudtaget går att skyla sig längre. Därför att nu är det ju just muslimerna ger sig på, och de brukar stå högst upp på listan av skyddade grupper. Problemet med det, som Milo Yiannopoulos brukar säga, att de vill döda alla andra grupper på listan, men det hindrar inte vänstern från att sätta dem högst upp.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Vi har fått ett meddelande från en klot Johan som är på strålande humör idag. Och han skriver det här till oss. I landet där man inte längre vill, där sitter alla lydigt still. Förlägna är man och försagda, och ingen rubbar cirklar lagda. I landet där man inte längre vill, så gömmes bakom vart sigill en brasklapp man rätt slukt kan visa upp, om någon menar man har stött fel grupp. I landet där man inte längre vill, så ansträngs inte ögon och pupill. För skygglappar gör färden trygg, och kusken har en piska bak ens rygg. I landet där man inte längre vill, läggs aldrig något mera till. Man färdas längs den breda vägen, det gynnar ingen riskbenägen. I landet där man inte längre vill, man trivs nog bäst som imbecill. Förälskad i vårt stora äventyr, man bryter upp, den nya dagen gryr.
3: Det låter väldigt vackert.
2: Ja, helt fantastiskt. Det är precis det man behöver, det moraliska stöd man behöver för att ta sig an rubrikerna. James Panero. Museet har kommit att bli jagets katedral med fokus på besökarupplevelse snarare än kurerande och utställande av konst. Amerikansk museitradition med privat finansiering raderas ut av progressiv byråkrati som eftersträvar maximal social förändring, publicitet och kaféytor. Jag tycker det var en ganska spännande artikel från The New Criterion, som handlar om hur museibranschen har utvecklats. Så det tar ett ganska långt perspektiv här. Det går ett antal årtionden tillbaka till 60-talet. Och traditionellt sett så har ju museer haft en enkel men viktig och fascinerande roll i att presentera konst och andra saker som är intressanta att titta på, för att ge en estetisk tillfredsställelse, lärdom och någonstans alla förstår vad ett museum går ut på. Och de flesta har haft riktigt bra museiupplevelser. Men det blir mer och mer sällsynt att man kan ha dem. Särskilt på vissa ställen. I USA, som det här primärt handlar om, så har man en lång historia av att museer är privata. Man har inte haft en stat som har sysslat med sånt här. Så att även de stora kända amerikanska museerna är ofta privatägda och väldigt välskötta. Men till och med där så börjar det krypa sig in en trend nu som vi har sett väldigt, väldigt tydligt i Sverige i många år. I Sverige vet att det är... Personligen, jag har inte varit på så mycket museer i Sverige de senaste 10 åren just på grund av det här. Men jag har hört folk som är där säga att det går nästan inte, därför att allting är bara totalt genompolitiserat. Och det är inte det att det finns en politisk aspekt av museiverksamheten, utan hela verksamheten, hela syftet med alltihopa är att bedriva olika typer av politiska kampanjer. Och det är den utvecklingen som spåras här. Hur museerna har gått från att vara

0: traditionella institutioner för att bevara konst, arkitektur, teknik och andra traditionella saker till att bli verktyg för social förändring, som det så vackert heter.
1: Ja, och det är någonting som verkligen kännetecknar svenska museer, och jag känner igen den här beskrivningen han har av amerikanska museer, men jag måste ändå säga att de har, trots de angrepp som på olika sätt har kommit mot amerikanska museer som han beskriver, så håller de ändå formen bra mycket bättre än svenska, för att här finns alltså ingen motkraft. Amerikanska museer, ska man liksom kuva den amerikanska museivärlden, då måste man också knäcka ryggen på alla de som på olika sätt står som sponsorer och byggare och av samlingar och så vidare, och som givare till det amerikanska museiväsendet. Och det är inte så jäkla lätt. Man har börjat de senaste åren faktiskt med att trilskas med skatten, avdragsmöjligheterna för att ge gåvor till olika museer i USA, vilket är allvarligt. Men i Sverige har ju museerna alltid varit ett statligt kontrollinstrument. Så att när vi nu har värdegrundstänkande och PK-manualer, så går det ju oerhört fort alltså att fördärva de svenska museerna. Så vad vi ser i Sverige idag, det är ju det håll USA är på väg mot. För en gångs skull så befinner vi oss sorgligt nog före dem i förfallsutvecklingen. Och just det här att det viktiga med ett museum, det är att man ska lära folk att tänka rätt. Alltså alla konstutställningar i Sverige handlar numera om kvinnor, slaveri, utanförskap och så vidare. Och oerhört störande är att det är felstavningar, det är alltså skyltarna vid tavlorna och föremålen är illa skrivna och så vidare. Och större ytor går åt till fikandet. Alltså det viktiga för ett svenskt museum idag, det har ett restaurang och en café.
0: Ja, det är till och med, jag hörde en intressant anekdot på det där. Det var vår romska brevskrivare till radion.
1: Ja, oh ja.
0: Något år sedan.
1: Kom tillbaka, mera brev.
0: Ja, jag hoppas också på mer brev faktiskt. Men jag har ju hållit kontakter lite grann med honom till och från. Och han berättade bland annat att han var på ett museum i Stockholm, jag minns inte vilket, som handlade om de romska folkens situation i Sverige. Han blev väldigt illa behandlad. Av något skäl så bestämde sig för att han var politiskt misshaglig, och det hjälpte inte ens att påpeka att det faktiskt hans släktingar som är på väggarna. För det var bokstavligt talat hans släktingar som var på bilderna på museet.
1: Uh-huh.
0: Men till och med i det fallet, om man tycker att den politiska korrektigheten skulle ha bidragit någonting, så var de oerhört fientliga till allting utom sin väldigt specifika politiska agenda och de teser som de skulle driva. Ett annat exempel som jag hörde anekdotiskt, jag tror det var från en Bubbla Premium-medlem som sa att när vederbörande hade varit ganska nyligen på Medeltidsmuseet i Stockholm. Medeltidsmuseet som ligger på Strömparterren på Helgeandsholmen. Så har han sett vid entrén en triggervarning.
1: Va?
0: En skylt där det stod att det här museet innehåller utställningar av vikingar och berättelser om vikingarnas seder och så vidare. Och museet vill betona att vi ställer oss inte bakom vikingarnas värderingar, för de är väldigt, väldigt gammaldags och inte förenliga med PK-manualen av år 2016. Och jag kan tänka mig att det här är ändå ett ganska lindriga exempel jämfört med delsaker som man hittar i Stockholm. Så fokus är på något helt annat nu. Det handlar om politik eller så kallad social förändring. Och på kaféer.
1: Mm.
0: Det är väldigt mycket kaféer hela tiden. Och det är nästan som att museerna helst vill vara kaféer med lite konst vid sidan om.
1: Jo, men det där är jätteviktigt. Det är bara att titta på Fotografiska museet. De marknadsför ju, och det är i och för sig privat. Men i Sverige är folk så formaterade så att även privata museer följer ju PK-manual och värdegrundstänkande. Och det är ju ett enda stort jävla fritids alltså. Det folk vankar igenom usla fotoutställningar för att sen sätta sig och fika eller gå och bläddra lite i undermålig museibokhandel. Alltså, svenska museer är skit helt enkelt.
0: Ja, jag tror att om man vill se riktiga museer så får man trots allt åka till USA.
1: Ja, trots allt.
0: Och när jag var för några år sedan i USA, jag var där bara utforska, hade ganska mycket tid. Så att museer var en av de saker som intresserade mig lite grann. Så var jag bland annat i New York och i Washington DC. Och det finns helt otroliga museer där. Till exempel Smithsonian i Washington som är helt fantastisk. Det finns, tyvärr kommer jag inte ihåg namnen på alla, men det finns ett flyg- och rymdmuseum i Washington också. Som är helt otroligt. Konstmuseer med klassisk konst. Jag gick runt en halv dag och bara tittade på skulpturkonst. På ett av de stora museerna som ligger där precis på The Mall. Och det där är ganska häpnadsväckande vilka samlingar de har. Och fortfarande tar det på stort allvar och sätter konsten och utställningsföremålen i centrum.
1: Även man har den här trenden i USA så är de ju, de har lyckats bevara så pass mycket. Även i de offentligt ägda institutionerna. Så därför jag tycker att den här texten vi diskuterar är lite orättvis mot till exempel Brooklyn Museum. Därför att tredje våningen är ofta föremål för politiskt korrekta utställningar och så vidare. Men resten av museet är med svenska mått med ett helt fantastiskt ordentliga samlingar och lite behagligt dammigt som det ska vara på ett museum. Och om de är oroade där för utvecklingen så kan de ju komma hit och titta på museerna. Och vad vi inte glömmer bort i USA är att i de mindre städerna, även i väldigt små amerikanska samhällen, så finns det alltid ett lokalt, minst ett lokalt museum som är drivet av frivilliga krafter. Jag vet inte hur, jag brukar ofta liksom leta upp den lilla amerikanska stadens museum och få en helt fantastisk upplevelse. Och då de är alltid, man kör dem på frivillig basis, och det går liksom inte att tänka sig i Sverige. Vilket säger ganska mycket.
0: Ja, kritikerna på The New Criterion, det är inte utan att de har en poäng, men de verkar inte veta hur bra de ändå har det i USA.
1: Ja.
0: Radio Bubbla.

0: Cykeltjuv med vinkelslip fasttagen av Segway-åkande ordningsvakt efter tilltänkt räd vid Stureplan. Du borde som jobbar vid Stureplan, kan du förklara vad de här Segway-snutarna gör?
1: Det är, jag har aldrig sett, alltså jag var fascinerad när jag läste den här, för jag tänkte, fan vilket liv det är här. Men det är inte så dramatiskt som det låter. Alltså någon som uppenbarligen, han har också åtalat för en slags narkotikabrott. Men han stod med vinkelslip och försökte få loss en cykel en söndag morgon. Och så kommer en ordningsvakt på en Segway och stoppar honom, bara jagar honom, och sen kommer polisen. Jag har aldrig sett de här ordningsvakterna på Segway, så att och ändå rör jag mig här konstant. Dock inte med vinkelslip i handen, men det kanske då de dyker upp.
0: Ja, jag är helt fascinerad av bilderna som ligger längst upp i den här artikeln. Just när jag trodde att konstaplerna inte kunde få sig att se mer töntiga ut. Att de inte kunde se mer off och konstiga och ineffektiva ut. Så kommer de här bilderna på poliser i de här fula pseudouniformerna. Vet, de här pikétröjorna. Ja. Så de går runt med nerstoppade i ett par blåa cargo pants. Inga snygga uniformer. Och sen så står de på fulaste Segways jag någonsin har sett.
1: Mm.
0: Med så här jättefula färgmarkeringar. De verkar annan design liksom än vanliga Segways. Kanske en speciell terränggående variant.
1: Det är ju inte speciellt respektgivande för våldsapparaten det här.
0: Nej, att lagens långa arm åker runt på extra superfula Segways. Med små extra bärfickor hängandes längst fram på styret. Ser ut som en riktig sån här panschis-variant.
1: Ja, men det är ju panschisar jag tänker på. Man ser nästan framför sig hur de snart ska komma på en sån här, vet, de här elrullstolarna.
0: Ja, permobilpolisen. Ja. Det är nästa. Ja. Än så länge har vi, så vet jag vet, inga permobilpoliser. Men vi har alltså Segway-poliser. Det är helt jävla otroligt. Alltså, vad är poängen med det? Är det för att det går väldigt snabbt att åka Segway? Eller är det för att de har käkat så mycket vinerbröd så de orkar inte gå? Eller är det bara en sån facklig grej att poliserna, vi kan inte höja deras löner, men de måste ha mer lullull, och nu ska vi höja polisernas status genom att de ska åka runt på de här löjliga, svindyra rullapparaterna?
1: Ja, men jag tror att det är helt enkelt, det är ett fackligt krav. De tycker att det är jävligt coolt med Segways. Vi vill ha en Segway. Ja, men det är klart ni får det. Jag tror det är så enkelt.
0: Vi fick åka Segway på vår konferenshelg med Statstjänstemannaförbundet. Det här var häftiga grejen. Nu ska vi göra det för alla poliser.
1: Ja, jag tror det är ungefär så det går till. Och sen tar han säkert hem dem. Vi har ju haft nyheterna förutom hur polisen använder polisbilen i privata syften för att åka och handla, hämta barn på dagis och så vidare. Och de tycker väl det är jättekul att komma hem till villaförorten på helgerna och åka runt och hälsa på grannarna på sin Segway.
0: Ja, ah, nu förstår jag. Nu hör jag att du lägger pusslet, Boris. Mm. Det är lånefaktorn. Om det finns något sånt som en polis-segway. Man kan tycka att det låter löjligt, men det innebär att poliserna kan låna segways.
1: Ja.
0: Ja. Ja, inte så dumt. För en polis alltså.
1: Nej, precis. Nej, de är om sig och kring sig.
0: Det var i alla fall gott att höra också att den här ordningsvakten, som nu också har segways precis som polisen, han har lyckats, ja, strikt taget så var det inte han då som lyckades gripa den här tjuven i Sturegallerien, utan han jagade honom, blev bortdribblad, och sen så kunde ändå polisen gripa den misstänkte.
1: Ja, men det är det som jag säger, de går inte speciellt fort en sån här segway, och så undrar, haltar den här förmenta cykeltjuven fram eller?
0: Alltså, det är det jag tänker också. Hur tänker man egentligen när man ska jaga någon på Segway? Ja. Och dessutom gör det inuti Sturegallerien. Ja, det. Hur svårt kan det vara att springa bort från en Segway i Sturegallerien? Det är ju skitenkelt att springa på ställen där, om det är någorlunda mycket folk, så är det jätteenkelt att springa så att Segway inte kan följa efter. Utan att åka rakt in i massa folkmassor. Caféstolar och vad det kan vara för någonting.
1: Nej, vi skulle nog vilja se övervakningsfilmerna från det här.
0: Ja.
1: Det blir stor komik.
0: Det blir svårt att veta om man ska skratta eller gråta. Men vi pratar ofta om polisens otillräcklighet. Allting som de inte klarar av. Saker som bara kollapsar i samhället. Där man kan tänka sig att polisen skulle ha en legitim roll. Hålla grundläggande ordning. Och de håller på med helt andra saker. De ska ta 70-åriga tanter med ett cannabislöv eller killen sitter i rullstol. Och själva ska man åka runt på Segway.
1: Mm.
0: Det är omöjligt att parodera de här människorna.
1: Och samtidigt så har de kraft nog att klaga över hur synd det är om dem och hur lite resurser de har och så vidare. Det är det som stör mig mest. Alltså detta jävla ständiga gnällande.
0: Mm. Att de inte har segways åt alla.
1: Ja, en segway åt varje polis.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Rosendalsskolan låter elever som vill ha ljusare vägg förstöra väggmålning av Peter Tillberg. Rektor Erik Byström menar det hela var förankrat hos kommunen. Något som tillbakavisas av kulturchef Anders Dahlgren. Tillberg mest känd för verket Blir du lönsam, lille vän? På Rosendalsskolan som ligger i... Jag finns lite osäker. Rosendal är...
2: Vallentuna.
0: Vallentuna, tack.
2: Ja.
0: Rosendalsskolan i Vallentuna har blivit involverat i ett litet konstnärligt debakel, kan man säga. Man har målat över en gammal väggmålning som man har haft sedan 1977 på skolan. Målningen heter Det rasande berget. Och det är då en målning av ett berg. En bergvägg kan man säga, eller något sånt där, med lite stenar och mossa på stenarna och sånt där. Och framför den här målade väggen så hänger en örn av trä som svävar över landskapet, står det, svävar över trappuppgången där den här målningen är gjord. Ja, det kanske var en tafflig beskrivning, men jag gör mitt bästa för er som lyssnar på ljudversionen av Radiobubbla. Nu har man bestämt sig på skolan för att vi målar över det här med vit färg istället. Därför att eleverna ville ha det ljusare. Eleverna tyckte det kändes lite sunkigt med den här gamla målningen. De ville ha det lite ljusare och finare. Och då sa skolan att okej, men då får ni måla. Så eleverna själva faktiskt fick gå loss med vit färg och roller och måla över den. Och det lät till ramaskri då, för att det finns folk som fortfarande kommer ihåg att det var en känd, en uppburen konstnär som gjorde den här väggmålningen. Och då har man intervjuat med Erik Byström, som är alltså rektor på den här skolan. Han säger att nej, men det här är ju förankrat med kommunen. Vi har pratat med dem som har hand om konst i Vallentuna. Och de har sagt att det är okej att vi moderniserar oss. Och eleverna ville ha det ljusare och de har målat, så att det är förankrat. Och så får jag en ganska bra reporter här på MIT i Stockholm. Ja. Så bara kolla vem det är. Louise Kristoffersson på MIT. Hon ställer frågan då: visste du vem konstnären Peter Tillberg var? Nej, säger rektorn med en uppfriskande uppriktighet. Jag har fått höra att Hammarbacken har haft konst av honom. Delar av det har renoverats bort genom åren. Nu har vi konst kvar på ett ställe. Jag vet inte om det inkluderar den här trappan som nu är övermålad. Så frågar reporten: känner du till upphovsrätten? Ja, det har jag hört talas om. Tror du att det ni gjort det är förenligt med den? När jag har pratat med kommunen har jag hört att det är okej att vi moderniserar oss. Och problemet med det här är att man får inte strida mot upphovsrätten att förvanska konstnärliga verk. Ja, oavsett om man tycker om den regeln, så är det i alla fall, det är inte tillåtet tydligen att göra så. Men jag tycker det är så synd om den här rektorn, för att reporten fortsätter att pressa och säger så här: skulle du göra om det här om du visste nu om du visste då vad du nu vet om upphovsrätten? Och rektorn säger: vi strävar efter att ha en modern och fin skola som eleverna vill ha. Skulle eleverna be om det igen, skulle vi jobba för att eleverna skulle trivas så bra som möjligt. Liksom vi fixar en fotbollsplan utomhus. Och sen har vi kulturchefen på kulturförvaltningen säger bara att nej. Vi skulle aldrig ha godkänt det här. Det är ingen som har tagit kontakt med oss. Det här, man får absolut inte göra så här. Så att det finns ju ingen som har möjlighet att vi har godkänt det här. Ja, inte en ganska komisk situation, Boris, ändå. Alltså, en ganska karaktäristisk ögonblicksbild på något sätt av den svenska skolan.
2: Ja, nej, men det är på väldigt många sätt. Alltså, det är, rektorn borde ha väldigt mycket mer kläm på saker och ting och sådär. Och dels är det här fruktansvärt. Jag kan ju se scener framför mig, liksom där. Alltså, han är ju, jag dristar mig att tolka honom som en typisk svensk rektorspolitruk som liksom jamsar med, alla håller med, till och med inte bara den i lärarkollegiet som pratar sist, utan den elev som pratar sist. Man ska vara alla till lag, så alla ska vara glada, snälla och lyckliga. Och dyker upp någon och säger, vi skulle vilja måla ett trapphuset, och säger ja, men gå till vaktmästeriet och så fixar de färdiga roller. Det är den här totala slappheten i förhållande till elever. Nu låter det som att jag var förespråkare för den svenska skolan, det är jag inte, men om man ser på den utifrån dess egna, vad den påstås ha till för, en gång i tiden i alla fall, så är det helt befängt. Alltså, men det är den typen av mentalitet som leder till att folk sitter på kuddar med fötterna på bordet, skriker rätt ut, att mobbing är vanligt förekommande, alltså att vi har en skitskola som formar idioter. Det här är bara ett i sammanhanget nästan perifert uttryck för detta. Men det här påminner mig om, jag ska ha en mer perifer sak, att påminner mig om att jag för ett tag sedan alltså omvärderade Peter Tilberg. För jag tyckte på 70-talet tyckte jag att han var en jäkla meskropp. Alltså, det var dystra, svaga figurer, uppgivna miljöer. Det var liksom ingen kamp. Folk stod inte upp. Ingen byggde barrikader. Allt var så uppgivet. Jag tror helt enkelt att det var, som jag skrev någonstans, att det är en fråga om att han hade ett väldigt bra känselspröt för vad som hände i det svenska samhället vid den tiden och årtionden för innan. Att otroligt mycket bröt sönder. Urbaniseringen började ordentligt. Man byggde gigantiska nya miljöer i Sverige, i vilken folk slussade sin, man skar upp och skar bort rötter. Och i ett slag skapade man liksom ett folk som till stor del faktiskt var fysiskt rotlöst. Så jag har lärt mig att inte uppskatta, men jag förstår bättre vad han har sagt med sin 70-talskonst. Och tittar man på hans senare konst, och liksom 80- och 90-talet, så har han ju gått mot en slags naturkonst helt enkelt. Det kan låta konstigt, men omformat bland annat träd och stubbar till mänskliga varelser. Alltså, så man ser ju linjen i hans konst nu, att det är liksom tillbaka till naturen, bort från staden och tekniken och massamhället. Om man kan tolka hans gamla berömda tavlor med slukhålet och med sprickan i marken på ett annat sätt, alltså att naturen slår tillbaka. Och det rasande berget ingår i just den utvecklingslinjen. Det tog mig 30 år att fatta den, men det, ja. Så att det är ett elände det här, men det är inget konstigt elände. Det är något annat var inte att vänta.
3: Jag tycker det var väldigt generösa kommentarer där om Peter Tilberg. Han är lite grann av ett one-hit wonder, så vitt allmänheten anbelangar.
2: Ja.
3: Han har gjort den här talen, Blir du lönsam lille vän, som är, även om du som lyssnar inte, om det inte direkt ringer en klocka för dig när jag säger titeln, så vet du exakt vilken bild det är. Det är en målning som föreställer en skolklass med ett skolsal full med barn som sitter vid varsin kateder. Och det perspektivet är liksom ett sånt gammaldags perspektiv. Man kan säga att det är lärarens perspektiv som står bakom katedern och blickar ut över rummet. Och barnen är längst ner vid golvet och man ser hela det här 50-tals funkisrummet. Och det tecknat i vad som kallas för, eller målat i vad som kallas för en fotorealistisk stil. Vilket jag tycker är en oerhört generös och smickrande beskrivning av måleristilen. Men det är liksom, ja, det är en klassisk bild och den är... Jag vet inte, jag antar att man kan säga att den är tvetydig. Jag tycker att den är väldigt kuslig. Det kanske är bara jag som projicerar mitt skolhat mot den. Men jag tycker det är en väldigt obehaglig, kuslig, dystopisk bild av en dålig skola. Liksom. Men jag hade ingen som helst aning om vad Peter Tilberg hade gjort i övrigt. Förutom då väggmålningen Det rasande berget. Så jag googlade lite grann, ultra bildgooglade, läste lite grann om Peter Tilberg. Och... Jag har aldrig gjort anspråk på att vara en sofistikerad konsument av konst i några former. Men jag måste säga att allting jag såg av Peter Tilberg, framförallt skulpturer, men också bilder. Det var liksom, oerhört alltså groteskt och fult och förvridet, och jag får intrycket att han är en sån här konstnär som spottar på allt vad skönhet heter och medvetet gör maximalt fula och förvridna former.
2: Det låter som jag på 70-talet. Men ungefär så tänkte jag då. Men då tyckte jag att jag hade begränsat snitt ur hans skapande. Sen, jag ser nog hans... de som du tycker är groteska och fula, de talar faktiskt till mig. Det är... Men vi kan skriva det här på olika... Det har inte att göra med olika förmågor att se konst. Utan man kan ha olika svagheter för vad man tycker är tilltalande. Jag tycker de är väldigt vackra och energiska och muskulösa. Alltså. Och det är därför jag menar att jag känner att han har blivit befriad där. Därför att på 70- och början på 80-talet så var hans figur jäkligt anemiska och... miljöerna döda, men det är medvetna val jag gör för att visa liksom sin distans och sin fruktan för det där.
3: Ja, kära lyssnare, ni får lägga det på minnet och så får ni komma tillbaka om ungefär, jag säger om 50 år, alltså om år 2070 får ni lyssna på Radio Bubbla igen, och då får ni höra mig hylla Peter Tillberg efter att jag har omvärderat honom, för det är så lång tid
2: det tar. Faktiskt.
0: Radio Bubbla. Doktor.se köper vårdcentral i Sörmland och får därmed möjlighet att utan patientavgift träffa patienter från hela landet på distans. Kommer att fakturera hemlandstingen 650 kronor per besök. Och här har vi en helt fantastisk affärsmodell. Doktor.se är en av flera digitala vårdtjänster som har dykt upp. De har funnits ganska länge. Jag såg första gången som jag såg en sån här själv som dök upp liksom via marknadsföring, mitt medvetande, det var en som hette Krya, tror jag. Ja. Jag är inte helt säker. Den hette Krya. Och det fick jag någon reklam för att titta lite på deras hemsida och sånt där. Och jag tyckte det var ett jäkla smart koncept. Att man skulle få läkarkonsultation över Skype, eller ja, över videosamtal. De kanske har en annan teknik. Därför att det är ändå på grund av hur sjukvårdssystemet funkar i ett land som Sverige, så är det ju väldigt mycket läkarbesök som är helt onödiga, som lika gärna kan göras över Skype, för att de behöver inte göras överhuvudtaget. Bara för mitt personliga fall, det enda orsaken till att jag har gått till läkare i Sverige under de senaste liksom 10 åren eller sånt där, det är att jag har behövt ha någon medicin utskriven. Och det är ju bara liksom otillständigt och kränkande att jag överhuvudtaget ska behöva ett samtal med en läkare för att gå och köpa liksom en liksom något astmamedicin eller något sånt där. Det är en sån grej som jag använt till och från. Och då är det ju liksom högst det är marginellt mindre orimligt att jag kan ta det över Skype istället. Och sen kan läkaren knappa in receptinformationen i sin dator. Men problemet här är ju att jag behöver prata med läkaren överhuvudtaget. Så att i en rimlig situation i ett fritt samhälle, en marknadslösning så att säga, så skulle det här läkarbesöket, läkarsamtalet, aldrig äga rum. Så det gäller att hålla tungan rätt i mun när man tittar på det här. Hur kommer det sig att man kan ha läkarbesök över Skype, och är det hens läkarbesök som borde äga rum? Om man har läkarbesök, riktiga läkarbesök, kan de verkligen äga rum på ett framgångsrikt sätt över Skype? Nu har i alla fall staten skapat ekonomiska incitament som på ett väldigt förutsägbart sätt kommer att accelerera den här trenden. Så att doktor.se har hittat ett kryphål i systemet som gör att de kan sitta och ta kunder över internet i hela landet. Det vill säga i princip då att läkare pratar med patienter över Skype. Varje gång de har ett sånt möte så får de 650 kronor av landstinget i Sörmland. Och om patienten inte är i Sörmland så kommer landstinget där i sin tur att fakturera patientens hemlandsting. Så här har jag förstått det i alla fall.
4: Mm.
0: Så att på det här sättet då så, det krävde att de köpte Ving Åkers vårdcentral. Att de äger en egen fysisk vårdcentral. Därför att då får de rätt att erbjuda vård till patienter i hela landet. Ja, kära lyssnare, du hör ju hur byråkratiskt och bisarrt det är. Men nu sitter i alla fall det företaget och det säger sig självt att på Skype, med sådana Skype-konstellationer, så kan man ha väldigt många sådana här så kallade besök, väldigt många samtal. Så de kan köra på löpande band med nationell kundkrets och för patienterna är det här gratis. För att då tack vare den här lösningen med Ving Åkers vårdcentral så betalar patienterna ingen patientavgift, utan istället så betalar landstinget till Sörmland 650 spänn. Så det är lätt att räkna ut vad som kommer hända här. Att de kommer gå på högvarv och sitta dygnet runt en ständigt växande krets av läkare som kommer sitta och prata med folk över Skype. Och det kommer dränera de ekonomiska resurser som finns för riktig sjukvård. Och det blir en intressant omfördelning från riktig medicinsk verksamhet till digital pseudoverksamhet.
4: Ja, och den bygger alltså på att drastiskt uttryck, folk springer till doktorn i tid och otid. Det är ett jävla klemigt folk det här, plus de tillkommande människorna utifrån. Alla kutar till doktorn så fort de tror att det är någonting. Eller ibland så kutar man över till doktorn bara för att få en sjukskrivning så där i största allmänhet, för man inte vill jobba. Och det här kuggar ju in perfekt i den mentaliteten. Alltså det är alltså teknologifieringen av sjukvård är ju ond i sig. Alltså det är bara att titta på Karolinska till exempel, där man vårdar färre människor och sämre, fast man har dyngat in pengar i nya vårdmetoder och teknik. Och det här ingår i samma utveckling. Det är människor som berikar sig på att vi har fått en gnällmentalitet och alla kutar i doktorn så fort det bara gäller. Och här är ju perfekt, man kan bara skypa upp och liksom, det är något fel på mig. Klart som fan, det borde inte vara tillåtet helt enkelt.
0: Ja, tillåtet läkare på en fri marknad skulle förstås göra precis som de ville. Jag tror bara att det skulle finnas efterfrågan på Skype-läkare skulle vara väldigt, väldigt låg om det inte vore för alla statliga regleringar och att staten lägger sig i och även tvingar in läkare i processer som de inte har med att göra. Men jag tror att det är ett tecken på en större trend, och jag tror att vi kommer få se samma utveckling på andra områden. Det är redan så att vi ser naturligtvis, det är en stark trend att saker görs digitalt på distans i högre utsträckning som tidigare har gjorts fysiskt. Det är bara det att det blir extra uppenbart och extra tveksamt när det kommer till medicin. Men den som tycker att det här känns liksom konstigt eller kontroversiellt ska ta ett djupt andetag, för att snart kommer det här till många andra områden. En som jag ser fram emot till exempel är polisväsendet. Varför ska stackars poliserna åka runt med sina bilar och anstränga sig hela tiden när de lika gärna kan konsultera medborgarna över Skype? Du råkat ut för någonting, ring upp polisen på Skype bara. Jourhavande konstapel som pratar dig till rätta på digital väg. Och om det skulle vara något så kan polisen säkert skicka ut små robotar till exempel. Såna här telekonferensrobotar som jag har sett ibland, som rullar runt. Det är som stora pinnar med två små hjul som rullar runt genom rummet så här med en skärm och en kamera. Titta på grejer. De kan nog åka runt, särskilt om man ska till Rinkeby eller Gottsunda eller något sånt där. Så tror jag polisfacket kommer kräva att man har en liten drönare istället.
4: Det är för kostsamt, utan det perfekta är ju, du ringer upp polisen när någon håller på att bryta sig in i din lägenhet. Och Och då svarar en polis och sen berättar det vad som är på väg att hända. Och så skickar de en lämplig, mässar de en lämplig mem till det helt enkelt. Typ aja baja, inte våldta. Och sen håller du bara upp mobilen mot den potentiella förövaren.
0: Mm. Det är jättebra, vi kan spara pengar som vi idag slösar på de här plastarmbanden.
4: Ja, alltså,
0: vi kan istället ha en digital talisman i en app.
4: Jajamän, och där kan man ha rikt utbud sådana. Alltså det här med armbanden är ju stenålders. Många olika former av avskräckande memer och digitala handhjärtan. Det är vad som behövs. Nej, men det här är liksom en som du säger, vi kommer att se på det här på områden där vi inte kan tänka oss det är riktigt. Folk är ju så förbannat handikappade så att ju fler möjligheter som öppnas, desto mer kommer människor utnyttja detta. Sen sitter de som en slags potatissäckar och bara, vad ska jag ha till middag? Jag skypar. Oj, jag har ont i hälen. Jag skypar. Oj, någon håller på att elda upp min bil ute på parkeringen. Jag skypar.
0: Ja, alltså man behöver inte ha... det räcker med en femårings, en normal, sund femårings förståelse för ekonomi och incitament för att förstå vilken dålig idé det är att man kan ta upp en läkares tid utan någon kostnad för en själv, utan att man ens behöver lyfta häcken från fåtöljen där man sitter.
4: Men det finns också något förbannat existentiellt som man inte kan sätta fingret på för min del i det här med läkarna. Därför att om du nu känner dig så pass jävla dålig så att du måste prata med läkare. Alltså i mitt fall, jag går ju aldrig till doktorn. Men om jag gjorde det, då skulle jag väl för guds skull vilja sitta bredvid en levande människa och säga att men det är så här. Jag må vara stenålders jag också, ungefär som de här armbanden. Men det är klart som fan jag vill diskutera med och bli behandlad av en levande varelse. Och samma sak gäller medicin, förskriver någonting annat. Vad har blivit av de gamla kompetenta apotekarna? Alltså vart försvann de? I USA så kan det ju faktiskt gå och ta en diskussion med en kompetent farmacist och få ett lämpligt medel som man inte skulle kunna få i Sverige utan receptförskrivning. Alltså det är denna rädsla för kontakt med andra människor är det är möjlighet, alltså vi är inne i en utveckling som ger människor möjligheten att bli små dyngbaggar som gömmer sig under en sten och skypar omvärlden. Det är inte bra.
5: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
6: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Radio Bubbla.
7: Massaging those drawers.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Forum för levande historia lanserar reseguide som ska hjälpa lärare att förbereda elever för Auschwitz-resor. Menar att barn inte vaccineras mot ondska under en skolresa. Heilande elever bakgrund till satsning. Ja, jag har inte följt det här jättenoga. Jag har haft ett jätteöga på det som mest. Som jag förstått det så har ett antal skolungdomar som varit på klassresa i Auschwitz. Det är ju en väldigt vanlig sak. Ofta svenska skolelever får åka till Polen för att besöka koncentrationsläger. För att då, som det tydligen inte är möjligt att göra, hör och häpna. Men ambitionen har i alla fall varit att vaccinera dem mot nazistiska tendenser genom att de själva ska få uppleva ruinerna av koncentrationslägren. Men det gick inte som man hade tänkt sig när man för några veckor sedan upptäckte att en grupp elever från Östermalm har varit på skolan i Auschwitz, och där så spelade de in någonting som Stockholm Direkt beskriver som en nazistfilm. De ställde sig och gjorde Hitlerhälsning, sträckte upp sina händer i luften och sånt där. Och det här ledde till lite uppståndelse, och nu reagerar Forum för levande historia, den statliga indoktrineringsmyndigheten, med att ta fram en resehandledning och guidematerial. Så att de tycker att man ska fortsätta ta ungarna till Auschwitz. Man ska inte ha så högt ställda förväntningar som man kanske haft tidigare, den här vaccineringseffekten. Utan man får ta det med ro, att det kanske blir lite heilande och sånt där. Men man får göra extra utbildningsinsatser istället. Det är en tuff kamp som Forum för levande historia bedriver. Hur ska de få pli på de här odågorna från Östermalm?
2: Ja, och de lär inte få pli med sina pedagogiska metoder. Alltså. Det är deras uttalanden som fascinerar mig mest. Alltså. De här människorna kan inte vara friska i huvudet. Alltså. Om vi bara tänker bort den här heilande filmen, alltså, så tänker vi att den har inte hänt, utan de här människorna ser liksom ett Auschwitz-besök som en stor pedagogisk insats. Och då undrar man liksom vad de har för syn på sig själva och människor och hur man fungerar. Jag citerar den som har tagit fram materialet. Ibland blir det inte så bra. Läraren kanske tänker att man åker och ser kvinnohår och blir berörd. Men utan förberedelse åker en elev och ser kvinnohår som bara är hår. Och sen åker man tillbaka till hotellet. Alltså, så här. Jag är 14 bast, jag vandrar in i Auschwitz. Och så ser jag liksom driver foton på driver med kvinnohår. Jag ser dem utmärklade lik. Jag ser gasugnen, jag ser allting. Alltså, du måste ju vara lite störd för att inte bli berörd. Och jag förstår inte liksom, kommer det vara en tryckt A4 där det förklaras att detta inte bara är kvinnor utan en speciell sorts kvinnohår? Alltså, det ärligt, jag förstår inte vad de tänker sig. Och sen så själva överintendenten, alltså, är ju helt galen. För att hennes lösning på detta är ju det här att man har inte diskuterat det här tillräckligt mycket, så att på frågan hur den här resanledningen ska förebygga det här, så svarar hon: vi lyfter fram hur man kan använda både hotell, restaurang och buss som plattformar för att samtala och diskutera. Hotellet är inte bara ett ställe att sova på, utan också ett ställe för en diskussion om det man sett och upplevt. Alltså, vad pratar de här människorna om? Återigen, för våra skattepengar.
1: Ja. Jag har en språklig fråga i samband med det här.
2: Äntligen, ja.
1: I Bubblas rubrik så står det så här: heilande elever, bakgrund till satsning. Heila, sen när blev heila ett verb på det svenska språket? Det heter väl ändå göra Hitlerhälsning?
2: Ja, jag tror jag har fått en sån här talspråklig acceptans. Och det Horace och hon, Sara, har säkert sett till att det kommit in i Saul, alltså.
1: Men, ja.
2: Men du hejar, du heilar, du vet. Är det ens ett heiland? Finns ett verb på tyska för heilande?
1: Inte vad jag vet, men min tyska är lite rostig. På tyska så kallas den här ritualen för Hitlergruß, Hitlerhälsning. Man kan också säga tysk hälsning, Deutscher Gruß. Men jag undrar lite grann, är det själva uppsträckandet av handen som är heilandet? Eller måste man säga Heil Hitler eller Sieg Heil för att det ska vara ett heilande? För att själva ordet heil är inte nödvändigtvis involverat i den tyska hälsningen.
2: Nej, men du måste väl slå upp klackarna, va? Det räcker inte bara att vifta upp med armen. Klackarna måste väl... Du ska stå rak i ryggen, uppsträckt arm och slå ihop klackarna. Sen bör du inte säga Heil Hitler.
1: Kanske man... Jag måste läsa på. Jag är ganska dålig på att heila själv.
2: Det hoppas jag.
1: Men jag får läsa på hur man gör. Det, när jag tänker på det slår mig att man måste nog säga Heil Hitler något liknande. Om det ska vara en riktig Hitlerhälsning. Jag tycker i alla fall att ordet heila är ett lite deprimerande slarvigt språkbruk. Jag hoppas någon kan övertyga mig om motsatsen och visa för mig att det är ett legitimt ord. Annars tycker jag gott vi kan säga till exempel göra Hitlerhälsning.
2: Ja, fast om du ställdes inför Hitler själv så kunde du inte säga Heil Hitler. Måste du säga Mein Führer och sen vifta med armen och slå upp klackarna. Du får utreda liksom etikettsreglerna här.
1: Vi får ha en forskningsinsats här. Och sen får vi ha ett specialavsnitt av Radio Bubbla, Heil special, där vi reder ut de här frågorna.
3: Vox Day. Bra att boomer-generationen dör av i en takt om 4500 om dagen. 66 miljoner kvar av dessa narcissistiska dårar som tjatat om sig själva i 4 decennier. Hatet kommer öka ju mer yngre generationer förstår hur mycket boomers har förstört. Den här artikeln från Boxdays blogg är ganska kort och inte så innehållslös. Han skriver bara så här att om man känner sig ledsen någon gång och behöver någonting som piggar upp en, så kan man betänka att 4500 eller fler 40-talister dör varje dag. Bara 66 miljoner kvar. Han säger 19 million down, only 66 million to go. Men den här snuttiga artikeln kan ändå vara ett bra avstamp för oss för att diskutera det här fenomenet som jag tycker är väldigt intressant. Jag ska villigt erkänna att jag själv inte har tänkt så mycket på det här. Jag är inte så insatt i det här perspektivet. Och jag har verkligen ingen stark uppfattning om hur man ska värdera det och resonera kring det. Men jag har noterat att flera personer som jag följer ganska noga och vars åsikter jag intresserar mig för, har respekt för, till exempel Vox Day, men även till exempel Stefan Molyneux, pratar med mycket om boomer-generationen, alla deras försyndelser och att liksom, uppenbarligen känner de en stor bitterhet mot boomer-generationen. Och jag är lite ny inför den här grejen. Jag tänkte att du, Niklas, kanske kan förklara lite för mig. Mm. Vad är det som boomers har gjort egentligen som är så hemskt och vilka är de? Är det samma som man kallar för 40-talister i Sverige?
4: Ja,
3: är det köttberget Orvar?
4: Ja, precis. Det är lite så. Men alltså babyboomers-begreppet kommer ju från efter andra världskriget när det var en stor babyboom. För att soldaterna kom hem och så skaffade de jättemånga ungar.
3: För att de inte hade skaffat barn under kriget, för de hade varit borta.
4: Ja.
3: Och då blir det en catch-up-effekt efteråt.
4: Ja, precis. Och för att man kan tänka sig andra skäl för att de är glada att se sina fruar och så vidare. De har inte haft så mycket tid till sånt när de har varit ute och krigat. De har väl också lärt sig uppskatta livet med massa nära döden upplevelser och så vidare. Man kan tänka sig massa saker. Men de kommer hem från kriget i alla fall. Och så skaffar de en jäkla massa barn. Och sen så är det dessutom ekonomiskt uppsving så man... kanske skaffa fler barn än man brukar och då blir det en babyboom, en väldigt stor generation född på väldigt kort tid. En av de tydligaste tror jag, när det kommer till att dela upp generationer så är babyboom-generationen brukar vara lättast att markera ut kronologiskt så att säga. Så de föddes då efter andra världskriget från 1945 fram till, jag är inte säker på exakt när man brukar dra gränsen, men genom 50-talet liksom. Sen så de växer upp då. Eller de föds och så växer de upp under 60-talet. Så är de äldsta babyboomerserna är tonåringar där, runt 68-vågen, Woodstock och hela det. Det ska man tänka på. Det är alltså babyboomers som är ute och röker på och tar syra och är allmänt degenererade när samhället förfaller. Så är det de som är där. Och sen så kommer de in på arbetsmarknaden. Det är en arbetsmarknad präglad av låga regleringar, fria marknader, de friaste marknaderna på många tusen år. Jag menar, det är bara kanske 100 år efter man avskaffade olika typer av skråväsenden och grejer. Man har infört liksom näringsfrihet, man har låga skatter och så vidare. I den kontexten kommer de in på arbetsmarknaden. Och i den kontexten kommer de ut på bostadsmarknaden. De börjar klättra på stegen, gör jobbkarriär, gör bostadskarriär. Och i takt med att de gör det så reglerar de bort alla stegpinnar under sig. Inför i svensk kontext så är det liksom det turordningsregler, det är massa arbetsgivaravgifter, det är både det ena och andra som gör det mycket, mycket, mycket svårare att nyanställa folk. Det blir mycket större risk att anställa någon när det är svårt att göra sig av med dem och så vidare. Det blir mycket svårare att skaffa bostäder, så att man ser till att man själv får en bra bostad, och så reglerar man sönder bostadsmarknaden så att det inte byggs en massa nya bostäder som kan pressa ner priserna. Tvärtom ser man till att det blir en stor bostadsbrist så att man kan bo där i sin fina villa, som priserna bara stiger mer och mer för varje år. Lånet är sedan länge borta för man har haft en massa inflation. Ungdomarna kommer inte längre ut på arbetsmarknaden för att det är för reglerat, och de kommer inte ut på bostadsmarknaden för att det är för reglerat. Men det gör inget, det är bara att man går ut och gnäller på dem och säger att de är lata. Varför är de inte som vi, den fantastiska generationen jag tillhör, som gjorde allting bra och var det bästa sedan skivat bröd? Så man beskyller alla andra för att ha drabbats av problemen man själv har orsakat. Man äter upp alla pensionspengar som finns, trots att man inte har betalat in speciellt mycket till systemet. Och till råga på allt så gnäller man nu på att ungdomarna inte kan skriva ordentligt, trots att alla som är födda på 40-talet är analfabeter. De kan inte skriva. Vi har sett det här, ni ser det varje gång ni går in på sociala medier. De använder kommatecken istället för punkter. De vet inte hur man använder stor bokstav. De kan inte använda disposition. Det är hälften av gångerna är allting i versaler. Det är bara totalt litterärt haveri. Det är den minst skrivkunniga generationen som lever idag är babyboomer-generationen. Och de har mage att gå ut och gnälla på ungdomarna för att de skriver LOL ibland.
3: Okej, tack för den introduktionen. En del trådar man skulle... Jag är ganska lite överrumplad där av din lingvistiska attack på boomer-generationen. Jag förstår ju vad du menar, de här boomer-postningarna som har blivit liksom en hel mem-genre i sig. Men de är väl ändå inte representativa för en hel generation. Har det snarare att göra med liksom ovana vid tekniska apparater och sånt där? Att de alltså, tycker det känns jättekonstigt och jobbigt att knappa på en mobiltelefon eller?
4: Nej, det fanns skrivmaskiner förr i tiden också. Det är också en grej. De gnäller på, det är så svårt att förstå tekniken. Det här internet. Man måste tänka på att sånt inte fanns när jag växte upp. Internet är alltså, du kopplar in en skrivmaskin i en telegraf. Så, nu har jag förklarat hur det funkar när du skickar saker på internet. En skrivmaskin och en telegraf, båda saker som fanns årtionden innan babyboomer-generationen ens var född. Deras far- och morföräldrar var knappt födda när den här teknologin uppfanns. Så enkelt är det att begripa. Det har funnits skrivmaskiner jättelänge. Så att de har ingenting att skylla på, men de skyller ifrån sig på att de tycker det är

0: har sett vad som har hänt med, jag menar, det är ju de som har varit konsumenterna på den litterära marknaden, och vi har sett vad som har hänt med produkterna, med tidningar och med böcker, framförallt tidningar. Journalister idag, som visserligen då inte behöver vara 40-talister för att vara analfabeta, men de kan inte skriva, de kan inte hålla vettig disposition på en vanlig tidningsartikel. De har väl en ordbehandlare som hjälper dem att stava, men annars är det liksom en eller två meningar, enter, och så en mening till, ny paragraf, en mening till, nytt stycke. Och det här har man tolererat, och hade de haft några former av litterära krav och standarder så hade man inte tillåtit. Förutom att de har förstört bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och försatt hela västvärlden i nära förestående bankrutt på grund av pensionssystemen.
1: Alltså jag kan relatera mer till de här ekonomiska dimensionerna av boomer-kritiken. Jag kan verkligen förstå det från samtal som jag haft med företalister. Till exempel mina egna föräldrar, de är med 40-talister, båda två, och deras liksom idé, deras berättelse om sina egna liv och vad som har hänt med liksom deras generation, det är någonting som de har idéer om, som de berättar för mig om från liksom ung ålder. Jag växte upp med det här narrativet, och deras idé är ju liksom den gängse socialdemokratiska bilden av att Sverige var liksom ett mörkt och fattigt och på väldigt många sätt ett problematiskt land. Men sen kom Socialdemokraterna med det fantastiska välfärdsstatsbygget, vilket räddade dem och alla andra människor i den generationen. Och de säger ofta saker som att vi fick möjligheter som vår föräldrageneration aldrig hade fått, tack vare att till exempel vi kunde flytta till Uppsala och plugga på universitetet istället för att vara kvar i Kungsör och jobba på fabriken.
0: Mm.
1: Vilket var de facto det de gjorde innan. Jobbade på fabriken. Och det var det som min farfar gjorde hela sitt liv. Och det är liksom narrativet då. Han fick inte de här möjligheterna, men 40-talistgenerationen fick det som första generation. Och det var så fantastiskt bra. Och därför är de väldigt tacksamma, och de känner oerhört stark lojalitet till den svenska staten och det socialdemokratiska projektet. Men från ett libertarianskt perspektiv så blir det istället precis tvärtom på det sätt du säger. Därför att i själva verket så kan man säga att 40-talistgenerationen var den sista generationen som fick dra substantiell nytta av allt det välstånd som hade ackumulerats i Sverige från 1840-talet och framåt, när man hade den här frimarknadsepoken. Och det fanns fortfarande mycket i Sverige, alltså kapital, institutionella saker som levde vidare. Och särskilt då i Sverige, som hoppade över världskrigen som från 40-talet och framåt, så kunde man ju fortfarande leva väldigt gott på det arvet. Men man garanterade sen att ingen efterföljande generation fick dra nytta av samma fördelar, för att man reglerade sönder ekonomin, man förstörde möjligheterna för liksom svensk kapitalism att fortsätta. Och när man kom till, när 40-talisterna som började bli vuxna och skaffa sig politiskt inflytande och så vidare, så ledde det till liksom 68-rörelsen och att man gick all in på socialistisk politik under 70-talet. Mycket på grund av dem. För att de trodde att orsaken att de hade det bra var välfärdsstaten.
0: Mm.
1: I själva verket så berodde det på andra faktorer. Men de gjorde sitt allra bästa för att förstöra de faktorerna.
0: Ja.
1: Så där... Jag kan ju förstå hur man kan se då liksom att den generationen gjorde stor skada i avseendet. Förutom att jag känner mig väldigt förvirrad kring hela den här diskursen. Att en hel generation ska dras över en kam och ses som ett kollektiv. Och på något sätt nästan ges kollektiv skuld och säga att ja, boomers är så värdelösa. Jag längtar efter att den sista boomern ska dö och så vidare.
0: Vox Day drar ju till sin spets, men jag kan se ett par orsaker. Den ena är den här klassiska tropen om att man ska respektera sina äldre, vilket väl var rimligt när ens äldre var så kallad the greatest generation. De hade liksom vuxit upp under depressionen, och så när de är på väg in i vuxenlivet, grattis, nu är det världskrig, ut och slåss. Okej, de har haft en ganska... tuffa år att växa upp under. Ganska imponerande att de klarar av det de gjorde. Så här, okej, fine. De kan få respekt. De har blödit för den respekten. Och sen så kommer

0: Ja, och det har ju även hänt innan då. Det var ju ett världskrig innan dess och hemskheter på 1800-talet också. Och sen så kommer babyboom-generationen som har liksom vuxit upp med silversked i munnen och säger, nu börjar vi också bli gamla. Vi ska också ha respekt. Och jag tror att där är det folk som börjar tänka efter och vänta nu. Stopp och belägg. Ni har inte gjort någonting för att förtjäna respekt. Ni har inte ens själva respekterat de som var äldre när ni var unga, vilket de inte har. Utan det nu har de sent om sidor kommit på att det är viktigt med respekt för de äldre när de själv börjar nå upp dit. Finns också en annan aspekt av det, vilket är att de själva hela tiden ska gnälla på de yngre generationerna. Som de dessutom knappt har koll på eftersom babyboomer-generationen befinner sig i permanent 30-årskris. De fortsätter bete sig som att de är 30 även när de har fyllt 60. Och jag tror, hur ska jag uttrycka det? Det är som att de, om man lyssnar ibland på inom olika delar av media, så här, vanliga grejer som man anklagar ungdomar för, så kan man gå tillbaka lite och så kan man se att okej, vissa grejer har man anklagat ungdomar för i 3000 år, men vissa grejer är också väldigt specifika. Ja, de bryr sig så mycket om sina band och det ena och det andra. Man tänker, vad fasen är det här? Vad är det så här, participation trophy, som överhuvudtaget inte existerade när jag gick i skolan, men som jag har förstått fanns innan dess. Och där hittar man ledtråden att babyboomers angriper ungdomar, dagens ungdom, för saker som de också angrep dagens ungdom för 20 år sedan. Problemet är ju att dagens ungdom idag är ju givetvis inte samma ungdomar som var ungdomar för 20 år sedan. De som var ungdomar för 20 år sedan är nu medelålders i princip, eller börjar närma sig. Så att de har inte riktigt hängt med där, men de fortsätter att gå till storms mot olika typer av saker de stör sig på bland ungdomarna. Och de här sakerna är väldigt ofta saker som de själva, som utmärker deras generation väldigt tydligt. Och det gör att de har själva skapat en generationsdiskurs som de nu får backlash för. Dessutom så har de ju haft en ganska dominerande position inom masskultur. Därför att de var, ja, en gång i tiden var de ungdomar och det var väldigt mycket fokus på ungdom i Hollywood och sådär. De var en väldigt stor målgrupp. Det är därför de är babyboomers, för att de är många. Det är en väldigt stor generation som man ville appellera till, sälja film till i Hollywood och sådär. Vilket har gjort att väldigt mycket av mainstreamkulturen har anpassats för att stryka 40-talisterna med hårs. Och allting handlar om dem, och allting är bara hur kunde 40-talisterna komma till världen, och hur kan den här, allting som hände när de växte upp är det mest intressanta som någonsin har hänt och så vidare. Vilket jag tror, det är därför Vox Day pratar om att det finns liksom narcissistiska drag här. Jag tror vid något tillfälle såg jag till och med någon text som hävdade att det var så viktigt vad som hände under andra världskriget, för det var ju det som var föräldragenerationen till babyboomers. Det är liksom, det var det viktigaste som hände under de åren, för att det var det som skulle komma att forma 40- och 50-talistgenerationen. Inte det faktum att det var ett världskrig och att den europeiska civilisationen var på väg att gå under, utan det var bara, nej men de krattar manegen för babyboom-generationen. Det var det som var relevant. Så att en väldigt självupptagen generation som själva pratar om generationsfrågor hela tiden. Det är så här, ja, gissa vad som kommer hända.
1: Intressant. Jag måste nog läsa på lite mer. Jag kanske ska läsa den här boken som vi pratade om för ett tag sedan, men som ingen av oss hade läst, som jag borde prata om. De här som skriver om namnger olika generationer och beskriver hur de går in i varandra. Den som Bannon sa var som generationsteori i Bibeln. Vet du vilken jag menar?
0: Nej. Men låter jätteintressant.
1: Ända sedan dess så har jag haft det i bakhuvudet. De heter någon sån här, ena namnet börjar på S och det andra namnet börjar på H, tror jag. Det är säkert jättelätt att hitta referensen. Ja, ända sedan dess har jag tänkt på det. Jag borde läsa på lite mer om det här med generationsteorier. Jag tycker att det låter lite som mumbo jumbo. Jag tycker det låter som så här, någon pseudovetenskaplig.
0: Det låter som en universalist, Martin.
1: Ja, men så här, jag tror ju på andra uppdelningar mellan människor. Jag tycker bara låter väldigt så här trubbigt och märkligt att säga liksom att alla som är födda i det här spannet har de här egenskaperna, eller de flesta liksom.
0: Ja.
1: Att det finns en stark tendens åt det hållet. Medan folk som är födda i det här spannet, jag tycker allting som jag upplever själv i mitt eget liv, jag har väldigt svårt att se de här mönstren i mig själv.
0: Ja, men vissa saker är ju, alltså det är väl, Jag menar, tänk dig modetrender. Det är väl inte kontroversiellt att säga att det har funnits olika modetrender över tid och vissa stannar kvar hos en viss generation. Man fortsätter klä sig som man gjorde när man var ung. Att Gen X till exempel, de och deras jäkla band t-shirts. Det ska vara t-shirts med musikband tryckta på. Det är en typisk Gen X-grej. Och nu när jag sagt det så kommer du börja lägga märke till det, jag lovar.
1: Ja, fair enough. Jag vet att det förekommer trender och sånt där. Till exempel kläder och musik och andra kulturyttringar och så vidare. Och jag är ju inte främmande för att se att det finns skillnad mellan grupper. Jag vet ju till exempel att alla människor jag har träffat, som 99% av alla människor jag har träffat som har sitt ursprung i Mellanöstern, som är födda och kanske invandrat från eller bara liksom är vanliga människor som bor i Mellanöstern, de har vissa liksom idéer och attityder och psykologiska grejer och sånt där som är ganska distinkta. De är verkligen inte liksom som svenskar och nordeuropeer. Så att beroende på vilka länder folk kommer ifrån så har de ganska olika, oavsett vad det är sant det beror på, så har de är ganska olika liksom till sättet. Olika inställningar, önskemål och så vidare. På samma sätt så kan jag utifrån egen erfarenhet enkelt se att det är skillnad på män och kvinnor.
0: Mm.
1: Det är väldigt användbart att kategorisera. Och i den mån som det finns liksom så här kvinnor respektive män som avviker från könsnormen, så är det normalt sett liksom det enkla, naturliga, väldigt användbara sättet att förklara det. Så att hon är en kvinna, men hon är väldigt manlig liksom.
0: Mm.
1: Och det förklarar ofta liksom ett helt spann av saker som hon håller på med.
0: Just det.
1: Men just vad det gäller generationer så har bara jag aldrig i min personliga erfarenhet sett något särskilt mönster. Mitt intryck är snarare att i alla generationer, i alla åldersgrupper så finns det alla sorts människor. Och jag har aldrig riktigt sett de här sambanden. Och jag tycker det låter som mumbo jumbo när folk pratar om till exempel om så här, nya generationen, generation Z eller vad det nu kallas för. Och vi säger den är så konservativ, den är så politiskt korrekt och folk har massa åsikter. Jag tycker inte det verkar finnas några riktiga mönster som jag kan se där.
0: Där finns det väl vissa statistiska belägg. Men man ser det på det här sättet. Att förutom gener och sånt som kan påverka, så påverkar också en människa vilken typ av kultur de har växt upp i. Alltså det spelar roll om liksom ett tvillingpar där den ena har vuxit upp i England och den andra har vuxit upp i Spanien. Så kommer det forma dem under resten av deras liv att de har vuxit upp i två olika kulturer. Se tidsepoker på samma sätt, bara att det finns gemensamma händelser under en viss tidsepok med vissa kulturella drag som är gemensamma faktorer för alla som växte upp då, vilket kommer att ha vissa effekter och skapa vissa likheter mellan de människorna.
1: Jag tycker oavsett att det är en intressant sak att tänka på det här med att respekten för äldre, att personer som tillhör en tidigare generation förväntar sig en särskild respekt från yngre människor. Yngre människor kanske spontant känner att det ska vara så, eller att man anser att det ska vara så av hävd. Man kanske revolterar om den uppfattningen som här, där man säger att vi har inte alls någonting att tacka er boomers för, vi tänker inte respektera er, ni idioter, ni kör saker och ting i botten. Det här knyter ju an till en diskussion som vi har löpande återkommande om konservatism, kan man säga. För att å ena sidan så tenderar vi att ha i viss bemärkelse en ganska konservativ inställning, till exempel vi som jobbar mycket med bubbloprojekt och sånt där. Men å andra sidan, som vi ofta har påpekat, så blir det en helt galen idé om man säger att man ska konservera saker och ting med utgångspunkt i vad som är nu eller vad som har varit de senaste generationerna. För då konserverar man någonting som är fullständigt urartat och väldigt dåligt. Och på samma sätt blir det med den historiskt viktiga principen att respektera liksom de äldsta i stammen, vilket har varit extremt viktigt i historisk och förhistorisk tid, förmodligen av, kan man säga, informationsteknologiska skäl, att gamla människor har varit det enda sättet för information att överföras till framtiden. Innan man kunde skriva ner information till exempel, så var man tvungen att ha någon byäldste, en gammal shaman eller någonting.
0: Det var ju mindre vanligt med gamla människor. Återberätta. Det var inte så många människor som blev så jäkla gamla.
1: Just det, lite utbud efterfrågan kan man säga. Men nu är det väldigt problematiskt och det finns vissa aspekter. Du har berört det lite grann, Nicolas, i din förklaring här. Att till exempel då, ett annat personligt exempel, det är att mina föräldrar som jag tar som referens ibland bara för att jag känner dem väldigt väl och de är boomers. De har ju en informationsdiet som jag tycker är totalt fascinerande liksom. De läser Dagens Nyheter och Uppsala Nya Tidning, kollar på SVT och lyssnar på SR och så vidare. Och det är liksom sanningen och ljuset och vägen för de här människorna. Mina föräldrar och alla de känner, alla de umgås med, alla människor jag någonsin träffade som mina föräldrar introducerade för mig, de har exakt samma inställning. Att liksom Dagens Nyheter är nästan en helig institution. Och de i stort sett så tror de rakt av på allting som står i de här tidningarna. De lyssnar på Radio Bubbla då och då för att det är jag, det är son som gör Radio Bubbla. Men jag tror inte att de någonsin tar del av några andra alternativa medier. Och om man då jämför det med unga människor som är uppvuxna på internet, de är uppvuxna med och invanda med inställningen att man alltid måste liksom granska information kritiskt. Inte bara för lite, ja, men det är ju en DN-journalist som har sagt det. Han har säkert gjort sin research, det kan man lita på liksom. Det är ju en attityd som är väldigt främmande för många unga människor. Mycket, mycket på grund av internet. Och det gör ju att vi kan hamna i en situation. Vi pratade om det här tidigare idag apropå Venezuela och den nya oppositionsledaren i Venezuela. Jag gnällde lite grann på att han var ung. Att han är något år yngre än vad jag är. Mm. Och är man lite ung då för att göra anspråk på att styra ett land. För att jag själv till exempel skulle, om jag ens tänker tanken att jag själv skulle liksom föra fram mitt eget namn som en politisk ledare, så blir jag direkt liksom röd i ansiktet. Då känner jag liksom skammen över att jag är så ung, jag har inte åstadkommit så mycket, jag har inte bevisat mig själv. Jag har inte någon av de här sakerna som jag vill se i en ledare med senioritet och pondus. Men det kanske är så som du är inne på att det är nästan som att det är liksom en liten lyx som vi inte har tillgång till längre, att ha gamla kloka människor.
0: Mm.
1: För de gamla människorna är de mest hjärntvättade och korrupta. Och det är större sannolikhet att du hittar en ung människa som inte är genomkorrumperad, för att de har inte marinerats lika lång tid i propagandan, men de har också haft andra möjligheter via internet att informera sig själva. Det är en tänkvärd tanke. Det är sorgligt också om vi inte har möjlighet att ha äldre som vi kan respektera omkring oss.
0: Ja, men de bröt kedjan där lite, de äldre generationerna, att de nu när inte de finns kvar, eller de finns ju kvar men de kan inte visa vägen längre, då har vi i de yngre generationerna ingen, så här, väldigt få levande personer. Eller då får man gå ännu längre tillbaka, man får kolla liksom mormor eller mormors mor eller något sånt där, och man har väldigt, väldigt gamla släktingar som lever fortfarande, får man titta på lite om vilka traditioner de har som de upprätthåller, i alla fall kommer ihåg att de har upprätthållit. Men det går inte att se till 40-talister och 50-talister liksom, vad de kommer inte visa vägen.
1: Det där var någonting som slog mig tidigare bara nu, du menar att du satt och pratade om det, att när jag tänker tillbaka på vilka personer fanns det när jag var yngre och så här, när jag växte upp, som var äldre, som jag hade stor respekt för, som jag var intresserad av, jag ville lyssna på dem och så vidare. Och det slår mig att det var ju nästan bara personer som var födda tidigare, innan boomergenerationen. Det var folk som var födda på liksom 20- och 30-talet framförallt. Till exempel de enda personer som jag hade respekt för till med lärare och sånt där i skolan var folk som var äldre, äldre än mina föräldrar i alla fall. Det är ju, nu när jag tänker på det, det är lite anslående, och det är åtminstone ett sånt där mönster som jag sa tidigare att jag inte kunde se, men som jag nog kan se när jag tänker efter lite grann. Och jag tycker det verkar stämma också med diskussioner som man hör, om till exempel inom bubblakretsen när man pratar om såna här saker, att det är många som har, när folk pratar om liksom att de faktiskt har fått en del visdom från tidigare generationer och sånt där, så är det ganska ofta just kanske snarare mor- och farföräldrarna än föräldrarna.
0: Mm. Jag tror det, och jag tror inte att det bara är för att de råkar vara de äldsta man hade tillgång till, utan det är för att de är från ett annat, någon tidigare generation helt enkelt. Så att babyboomerserna kommer inte att hålla samma ställning när de är i motsvarande ålder.
2: Radio Bubbla. Lindahl Schwarzenberger. 2018 kommer staten finansiera SDs kulturpolitik. Risk att kontrakultur förpassas till den fria marknaden. Det här är en kulturdebattartikel i Aftonbladet signerad av Jenny Lindahl och Sonja Schwarzenberger. De jobbar på Arena Opinion, som om jag minns rätt är en LO-finansierad tankesmedja.
0: Jajamän.
2: Här höjer man ett varningens finger för en utveckling som man förutsäger kommer sätta igång efter valet 2018. Och en av de intressanta sakerna med den här artikeln är att det här är exakt samma varning som du och jag, Boris, har utfärdat gång på gång på gång på gång i Radiobubbla.
0: Mm.
2: Vi har sagt det så många gånger att det är nästan svårt att räkna. Men nu har även LO börjat vakna för det här hotet som vi har försökt för att resa uppmärksamhet ganska länge. Nämligen att om man har den här situationen med kulturpolitik i Sverige, som är på ett sätt ganska okontroversiell för att alla är tydligen överens om att man ska hålla på och försörja massa vänsterdrägg med kulturbidrag och författarlöner och intressanta små teaterverksamheter, vad det nu kan vara för någonting. Och det går väldigt mycket statliga pengar till de här verksamheterna. Och det finns också en stark politisk kontroll och också en växelverkan där de här radikala konstnärerna påverkar kulturen på olika sätt och bidrar till politiska agendor. Och än så länge så har det här varit ganska okontroversiellt. För att vänstern tycker det här är toppen och den så kallade borgerligheten i Sverige är så otroligt lam att den har inte reagerat. Den har bara accepterat vänsterns kulturella hegemoni. Men Sverigedemokraterna kan inte förväntas på samma sätt spela med i det här spelet. För att de har en egen kulturpolitik. De vill också använda statens pengar för att genomdriva sina egna kulturella och politiska projekt. Och då blir det plötsligt väldigt jobbigt för kulturvänstern. Därför att det är exakt samma system som de försvarar med näbbar och klor. Att staten ska finansiera, styra och politisera kulturen. Kommer nu att användas mot dem på ett sätt som de kommer tycka är fullständigt vedervärdigt.
0: Mm.
2: Och från vårt perspektiv så visar det här väldigt tydligt att det grundläggande problemet är att man överhuvudtaget har den här typen av sammanblandning mellan politik och kultur. Och på sätt och vis så bevisas det av att arenamänniskan plötsligt vaknar upp och inser att herregud, det här kommer ju bli jättedåligt för oss.
3: Och det som gör dem livrädda, det är ju att när det här händer så kommer, de skriver så här, det vill säga att då Socialdemokraterna tar pengar från samtidskonst, folkbildning, invandrareföreningar, kvinnoorganisationer. Alltså att allt det som den så kallade vänstern använder för att skaffa sig klienter och inflytande och deras partier röster, de pengarna skulle försvinna. De kan inte längre muta sig till stöd. Och det är i och för sig väldigt bra. Men vi tycker ju att ta bort alltihopa. Inga kulturpengar överhuvudtaget. Den kultur som är livskraftig och bra, den kommer att överleva. Sen finns det, sorgligt nog sett, så kommer det nog faktiskt att finnas bra kultur som försvinner. Det är så extremt sorgligt. Men om det inte finns, folk och kultur har gått under förr. Det gör det inte mindre sorgligt, men det är ett faktum. Fascinerad blir jag också över att de här två skribenterna finner en del förslag väldigt absurda bland SDs motioner. Jag citerar, till exempel införandet av dialekt på schemat, kulturmärkning av svenska livsmedel och kulturarvsrot. Återigen, vi vill inte ha några skattesubventioner av kultur. Men jag har oerhört svårt att se vad det är för absurt med undervisning av dialekt. Det finns ju väldigt många levande dialekter. Och till och med språk som vi talade om härom sista som är bort. Som älvdalska heter det väl.
2: Mm.
3: Med ett helt eget skriftspråk. Vad är det för absurt med att undervisa detta? Vad är för absurt med kulturmärkning av svenska livsmedel? Alltså det är en kulturskymning när vi är i det här landet. Så det finns gårdar och småcharkuterister som i och för sig har ett bra hantverk. Men de, istället för att gå tillbaka till den gamla olika varianter på till exempel svensk traditionsenlig rökt skinka, så lanserar de sin gårdsprosciutto. Varför då? Det är fullt rimligt att liksom gå tillbaka till och hålla fast i det ursprungliga svenska livsmedel i Sverige. Och rotsystemet är ju rubbat, men om det skulle finnas så har jag svårt att se något problem att vi har ett kulturarvsrot. Så att det de gör här, det är liksom de avhånar hela det svenska kulturarvet som någonting efterblivet och dumt. Därför ska inte ha några pengar. Det är ganska belysande det här för deras inställning.
2: Det här med dialekt på schemat tycker jag är lite intressant. Hur ska det funka i praktiken? Är det om man bor på en ort som har en dialekt, så ska man lära sig den dialekten, men har man inte redan gjort det, eller ska man lära sig andra dialekter? Hur funkar det egentligen?
3: Jo, alltså det där är extremt problematiskt. Det jag försvarar är tanken på att det är viktigt att försvara dialekter. Däremot så kan, och här kommer det intressanta, däremot kan inte dialekter försvaras. Vi kan inte bygga in det i utbildningsväsendet idag. Därför att väldigt mycket av dialekterna är ju icke-formaliserade i grammatik, struktur, ordförråd och så vidare. Och vårt problem är att dialekterna tunnas ur, förvanskas och blir någon slags landsbygds-Rinkeby-mål utan utländska inslag. Och att det är få som bär dialekterna. Så att vad vi skulle få om man förde in det med tvång på skolschemat, det vore ju i all hast hoprafsad undervisning i skånska, värmländska och så vidare. Och i ett nuläge när vi inte ens har lärare tillräckligt för att förmedla korrekt svenska, så kan jag ju svårligen se att vi skulle få tillstånd. Plötsligt skulle det materialisera sig lärare som på ett bra sätt kan lära ut dialekt. Det är en befängd tanke, det är ett koko-projekt.
2: Ja.
3: Men grundtanken är bra, att dialekterna ska bevaras. Men det måste ske med på grundval av frivillig entusiasm och för att folk inser att det är värt att bevara.
2: Som modiga alternativmedier som stolt står för sin dialekt och odlar den i podcastsändning efter podcastsändning.
3: Jag tycker du ska gå över till Arbogamål och jag ska släppa fram Eskilstuna-målet och bli gnälligare när jag pratar.
2: Ja.
3: Det kommer bli jättevackert.
2: Ja, vi har ju båda lingvistiska rötter i Västmanland. Vi kan satsa på en mer tydlig västmanlandsk gnällig stil. Det kan ju passa med det gnälliga innehållet.
3: Ja, men det får en symmetri där. Det kan bli jättevackert.
2: Ja. Jag får börja prata lite mer med släkten i telefon kanske och snappa upp lite mer av dialekten.
3: Ja.
2: Jag är lite ringrostig faktiskt. Jag har ju fastnat i den här uppsaliensiskan som jag växte upp med.
3: Ja, det måste bort.
2: Ja. Jag tycker i alla fall det var ett intressant uppvaknande från Arena Opinion det här. Ett halvt uppvaknande. Därför att den logiska slutsatsen som de borde dra av det här, det är att även om det är väldigt gott när vi får massa pengar, så gör det här demokratiska systemet som de också insisterar på att det blir livsfarligt för dem. Om de tappar kontrollen över kulturpolitiken, om de tappar kontrollen över public service, om de tappar kontrollen över skolan, om de tappar kontrollen över politiska kommandohöjderna, vilket de nu inser att de kommer att göra. För det är själva premissen i den här artikeln, att de kommer att tappa makten. Efter 2018 så kommer det bli en borgerlig samlingsregering med stöd av SD.
3: Precis, och det är den här typen av diskussioner som borde få 97% av den svenska befolkningen att inse vilket idiotisk situation de befinner sig i. Alltså två olika grupperingar ska träta om just därför att vi har ett så kallat demokratiskt system och en stor stark stat som snor alla våra skattepengar. Så ska vi sitta och titta på när två puckade falanger träter med varandra om vem som ska förfoga över de pengar de har korpat av oss. Det är sinnessjukt.
2: Det är en intressant fråga som du snuddade vid där, Boris. Hur många finns det i Sverige som tycker om både vänsterkulturpolitik och sverigedemokratisk kulturpolitik? Hur stor andel av befolkningen tycker att båda de här grejerna är bra grejer att lägga pengar på? Det måste vara försvinnande få.
3: Ja.
2: Det måste vara otroligt få människor. Alltså det är sällsynt bra exempel på hur politiken skapar konflikter och skapar förlorare. Jag kan bara hoppas att nästa steg från de människorna blir att inse att de här verktygen är för farliga. Det är för farligt att ge staten så här mycket makt över kulturen och andra områden. Det enda rimliga är att vi kommer överens om att ingen ska använda staten för såna här syften.
3: Mm.
2: Ja, vi får se om de kommer dit. Jag tänker inte hålla andan, men hoppet har inte helt övergivit mig.
3: Vi tänder ett ljus.
2: 4 år med SD, 8 år med SD är som stöd på regeringen. Det kan nog göra underverk med vissa av de här människornas medvetenhet om staten. Time ring out the news, another day is through.
4: Someone slipped and fell. Was that someone you? You may have longed for added

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Sydsudans president Salva Kiir och oppositionsledaren Riek Machar undertecknar ännu ett fredsavtal. Den här gången i Etiopiens huvudstad Addis Abeba möts av applåder när de skakar hand, men detaljerna i avtalet har ej offentliggjorts. Steg för steg så går man mot en sån här fredsprocess i Sydsudan. Vi har ju följt den här situationen med visst intresse. Sydsudan är ju intressant för oss, inte minst för att det är en framgångsrik utbrytarstat. Mm. Det vill säga, man kan säga att det är det Hans Herman Hoppianska programmet omsatt i praktiken by the book. Hoppe säger att det vi ska göra politiskt är att stödja varje secessionsrörelse. Varje nation som vill utträda ur en transnationell organisation, varje region som vill gå ut en nation, varje kommun som vill gå ur en region och så vidare. Och det här är ett exempel då på en region som bryter sig ut ur ett land.
2: Ja.
1: Så det gillar vi verkligen. Men det blev inte så jäkla bra, för att även efter att de bröt sig loss från Sudan så visade det sig att det fanns hyfsat intensiva konflikter internt. Det är för att det är intressant, för att i den här artikeln som är publicerad, tror jag, i en kenyansk tidning, Daily Nation, co.ke Kenya, va? Nämner inte med ett enda ord. De säger att konflikten beror på att år 2013 så påstod presidenten Salva Kiir att hans ärkerival Riek Machar försökte genomföra en statskupp, och då blev det dålig stämning, ungefär, va? Nämner ingenting om att det handlar om två etniska grupper, och att Salva Kiir, han tillhör Dinka-folket och Riek Machar tillhör Nuer-folket. Och de har en etnisk konflikt. Va? Så det har fortsatt och fortsatt. Men nu har de tagit steg mot en fredsprocess. Och jag tror vi sa det här förra gången vi pratade om Sydsudan också, att det är, liksom, det är nästan som att de rapporterar liknande nyhet gång på gång.
2: Mm.
1: Men de kommer liksom flera steg framåt. Och nu har de då undertecknat avtalet, men ännu inte offentliggjort vad som står i det.
2: Nej, vad som står i det är väl inte jätteviktigt. Det viktiga är väl att de är överens. Det här är ett exempel på, det är ganska intressant. Det är inte så att de har hållit något val och allt har blivit frid och fröjd tack vare demokratin. Utan det här är mer av en form av reaktionär formalistisk lösning. Där du minskar konflikter i samhället genom att officiellt erkänna makten hos de som i praktiken har makten. Det är precis samma sak som hände i Italien. Berörde det som hastigast i tidigare inslag. Att, alltså, Italien hade stora konflikter på 70-talet som ett slags lågintensivt inbördeskrig. Blyåren kallades det. Så 2000 politiska mord eller någonting. Massvis med människor som sköts och kidnappades. Det här nådde ju, ja, den officiella historien är ju att åklagarna var säkert duktiga, att de låste in en massa mafiosos. Det som egentligen hände var ju till stor del att den organiserade brottsligheten integrerades med staten och uppgick i statsapparaten, och när de växte ihop med varandra så fanns det inte samma behov av att springa runt och skjuta, för man var en del av samma maktapparat. Och det är även det som händer här i Sydsudan, att båda de här ledarna har ju stora grupper som stödjer dem, båda har ett stort våldskapital, och att integrera båda två i statsapparaten är ju liksom ett effektivt sätt att hålla freden.
1: Intressant perspektiv faktiskt, jag hade tänkt på det sättet tidigare. Alltså att det är en sorts formalistisk lösning i den neoreaktionära moldbugianska bemärkelsen. Det är ett intressant perspektiv faktiskt.
0: Radio Bubbla.
3: IS-terrorister som återvänt till Sverige får skyddad identitet. Beklagar sig över svårigheter att få jobb. Ja, det är kvällstidningen Expressen som har gjort ett stort ambitiöst reportage om återvändande IS-terrorister. Folk som har varit i Syrien och Irak och slagits för IS och som nu har återvänt till Sverige. Och jag är inte säker på hur man ska riktigt läsa den här artikeln. Den är väldigt lång till att börja med. Och den tar upp frågor som jag tror hade varit omöjliga att ta upp för bara ett år sedan i Sverige. Och den innehåller en mängd namn och bilder på de här IS-terroristerna, vilket jag tyckte var spännande. Och jag tror inte man kan riktigt kalla det för ett snyftreportage. Men artikeln lämnar liksom öppet för olika läsningar. Jag blev riktigt illa till mods när jag såg den här artikeln igår. Och läste då att de tycker ganska synd om sig själva, de här stackars IS-terroristerna. Och de får en hel del hjälp för samhället, inklusive några stycken som lever under skyddad identitet. Som får en väldigt kostsam typ av hjälp och skydd från staten som är svår för olika typer av brottsoffer och sånt att få. Men om du har varit i IS, krigat, mördat kristna människor, halshuggit, våldtaget, då går det bra att få skyddad identitet när du kommer tillbaks till Sveriges trygga hamn.
4: Ja. Nej, det är... Alltså det är ingen riktigt tryck och spets i den här artikeln alltså, och det är inte så att de behöver starta en kampanj på Expressen. Men den saknar ju så tryck i frågorna till de här terroristerna som nu sitter och rumkar sig själva. Och alltså den grundläggande frågan är ju så här, det är väl två av dem säger att nej, men det var inte vad jag hade väntat mig. Då ska man komma ihåg följande, att alla de här människorna, kan jag garantera, de åker ner efter att ha sett IS-propagandafilmer. De vet ju vad de ägnar sig åt. De halshugger, de våldtar, de håller sig med sexslavar. De eldar upp jordanska piloter i burar och så vidare och så vidare. De vet att de åker ner för att ansluta sig till en organisation som utövar en bestialisk och allomfattande terror. Det gäller både kvinnor som män, alltså. Det finns inget skäl att tycka synd om 15-åriga brudar som drar ner. Därför att de vet ju vad de åker till. Och de tycker att de gillar det. Och då kan man, frågan ska ställas då, vad är det som inte var som de väntade sig? Antagligen var det så att det var svettigt och jobbigt och de fick strida och kurdiska förband gav sig på dem och det var jättejobbigt när det var liksom värnlösa civila och så kommer de hem och gråter ut hos mamma. Alltså det är, förutom att det är ynkliga mördare, så är det ju inkrigare överhuvudtaget. Och att den här staten skyddar dem, att man inte bara slänger ut dem eller låser in dem och pumpar dem på information som kan vara användbar för de som kämpar mot IS. Alltså det är en obegriplig valhänthet, för att inte säga vänlighet, mot de här individerna som jag inte förstår.
3: Ja, även om det inte sägs rakt ut i Expressens artikel eller av myndigheter, så det är svårt att tolka det på något annat sätt än att det är en stor, varm, öppen famn,
4: ja,
3: som spänns upp här för de här bestialiska terroristerna. Och jag blev illa till mods när jag läste den här artikeln och kände... Jag vet att det inte är så populärt i Radio Bubbla när jag säger så här, men jag känner så här otroligt skönt, jag tycker det, att jag inte är kvar i Sverige. Och jag är orolig, och deras vägnar som jag bryr mig om, som fortfarande är kvar i Sverige. Särskilt då folk som rör sig i storstadsområdena och ställen där terrorattacker kommer att inträffa. Därför att det finns tusentals människor av de här nu, som vi pratat om tidigare, som Säpo har bekräftat i Sverige. Och det är otänkbart att det här inte leder till ytterligare terrordåd. Och det mest sannolika är att de blir mycket mer framgångsrika från terroristernas perspektiv än vad de har varit tidigare. Och alla de här vänliga gesterna, alla händerna som sträcks ut, alla bidrag som ges, alla skyddade identiteter som delas ut av Säpo som gör det och så vidare. Allt det här bidrar till framtida terrordåd i Sverige.
4: Ja, och vi får inte glömma bort de här, alltså den monumentala explosionsrisken, för situationen ser ut så här. Vi har några hundra lätt kriminella, lätt efterblivna ungdomar som åker iväg och jihadar och dödar och krigar. Och så kommer de tillbaka. Men de kommer ju tillbaka till ett Sverige också. Där till och med polisen säger att, hur många var det? Vi har 5000 organiserade kriminella i no-go-zonerna. Alltså tänk dig den blandningen. Kommer tillbaka folk som har dödat och mördat och klivit över en tröskel. Om de kommer tillbaka till Sverige där de är omhändertagna, bor i förorter där det finns en massa som är precis som de var för några år sedan. Alltså det här landet håller på att skapa en, mixar ihop en extremt obehaglig bomb helt enkelt. och gör inte så mycket åt det utom att ge dem skyddad identitet och pytsa ut lite pengar åt dem.
5: Okunskap om kvinnligt fertilitetsfönster resulterar i ofrivillig barnlöshet bland unga svenskar. Kopplas av specialistläkare Margareta Kitlinski till sexualundervisning med fokus på hur man undviker graviditet och populärkultur som snedvrider bilden av normal ålder vid graviditet. När man lever i en så degenererad civilisation som vi gör så blir man ofta förvånad över hur långt vi har fallit. Hur grundläggande saker vi numera misslyckas med. Det mest grundläggande av allt kan man säga i den mänskliga tillvaron är reproduktionen. Därför att om det inte föds nya människor så finns det ett samhälle kvar när vi som lever nu går i tiden. Så man kan tycka att det borde vara omöjligt att misslyckas med en så basal sak. Någonting som inte bara vi människor utan överhuvudtaget alla levande varelser är byggda för att göra. Men det är ett intressant faktum att civilisationer i förfall ofta misslyckas, ofta lyckas med konststycket att misslyckas med att reproducera sig, att utföra den mest basala biologiska funktionen. Det är välkänt till exempel att en aspekt av romarrikets undergång var att människor tappade intresset för att skaffa barn, särskilt folk som tillhörde samhällseliterna. Och det ledde till att urgamla släktlinjer dog ut, verksamheter kunde inte längre gå i arv och så vidare. Alla möjliga sociala problem. Så att, med andra ord så är det inte alls unikt för vår tid att det här med att människor tappar intresset för familjebildning och barnanskaffning. Utan snarare så kan man säga att det är ett förväntat symptom i varje döende kultur. Men det är inte desto mindre så är det ett fascinerande ämne och jag tycker ändå det är uppmuntrande och välkommet att Sveriges Television nu har en liten reportageserie kan man säga om den här fertilitetsfrågan. De kör en liten folkbildningskampanj för att lära folk blommor och bin kan man nästan säga. Det var flera då artiklar, jag antar att det är tv-program, jag har inte sett själva programmet, men i den här artikeln som vi har framför oss då så intervjuas en läkare, Margareta Kitlinski, som jag antar är specialiserad på fertilitetsfrågor. Och hon är då en av de personer som slår larm om att folk i allmänhet i Sverige har rätt dåliga kunskaper om fertilitet. Och vi får också veta att ungefär 20% av alla svenska par har svårt att skaffa barn. Ett eller annat sort infertilitetsproblem. Och fokus i den här artikeln då är framförallt att folk är väldigt gamla när de skaffar barn. Siffrorna här, det här är ganska intressant va? Att SPT säger att snittåldern i landet för förstföderskor, när kvinnor får sitt första barn, är 29,86 år. Så att knappt 30 år. Jag har hört lite andra, sen finns det stor regional variation, så jag tror att det går från, det finns de yngsta förstföderskorna finns i Hylte kommun, som jag tror ligger i Halland. Där är de 26 år i snitt. Och sen de äldsta det är, tror jag, Danderyd eller sånt där, 32 år. Men jag är lite förvirrad över den här siffran, för att jag har hört andra siffror tidigare. Och det finns flera problem med den här siffran. Det finns framförallt ett väldigt uppenbart problem, och det är att i väldigt hög utsträckning så är det så att de som skaffar barn i Sverige är inte svenskar, utan invandrare. Och kvinnor i invandrargrupper, jag är säker på att de skaffar barn i mycket yngre år än vad svenska kvinnor gör. Vilket gör att de, dels i kraft av det, men dels i kraft av att de skaffar fler barn, drar ner snittet väldigt mycket. Så jag tror att den här siffran på i snitt 30 år förstföderskor, den säger egentligen ingenting. Och jag tror att snittåldern för svenska kvinnor när de får sitt första barn är mycket högre. En siffra som jag har hört som var med ett mer selektivt demografiskt urval var 35 eller 36 år för förstföderskor i storstäderna. I alla fall, jag tror att siffran är minst så hög om man tittar på svenska kvinnor. Svenska kvinnor är en ganska, som sagt, utgör en ganska liten del nu av alla som föder barn. Vi har en siffra som vi pratade om för ett tag sedan som kom från Tobias Hübinette och hans blogg, där han sa att av den totala befolkningsökningen från mellan 2019 och 2020 i Sverige så var det bara 1% av befolkningsökningen som kom sig av att svenskar skaffar barn med varandra. 99% av befolkningsökningen kommer från invandring och att invandrare ska få barn med varandra. Men, och det gör att om man tittar på svenska förstföderskor så är det, du vet, en liten del av det här, och jag är säker på att de har högre snittålder. Hur som helst, när då Margareta Kitlinski träffar kvinnor så då blir de ofta paffa när hon berättar att det är mycket svårare och mycket mer riskfyllt att skaffa barn när man är till exempel 35. Och de blir också chockade att ingen har berättat det för dem, att det inte har tagits upp liksom på någon typ av undervisning i skolan eller vad de nu har förväntat sig. Och det är ju en av flera orsaker till att folk har svårt att skaffa barn, och många har fertilitetsproblem, därför att om man som kvinna är 35 så är det bara mycket svårare att bli en barn, och mycket större risk för komplikationer under graviditeten, större risk för sjukdomar i barnen, genetiska problem och så vidare. Riskerna ökar lite grann också med mannens ålder, men inte alls lika mycket. Samtidigt så finns det då, som SVT påpekar, en kultur där man stigmatiserar unga mödrar och man glorifierar kvinnor som får barn sent. Och ett väldigt spännande exempel som ges här är att Naomi Campbell, som är en känd fotomodell, hon fick tydligen sitt första barn när hon var 50 år gammal. Och det här hände härom året. Och det hyllas hon såklart som en fantastisk, progressiv föregångsperson. Och jag blev nyfiken, så jag kikade lite grann och såg att hon gav en intervju så sent som 2019 och fick frågan om hon funderade på att skaffa barn. Hon var, 48 år. Och då sa hon att jag funderar på det då och då, men jag har ingen stress. Jag tar det lugnt liksom, vi får se om det blir barn för mig. Det vet man inte, hon kanske har liksom hållit på och kämpat genom en fertilitetskliniker och grejer i åratal. Hon kanske höll på med det bara att spela cool. Men det kan ju också vara så att hon faktiskt som 48-åring genuint kände att nej, men kan vi få se hur det blir med barn, jag bestämmer mig någon gång senare. Och det är den mentaliteten som även många normala människor har, som inte är Naomi Campbell, kanske har hennes resurser, kanske nedfrysta ägg eller vad det är för någonting. Sen så en intressant sak som jag noterar här i den här rapporteringen, det är att även den här Margareta Kitlinski, hon är uppenbarligen en person som hon slår larm och hon vill upplysa folk att folk inte ska vänta för länge med att skaffa barn och sånt där. Hon säger i den här intervjun, i ett pratminne säger hon att när man som kvinna är 25 år gammal så börjar ens äggstockar att åldras, och från och med det så börjar det bli svårare att skaffa barn. Och sen får hon frågan, hur gammal bör man vara? Vad är optimalt? När ska man skaffa barn? Och då säger hon, försök tajma det så att du får ditt första barn när du är 25. Så att hennes rekommendation är att man ska vänta tills äggstockarna börjar åldras och ens fertilitet börjar minska. Mm. Då ska man skaffa första barnet. Och det, jag vill inte liksom klandra henne för mycket. Hon har säkert sina skäl. Hon vill kanske vara liksom realistisk och pragmatisk och sånt där. Men det är ändå väldigt typiskt, va? En läkare slår larm om att folk skaffar barn för sent och ger sig en rekommendation som är felaktig på precis samma sätt. Samtidigt, det är absolut inte en okomplicerad fråga när man bör skaffa barn, hur man ska tänka kring det, hur man liksom ska tajma det, vilka faktorer man ska väga in och så vidare. Så det tycker jag tycker det är en intressant fråga. Jag är säker på att det är en relevant fråga för relativt många som lyssnar på Radio Bubbla, för att en del av våra lyssnare är yngre, har inte skaffat barn än och tänker på de här sakerna. Jag själv är liksom en teori, en algoritm för hur man ska tänka och när det är bäst att skaffa barn. Men jag är väldigt nyfiken på hur du, Boris, tänker. Därför att du har både barn och barnbarn. Du har haft skäl att tänka på de här sakerna. Säkert prata med dina barn vid tillfällen och sånt där. Så jag är väldigt nyfiken på vad du skulle ge för rekommendation till om du var Margareta Kitlinski.
4: Det där är en intressant fråga. När jag gick och grubblade på den under dagen så insåg jag att jag faktiskt... Det var lite obehagligt att upptäcka att jag måste styra om mitt tänkande, för att jag är faktiskt inte har inte på något sätt satt mig in i hur illa det är idag. Jag har liksom noterat det givetvis, vi pratar ju om det ständigt, men jag har liksom inte satt mig in i, försökt föreställa mig igen hur det skulle vara att vara den ålder då man sätter barn till världen. Det är ett passerat stadium för mig. Och jag kan säga att mina barn föds ju på på 80- och 90-talet och nyss har haft ett barnbarn. Och situationen var helt annorlunda på 80- och 90-talet. Det kanske är svårt att tänka sig, men på vissa grundläggande plan som när det gäller synen på familj och barn och sådana saker så fanns det liksom fortfarande så pass grundläggande normala sociala sammanhang i det här landet och människor med normalt driftliv eller hur ska jag uttrycka det. Jag kan ta som ett exempel att i mitten på 90-talet jobbade jag på en tidningsredaktion och då hade vi en kvinna där som passerat 40 och barnlös men träffade en man och då började jag jobba stenhårt för att hon skulle få barn och jag menar, var det någonting vi pratade om öppet på redaktion och med henne, jag menar, jag hade flera diskussioner med henne i rökrummet om att hon inte borde skaffa barn, att det var alldeles för sent. Så det var så intressant när du sa det här med kunskap om när man ska föda barn. Vid den tiden så det var ju liksom, det var en UFO-grej att vara så pass gammal kvinna och vilja ha barn. Alltså det ansågs som osunt. Och skulle man hävda det idag, då skulle man liksom bli, jag vet inte vad man skulle bli stämplad som. Men då var det verkligen udda. Och jag minns att hon klagade på att vården liksom gjorde allt för att avråda, förklara hur farligt det var och så vidare. Så att otroligt mycket har ändrats på 25 år. Och det grundläggande för mig idag om jag skulle fundera på och sätta barn till världen som jag faktiskt aldrig har behövt fundera på, det är liksom om jag skulle vilja sätta barn till världen i Sverige. Man kan säga mycket om Sverige på 60, 70, 80 och 90-tal va? Men så in i helvete vidrig var inte situationen att man som förälder börjar grubbla på att hur ska hur taget hålla. Om man sätter barn till världen så har man ett otroligt ansvar för den varelsen. Och även för de generationer som har föregått den. Och jag har aldrig börjat fundera på liksom den här totala avskärmningen. Hur fan ska jag göra? Det kulturkrigen som har fått bedriva för när man satt barn till världen i Sverige. Det är faktiskt fullt hanterligt om man är aktiv förälder. Idag så kräver det helt andra åtgärder. Och det skulle vara den primära frågan för mig. Liksom, hur fan löser man detta? Och sen är det så att sen vill man sätta barn till världen så tidigt som möjligt. Alltså. Med den här väldigt viktiga begränsningen. Det är inte oviktigt att man ska ha råd att försörja sina barn. Och ge dem ett anständigt liv. Och liksom, det är prioritet ett. Se till liksom att prioritet ett, fundera på hur du gör för att dina barn inte ska hjärntvättas och tas ifrån dig vid tidig ålder. Två, hur ska du försörja din familj? Och där är det ju också lite just det här du är inne på. När man ser att i vissa kommuner så föder även så att säga svenska kvinnor barn tidigt. Jag har ju varit en del av de här kommunerna och det obehagliga där att det är ju ett förfallssymptom väldigt ofta de fallen, alltså att man bidrag, det är liksom det är läskigt att se unga svenska tjejer och killar bete sig som somalier liksom, att vi sätter barn till världen, fan vi får ju bidrag. Det är inte allom givet att det är bra att det går ner i åldrarna i vissa kommuner så att de två ekvationer jag nämnde nyss, det är de man måste lösa. Och sen se till att man sätter barn till världen så tidigt som det bara går. Men det jag säger nu, det beror ju på att jag är någorlunda normal. Faktiskt uppväxt under någorlunda normala förhållanden och har någorlunda normala släktet bakom mig. Det stora problemet i Sverige idag är ju att alla de sociala sammanhangen är ju på väg att delitas, det utplånas, där det är självklart att du hittar ett livs kärlek, sätter barn till världen, bildar familj. Alltså det är ju ingenting som premieras på något sätt. Det är ingenting som ses som självklart. Det är ingenting som ger dig ställning i samhället. Det är ingen som ger dig social status. Det är ingenting du belönas för. Du betraktar sig tvärtom som en konstig person om du säger att nej men Jag har fyllt 25, nu ska jag och frugan sätta barn till världen och vi ska vara ihop resten av livet. Det är ju, du kommer betraktas som lätt efterbliven alltså. Så man har det att kämpa med också. Så att det gäller för oss att skapa de så starka sociala sammanhangen på olika sätt. Där det faktiskt, där man får styrka av sammanhanget att leva ut sina, det som är naturligt och normalt. Ja.
5: Mm. Ja, idel kloka ord här, Boris. En sak som jag tycker är värd att konstatera, bara som en av grundpremisserna, bara för att det sägs inte rakt ut av den här läkaren i SVT och så vidare, och det är nästan en tabubelagd tanke, även om alla egentligen förstår det. Det är att rent biologiskt, om man bara ser till det strikt biologiska, så är svaret helt uppenbart när den naturliga åldern är att skaffa barn. Den naturliga åldern för kvinnor att skaffa barn är när de har kommit ur puberteten. Det är per definition, det är könsmognad. Och det är det kroppen håller på med, den förbereder sig för det. Så att det naturliga, biologiska, optimala fönstret, det är ju, ja, det är givetvis inte så här mellan 35 och 45 som i feministernas fantasivärld. Och det är inte heller, säg, mellan 25 och 35 som den här läkaren verkar tänka, utan det är snarare kanske mellan 15 och 25 eller något sånt där. Det är liksom den biologiska grundutgångspunkten som man har. Men sen finns det en del komplicerande faktorer. Givetvis på ett personligt plan, vi återkommer till dem, men på ett mer generellt plan så verkar det som att vår människotyp, den nordeuropeiska, västeuropeiska människan, har utvecklats i en sån riktning att vi har bland annat förlängt våra livscykler. Så att de är mer utdragna. Så man kan säga att våra liv utspelar sig mer långsamt över en längre tidsrymd. Och det påverkar även reproduktionsbeteenden. Så till exempel, vi kommer i puberteten senare, vi skaffar barn senare, kvinnor kommer i klimakteriet senare och så vidare. Och det här är ett av våra biokulturella särdrag. På samma sätt som att vi inte skaffar 8 barn per familj. Vi pratade om det för ett tag sedan, om att det finns folk som har en idé att sättet för europeer att konkurrera med muslimer är att så här, vi måste skaffa ännu fler barn än vad de gör. Men det är inte naturligt för oss att skaffa 8 barn per familj. Det är någonting som primitiva folkslag gör. Vi har evolverat förbi det beteendet. Och på samma sätt så skaffar inte vi barn när vi är 15. Vi har historiskt i 1000 år och mer väntat längre än så avsiktligt, för att vi vill organisera och strukturera vårt liv och förbereda oss på andra sätt. Och det finns ju andra folkslag som är extrema åt andra hållet. Jag har till exempel läst att de afrikanska pygméerna, de har väldigt kort livslängd, de lever väldigt kort livslängd, då kommer i puberteten supertidigt, och pygmékvinnorna, de går igenom klimakteriet normalt sett innan de fyller 30. Bara som ett exempel på vilket enormt spann det är. Och

0: miljöer dit vi kan dra oss undan, inte exponera oss för den här väldigt dåliga kulturen, och istället stötta människor som vill skaffa barn tidigare. Men sen ett annat problem som jag tycker är lite komplicerat här, och som folk ofta undviker att tänka på, som jag tycker är värt att trycka lite på, det är att män och kvinnor utvecklas på olika sätt och behöver uppnå olika milstolpar för att vara redo för familjebildning.
1: Mm.
0: Så för kvinnor så är det framförallt biologisk och en känslomässig mognad. Män måste dessutom uppnå vissa materiella förutsättningar för att vara redo att bilda familj. Där som du säger, Bo, så måste till att man har råd att bilda familj. Och det är någonting som kommer an på mannen i relationen. Så att, alltså det här gör att det blir lite komplicerat. Så min rekommendation till unga män, det är faktiskt att ha inte allt för bråttom med att skaffa barn. Fokusera först och främst på att etablera dig i världen som individ. Skaffa dig utbildning, skaffa dig yrkesträning, starta en karriär, bygga en ekonomisk bas när du är ung som du kan bygga vidare på resten av ditt liv. När du har säkerställt en trygg materiell utgångspunkt, då är du redo att hitta en livspartner. Och en viktig poäng är det förstås att innan man har den basen, så kan man inte locka till sig den bästa möjliga partnern som man kan få. Innan man har bevisat sin förmåga, så kommer kvinnor att betrakta en som en pojke. Och då kommer man bara kunna få kvinnor som är intresserade av pojkar. För att få en bra kvinna måste du först vara en man och bevisa att du har den kapaciteten. Och sen finns det ett undantag såklart. Om det är så att om du alltid har vetat vem du ska gifta dig med, om du har en ungdomskärlek som du har hållit ihop med, eller om du på något annat sätt är liksom ödesbestämt att du ska vara med en viss person, då är det som det är. Men om det inte är så, lägg familjebildningen åt sidan och ägna ett årtionde åt din karriär istället. Och det här är ju liksom, det finns ju många människor som är mer på det konservativa hållet och sånt där, som säger att det här är fel, att man ska, som man, även som man, ska man sätta igång och skaffa barn när man är liksom, så fort man kommer ur tonåren eller något sånt där. Men nästa då trick, mitt förslag till algoritm, det är liksom att lägg ett år till på att göra karriär, men sen se till att inte skaffa en jämnårig kvinna. Det är ett av de vanligaste misstagen som intelligenta män gör. Så att jag säger gärna till unga män att sikta istället på att hitta en kvinna som är 10 år yngre än du själv. Och om du hittar en intressant kvinna som är 15 år yngre, så är inte det ett problem heller. Som man får man väldigt mycket skit från omvärlden om man gifter sig med en yngre kvinna. Men låt inte det stoppa dig, för att det är en väldigt bra idé. Men för kvinnor, så kvinnor måste ju rekommendationen helt enkelt vara att bilda familj tidigt. Så man måste förbereda sig för moderskap, familjeliv på olika sätt. Men se till att hitta en man som är äldre än du, som redan är ekonomiskt etablerad, att han kan försörja familjen medan ni skaffar barn. Sikta på att vara klar med barnafödandet när du är 25. Istället för som Margareta Kletinski och SVT säger, börja när du är 25. För att om man gör det som kvinna, det innebär att när man är sedan 35-40, den ålder då normala kvinnor börjar skaffa barn, då är man redan klar. Du är redan klar med liksom den tunga biten av barnanskaffningen. Dina yngsta barn är redan hyfsat självständiga. Nu kan du börja fundera på andra projekt om det finns saker du vill göra. Du kan också hemskola dina barn, engagera dig i dina barnbarn och så vidare. Men om du vill starta en karriär, så är det ett perfekt tillfälle när du är 35-40 års ålder. Bland annat för att då har du som 35-årig rutinerad flerbarnsmamma, så kommer du vara mycket mer mogen och disciplinerad och motiverad än du hade varit som 19-åring. Så att till exempel så det är många kvinnor som beskriver det här. Det är mycket lättare till exempel att ta sig igenom en universitetsutbildning när man är helt mogen. Så att jag skulle säga som en tumregel att kvinnor bör skaffa sitt första barn innan de fyller 20. Men män bör vänta med att skaffa sitt första barn till efter att de har fyllt 30. Vad tror du om den idén, Boris?
2: Den är ju oerhört tilltalande och riktig. Men den kräver ju de här, med tanke på de idéer vi propagerar, så kommer vi liksom hamna i dårsista båda två. Men du är ju inte kvar i landet, så du slipper dårsista. Men det här du sa nu är ju, det är inte allt för länge sedan det var så naturligt och självklart. Och det behövdes inte uttalas, utan det blev väldigt ofta så ändå. Därför att det låter nästan vidskepet, men därför att det hade man över generationerna lärt sig att så ska det vara. Och det fanns dessutom faktiskt så

0: sociala skyddsnät i alla samhällsskikt som faktiskt styrde mot det här som du är inne på, till exempel att nej, men mannen skulle vara äldre och stadgad. Om man så hade startat företag eller liksom fått livstidslång anställning som svarvare, whatever. Men föräldrarna såg till att det liksom att det där sköttes, att det var säkert. Och sådana liksom sociala skyddsnät, i den sunda meningen sociala skyddsnät, finns inte längre. Men det som du beskrev, det är så det borde vara. Sen finns det ju en faktor till jag har grubblat på. Det är ju men jag har rimligen så borde det här att kvinnor föder senare och senare i livet faktiskt skada deras fysik. Alltså det är ju inte meningen att man ska föda någon gång mellan 45 och eller 45 års åldern. Och rimligen måste ju kroppen ta jäkligt mycket mera stryk alltså. I den åldern. Och det blir på alla sätt mer besvärligt för kvinnan och faktiskt förlossningen för barnet också.
1: Ja visst.
0: Man hör ju rätt ofta om besvärliga förlossningar. Det är inte så konstigt. Men jag undrar om inte det kommer att börja synas alltså i hur länge kvinnor lever och så vidare. Rimligen så måste det påverka hälsotillståndet, alltså även långsiktigt, en sån påfrestning som det innebär 20 år för sent.
1: Ja visst är det så, men en av konsekvenserna av det är att alltså, det är mer förlossningskomplikationer och det är svårt att återhämta sig efter förlossningar och sånt där, men det görs ju färre förlossningar också därför att fler och fler barn föds genom kejsarsnitt, vilket också är en åtgärd som man gör bland annat för att risken är högre med äldre mödrar. Så det vi förändrar på många olika sätt, så förändrar vi de biologiska förutsättningarna. En annan sak är så kallade provrörsbefruktningar som blir vanligare och vanligare, som ofta är nödvändiga då för att man ska kunna få till en graviditet när man är äldre. Och det finns olika sätt, olika sorters sådana artificiella inseminationer och så vidare. Men det är också någonting som har eventuellt biologiska konsekvenser och kan till exempel försämra den genetiska kvaliteten på avkomman, finns det vissa som tror. Även det här har vi pratat lite grann om tidigare i Radiobubbla. Vi griper verkligen in på ett fundamentalt biologiskt plan på många olika sätt med de här. Det blir mer och mer medicinskt strukturerat, att barnaskaffning är någonting som man gör på en klinik snarare än någonting som händer på det naturliga sättet. Och det är väldigt läskigt för att det borde vara uppenbart att det inte är hållbart för en biologisk art att göra sig beroende av diverse icke-biologiska strukturer, institutioner för att kunna tillgodose sin biologiska reproduktion. Det är en väldigt, väldigt sjuk sak.
0: Ja.
1: Ja. Hur som helst, om du som lyssnar, om du vill ha barn och om du vet vem du ska skaffa dem med och ni inte befinner er i någon sorts kris, vänta inte, skaffa barnen nu. Det är också ett tips som jag gärna ger. Jag var ganska gammal själv när jag fick mitt första barn. Min fru är 8 år yngre än jag, så att vi har den fördelen. Men som jag har nämnt tidigare, jag hade gärna varit några år yngre och varit mer vital och stark och allt vad det är. Ju yngre och starkare man är när man får barnen, desto roligare. Så att, se bara till att du är någorlunda materiellt väletablerad först, så att du inte liksom är så utarmad att du måste sätta dina barn på dagis av ekonomiska skäl och sådana där saker. Sen skaffa dem så fort du bara.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Svenska staten söker köpare till sina 17,1% av aktierna i SAS enligt uppgifter till Affärsvärlden. Konsortium bestående av ett mindre antal privatpersoner ska ha visat intresse. Ja, sagan om SAS fortsätter. Och nu är alltså 17,1% av den statliga, vad ska man säga, andelen i SAS uppe till försäljning ytterligare en gång. Det här är ju en liten följetong. Man har snackat om att staten ska sälja SAS hur länge som helst. Men 17,1% är, sist jag kollade, värd ungefär 1 miljard kronor. Och då ska man tänka lite på att aktiekursen i juli 2007 var nästan 300 kronor och nu är den nästan 18 kronor. Andreas Cervenka skrev 6 oktober 2012: SAS svart hål för staten. Svenska staten har de senaste 3 åren skjutit in 2,4 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar i det krisdrabbade flygbolaget SAS. Så bara under den perioden då, alltså mellan 2009 och 2012, så sköt staten in 2,4 miljarder kronor. Och nu är statens andel värd 1 miljard. I artikeln står det också att man har försökt göra en strukturaffär. Det står så här: SAS dras dock med höga löner och pensionsåtaganden, vilket gör bolaget till en mindre populär uppköpskandidat. Så vems fel är de höga lönerna och pensionsåtaganden, kan man undra? Jo, det är ju såklart facket. Och för några dagar sedan, 28 augusti 2017, så står det en ny rubrik: pilotstrejk hotar på SAS. Så nu är det alltså dags igen för facket att dra SAS i strejk. Denna gången är det, om jag har förstått rätt, de danska kollegorna. Nu får man ju verkligen hoppas att staten äntligen dumpar de här aktierna på en greater fool, så vi slipper blåsa luft under vingarna på ett bolag som skulle ha kraschat för länge sedan. Men varför har inte detta hänt tidigare, tror du, Martin? Alltså, förra regeringen hade 8 år på sig med en tydlig utförsäljningsagenda. Och det är ju såklart lätt att vara efterklok, men hade man sålt innan finanskrisen så hade det ju varit en mindre dålig affär för oss stackars skattebetalare än vad det är nu.
2: Är inte flygbolag en sån här klassisk statlig skrytgrej? Att man är liksom inte ett riktigt land om man inte har ett nationellt flygbolag. Alla ska ha ett. Och jag vet att det är en diskussion här på Malta till exempel om Air Malta, som nu är sålt till ett, du kanske vet bättre än jag, det är sålt till ett annat internationellt flygbolag.
1: Ja, jag kommer inte ihåg vilken det är bara.
2: Det är från Qatar eller Bahrain eller något, okay, sånt där, tror jag. Mm. Eller någon arabvärlden, tror jag. Mm. Något av deras flygbolag köpte Air Malta. Och sen så vet de köpte tillbaka en bit. Det var i alla fall mycket debatt fram och tillbaka. Mm. Och här såg man det då som en sorts, som en viktig strategisk fråga. För det är väldigt viktigt för Malta uppenbarligen, som ett litet isolerat önation, att det finns flyglinjer. För det skulle kunna bli väldigt dåligt om det inte går att flyga fram och tillbaka. Mm. Samtidigt så eventuellt då avslöjar det ett stor avsaknad av marknadstänk, va? Det finns 1000 flygbolag och de kommer vilja flyga till Malta om det finns kunder, vilket det finns. Kanske att det blir dyrare, kanske maltesiska staten vill subventionera flygresor till och från Malta. Men i det fallet kan man säga att det finns strategiskt intresse eventuellt. Man nu försöker vara generös här, säga att det kan bli dåligt för ett land om de inte har sitt flygbolag, för de är beroende av utländska företag för en väldigt, väldigt kritisk funktion. Jag tror inte det är det. Jag tror att politiker vill ha skrytprojekt, prestigeprojekt. Det är ungefär som att ordna OS och bygga massa OS-arenor. Det är bara en sån sak man gör när man är politiker och ska visa upp sig, höja sin status och så vidare. Jag tror att Sverige klarar sig alldeles utmärkt utan ett statligt flygbolag. Jag tror inte politikerna klarar sig utan ett sånt nationellt skrytprojekt.
1: Nej, alltså Sverige skulle naturligtvis klara sig bättre. Flygindustrin skulle klara sig bättre utan SAS som drar ner allting.
2: Stämmer det att aktien har kraschat mer än 80%?
1: Ja, jag kollade upp det där. Nu har inte jag kollat eventuella utdelningar och sånt där. Så jag bara, ni får ta det här vad heter det, prima facie, face value. Men 2007 så stod, i juli 2007 så stod kursen i nästan 300 kronor och nu är den nästan 18. Så det är inte en jättebra investering. Men det är ju som vanligt. Alltså när staten säljer ut någonting så brukar de ju träffa på den absoluta botten också. Så kanske är det dags att köpa SAS-aktier. I och för sig så tycker jag det är ett fruktansvärt dåligt skött bolag. Och det är ju nästan parodiskt att flyga med SAS ibland. Maken till surare personal får man ju leta efter. Det enda som är en förmildrande omständighet är de nya A320neo-planen från Airbus som jag tycker väldigt mycket om. Som ibland trafikerar Arlanda, Malta. Fantastiskt trevliga plan, men det är ju inte SAS förtjänst, utan det är ju Airbus. Ja, ja.
2: De är duktiga på att köpa in plan.
1: För våra pengar. Ja.
2: Jag har hört att de har en väldigt duktig inköpschef på SAS faktiskt.
1: Okej.
2: Okay. Träffade vederbörandes son, berättade om.
1: Jaha.
2: Inköpsrutiner. Så jag tror att de har åtminstone en kompetent person. Den sista kompetenta SAS-anställda inköpschefen och köper riktigt bra plan, vilket du bekräftar.
1: Ja, fantastiska plan.
2: Men det krävs lite mer för att driva en fungerande flyglinje.
1: Det jag gillar speciellt med de här A320-planen, förutom att man kan ladda mobilen in flight och sådär, är att det är mycket tystare plan. Mm. Och jag som är lite så här ljudallergiker tycker det är fantastiskt när bullret inte är lika markant.
2: Har du inte sådana här lurar som tar bort bruset?
1: Jag har inte skaffat det än, jag måste göra det.
2: Ja, det borde verkligen göra. Men, vi ska inte göra smygreklam här. Men det är såna, både jag och Sofia har köpt sådana här brusreducerande lurar. Ta bort nästan allting.
1: Nu är för sig min plan att inte flyga så mycket här i framtiden.
2: Ska bara det är det bästa sättet att slippa bruset. Ja.
1: Flytta till Malta och sen aldrig mer lämna ön.
2: Ja. Du kan lägga ner här båten nu.
1: Ja, precis. Jag har försökt köpa biljetter där, men de har konstiga flygrutter. Det är typiskt SAS-projektet där.
2: Jag vill bli medlem i deras bonusprogram, så jag får hänga i Jean de la Valette Lounge på flygplatsen.
1: Fast det kan man göra ändå. Du behöver inte flyga med dem.
2: Det är sant.
1: Ja, visst. De har, det är bara pröjsa, så blir man VIP-treatment.
2: Ett medlemskap då? Som
1: ja, precis. Men det har ingenting med, som jag har förstått, ingenting med Air Malta att göra, utan har med flygplatsen att göra.
3: Ta du rätta!
4: Ah, gräddans gott!
5: Gräddans gott.
4: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
3: Ta Cloetta!
0: Radio Bubbla.
6: Miljoner genmodifierade myggor ska släppas ut för att motverka bland annat Zika. Parar sig med smittbärande insekter och orsakar dödliga genfel i avkomma. Fabrik i Brasilien säger att kunna producera 60 miljoner myggor per vecka. Ja, Zika-viruset är ju ett välkänt nytt virus som sprids med myggan Aedes aegypti, som ju också sprider andra sjukdomar som till exempel denguefeber, gula febern och kikfeber. Och det traditionella sättet att utrota sådana här myggor är att försöka ta bort vattenpölarna där de kan lägga sina ägg. Så att i områden som är svårt drabbade så har man inspektörer som går omkring och försöker välta ut alla tomma vattenbehållare, hälla ut vattenskvättar ur till exempel överblivna bildäck, hitta behållare och gropar där det kan finnas. Eller också besprutning med insektsgift. Den här metoden nu, den går ut på att man släpper ut hanmyggor. Inte honmyggor, utan hanmyggor. Hanmyggor som är genetiskt modifierade så att deras avkomma inte blir livskraftig. Hanmyggorna ska sedan para sig med honmyggor. Och eftersom honmyggorna bara behöver para sig en gång och sen är färdiga att lägga ägg, så kan hanmyggorna flyga runt då och para sig med många honor. Och när honorna sedan lägger ägg så blir det ingen livskraftig avkomma.
2: Alltså först av allt så måste man väl konstatera att det här är ett oerhört välkommet tillskott till den agenda som du och jag skisserade i den förra vetenskapsavsnittet av Radio Bubbla. Kommer ni ihåg?
6: Påminn mig. Påminn lyssnarna.
2: Jo, vi diskuterade hur ska vi göra oss av med sossegenen? Vad ska vi göra med sossegenen egentligen? Vi pratade om genmodifikation och sen så pratade vi om det här med insekter. Men möjligen skulle kunna ha en särskild typ av myggor som bara biter dem som har sossegenen. Och med det här är inte hela lösningen på problemet, men jag känner att det här är åtminstone en pusselbit, ett steg på vägen.
6: Ja, faktum är ju att när man tillverkar de här honmyggorna så tillverkar man också honmyggor, men som man aldrig släpper ut. Honmyggorna blir så att säga över. Och det är ju honmyggorna som sticks för att kunna få näring till att lägga ägg. Så att om man då kunde passa på att göra någon modifiering med de här honmyggorna så skulle det inte ens behöva bli särskilt mycket dyrare kanske.
2: Ja, dock så tror jag vi måste ha en annan typ av verkningsmekanism, eftersom de som har sosgenen redan per definition är genetiskt defekta. Tyvärr dock med intakt reproduktionsförmåga i många fall.
6: Man kan absolut betrakta ideologi som någonting som överförs genom kulturell evolution. Och jag tror att herediteten är väldigt stark mellan sosseföräldrar och sossebarn, liksom den är det med andra ideologier. Egentligen kanske man skulle ha störst glädje i så fall av att lägga in någonting självdestruktivt i det kulturella arvet.
2: Mm. Om det bara fanns någonting i deras ideologi som tenderade till självförstörelse. Jag kan inte komma på ett enda exempel. Men här tog vi av lite på en tangent. Det var mitt fel. Jag tycker det är jätteintressant det här med att massproducera myggor. Men en sak som jag undrade över när jag läste den här artikeln ställs verkligen på sin spets av någonting som du sa alldeles nyss, Gustav. För att det står här i artikeln att deras fabrik, de har en myggfabrik, vilket bara det tycker jag är ganska spektakulärt. Jag har aldrig talat om tidigare att man kan ha en myggfabrik. Men deras fabrik kan enligt uppgift producera uppemot 60 miljoner myggor i veckan.
6: Ja.
2: 60 miljoner myggor i veckan. Jag gjorde en snabb överslagsberäkning här. Och jag fick det till att det är 100 myggor i sekunden.
6: Där ser man.
2: Nu säger du att det här är bara hanmyggor. Och parallellt så producerar man honmyggor. Innebär det då att de i själva verket producerar 120 miljoner myggor i veckan? Eller 200 i sekunden?
6: Så måste det vara.
2: Hur går det här egentligen till? Hur lång tid tar det att producera en mygga från början till slut? Och hur många producerar man parallellt med varandra?
6: Jag skulle oerhört gärna åka på studiebesök. Jag har försökt att se om det gick att få reda mer på hur den här metoden egentligen går till. Och särskilt på hur själva genmodifieringen går till. Och vad exakt det är som är genmodifierat. Men det verkar vara en affärshemlighet. Men man kan ju bara fantisera om att de har några jättestora tankar. Där det ligger myggägg hela tiden och inkuberar.
2: När vi har använt de här myggorna från det brittiska företaget Oxitec. Som gör dem. När vi har löst det här problemet då med Zika genom att Aedes aegypti har liksom slagits ut. De kan inte reproducera längre. De kan reproducera, men deras små myggbebisar är så genetiskt defekta att de dör innan de hinner reproducera sig. Skulle vi sen kunna ta nästa logiska steg och utrota alla stickmyggor i världen? Kan vi göra samma sak med dem? Att vi kan, jag vet inte vad den arten heter, men de här du vet som man har på höstkanten i Sverige som kommer när det är blött och sticker en när man sitter ute och ska ha det mysigt på kvällen. Kan vi också skapa en mygga som gör samma sak med dem och se till att de inte kan reproducera sig? Så kan vi ha en myggfri sommar nästa år.
6: Det är nog många som längtar efter det. Jag vet inte om myggan har någon särskilt viktig roll i ekosystemet.
2: Jag har hört att den inte har någon som helst meningsfull roll förutom att irritera människor. Jag har hört att det är en av de få arter där man inte känner till någon essentiell ekologisk funktion. Ingenting av betydelse skulle hända om de försvann helt och hållet.
6: Ja, det kan man ju tänka sig.
2: Deras funktion kanske är att människor bara inte får ha det för bra.
6: Jag tror att det är svårt att utrota dem helt med den här metoden. Eftersom det säkert alltid finns... Man måste ju totalt översvämma hela ekosystemet med hannar. Och inte ens då så kan man vara säker på att inte någon fertil hanne kommer till vid något tillfälle. Men man kan mycket väl tänka sig att det skulle hålla nere volymen av myggor. Särskilt på ställen där människor vistas. Jag ser framför mig att till exempel städer i Norrland skulle kunna ha myggfabriker. Som helt enkelt släpper ut mygg i stora volymer genom någon slags tratt rakt upp i luften på våren. För att förhindra att det blir så mycket mygg som sticks på den platsen.
2: Störst myggproblem, åtminstone i förhållande till hur många människor som faktiskt vistas där, har de väl i Älvkarleby i Norduppland. Åtminstone vad jag läst några år, att det är där de har haft mest problem. Att det var så tjockt med mygg i luften att man knappt kunnat se något förutom en svart myggdimma.
6: Ja.
2: Men förra året så var det ett stort debacle när man sa att vi måste ha krafttag mot myggen, vi måste ta bort dem och sånt där. Och företrädare för Miljöpartiet gick ut och blockerade det här och såg till att det absolut inte skulle dödas några myggor. Men då tycker jag det låter väldigt intressant då att bygga en sån här Oxitec myggfabrik. Och som du säger, ha en tratt som bara liksom, de behöver inte ens transportera myggorna någonstans. som i Sika-fallet. Det är bara, har man bara tratt rakt ut från fabriken, släpper ut dem över Älvkarleby, ja, och sen kommer det bli relativt beboeligt där.
6: Älvkarleby har ju en kraftverksdamm. Jag undrar om det är därför det är så mycket mygg. För att de kan bo i dammen. De har också en ganska framträdande turistindustri av sportfiskare som åker dit för att fiska i forsen. Det gör också att det finns ett starkt ekonomiskt incitament för att bli av med myggen. Jag föreställer mig att de här sportfiskarna skulle tycka att det vore otroligt skönt om det inte var så mycket mygg där när de skulle ut och kasta med fluga.
2: Ja, alltså jag tror inte det skulle vara svårt att finansiera en sån här sak. Men nog för att Sika har den ultimata svågerkapitalistiska superfinansieringen med oändliga miljarder som rullar in från FN och så vidare med alla såna här hysteriska kampanjer. Men även jämfört med det så ska man inte underskatta svenskens trötthet och leda gentemot den älvkarlebyska stickmyggan.
6: Det tror jag med. Jag tror att det klår ilskan över snöröjningen och mycket annat.
2: Kung Salman av Saudiarabien ombildar regeringen samtidigt som flera kungligheter och andra makthavare häktas. Ja, regeringsombildning är ett sätt att uttrycka saken. Man skulle också kunna säga att Madrid ombildade den katalanska regeringen den här veckan. Det som tycks ha hänt i Saudiarabien är en kupp, en statskupp, om än genomförd av kungen och mer specifikt kronprinsen Mohammed bin Salman. Kung Salman är ju gammal, han är 80-någonting bast, och samstämmiga uppgifter gör för gällande att han inte är vid sina sinnens fulla. Han är gammal och har problem, så i praktiken så är det hans son Mohammed bin Salman som styr, eller MBS som han kallas i Saudiarabien och Mellanöstern. Och han är en enigmatisk, väldigt intressant, oerhört inflytelserik person vars stjärna har varit på uppgående under många år, framförallt och naturligtvis sen hans far Salman blev kung av Saudiarabien, vilket i praktiken då gjorde Mohammed bin Salman till Saudiarabiens ledare. Men det var ju inte nog med det, alltså sen har det ju gått undan efter det. Och om man ska packa upp den här nyheten lite grann, så måste man vidga perspektivet väldigt mycket. Och det vi tittar på här då, det är en mängd prinsar, och alla i Saudiarabien är ju prinsar kan man säga. De har tusentals prinsar, alla i den härskande klassen, ledande politiker, byråkrater, företag, alla har en sån här prinstitel, alltså tusentals av dem har prinstitlar. Och det är inte en familj i vår bemärkelse, utan det är ju mer en klan kan man säga, den kungliga stammen i Saudiarabien. Det är också fel, för att de är familjen Saud är resultatet av sammanfogandet av många olika stammar. Så delvis så handlar de här interna konflikterna om att olika grenar av kungafamiljen har stöd från olika stammar, de som fanns även innan då Saudiarabien bildades. Ja, vi ska inte gräva ner sig i det där, men poängen är att det är en väldigt stor och spretig familj som i själva verket är splittrad mellan många olika fraktioner och egentligen alltid har varit det. Men nu så verkar mer och mer makt konsolideras under Mohammed bin Salman. Och det räcker inte för honom att vara kronprins och att han är på väg att bli kung, utan dessutom så har han gjort ett antal framstötar, flyttat fram sina positioner. Och man kan bryta ner i olika kategorier. En sak är den politiska makten, där han har personligen enormt mycket inflytande, viktiga positioner i staten. Men också till exempel för att nu har avsatt de här ministrarna och även fängslat ministrar och väldigt rika personer med mycket inflytande i näringslivet. Så har man gjort det via en kommitté, en särskild statlig kommitté, vars existens tillkännagavs för Saudiarabien och världen efter att de första arresteringarna ägde rum. Det är en väldigt speciellt sätt att göra det, va? I Sverige skulle man kört igång en statlig utredning som sen kom fram till att man har kommitté, tröskat på i 4-5 år. Sen så fattar man beslut och några år senare så verkställer man dem. I Saudiarabien så gör man tvärtom. Först verkställer man besluten och sen berättar man att jo förresten det finns en kommitté som har fattat det här beslutet. Och den kommittén har inskrivet i sina stadgar att den inte är bunden eller begränsad av några lagar eller regleringar eller andra regler överhuvudtaget. Den är fullständigt suverän och autonom inom Saudiarabien. Så det här visar ju på att Mohammed bin Salman har skaffat sig en enormt stark maktposition. Men den politiska makten har han koncentrerat under lång tid. Det som egentligen kanske är mer signifikant i det som händer nu, det har att göra med ekonomisk makt. Därför att flera av de här prinsarna som har fängslat nu, de har också exproprierat. Man har tagit alla deras företag, deras aktier, säkert deras palats ute i öknen och så vidare. Vilket innebär att MBS också nu samlar på sig extremt mycket ekonomisk makt. Och han har gått i bräschen sedan tidigare för att som man säger, privatisera Aramco, det stora saudiarabiska statliga oljebolaget som ska börsnoteras. Vi har pratat lite om det här förut. Och ska börsnotera oljebolaget, sälja ut en stor del av det till utländska intressenter och på det sättet få in pengar till den saudiska staten. Men också flytta makt över den förstås för Saudiarabien oerhört kritiska oljeindustrin som allting kretsar kring. Men det kom också signaler för bara någon vecka sedan från då kung Salman, vilket man förmodligen ska förstå som Mohammed bin Salman, om att man vill se en religiös reformation. Det är svårt att tolka, man ska inte ropa hej, man ska inte dra för stora växlar på det, men det är i alla fall en intressant signal från Saudiarabien av alla länder att man vill röra sig bort från de mest extrema islamtolkningarna och hitta en mjukare, mer omvärldskompatibel version av islam. Jag minns inte exakt vad formuleringen var, men det var någonting i stil med att det finns ingen plats i Saudiarabien för extremistiska, fanatiska islamtolkningar. Rubriken på Bubbla var så här: Mohammed bin Salman tillkännager Saudiarabiens nya synsätt på islam. Moderat och öppen islam ska råda i kungadömet och extremistiska idéer ska förgöras. Kronprinsen drivande kraft bakom landets vision 2030 som syftar till att minska oljeberoendet. Så det är en mängd olika parallellspår som löper samman i Saudiarabien nu.
7: Men jag tror det där är ganska... Många har ju glatt sig åt det där och framförallt konkretiseringen av att Saudiarabien ska få vara ett ställe där alla religioner fritt får utövas och ha sina helgedomar och så. Och tycker folk är jättefint. Jag tror det är liksom en tom grej därför att det har ju årtionden väldigt många år tidigare varit så att du får ju inte utöva en annan tro än den officiellt erkända formen av islam i Saudiarabien. Det är ju ett brott. Det innebär att det finns ju med största säkert inga kvar som kan liksom bygga en kyrka eller en shia moské. Det är ganska kört. Det skulle vara de indiska gästarbetarna och indonesiska gästarbetare och sånt som får utöva sin religion är knappast roligt. Så att det är, jag tror man ska läsa det här väldigt mycket som att det är en fraktion i kungahuset som är trött på det här med att makten ska vara, ja, att det ska liksom jämkas hela tiden och alla ska hållas nöjda och glada som nu går mot strupen och vill bli en slags i verklig mening enväldiga monarker. Och då tittar man sig om i världen efter vad man kan, både internt och externt, vad man kan få stöd. Och det är klart att det är lättare att få omvärldsstöd om man säger att vi tänker köra kuddrumsvarianten av islam och bli lite mysiga islamister. Och ur detta följer inte att de inte kommer att liksom fortsätta i som goda wahhabister och stödja offensiva mosképrojekt och organisationer i västvärlden. Det återstår ju att visa.
2: Ja, det finns många saker som är oklara och paradoxala i den här situationen. Jag menar, en sån sak till exempel är att om Mohammed bin Salman säger att han vill vara mer, inte västinriktad, men han vill öppna upp Saudiarabien för investeringar. Han vill sälja, tror jag, till en femtedel av saudiska statliga oljebolaget till utländska investerare. Och de ska starta en ny sån här ekonomisk frizon, jättestor specialzon, ekonomisk specialzon i norra Saudiarabien, för att locka investeringar och så vidare. Men vem vill investera i ett land där kronprinsens egna kusiner blir exproprierade över en natt, fullständigt utan lagstyre? Nu finns det liksom en enormt lång lista av skäl till att jag personligen aldrig skulle investera i Saudiarabien. Men den här faktorn skulle glida upp nu, ganska långt upp på listan. För att om en saudisk prins inte kan räkna med äganderätt och möjlighet att liksom äga aktier och så vidare, så är det ju löjeväckande att tro att jag som europé skulle kunna göra affärer i Saudiarabien och äga någonting där och så vidare. Så att samtidigt som han säger att han har en viss agenda så undergräver han den. Och det här måste man hålla i åtanke, va? Att det är inte alls säkert att hans verkliga agenda är det han säger. Till exempel då en sak som han inte säger, men som det förmodligen handlar väldigt mycket om, är ju interna maktkamper internt i kungafamiljen, i princip Saudiarabien.
7: Och sen tror jag att någon som man ska locka med och investera från utlandet, precis som du säger, dels kollar de på vad som händer med kronprinsens kusiner, och det ger dem lite kalla fötter. Men sen gör de ju också en realistisk bedömning, tror jag, av spänningsmomenten i Saudiarabien. Det här är ju ingenting som minskar spänningen på något sätt. Därför att, som sagt, att gå mot strupen på de andra sina släktingars bolag och mäktiga intressen är ju ganska farligt, va? Därför att i och för sig kan man inte ha kontrollen över dem. Men de här ingår ju också ett väldigt intrikat system som försörjer det väldigt många. Det droppar ju neråt hela tiden. Det är ju verkligen meningen ett klansystem. Och jag tror ju inte att kusinernas kusiner i sin tur och deras kusiner och deras barn kommer att se med blida ögon på att apanaget kanske minskar. De är ju försörjda liksom genom att de ingår i en familj och en klan. Så att där kan han ju ha skapat en situation som driver rätt många i motsatt riktning mot den officiella deklarationen. De tänker att ska han reformera islam, då går vi mot mera hardcore islam för att försvara våra ekonomiska intressen. Och samtidigt så har han ju ingen omedelbar lösning på det vi har pratat om tidigare, att den ekonomiska grundvalen för Saudiarabien är ju ganska klen, och man har ju rätt stor arbetslöshet och en gigantisk offentlig sektor med låtsasjobb och sådana saker. Så att plus att det dessutom verkar som att han, vår vän kronprinsen, faktiskt tänker fortsätta en aggressiv utrikespolitik och kanske till och med stegra den. Så att jag tror inte man går mot lugn och ro och ordning i det landet på ett bra tag.
2: Nej, precis. Och många bollar i luften nu. Men vad gäller militära, det är förstås viktigt att nämna att Mohammed bin Salman också tar en mer aggressiv hållning gentemot arkifienden Iran. Så vi har haft ett intermezzo de senaste dagarna där en robot avfyrades från Yemen i riktning mot Riyadh i Saudiarabien. Enligt uppgifter då från lokala mediekanaler. Och Saudiarabien säger att det var Iran som låg bakom det här. Och de sköt ner roboten då innan den hann träffa Riyadhs flygplats. Och med Saudiarabien säger då att det var en krigshandling. Och piskar upp en väldigt, väldigt krigisk, konfliktfylld stämning. Saudiarabien har också intensifierat sina flygbombningar i Yemen. Och många civila dör. Vi har en bubbla i som säger att mer än 10 000 jemeniter har dödats sedan Saudiarabien inledde sin militära intervention. Och ibland så får man känslan av att de vill piska upp ett krig med Iran. Mm. Och vi har också situationen i Libanon som knyter in till det här. Där Libanons premiärminister avgick hastigt och lustigt bara för några dagar sedan. Där hände för i lördags hände det här. Saad al-Hariri, Libanons premiärminister, sa att han avgår, och jag tror också han lämnade landet och flög till Saudiarabien. Och han säger att ett mordförsök genomfördes mot honom. Och det lyckades undvikas genom att hans säkerhetsansvariga fick information om det, så att han överlevde. Men han väljer nu att inte vara premiärminister längre. Och han är då starkt allierad med Saudiarabien. Och Libanon är ju kluvet, precis som flera andra länder i den här regionen, mellan enkelt uttryckt av sunni-islam och shia-islam. Och på den shia-islamska sidan så har vi Hezbollah i Libanon och deras välgörare i Iran. Medan på sunni-sidan har man bland Saudiarabien. Och i Libanon så har man delvis inskrivet i konstitutionen, men man har i praktiken också en sorts maktbalans mellan sunni och shia. Där man har shia-president och sunni-premiärminister. Och nu har alltså sunni-premiärministern avgått, vilket riskerar att leda till kaos i Libanon. Och det är så mycket som man skulle behöva en hel specialsändning om det här. Men man kan få säga att den nu avgångna premiärministern Saad al-Hariri är son till Rafik al-Hariri, som var, jag tror att han var också premiärminister innan. Men han blev mördad. Han blev mördad av sina politiska motståndare. Så nu var risken att sonen skulle gå samma öde till möte som fadern. Så det är en gammal infekterad konflikt där man har en sorts bräcklig balans som nu tycks vara bruten. Och båda sidorna anklagar varandra, så att Shia-Iran-sidan anklagar Saudiarabien för att orkestrera det här för att underminera ordningen i Libanon. Och naturligtvis säger då al-Hariri och Saudiarabien att det här är Iran som ligger bakom det här påstådda mordförsöket och så vidare. Så det är en bräcklig internationell situation som blir mer och mer instabil, och Mohammed bin Salman tycks vara en hök som vill att Saudiarabien ska bli mer militärt aggressivt. Så att vi har den militära aspekten, vi har den politiska aspekten där han har norpat åt sig maktpositioner i staten och tagit mer och mer kontroll. Vi har den ekonomiska aspekten där han tar kontroll över oljebolaget och andra företag. Och vi har den religiösa aspekten där han åtminstone signalerar att det finns intresse av att genomföra religiösa reformer. Vilket kan vara ett sätt att sätta tryck på hans konkurrenter inom det saudiska samhället, och ett drag i spelet om Saudiarabiens politiska stabilitet på längre sikt.
7: Och den svenska bensinmarknaden.
2: Mm.
7: För att en av de arresterade är ju en av de här 100 som politikerna, byråkraterna, men framförallt stenrika saudierna som är arresterade, är ju Mohammed al-Amoudi. Och han äger ju Prime bensinkedjan i Sverige. Jag tror det var totalt så över 10 000 personer som står på hans svenska lönelista.
2: Ja, det kommer få återverkningar överallt. Det finns andra möjliga kopplingar. Eftersom de här rika prinsarna, de har ju inte bara intressen i Saudiarabien.
7: Nej.
2: En sak som är intresse, förutom då det politiska, religiösa och ekonomiska, eftersom vi ändå är en... Eftersom vi är de vi är, så kan vi nämna att det finns ett mediaperspektiv på det här. Dels så har Mohammed bin Salman tagit starkare kontroll över Al Arabiya, den saudiska mediaföretaget. Men det är också så att det kanske den mäktigaste av de personer som blivit utrensade i den här senaste utrensningen, nämligen prins Järnsläpp.
7: Prins
2: Järnsläpp, det är de nästan allihopa. Prins Al-Walid tror jag att han heter. Förlåt om jag får det här fel nu. Han i alla fall, han är en mäktig internationell affärsman och har stora ägarandelar i en mängd västerländska mediebolag. Alltså inklusive stora amerikanska, jag vet inte om det är MSNBC där han äger en jättestor del. Och Han är också storägare i Twitter bland annat. Så att det här kan få alla möjliga återverkningar även på mediemarknaden som ju vi bevakar med särskilt intresse från Bubblas sida. Al-Walid bin Talal heter han. Ja, det är en väldigt spännande utveckling i Saudiarabien och oroande. Som vi har varit inne på tidigare, det är svårt nästan att se en positiv utveckling i Saudiarabien. Det är nästan som man hoppas på att status quo ska kunna bevaras så länge som möjligt, för att det är svårt att se att en förändring kan gå i en positiv riktning. Om vi inte längre har familjen Saud som styr i Saudiarabien, så finns det förmodligen en riktig risk att vi får regelrätta jihadister som tar över landet, inklusive deras USA tillverkade militär.
7: Ja, det håller på att säga att allt annat vore konstigt, men jag tror att det är så. Alltså att det här är ett land som inte kommer röra sig i en bra riktning, bara för att trots de här deklarationerna och att man varit så rask i att gripa makten och fängsla folk. Det kommer bara öka spänningarna. Men de är så pass grundläggande i det landet, så att går säkert att upprätta ordning, men då krävs det nog en slags Stockholms blodbad ungefär, att man inte låter de här sitta på hotellet, utan vi får se. Man halshugger ju folk för minsta lilla i Saudiarabien, så att det kanske den lösning man går mot. Ja, det är bara orosmoln, tycker jag.
2: Mohammed bin Salman är hur som helst den centrala personen här, och vi kommer ju få se mycket mer av honom. Allting kommer handla om honom i Saudiarabien och långt bortom landets gränser under många, många år, för att dels har han skaffat sig den här unika maktpositionen på alla de här olika dimensionerna, men han är också väldigt ung. Alltså, det läste jag innan det här inslaget, så noterar jag bara att Mohammed bin Salman är 3 år yngre än vad jag är. Det är lite, nu är inte jag så jäkla ung längre som jag känner mig på insidan, men det är ändå intressant att tänka sig att det är en, han är nästan bara en grabb som jag. Så han, det jag vill säga med det här är att han har 50 bra år på sig. Han har 50 år framför sig då han kommer kunna göra saker innan han når den ålder som hans far har uppnått för tillfället.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
8: Fnordspotting. Robert Heinleins förment spretiga ståndpunkter återspeglar i själva verket en genomgående progressiv hållning, stadigt förankrad mellan nyliberalism och neokonservatism. Robert Heinlein var givetvis en av de allra största science fiction-författarna någonsin. Det finns säkert de som skulle säga att han var den största inom hela science fiction-genren. Han var i alla fall en av den moderna science fiction-genrens fäder. Man brukar prata ibland om de stora tre, som är Robert Heinlein, Arthur C. Clarke och Isaac Asimov, som var stora. Det kan man säga att det var de som alla tre var briljanta och oerhört produktiva, och de la grunden för science fiction-genren under första delen av efterkrigstiden. Men Heinlein var speciell för att han var speciell på flera sätt givetvis, men en sak som särskilde honom från de andra två, det är att han var kontroversiell på ett sätt som de andra egentligen inte var. Man kanske inte helt ska dissa Clark och Asimov och säga att de inte alls var kontroversiella, för att de var banbrytande på vissa sätt och de skrev om vissa sociala frågor och sånt där, men inte på samma sätt som Robert Heinlein, därför att han hade mycket radikala uppfattningar om alla tänkbara samhällsfrågor, och han skrev i sina böcker om politik och om religion, om sex, om rasfrågor och han hade vissa välkända ståndpunkter kring alla de här frågorna som han utvecklade på många sätt. Som att han var politiskt, så var han ju, vi ska komma till det, att det finns lite tvetydigheter, men han var liksom en mycket frihetlig person, individualist. Han var kritisk till religioner, alla etablerade religioner. Vad gäller sex, som han skrev mycket om, så tyckte han att rådande sexualnormer var för begränsande, och han var mer för där, fri kärlek och sådana saker. Och i rasfrågorna då, så var han en stor förespråkare för rastolerans och förbrödring mellan vita och svarta och alla andra raser och sånt där. Vilket delvis var kontroversiellt på den tiden. Det finns mycket annat också. En annan kontrovers är Heinleins kvinnoskildringar som har debatterats. Alltså, å ena sidan så beskrivs han som en sexist som framställer kvinnor som underordnade och som våpiga sexobjekt. Men å andra sidan så hyllas han för sina skildringar av starka kvinnliga karaktärer. Och ofta tror jag modellerade efter hans hustru Virginia Heinlein som han avgudade och som han skrev in i sina böcker. Men han politiskt då, alltså Heinlein var politiskt spretig, brukar man säga. Det finns olika linjer och olika böcker. För att illustrera det så kan man med fördel prata om jag tror man kan säga hans tre mest kända böcker. Och om vi tar dem då i kronologisk ordning, alla de här kom i, tror jag, slutet av 50-talet, början av 60-talet. Men den första av dem som kom ut, den heter Starship Troopers. Den är kanske den mest kända av dem därför att det har gjorts en film baserat på den boken. Filmen är, ja, den är gjord ganska fritt efter boken, så den återspeglar inte liksom, man har inte jättestark bild av vad boken egentligen handlar om när man har sett filmen. Även om det såklart inte är helt frikopplat då. Men politiskt i Starship Trooper kan man säga att den handlar om ett framtida samhälle där människor har hamnat i krig med en utomjordisk ras av insektsmonster. Och det som har hänt då är att mänskligheten har tvingats sluta sig samman och bli mer samlad och ha en världsregering och har ett ganska auktoritärt styrelseskick med väldigt starkt fokus på militarism, för att man behöver lägga mycket resurser inklusive människor på militären. Och man har starka militaristiska normer, som till exempel att man får inte rösta i valen eller ha politiska uppdrag om man inte har gjort militärtjänst och krigat mot utomjordingarna. Så det här med det här som intäkt brukar man säga att Heinlein modellerar militarism och auktoritära samhällssystem, det är antidemokratiskt och så vidare. Säger man att det är inte frihetligt liksom, det är hans auktoritära militaristiska sida. Och sen kom en bok som hette Stranger in a Strange Land, som är väl hans näst mest framgångsrika och kända bok i alla fall. Och den är ganska annorlunda. Stranger in a Strange Land handlar om en person, huvudpersonen, som är jag vet inte, ja, detaljerna i bakgrunden är inte så superintressant, men man kan säga att huvudpersonen är en människa som har särskilda parapsykologiska förmågor, skulle man kunna säga. Han är en person som genom sin blotta existens utmanar den rådande ordningen. Och boken handlar till stor del om hur den här huvudpersonen skapar en grupp, en sekt kan man säga, ett sorts hippie-kollektiv med en ny religion och med fri kärlek och så vidare, och de hamnar i konflikt med resten av samhället för att de vill göra sin egen grej. Och den här har beskrivits lite grann som en, ja, som en hippie-bibel, och att man säger att den haft inflytande på hippie-rörelsen och sånt där. Men där är mer fokus på det här med fri kärlek och ifrågasätta alla religioner och hitta ett mer positiv andlighet och sånt där, mer new age stil. Och det tredje exempel som man kan ta då, det är en bok som heter The Moon is a Harsh Mistress. Och här går vi då från militarism till hippie etik till en mer så hårdkokt libertariansk anarkokapitalistisk inriktning. Moon is a Harsh Mistress, den handlar om en konflikt mellan månen och jorden, där en koloni på månen vill göra sig fri från den jordiska överhögheten och sätter igång då ett uppror för att utropa en fri zon. Och månen då, de är sprittsprångande libertarianer. De är till och med sån här arachnokapitalister. De vill inte ha någon stat alls. Så det är som ett sort anarkistiskt manifest, hela den boken. Och en berättelse då om en sorts anarkistisk frihetskamp i rymden. Och det är precis så fantastiskt och underhållande och inspirerande som det låter. Alla tre de här böckerna är väldigt bra, väldigt, väldigt läsvärda. Men då säger man då, så, ah, men så här, var han militarist, var han hippie, var han anarkokapitalist, vad står det egentligen? Så det fanns flera sidor då, och Heinlein var ju definitivt en mycket radikal person. Som Fnordspotting skriver så var han en revolutionär. Men frågan är då, så, vilken sorts revolutionär? Var han, som Fnordspotting säger, var han en progressiv kulturkrigare, stadigt förankrad någonstans mellan nyliberalismen och neokonservatismen? Ja, jag har en punktlista här med saker som jag skulle vilja prata om Heinlein. Det kan eventuellt bli lite för mycket saker.
7: Nej,
8: men innan jag börjar på de sakerna, kan inte du, Boris, säga någonting om Heinlein och vad du har för relation till hans författarskap?
7: Han har ju till dem jag läste när jag var i ungdomen. När jag läste, försökte hitta något som var något nytt efter Jules Verne ungefär. Så att, och min favorit var ju, jag är lite grund i min science fiction läsning, faktiskt Asimov. Men alltså, jag tror man kan se Heinlein som en, det var det som slog mig när jag såg filmen. Jag läste boken också, men filmen jag tror jag vet inte hur många gånger sett den, Starship Troopers. Det är ju liksom att den är så feministisk faktiskt. Det finns en underlägsenhet, att mannen är sämre. Den manliga hjälten är ju underlägsen den kvinna han åter och älskar i början, och han försöker bli som hon, men det lyckas inte. Han blir en sketen infanterist istället. Det där, jag har läst en del feministiska hyllningar till Heinlein som pekar just det som ett exempel, och på att det ofta förekommer kvinnor som är liksom fostarmännen och är bättre än dem, och ibland till och med räddar livet på dem. Till detta kommer jag också att han i minst två av sina romaner propagerar för gruppäktenskap och kollektivt omhändertagande av barnen, kollektivt fostran av dem. Alltså det är som en kibbutz ungefär. Man skiljer barnen från mamman väldigt tidigt så att hon kan gå ut på åkern och jobba. Och det där gör ju honom till en revolutionärt progressiv människa. Spräng kärnfamiljen. Men sen har han ju också en... Så, alltså han lägger grunden för allt vi... Han ingår i den här vågen som sköljer över oss ordentligt nu. Och dessutom så skulle jag vilja påstå att han i den här The Moon is a Harsh Mistress, där introducerar han ju den flytande könsidentiteten med den här datorn som utvecklar eget medvetande. Och ibland är Mike och ibland är Michelle. Så jag skulle säga att han är en, jag kan inte hans biografi speciellt bra, men jag tolkar det som en man som är på något sätt, känner sig ganska underlägsen kvinnor, ser som lösning på detta, alltså gruppäktenskap, kollektiv fostran, alltså ganska farliga tankar helt enkelt.
8: Alltså det biografiska, så tror jag att alltså det finns väl en dubbelhet där. Jag tror att Robert Heinlein var en karakar, en riktig riktig rejäl man. Men det finns ju också element av de här sakerna som du tar upp, till exempel då hans fru Virginia Heinlein, som han avgudade, och de hade väldigt, de var gifta i 40 år tills han dog, och hon var hans musa och så vidare. Men hon var en väldigt imponerande person med häftigt CV. Hon var ingenjör och också i det militära. Och Heinlein var också militär. Men det var intressant nog så att hon hade högre militär rang än vad han hade. Det är bara en detalj, men jag
7: väldigt apropå det du säger om, ja, att, väldigt intressant.
8: Apropå din reflektion där, så tror jag absolut att du är på rätt spår. Och det där var någonting som definitivt hade i Heinlein en fascination för starka kvinnor. Han har skrivit jättemånga sådana väldigt starka, kompetenta kvinnor in i sina böcker. Men sen, jag har ju lite svårt för den här den här kritiken av kärnfamiljen, monogami och såna här saker. Fnårtspottning är inne på det

0: han skildrar och utforskar i sina böcker. Jag är ju personligen överlag positiv till traditionella könsroller och sexualnormer. Men man är ju samtidigt ganska naiv om man tror att den sexualmoral som europeer hade för 70 år sedan, eller för 150 år sedan, eller för 300 år sedan, vad man nu vill dra sträcket, är den objektivt sanna sexualmoralen. Sanningen är att konventioner kring de här sakerna har förändrats väldigt mycket, nästan från årtionde till årtionde i hela vår historia. Det är saker som måste granskas och återbesökas och analyseras och kritiseras. Och även till exempel monogamin, om man tar monogamin som ett exempel. Monogami är en kraftfull social teknologi som människor har använt sig av i vissa samhällen, men inte i andra samhällen. Monogamin tycks ha vissa fördelar, men den har också nackdelar. En sak man kan säga om monogamin är att den är väldigt typisk för vår civilisation. Ända sedan antiken, alltså ända sedan antika Grekland, antika Rom, så har västerlandet haft monogami som norm. Men det är inte någonting som är naturgivet, och det är inte självklart att det är en överlägsen social teknologi. Vi har snuddat för de här sakerna ibland. Jag vill bara exemplifiera, för jag tycker personligen att det här är en väldigt intressant tankegång och historisk tanke. Alltså, till exempel, man skulle kunna argumentera för att monogami är ett sätt att uppnå social stabilitet på bekostnad av genetisk kvalitet. Det går tillbaka till ett resonemang som vi har pratat om, refererat till flera gånger tidigare. Hans Hermann Hoppe skriver om det här i sin korta historia om mänskligheten. Till exempel, monogamin uppstod då eventuellt då som ett sätt att begränsa de bästa männens fortplantning. Alltså en liten minoritet av män som ensamma hade kunnat betäcka nästan alla kvinnor. Men istället så gör monogamin att de sämsta männen sprider sina gener på ett artificiellt utökat sätt. Och så accepterar man den dysgeniska effekten därför att de sämre männen inte ska göra uppror för att de är sexuellt frustrerade. Så det är en sorts sexuell kommunism som man har infört med monogamin för att få mer stabila samhällen. Och det kanske är en bra avvägning. Vi kanske vill ha det så. Eller så är det bättre att kanalisera de där männens frustration på något annat sätt. Och det andra kulturer gör som inte har den här monogaminormen, det är att de gör de här männen till soldater och säger till dem, om ni vill ligga så måste ni först kriga. Och det är ett historiskt mer hävdvunnet system som verkar ha fungerat rätt bra i många kulturer och verkar fortfarande fungera ganska bra i den islamiska världen även i vår tid. Så i västvärlden och tiden, vi som fortfarande håller fast åtminstone delvis vid monogaminormen, för oss är det som att vi har nersidan, eftersom kvinnors sexuella frigörelse och kvinnors hypergami gör att vi har massvis med män som inte får ligga och som inte får skaffa barn. Men vi får inte fördelarna i andra änden av ekvationen. Så att, och kanske skulle det vara bättre då att kanske formalisera och strukturera den här polysexualiteten som de facto redan råder. Ja, min poäng här är inte att argumentera mot monogami. Jag vill bara visa på att det finns extremt intressanta diskussioner kring den här typen av frågor som man inte kan avfärda och likställa med liksom samtida etablissemangsnormer. Och även kärnfamiljen och monogamin är sådana saker som man måste kunna skärskåda. Framförallt i spekulativ skönlitteratur. Det är ett perfekt format. Och Robert Heinlein gör det här kanske inte på det absolut mest sofistikerade och intressanta tänkbara sättet. Men jag tycker bara att det känns lite... Jag är inte jätteimponerad av en kritik som säger att nej, men han är bara som... Han är bara liksom en förelöpare till liksom... RFSL och HBTQ, hela alfabetet rörelsen som vi har idag.
1: Det där var... Du tar upp en sån här otrolig mängd frågor som ska räcka för 3 specialsändningar. Det ska vara jätteintressant att diskutera beteckningsprocedurernas formalisering, vad som är det bästa genom historien idag. Men och du har givetvis rätt i att inget författarskap är ju rätlinjigt och enkelt, alltså innehåller alltid motsättningar, och en möjlig förklaringsmodell var att han helt enkelt, att man som författare har behov att introducera nya figurer hela tiden, som hon Friday som gillar att bli våldta

0: dragen av ingenjörer. Det är liksom hennes grej. Vem vill bli det? Jag tycker man... Så det går inte att dra någon rät linje liksom, att han var sprängde några murar och lade grunden, eller bidrog till att lägga grunden och så vidare. Men ändå tycker jag liksom att du har det här temat till exempel hela tiden med könsöverskridandet. Den här ungdomsromanerna skrev där en pojke leder rymdscouter genom död och förödelse och mörker och så vidare. Och hela tiden så liksom håller pojkarna allihopa oskulder på att prata liksom, om flickorna är sämre och de ska hålla sig hemma och baka ungefär, och sen när hon har lett dem fram till ja, som klarar sig, då visar det sig att den pojken är en flicka. Alltså det är ett oerhört pedagogiskt lärostycke och som liksom på något sätt vittnar, tycker jag, om att han hade tänkt på de där sakerna ganska mycket och faktiskt han var inte ute efter att krossa kärnfamiljen i sig, därför att han såg den som institution som någonting dåligt, utan det blev helt enkelt en sidoprodukt av att han hade annat sätt att se på män och kvinnor och sexualitet, och propagerade för, egentligen, om man ska driva det hårt, att män är lite sämre än kvinnor. De skulle styra oss bättre om de fick chansen.
1: Jag tror att det finns en nyansskillnad där. Jag tror inte det är exakt det han säger, men han har en fascination för det könsöverskridande och för det androgyna. Men det är ingenting som vare sig kommer från Heinlein eller som kommer från den moderna progressiva rörelsen eller sånt där, utan fascinationen för överskridande av könsroller och det androgyna är en del av den västerländska civilisationen. Det är en del av det här, någonting som jag tror bara i förra sändningen också, som jag refererade till Camille Paglia, hennes stora magnum opus. Och den handlar, det är en av kärnidéerna i hennes bok som jag tycker är superintressant, att det här är ett av de mest kännetecknande egenskaperna hos den västerländska civilisationen, den apolloniska civilisationen. Att det finns en fascination. Det är väldigt komplext varför och vilka uttryck det tar sig, men det finns en fascination för det androgyna, för att man vill bort från det här, den dionysiska, de dionysiska, mer naturliga, jordiga, mustiga könsidentiteterna. Så jag tror att idealet, det apolloniska idealet, det är inte att kvinnor är bättre än män, utan det är att idealet är en sorts androgyn kombination av könsrollerna. Jag vill dra linjen hela vägen tillbaka till antika Grekland, och jag gillar att göra det ganska ofta, och det är mitt generella tips som jag har sagt tidigare i Radio Bubble flera gånger, att till alla människor som nojar över könsroller och sexualitet och att folk håller vid frågesätter normer och sånt där, ta gärna en ordentlig funderare på hur man såg på sexualitet i antikens Grekland och Rom. Och om man är en person som tycker att de samhällena var bara skit, då applicerar jag inte det resonemanget. Men om man är en person som tänker sig att de samhällena var högstående samhällen som var mycket sofistikerade, många sätt hade idéer som var bättre än idéerna som vi har idag, då måste man brottas med det faktum att de hade en totalt annorlunda syn på den här typen av frågor. Så att, anta att någon idag förespråkar en återgång till den typen av sexuella konventioner och föreställningar om könsroller som fanns i Grekland eller i Rom för 2000 år sedan. Skulle man då placera den personen i samma fack som RFSL för att han förespråkade promiskuitet och homosexualitet och pederasti?
0: Alltså du pekar på något väldigt, väldigt viktigt där. Du kan ju ta en sån som Foucault till exempel. Han stämplas ju alltså rätt orättvist, bara han hade ju lite märkligt eget levande kanske, men som just det han gör är ju att han går tillbaka till antiken och utforskar väldigt förutsättningslöst sexuella seder och mores där, så att det gör den inte till RFSL-are idag. Han hade antagligen inte varit det i Sverige. Även om han liksom hade tyckt och tänkt om antiken som han gjorde.
1: Mm. Nu gräver jag ner mig i ett ännu mer kontroversiellt svära i kyrkan hål här.
0: Kör på.
1: När du börjar prata om Foucault, jag måste försvara Foucault. Men det kan jag göra i viss utsträckning enligt exakt längs de linjer som du säger. Men låt oss återgå istället till Fnord Spottings artikel och de frågeställningar som han tar upp. Det finns flera intressanta saker där. Så en sak som jag ställer mig lite frågan inför, som jag tycker är intressant i den här texten, det är att det nämns några olika Heinlein-romaner, men den specifika roman som diskuteras lite mer utförligt än andra är Double Star, som beskrivs... Snåsbolling säger så här: vid första anblick så är det en rafflande hårdkokt roman om antihjältar, arkeofuturistiska monarker, marscivilisationer och personlig utveckling. Men mellan raderna framträder ett helt annat budskap. Han menar då att det här är en insmickrande skildring av vänstern och om hur denna steg för steg flyttar fram sina positioner. Halvan machiavellisk klick av progressiva politiker som ljuger, myglar och går över lik. Och till slut så lyckas de. Och det här är en... Jag tycker bara det är ett märkligt och intressant exempel. Alltså, jag ska säga, Fnord Spotting är en mer sofistikerad science fiction-läsare än vad jag är. Och det var ett bra tag sedan som jag läste Double Star. Men jag uppfattar budskap i den här boken som helt annorlunda. Alltså Double Star, för er som inte har läst den boken då, den handlar om en skådespelare som blir anlitad för att imitera en politiker. Politiken är försvunnen och man måste hålla skenet uppe. Så man hittar en skådis som får lära sig imitera politiken och utföra vederbörandes offentliga uppgifter. Och det är tänkt då initialt att det ska vara ett tillfälligt uppdrag. Det ska bara användas för ett specifikt tillfälle, tror jag. Men så visar det sig att den här politiken är inte kapabel att komma tillbaka. Så någonting har hänt, så han kan inte fortsätta. Så att skådespelet fortsätter på obestämd tid. Och till slut då så, när skådespelaren växer in i rollen och i slutet av boken, så är han inte längre en skådespelare, en marionett, utan i kraft av sin personlighet så tar han kontroll över situationen och går från att vara en bluffledare till att vara en äkta ledare. Och det är lite den här personlig utveckling tråden som finns. Men ja, med andra ord, det här är som en klassisk arketypisk berättelse som berättas om och om igen genom litteraturen. Alltså berättelsen om någon som genom sammanträffanden kommer in i ett sammanhang under falska förespeglingar, men är en godhjärtad person, en kompetent person som visar sig utföra uppdraget minst lika bra som den som han låtsas vara. Och till slut blir han accepterad i den rollen. Jag vet inte vad just den här dramatiska figuren kallas, men det finns många exempel från litteratur och filmer givetvis. Det finns en film som heter Dave, som handlar nästan exakt om det här, som är en lookalike som tar sig in för att spela den amerikanska presidenten. Och till slut så flyttar han in i Vita huset där han blir ihop med presidentens fru och så vidare. En annat exempel som jag kommer att tänka på är en nyproducerad tv-serie. Den här tv-serien där Meghan Markle var med. Den handlar om jurister och livet på en advokatkontor. Och huvudpersonen kommer in och får jobb på advokatbyrån trots att han inte är utbildad advokat. Men ändå så lyckas han liksom ta sig fram där. Men det finns väldigt mycket kontrovers kring att när som helst kan han bli avslöjad. Och så finns det vissa människor som vet att han inte är advokat på riktigt, så kan det bli dåligt för dem och så vidare. Men till slut så blir han väldigt väl etablerad advokat. Ja, i alla fall. Det här är en trop som någonstans är en arketypisk berättelse som alla kan relatera till, därför att alla har erfarenhet av att något sammanhang framställa sig som bättre än man egentligen tror sig vara för att få in en fot. Fake it till you make it är ett annat relaterat begreppa. Hur som helst, det är en väldigt klassisk typ av berättelse som Robert Heinlein återberättar på det här sättet. Och det är vad boken i grunden handlar om. Den skiljer den här huvudpersonen, alltså skådespelarens resa och utveckling i den här ledarrollen. Fnordspotting ser den här boken på ett annat sätt. Han verkar se den som en berättelse om teamet runt omkring politiken som är falska och manipulativa, och då i slutändan lyckas med den här fräcka kuppen som de genomför. Men jag tror man ska tolka den här boken på ett helt annat sätt. Jag läser boken på ett helt annat sätt. Precis som alla andra liknande berättelser på samma tema då, den här godartade inkräktaren som växer in i sin roll, så är poängen framförallt att det omgivande systemet är väldigt dåligt. Det är så dåligt att det inte ens märker när det kommer in en inkräktare som inte alls har gått den långa vägen. Och det visar att den här uppgiften som har så hög status, alltså att vara politiker eller att vara advokat på ett fint advokatkontor, kan i själva verket göras av en amatör. Man måste ha vissa egenskaper, man måste inte ha de formellt krävda egenskaperna för att göra jobbet. Utan poängen är snarare med den här typen av berättelser att man illustrerar personlighetens betydelse, individens och personlighetens betydelse. Jag tror att det är universellt för de här inkräkta berättelserna, om man får kalla det för det. Alltså att individens egenskaper är viktigare än institutioner. Och ingenting kan stå emot en stark och karismatisk personlighet. Och det är i grunden ett reaktionärt budskap, inte ett progressivt. Mm. Och så finns det också några andra ledtrådar i den här boken som går i en annan riktning. Det mest intressanta tycker jag är att det finns en enda person i berättelsen som genomskådar huvudpersonen och inser att han är en skådespelare som bara låtsas vara politiker. Och vem är då det? Vem är det som är så unikt klarsynt och den enda som kan se det här? Jo, det är kungen eller kejsaren. Jag vet inte exakt, men det finns en monark då som är kung över jorden eller solsystemet eller sånt där. Och vid ett tillfälle så blir den här politiken inbjuden för att monarken ska formellt genom uppdraget att bilda regering, tror jag. Men monarken inser direkt att han har en bedragare framför sig. Men han spelar med och sen uppmanar han den här politikern, skådespelaren, att inte berätta för sina medkonspiratörer att han har blivit genomskådad. Så där finns det också en berättelse om kunglighet och om den yttersta beslutsfattarens särskilda blick, skillnaden mellan att manipulera neråt respektive manipulera uppåt. Men i alla fall, sensmoralen som jag tar med mig är att hela det politiska systemet är falskt och löjeväckande. Alla systemets pretensioner invalideras när en skådespelare på bara några veckor kan infiltrera och ta över hela systemet. Men monarken är klok och uppriktig och värdig. Ja. Så jag säger inte att Double Star är en berättelse om monarkins överlägsenhet eller något sånt där. Utan jag menar bara att det är snarare en berättelse som satiriserar politiken och lyfter fram individens överlägsna betydelse i politiken.
0: Alltså det bor ju en litteraturkritiker i dig. Får nästan röst hålla tyst här. Jag kan ha en liten politisk invändning. Är det verkligen ett reaktionärt budskap att säga att i den här typen av fall du tar upp att personligheten och individen, styrkan liksom överlägsenheten och sen person och individ segrar, ett reaktionärt budskap? Om i de här, alla de här fallen du tog på med liknande berättelser, så är det väl snarare ett modernt och demokratiskt och progressivt budskap. Är inte det reaktionära budskapet att din begåvning ska nyttjas inom ditt stånd, ditt skikt, din klass, din korporation, och där kan du, är du smartast i gänget, så stiger du till toppen där och får därmed tillträde till rådsherrarnas bord som representant för skomakarna. Men i det moderna liksom narrativet, så är det så att då använder man sin styrka och intelligens till att bryta klassskrankorna och ståndsinskränkningarna och kliver över dem. Och nej, det är fan, jag tror inte det är reaktionärt.
1: Det är lite tillspetsat att säga att det är reaktionärt eller det är progressivt. De begreppen är långt ifrån alltid entydiga. Man kan se från olika perspektiv. Men den poäng jag försöker göra är att alltså de här berättelserna, de visar på hur institutionerna är korrupta, och det som i slutändan är värt någonting är en enskild person med en absolut personlig integritet. Och det är det som gör, det är det som skapar den intressanta dramaturgin kring de här personerna. Därför att på ett sätt så har de uppenbarligen inte perfekt integritet. Därför att hela berättelsen går ut på att de låtsas vara någon annan än de faktiskt är. Men förutom den falskheten, så finns det inget annat som är falskt i de här karaktärerna. Och det visar att de är väldigt snälla, liksom, är godhjärtade och så vidare. De är bra personer med integritet. Så jag minns det är en ganska någorlunda komplex, intressant skildring av den här skådespelaren i Heinlein-romanen. Men i alla fall, det är deras personliga integritet och värdighet som är större än, för de ersätter alltid någon som är liksom delvis korrumperad av systemet och inte är så bra som folk tror och så vidare. Och det är alltid de här demokratiska institutionerna, massinstitutionerna som har korrumperat. Men det man behöver i slutändan är en enda värdig person med äkta integritet. Vilket jag uppfattar som en sorts monarkisk tanke.
0: Mm. Ja, men det är, du har rätt faktiskt.
1: Jag tror man kan tolka det från båda hållen. Och det,
0: hur vill du kategorisera?
1: Hur vill du kategorisera Heinlein? Jo, och det är det som är kärnfrågan. Jag ska komma tillbaka till det här med, allt det här med Double Star, det var bara en total utvikning. Snart på att jag ägnar ett stycke åt den här boken. Jag bara hajar till för att jag kände inte igen mig i beskrivningen. Men min egen provisoriska teori om Robert Heinlein är förrädiskt enkel. Jag tror att Heinlein var helt enkelt en libertarian. Och det jag menar med det är att alla motsättningarna i Heinleins positioner, som förvisso finns där, är typiska motsättningar inom libertarianismen. För att libertarianismen har delvis ett mindre positivt arv. Till exempel då som en starkt bidragande faktor till nyliberalismen. I vissa sammanhang, perioder, med en sorts affinitet med kulturradikalism. Libertarianismen är... vi hade en diskussion. Se om jag kan försöka sammanfatta. Vi hade en diskussion här om året på BBSen. Den handlade om storslagna estetiska visioner. Och hur libertarianismen kan passa in i en storslagen estetisk vision. Ringer en klocka, Boris? Kommer ihåg vilken diskussion det pratade om? Så jag skrev ett inlägg där som var ganska djuplodande. Enligt min mening ett viktigt inlägg. Av de 15 000 eller 20 000 inlägg eller hur många jag skrivit, så tycker jag själv att det var ett av de viktigaste. Och sammanhanget där, det var... Förlåt att det är lite rörigt, men sammanhanget då, det var en debatt i USA apropå Bronze Age Pervert. Bronze Age Pervert, hans bok, hade introducerats i den här tidskriften som heter American Mind eller något sånt där. Och Michael Anton hade skrivit en kommentar och Curtis Jarvin skrev en kommentar. Och jag tror att det var så att i Jarvins kommentar så pratade han om just det här med att alla stora omvälvande politiska rörelser bygger på en storslagen estetisk vision. En estetisk vision som kan dominera alla konkurrerande strömningars estetik. Jag håller personligen inte med om den idén. Jag tycker att han lägger för mycket tonvikt på det här estetiska. Men det är väldigt intressant spår att utforska. Väldigt tänkvärt. Och det var någon som frågade BBS så här: hur kan libertarianismen formulera en storslagen estetisk vision och på det sättet bli dominerande genom estetik på samma sätt som vissa andra rörelser har blivit? Och jag sa då att jag tror inte att det är så libertarianismen fungerar. För att libertarianismen är inte en kraft som själv formulerar en total vision och gör en revolution, utan det är en tendens inom flera andra rörelser. Och målet för libertarianer bör snarare vara att influera andra rörelser som i sin tur har en chans att bli omvälvande. Men libertarianismen i sig är för smal och för ofullständig för att själv bli den kraften. Och i det här inlägget då så skisserade jag två stora politiska projekt drivna av storslagna estetiska visioner som är totalt olika mot varandra, men som libertarianismen skulle kunna vara kompatibel med. Och den ena idén då, det är en sorts militaristisk, auktoritär tendens som går i riktning bort från demokrati mot militärstyre, den typen av idéer, och lyfter fram kriget som ett värde och så vidare. Och den andra inriktningen är en sorts radikal utopisk ekologism, en sorts extrapolering av ekologistiska tendenser, new age tendenser och sånt där som finns i samtiden. Ja, jag tänker inte gå in på detaljerna här, utan läs gärna mitt långa inlägg om det här som finns i den här Bronze Age Pervert-tråden. Men det jag försöker komma fram till då, det är att intressant nog så är det så att i båda de här scenarierna att libertarianismen allierar sig med en väldigt annorlunda typ av rörelse, i båda de här scenarierna så skulle man utan vidare kunna åberopa Robert Heinlein för att motivera libertarianismens kompatibilitet med projektet. Alltså väldigt förenklat kan man säga, i ena fallet så är det Starship Troopers, i andra fallet så är det Stranger in a Strange Land. Men min poäng är det att han förkroppsligar både libertarianismens anarkiska tendenser och libertarianismens auktoritära tendenser. Så att det här är min hypotes att Heinlein var en libertarian, men han var inte låst till en specifik form av libertarianism, utan han var öppen för alla olika potentialer som ryms inom den libertarianska tankeströmningen. Och en sån potential är nyliberalismen. Och en annan sån potential är en sorts hippie-mentalitet. Och ytterligare en potential då som vissa libertarianer inte vill prata om, men som libertarianismens kritiker är desto ivriga att påpeka, är ett sort en auktoritär tendens. Och då brukar man säga, ja men kolla, så här, Pinochet, han lyssnade ju på nyliberala ekonomer och sånt där. Men faktum är att libertarianismen är en fundamentalt antidemokratisk ideologi. Därför att i ett libertarianskt samhälle så finns det ingen möjlighet för de svagaste i samhället att slå sig ihop och använda kollektivt politiskt inflytande för att förbättra sin position. De som är starka i sig själv och har stora ekonomiska resurser kommer ha en oerhört stark ställning och ett enormt inflytande i ett libertarianskt samhälle. Och det är någonting som skrämmer många människor när de tänker på idén om libertarianism. Personligen så ser jag det som kanske den allra mest attraktiva egenskapen som libertarianismen har. För att jag ser libertarianismen som den bästa tänkbara approximationen av en sorts elitistisk, socialdarwinistisk ordning där de bästa människorna kan få maximalt spelrum, förverkliga sina visioner utan att hållas tillbaka av den efterblivna massan. Och det är det bästa och vackraste och sundaste jag kan tänka mig. Men min poäng är att många libertarianer skulle skrika högt om de hörde mig uttrycka saken på det sättet. Därför att det går totalt på tvären mot deras sensibiliteter. För att de är i grunden egalitära. De gillar libertarianismen för att den är universalistisk. För att den tillerkänner alla människor samma grundläggande frihet. Och de skulle hellre bevara universalismen än att bevara ett puristiskt frihetsbegrepp. Om de fick välja. Medan jag å andra sidan, jag skulle tänka på universalismen som ett sidofenomen. Någonting som det är rimligt att försvara av pragmatiska skäl, men egentligen inte av mer grundläggande principiella skäl. Det kanske låter rörigt det jag säger, men förhoppningsvis så finns det någorlunda tydligt vad röda tråden är. Poängen är att libertarianismen är inte ett koherent integrerat tankesystem som alltid går i en riktning, utan en uppsättning verktyg som utan vidare kan användas för att argumentera i ganska olika riktningar. I vissa fall till och med för diametralt olika saker. Och det här är min känsla för Heinlein. Han är en kvintessentiell libertarian. Och det innebär också att en kvintessentiell fullspektrum libertarian. Och givetvis måste han då väcka väldigt blandade känslor hos en sofistikerad bedömare. Som Fnort Spotting till exempel. Som är en skribent som i åratal har brottats med libertarianismen och utforskat en reaktionär kritik av libertarianismen och så vidare. Personligen så är jag kanske mer benägen än Fnort Spotting att ta det onda med det goda och fortsätta omfamna libertarianismen. Inte för att den är perfekt, för det är den verkligen inte, men för att den är det minst dåliga vi har och en bra grund att stå på, bra grund att bygga vidare på och ett starkt verktyg att använda sig av på olika sätt. Och lite på det sättet så tror jag att jag ser på Heinlein.
0: Alltså jag är stum. Det där var alla inre motsättningar och alla åsikter jag har är nu förklarade och upplösta. Det där var ruggigt bra. Och det förklarar ju också det här. Om vi utgår från att det är som du säger, vilket jag tror vi kan göra. han är inte bara förkroppsligar libertarianismen. Han har liksom hans själ, personlighet är libertarianismen, alla dess motsättningar. Det som händer då när han förflyttar den in i olika miljöer, det är ju att olika aspekter av den kommer att forma romanen eller novellen. Det är snuskigt bra.
1: Tack Boris, jag är glad att du framförallt är glad att du uppfattade den röda tråden här i min. Ja. Ibland får jag lite feeling och måste spörga loss om libertariansk teori. Radio Bubble-lyssnare är vana vid det laget.
0: Ja, men det var tydlig tråden, så att det var elegant.
1: Jag tror att om man ska besvara Fnords Bottings frågor då, som han direkt eller indirekt ställer. Jag skriver så här: den till synes så sympatiska författaren var en progressiv kulturkrigare, stadigt förankrad någonstans mellan nyliberalismen och neokonservatismen, och bör betraktas med precis den misstänksamhet en sådan subversiv hållning tarvar. Och då dristar jag mig till att besvara med frågeställ. Alltså, var Heinlein en progressiv kulturkrigare? Ja. Men bara i den mån som libertarianismen i allmänhet är en progressiv kulturkrigskraft, vilket den är i viss utsträckning, samtidigt som den också kan vara en reaktionär tendens. Och var Heinlein stadigt förankrad någonstans mellan nyliberalismen och neokonservatismen? Nja, här vill jag nog säga att det här är närmare en nidbild av en libertariansk position. Alltså att framhäva de sämsta sidorna utan att lyfta fram de många sunda och kanske reaktionära aspekter som libertarianismen också har, som Fnords Botting rimligen borde uppskatta. Men sen är frågan, bör Heinlein då betraktas med precis den misstänksamhet som en sån subversiv hållning tarvar? Och svaret är givetvis ja, absolut. Alla författare måste approcheras med en monumental misstänksamhet. Ingen författare eller tänkare eller människa överhuvudtaget kan stå höjd över sådana misstankar. Men jag känner ändå i slutändan att jag för min del känner att det missar poängen att kritisera Heinlein för att han inte var en högerikon. Därför att han är en libertariansk ikon. Och det är gott så. Om man har problem med libertarianismen, så ska man förmodligen rikta den kritiken mot libertarianismen som sådan, snarare än en ikonisk libertarian som Robert Heinlein.
0: Ja.
1: Ja, återigen, jag vet inte för vilken gång i ordningen, stort tack till Fnords Botting för de här texterna som ger oss möjlighet att ge oss fantastiska avstamp till intressanta diskussioner. Fnords Botting, som enligt min mening är Sveriges bästa och viktigaste skribent i särklass faktiskt, när det kommer till politiska frågor, ideologiska frågor. Det är helt enastående att vi har den här bloggen som står huvudet högre än allting annat som skrivs om de här frågorna på det svenska språket. Mm. En riktig ynnest är det faktiskt att få läsa Fnords Botting.
2: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
3: Radio Bubbla. Östersunds kommun slutar preparera skidspår i Torvalla. Privatpersoner tar över och gör arbetet 7 gånger snabbare. I Östersund så har det pågått en debatt i flera års tid kring hur man ska göra med skidspåren i Torvalla-trakten. Och det här är det är skidspår som går mellan Torvalla och Odensala utanför Östersund. Och det här är alltså två, man kan säga två stadsdelar, jag vet inte hur man säger det i Östersund, men två stadsdelar eller förstäder eller bostadsområden. Så för att man inte bara ska kunna åka bil och buss och sånt mellan dem, så har man också skidspår. Och tidigare så har kommunen preparerat skidspåret.
4: så det ska vara enkelt för andra att åka sen. Men nu har Östersunds kommun tagit det mycket impopulära beslutet att sluta sköta några skitspåren, för att det kostar pengar, det tar en massa tid och så vidare. Kommunen ska göra det. Och det som händer då är att folk i området klagar, det är en sak, klagar och säger att vad är det som är så svårt, det är väl inget svårt att fixa skidspåren och så vidare. Men, och det kan jag tycka är, ja, vi börjar med själva nyheten. Sen säger de istället, ja men om inte kommunen gör det, då kan vi väl göra det själva. Sagt och gjort, de drog ut några stycken, bland annat Jonathan Roth. Och han säger, sist vi drog tog det 35 minuter. Det har tagit upp till en timme. Kommunen kanske använder annan teknik än vad vi gör. För att kommunen säger att det tar upp till 7 timmar att sköta spåren. Det är svårt att förstå varför det ska ta så lång tid, säger Jonathan Roth. Och menar, det blir lite omvänt där. Till att börja med så är det ju en helt fantastisk, patetisk hjälplöshet som de boende i Östersund uppvisar när de säger, åh nej, kommunen ska inte preparera skidspåret. Hur ska vi nu kunna åka skidor? Vem ska bygga skidspårvägarna?
0: Ja.
4: Det är som en parodi på en sån skämtdiskussion om libertarianism. Vem ska bygga vägarna, säger vi. Vem ska dra upp skidspåren på vintern? Ja, så det är ganska enkelt. Och sen är det faktiskt bra av Östersunds kommun. Det är ett korrekt beslut av kommunen att säga att vi ska inte. Det här är inte kommunal uppgift att preparera skidspåren. Det här kan folk göra själva.
0: Mm.
4: Det är ju jättebra. Kommunen som fattar ett korrekt beslut. Och sen kronan på verket. Medborgarna i Torvalla och Odensala som helt sonika går ut och gör jobbet. Drar upp skidspåren där de vill ha dem och sen kan alla använda dem. Och det verkar funka jättebra. De verkar till och med göra det mycket bättre än kommunen. Hör och häpna.
5: Ja, vem hade kunnat tro? Vilken teknik de använder? Kan det vara socialistisk teknik de använder? Ja. Det är en suspekt siffra också, 7 timmar, tycker jag.
4: Det är en arbetsdag plus en fikapaus.
5: Ja, precis. Det är 7 timmars arbete, 1 timmes lunchrast. Och så, vad tar det att köra från kommunhuset till det här stället, tror vi. Kanske en halvtimme ungefär, och så en halvtimme tillbaks. Skriv upp det som en dag bara.
4: Ja, det där kan man spekulera i. Hur som helst tyckte jag att det var en liten solskenshistoria. Jag hoppas att folk som läser det här tänker till och funderar. Kanske finns det fler saker som kommunen inte behöver göra åt oss för att vi kan göra dem själva. Och sen kanske vi istället kan få behålla lite mer av våra surt förvärvade slantar genom att vi kan betala lite mindre kommunalskatt kanske i framtiden. Det är kanske väl optimistiskt. Men varför inte? Om det tar 7 timmar för kommunen att låta en kommunalanställd göra det, men det tar 35 minuter för en frivillig människa att göra det, då finns det ju definitivt, teoretiskt sett i alla fall, möjligheter att kapa ner den kommunala verksamheten och låta folk ta lite ansvar själva i sin vardag.
5: Ja, för hoppas de drar några lärdomar.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. E-postläcka avslöjar Samsung, Rolls-Royce, Eni, Halliburton, Siemens och Mann involverade i världens största mutskandal. Bolagen riskerar miljardböter för storskalig och djupgående korruption inom oljeindustrin med mutor till regeringar och tjänstemän. En oerhört stor rubrik på någonting som har beskrivits som den största mutskandalen som har rullats upp. World's Biggest Bribe Scandal kallas den av Huffington Post som ger oss den här artikeln. Det är en fascinerande historia som rullas upp som kretsar kring ett företag som heter Yuna Oil, som är ett Monaco-baserat företag som är verksamt som ett slags mellanhand, ett slags facilerande mellanpart i oljebranschen. Så om jag har förstått det här rätt då, jag har bara läst den här artikeln, jag är inte alls insatt i hur det funkar i den här branschen. Men det intryck jag får är att det finns alla möjliga stora företag, som de här stora kända företagen som räknades upp i rubriken. Som till exempel Halliburton eller Siemens. Och de vill göra oljeaffärer i ett land, säg i Irak.
4: Och för att kunna göra det så måste man manövrera ett ganska speciellt system. Det är mycket, det finns mycket informella krav på vad man måste göra för att få en affär. Man kan behöva betala mutor och under alla omständigheter måste man känna rätt personer och så vidare. Och då kan man ta kontakt med Yuna Oil som hjälper en att komma in på de här marknaderna. Även om man till exempel skulle behöva smörja någon tjänsteman med några hundratusen eller några miljoner, så fixar Yuna Oil åt det. Själv kan man som Samsung eller Rolls-Royce eller något sånt där, så kan man ha ryggen fri och säga att vi hade ingen aning om vad Yuna Oil höll på med. Vi har bara betalat en helt normalt konsultarvode för att hjälpa oss att undersöka och ta sig in på den här marknaden. Men i själva verket då så är det nog många som vet om, många som anlitar Yuna Oil, vad de gör. Vissa hävdar att de inte vet. I andra fall så är det ställt bortom allt tvivel att de vet, därför att Huffington Post och Fairfax Media publicerar nu en serie reportage baserade på e-postmeddelanden som har läckt från Yuna Oil till de här journalisterna. Det är en fascinerande inblick, tycker du inte det, Boris, i hur den här branschen funkar?
0: Ja, nej. Det är för att jag kan ju oljebranschen lite grann. Jag var med när man började borra första gången. Nej, alltså, jag förstår inte det. Det är säkert du är den största mutskandal här. Men, och vem har inte varit inblandad i sådana? Men jag förstår inte upplägget faktiskt. Jag är lite, vad jag förstår är att man har smörjt regeringstjänstemän för kontrakt i bland annat Irak och Iran. Men alltså det här är en väldigt nebulös artikel.
4: Ja, jag har lite liknande reflektioner faktiskt, men vad tänker du på?
0: Nej, alltså vi får veta att man har mutat regeringstjänstemän för olika former av kontrakt. Men jag har liksom ingen aning efter att ha läst den 2,5 gång. Alltså, vad var det för typer av verksamhet? Var det borrning? Var det handel? Var det utbyggnad av nya oljefält? Alltså, vad rörde det sig om? Och det står att man tvättade pengar. Alltså, vems pengar tvättar man och exakt på vilket sätt? Och sen, alltså hela det här är någon slags... Och sen är den skriven väldigt underlig. Alltså, jag studsade på inledningsformuleringen i artikeln om Irak. Att snabb översättning. Efter att den USA-ledda koalitionen vann det andra Gulfkriget så gick de iväg för att vakta oljeministeriet. Men lämnade Bagdads museum oförsvarat så att det kunde plundras. Alltså, det... Någon skriver här med liksom allmän agenda om att ockupationen och kriget var fel. Det kan man definitivt diskutera. Alla idiotier man gjorde där. Men för mig är det här skrivet av en eller flera människor som inte riktigt förstår vad de skriver om. De fattar att liksom, det är något skumt här. Men jag blir inte så jävla mycket klokare om vad det är som är skumt.
4: Ja, väldigt bra reflektioner tycker jag. Det är en konstig artikel och jag fick lite känslan av att den som har skrivit det här är ute på lite djupt vatten. Det är som att det är en liten oerfaren redaktion som har fått i knät här en skattkista av information, e-postmeddelanden och sånt där. Som det kanske inte riktigt är i Huffington Posts, i deras viktklass det här.
0: Nej.
4: Men jag funderar över andra saker också. Men en sak som jag tycker är lite svårt att förstå i den här artikeln, det är att man får inte satt i kontext hur de här affärerna vanligen går till. Men om det här är något extraordinärt, om det här är världens största mutskandal, hur går det till i vanliga fall? Jag menar, de kan inte få mig att tro att de här affärerna normalt sett görs upp helt utan liksom korruption, som de kallar det, eller mutor, utan att man betalar extra pengar till den och den personen för att få en kontakt för att gå bättre en upphandling och så vidare. Så att utan att sätta det här i någon sån kontext så undrar jag hur pass extraordinärt är det här egentligen?
0: Ja, det är ju inte extraordinärt. Man kan titta på det är bara att titta på svenska företag som har alla större avtal de senaste 15 åren av inskränkning av det som svenska företag har gjort med utländska länder. Man tittar på affärer med Brasilien, Sydafrika, Indien, Iran och Irak. Så var det ju, det är en standardgrej. Några ska alltid betalas bland tjänstemännen i det land som man genomför affären med. Jag var själv på Volvo när man sålde entreprenadmaskiner till både Iran och Irak under kriget mellan dem. Och det visste ju alla att folk skulle ta emot pengar på andra sidan. Speciellt eftersom entreprenadmaskinerna skulle utrustas med fästen som man kunde montera på vapen på dem också. Alltså att västvärlden mutar sig till avtal och kontrakt i tredje världen, det är en standardgrej. Sen kan det vara så att de har rätt, att det här är det största som någonsin har förekommit. Men då, just därför vill man ju veta mer om vad det är. Och vems pengar det, dessutom ska det alltså ha tvättats pengar i det här. Och det är ju mindre vanligt. För om Saab eller Volvo gör en sån här grej, då är det deras egna pengar de använder. Men här antyds det på något sätt att det är någon slags kriminella pengar som tvättas.
4: Ja, och en sak som jag inte riktigt blir klok på heller här, det är det här företaget Yuna Oil som pekas ut som liksom spindeln i nätet. Det som pekar man ut då, Asani-familjen. Ata, Saman och Cyrus Asani, som är Monaco-baserade oljeentreprenörer. Det förklaras aldrig vad de har begått för brott.
0: Nej.
4: Vad man antar att de har gjort för fel. Vilka regler de har brutit mot, vilka länders lagstiftning. Jag blir inte riktigt klok på det, men jag antar att det kanske, om de har mutat någon i Irak då, så har man eventuellt brutit mot någon regel i Irak.
0: Alltså, det finns ett antal företag som ofta är placerade i länder som Schweiz, Monaco, Luxemburg, som har just den här funktionen. Ett vanligt företag i Västeuropa eller USA gör affärer med dem. Och sen kan de ägna sig åt att föra över vad som är en form av smörjmedel för att affären ska genomföras, gå i lås till Indien eller Brasilien. Möjligen har de varit mellanhänder som underlättar upprättande av olika former av affärskontrakt.
4: Så om man ska försöka tolka tesen och vinkeln på den här artikeln, så är det att till att börja med kan man tolka det som att det vore bättre om Irak och Libyen och sådana länder var ordnade på ett sådant sätt att man inte behövde muta sig fram för att göra affärer. Det vore bättre om det var lite bättre ordning i Syrien och Jemen och sådana här länder. Och det kan man ju tycka. Man kan också tycka att det är en ganska utopisk idé och kanske en så intressant poäng att göra. Att det här är inte världens mest civiliserade och välordnade länder. Ett annat sätt att tolka artikeln, det är att de här företagen som anlitar Yuna Oil för att sen få göra affärer i till exempel Syrien, de borde inte göra det överhuvudtaget. För det är knappast ett alternativ att utan att muta sig fram vinna ett kontrakt i Syrien. Det är inte som att det blir en fair upphandling bara för att mitt företag väljer att inte anlita Yuna Oil. Så då är alternativet i praktiken att säga att vi ska inte göra några oljeaffärer i länder där man måste använda mutor för att ta sig fram. Tror att det är det de menar då, som har skrivit den här artikeln?
0: Ja, men jag tror det faktiskt. Det finns formuleringar här om att Unaoils affärsplan ska vara att utnyttja västerländska företags fruktan för att inte vinna ett kontrakt om man inte använder just Unaoil. Alltså att Unaoil ska berätta att vi kan den här marknaden, vi vet vem man ska muta och så vidare. Och därför ska ni använda era VAS. Det är affärsplanen. Men i så fall så, alltså, egentligen ser jag det inte som så jävla mycket konstigare än att man väljer en, kommer man till en ny storstad ska göra affärer, så väljer man en taxikaffär som hittar i stan ungefär. De där länderna ser ut som de gör under rådande förhållanden. Och ska man göra affärer med dem så jag har oerhört svårt att se det brottsliga i det här. Det är affärsmän som ser liksom en möjlighet att underlätta affärer helt enkelt. Och det är öppet för alla att använda dem.
4: Jag har en teori om den här artikeln, Boris.
0: Låt höra.
4: Jag tror att Huffington Post och Fairfax Media har gått på en rejäl blåsning. För jag tror jag vet vem som läckte den här e-postdumpen.
0: Berätta genast.
4: Jag tror att det var familjen Asani.
0: Men vad fan, det är ju så jävla självklart.
4: Bättre reklam än så här kan man inte tänka sig för ett företag som är i den här branschen. Men de kan inte gå ut på bred front på sin hemsida och säga att det här är vad vi gör. Men nu behöver de hitta fler kunder som måste förstå deras affärsmodell och förstå att de är väldigt, väldigt duktiga på det. Det finns ingenting i den här artikeln som egentligen är komprometterande för familjen Asani. Ingenstans sägs det att de gör någonting olagligt. Bara att de verkar i en sorts gråzon. Men jag vet ju nu, men om jag startar oljebolag och jag vill göra en deal i Afghanistan, jag vet vem jag tänker ringa.
0: Ja. Ja, men alltså, jag sitter här och skrattar, men jag tror fan med det har alldeles rätt alltså. Det är jävligt briljant det här. Och de har ett jättebra PR-foto fått upplagt också. Jag tycker de ser förtroendeingivande ut, de här killarna.
4: Ja, jag också. Och det värsta som sägs om dem i den här artikeln egentligen, det är att de är en del av en sorts internationell jetset-klass.
0: Ja, jätteavskräckande.
4: Att de gnuggar axlar med ledare och rika människor världen över. Ja, Gud förbjuder att man gör affärer med någon som har den typen av kontakter, bor i Monaco och umgås med kungar och miljardärer.
0: Nej, men du har rätt, alltså det är ju, de här har en väldigt briljant PR-avdelning, de här killarna, det är uppenbart. Jag tror fan det är som du säger.
4: Radio Bubbla. Storbritannien betalar Frankrike 44,5 miljoner pund utöver de 100 miljoner pund som de redan betalar för att migranter inte ska komma över Engelska kanalen. En av nyheterna mellan Theresa May och Emmanuel Macron vid mötet som kallas Sandhurst Treaty. Ja, toppmöte mellan Storbritanniens premiärminister och Frankrikes president. De EU till trots så måste viktiga stora länder som Storbritannien och Frankrike ha separata toppmöten och avtal mellan sig. Senast man hade en sån här stort samling så kom man fram till ett avtal som kallas för Letoquet-avtalet. Treaty of Letoquet. Så då var man antagligen att man var i Frankrike i en stad som heter så. Nu har man ett nytt avtal, diskuterat en mängd saker som är av intresse, i särskilt fokus då i invandringsfrågorna. Och den fråga som är allra mest i fokus på det området är flyktingströmmen av folk som migranter som kommer via Calais i norra Frankrike via Engelska kanalen och vill ta sig över till Storbritannien. Och situationen mellan Storbritannien och Frankrike kan kanske liknas lite grann vid situationen som råder mellan Europa och ena sidan och Turkiet å andra sidan. Frankrike i den här situationen respektive Turkiet i den andra sitter på en verklig situation, därför att beroende på hur mycket de gör så kan de styra flyktingflödena. Så Turkiet brukar använda det här som öppen utpressning och säga att om inte vi får
1: X, Y och Z av EU som vi vill ha. Då drar vi på flyktingkranen. Då släpper vi in 1 miljon till i Europa. Den står liksom och stampar och väntar vid gränsen. Men Frankrike har lite liknande situation med alla de flyktingarna i Calais som är där för att de vill till Storbritannien. Men det är inte helt enkelt. Tidigare hade de det gigantiska flyktinglägret som det var så mycket uppmärksamhet kring. Som nu är i hög utsträckning nedmonterat, även om det fortfarande finns ganska mycket flyktingar kvar. Och om man inte vill att det där ska återskapas så krävs det ganska mycket säkerhetsarbete. Så nu har man ytterligare brittisk investering i fransk migrationssäkerhetsutrustning. Kameror och bevakning, såna här saker. Det är också militärt samarbete. Storbritannien ska skicka en sorts helikoptrar som fransk militär saknar i kampen mot jihadister i västra Afrika. Ja, det är högt och lågt. Alltså, de har också den här väldigt intressanta som också har mycket uppmärksamhet. Som en del, jag vet inte om det är en del av den hårda förhandlingen som de har fightats om. Eller om det är en gåva, en gest från Macron. Men hur som helst så ska Frankrike låna ut Bayeux-tapeten till Storbritannien. Som alltså är en 1000 år gammal tapet, ja, man säger tapet, även på svenska säger man Bayeux-tapeten. Men det är så en 70 meter lång broderi, tror jag är tekniskt sett. Att det, alltså det är 70 meter långt linnetyg. Jag tror att den är ungefär 0,5 meter hög och 70 meter lång. Och på den så har man broderat bilder och text och en stor berättelse om den normandiska invasionen av England. Som kulminerade då naturligtvis 1066, och man tror att Bayeux-tapeten gjordes inom 10 år efter det datumet. Så att det är alltså en samtida, kan man säga, återgivning av vad som hände. Av någon orsak så tyckte jag att det här var nästan det mest fascinerande med det här toppmötet, att de ska låna ut den här tapeten. Vi undrar liksom hur transporterar man den? Jag vet att det har väckts röster redan som säger att det är för farligt. Den riskerar att gå sönder. Den är 1000 år gammal, det är linnetyg och den klarar inte att fraktas fram och tillbaka. Men Macron ska prompt låna ut den här dyrgripen.
0: Ja, det där med frakten är en relevant fråga. Alltså för att det är en sak att det går att hantera väldigt, väldigt gamla tavlor till exempel, utan att format på dem kan ändå ha besväret. Men du kan inte bara rulla ihop 70 meter linnetyg och stoppa en tub eller någonting sånt här. Det verkar väldigt, väldigt riskabelt. Men Macron är, tror jag, är sugen på att skicka liksom en signal om att påminna britterna om deras stora nederlag. Och jag kanske överreagerar, skulle vara jävligt förolämpad alltså om jag var britt och skulle påminnas om Wilhelm Erövrare, allt jävla elände han ställde till med, alltså krossa ett välfungerande tämligen frihetlig olika samhällskonstruktioner på de brittiska öarna, och strax efter segern i Hastings så inleds ju The Harrying of the North, som är alltså ett veritabelt folkmord som normanderna anställde på människorna i norra England och dagens Skottland. Alltså vi talar om massakrer där man förgjorde allt i sin väg. Det är ett av de stora folkliga nederlagen i västerlandets historia, erövringen av de brittiska öarna. Inget gott kom av detta.
1: Det är ett väldigt intressant perspektiv faktiskt, att det skulle kunna vara en medveten skymf, ett sätt att intimidera britterna.
0: Ja, nej, men jag tror det, inte säkert att May fattar det, va? Men fransmännen gör det. Och sen, men det är lite också, jag är säkert världens sämsta diplomat, men jag fattar ju liksom inte varför britterna går med på och pröj, alltså jag fattar inte varför någon går med att betala Turkiet heller pengar som du var inne på. Men varför ska britterna betala fransmännen för att hålla ordning på sitt flyktingproblem?
4: Det är en jättebra fråga. Det är en jättebra fråga tycker jag. Jag kanske var den näst sämsta diplomat, men jag skulle ha tagit lite annan taktik om jag var i Theresa Mays kläder. Även om jag var EU och förhandlade med Turkiet. Man skulle ju exempelvis kunna se bara underlåtenhet att på egen hand undanröja den här problematiken skulle man kunna se som en krigshandling.
0: Ja.
4: Och besvara med motsvarande krigshandlingar med

0: infrastruktur just på grund av att man ska lämna, påstå sig vilja lämna EU, så vill man så säga att vi måste ha en bättre, mycket bättre förbindelser där, just därför med kontinenten, så vi måste bygga en bro.
1: Historiker och akademiker kritiserar den nya konsten att förbättra filmer från sent 1800- och tidigt 1900-tal till modern videokvalitet. Neural Love använder en kombination av neuronala nätverk och algoritmer för att rengöra, ta bort, reparera, färglägga, stabilisera och korrigera till 60 bilder per sekund samt skala upp dem till 4K-upplösning. Vi har en intressant liten artikel från Wired Magazine om det moderna sättet att kolorera bilder och videofilmer. Det här har givetvis alltid varit ett hantverk som har funnits så länge det har funnits fotografier. Det vill säga att reparera, retuschera fotografier, och eftersom fototekniken ursprungligen var monokrom, var svartvit, så har det alltid funnits ett intresse av att använda en annan teknik än fotografi för att kolorera, återskapa färger på bilderna för att de ska bli mer, ja, mer lika realistiska, vad man nu ska säga. Men i datorepoken så görs det här på helt andra sätt. Nu är det inte bara att man sitter och pillar för hand som det var, jag tror att det var förut som man gjorde. Det finns fortfarande manuell kolorering som man gör i Photoshop och sånt där. Men nu finns det också, man kan säga enkelt, AI-teknologi. Man kan träna upp datorprogram att göra det här automatiskt. Så att man lär datorer om, ja, olika former och strukturer som man kan identifiera i bilder. Och baserat på det så kan man få datorn att gissa sig fram till hur den här scenen egentligen såg ut. Och på så sätt fylla i färger. Men också såna här saker som att man försöker öka skärpan på bilderna. Ta bort fel som har letat sig in i bilden, alltså skador på kanske på det fysiska fotografiet eller något sånt där. Och sen så återskapar man det. Så man tar en gammal video som är kanske 100 år gammal och sånt där, och fyller i, jag vet inte hur många rutor i sekunden som en sån är normalt sett, men man fyller i det så att det blir 60 i sekunden som ska vara normalt, och man ökar upplösningen och försöker liksom skapa mer skärpa, och man återskapar, eller ja, man lägger till en färgdimension. Ja, jag behöver inte förklara detalj, alla förstår ungefär vad det handlar om, och jag tror att det är många också som har sett kanske tv-dokumentärer och sånt där som finns nu, som är ganska populära. Man visar såna här klipp. Jag har själv inte sett något av dem, men däremot har jag sett andra liknande saker som har dykt upp i mitt flöde på internet med gamla videofilmer som man får se i färg hur det såg ut i någon stad för länge sedan och sånt där. Ja. Jag tycker personligen att det låter som en tämligen rimlig och intressant sak, inte direkt någonting som jag skulle förknippa med någon sorts kontrovers, men det är kontroversiellt, för att hela den här artikeln handlar om olika typer av historiker och andra människor, förmenta experter som säger att det här inte är bra. Och jag vet inte riktigt var vi ska börja någonstans, men om jag bara säger så här, Boris, de här argumenten som ges i artikeln, jag har till och med sammanställt här på min anteckning framför mig, så har jag fem punkter, de konkreta citat som ges av koloreringens vedersägare. Jag förstår ingenting av vad de säger. Jag lyckas inte extrahera ett enda rationellt argument ur de här fem citaten som ska motivera motståndet mot kolorering. Kan du hjälpa mig att reda ut det och kanske hjälpa mig att förstå var i kontroversen egentligen ligger?
0: Ja, alltså det där är knepigt. Så när jag pratade om igår så sa jag ju att jag var kluven inför detta. Att jag har en känslomässig aversion mot koloreringen och tillfixandet av bilder. Och problemet är när jag tittar på de argument som finns här och annorstädes mot tillfixandet, kan vi enkelt säga, så köper jag inte de argumenten, och ändå har jag kvar den här aversionen mot tillfixandet. Alltså argumenten som man stöter på kommer ju i stort sett alltid från historikerskrået. Och det är ett uttryck för, tror jag, att man vill ha tolkningsföreträde. För den här gruppen är det väldigt viktigt att kunna säga att allt det gamla behålls som det är. Och sen kliver man fram som historiker och säger att till exempel kära barn eller kära publik.

0: det ni nu ser är, och så berättar man vad de ser när de tittar på det här, till exempel icke förelagda filmen. Lite grann av den, eller mycket av den funktionen försvinner om man har en direkthet där det inte finns så mycket att uttolka, där det liksom färgläggning, tempot i filmen och så vidare gör det till ungefär en ny film. Du får en större omedelbarhet och en större tillgänglighet, och det kan jag tänka mig stör historiker. Så att och sånt ska man inte köpa. Det är ungefär som att säga att man inte får arrangera föremål, historiska föremål, arkeologiska föremål i en utställning för att de ska bli mer tillgängliga. Att man inte får ha texter och kataloger som förklarar vad det är man ser, utan det ska historikern förklara, eller arkeologen. Och så jag ser faktiskt inga faktiska, logiska, användbara argument. Men det hindrar inte att jag är fanatiskt emot det här. Jag gillar det inte. Det är någonting som jag inte får tag i min själsdjup på, som stör mig. Alltså det är lite grann här ungefär som när folk ska hålla på och uppdatera klassiker på teatern, att nu hänger vi på Shakespeares figurer en skimpaj och låter dem prata på bruten svenska, så kommer ni att förstå bättre. Det här är inte lika illa det vi pratar om där med filmfixandet, men kanske att det ligger någonting i att jag störs över det här förolämpande, att vi ska fixa till det du ser i filmerna så det kommer närmare dig. Samtidigt så menar jag att det som stör mig också är att när jag tittar på gamla foton, några av mina största fotoutställningsupplevelser, det är ju när jag har sett utställningar av foton från 1800-talet och fotografiets barndom. Därför att det är en sån omedelbarhet där. Människor då är inte vana vid foton. De vet inte vad de ställer upp för, och det finns en sån nakenhet i ansikten och uttryck som visar att de här människorna är en annan sorts människa än jag. De är inte likadana som jag på något sätt. På något sätt var en överdrift, men de är inte likadana. Och det är väl där min känsla någonstans bottnar, att jag gillar inte att man suddar ut skillnaden mellan då och nu på något sätt egentligen. Det där var lite känslomässigt förvirrat, men ungefär där befinner jag mig. Jag är emot, men jag köper inte de logiska argument jag sett hittills mot.
1: Ja, om det finns några logiska argument. Det är bara några exempel på det argument som ges i den här artikeln. Jag säger argument inom citationstecken här. Här är ett exempel. Problemet med kolorering är att det leder människor att bara tro att fotografier är ett sorts okomplicerat fönster till det förflutna. Och det är inte vad fotografier är. Ett annat exempel. Kolorering tar inte det förflutna närmare. Det ökar avståndet mellan nu och då. Det möjliggör inte omedelbarhet. Det skapar skillnad. Ytterligare ett exempel här. Även som fotohistoriker så ser jag på dem och tänker, wow, det där är en fångande bild. Men sen är alltid min nästa impuls att säga, men varför har jag en sån respons? Och vad är det personen som har gjort den här interventionen, den här restaurationen faktiskt gör? Vilken information har den här personen lagt till? Och vilken information har de tagit bort? Och så här fortsätter det. Det första jag tänkte när jag såg den här kontroversen, jag försökte förstå, för mig det känns som ett trivial vardaglig grej med kolorerade bilder, det har alltid funnits och så vidare. Jag tycker det är konstigt att man hänger upp sig på en sån här teknisk detalj. Det vill säga att kameror förr i tiden inte kunde ta upp färg. Därför det är ju bara just en godtycklig teknisk detalj. Det har ingenting att göra med hur verkligheten var beskaffad när bilderna togs. Alltså det är inte som om världen på den tiden var svartvit. Det är en sån här klassisk missuppfattning hos små barn. Jag vet inte om små barn faktiskt tror det, men det sägs ibland i alla fall att små barn har en sån missuppfattning att de tror att eftersom alla bilder från 100 år sedan är svartvita, så tror man att allting faktiskt var svartvitt när morfar var liten eller sådär, va? Och den här, först fick jag lite känslan av att den vanföreställningen, jag tror inte den egentligen finns kanske hos barn, men att den eventuellt finns hos vissa vuxna. Men när du pratar nu, Boris, det första du sa, det tycker jag får mig förstå mycket mer. Alltså att det här är historiker, fotohistoriker som har byggt en hel karriär på att jobba med de här ursprungliga, autentiska bilderna. Och givetvis så känner de sig hotade när det kommer människor från helt annat skrå och bidrar till att levandegöra och skapa mer intresse för de här bilderna. Därför att givetvis så är det mycket mer intressant att kolla på YouTube på de här AI-kolorerade videorna än att läsa någon dammig lunta från den här fotohistorikern. Så blir man väldigt, väldigt defensiv kring sitt akademiska revir och så vidare. Och helt i onödan ska man säga också. Därför att de som håller på med de här koloreringsvideorna, de gör ju inte anspråk på att ge en sannare bild av hur världen var eller sånt där. Utan de säger ju tvärtom och säger att det här är inte historiskt korrekt. Det här är ett neuralt nätverk som försöker gissa och uppskatta baserat på mönster i filmen. Och de säger det som också är självklart och som verkar vara så svårt för de här historikerna att förstå. Det vill säga att de här bilderna, de har vissa fördelar jämfört med originalen. De har vissa nackdelar och de har vissa fördelar. På vissa sätt så är de mer korrekta, därför att när bilden togs så fanns det färg. Scenen vi ser framför oss hade i själva verket färg när man såg den med människoögon. Samtidigt så har information tappats för att man har retuscherat bilden. Men jag känner också lite så här att om man inte får förbättra historiska skildringar relativt hur de skildrades vid tillfället, betyder det också att man inte får till exempel skapa mer rättvisande historiska beskrivningar i text, i böcker, artiklar. Alltså baserat på att man kan förbättra information över tid. Vi har lärt oss mer om kontexten till en historisk händelse. Alltså kan vi beskriva den i en mer korrekt beskrivande text idag än man kunde liksom, vid tillfället när händelsen ägde rum. Måste man alltid begränsa sig till de perspektiv som folk hade vid det tillfället? Det blir inte klokt om man försöker generalisera de här resonemangen.
0: Nej, det exakt alltså. Och jag tror alltså när jag... Alltså någonstans i mitt bakhuvud tror jag att min aversion bygger på ett allmänt motstånd mot väldigt mycket, alltså mot väldigt många former av historieskrivning. Att jag beter mig lite grann som de här historikerna. Jag blir nervös när folk ska förbättra saker och ting alltså. De här historikerna som är emot det här, de ägnar sig ofta väldigt mycket åt historieförbättring utifrån politiska, vad som är politiskt nödvändigt. Vi kan bara se på det svenska vikingamuseet till exempel, där kvinnor och trälar har fått en fantastiskt framträdande plats som man kan undra över. Så att hos mig ringer alltid en massa varningsklockor när folk ska på och fixa till historien och det vi ser. Även om det är oskyldiga pojkar och flickor som sitter liksom i datorn och gnuggar till lite färg i det svartvita. Det är en slags ryggmärgsreflex helt enkelt. Och i vissa fall som det här kanske något orättvis.
1: En impuls, en sorts motvilja som jag kan förstå att man har, det är den här datoraspekten. Att det är någonting kusligt med datorer kan gå igenom gamla fotografier och videoklipp och återskapa information som inte finns där egentligen. Men man kan gissa sig fram. Det är någonting ganska kusligt med det. Och jag kan förstå att historiker och andra människor blir defensiva när det kommer in just datorer och AI-algoritmer och sånt där och inkräktar på deras domäner. Alltså inte bara att det är ett annat skrå, utan det är en annan art kan man säga, som är väldigt, väldigt främmande och svår att förstå om man inte är en AI-programmerare nästan. Och där kan jag definitivt känna mycket sympati med. Men jag tror ju personligen att ur ett stort större perspektiv så är datorer, den typen av teknik, är ett elände, någonting som kommer att störta oss i fördärvet, någonting som har mer negativa än positiva konsekvenser. Men samtidigt som man håller fast vid den insikten, så måste man också ha öppna ögon för att det kommer många positiva aspekter. Det finns många saker som datorerna är mycket bättre på än vi kommer kunna skörda många fördelar längs vägen, och även om vi skulle ha som slutgiltigt mål att totalt göra oss av med den typen av teknik, så kommer vi inte lyckas med det om vi inte åtminstone i viss mån använder datorerna längs vägen. Jag kan förstå att det finns en ambivalens där. Jag kan tänka mig att den också spelar in i den här kontroversen.
0: Definitivt.
1: Vi har fått ett inspel från BBSen om det här med varför kolorering av gamla videofilmer är så kontroversiellt. Tycker jag var en intressant reflektion från Fredrik här, att problemet kan vara att, som Fredrik uttrycker, att det för varje tänkande människa blir smärtsamt uppenbart hur mycket samhället har degenererat. Och han bifogar ett exempel på en av de här klassiska videorna som man har sett ofta, nämligen en film som man har tagit från en, jag vet inte vad det heter, en upphöjd spårvagnsgrej i Wuppertal.
0: Elevated Line.
1: Wuppertal Schwebebahn. Då man har en film från 1902, då man bara filmar på tåget när den åker genom stan. Och sen har man det finns en annan video då, där man har en motsvarande film från 2015. Och sen visar man dem sida vid sida, hur det såg ut 1902, hur det såg ut 2015. Och man kan ju se då hur allting är så mycket vackrare 1902, och de bara förstört allting 2015. Mm. Och om man visar det här i färg, så blir det ännu mer smärtsamt uppenbart. Jag tycker det är intressant, jag tänkte inte bara initialt, men det slår mig att det ligger mycket i det här. Och en sak som gjort intryck på mig, det är, jag tror det är två olika videofilmer jag sett från Stockholm i början av 1900-talet. Där man ser folk gå runt på platser som är väldigt välbekanta om man har varit Stockholmsbo då. Men man blir helt paff när man ser hur välklädda människor är, men också bara hur, jag vet inte, de ser på något sätt så resliga och civiliserade och värdiga ut på ett sätt som man kan inte tänka sig. Man måste vara i något väldigt, väldigt selektivt, speciellt sammanhang om man ska se människor som är så stiliga på alla sätt. Men där var det bara liksom nästan slumpmässig filmning på gatan, så ser man människor. Jag har också sett liknande från Oslo och från New York och så vidare. Och det slår mig nu att det där kan ju vara någonting som spelar in, att man vill dölja den skönhet och värdighet som fanns i västvärlden inom första världskriget.
0: Det är ju en intressant tankegång. Jag har inte tänkt den. Men då ska man komma ihåg att tittar man på gamla foton förra sekelskiftet, årtionden dessförinnan, så är det uppenbart även i svartvitt, alltså värdigheten, stoltheten och att det låter ju illa, men det är en bättre sorts människor. Och det räcker ju att titta på svartvita filmer från 20-30-talet, dokumentärfilmer. De behöver inte färgläggas för att det ska framgå att det är vackrare människor och en vackrare värld.
1: Nej. Problemet är väl att det drar mer uppmärksamhet till den här dokumentationen om man sätter den i färg. Att man har till exempel de här dokumentärerna och YouTube-filmerna som får en publik. Alltså tusentals människor som inte hade tittat på dem om det inte vore för att man gjorde den här koloreringen och lyfte fram dem. Så om de hade tittat på dem så hade de förstått ändå, fast det var svartvitt. Men koloreringen gör liksom att de faktiskt tittar på filmen.
0: Det är nog alldeles sant faktiskt. Det slår mig nu att jag undrar hur ett intressant fenomen i det här fallet är ju hur man ska göra med antikens Grekland. För Akropolis och andra tempel, de var ju inte vita, och det vi förknippar med antiken som någonting vitt, det var ju inte vitt, det var ju guld, det var grönt, det var rött, det var väldigt färggrant, och det måste man slå det med rimligen faktiskt få återskapa för att man ska få en känsla för hur det egentligen var.
1: Det är jätteintressant faktiskt, och som jag förstår det så är också många av de gamla statyerna som vi tänker på som kritvita marmorstatyer var ju själva verket målade. Så att om man hade en staty av någon gud eller gudinna och sånt där, så var de så ganska realistiskt målade och inte enfärgade. Och sen har färgen flagnat av under århundraden, årtusenden, men bara själva marmoren är kvar. Så det är ett jätteintressant exempel. Jag har blivit, jag tycker väldigt fascinerande att kolla på och alltså försöka att rekonstruera hur de här gamla templen och skulpturerna såg ut. Det är väldigt spännande.
0: Ja.
1: Men det är eventuellt förbåten då, för att 1800-talet var svartvitt och antika Grekland var vitt.
0: Var vitt, ja.
1: Och det ska ingen jäkel komma ändra på.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
2: Radio Bubbla.
1: Jan Emanuel Johansson erbjuder i e-post till Socialstyrelsen staten tillgång till 3000 boenderum, varav vissa på privata öar, diverse båttransporter, skyddsrum, beväpnade vakter, vårdpersonal och skyddsutrustning. Förklarar att han inte räknat på vinstmarginal, men att högomsättande affärer kan bli bra även vid låg marginal. Jan Emanuel Johansson har skrivit ett mejl till Socialstyrelsen. Mycket, mycket intressant läsning. Han vill också vara en coronahjälte. Det är lite temat kan man säga för de senaste inslagen här. Anders Tegnell och Michael Murphy. Och nu Jan Emanuel Johansson. Han är ju en resursstark person som vi alla vet. Och han vill nu ställa sina resurser till förfogande för svenska staten. Givetvis till motbetalning. Men han ska vara generös och inte ta ut allt för stora marginaler. Men det är väldigt intressant att se vad han erbjuder. Att han har då dels saker som kan verka ganska ordinära. Krisboenden, säger han. Hotell med egen toalett. Boenden med delad toalett. Men han har också 2 skyddsrum i Stockholm. Eller i Stockholms närområde, säger han. Och han har ett antal privata öar. Och han har transportbåtar. Både stora långsamma båtar som går i 12 knop. Och små snabbgående båtar som går i 60 knop. Och han har väldigt mycket olika typer av personal. Inklusive läkare och sjuksköterskor. Men även beväpnad personal. Beväpnade säkerhetsvakter av något slag. Som man kan använda. De kan vara behjälpliga vid oroligheter. Som han uttrycker saken. Vi har tillgång till väpnad personal. Med vänlig hälsning Jan Emanuel Johansson.
0: Det låter nästan hotfullt.
1: Ja. Det är inte utmärkt. Ja, jag har ju här i Radio Bubbla, jag har ju försökt lansera Jan Emanuel som Sveriges starke man. Mannen som ska komma in till slut och rädda oss undan krisen. Sveriges Trump, Sveriges Orban, Sveriges Bolsonaro. Ja, man får ta vad man har. Jan Emanuel kanske inte är perfekt, men han har många egenskaper som jag tycker liksom passar in. Han har lite en sån här maskulin handlingskraft i framtoning. Och han är en tvättäkta svensk oligark. Vilket förmodligen är en fördel när man ska gripa makten. Och jag känner att jag får verkligen vatten på min kvarn här. Mitt case för Jan Emanuel blir starkare och starkare. Därför att om man ska ta över ett land och styra det med järngrepp. Så skadar det verkligen inte om man har till exempel inte ett utan 2 skyddsrum i Stockholm. Privata öar där man kan hålla folk. Om det är krisen så kan man se till att de sitter på en privat ö. Man kan köra runt på jättesnabba båtar mellan öarna i Stockholm. Och givetvis så skadar det inte att ha en egen milis med beväpnade män. Om det skulle bli något strul längs vägen vid maktövertagandet. Det är en klassisk strategi att man har egna säkerhetsstyrkor. Så att, jag vet inte hur du känner Boris, men jag känner i alla fall att Jan Emanuel känns mer och mer aktuell. Och det här brevet till Socialstyrelsen kanske inte handlar så mycket om att tillgängliggöra hans resurser för pandemihanteringen, utan mer att skicka en signal till allmänheten. Han förstår ju att det kommer läcka ut av mejlet. Och på det här sättet skickar han en tydlig signal att när ni är redo, svenska folket, så finns det en stark man med rejäla resurser som kan ta ett helhetsgrepp runt situationen och styra upp saker och ting.
0: Ja, alltså jag tror du har väldigt rätt. Jag tror dock att han har, jag har grubblat mycket på det här brevet. Alltså. Dels så tror jag nog att det definitivt är så att han inte ogärna skulle se sig i den roll du målar upp för honom. Men jag tror att han initialt sett fiskar lite lägre, va? Det här är liksom bara en, det är som en kontaktannons till företag och rika människor och annat ute i landet. Att jag har resurserna. Han siktar ännu inte på liksom att gripa makten. Men han ser ju affärsmöjligheten. Han har ju varit så jäkla framsynt uppenbarligen. Att han har tänkt som framförallt amerikanska oligarker som håller på väldigt mycket med det här och förbereder sig för vad som komma skall. Det med skyddsrum, öar i skärgården och så vidare. Och jag har en känsla av att han har, visst får man intryck av att han har pratat med utländska bolag som håller på med, som har tillgång till väpnat folk.
1: Ja, och jag tror andra grupper också, mer så att säga informella grupper. Ja. Med vapen i Sverige.
0: Precis. Så att, och han vet ju att marknaden finns där ute för liksom folk som har pengar eller folk som bor i någorlunda rika bostadsområden, företagare som vill skydda liksom sin verksamhet, de har nog grubblat på liksom, de vet ju att det här kan ju inte staten skydda och inte polisen heller. Och hur når man dem? Jo, man kör ett sånt här brev. Jag tror han har redan fått förfrågningar. Allt annat skulle förvåna mig. Och så bygger han det därifrån. Då ser man att han lyckades skydda Volvo Torslanda och gick jättebra. Och då får kineserna upp ögonen för honom. Alltså, han spelar stort, den här killen.
1: Ja, de som är mer cyniska än vad jag är, de säger ju att Jan Emanuel Johansson, han försöker bara hitta ännu ett tillfälle att exploatera svenska skattebetalare. Som han har gjort i så många sammanhang tidigare. Det kanske går lite knackigt just nu med hans andra verksamheter, hans flyktingboenden, ungdomshem, vad det är för någonting. De kanske har lite coronaproblem. Så att han kanske nu försöker få skattebetalarna att punga ut på något annat sätt för alla de här resurserna som han redan har köpt in för att bedriva så kallade välfärdsföretag.
0: Ja, men det ena står inte i motsättning till det andra. Alltså, hans mål är ju, han vill göra både och lyckas han plocka oss på massa skattepengar igen, så han är nöjd med det. Kan han gå ett steg till så blir han ännu gladare. Och han kommer ju hänvisa, alltså en grupp som kommer att, som är, till och med staten är beredd att börja fundera på att få hjälp med på något sätt eller hantera, det är ju det vi pratade om nyss med till exempel de stora muslimska grupperna, om vi får riktiga utbrott där efter under Ramadan. Mm. Redan nu så kräver man ju Rinkeby och områden här kring, alltså att ni måste skaffa ett nytt boende åt oss. Vi kan inte, ni måste liksom ordna hotellrum och sådana grejer. Och en lösning på detta, det är att slå en pling till Jan Emanuel och säga, hur mycket plats har du på öarna?
1: Mm.
0: Och då kan han säga, jag är jättevan att hantera de här grupperna. Jag tog hand om dem när de kom till Sverige. Så det är klart jag kan ta hand om dem när de blir sjuka.
1: Ja. Ja, vilken lirare Jan Emanuel Johansson. Svårt att tänka mig att han kommer göra bra affärer även i den här krisen.
0: Garanterat.
1: Och för de som känner sig manade att påpeka då att han är en usling som håller på med de här affärerna och skinna skattebetalarna och så vidare. Jag vill bara påpeka att mitt case för Jan Emanuel är, alltså det är en poäng som mina belackare, mina kritiker, ofta inte förstår och säger ja, men han är uselspågig kapitalist och så vidare. Men det är 100% kompatibelt. Det är 100% synergiskt med den roll som jag förutspår för honom. Det vill säga att han tar makten i Sverige som Sveriges starke man. Ska man ha den rollen så måste man vara en oligark. Man kan inte vara en sorts liljevit, ren person utan som aldrig smutsar ner händerna i den svenska statsförvaltningen med omnöjd. Ja. Ja, vi får se. Vi får se hur det går för Jan Emanuel.
0: Ja.
1: Oddsen sjunker, känner jag, för att ta det över snart.
0: Ja, jag sätter inte emot. Men vill jag ju återkomma till det framöver när vi närmar oss något maktövertagande. Att det där tror jag är en väldigt viktig aspekt av det hela. Just det här med att den som tar makten är sällan en helt igenom sympatisk person. Så att, och ofta sniker någon är det och girig. Så har det alltid varit i historien, tyvärr alltså.
2: Radio Bubbla. Minst 29 döda, 166 skadade efter två explosioner i en fotbollsstadion i Istanbul 2 timmar efter match mellan Besiktas och Bursaspor. Ingen grupp har ännu tagit på sig attacken. Ja, ännu ett fasansfullt terrordåd i Turkiet. Det är oklart än så länge vem som har genomfört det här dådet. Det finns flera grupper som tidigare har bedrivit terror inom Turkiets gränser. På CNN Turk så säger man att mycket pekar på att det är PKK, kurdiska arbetarpartiet, som ligger bakom det här. Oavsett så är det en skrämmande situation. Va? Tusentals människor är på fotbollsmatch på väg ut från fotbollsmatchen när folk kanske står i kö för att komma ut genom entrén och sådär. Så smäller det av 2 bomber. Och uppenbarligen många döda och skadade. Men för Radio Bubblas publik så låter ett av de här namnen väldigt bekanta. Kan man tänka sig, Boris, att det finns en djupare betydelse i att just det här laget har hamnat som måltavla?
0: Ja, det är ju vårt gamla anarkistiska favoritfotbollslag där nere. Så att, men det, jag har svårt att hantera tanken på att, ja, det är svårt att se att PKK skulle ha haft någon nytta av att bränna av den här bomben.
1: Ja, vi vet ju i alla fall att kurdiska grupper, oavsett om det är PKK eller inte, har genomfört terrordåd i Turkiet senaste åren.
0: Mm.
1: Själv har jag inte bra koll på PKK och alla grupperna. Är det fortfarande Öcalan som styr PKK?
0: Ja, alltså han är ju fortfarande deras ledare. Så att det är...
1: För han har ju lite grann bytt inställning. Ja. Han har ju blivit en sån här Murray Bookchin.
0: Ja, exakt.
1: Vänsteranarkistisk. Ja. Sån här eko-anarkism-variant. En sån kommunitär variant.
0: Ja, små statsstater. Och han vill ju verkligen tillbaka till antiken. Så att... Men egentligen ska man inte spekulera vilka som har... Bränt av bomb. Alltså vi kommer tyvärr se många. I och med att repressionen ökar i Turkiet så kommer det att bli väldigt mycket mer terror. Så att sorgligt nog.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Visa går in som delägare i Klarna för att expandera på mobilbetalningsmarknaden. Köpevillkor okända. Ja, vi berättade alldeles nyss om att Klarna kommer att bli bank efter att våldsmonopolet gett dem en banklicens. Nu ytterligare nyhet, denna gång från Bloomberg, som meddelar att Visa går in som delägare i bolaget. Och Klarna är värderat till 22 miljarder kronor, vilket gör det till en väldigt stor startup, om man nu får kalla dem för startup fortfarande. Men de är ju en så kallad fintech-startup. Och en av de allra största i Sverige. Men detaljerna i transaktionen är inte kända, förutom att Klarna kommer göra en riktad ny emission som tillåter Visa att bli delägare. Visa säger i artikeln att i en mobile first värld måste Visa skapa allianser för att erbjuda nya tjänster. Ja, nu när Klarna blir bank så är det sannolikt att de kommer börja erbjuda tjänster såsom betalkort, i alla fall kanske till företagskunderna, vi får se. Men varför blir de delägare? Det kan man ju spekulera kring. Varför, har du någon teori här, Martin?
1: Nej, jag vet inte, och jag är inte tillräckligt kunnig om
5: om branschen för att göra en bra analys. Men en generell reflektion är att Visa är ju ett gammalt och otroligt välkänt företag. De måste ju ha liksom brand recognition som de få andra varumärken. Särskilt om man ser globalt. Och det är ett relativt gammalt företag. Det känns som ett gammalt, anonymt och samtidigt väldigt trovärdigt koncept. Va? Så att från Klarnas perspektiv, som för inte så länge sedan var en liten startup i Sverige, så är det ju väldigt, väldigt värdefullt att få den här associationen till stora, trygga, etablerade Visa. Och kombinerat med att man blir en bank, så är det en del av att man blir en stor och viktig, prestigefull spelare.
0: Mm.
5: Omvänt kan jag tänka mig att Visa, som har gott anseende och så vidare, men samtidigt är det är också lite gammalt. Det är lite gårdagens teknik och modeller.
0: Mm.
5: Och nu kommer en massa startups, det kommer bitcoin och var finns Visa i allt det här. Så från deras perspektiv så kan det också vara en väldigt bra association att knyta an till då Klarna som man kan se då som en av de allra mest framgångsrika nya företagen inom finansiell teknologi. Så på ett sätt är det en naturlig allians mellan de som är och var bäst i klassen under de senaste årtiondena och de som är bäst i klassen nu, att det skapar en sorts kontinuitet. För som bekant så är det väldigt, väldigt svårt för gamla stora företag att göra innovativa saker.
0: Mm.
5: Så det är sådana saker sker på marknaden ofta genom att ett nytt företag konkurrerar ut ett gammalt företag, eller ett gammalt företag köper ett nytt företag efter att de har utvecklat en viss teknologi eller produkt och så vidare. Så att, men om jag var satt i ledningen för Visa, så skulle jag förmodligen tycka att det var en väldigt bra idé att använda allt kapital och förtroende som Visa byggt upp till att sätta tentaklerna i alla nya företag som dyker upp i relaterade sfärer.
4: Och jag ser två aspekter här som kan vara värda att spekulera kring, tror jag, lite. Så det ena är ju att alltså Visa, ja, vi pratade i förra segmentet om det här med att de fyra storbankerna i Sverige är, så att säga, de går inte att separera från staten nästan. Det är liksom, det är oligopolet, det är de som bestämmer. Det är primärbankerna. Men i en global värld så är ju Visa en utav de här tunga spelarna. Och att Visa nu köper in sig i Klarna. Om jag var delägare i Klarna, då skulle man kunna tänka så här. Att hur tryggar vi oss för framtiden? Hur maximerar vi sannolikheten att vi kommer komma ut på en global marknad och inte bli utkonkurrerad av en likadan tjänst som ägs av en stor spelare? Jo, can't beat them, join them. Kan det vara lite som i ja, den här maffiafilmen när de skiljer på a friend of mine och a friend of ours. Det vill säga, är man a friend of ours, då är man, så att säga, inne i den innersta cirkeln och blir betrodd som en spelare. Det är det ena. Det andra är utifrån Visas perspektiv, och det är att Klarna sitter ju på en väldigt stor tillgång, och det är ju inte bara relationen med e-handlarna, utan det är kunddatat. De har ju jättebra insikter i vilka kunder som har bra kredit, det vill säga som betalar sina räkningar i tid, och de som inte gör det. Nu råkar jag vara en som inte betalar i tid eftersom jag inte begriper hur Klarnas gränssnitt funkar, men det är kanske jag som är sällsynt obegåvad. Så jag tror att det kan ha med det att göra också, att man ser att Visa ser hur ska vi positionera oss för att om 20-30 år ha den kunddata vi behöver ha för att kunna, ska säga, behålla vår ställning som en den spelare som dominerar kortbetalningar, om nu kortbetalningar finns kvar då.
5: Skådespelaren och komikern Volodymyr Zelensky, som spelar president i tv-serien Folkets tjänare, får med 30,41% av rösterna överlägset störst stöd i ukrainska presidentvalets första omgång. Petra Poroshenko och Julia Tymoshenko på andra respektive tredje plats med 16,03 och 13,24%. Zelensky och partiet med samma namn som tv-serien har kopplingar till kontroversiella exiloligarken Ior Kolomoski som äger tv-kanalen 1 plus 1. Ja, det här är en väldigt spännande historia tycker jag. Det är val i Ukraina och första valen gången presidentvalet hållits. Och den som har fått flest röster och alltså ser ut att eventuellt kunna bli Ukrainas nästa president, Volodymyr Zelensky, är en tv-kändis. Och inte bara att han är känd från tv, folk gillar honom, utan han är känd för att han har spelat Ukrainas president. Och inte bara att han har spelat Ukrainas president, han har dessutom spelat en karaktär som blev Ukrainas president på ett väldigt konstigt och oväntat sätt efter att ha blivit känd i media.
6: Nej, är det sant?
5: Ja, jag visste. Alltså, det är så många lager av knäpphet här. Så serien heter Slohan Narodu, som betyder folkets tjänare. Ursäkta min ukrainska. Det är en tv-serie som har gått på ukrainsk tv sedan 2015. Och den handlar om en ung lärare. Han jobbar som lärare och är liksom en vanlig snubbe bara. Men han gör en sån här rant-video på YouTube, eller kanske de har någon motsvarande grej i Ukraina. Han lägger upp en video på internet där han ondgör sig över korruption i Ukraina. Han säger liksom, ja, alla korrupta politiker och vi måste göra någonting åt och så vidare. Den här videon går viral. Och det här gör att han blir liksom nominerad på något sätt på, jag har inte exakt förstått alla detaljer, jag har inte kollat på scenen, men han blir på något sätt nominerad av andra människor. Och sen när valet väl har genomförts så kommer liksom valfunktionärer hem till honom och så knackar på hans dörr och säger du har blivit president. Och han själv är lika överraskad som alla andra. Men det berodde på att han först blev liksom mediekändis och sen så mot alla odds så blev han Ukrainas president. Och det här politiska partiet som heter samma sak som tv-serien Folkets tjänare startades i mars förra året. Och det startades av anställda på tv-företaget som producerar serien.
6: Det blir bara bättre och bättre det här.
5: Ja, och partiledaren för partiet, Slohan Narodu, han heter, jag har i mina anteckningar, han heter Ivan Bakanov. Han är tv-produktionsbolagets företagsjurist. Så att, och företaget då, de säger så att orsaken att de registrerade partinamnet är att de ville förhindra att någon annan stal namnet och exploaterade det för cyniska politiska syften. Och sen råkar det börja bli så av en händelse precis som i serien, att det bara råkade bli så att de faktiskt vann presidentvalet, första omgången i presidentvalet. Där alltså skådespelaren som gjorde exakt samma sak i tv-serien nu har gjort det på riktigt, eller står på gränsen till att göra det på riktigt. Är det inte en helt häpnadsväckande historia?
6: Jo, det är... Jag vet inte vad man ska säga. Det här är nästan en slags... vad säger man? En så här redeeming kvalitet, ursäkta min svengelska, för demokratin liksom. Den kan leverera den här typen av dramatik med tv-serier utagerade i verkligheten på det här sättet. Då är det nästan som man kan bli demokrat bara för underhållningsvärdet. Extremt fascinerande.
5: Jag förstår din poäng där, det kan vara ett försonande drag hos demokratin. Och jag håller med, jag tycker att det är en ganska spännande grej. Och det är inte utan att man tänker att det skulle kunna vara framtidens melodi, det här. Alltså med politiska partier som växer fram ur tv-program. Vi har ju redan i USA har vi en president som är ökänd för att han var tv-stjärna och använde sin tv-stjärna-status i hög utsträckning för att bli president. Han hade haft en, jag vet inte hur många säsonger de har gjort av den här Apprentice tv-serien som Trump gjorde. Jag tror 8 eller 9 säsonger och sånt där. Och han har dessutom drivit hela sina affärer, sin familj och så vidare som en docusåpa i praktiken i flera årtionden. Han har liksom en ständig en sån här speed dial, som man säger i USA, till alla skvallerjournalister och tv-kanaler och så vidare. Och än idag så är han väldigt charmig med alla mediemänniskor och ringer in till tv-program på Fox News och sånt där. Ja, så att,
6: Ronald Reagan var skådis också.
5: Ronald Reagan var skådis, och det finns även andra exempel. Det finns en handfull till från USA. Så kanske är det här bara den logiska konsekvensen av massmediesamhället. Mm. Att det är bara naturligt, och det kanske också finns en sorts alltså en inte helt sinister logik i det här, för att om du har sett någon på tv väldigt mycket så har du kanske fått möjlighet att bilda mer intryck om dem som personer än du har fått av politiker som du kanske ser på tv, men mest i de här mer fejkade sammanhangen. Definitivt kan jag känna att man får bättre grepp om många skådespelares personligheter än man får av politikers personligheter när man ser dem i som politiska debatter och annat, och annat sånt fejk. Och kanske är det också så att man ska tänka så här nu helt enkelt. Om man vill göra politisk skillnad, börja med att bli tv-kändis. Gärna med ett politiskt tv-program. Allra helst naturligtvis då, som det ukrainska exemplet visar, så skulle du starta ett politiskt tv-program där du själv spelar innehavaren av det ämbete som du eftersträvar i verkligheten. Och när du börjar känna att du har tillräckligt med popularitet och börjar närma sig val, då bildar du ett parti för att så att säga konvertera dina tv-tittare till väljare.
6: Det är ett smart drag psykologiskt, eftersom tittarna får en, åtminstone kan inbilla sig att de får en försmak på hur ditt presidentskap faktiskt skulle se ut. Också ett exempel på någonting, var i förra sändningen vi pratade om det, om häromsistens i alla fall, om opinionsbildning och memer, och att om du bara sticker ett flygblad i handen på någon så försöker du ta deras tid och uppmärksamhet i anspråk utan att ge dem så mycket i utbyte, och att om du verkligen vill fånga folks uppmärksamhet då ska du ge dem någon typ av underhållningsvärde, eller i alla fall någon typ av värde från den politiska information du försöker ge dem. Och få saker kan väl vara så effektiva då som en lång tv-serie som håller på flera säsonger. Att folk tittar på den för underhållningen, och så får du chans att indoktrinera dem i någon typ av begynnande personkult på samma gång.
5: Ja. Alltså ett exempel som jag spontant kom att tänka på när jag läste om det här, det är en amerikansk tv-serie som heter West Wing, jag tror att den heter Vita huset på svenska, som är en sån här Aaron Sorkin-serie det är säkert många såna här politiknördar som lyssnar som väl känner till det här, men det handlar om Vita huset, en president som heter Jed Bartlett, spelas av Martin Sheen, som hans två mandatperioder i Vita huset. Och Martin Sheen är ju också en sen långt innan det här, han är en vänsteraktivist som så många andra Hollywood-kändisar. Och han har vid några tillfällen efter att West Wing spelades in gjort politiska utspel som i praktiken har varit in-character som Jed Bartlett. Senaste gången jag såg det här själv var, jag tror att det var i senaste amerikanska presidentvalrörelsen, då Martin Sheen och ett antal andra kändisar gjorde någon typ av anti-Trump utspel. Och där han var klädd som Jed Bartlett brukade vara. Han använde samma intonation. Det var precis som att West Wing presidenten pratade till oss genom TV-rutan, och han sa inte liksom hej, jag heter Martin Sheen, utan han utelämnade namnet. Förlåt, det var några år sedan, men det här är min ungefärliga minnesbild där. Och han har gjort det i andra sammanhang också, att han använder den här Jed Bartlett presidentkaraktären för att driva sin vänsteragenda. Och naturligtvis, ska sägas också, naturligtvis så var ju West Wing ett oerhört vänstervridet program. Så att det är inte en felrepresentering av presidentkaraktären från det programmet. Men det är lite grann som om USA var Ukraina, då skulle Martin Sheen run for president nu. Ett parti som heter West Wing. West Wing-partiet.
6: Just det.
5: Och nu blir Martin Sheen plötsligt president.
6: Han kan få debattera mot Kevin Spacey.
5: Ja, varför inte? Jag är säker på att de kan rada upp en hel... Alla primärvalskandidaterna och oppositionspolitiker och alltihopa. Hollywood kan ta över rakt igenom.
6: Mm. Ja, det tror de nästan ibland, verkar det som att de har gjort. Får man intryck av. Det är, nu ska vi se här, båda, för det var första valomgången här i Ukraina nu, eller hur? Att de, det kommer vara ytterligare en med bara två kandidater.
5: Just det, om jag förstår rätt då, så kommer det vara Zelensky mot Poroshenko.
6: Lite som i Frankrike. Och enligt artikeln här så tror jag att både Zelensky och Poroshenko är väldigt EU-vänliga kandidater.
5: Mm.
6: För jag tittade på kartan som visar över områden i Ukraina då och hur de har röstat. Och det man kan notera är ju att bland de mer ryssinriktade områdena så är det vissa som saknas. Nämligen delar av Donetsk, Luhansk och Krim. Därför att de är så att säga inte längre del av Ukraina i praktiken rent territoriellt. Det här är lite, kanske är lite tjatig, men det är en illustration av något som vi brukar tala om då och då när det kommer till secession eller separatism, att när ett område lämnar ett land så kommer det ha politiska konsekvenser både för området som lämnar, men också om landet är demokratiskt för övriga landet som blir av med ett område. Och här kan vi då se hur när man bryter loss mer ryssvänliga delar av Ukraina från Ukraina, då kommer givetvis de EU-vänliga väljargrupperna få proportionerligt mer inflytande i valen.
5: Så du är inne på att det är i det här avseendet bra för de EU-vänliga, EU-orienterade krafterna i Ukraina att de här andra, att Donetsk och Luhansk och så vidare har brytits ut och att Krim har blivit annekterat. Därför att det gör att de får lättare att få sin vilja fram i resten av Ukraina och de får mindre konflikter i det resterande Ukraina.
6: Ja, precis. Här finns även ett läge att säga något om att Putin borde försökt förändra Ukraina inifrån istället.
5: Ja, just precis. Ja, spännande i alla fall. Jag satt och funderade på om det finns någon sån här tv-serie i Sverige. Jag är så dålig på svensk tv, så jag vet inte om det finns. Det finns en faktiskt som jag har sett som är dansk, en dansk tv-serie. Jag har sett en del avsnitt i alla fall av den, där de har en, tusen, jag kommer inte på vad den heter nu, men de har
6: Borgen, är det Borgen?
5: Just det, exakt, Borgen, ja, precis, där de har en kvinnlig partiledare för ett något sorts, jag tror att det är ett fungerat parti, men man får följa hennes karriär under ett antal år. Ja, hon skulle kunna starta ett parti som hette Borgen, eller möjligen då som hette samma sak som hennes parti i serien, som jag tror hette, ja, men det hette något så här alternativ eller allians eller något sånt där. Mm. Och så skulle hon kunna försöka bli statsminister i Danmark. Det skulle vara en direkt motsvarighet.
6: Just det, jag tror Loa Falkman har spelat statsminister i kanske mer än en serie.
5: Loa Falkman?
6: Ja. Kommissionen hette en av dem. Första avsnittet var ganska bra och resten var skräp.
5: Loa Falkman, Nikolas. Där har vi lösningen för Sverige. Ja. Vilken härlig tanke. Lever han fortfarande, Loa Falkman?
6: Jag tror det. Är det inte han, nu är det länge sedan jag var i Sverige, är det inte han som har tagit över Ica Stigs roll i Ica-reklamerna? Ica Stig är för övrigt också med i första avsnittet av Kommissionen i samma scen som Loa Falkman i en av scenerna.
5: Ja, då, han lever i högsta välmåga. Hovsångare och allt det. Mm. Ja, där hade vi en väldigt intressant tanke, tycker jag. Vi har ju haft den här idén tidigare om att vi ska hitta någon relativt högrig kulturman och torrföra honom som Sveriges nya ledare. Jag gillar ju Magnus Uggla till exempel. En annan idé vi haft är kanske Dolph Lundgren skulle kunna flytta hem till Sverige och ta en sån roll. Och man letar med ljus och lykta helt enkelt efter någon som är lite åt högerhållet. Peter Stormare tror jag har sagt en del högriga saker. Men jag känner att nu har du liksom knäckt den här nöten, Nikolas, med Loa Falkman. Jag är inte intresserad längre av någon annan kandidat.
6: Nej. Jag tror Bill Skarsgård har spelat Karl den XI i serien Snapphanen också. Men jag vet inte om han skulle kunna leva upp till kungarollen i den serien så skulle han vara en intressant kandidat.
5: Mm. För att bli kung då, om vi återinför valkungadömet eller något sånt där.
6: Ja, precis. Något åt det hållet. Det är han eller Loa Falkman.
2: Radio Bubbla.

0: Adam Dick, neokonservativ republikan, kan kapa Libertarian Partys presidentkandidatur. Hett byte då partiet finns på valsedlarna i 50 delstater. Och det är ett annat intressant scenario. Vi pratade alldeles nyss om hur det fortfarande inte är helt kört för republikanska partiet etablissemanget att förneka Trump kandidatstatus och istället välja någon annan. Till exempel Marco Rubio till exempel. Plocka upp honom och göra honom till kandidaten. Men ett annat alternativ är att de som gökungar smyger sig in på det libertarianska partikonventet som äger rum nu i slutet av maj. Sista helgen i maj tror jag att de har sitt konvent. Och då ska de välja Gary Johnson eller Austin Peterson eller John McAfee. Eller kanske Mitt Romney. Det låter helt sjukt, men i den här artikeln från Ron Paul Institute som jag har där, som är under rubriken Neocon Watch, väldigt bra avdelning de har, så påpekar de att det här är tekniskt möjligt och inte helt osannolikt att de försöker sig på det. Och fördelen då med att göra en sorts aggressiv, väldigt snabb, entristisk manöver på Libertarianska partiet, det är att de är tillräckligt etablerade för att finnas på valsedlar i alla delstater. Så att om man libertarianisk kandidat, till skillnad från en tredje partikandidat som man också pratar, de allra mest psykotiska republikanska etablissemangstyperna, de vill ju ha ett startat tredje parti nu. Alltså de har en tredje kandidat jämte Trump och Clinton, Biden, vem det blir. Och det här skulle ju garantera, det skulle ju absolut garantera en valseger för Joe Biden. Då finns det ingen möjlighet för Trump eller det här nya republikanska partiet att vinna. Men de vill göra det för att försäkra sig om att Joe Biden eller möjligen Hillary Clinton blir nästa president. För det är mycket viktigare att hålla Trump borta från scenen. Så de skulle kunna gå in i det libertarianska partiet och ta över där istället.
1: Men hur pass... jag kan inte ens föreställa mig mekanismerna som skulle göra det möjligt.
0: Jag vet, det är ganska arkaiskt även i Libertarianska partiet hur det funkar. Men tydligen så finns det en teknisk möjlighet att komma in och liksom registrera sig och rösta och influera delegater så att man skulle kunna åstadkomma det här. Och det skulle ju vara ganska, det skulle ju vara samma sak som den här de här riktiga rhinos som är en anti-Trump-rörelsen inom republikanerna. Det skulle bli uppenbart att det var ingen poäng att rösta på Libertarianerna. De skulle inte få någon röst

0: Och det kan bli kaos på libertarianernas konvent. För att de här desperata råttorna lämnar skeppet på de andra partierna. Ska de inte gå in i det libertarianska partiet istället?
1: Det är via de gröna också.
0: Ja, det kan ju bli väldigt spännande faktiskt. Och intressant. Jag har inte läst så mycket om dem i år.
1: Nej, de har ju varit mer synliga de förra valen. Nu är de väldigt tysta tycker jag. Eller tyst om dem.
0: Allting hamnar i skymundan av Trump och andra saker just nu.
1: Ja, faktiskt.
0: Det kan inte vara lätt att vara The Green Party. Och de har dessutom, tror jag, inte lika någon färgstark kandidat som Ralph Nader eller något sånt där. Som ändå har lite egen karisma och kan få lite genomslag.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Ludvig Svensson, äganderätten historiskt stark i Sverige. Mycket tragiskt att se den urholkas av klåfingriga byråkrater och politiker. Rättigheten nödvändig för att individer ska kunna bygga sitt liv i en konstruktiv riktning. Ja, jag blev ganska paff när jag läste den här artikeln faktiskt. Den är publicerad på svensktnäringsliv.se. Och förväntningarna är ju inte i topp. Man klickar sig in på den domänen och ska läsa en text om politik eller någonting. Så jag satt här och häpnade så smått över hur välfunnen uppslaget i den här artikeln var. Vilket glasklart tydligt stöd och argument som ges här för den privata äganderätten. Vilket gediget historiskt resonemang som underbygger det argumentet. Och den totala avsaknaden av felsteg. Till exempel att säga att syftet med allt det här är att om vi värnar äganderätten i viss utsträckning så blir det mer välfärd. Då blir det fler daghemsplatser. Då blir det fler subventioner till våra medlemsvärld. Det är sånt som Svenskt Näringsliv brukar köra med, va? Så jag tyckte det var fantastiskt. Sen kollade jag på byline-bilden. Jag har sett det, byline-bilden på krönikören.
1: Ja.
0: Och så såg jag frisyren, stuket på glasögonen. Och så tänkte jag, är det jag? Är det jag som har skrivit den här artikeln? Det skulle ju förklara varför den är så välformulerad. Varför jag håller med om allting igen. Men sen såg jag då att det här är faktiskt Ludvig Svensson.
1: Ja.
0: Vår egen Ludvig P. Svensson. Som vi har haft många länkar av tidigare på bubblan.
1: Får man driva den här ståndpunkten han gör i den moderata rörelsen?
0: Jag vet inte. Alltså jag tror nästan att vi måste utnämna Ludvig Svensson till årets trotte.
1: Ja.
0: Årets hederstrotte. Hur kom man undan med det här? Köra en klockren gästkrönika på svensknäringsliv.se. Det här är liksom, ja, de gamla offensiv bleknar av avund i sina gravar.
1: Ja, han kanske har lärt av dem. Det är väl någon stackars webbredaktör nu på Svenskt Näringsliv som får pisk för det här. Alltså. Hur kunde du släppa igenom den här texten som propagerar för privat äganderätt? Alltså. Vad har du tagit åt det, människa? För som du säger, det nämns ju inte ett ord om skatt och välfärdsstat. Det är jättekonstigt.
0: Jag kan förstå hur nervösa de blev när de upptäckte att den här publicerats. Men välfärden då?
1: Ja, precis. Tog ni bort någonting?
0: Ja. Ska inte reglera allt för mycket kanske över Svenskt Näringsliv. De är inte helt hopplösa. De publicerar en del bra saker. Om man tittar på, du kanske också vill läsa rutan nedanför. Så är det är mycket berättelser om lokala företag och även en del problem de har med myndigheter och så vidare. Men inte desto mindre roligt att En riktig ung högerman har börjat skriva gästkrönikor här. Det är verkligen, vi pratade tidigare om vilka arenor som existerar som man skulle kunna infiltrera, kanske man vill. Man skulle kunna verka på dem. Och jag återkommer ju ofta till att alla typer av arenor där företagare finns, särskilt småföretagare, folk som är på väg att starta företag, så företagarorganisationerna, och jag har även föreslagit de här ungföretagarorganisationerna där skolelever och sånt där uppmuntras att starta, sätta ihop en affärsmodell och starta och sådär. Det finns olika sådana här nätverk. Det tror jag är en idealisk

0: målgrupp. Det var en medlem på Bullet Premium som berättade, en företag som berättade att han tidigare skrev krönikor i en av de här företagartidningarna. Men han slutade med det för att han tyckte de var så sossiga. Och han fick någon sossig feedback på någon artikel han skrev som var, jag vet inte om det var så kritiskt mot facket eller någonting. Och så fick han mothugg, kommentarsfält, och slutade han skriva krönikorna. Och så tänkte jag så här, nej, nej, varför? Det låter som bästa arena man kan tänka sig och påverka. Nu vet inte jag om det faktiskt är någon företagare som läser från Näringslivets hemsida eller om det bara är en massa byråkrater. Men teoretiskt sett så skulle det kunna vara optimalt ställe att smyga in propaganda.
1: Ja, det är väl värt att prova som Ludvig här gör. Men annars är det ju, tror jag, ett problem att de, tittar man liksom på företagarföreningar och entreprenörsföreningar ute i landet på den kommunala nivån, så är de ju ofta, så ingår ju ofta myndigheter och kommun och landsting och länsstyrelse som delar i företagarföreningarna. De har ju representanter med, och i vissa fall så drivs de till och med av kommunerna. Och det är ju något problematiskt alltså, för de har ju accepterat att man är en ska samverka med staten och inte ser staten som ett problem egentligen.
0: Radio Bubbla. Nobels fredspris 2017 tilldelas internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen, ICAN, för deras arbete med att dra uppmärksamhet till vapnens katastrofala konsekvenser och att ta fram ett konventionsbaserat förbud mot dem. Norska Nobelkommittén vädjar till världens kärnvapenstater att delta i arbetet för en kärnvapenfri värld. Ja, den norska Nobelkommittén som delar ut fredsprisen, jag vet inte hur man ska sammanfatta det, men de har ju ett häpnadsväckande track record. Det är nästan numera så att de är en sorts perfekt invers av vad ett förnuftigt fredspris skulle vara för någonting. Det är saker som att man ger Nobelpriset till en oerhört krigisk amerikansk president innan han ens har tillträtt. Så att han har Nobelpriset i ryggen hela vägen. Genom alla krig han startar och alla tiotusentals människor som han slaktar. Och jag är ändå inte säker på att Nobelpriset till Obama är det dummaste som norska Nobelkommittén har gjort. Jag är ganska säker på att det inte är det faktiskt. Det är relativt rimligt för dem.
1: Ja.
0: Så att jag kan tänka mig att de sitter där på sin kammare och överväger vem ska få priset nästa gång. Det var jag vet inte om det var förra året eller året innan det, så gav de priset till EU.
1: Ja, nej, men där, ja.
0: Men de sitter där på sin kammare och säger, ja, men hur ska vi toppa det här nästa år? Hur ska vi upprätthålla vårt track record, vårt rykte? Det kan inte vara lätt. Hur kommer man på någonting år efter år som är ännu vansinnigare? Hur toppar man Obama? Ja, man ger priset till EU. Och så här fortsätter det, va? Och de förnekar sig fortfarande inte. Och det måste jag ge norska Nobelkommittén. Om jag inte ger någon annan komplimang så måste jag säga att de är bra på det de gör. Och de lyckas på något sätt alltid trissa upp vansinnet ytterligare ett steg för varje år som går. Och man, det är med skräckblandad förtjusning som man ser fram emot varje år vem som ska få Nobels fredspris. Ingen dålig prestation från norrmännens sida det här året. När priset går till International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Och vi har framför oss nu den officiella presskommuniken på nobelprize.org. Så det här är det som norrmännen har lagt upp då på Nobelhemsidan. Det är deras officiella, jag vet inte om det är deras officiella motivering, men det är deras officiella berättelse om varför de har gjort det här. Den här texten är full med intressanta formuleringar. Jag ska försöka inte fastna i detaljer här. Men redan i första stycket så poängteras det att det är inte det att ICAN, antikärnvapenorganisationen, att de har räddat några liv. Och det är heller inte det att de har lyckats få bort några kärnvapen. Är inte det intressant? Så här skriver de. De får priset för sitt arbete för att dra uppmärksamhet till de katastrofala humanitära konsekvenserna av någon användning av kärnvapen. Om vi bara upprätthåller oss lite vid det här. Ja, okej. Katastrofala humanitära konsekvenser av att använda kärnvapen. Men Hur var det nu igen, Boris? När var det senast som kärnvapen användes och fick några humanitära konsekvenser?
1: Ja, det är ju så långt tillbaka så att knappt jag ens minns det.
0: Det var väldigt, väldigt länge sedan, va?
1: Ja.
0: Faktum var att sedan 1945 så har ju inga kärnvapen använts alls och inte haft några katastrofala humanitära konsekvenser. Således. Kanske det mest ögonfallande när man tar en nykter blick på kärnvapen på den här planeten, det är ju att de används så oerhört sällan. Trots att det finns tusentals kärnvapen som innehas av ett tiotal olika stater, kan man väl säga. Officiella och inofficiella kärnvapenmakter. Så används de aldrig. Och det tycker jag borde vara en av de första punkterna, och då borde man ställa i centrum för analysen. Och man förstår kärnvapen, tror jag, man måste försöka förstå varför, vad kommer det sig. Du har alla de här till synes fasansfulla vapnen, men de används aldrig. Och i praktiken så innebär det alltså att kärnvapen dödar mycket färre människor än alla andra vapen. Alltså kärnvapen dödar färre människor än slangbällor.
1: Ja, alltså vi kan nog också uttrycka det så pass. Ett problem i två delar här. Det ena är ju att förekomsten av kärnvapen har nog gjort att antalet döda på grund av konflikter drastiskt har minskat mot vad det kunde varit i en slags alternativ värld. Därför att, som du är inne på, det avhåller ju länder från att ge sig i krig med varandra. Det gamla klassiska uttrycket terrorbalans är ju faktiskt ett korrekt begrepp. Även om man tror att man vinner, så måste man tänka på de konsekvenser som den segern har för det egna landet, och motståndaren också har kärnvapen. Så att vi skulle ha sett många fler invasioner, små och kanske till och med storskaliga krig, om inte kärnvapen fanns. Sen en annan sak är att de allt mer komplexa systemen i vapensystemen gör att risken ökar för att någon tog frans av misstag. Det är faktiskt fullt möjligt. Trycker på knappen. Det finns ju nu artillerigranater. Du kan ju skjuta små kärnvapen med styckade artillerigranater och så vidare. Och det är en problematisk sak. Och det tredje är ju förstås spridningen av detta. Att ju mer kriminaliserad världen blir, bland annat med hjälp av olika staters underrättelsetjänster som samarbetar med de mest märkliga terroristiska organisationer, så ökar risken för att de här kommer i vanliga terroristers händer. Men i sig så är kärnvapen, tror jag, har det varit till fördel för mänskligheten. Hur konstigt den låter.
0: Jag vet inte om det låter så konstigt. Möjligen om man är norska Nobelkommittén, eller om man har gått i svensk skola och aldrig tagit del av någon annan information. Men till och med den typen av rudimentära kunskaper så borde man faktiskt kunna lägga ihop två och två. Men på många sätt så lever vi idag i en sorts kärnvapnens era. På många sätt så definierar atombomberna det samtida geopolitiska paradigmet, med en väldigt viktig spelbricka. Därför det är, kan man säga, en av den internationella ordningens järnlagar. Att den som har kärnvapen, den muckar man inte gräl med. Och det spelar ingen roll om det är ett stort och fint land som Frankrike till exempel, eller om det är ett litet, ursligt land som Nordkorea. Har de kärnvapen, då är plötsligt saken i en helt annan dager, och du kan inte angripa ett land som har kärnvapen. Det närmaste vi har kommit är väl de här skärmytslingarna mellan Indien och Pakistan som har pågått till och från senaste 20 åren. Då man har haft gränsstridigheter samtidigt som man har testat kärnvapen på respektive sida av gränsen. Men även där, och det är tänkbart att Indien och Pakistan är det bästa exemplet på det här. Därför att förr i tiden så brukade Indien och Pakistan faktiskt kriga med varandra. Och konflikten finns fortfarande där under ytan. Men nu så finns det någonting som gör att det inte faktiskt blir krig. Och mer generellt tittar man internationellt på världen, så finns det, det måste ju finnas någon orsak till att det andra världskriget blev det sista hittills. Att vi sedan har haft en lång, lång period utan den typen av storskaliga krig med många av de viktigaste internationella spelarna involverade. Innan andra världskriget hade vi första världskriget som var bara några årtionden innan. Och innan dess så hade vi liknande krig som första och andra världskriget med, ja, nu tyvärr så vet jag inte i huvudet, men säg med liksom 30-40 års intervall och sånt där. Så det var ett stort krig i Europa som involverade liksom Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Ryssland och så vidare. Så det var inte ett första världskrig, det var första gången det här hände, utan åtminstone sedan 30-åriga kriget så har vi haft liknande typer av storskaliga, komplexa konflikter med många döda, civilbefolkningen drabbas hårt och så vidare. Nu har vi inte sett det på samma sätt. Krigen utspelar sig på andra delar av jorden och på ett annat sätt. Och det är åtminstone värt att överväga tanken att orsaken till det här kan vara kärnvapen. För det har förändrat helt och hållet riskkalkylen. Och i och med att det har funnits två stora supermakter som båda har varsitt kärnvapenparaply som sedan utsträcks över deras allierade och deras lydstater. Det kan ha varit en starkt avskräckande faktor som kan ha räddat livet på tiotals, kanske hundratals miljoner människor under efterkrigstiden.
1: Och det drar man här, som är, du nämnde Indien, Pakistan, man ska komma ihåg att man har en motsats, man har en triangel av där med kärnvapen innehavande stater, Kina också som ingår i maktspelet med de här två andra. Och Kina har ju inte lämnat Mao Zedongs gamla doktrin att vi är icke rädda för ett kärnvapenkrig för vi är så jävla många. Och det har ändå inte hänt någonting. Och även om Kina antar det land som är bäst på att faktiskt utveckla så kallade slagfälts kärnvapen för användning av artilleri och stridsvagnar, ändå inte hänt någonting. Och det här gör ju, tycker jag, som jag har varit inne på Bubblas barndom, att man ska ju vrida och vända på det här med Iran och kärnvapen. Jag ändrar mig lite från dag till dag, men frågan om det är så jäkla farligt. Och argumentet mot att Iran skulle skaffa sig kärnvapen, det är ju att, ja, men då, dagen efter de har det så kommer de att utplåna Israel. Vilket ju är, jag kan komma på 14 olika argument mot att de skulle göra det. Ett av argumenten är att de skulle utplåna alla palestinier ungefär samtidigt också, vilket de inte får så jättemycket cred för i arabvärlden. Så att det här, alltså väldigt mycket så används antikärnvapenretoriken som ett sätt och en metod för att hålla ett mycket litet antal stormakter kvar i en monopolställning där de kan försöka kuva och undertrycka och dominera andra länder. Och det är inte på något sätt givet att spridning av kärnvapen till olika stater i sig är ett hot mot lugn, fred och stabilitet.
0: Jag har svårt att tro att Iran bryr sig ett smack om palestiniernas väl och ve. Det är som du säger en PR-förlust, men också förmodligen en irriterande problem som försvinner för dem. Jag tror att det kan gå på plus minus noll för iranierna, just den biten. Men ett annat skäl som finns att inte anfalla Israel är att Israel är beväpnade till tänderna med kärnvapen. Så att så fort Iran skickar iväg sin första dassiga hemmabyggda atombomb, så skickar Israel 200 supermoderna superatombomber på Iran. Så att de vet ju att de aldrig skulle överleva ett så kallat nukleärt utbyte med Israel. Och det är ju, kan man ju säga generellt sett då, att jag vet inte exakt när Israel skaffade kärnvapen. Det är inte officiellt ens att de har det. För att Israels officiella policy är att varken bekräfta eller förneka att de har kärnvapen. Men alla vet att de har hundratals atombomber. Det är så att säga en öppen hemlighet. Och de har ju haft kärnvapenprogram länge.
1: Hur får de plats med det i det lilla landet?
0: De har underjordiska baser under öknen. Underjordiska silos, och de har också ubåtar som har kärnvapenbestyckning. Och det är ju den ultimata försäkringen. Att ha ubåtar som kan avfyra atombomber. För det innebär att även om de jämnar hela Israel med marken, eller hela USA med marken, så har de här atomubåtarna kvar. Så att motståndaren vet då att på grund av ubåtarna så kommer de alltid kunna slå tillbaka. För det finns ingen möjlighet att ta ut alla ubåtar som de har i sin flotta. Hur som helst, Israel har haft sitt kärnvapenprogram väldigt länge. Men det har ju varit öppet och välkänt att de har kärnvapen sen 80-talet. Något sånt där. Och jag är ute på lite hal is nu. Men är det inte så att det här sammanfaller? Alltså Israels halvofficiella deklaration av att vara en kärnvapenmakt sammanfaller med de sista seriösa försöken att invadera Israel från grannländernas sida?
1: Ja, det kan man nog säga. De hade nog kommit i vilket fall som helst. Men...
0: Så det verkar vara så att kärnvapen, snarare än att vara ett hot, det här teoretiska, hypotetiska hotet att om kärnvapen används så skulle det vara fruktansvärt. Det är en sorts teoretisk idé och en ganska sån här barnslig, simplistiskt sätt att tänka kring saker. Att inte kunna sätta saker i en kontext, inte kunna resonera i 2, 3, 4 steg framåt. Inte kunna se saker i termer av till exempel en strategisk dynamik eller spelteori. Så det verkar vara så att kärnvapen tvärtom är en stabiliserande faktor. Som har då givit oss en mer fredlig världsordning. Och det man kanske skulle ha istället, om man vill ha ännu mer fred på jorden, är en motsatt organisation. Den internationella kampanjen för att sprida kärnvapen. För att alla länder ska få den här säkerheten. För att garantera att ytterligare andra länder inte kommer att läggas i deras affärer. Jag tror själv att det är en av nyckelkomponenterna. Men det kanske inte är det mest aptitliga att säga att vi måste skaffa kärnvapen allihopa. Men det kanske bara är rent realpolitiskt spelteoretiskt det som är rimligt. Ta till exempel de här försöken att starta nya länder. Om det är Seasteading eller Liberland eller Titus Gebels projekt i Centralamerika eller de här kryptovaluta miljardärerna som ska köpa en ö eller vad de ska göra någonstans. I slutändan så tror jag att det är det enda sättet för ett sånt projekt att faktiskt bevara sin suveränitet. Att skaffa ett eller flera kärnvapen och säga att vi är små, vi har ingen stor armé, men om ni ger oss på oss så kommer vi kunna ge en rejäl smäll tillbaks. Är ni säkra på att ni vill betala det priset? Det har funkat väldigt bra för samtliga länder som har försökt. Alla länder som har skaffat kärnvapen och har kärnvapen har fått den här effekten av att de efter det får leva i fred för evigt.
1: Ja, och det har ju också, alltså den grundläggande frågan som man ska alltid försöka koppla bort det här med kärnvapen från frågan om just att det skulle vara något speciellt med kärnvapen. Oavsett alltså vilka priser delas ut och hur många som skriver på olika traktater och förbindelser och inte göra ditten eller datten eller kärnvapen, så kommer det alltid vara så att aggressiva makter kommer alltid att skaffa sig kärnvapen, eller extremt utsatta stater som Israel. Det är ett grundläggande faktum. Allt annat vore idiotiskt av dem. Och detta innebär att det är lika idiotiskt av andra länder att inte skaffa sig kärnvapen. Det är ungefär som egentligen så är det på samma plan som att förorda allmän nedrustning av alla former av vapen. Alltså att bli pacifist. Därför att de som är aggressiva vill ha mer makt och resurser. De kommer aldrig att nedrusta. Man måste alltid kunna försvara sig. Sen ställer ju det här med att skaffa sig kärnvapenkapacitet, tror jag, skapar vissa strukturella problem i ett land och kräver vissa saker av den statliga strukturen som kanske inte är så sympatiska, men jag kan inte se något alternativ. Alltså.
0: Ja, det är det praktiska problemet som jag ser det, som jag tror att jag har försökt resonera kring tidigare i Radio Bubbla, det vill säga att kärnvapen är en oerhört komplex teknik som det är svårt Alltså det, ta ett land som Pakistan eller Iran eller Nordkorea. Det är en oerhörd utmaning. De måste lägga en ganska stor del av sin BNP på att utveckla kärnvapen. Särskilt länder som Iran och Pakistan. Deras enda sätt att skaffa kärnvapen är att köpa tekniken av Nordkorea.
1: Mm.
0: Medan koreanerna av olika skäl och ligger ganska långt framme. Men de å andra sidan, de har fått mycket teknik från Kina och Ryssland. Kina har fått teknik från Ryssland och Ryssland har stulit teknik från USA. Och USAs kärnvapenteknik kommer naturligtvis från tyska vetenskapsmän som utvecklade raketer och atombomber åt Hitler och som sen bytte sida efter kriget och åkte till Los Alamos i den sydvästamerikanska öknen och byggde de här grejerna för amerikanerna. Så på ett sätt kan man säga, det här är förenklat och vi kanske får på nöten av historiker, men på ett sätt kan man säga att alla kärnvapen och alla rymdraketer kommer från tyska vetenskapsmän som utvecklade den här tekniken för tyskt bruk på 20- och 30-talet. Och sen så spred det sig via USA, Ryssland, Kina och så vidare. Men det är väl komplicerad teknik. Och nu när alla de här tyska vetenskapsmännen har gått bort så är det långt ifrån uppenbart för mig att vi kan upprätthålla den här tekniken. Det finns till exempel en historia, och det här vet jag att jag har återgivit i Radio Bubbla tidigare. Ni får tålamod. Det handlar om de amerikanska Minuteman-robotarna. Minuteman som är en interkontinental ballistisk robot, det vill säga en sån här jätteraket som skjuter iväg en atombomb. De har ett litet chip i sig, ett styrchip, som behövs för att raketen ska landa på rätt ställe, vilket ju inte är en obetydlig detalj i sammanhanget. De här chippen vet man inte idag hur man tillverkar. Man vet inte ens hur de fungerar. Man måste byta ut dem av normala underhållsskäl. Men man kan inte. För att ritningarna var så hemliga så de fanns bara på ett ställe och sen försvann de. De som visste hur man tillverkar de här är döda. Och de som jobbar med de här raketerna idag, de har inte lyckats lista ut hur man återskapar det här chippet. Som gjordes då på 60-70-talet, men som är väldigt avancerat fortfarande med dagens mått mätt. Så det är ett av de här många exemplen som finns på den teknologiska nivån. Det är ju en ständig halleluja-kör kring att människor blir bättre och bättre på teknik och får bättre och bättre maskiner. Men det finns också många exempel som går i motsatt riktning. Till exempel att för 20 år sedan så kunde du flyga från London till New York på 2 timmar, 3 timmar och sånt där. Med Concorde-planen som gick snabbare än ljudet. Det går inte längre. Nu tar det dubbelt så lång tid att flyga med den snabbaste förbindelsen. Det är ett enormt, enormt steg tillbaka teknologiskt. När senast satte en människa en fot på månen? Jag tror att det var 38 år sedan eller något sånt där. Och vi kan inte längre bygga de här styrchippen för Minuteman-robotarna. Vilket innebär att de bästa kärnvapenrobotarna, även om de finns kvar nu några stycken, så är det långt ifrån säkert att de finns om ett tag. Kanske Putin har någon ny robot som har liknande kapacitet. Han har ju någon som heter Satan. Satan-roboten som sägs vara ganska bra. Men jag är inte säker på att vi kan upprätthålla den här tekniken. Och jag är inte säker på att vi vill anförtro de svåger kapitalistiska företagen som skulle vara aktuella att göra det här. Men sen ska man också säga om kapaciteten att det är ett stort projekt för Pakistan och skaffa en bomb. Och säkert ett enormt projekt för Liberland att skaffa en bomb. Men hur lång tid skulle det ta för Japan att snå ihop en atombomb om de vill? Alltså, om de inte redan har gjort det. Vilket de mycket väl kan ha gjort. Hur lång tid skulle det ta för Japan att bygga en atombomb? Kanske en vecka, en månad. Jag tror inte det skulle ta ett år för Japan att sätta ihop 10 atombomber om de skulle vilja. Även Sverige till exempel. Jag tror det skulle vara busenkel för Sverige. Äska inträde i kärnvapenklubben. Sverige hade ett kärnvapenprogram på 60-talet som många känner till som stängdes ner av Olof Palme tror jag. Och säkert så skulle man kunna bygga en bomb eller två ute i Västerås på nolltid.
1: Ja, herregud. Dels kan vi bygga den här och sen har jag ju ganska nära på min hemmaplan till gamla Ågesta reaktorn. Jag har en känsla av att den fortfarande startas upp då och då. Men har inte du också en känsla av att det intressanta du säger, ibland säga att om de inte redan har. Alltså jag kan ju tänka mig rätt många länder som faktiskt har kärnvapen, eller där någon bara president eller annat bara ger en hemlig signal att nu bygger de, allt är färdigt. Det skulle förvåna mig storligen om till exempel, du nämnde Japan, i samma del av världen skulle det förvåna mig storligen om inte Taiwan också har den kapaciteten. Att om de inte har det så kan de bygga den imorgon. Alltså länder som är utsatta och har en hög teknologisk nivå, som till exempel Taiwan, de har säkert det, och Japan.
0: Och Sydkorea.
1: Sydkorea måste jag. Ja. Och tror inte du att Singapore faktiskt har några stycken i något underjordiskt parkeringshus?
0: Ja, men vad bra att du tog upp Singapore, Boris. Därför att om inte Singapore har kärnvapen nu så tror jag att de kommer ha det snart. Det är ett absolut logiskt steg för Singapore, som genom hela sin historia har emulerat Israel för sin militära kapacitet, med ett oerhört starkt militärförsvar. Det sägs att Singapore har fler stridsvagnar än Tyskland. Vilket är svårt att förstå. Det säger mer om Tyskland än om Singapore möjligen. Men Singapore är ett land som beväpnat till tänderna. För de sa, hur kan vi bevara vår suveränitet? Jo, vi gör som Israel. Vi blir kompisar med Israel och åker på studiebesök dit. Och sen blir vi som ett Israel i Sydostasien. Så att det skulle vara väldigt, väldigt oförvånande om de faktiskt har kärnvapen. Och om världen blir mer labil, om riskerna ökar på den globala nivån, så är det ett helt naturligt steg för Singapore att skaffa kärnvapen. Och det är som du säger, det kommer ta en vecka eller en månad och sånt där. Och de kommer ju få mycket hjälp från Israel också, som de fortfarande har goda relationer med. Ja. Det är också intressant apropå den här kommuniken från fredspriskommittén, att de säger inte att ICAN har stoppat någon från att skaffa kärnvapen. Det är inte alls det som är påståendet. De har sin groundbreaking, sin nyskapande och fantastiska fördragsbaserade förbud. Men, säger de här, att Norska Nobelkommittén är medveten om att ett internationellt förbud kommer inte i sig själv eliminera ett enda kärnvapen. Så att de ger priset till en organisation för deras banbrytande metod för att förbjuda kärnvapen, och samtidigt säger de att ett sånt här förbud kommer inte eliminera ett enda kärnvapen. Därför det enda som kan göra det är, och här kommer vi liksom till pudelns kärna, det som jag pratar om i programmet. Det enda som kan ta bort kärnvapnen är kärnvapenägaren själv. Och det är det som är själva kruxet med kärnvapen. Att när du väl har kärnvapen så kan ingen säga åt dig vad du ska göra. Inklusive om du kan ha kärnvapen eller inte. Det är bara du själv som kärnvapenoperatör som kan det. Och det är det som är liksom magin. Det är det som är det fantastiska med kärnvapnen. Så att ja, det känns så konstigt att gå i en sorts rationell dialog med Norska Nobelkommittén. Men här skulle de kunna dra en annan slutsats från sitt eget resonemang. Det är inte det att de inte har förstått någonting, att de står inte på barrikaderna och säger så här, inför förbudet nu så försvinner kärnvapnen, utan de inser att den här strategin de förespråkar är helt maktlösa, och i slutändan så är det enda som återstår en vädjan till landets kärnvapenmakter, en vädjan till dem att snälla gör som ICAN säger och ta bort era kärnvapen. Och det i sig är kanske den perfekta illustrationen av varför kärnvapen är värdefulla och nödvändiga och skapar fred. Att det enda man kan göra är att vädja till en kärnvapenmakts välvilja.
1: Och bara en som visar sådana tecken på en svaghet mot en stor makt med kärnvapen har ju liksom skrivit under sin egen kapitulation. De kommer bara ta det som just ett tecken på din svaghet och se till att du får underkasta dig.
0: Jag skulle i alla fall vilja föreslå att vi uppdaterar den libertarianska visionen för Europa. En kontinent av 1000 Liechtenstein och schweiziska kantoner. Och en neutrongranat för varje socken samfällighet.
1: Det är en mycket rationell tanke. Jag tror det kan bli lite liv om den, men det gör ju ingenting.
0: Ja, det får vi ta upp i sådana fall i nästa sändning. Bena ut eventuella invändningar. Om de mot förmodan skulle anlända i vår inbox.

0: ska gå till fjällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Antisocialt beteende rapporteras från Halloweenfirande i Tokyo. Bland annat ska ungdomar ha klättrat upp på en staty, lämnat snabbmatskartonger på marken samt varit högljudda efter midnatt. Polisen rapporterar även om att en plånbok stulits samt enstaka fall av sexuella ofredanden. Flera av firarna samlas spontant dagen efter för att städa. Detta då de vill kunna fira Halloween även nästa år. Vad är det som händer i Japan egentligen?
5: Ja.
4: Jag som trodde Japan var på rätt väg.
5: Det är de koreanska invandrarna.
4: Aha, jag förstår. Det är självklart inte etniska japaner som kaosar i Tokyo. Det är ganska, jag vet inte, det finns inte så mycket att säga om den här nyheten. Det blir liksom, det är sån här, vi tar upp de här grejerna ibland, om saker som japaner blir upprörda över. Men jag vet inte, det är intressant att se liksom. Det här är en stor skandal i Tokyo. Och det är någon dam då som har blivit sexuellt ofredad. Och det är ju faktiskt, det är inte bra liksom. Det är nästan alltså, svensk nivå av oreda. Mm. Det ska man ju inte bara skoja bort liksom. Att det är någon som har blivit tafsat på. Och sen är det också då att en plånbok stals från en man som sov på gatan. Det står inte att det var en hemlös person specifikt, men en person som låg och sov på gatan och hade en väska och fick en plånbok stulen ur sin väska. Jag vet inte om det är ett brott som hade lagförts i Sverige, men det hände i alla fall. Men det finns flera detaljer i den här artikeln som jag tycker är fina. Dels är det här då att folk spontant dagen efter, när de hör att det varit liksom kontroversen där, så går de ut, i vissa fall fortfarande iklädda sina Halloween-kostymer för att plocka skräp. Till exempel Manami Suzuki, som jobbar som nagelartist. Hon tog med sin egen soppåse och började plocka upp. För att hon gillar Halloween och hon vill ha Halloween nästa år också. Hon vill inte att det ska bli förbjudet.
5: Mm.
4: Men vi har också en 28-åring som också är där och plockar upp skräp. Som säger, jag hatar Halloween. Jag står inte ut med Halloween. Men jag såg att folk var här och plockade upp skräp från marken. Så då vill jag hjälpa till.
5: Det är den japanska mobbmentaliteten.
4: Ja. Jag menar, man kan säga liksom, man skulle kunna göra sig lustig på den här personens bekostnad. Men jag måste säga att jag fylls bara av en oerhörd beundran inför den japanska civilisationen.
5: Ja.
4: Och det är nyttigt liksom, för att ibland så är det så att vi är liksom så här, vi beklagar oss över andra grupper, kanske invandrargrupper som kommer till Sverige och inte är lika civiliserade som nordeuropeerna, eller vi gör oss lustiga över saker som händer i andra länder. Och jag tycker inte att det är fel, jag tycker det är rätt att peka på skillnader och visa på att vissa grupper av människor är liksom mycket sämre till exempel. Det är en värdefull sak att påpeka. Men det är också väldigt nyttigt att vi kan peka på grupper som är bättre än vad vi är. Men mer civiliserade, som har kommit längre i, eller inte fallit lika långt från civilisationens höjdpunkt, hur man nu vill se på det. För att om man jämför med de här barbarerna som 28-åringen som hatar Halloween. Han står inte ut med det, men han ser att folk plockar upp skräp, så då vill han ändå hjälpa till att plocka upp det.
5: Ja.
4: Jämfört med sådana människor så framstår ju det vanliga svenskar. Alltså med en genomsnittssvensken liksom, hur beter sig de när det är fest?
5: Mm.
4: När det är liksom ja, jag vet inte vilka högtider som lockar ut svenskarna och stöka. Ja, Valborg ligger nära ett land som jag tänker, som jag kommer från Uppsala. Men det är inte vanliga svenskar. Det är studentpacket.
6: Ja.
4: Men jämfört med liksom, säg, vanliga svenskar som är på semester i Thailand eller någonting. Vi pratade om det här om veckan. Mm. Hur europeer beter sig när de är på semester. Så framstår vi som rena barbarer jämfört med japanerna.
6: Mm. Det är ju lustigt också att jag tror det var deras borgmästare som tog upp en potentiell lösning. Så här. Om det här problemet fortgår, då kanske vi måste hålla på att avgiftsbelägga och ha oss. Vilket är ganska intressant, därför att om det här var ett eskalerande problem så vore det ett sätt att lösa på det. Bara låt alla betala en slant, så har du finansierat uppställningen dagen efter. Liksom. Kan du göra det till ett vinstprojekt? Det är ju på något sätt ironiskt att just i det land där man klarar av att ha såna här saker för sig utan en prismekanism och utan en traditionell marknadslösning, där det går att skippa det. Det råkar också vara ett av få länder där politiker är medvetna om hur en fungerande marknadslösning skulle se ut. Att de länder som hade behövt marknadslösningar, där begriper man inte hur man inför dem. En form av sorglig ironi där.
4: Det påminner mig om en annan reflektion som jag gjorde när jag läste den här artikeln. Det är relationen mellan japansk kultur och Halloween.
6: Mm.
4: Jag tycker det är på sätt och vis en liknande, som en sorts paradox som du pekar på här. Alltså, å ena sidan så vet ju jag naturligtvis att Japan är ett oerhört amerikaniserat land. Alltså man älskar amerikansk kultur, man importerar jättemycket. Baseball är jättestor sport i Japan och sånt där, va? Men samtidigt kan jag tänka att om det finns någonting som japanerna inte behöver importera utomlands ifrån, så är det väl liksom andedyrkan, uppmärksamma de dödas and. Alltså Halloween är liksom som en sorts som en liten patetisk kommersialiserad skugga av liksom den mäktiga shintoistiska religionen som man har i Japan. Japan är egentligen som att det är Halloween varenda dag. Med tanke på hur pass liksom spiritistisk inställning man har.
6: Ja.
4: Å andra sidan kanske det gör att Halloween blir extra kompatibelt. Det blir ännu lättare för japanerna att ta till sig Halloween. Ännu lättare än baseball och allt annat som de gillar. Jag hoppas att inte Halloween tränger ut andra japanska firanden. Som det är i Sverige till exempel. Nu ska barnen göra trick or treat på Halloween. Istället för att klä ut sig till häxor på påsk.
6: Ja.
4: Och man glömmer bort all helgorna och pratar om Halloween istället.
6: När jag var i Sverige förra Halloween så var det inte en enda unge som kom och bad om godis. Tidigare år så hade det kommit ibland, men förra gången var det ingen som kom alls. Så att jag tror att det där var en ganska kortvarig fluga. Den höll på i 10 år eller något. Jag tror att den är lite generationsbunden också. Jag minns när jag var liten så började affärer ställa ut olika... Ja, men Halloween-dräkter och plastpumper och allt möjligt som man kunde köpa. Då började det bli en grej där på 90-talet, tror jag.
4: Mm-hmm.
6: Och sen kom det igång och så växte min generation upp och liksom firade lite så här. När man var gammal nog att dricka började man fira lite Halloween-fester så. Men jag är inte övertygad om att de yngre generationerna bryr sig faktiskt. En generationscyklon som är alldeles för baserade för att ägna sig åt amerikanernas kommersialiserade tramshögtider.
4: Mycket uppmuntrande när jag hör om den här reaktionära vågen som sveper genom Sveriges 8-åringar.
6: Mm. Jag menar, som jämförelse kan jag säga att det kommer fortfarande påskkärringar på påsken. Liksom. Så att det är inte bara så att ungarna i närområdet har blivit för stora eller något sånt, utan de ratade Halloween helt enkelt.
4: Fantastiskt.
6: Mm.
4: Det var ett fint litet vitt piller, måste jag säga.
7: USA vill se fördjupat samarbete med Indien och erbjuder landet hjälp att stärka försvarskapaciteten. Diskussioner förs om att skapa alternativ till kinesisk infrastrukturfinansiering i Östasien, enligt utrikesminister Tillerson. Ja, vi har ju pratat väldigt mycket i Radio Bubbla om de kinesiska infrastrukturprojekten och de generella kinesiska megaprojekten som äger runt hela vägen från Kina ända bort till Bulgarien, kan man säga. Den nya sidenvägen, eller de två nya sidenvägarna, kan man säga är hjärtat i de här projekten. Men det händer mycket annat. Man bygger upp, man vägar, hamnar, ekonomiska specialzoner, upprättar speciella handelsavtal. På alla sätt försöker man skapa en integration och säkra sina förbindelser till Europa och få en stark ställning i länderna som ligger däremellan. Och som vi också pratat en del om, så är det här någonting som USA reagerar på. Uppenbarligen så är det ett potentiellt hot mot USA i långa loppet. Det är precis den typen av hot som USA ser allvarligt på sitt övergripande geopolitiska perspektiv. Som man brukar säga i geopolitiska termer, så är USAs primära geopolitiska mål att förhindra att en annan kraft kan framträda som en enande kraft på en eller flera kontinenter och få den typen av hegemonisk roll som USA idag har som världsimperium. Och Kina är det land som visar framfötterna mest. Så här ser vi Rex Tillerson, USAs nya utrikesminister, som är på väg till Indien och inför det har hållit ett tal där han pratar om Indien. Han ska också åka till Pakistan under den resan och nu har folk lite grann örat mot rälsen för att se vad har Trump Tillerson för politik på det här området. Och han pekar ut väldigt tydligt de kinesiska infrastruktursatsningarna och som han säger, de kinesiska projekten som riskerar att undergräva grannländers suveränitet och bli till nackdel för USA och USAs allierade. Och därför säger man att man ska knyta närmare band med Indien. Indien som är något av en arvfiende till Kina. Så man ska knyta an till Indien och hjälpa Indien och bygga liknande typer av infrastruktur. Tror jag man kan tolka det. Så att man vill lite grann kanske kopiera kinesernas strategi lite grann. Lite yrvaket kan man nästan tycka. Mm. För att inte hamna på efterkälken. Vad ska vi tro om det här utspelet, Boris?
8: Att nyckelordet är yrvaket som du använde nyss. Det är därför att man, alltså vi har att göra med så totalt olika perspektiv och olika makter som står mot varandra. Jag håller på att säga att Kina jobbar i ett tusenårsperspektiv ungefär, inte riktigt, men de har en oerhört långsiktig strategi och fullt beredda att ta smällar och bakslag och både militärt och ekonomiskt slag. Det ser man när de bygger ut sina två sidenleder. Allt går inte friktionsfritt, men de har målet inställt. De tar kostnader, de bygger. Och det här oroar USA oavsett administration. Men det funkar ju inte då liksom att bara luftlandsätta till eller så någon annan i Indien och förhandla fram lite avtal. Det är ju en plätt. Man måste ju ha en långsiktig strategi ut i världen. Så att det blir ju lite knepigt för dem att hantera helt enkelt.
7: Ja, jag delar din analys till fullo, Boris. Och jag tror att även sådana länder, Indien till exempel, andra centralasiatiska länder och så vidare, även de kommer att se det här. Rex Tillersons ord kommer väga väldigt lätt jämte kinesiskt agerande under årtionden, faktiskt århundraden och till och med, som du säger, Boris, årtusenden. Det finns väldigt olika sätt att förvalta ett imperium, att skapa och förvalta ett imperium. Blickar man bakåt i historien så kan man se flera av de här modellerna, hur de har utspelat sig, vilka resultat de har haft.
8: Ja.
7: Och det vi ser i USA, om man ska jämföra med någonting, så kanske man kan jämföra med det romerska riket som en gång i tiden var det ledande världsimperiet. Men som i slutändan inte lyckades upprätthålla sig själv. Bland annat för att man var för expansiv. Man ville ha sina tentakler överallt. Men man gjorde inte det som krävdes för att faktiskt behålla kontrollen med områdena. Och så ett öde liknande Roms kan jag tänka mig. Att USA rörs mot. Men om då ska förstå den kinesiska strategin, vilket historiskt imperium ska man jämföra Kina med? Ja, det är naturligtvis Kina.
8: Ja. Precis.
7: Och det är det som är så intressant, va? Att Kina är Kina och Kina har alltid varit Kina. Och Kina är ett av de verkligt framgångsrika imperierna. De hade inte den här romersk-amerikanska driften att ständigt expandera mer och mer och mer och ta över hela världen. Utan kineserna hade dels en mer avgränsad intressesfär. Och vad det beror på, det kan vi prata om också. Men det är i alla fall, tror jag man kan säga, ett faktum att kineserna såg en sorts naturlig gräns för hur långt de skulle expandera. Och som vi har pratat om relativt nyligen också, så har inte kineserna haft en lika, vad ska man säga, en lika forcerad syn på att integrera andra folkgrupper. Det finns fortfarande grupper som bor i södra Kina som har bott där i 1000 år eller mer, som fortfarande inte har blivit assimilerade till den dominerande han-kinesiska befolkningen. Utan istället har man fokuserat på politisk stabilitet, diplomati, att hålla ihop det man har och försvara det man har på lång sikt. Eventuellt för att man kanske är kloka och vill undvika att imperiet blir för stort och bräckligt. Men förmodligen har det också att göra med Kinas geografiska omständigheter. Att Kina har en del utmaningar, som till exempel Himalaya-bergen, Gobiöknen och andra geografiska barriärer. Och där befinner sig USA i en helt annan situation. På många sätt har USA en starkare geopolitisk situation i grunden. För att USA är ett land som är, enkelt uttryckt, helt omöjligt att invadera. Det är väl svårt att tänka sig att något annat land skulle ge sig på fastlands USA. Samtidigt som man har så extremt bra tillgång till världshaven på både österut och västerut. Att man naturligt bygger upp en stor flotta, dominerar världshaven, och då finns det liksom ingen gräns för hur mycket man vill expandera. Ja, i alla fall, vi behöver kanske inte snöa in allt för mycket på det där. Men det poängen jag försöker göra är att det finns fundamentala skillnader mellan hur USA fungerar och Kina fungerar som imperier. Och man ska vara bra blåögd, som till exempel en indisk politiker. Ja, inte Indien är det bästa exemplet, men säg en centralasiatisk politiker. Om man tror att USA plötsligt kommer segla upp och bryta mot all sin historia och istället agera så som Kina har agerat i tusentals år.
8: Ja, men exakt. Och man kan ju titta också på ett mycket kortare och snävare perspektiv än du andra nu, på just det här med Pakistan. Det nämns i den här artikeln att Pakistan kommer att gå i taket nu. Men USA har ju haft Pakistan som allierade och är beroende av dem. De har varit en ganska opolitisk allierad, milt uttryckt. Och det är just det här problemet med när man gör de här fläckvisa insatserna. Då stör man liksom hela, då stör man gamla strategiska och taktiska allianser. Och det finns ingen, det skapar bara mera kaos. Så vi har två imperier som står mot varandra, som har helt olika syn på hur man bygger ut sin dominans just nu. Alltså det ena är det amerikanska imperiet, som oavsett administration har vi sett de senaste 20-30 åren har kaoset som sin strategi. Skapa så mycket kaos som möjligt, helt enkelt. Och det andra är kineserna, som extremt då målmedvetet bygger sidenleder och annat och inflytande och tänker väldigt långsiktigt. Och det är det här som är bestämmande för världens utveckling. Det pratas ofta om vilken ekonomi är starkast, USA eller Kina. Men det är inte det som fäller avgörandet. Det avgörande är hur man nyttjar de resurser man har och hur mycket stryk man är beredd att ta i uppbygget, helt enkelt. Och där är kineserna starkare, alltså.
3: Radio Bubbla.
4: De senaste veckorna så har vi haft en händelse, eller en serie händelser kan man säga, som har så totalt dominerat världsnyheterna. Så självklart ska vi prata om det i Radio Bubbla också. Och det jag tänker på, det är såklart Donald Trumps nya handelspolitik. Om man nu kan kalla det för det. Donald Trumps nya tullar och så vidare. Men det är inte riktigt en uppsättning tullar eller en handelspolitik, utan det är mer en serie utspel som har gjorts och sen dragits tillbaka med ganska oklara, delvis motstridiga förklaringar. Definitivt väldigt kaotiska konsekvenser. Så det finns ganska mycket att reda ut. Och det är det som jag tänkte att vi skulle kunna försöka oss på idag.
9: Och det som det är mycket liv om i nyheterna just nu, det är att Donald Trump, vars andra mandatperiod som president nu har pågått i knappt 3 månader, har infört diverse handelspolitiska åtgärder. Och sen har han då dragit tillbaka dem, infört nya, deeskalerat på vissa fronter, hypereskalerat på andra fronter. Och om man ska tro tidningsrubrikerna så är hela världsekonomin i gungning på grund av det här. Och det är många experter, även sådana som jag har mycket respekt för, som säger att Trump begår en mängd stora misstag i allt det här. Och att även den amerikanska ekonomin i allmänhet kommer att ta skada av själva de här handelspolitiska åtgärderna och av all osäkerhet som kommer av skiftande politik fram och tillbaka. MAGA-basen verkar fortfarande hyfsat entusiastisk. Det finns olika tolkningar av det också, men Steve Bannon till exempel, han går i spin över den här politiken, han älskar den. Han säger att Liberation Day, som är den dagen där Trump drog igång denna senaste vändan tullar, det var den 2 april. Liberation Day kommer gå till historien som den viktigaste högtidsdagen associerad med Trump-eran och så vidare. Som det ska vara som 4th of July, liksom Liberation Day. Samtidigt så har vi en närmast enig expertkår av ekonomiexperter som är väldigt negativa till det här. Även folk som är positiva till Trump. Så många tycker så här, Trump är bra, men när det kommer till handelspolitik så är han tyvärr en imbecil. Så man får ta det onda med det goda och hoppas att världen överlever det här vansinnet och att alla de bra sakerna som Trump ska göra kan göras trots det här då. Det är rätt svårt att hitta seriösa intellektuella analyser som försvarar Trumps tullpolitik. Åtminstone försvarar den som helhet utan diverse förbehåll eller liksom märkliga kringelkrokar i resonemanget om 3D-schack. Och Trump försöker egentligen uppnå någonting annat än det han säger att han försöker uppnå och så vidare. Men jag tänkte att vi som vi ofta försöker göra ska ta några steg bakåt och försöka anlägga ett klarare perspektiv genom att lyfta blicken från det här som folk är så väldigt fixerade vid just den här veckan och den här månaden. Och en sak som det pratas en del om, men som samtidigt glöms bort tycker jag i för hög utsträckning, eller det underlåts att tas med i analyserna, det är att Donald Trump har en väldigt lång historia vad gäller handelspolitik, en lång personlig historia. Säg vad man vill om hans syn på internationell handel och så vidare, men den är välkänd. Och han har haft precis samma uppfattningar on the record i mer än 40 års tid. Så att om någon uttrycker förvåning över vad Trump gör, eller pratar om hans hållning som självmotsägande, att den inte liksom hänger ihop i begripligt och sånt där, då vet den personen inte vad den pratar om. Eller så försöker de aktivt vilseleda. Därför att Donald Trump har, alltså han har alltid haft en, man kan säga, en heterodox syn på handelspolitik. Det är någonting som han har varit väldigt engagerad för ända sedan hans allra första politiska uttalanden på 80-talet. Det finns ett antal berömda tv-intervjuer som många som lyssnar säkert har sett. Där han sitter och pratar med liksom

0: exporterar till dem. Och på den tiden så fokuserade Trump framförallt på Japan. Det var Japan som var den stora handelspolitiska rivalen som exploaterade USAs naivitet, snodde USAs industrier och så vidare. Han nämnde också Kina ibland i det här sammanhanget, men Kina var förstås ett mycket mindre betydelsefullt land på den tiden, så att hans fokus var primärt på Japan, precis som att generellt var fokus på Japan i amerikansk handelspolitisk diskurs, vilket vi kanske kan komma tillbaka till. Och mer konkret då, så sa Trump att han skulle vilja ha tullar, 20% tull på alla importer över brädet. Det var det jag sa om på 80-talet. Så Trump har haft den här rätt tydliga, konsekventa hållningen. Och det är en hållning som ekonomer tenderar att se ner på. Det anses vara en osofistikerad och på många sätt felaktig uppfattning. Och jag vill gärna komma tillbaka till de mer teoretiska perspektiven. Men vi vet i alla fall helt glasklart var Donald Trump står i allt det här. Och jag skulle vilja gå ytterligare några steg tillbaka nu. Därför att om vi ser historiskt på saken, så är det absolut inte så att stater generellt har bedrivit den sorts handelspolitik som samtida ekonomer generellt ser som optimal. Alltså det här frihandelsparadigmet som man kallar det för. Så det Trump förespråkar är åtminstone på många sätt att återvända till en sorts handelspolitik som bland annat USA bedrev under tidigare delar av sin historia. Kanske framförallt på 1800-talet, även delvis på 1900-talet. Även liksom Ronald Reagan, nyliberalismens liksom stora banerförare, så sent som under Reagan-epoken då, under peak nyliberalism, så gjorde han gjorde upp med japanska politiker om att begränsa försäljningen av japanska bilar i USA, och jag tror japanska motorcyklar, för att Harley Davidson hade problem, och då blev det 45% tull på japanska motorcyklar. Och sen var det förstås att Reagan öppnade upp för liksom mer nyliberalism, och han fortsatte utvecklingen av de här multilaterala handelsavtalen. Det stora som fanns då hette väl GATT, som kom till direkt efter andra världskriget, som var en sorts hörnsten i den nya ekonomiska världsordningen. Hela världen skulle integreras, länderna skulle göras mer beroende av varandra genom handel, och alla länder skulle göras beroende av USA. Och sen fortsatte det liksom på den vägen under 80-90-talet, under Reagan, Bush 41, och det kom NAFTA, och man skapade WTO och så vidare. Men man kan se det som att USA har haft den här frihandelsinriktningen under en relativt kort tidsperiod. Samtidigt så har USA aldrig varit som ett ultraprotektionistiskt land, åtminstone inte under liksom, vi kan komma tillbaka till det, men de har haft, jag skulle säga i alla fall, du får rätta mig nu sen Boris om du vill, men jag skulle säga att USA har generellt haft en pragmatisk och dynamisk handelspolitik. De har inte tvekat att använda tullar som redskap, men det har också funnits en sorts frihandelsidé inbyggd i projektet. Men även i vår tid, alltså även till exempel Obama införde en del riktade tullar för att skydda specifika industrier. Och såklart första Trump-administrationen, Trump införde tullar på kinesiska importer. Det var mycket diskussion om stål, har jag för mig. Men det var också mer generellt. Han införde nya tullar på Kanada och Mexiko. Han omförhandlade NAFTA-avtalet, så han var väldigt aktiv. Och sen under Joe Biden så hade vi också flera sådana här stora saker som CHIPS Act, som var ett protektionistiskt policypaket som fokuserade på halvledare. Och de hade också ett annat paket som fokuserade på energiproduktion, läkemedel, tror jag, andra saker. Ja. Boris, jag pausar lite här. Innan vi går vidare till de andra här frågorna, så skulle jag vilja fråga dig, hur exceptionell är egentligen Trumps handelspolitik? De här livslånga idéerna som man har på det här området, hur passar de in i USAs handelspolitiska historia och världens handelspolitiska historia? Är jag fel ute när jag säger att Trump på sätt och vis vill normalisera och återgå till en historisk amerikansk linje?
1: Jo, jag pratade förut, jag vill säga att han tillhör en amerikansk tradition, men han, alltså, men inte den. Men han har satt en extra knorr på den. Som vanligt har han nyskapat. Han har utvecklat den amerikanska.

0: svenska traditionen. Men jag tror också att man ska komma, han har gjort det på ett mästerligt sätt. Därför att jag dristar mig att säga att vi allt för lätt tittar på tullar, alltså tullar i USA som ett sätt att hantera omvärlden för olika intressegrupper i USA. Jag skulle hävda att tullar är framförallt ett inrikespolitiskt vapen i USA. Och ett sätt att samla majoriteter, att det är det viktiga, och det är därför Trump har infört de här. Men just det här med den amerikanska traditionen, alltså att det är, man får intryck av att det först nu tullare är viktiga i USAs politik, eller en stor stridsfråga i alla fall. Men man bör påminna sig att den första lag som häftigt debatterades i den första kongressen, det var faktiskt en lag om tullars införande, storlek och inriktning. Och sen är det ju också så att i början på 1830-talet det är ju inte så att sydstaternas utträde var första gången amerikanska delstater försökte utträda ur unionen. Det skedde redan i början på 1830-talet, och framförallt South Carolina motsatte sig införandet av skärpta tullar på olika varor från omvärlden. Och det gick så långt alltså att delstatens guvernör mobiliserade delstatens egna väpnade styrkor, och man antog en lag i kongressen om att man skulle ha rätt att ingripa och krossa allt militärt internt motstånd mot höjda tullar. Kan vara värt att ha i bakhuvudet nu när Kaliforniens guvernör Newsom har stämt Trump för införandet av de här tullarna. Och när amerikanska inbördeskriget bryter ut, så är det ju inte på grund av slaveriet, utan då är det på grund av att man är på väg att införa den så kallade Morrill-tullen, som innebär att man kommer att ha rejäla tullhöjningar för att skydda inhemsk amerikansk, framförallt nordamerikan, alltså nordstaternas industrier. Järn, textil och industrivaror. Det där hatar ju sydstaterna. De är råvaruexportörer, och för sina råvaruintäkter så vill man köpa billiga, fina produkter från framförallt Europa. Och då tar man bort det nordstaterna då inför att man tar bort den här gamla värdebaserade tullen som byggde på export. Eller vad transaktionen kostar. Man införde en slags volym på olika typer av varor. För tidigare så hade europeerna kunnat fuska med sina kunder i sydstaterna och ange ett lägre värde på det hela. Och sen betalar man svart. Lite sympatiskt faktiskt. Men det var det som drev sydstaterna ur unionen. Så att de är viktiga. Och för nordstaterna och centralmakten så blev tullarna därefter alltså ett politiskt verktyg. Jag menar, Roosevelt och de kommande presidenterna hade oftast var det republikaner fram till den andra Roosevelt. Och det var just det här. Tullar och välstånd, det hängde ihop, och då kunde man samla liksom majoriteterna för man bestämde tullar helt enkelt för att som amerikanska historiker påtalat att man bestämde tullar för att liksom garantera tillräckligt många majoriteter, och behövdes det med industritullar kunde man vinna liksom folk i nordstaterna, och införde man tullar på import av får eller ull till exempel, så vann man mellanvästerns bönder, då blev de lyckliga. Tullar var framförallt ett inrikespolitiskt verktyg, ska jag säga. spela roll utrikespolitiskt, men det var liksom för att skaffa sig kontroll i USA som man använder dem. Och det är först egentligen efter andra världskriget som alla går full frihandel, vare sig man är republikaner eller demokrater. Och det där börjar svänga i och med avindustrialiseringen, då i demokraterna uppstår en ganska stark strömning för tullar för att få hejd på avindustrialiseringen. Så alltså man kan se Trump som en arvtagare av två traditioner. Den ena är att använda införande av tullar som ett politiskt verktyg för att samla politiska majoriteter. Det har han lyckats väldigt bra med. Och det andra, det är ju än så länge, och det andra är ju att använda tullarna som ett verktyg för att i demokraternas 70-tal och 80-talsanda förhindra av industrialiseringen. Så när man, de här intervjuerna man ser med honom, det är han är ju inte bara en tullfrågad demokrat, han är ju liksom fullblodsdemokrat egentligen. Äkta demokrat från New York. Så att på det sättet så fullföljer han gammal tradition. Och det här självklara frihandlandet i amerikansk politik från 45 och till 70-talet kan man säga, det kommer sig bara av att man hade en sån satans dominant ställning i världen. Så man behövde inte krångla så mycket med sådana saker. Det var liksom bara, man bestämde ändå.
1: Och låt oss komma tillbaka till det, till den senmoderna efterkrigsordningen då. Vi kanske till och med kan gå in lite mer tekniskt på hur den regimen har fungerat. Men jag skulle vilja uppehålla mig vid amerikansk historia lite grann och Trumps relation till det. Det är väldigt viktigt såklart det här att ta upp med att tullar är inrikespolitik. Och det är rent tekniskt så att de primära effekter som det har att införa tullar är de här inrikespolitiska, som är inhemska såklart. För en politiker som genomför det, och framförallt så handlar det om omfördelningseffekter mellan olika grupper i samhället, precis som du pratar om, men det är det som det alltid handlar om, och vi kan komma tillbaka till det senare, varför det här fokuset både på det som är kamp mellan länder och så vidare inte riktigt är definitivt inte fångar hela bilden. Men det finns en sak som jag är nyfiken på, som jag vill bolla med dig Boris, och det är att Trump har ju det här liksom, man säger liksom det protektionistiska, generellt protektionistiska draget förstås, och han pratar om att om den här avindustrialiseringen av USA, man ska reversera det och så vidare, och han pratar om specifika branscher och Japan och Kina och sånt där, men jag upplever det som att han har också någonting annat, det är någon typ av ideologi som man har i den här frågan, och det är också en av hans starkaste ideologiska uppfattningar, så som jag uppfattar det. Jag tycker jag hör honom när jag har honom pratat, att han uttrycker nästan en sorts merkantilistisk uppfattning. Det vill säga att det handlar inte bara om att få till liksom så här gynnsamma bilaterala avtal med det eller det landet, eller skydda den eller den industrin, eller behålla de inhemska jobben, eller liksom jobba, gynna den här gruppen framför den andra gruppen. Det är mer en modern attityd, så som man ofta tänker kring protektionistisk politik, och det är också en sorts defensiv attityd kan man säga. Men med Trump så handlar det mer om en syn på landet som helhet, eller ekonomin som helhet, där han bland annat fokuserar så starkt på den här frågan om handelsbalansen, vilket många moderna ekonomer ser som en relativt oviktig faktor. Men i många århundraden så sågs det som en väldigt, väldigt viktig faktor, att länder blir rika genom att exportera mer än de importerar och så vidare. Vilket kan ses som en mer, kanske en mer offensiv attityd, att det handlar om att bygga upp landet genom att ackumulera resurser och så vidare. Det var som den här gamla merkantilistiska idén. Och är det inte precis det som Trump ger uttryck för? Och som hånas av många liksom förment experter på ekonomi. Det är som hånas av alla experter på ekonomisk teori. Vi kan bara säga det. Och då tänker jag så här, för att hitta en motsvarighet i amerikansk historia så får man kanske gå tillbaka ännu lite längre till den allra tidigaste republiken. från slutet av 1700-talet fram till kanske 1820-talet, något sånt där. Därför att sen vid skiftet 1800-tal-1900-tal, när liksom protektionismen hade en ny blomstring liksom, då var ju den här väldigt pragmatiska, partikulära protektionismen. Men den här ideologiska, merkantilistiska linjen som handlar om att liksom att bygga upp hela nationen med de här breda penseldragen utan så mycket snack om att det är den eller den industrin. Det är mer av ett 1700-tals fenomen, känner jag. Så från det perspektivet kanske man kan se Trump som en rejält reaktionär aktör vad det gäller handel. Han vill liksom dra ett streck över 200 år av teoretiska och politiska utvecklingar och vill gå tillbaka till idéer som hade sin storhetstid på 1600-talet. Trump hade kanske kommit bra överens med Axel Oxenstierna. Jag kan se det framför mig, hur de sitter där och varsin Big Mac och Cola Light och snackar handelspolitik och håller med varandra. Vad tror du, Boris, om den här idén?
0: Ja, men alltså, jag köper den. Jag vill nog ge merkantilismen en längre livslängd i världen än 1700-talet. Sen är det lite irriterande också när man ser kommentarerna om den här politiken på Svenska Dagbladets ledarsida till exempel, förstås. Liksom, merkantilism är ett skällsord per automatik. Du behöver liksom inte prata om vad merkantilistiska tänkare, vad det är, vad det står för, filosofin bakom. Utan liksom, det blir i sig ett skällsord. Det blir ungefär som fascist. Är du merkantilist, din jävel? Allt kommer gå åt helvete. Och då bör man ju dels beteckna, eller dra sig eller minnes, de praktiska resultaten av merkantilismen för europeiska stater. De var ju tämligen bra, bättre än 1900-talets frihandel, måste jag säga. Och i den meningen så är alltså Trump är merkantilist. Men det därför att han har en vision, alltså hans politik bygger, det här kommer jag, det låter så konstigt för en del när man ser att Trump har en vision, men det har han ju faktiskt. Och den är merkantilistisk, men den traditionen lever i amerikansk politik hos andra också, som McKinley i början på 1900-talet, alldeles i början innan han blev skjuten. Och den lever definitivt hos Theodore Roosevelt. Alltså, det finns starkt där och lever kvar längre än... Och det bygger mycket på, merkantilismen utgår ifrån att alla stater befinner sig egentligen i krig med varandra, även om man inte befinner sig i ett så att säga väpnat krig. Och det är en ganska rimlig tanke idag nu också. Och den är också den merkantilistiska grundinställningen är ju vägledande för Trump. Och i media förfasar man sig över att han använder ordet war liksom när han pratar om tullar och handel. Men det är fullt naturligt om man har hans inriktning.
2: Utrikespolitik skapas på grund av att man vill ha inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
3: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
2: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
4: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Rysslands ekonomiska problem värre i regionerna än på federal nivå kan resultera i ökade spänningar och i bränsle åt splittring av landet. Den här artikeln kan vi läsa hos Market Watch, och de har publicerat en analys från Stratfor, Strategic Forecasting Inc, som är grundat av George Friedman 1996 i Texas. Och ingressen till artikeln är: Vladimir Putin kräver mer pengar från regionerna. Nu börjar fler göra motstånd. Och artikeln ger en liten bakgrund då, att efter 2,5 år av dålig ekonomi så ser Ryssland ut att ha återhämtat sig något och kanske till och med kommer gå ur sin lågkonjunktur i år. Standard & Poor's har förbättrat kreditbetyget för landet och höjt den från negativ till stabil. Och utländska investerare har börjat återvända till att placera i Ryssland. Man har vant sig lite vid de här sanktionerna, och statens finanser ser lite bättre ut efter att man har anpassat sig till ett lägre oljepris. Men det är inte guld och gröna skogar ännu, även om just dessa två är viktiga industrier för Ryssland. Under förra året så sänkte en fjärdedel av ryska bolag lönerna för sina anställda, och andelen fattiga har ökat med 15%. Alltså det är det här mätpunkten man kallar för poverty rate. Så det är en arbiträr ribba man har satt. Så de familjer som hamnar under den ribban ingår i gruppen fattiga. Och det är alltså den gruppen som har ökat med 15%. Ryssland är ju som bekant världens största land. Landet är indelat i 85 regioner. Två utav dem erkänns dock inte internationellt ännu. Det är Krim och Sevastopol, som man annekterade från Ukraina 2014. Enligt finansministeriet i Ryssland så är endast 10 av 85 av de här regionerna då, vad ska man säga, i hyfsat ekonomiskt skick. Och det är en halvering sedan 2015. Vissa regioners ekonomi fungerar hjälpligt, men bara för att de får subsidier från Moskva. Medan 70 av de här regionerna skickar i snitt 63% av sina intäkter till Moskva. Så det är alltså mer än hälften av alla intäkter som de tar in i regionerna slussas vidare till Moskva. Ett antal påbud från Putin har gjort att regionerna tvingas ta på sig budgetposter som de inte hade förut och helt enkelt inte har täckning för sina budgetar. Som exempelvis att rusta upp gamla bostadskvarter och sånt, så att man kan säga att Moskva lägger sig i det som förut var deras regionernas angelägenheter då. Och det ryktas om att Moskva tillåter regionerna att ha ett underskott på så mycket som 10% under en begränsad tid då, så länge man lovar att komma på fötter igen om några år. Och den värsta regionen är Chakasien i södra Sibirien, som har ett underskott på hela 43%. Så regionerna de lånar större delen av lånar upp den här underskotten för att täcka sina utgifter, och det gör man från Kreml-kontrollerade banker. Och Standard & Poor's menar att regionerna är skyldiga ungefär 100 miljarder dollar, vilket i så fall skulle vara större delen av den ryska statsskulden enligt artikeln. Vidare enligt artikeln så leder allt det här till att spänningarna mellan regionerna och Moskva ökar. Och historiskt sett har de här regionerna getts väldigt hög grad av autonomi, eftersom det säger sig självt att det är praktiskt omöjligt för Moskva att hålla alla i schack samtidigt. Det är ett så otroligt stort land med olika språk, olika religioner och olika typer av ekonomier och så vidare. Analysen i den här artikeln menar att den här ekonomiska krisen kan göra att de här utbryta republikerna kan få ny luft under vingarna. Lite som efter Sovjets kollaps, man kan tänka sig liksom Tjetjenien minus de här religiösa undertonerna, utan snarare att utifrån ett ekonomiskt perspektiv att man vill bryta sig loss från centralmakten. Och Standard & Poor's, de fortsätter här i artikeln och menar att regionerna behöver låna 20% till i år bara för att täcka sina egna räntekostnader, och det är ju helt klart inte hållbart i längden. Ett dussin regioner har slutat betala sina räntor och hela 4 regioner har deklarerat konkurs på internationella lån. Och artikeln citerar även presidenten i Tatarstan som har uttalat sig mycket kritiskt mot Moskva. Och menar, han drar en liknelse att Moskva, när Moskva ställer sig högre krav på betalningar, så kan man jämföra det med Stalins förstatligande av smågårdar, och att när man satte ihop dem till stora central liksom ägda storgårdar, vilket såklart gav massvält och död. Och då kontrar Medvedev med att Tatarstan ska veta sin plats. Putin, han kallar problemet för allvarligt och har initierat ett antal reformer som kommer innebära striktare budgetregler för regionerna. Med andra ord att man lägger sig ännu mer då. Men hur detta ska sanktioneras är oklart enligt artikeln. Sen har man gjort, Putin har gjort mediala utspel och rysk media har gjort spektakel och gjort sådana här Yo MTV Cribs inslag om de här regionella presidenternas lyxliv och diamanter och presenter till prostituerade och så vidare. Så att Putin har använt media som vanligt för att positioneras gentemot de här regionerna enligt artikeln. Och den 23 januari gick Putin ut och krävde att alla presidenter i de här regionerna ska redovisa sina personliga förmögenheter och lagt sig i regionernas val och tillsättande av tjänstemän och så vidare. Så det är en väldigt intressant artikel som om man ska tro artikeln så målar en ganska illavarslande bild över hur relationerna ser ut mellan regionerna och Moskva. Jag personligen tycker att det här, jag tycker jag påminner lite om att läsa om hur den svenska staten agerar mot de svenska kommunerna, där man helt enkelt dumpar över kostnadsposter på kommunerna som kommunerna själva inte har en chans att kunna finansiera. Vad är din analys, Martin?
0: Ja, men det finns definitivt likheter till Sverige. Alltså, om vi bara tar den punkten till att börja med. En annan likhet är ju att vi har ju bankrupta kommuner i Sverige. Vi har Malmö till exempel som går back något helt otroligt. Och Malmö kan bara existera på grund av det kallade kommunala utjämningssystemet. Där andra delar av Sverige får subventionera slöseriet, ineffektiviteten och det allmänna vansinnet i Malmö. Om man tog bort det kommunala utjämningssystemet, då skulle saker inte kunna fortsätta i Malmö. För att kommunen skulle inte kunna göra det de gör. Man skulle behöva göra väldigt, väldigt drastiska förändringar. Mm. Så där har man en liknande situation där man har väldigt dåliga kommuner som styrs på ett ansvarslöst sätt eller som inte är långsiktigt hållbart, men som hålls under armarna av centralmakten. Och även om det kanske är långsökt att dra parallellen mellan Putin och Löfven i det här sammanhanget, så finns det vissa likheter. Putin, han har också ett sorts spelteoretiskt problem med alla sina olika regioner. Alltså, som du var inne på, det finns många regioner att han kan inte handgripligt kontrollera alla regioner samtidigt. Om man tänker sig att om alla gjorde uppror samtidigt, så att nu förklarar vi oss självständiga, så finns det ingenting som Ryssland kan göra åt det. Med hela sin militärmakt, sina kärnvapen och allting, så skulle de ändå behöva välja liksom 3-4 ställen som de ska tvinga att vara kvar. Resten skulle bara kunna gå ur Ryssland. Men han därför är han ju beroende av de starka män som leder de här regionerna.
1: Ja.
0: Och därför måste han hela tiden ge dem en massa godis. Ja. Och det är ju liksom, det är vad de personligen är intresserade av, de här starka männen. Och därför är det ju också mycket på den nivån, på den här regionnivån, så mycket av svågerkapitalismen och korruptionen händer i Ryssland. Mm. Man ser såna här oligarker, de kommer ofta upp i någon oblast där de kanske är guvernör eller har nära kontakter med de som styr. Och Putin måste låta det här hända. Även om det kanske finns periodvis en sorts antikorruptionsagenda i Moskva. Och Putin tycker nog inte det är superbra med oligarker som poppar upp överallt och får så mycket inflytande. Han skulle nog hellre se att det inte är så, men han har inte så mycket val. För att om han inte låter folk hålla på med sånt, om han inte ger dem de gråzonsbelöningarna till folk som styr ut regionerna, så kommer Ryssland spricka, precis som Sovjetunionen sprack. Och det är ju Putins största skräck. Det är ju Moskvas största skräck. Alltid, inte bara nu utan i hundratals år, så är det stora hotet för Moskva. Och givetvis en landinvasion över den nordeuropeiska slätten, när kavalleriet, oavsett om det är hästar eller stridsvagnar, rullar fram genom Polen. Det är ju den ena grejen som de är väldigt paranoida över. Men det andra är att hålla ihop det här stora, spretiga, onaturliga imperiet som de har byggt. Och det finns inte så mycket som håller ihop egentligen, liksom de bortre delarna av Sibirien, som säger att det ska vara en del av Ryssland. Eller för den delen, de delarna av Ryssland som ligger neråt Kaukasus till eller åt Östeuropa. Det ryska kärnlandet är ganska litet. Ja. Regionen kring Moskva, de industrialiserade delarna en bit söderut, Sankt Petersburg såklart. Men i övrigt så finns det en väldigt stor osäkerhet. Och lite grann så är det ju så i Sverige också att centralregimen i Stockholm är också beroende av att hålla sina starka män glada i till exempel Malmö. Så det är inte unikt för Ryssland. Men det är förmodligen på en extrem nivå i Ryssland. Kina har ju liknande problem också. Alltså svårigheter att bara hålla ihop landet. Indien skulle kunna få det till exempel. Och i Brasilien har man sett lite liknande tecken. Och sen är klart i USA, men det är mest prat liksom. Kalifornien ska gå ur och sånt där. Men i Ryssland är det skarpt läge. Och det är verkligen en sån här megatrend som man måste hålla ögonen på. Det gör vi ofta i Radiobubbla såklart. Men inom ett par årtionden så är det inte alls säkert att Ryssland finns kvar i sin nuvarande form.
1: Nej, jag håller med. En annan reflektion är att jag undrar om det inte är exakt på det här sättet som alla onaturliga för stora stater håller ihop ett land. Alltså genom att hålla sina starka lokala men om ryggen, bumpa upp dem och ge dem fina poster i storstan om de har visat sig lojala i något decennium eller två. Socialdemokratin i Sverige rekryterar ju alltid från ute i landet när det ska tillsättas fina poster i storstan. Ja, det incitamentstrukturerna är ju jättetydliga att vara partiet till lag. Så jag ser många paralleller mellan Ryssland och Sverige här, även precis som du säger. Att det är ju mer accentuerat i Ryssland som har en korruption som... Ja, så när man nästan som... Ja, man säger att man kan skära luften med en kniv eller vad man säger. Den är ju jättetydlig i Ryssland. Och Putin är ju oligarkernas oligark på något sätt. Och det kan man kanske inte kalla Löfven för. Men samtidigt så... Det är ju så socialdemokratin fungerar i praktiken. Att man är lojal mot partiet. Och för det belönas man efter trogen tjänst. Med någon, antingen med någon landstingshövdingspost eller ambassadör någonstans.
0: Det svenska systemet, nu pratar jag om Ryssland, ska inte fördjupa så mycket i det svenska systemet, men det finns ju också, förutom de enskilda potentaterna som får sin belöning, som blir en landshövding eller en ambassadör på Island eller sånt där, så finns hela fackföreningsrörelsen, hela LO-komplexet, som har enormt stort inflytande och som egentligen är de som håller i trådarna i det socialdemokratiska systemet. Och de i sin tur befinner sig i en nära allians med de stora kapitalistfamiljerna i Sverige. som de är väldigt få. Att kapitalkoncentrationen i Sverige är extremt hög. Det är väldigt få familjer som äger en väldigt stor del av hela ekonomin. Och deras maktstruktur har i 100 års tid byggt på att de gör upp med LO.
1: Mm.
0: Så att det är inte samma typ av oligarkiska struktur i Sverige. Att det är liksom landshövdingarna som blir miljardärer. Men tittar man några steg till så finns det andra ganska slående likheter.
1: Mm. Du nämnde Kalifornien också. Jag håller med om att just Kalifornien kanske är ett uttryck för en, vad ska man säga, politisk populism här, eftersom man, det, i alla fall i storstäderna i Kalifornien så var man inte så förtjust i Trump. Men det är en intressant trend som vi har varit inne på i radion tidigare, med, där Texas har pratat om att bryta sig loss från den federala supermakten, och nu gör man samma sak i Kalifornien då. Sen har vi Katalonien och Skottland och Grekland i Europa där man har Madrid eller Bryssel som supermakt. Så att det är ju definitivt en trend som bygger på någon form av nationalism, inte liksom i rasistiska termer utan snarare i ordets rätta bemärkelse, alltså födelse som inte har med staten att göra utan regionen som man känner att man tillhör. Och det där är ju någonting man kan tänka på som om man bor i det avlånga landet Sverige. Känner man sig svensk eller känner man sig som sörmlänning eller gotlänning och så vidare? Och när den absurda situationen uppstår att Moskva då hundratals mil bort lägger sig i för mycket i lokala angelägenheter, då ger man ju också bränslet i de här nationalistiska strömmarna. Sen tycker jag att den här, att man dumpar över skulder på regioner och dumpar över ansvar, som man kallar det för, på regioner. Det vill säga att centralmakten bestämmer att nu ska delstater eller regioner göra på det här sättet och det får ni finansiera själva. Det är ju också en väldigt stark trend och också ett stort problem med artificiella för stora unioner. Man kan prata om Romarriket som i stor grad byggde på dekret, som i sin tur byggde på att man hade kontroll över militärmakten i regionerna, vilket man sen inte klarade av att finansiera, och sen brakade skiten samman. Och det är likadant med centralmakten i Bryssel och i Washington DC, att även om man inte ännu har militär som trampar runt på gatorna, så är det ju i praktiken så att man kontrollerar de lokala ekonomierna genom federal lagstiftning och så kallat ansvarsfördelning. Så det är en intressant trend som vi ser på flera platser i världen.
0: Årliga valfångsten grindadrap på Färöarna går av stapeln enligt uråldriga traditioner. Hittills denna säsong har 295 grindvalar fångats och slaktats. Djurets organisationer upprörs. Bilder av blodrött hav sprids över internet. Ja, det är på sätt och vis inte direkt en nyhet att grindadrap äger rum. En grindadrap som är det är inte en årlig, men en återkommande händelse på Färöarna. Som är oerhört viktig där. Som man kan säga en valfångsttillfälle eller valskörd. Whale harvesting, säger man faktiskt i vissa engelska sammanhang. Det är väldigt, väldigt intressant. Det går till så då att man åker runt med båtar i havet utanför Färöarna och hittar stora, det blir osäkert vad det heter, stim kanske man inte säger, men stora grupper av valar, framförallt grindvalar, som åker runt i havet. Och sen så driver man dem med båtarna in mot land, in i små vikar. Och där driver man dem vidare upp på landet. Som jag tycker det ser ut så har de särskilda stränder dit de driver upp valarna. Så valarna strandas och sen så dödar man dem. Man har en särskild teknik för att döda dem så snabbt som möjligt. Och sen så slaktar man dem. Man slaktar och styckar direkt på plats där på stranden. Vilket ger upphov till det märkliga visuella fenomenet att vattnet i de här vikarna fylls av valblod och blir helt rött istället för blått. Det ser otroligt kraftfullt och primalt och intressant ut, tycker jag.
2: Mm.
0: Det väcker förstås...
2: Säg vad du tänkte, det ser ganska vackert ut också.
0: Ja, det ser det är otroligt fascinerande. Och de här valfångstraditionerna har ju pågått i 1000 år. Väldigt, väldigt länge i alla fall. Den specifika metoden för att driva upp valarna med båtar på det här sättet har använts sedan 1500-talet. Så den är åtminstone lika gammal som svenska staten. Men mycket, mycket längre tillbaka i tiden än så har man livnärt sig på den här valjakten. Och det är naturligtvis väldigt, väldigt viktigt för Färöarna. Man gör det här någon eller ett par gånger om året när man ser att valflockarna befinner sig i ett bra läge. Men sen så tar man tillvara på valköttet och man gör ganska många olika produkter av valarna som man sen sparar och lever av under året på Färöarna. Så det är en urgammal och väldigt viktig livsuppehållande verksamhet som man sysslar på. Och det är vackert och fascinerande, inte minst det här blodfyllda havet.
2: Ja, men det är väldigt ursprungligt, genuint, och det är faktiskt i samklang med naturen. Det är därför de här angreppen om att det här skulle stå i strid med naturen på något sätt blir så absurda. Alltså det här är vackert därför att det förekommer, även om jag är en fanatisk köttätare, så får jag också kvällningar vid tanken på modern industriell djurhållning, industriell djurslakt och så vidare. Det är jävlar i min själ ovärdigt. Men det här är ändå på någon typ av det här är respekt helt enkelt. Man är en del av naturen och man käkar vad naturen ger. Det skulle inte bli samma liv om de liksom bedövade valarna och sen forslade dem till något isolerat slakthus och tog koll på dem där och styckade dem. Man kan jämföra, alltså det finns en intressant nyhet som jag aldrig berörde i, det var i våras. Då är det ju så att liknande attacker har ju förekommit mot de sicilianska fiskarnas tonfiske. För där har man ju också, jag har alltid varit fascinerad över det där och sett det också. De fångar ju tonfisk som är vida mindre men på ungefär samma sätt. Alltså man omringar tonfiskstimmen med båtar och sen klubbar man ihjäl tonfisken. Och det där har blivit ett jäkla liv om internationellt, och för några år sedan fick man faktiskt stopp på det här sättet att jaga tonfisk eller fånga tonfisk. Därför att, och argumentet då var att de inte bara att metoden var så brutal utan att det strök med delfiner också. Resultatet nu har blivit att, som jag rapporterar om i tidningar internationellt, att delfinstammen har blivit så jäkla stor i de här vattnen runt Sicilien. Så att den hotar alltså det normala fisket nere, bläckfiskar och annat som fiskarna tar upp också. Så att det är helt absurt att ge sig på människor som har skapat fångstmetoder som gör att de står i samklang med naturen och som inte hotar några ekologiska system, tvärtom. Men att stoppa sådana saker kan ju hota det ekologiska systemet istället.
0: Ja, för det är ju så att djurrättsaktivister världen över blir väldigt upprörda när de ser de här bilderna, och de har i många år, årtionden, kampanjat mot den här typen av valfångst som man har på Färöarna. Och det är ju riktigt absurt. Jag menar, vad tänker sig de här människorna att folk ska göra på Färöarna? De är ju beroende för sin överlevnad för det här valfisket. Jag vet inte vad de tycker. Aktivisterna, miljömupparna i Kalifornien, tycker väl att färöborna bara ska gå till Whole Foods och köpa några ekologiska bönor eller någonting.
2: Antagligen.
0: Ja. Det finns tyvärr ingen Whole Foods på Färöarna. Och den som är nyfiken på hur det är lite på Färöarna kan kolla på bilderna i den här artikeln. En ganska litet, men ser ut att vara ett gemytligt ställe. Förutom att de inte har så mycket växtlighet, förutom mossa eller vad det kan vara som växer på bergen.
2: Färöarna har också några så här väldigt starka män och kvinnor i strongman eliten i världen. Så att det verkar vara så att så här små karga öar som Island och Färöarna, de fostrar väldigt starka människor i alla avseenden.
0: Mm. Det kan ju någonting göra också med att de årligen går ut och dödar valar med sina bara händer.
2: Ja, men jag tror precis. De dyker i och stryper dem. Krävs det stora händer?
0: Metoden de använder är att de har någon typ av spjut eller harpun eller sånt där. Spjut som de kör in med ett snabbt precisionsstöt strax bakom grindvalens blåshål. Vilket gör att spetsen träffar ryggraden rakt på och då dör de omedelbart.
2: Mm.
0: Så man har en ganska human metod, men det kräver att man bokstavligt talat man går ner i ett hav av blod och brottas med de här valarna för att hitta rätt punkt och sen sätter spjut igen. Så det är ingenting för veklingar i alla fall. Ja, härligt att se att Färöarna fortfarande har kvar lite av sin traditionella kultur. Jag hoppas de står på sig mot alla miljömuppar som vill stänga ner deras traditionella näring.
2: Det gör de säkert.
0: Ja, och det är mest protester på internet. Det är inte så många tror jag som tar sig ända till Färöarna för att protestera. Och om de går för nära, jag skulle inte gå för nära som miljöaktivist med alla de här stora starka föreborna med spjut i händerna.
2: Nej, men miljöaktivister brukar ju tendera, precis som vänsterpolitiska aktivister, att söka sig till varma platser, alltså Söderhavet, Västbanken, Gaza och sådana saker. Färöarna är lite för kallt och ogästvänligt för dem, tror jag.
0: Det är mycket mer nice att dra till Mururoa-atollen.
2: Ja, ja, ja.
0: Och kämpa mot kärnvapen eller sånt där.
3: Radio Bubbla. Lobbyingfirman Podesta Group avvecklas efter att företaget blivit indraget i justitiedepartementets undersökning om rysk valpåverkan. Jag vet inte om det är sån här otroligt tung och intressant nyhet, men det är ett intressant tecken i tiden att Podesta Group nu officiellt stänger ner sitt företag. De har skickat ett mejl till alla sina anställda häromdagen och sagt att till årsskiftet så kommer företaget upphöra, betala inga löner efter den 15 november och så vidare. Podesta Group är, hur ska man beskriva det? Det är liksom stormens öga i en mängd olika skandaler. Och det är inte bara det är verkligen en lång lista. Podesta Group som då drivs av Tony Podesta som är grundade företaget, är ordförande och så vidare. Jag grundade tillsammans med John Podesta som var Hillary Clintons kampanjchef i valrörelsen förra året. Och jag ska inte gå in på allt för mycket detaljer, men vi pratade om det redan i Bubbla, men John och Tony Podesta är två oerhört korrupta och eventuellt fasansfullt omoraliska och kriminella personer. Bara det som är offentligt, det de själva stoltserar med dem gjort, är horribelt. Och det som de har anklagats för att också ha gjort är helt, det är outsägligt. Det är outsägligt. Och vi vet, däremellan så finns en stor gråzon av saker som vi vet, till exempel John Podestas konstsamling som vi pratade om tidigare. Så John och Tony Podesta är otroligt onda och de har varit verksamma som politiska operatörer, lobbyister och så vidare under väldigt lång tid. John Podesta lämnade Podesta Group officiellt 1993, det var ganska länge sedan, men istället då började han jobba som politisk operatör. Så att de har så att säga en bror på insidan, en bror på utsidan, kan de organisera det här mycket bättre. Så att det är alla möjliga saker som har att göra med Hillary Clintons valrörelse är de involverade i. Och som sagt, jag hoppar över de här mer extrema grejerna. Men nu handlar det om rysk valpåverkan. Det vill säga att de har varit mellanhanden för bland annat ukrainska intressen. Eller förlåt, jag kanske säger fel nu. Det är proryska ukrainska politiker. Vi har också Uranium One-härvan. Den stora urankorruptionsskandalen. Det sägs att det här samma gäng är involverade i USAs affärer med Saudiarabien. Vi får se vad de omvälvningar som pågår i Saudiarabien nu kan skaka fram. Men slutligen så har namnet Podesta blivit så skamfilat, välförtjänt skamfilat, att de inte längre kan driva Podesta Group vidare. Och jag vet inte om det ens är värt att applådera. Både John och Tony Podesta kommer ju fortsätta,
2: ja, visst,
3: med sina illdåd. De kommer inte missa ett steg.
2: Nej.
3: Men deras namn kommer i alla fall inte vara på brevlådan längre när de gör det här.
2: Nej, men det här är... det här gör de ju inte. De kommer inte bara missa steg. De kan öka tempot nu. Det är ju bara ett skal de byter. Nu har det här blivit liksom besvärligt. Och de kommer finna nya former för det hela. Har säkert redan gjort det. Därför de gör sig av med det gamla. Och man kan nog lära sig mycket om hur världen fungerar genom att titta på deras kundlista. Och ja, men det är verkliga ärkeskurkar här. Men ganska billiga.
3: Är det så?
2: Ja, alltså jag löpande taxan är inte så jäkla blodig. Det är nästan så att vi i bubbla skulle råda anlita dem om vi nu hade sådana böjelser. Men Azerbaijan betalar bara $60,000 i månaden för deras lobby- och PR-tjänster. Det är inte så mycket för att liksom lobba och PR-a för ett helt land. Med så dåligt rykte dessutom.
3: Mm. Och Azerbaijan lyckades ändå köpa halva Malta. Det var säkert pengar väl spenderade.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Mm.

0: Indiens nya solenergianläggning med 2,5 miljoner individuella paneler, störst i världen, byggdes i Tamil Nadu på 8 månader, kan förse 150 000 bostäder med el. Ja, här är en ytterligare en infrastruktursatsning, den här gången i Indien. I sydöstra Indien, i provinsen närmast Sri Lanka, så har man byggt en gigantisk solparksanläggning, och den ska generera 648 megawatt och kan då enligt artikeln förse 150 000 bostäder med el. Och den här solparken, den sträcker sig över 10 kvadratkilometer. Det är en väldigt stor anläggning. Och den här görs rent en gång per dag av ett robotiserat system. Och 2,5 miljoner solpaneler har kostat 679 miljoner amerikanska dollar. Och de här stora satsningar som Indien gör på solenergi kommer göra att Indien förmodligen då redan nästa år blir trea i världen efter Kina och USA på el från solkraft. Och tekniken man använder, det är en så kallad fotovoltaik, och det brukar förkortas PV. Och det är en teknik där man helt enkelt konverterar fotoner till elektroner när solljuset reflekteras. Varje år, man kan nämna att varje år så används 70 miljoner ounce silver för den här typen av solteknik. Och det kan man jämföra då med att det produceras ungefär 900 miljoner ounce. Så det är 8% av allt silver som tas upp i jorden varje år går till solceller. Och det är för att silver är en metall som reflekterar ljus absolut bäst, leder värme bra och kan även leda el. Så det är en praktisk metall att använda i industriella applikationer. Så nu har Kina då etablerat en jättestor anläggning och till en kostnad på 679 miljoner dollar.
1: Ja, intressant. Intressant det här med silvret. Jag hade aldrig gissat att det är så stor del av all silverproduktion som används i solpaneler.
0: Mm. Ja, det är en fantastisk metall. Silver ingår i väldigt många olika nya patent, och inte bara inom solkraft utan även i medicinska applikationer, eftersom silver är bakteriedödande och man kan använda det i olika typer av coatings i förpackningar och i kylskåp bland annat. Så det är en väldigt praktisk metall. Och om man tror på att det kommer byggas fler solparker av PV-typ, så gör det nog att silver rimligtvis är en bra investering. 900 miljoner ounce, och just nu då används 70 miljoner, till 8% då, som används till solceller. Och då ska man komma ihåg att den här etableringen av de här solpanelsparkerna går blixtartat. Det ökar väldigt, väldigt snabbt år till år. Det ökar betydligt snabbare än vad silverproduktionen gör i alla fall.
1: Det är ändå lite förvånad över en annan siffra här, att om jag förstår rätt så är den här solpanelsparken 10 kvadratkilometer stor.
0: Ja.
1: 10 kvadratkilometer, och den ska ge ström till 150 000 hushåll. Betyder det alltså att man behöver, med givet och indisk typisk befolkningstäthet, att man behöver mer yta för solpaneler för varje enhet yta som folk bor på?
0: Det här, när du säger det så låter det ju ytterst suspekt. Men det är vad som står i artikeln.
1: Det är i alla fall inget problem att få in 150 000 personer på 10 kvadratkilometer.
0: Nej. Ja, det var en väldigt bra fråga.

0: ovanför mitt huvud.
1: Vi får lägga in en beställning helt enkelt till nästa vetenskapssändning som jag tror är nästa vecka.
0: Ja, men det är kanon.
2: Radio Bubbla.
3: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
4: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
3: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
5: Tre polska kvinnor riskerar fängelse för affischer där jungfru Maria avbildas med regnbågsfärgad gloria. Inrikesminister Joachim Brudzinski menar att frihet inte omfattar rättighet att kränka troendes känslor. Tre kvinnor i Polen har spridit affischer, som jag förstått det, där de har tagit en berömd målning av jungfru Maria där hon avbildas med en gloria runt huvudet. Och sen har de bytt ut en gloria mot en sorts regnbågsfärgad, en regnbåge kan man säga, en regnbågsfärgad gloria. Och de här damerna åtalas nu för brott i Polen. De kan till och med riskera fängelse därför att Polen har ganska hårda lagar mot den här typen av saker. Det är inte första gången heller som liknande HBTQ-aktivister döms för den här typen av saker. Det var inte så länge sedan till exempel som man hade rättsfall därför att tre personer åtalades för samma brottsrubricering efter att de hade satt upp en Pride-flagga på en staty av Jesus. Så brottet var alltså inte att de hade gjort något så egenmäktigt förfarande, brott mot äganderätten av statyn och sånt där, utan brottet är att de har kränkt religiösa människors känslor. Och det är uttryckligen någonting som sägs då av den polska inrikesministern i det här fallet. Och jag blir lite, ja, alltså jag blir ibland lite entusiastisk över att östeuropeiska länder står upp för den västerländska civilisationen på ett annat sätt än vad man gör i Västeuropa. Jag har själv flyttat till Östeuropa för att jag gillar det väldigt mycket och tycker det känns som en bättre utvecklingsriktning än den västeuropeiska. Samtidigt så måste jag erkänna att jag sätter lite i halsen när jag ser de här citaten från inrikesministern när han säger så här att inga idéer om frihet. Han säger no whim of freedom. Jag vet inte exakt hur man ska översätta det egentligen, men det är inte som att han säger trots att vi har den här högt värderade friheten så har vi å andra sidan det här. Utan det är mer som att han säger, är det struntpratet om frihet? Det ger inte människor rätt att kränka religiösa människors känslor. Och ett problem med det här, det är förstås att det är exakt samma sorts formuleringar som används av muslimer. När de säger att man inte får göra narr av profeten Mohammed, till exempel med karikatyrbilder. Du får inte sätta en regnbågsfärgerna på Mohammed eller måla honom som en hund eller sånt där. Och orsaken till att du inte får göra det är att då kränker du muslimers känslor. Vilket är ett fruktansvärt brott. Muslimerna är jätteledsna, man får absolut inte göra muslimerna ledsna. Och ja, det är lite grann som ett sorts filosofiskt vägval, va? Vill man stå för yttrandefrihet eller vill man stå för en viss uppsättning värderingar som sen ska påtvingas hela samhället, till exempel via lagstiftning, åklagare och så vidare. Och jag har blivit mer och mer desillusionerad vad det gäller yttrandefrihet ju längre jag har levt. Det var många år sedan nu som jag senast förespråkade yttrandefrihet i Radio Bubbla. Kanske jag gjorde det i Radio Bubblas barndom några gånger, men det var ganska länge sedan nu. Jag lutar mer åt att vi måste ha en stark intolerans mot vissa typer av idéer. Vi kan inte ge våra fiender en massa rättigheter och inte ens yttrandefrihet, särskilt inte yttrandefrihet. Vi kan inte låta våra fiender springa runt och använda den så kallade yttrandefriheten till att skada oss och attackera oss. Samtidigt måste man ju fråga sig, till exempel, det finns många problem här, men en sak som jag frågar mig, det är vem ska definiera de här värderingarna och avgöra vilka som ska kastas i fängelse för att de har fel åsikter och att de protesterar mot de officiella värderingarna. Och om jag bara får ge ett annat exempel som ligger nära till

0: hans för mig personligen. Vi har också en länk här från Ungern som heter så här: ungerska barn ska uppfostras i enlighet med kristna könsroller enligt förslag till konstitutionellt tillägg framlagt av regeringen. Förändringen sägs behövas för att skydda barn från moderna ideologiska trender som hotar deras hälsosamma utvecklingar. Och det är alltså precis vad det låter som. I Ungern ska man nu skriva in i grundlagen, i konstitutionen, att man inte får hålla på att tuta i barn massa idéer om att det finns liksom 50 olika kön eller att transpersoner är lika bra som vanliga personer, utan det ska vara en kristen könsuppfattning med man och kvinna och äktenskap och så vidare. Och i just det fallet så håller jag med de ungerska lagstiftarna att det är den bästa synen på könsroller som man ska lära ut till barn. Det definitivt skulle vara min rekommendation till alla familjer. Men samtidigt så måste jag fråga mig så här: är det nuvarande styret här i Ungern, är de tillförlitliga uttolkare av den sanna konservativa linjen? Med tanke på att de har stiftat en lag om obligatorisk förskola för alla barn från 3 års ålder. Är det en traditionell kristen värdering? Att familjer inte får uppfostra sina egna barn på egen hand? Därför att det är det statliga uppfostringsanstalternas jobb gör. Är det konservatism? Är det att försvara den västerländska civilisationen?
1: Nej.
0: Ska vi lita på att samma människor ska ge oss en korrekt tolkning av könsroller? Eller vad det nu är för någonting. Till en grad att vi ska applådera när de skriver in det i lagboken eller konstitutionen.
1: Nej, alltså det, precis som i ditt fall så jag ryser lite grann inför både de ungerska och polska exemplen, och jag förstår dem heller inte riktigt. Jag delar en syn på att den där friheten är inte absolut. Man kan inte tillåta till exempel nationens fiender och hävda vilka, driva vilka kampanjer som helst. Det vore ju bara dumt. Men om man tar just det här med uppfostran, könsroller och sådana saker, så förstår jag liksom inte, det är att skapa fiender som faktiskt inte har någon betydelse, dristar man säga, både i Polen och Ungern. Om vi tittar på Sverige idag till exempel, så är ju problemet att man bekämpar i förskolor och skolor de här fullt naturliga uttrycken som små barn, som pojkar som flickors biologiskt grundade könsroller tar sig, vad man leker med till exempel, hur man klär sig, vilka idrotter man tycker är roliga. Detta bekämpas ju aktivt. Man uppmuntrar till och med föräldrar att hålla ögonen på om ens barn beter sig speciellt könsrollsbundet och ta strid om detta. Och sånt måste man ju stävja genom att förbjuda den här typen av omprogrammering av biologiskt grundade beteenden. Men det är någonting helt annat än att börja skriva in det i lag och skolförordningar och allting annat. Det blir något konstigt. Nu ska vi propagera det som är naturligt och biologiskt givet. Se till att det räcker med att liksom förbjuda propaganda för det andra, så att säga. Och uppfostras enligt med kristna könsroller. Det är bara att titta på den svenska grundskolan innan den svullnade upp och växte ut. Alltså, fanns ju inga sådana regelverk. Utan det gav sig självt. Det blir en juridiska överlagringar här som snarare till för att forma människors tänkande och medvetande på ett för även den polska och ungerska överhetens sätt användbart sätt att hitta fiender att bekämpa. Jag tycker inte det är en positiv utveckling. En sak är att till exempel förbjuda islam som religion i Sverige eller Frankrike och dess offentliga utövande. Men nej.
0: Problemet är väl lite här att vi kanske måste ta det goda med det onda. Vi kanske inte kan välja och vraka mellan de här politikerna. Om vi vill ha några regeringar i Europa som förbjuder islam, då kanske vi också måste acceptera att de sysslar med andra saker. Därför att de är, ja, det är inte världens mest upplysta styren. De gör vissa saker bra, men kanske i vissa situationer att de behöver appellera till sin politiska bas. Och att det finns väldigt starka liksom strömningar som tycker att, jag menar, jag jag utgår ifrån att den polska regeringen tror att det är politiskt opportunt för dem att nita hbtq-aktivister. Och samma sak i Ungern så menar man att man tror att man vinner politiska poäng. Att det är, man får fler röster i nästa val. Och man går till attack mot liksom, transideologin som rullas ut och så vidare. Och då kanske man får acceptera att de här grejerna är en del av ett och samma politiska program. Och men från det perspektivet så måste jag säga att alltså, jag landar ju definitivt i slutsatsen att jag vill mycket hellre ha Polen och Ungern och sådana länder som överhuvudtaget gör den här typen av saker. Och om de ibland liksom går över gränsen, eller bara gör, inte, jag skulle säga att gå över gränsen, men om de ibland också börjar andra saker som är liksom relaterade men inte särskilt kloka, så tycker jag att det är väldigt lågt pris att betala för att få de här andra fördelarna. Till exempel det hårdnackade motståndet mot massinvandring, att man faktiskt inte har massinvandring från muslimska länder och så vidare. Och därför har man har ingen islamisering, man har ingen islamisk terror och så vidare i Polen och Ungern. Och det är värt nästan hur mycket som helst. Men samtidigt så undrar jag ju liksom, vad kommer bli konsekvenserna av de här sakerna i framtiden? Det är verkligen kostnad som kommer med de här fördelarna.
1: Ja, precis. Du uttryckte det väldigt väl där. Man kan inte ha rena händer. Men man bör ändå liksom lufta sin motvilja mot den här typen av inskränkningar. Jag kan inte tänka, alltså den ungerska och den polska kulturen är så stark, alltså att det viktiga är att skydda dem från den muslimska invasionen. Tillåter man att tvivla starkt på att nyttan av att uppmåla hbtq-rörelsen som ett hot mot det polska folkets kultur. Det är säkerligen som jag säger. Eftersom de inte har några muslimer att kasta ut, så får de hitta några andra. Och liksom, man ska alltid ha en fiende. Men jag undrar om det är världens bästa fiende på sikt.
0: Ja.
1: Men har det här du tog upp om... kanske vi inte ska prata om den här gången, men har det mött en opposition, de här grejerna om... finner alla de unga naturligt att man liksom slänger iväg ungarna på statsobligatoriskt dagis och förskola från tre års ålder?
0: Alltså, ja och nej. Till att börja med så har jag inte hört talas om någon form av konservativ opposition mot det här. Jag har inte talat om att, det följer inte ungersk politik på det sättet, men jag har inte talat om att någon konservativ kraft i Ungern har stått upp och sagt att för helvete, vad håller ni på med? Hemmafruar måste ju få uppfostra sina egna barn.
1: Ja.
0: Vi måste ju låta traditionella familjer liksom ha ett traditionellt arrangemang och uppfostra sina egna barn. Vad är ni för liksom, alltså jag blir ju förbannad, jag blir verkligen förbannad när jag tänker på det. Inte ens i Sverige så har man obligatorisk förskola på det sättet. Men i konservativa Ungern ska man ha det. Alltså det är någonting som uppenbarligen har klubbats igenom, och det har ju klubbats igenom då av en konservativ regering, en förment konservativ regering under Viktor Orbán och så vidare. Men jag tror att det finns en annan aspekt av det här som är att Polen, Ungern, liknande länder, det är liksom, hur ska man uttrycka det? De är inte superindividualistiska kulturer. Det är inte främmande i de här länderna att man har den här typen av svepande regler på vissa sätt, och att staten bestämmer vissa saker. Det finns en mall som passar för alla människor. På vissa sätt så är det någonting som har ett kulturellt stöd. Så att jag tror inte att folk uppfattar det som ett övergrepp på ungersk kultur eller något sånt där. Och givetvis, så är man lite skadad av den socialistiska tiden, då man hade andra värderingar som tvingades på och så vidare. Man har inte riktigt kontakt med den äldre, mer traditionella kultur som fanns dessförinnan. Precis som det är i alla andra länder, att man har inte kontakt med det som hände för 3-4 generationer sedan. Så att tyvärr så tror jag att det är någonting som inte möter så stort politiskt motstånd, och som man inte heller skulle förvänta sig att det möter så stort politiskt motstånd. Sen finns det en annan aspekt av det som jag uppfattar det, och det är att de här reglerna är egentligen inte till för alla människor. Orsaken att de instiftar med lagen är givetvis inte att ungerska överklassfamiljer ska få sina barn beslagtagna, utan det handlar om att det finns en underklass av zigenare och sånt där som de har känt att de måste styra upp. De har väl degenererat levande, måste styra upp det ta deras barn ifrån sig. Och det är lite samma sak i Sverige, va? När man har diskurs om att införa obligatorisk förskola. Det man pratar om då är hela tiden att barn som inte får höra svenska pratas överhuvudtaget i sina familjer måste in på förskola för att lära sig svenska. Men det är ingen som säger att tvinga arabiska barn att gå på förskola. De måste alla barn tvingas, även de svenska. Mm. Och de svenska barnen kommer förmodligen lära sig sämre svenska när de går på dagis där det är bara en massa arabiska ungar och så vidare. Ja, hur som helst. Det handlar framförallt om vissa specifika grupper. Det är en paternalistisk politik riktad mot vissa underklassgrupper. Och det innebär också att i praktiken så är det inte så att man strikt taget måste skicka iväg sina barn på förskola i Ungern. Utan det man gör, så som jag uppfattat det, det är att man skriver in barnen på en förskola där de officiellt går. Men vissa förskolor har i praktiken inga krav på närvaro. Och för förskolan är det ofta en väldigt bra deal att göra det med föräldrarna. Därför att då får ju de pengar. De får ju offentliga pengar för att de har så många barn som går på deras dagis. Men om de inte behöver ha personal för att sköta om det barnet och liksom mat för att utföra det barnet, så är det ju en ren vinstaffär på dem. Så det är enkelt att hitta en förskola där du bara kan skriva in ungarna, och de kanske där, jag vet inte, en gång per termin, eller de kanske aldrig där.
1: Det låter så härligt östeuropeiskt alltså.
0: Ja, så det är så det funkar i praktiken, som jag förstått.
1: Ja, som på den gamla sovjettiden liksom. Det är ju härligt. Nästan som att man blir nostalgisk.
0: Ja. Jo, men precis. Och det, man kan säga att i båda ändar av den här problematiken så är det faktiskt väldigt sovjetiskt.
1: Ja.
0: Det är mycket i världen som är väldigt sovjetiskt.
1: Definitivt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Malmöpolisen griper pappa som slagit ner narkotikapåverkad inbrottstjuv som brutit sig in i familjens lägenhet och stoppat in pistol i munnen på mannens 7-årige son. Mannen misstänkt för grov misshandel. Vi pratade i förra inslaget om senaste dödsskjutningen på Malmös gator. En kriminell man som blev avrättad enligt uppgift. Mitt på ljusa dagen på morgonen utanför ett dagis. Här är ett exempel på en annan inducerande nyhet som också involverar barn. Nämligen då en inbrottstjuv in i ett hem hotar en 7-åring med pistol. Och det sägs, det är lite oklart här, men det sägs då att inbrottstjuven, kallar personen för det, är många fler brott än inbrott som han har begått i det här laget, stoppade in då en pistolpipa i den 7-åriga pojkens mun. Det är en fruktansvärd sak. Det är svårt att föreställa sig liksom. Men det där, det är liksom, förutom att det är extremt farligt, det är extremt traumatiserande och också förödmjukande för hela familjen. Och därför är det lätt att förstå att när fadern i familjen kom in i den här situationen, liksom när han blev uppmärksam på vad som hände i andra rummet eller hur det gick till, så blev han helt galen. Enligt uppgift till Aftonbladet ska pappan fått tokspel och slagit inbrottstjuven till den grad att han förlorade medvetandet.
3: Och mormor var där också och ryckte undan pojken. Handlingskraftig familj detta.
0: Ja, så den här familjen har liksom blivit utsatt för ett fruktansvärt övergrepp och har till synes reagerat på fullständigt ändamålsenliga sätt. Skydda barnet och sen spö skiten ur inbrottstjuven och mordhotaren. Inbrottstjuven, inkräktaren, som Aftonbladet skriver här, föddes med ambulans till sjukhus och är nu gripen. Men även pappan i familjen är gripen. Han är misstänkt för grov misshandel och sitter, så vitt jag förstår, fortfarande häktad. Helt, det är svartnar för ögonen. Jag tänker på de här sakerna. Och det finns verkligen stora skäl, men vi känner ju ofta en lättnad över att vi inte bor i Sverige längre. Mm. Sådana här nyheter gör mig genuint orolig för alla som fortfarande bor i Sverige. För att det finns inga garantier längre i Sverige för att man inte kommer drabbas till exempel av inbrott. Vi har ju sett en våg av inbrottstjuvar som tar sig in beväpnade i folks hem när de vet att folk är hemma. Det är inte rätt längre att de letar efter tomma bostäder, utan de går in även hela familjen hemma. Och det är praktiskt bra om sig till viss. Då kan de tvinga folk att lämna över bilnycklar och vad det kan vara. Liksom. Kanske de slipper leta. Så det är kanske en effektiv metod att göra inbrott. Men oerhört brutal. Och det här händer, det kan hända vem som helst nu i Sverige. Det händer även i, ja, vi såg i Vi såg ju att det hände i Vellinge till exempel, en fin kommun utanför Malmö. Vi har sett liknande så här inbrott med medföljande stöld av dyra bilar i Danderyd också till exempel. Så ingen går säker längre. Och om man skyddar sig, om man försöker bedriva något sorts självförsvar och göra något så pass måttligt som att man bara spör upp en inbrottstjuv, man övermannar och slår dem, så kommer man själv bli gripen och eventuellt då dömd. Eventuellt på pappan och i fängelsen.
3: Mm. Ja, alltså rättssystemet, det är illa nog med deras tramsiga regler om övervåld och såna här saker. Men här att man arresterar honom för att han slog honom medvetslös. Vad skulle han ha gjort? Skulle han inte ha slagit honom medvetslös? Hade det varit bra om den här gärningsmannen fortfarande hade varit vid medvetande? Så han hade kunnat avlossa skott? Eller vad är tanken där? Jag tycker det är, till och med för att vara svensk polis, så är det alltså ovanligt huvudlöst.
0: Jag tror att den officiella linjen är att man får göra självförsvar, men bara i exakt den grad som krävs för att undanvärja faran. Det är så att de tänker på det som en sorts proportionalitetsprincip. Så att om du slår ett slag mer än vad som är nödvändigt för att liksom övermanna eller vad det nu kan handla om situationen, så är det du som är brottslingen.
3: Alltså svensk polis, det är som sådana här töntar som har tittat för mycket på Hollywoodfilm och bara säger, men varför måste du skjuta personen på kroppen? Det är bara skjut på pistolen så han tappar den i handen. Det är typ hur svensk polis ser på självförsvar. Bara, men du behöver inte skjuta honom, skjut bara på pistolen. Slå bara, jag bara ett karatehugg på handleden så han tappar pistolen. Vad ska du hålla på att slå han i ansiktet för? Det är bara att använda karateteknik, det har jag sett på tv. Alltså jävla klåpare.
0: Ja, du är... En sak är ju att det är inte så självförsvar fungerar. Det är inte så det fungerar rent praktiskt i en skarp självförsvarssituation med någon som är beväpnad. Det finns inget som heter väl avvägt proportionerligt liksom våld. Ett Jackie Chan karateslag med exakt välriktat och exakt rätt hårt. Utan det man gör om man till exempel är polis då, ironiskt nog, eller militär eller sånt där, och har professionell träning i våldsutövning, så vet man att det korrekta tillvägagångssättet är att använda betydligt mer våld än vad som krävs för att vara säker på att man oskadliggör sin motståndare på första försöket, så att de inte har chans igen att skjuta eller hota ens barn eller vad det nu handlar om. Och sen den andra saken är ju den moraliska rätten till självförsvar. Det kanske kan tyckas väldigt esoteriskt att ta upp det när det handlar om svenska staten, men det är inte så att den moraliska rätten till självförsvar i någon rimlig bemärkelse kan vara begränsad till någon typ av proportionerligt våld. Utan tvärtom, om någon attackerar dig så har du rätt att använda mycket, mycket mer våld än de har använt mot dig. För att säkerställa att du omedelbart kan få ett slut på våldsanvändningen. Det enda rimliga sättet att tolka principen om självförsvar, därför att annars så har du ingen rätt till självförsvar. Nej. Om du har den här svenska situationen att du uppmanas på ett sätt formellt att försvara dig själv. Men om du faktiskt gör det så kommer du med väldigt stor sannolikhet bli gripen av polisen efteråt. En sak till som jag tycker är bara är pikant är att det går rykten om just nu. Jag läste om det här i informella kanaler. Jag vet inte om det rapporteras i medierna. Om att poliserna i Sverige nu helt nyligen har fått en ny uppsättning instruktioner om att skjuta för att döda. Skjuta mot huvudet på misstänkta. För att det är så många brottslingar som har skottsäker väst. Och inte försöka skjuta dem i benen och stoppa dem där. Utan skjuta direkt för att döda.
3: Då går det bra.
0: Alltså, polisen ska tydligen nu börja med det. Vi får nog vänta länge innan det kommer grönt ljus för vanligt folk att försvara sig på ett effektivt sätt.
3: Får inte ens använda nävar mot någon som är pistolbeväpnad. Ja, nej.
0: Det är oerhört farligt i alla fall att vara i Sverige. Jag vet att det kanske låter tjatigt och jag vet att väldigt, väldigt många i våra nätverk börjar förstå. Vi ser hela tiden hur fler och fler gör åtminstone en seriös plan B för att lämna landet eller vidta liksom, väldigt genomtänkta åtgärder för att försvara sig inom Sverige. Men det är väldigt farligt nu och om man inbillar sig att saker och ting är ganska bra och att det inte kan hända någonting, det är inte ett ansvarsfullt beteende om man har familj och om man tror det, om man är så fin om man är singel och lever på liksom lever på snabbnudlar i något studentrum någonstans. Det spelar ingen roll liksom. Men om du har en välordnad tillvaro med en familj som du är ansvarig för, så se till att du läser till exempel den här nyheten om den här situationen i Malmö. Malmö polisen griper pappa på bubblan.

0: Radio Bubbla. Spanska utbildningsdepartementet förbereder lag för att lättare kunna bedriva utbildning på spanska i Katalonien. Spekuleras vara strategi för att tvinga parlamentet välja annan ledare än Carles Puigdemont. Ja, maktkampen, dragkampen går vidare mellan Barcelona och Madrid. Och Madrid har en... Jag måste säga att jag är förvånad över vilken attityd Madrid tar. För om jag var den spanska centralmakten, då skulle jag försöka liksom på något sätt lägga plåster på såren och släta över det här tråkiga som hände förra året och försöka liksom skapa en bra känsla och enhet och sådär. Och få katalanerna känna att känna gemenskap med Spanien i stort och känna att de ändå har... liksom frihet och kan göra sin egen grej inom ramen för den spanska nationalstaten och så vidare. Men det verkar som att man går i motsatt riktning. Att man istället vill strö salt i såren, piska upp mer konflikter och göra det riktigt svårt för katalanerna. Och direkt bara några månader efter den här folkomröstningen, självständighetsförklaringen och så vidare. Så ska man liksom kväsa hela den katalanska kulturen. För nu går man till attack mot katalanska skolväsendet där man naturligtvis pratar katalanska i skolan, va? Men nu så vill centralmakten i Madrid alltså ändra lagar som ska möjliggöra då att man undervisar på spanska. Man ska forcera in spanska i undervisningen och ha då tvåspråkig undervisning eller eventuellt spansk undervisning. Det är ju en symbolfråga, kan man säga. Men det är en väldigt viktig symbolfråga. Och man kan bara föreställa sig hur det sticker i ögonen på katalanerna. Att inte bara ska de slå ner det här upproret. Och det finns liksom ingen storsinthet i segern eller något sånt där från Madrids sida. Utan tvärtom är det liksom ett småaktigt, nervöst och oerhört aggressivt sätt att slå ner på Katalonien. Jag vet inte hur viktigt det är egentligen det här med den här språkfrågan. Men det är i alla fall så i Katalonien att många uppfattar det här som att man politiserar skolorna och använder skolorna som ett vapen för att då ska indoktrinera barn. Och naturligtvis så är propagandan från andra hållet motsvarande. Att man säger att det faktum att katalanska skolor undervisar på katalanska eller ut i katalanska språket är en sorts förtäckt självständighetspropaganda som man tutar i barnen enligt Madrid då.
1: Men det värsta är att Madrid gör en alldeles korrekt bedömning här, därför att där de har vägt och mätt och värderat det katalanska ledarskapet och funnit att De väger ingenting. De kommer aldrig kunna leda en självständighetsrörelse. Och därför tar man till storslägga nu för att totalt krossa självständighetsrörelsen. Men vi har ju länken här om hur en av ledarna för den katalanska vänstern går i exil för att inte hamna i högsta domstolen i Madrid. Ställas inför rätta. Alltså de ser ju att det finns ingen riktigt krut i det här ledarskapet. Så nitar vi dem nu, när de har gått ut med en hög svansföring, så kommer den katalanska självständighetsrörelsen inte att hämta sig på väldigt, väldigt länge. Och jag tror sorgligt nog är det rätt bedömning.
0: Ja, det är svårt att tolka det på något annat sätt, just givet hur otroligt aggressiva de är. Att de ser en möjlighet att flytta fram sina positioner väldigt dramatiskt. Och man gör väl rimligen bara så här om man tror just, som du säger Boris, att man kommer att vinna. Man går på schackmatt, så att säga. Och det som du hänvisar till här, det är alltså Anna Gabriel, som sitter i katalanska parlamentet, som flyr till Schweiz. För att hon misstänker att hon kommer ställa sin inför rätta för sin medverkan i självständighetsförfarandet förra året. Hon har blivit kallad till Madrid för att inställa sig i högsta domstolen i Madrid. Och stå till svars för det hon gjorde i höstas. Men hon säger då att det finns ingen möjlighet för mig att få en rättvis rättegång. Utan, så att därför så då flyr jag till ett annat land som kan skydda mina rättigheter.
1: Och det är ju rätt för mig att sitta här i min fåtölj och säga att det där är en idiotinställning. Men det är det faktiskt, därför att vår självständighet, dels är det lite enfaldigt av henne att tro att hon skulle kunna få en rättvis rättegång. Det är inte det som är frågan. Hon står mot en brutal centralmakt. Utan frågan är att ska den katalanska självständighetsrörelsen överleva, så behöver den ha ledare som faktiskt är beredda att trotsa centralmakten, stå upp i domstolen och rättegångssalarna och använda det som tribuner och skärpa motsättningarna genom att om nu centralmakten skulle börja låsa in Gabriel Puigdemont och han kommer tillbaka och andra, då har man ju en plattform för kampen, för inte ens då blir det svårt även för de kringliggande staterna att acceptera att vad som ska vara en så kallad demokratisk statsbildning som Spanien börjar låsa in politiska ledare på 5, 10, 15 år. Så då får hon fly från sitt ansvar helt enkelt. Jag trodde det här skulle vara en skojsig grej liksom. Nu ska vi bli oberoende, och när vi allvar då sticker man iväg och käkar Toblerone i Schweiz. Nej, inte bra.
0: Det var hårda ord som du hade, Boris, för Anna Gabriel. Ja, men jag håller förstås med om det övergripande resonemanget. Och det är oroande att se vad som händer i Katalonien. Jag håller fortfarande tummarna dock för att det inte i slutändan ska framstå som någon sån här ett steg fram och två steg bakåt. Den här intermezzot som ägde rum förra året.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Vi har fått en ny dagsvers från Klotjon.
1: Härligt.
0: Ska jag titta på den först kanske?
1: Ja, jag tycker det.
0: Ja. Nu ska vi se hur mycket det är. Tappad matlust. Gärna jag min middag gör. Lax med romsås ger gott humör. Parat med en fin rondör. Nypotatis rätt primör. Plötsligt något gommen rör. En smak som ej till rätten hör. Ett språkligt rör min taffel stör. Något maskroslikt. En språkhorör.
1: Horör är ett bra ord.
0: Ja, det är inte så ofta man hör ordet horör faktiskt. Men det förvånar mig inte alls från Klotion i Karlstads penna. Jag kan berätta att det kommer mer verser från vår dagsversmakare. Kanske nu till på söndag att vi läser upp ytterligare en vers. Vi hoppas att det här ska bli lite av en institution. British Library inviger unik utställning med konsthantverk och handskrivna manuskript från tidig medeltid. Avdelningschef Claire Bray vill visa att den tidens anglosaxiska folk levde komplexa och sofistikerade liv och att man bör sluta använda begreppet den mörka tiden, då medeltiden istället stod för kreativitet och kulturella framsteg. Till att börja med då kan jag bara säga någonting om det som den här artikeln som på det mest bokstavliga planet handlar om, nämligen en utställning på British Library där man ställer ut en mängd föremål från medeltiden, dels kan man säga klassiska brittiska klenoder, men också föremål från andra delar av världen som i vissa fall aldrig har varit på brittisk mark eller inte varit på brittisk mark i medeltiden. En gammal manuskript som skrevs där för länge sedan men som inte har varit på engelsk mark på 1000 år. Som har skickats från bibliotek och museer i Italien och så vidare. Jag tycker det är ganska intressant. Jag gillar framförallt att titta på såna här gamla manuskript och böcker. Oerhört vackra föremål. Och jag tycker att det är en sån här fascinerande, svinnande tanke att fundera på hur man kunde skapa de här föremålen med den teknologiska nivå som var då. För de är så vackra och de är uppenbarligen hållbara och klarat sig ända till idag. Med papperstekniken, inbindningen av böcker och så vidare. Och hur enormt värdefulla de här föremålen måste ha varit innan det fanns print on demand och så vidare. Det finns en oerhörd kraft i de här tidiga böckerna som gjordes innan tryckpressen och allting. Så därför gillar jag att titta på bilden som ligger allra längst upp i den här artikeln är exempel på sån här Codex Amiatinus. Som är en av de här böckerna då som finns utomlands och som nu för första gången på många århundraden kommer till England. Väldigt vackert konsthantverk, juveler som visar på att det som är kanske lite mer kontexten eller liksom slutsatserna och även det som är agendan kan man säga som British Library har. De vill visa att det som på engelska då kallar för The Dark Ages var inte i själva verket en mörkertid. På svenska säger vi väl inte den mörkertiden eller något sånt där, utan vi säger helt enkelt medeltiden.
3: Ja.
0: Så att vi har inte riktigt den förbistringen i språket. Däremot så är det väl definitivt så att även i Sverige så har medeltiden väldigt dåligt rykte. Och om man frågar liksom en normal svensk till exempel om, jag vet inte hur man skulle ställa frågan egentligen, men om man skulle be dem på något sätt värdera olika tidsåldrar, när var det bra eller sådär, så finns det en allmänt vedertagen bild av att ja, men så här, det var ändå ganska bra på vissa sätt under antiken och sen blev det mycket sämre. Sen blev det liksom samhällskollapser och pest och mongolinvasioner och korståg och vikingar som var onda och sådär. Va? Så det är väldigt mycket negativa saker och inte lika många positiva, tror jag, som folk associerar med den tiden. Men som vi pratar om ibland så är det att omvärdera och uppvärdera medeltiden som historisk epok är ju faktiskt liksom en del av vårt politiska eller metapolitiska projekt. Så sent som för några veckor sedan så höll Hans Hermann Hoppe ännu en föreläsning om medeltiden och alla fördelar som fanns med systemet, att vi bör se medeltiden som ett ideal, som det närmaste vi har ett konkret exempel på en sorts här utopia, ett idealsamhälle som vi kan lyfta fram. För att han säger då att det behövs av pedagogiska skäl. Så det är viktigt att man inte bara förespråkar en sorts teoretisk, abstrakt vision. Någonting som aldrig har funnits. Det kommer att ha mycket mer kraft om vi kan visa på att det finns samhällen som åtminstone approximerar det som vi vill uppnå. Och han då har ju många års tid lyft fram medeltiden och den mer decentraliserade samhällsordning som fanns då som ett ideal. Alltså han brukar säga saker i stil med att det fanns vissa problem, men om man tar bort några komponenter, till exempel livegenskapen, så är det som är kvar väldigt, väldigt positivt och väldigt dynamisk epok som naturligtvis la grunden för det som kom sen. Alltså vi pratade förra inslaget i förbegående om att om man inte vill att 30-talet ska hända igen, så ska man se till att inte upprepa 1920-talet, för det var 20-talet som ledde till 30-talet. Och på samma sätt, fast omvänt, kan man ju säga då att om man vill att renässansens och upplysningsepoken och den industriella revolutionen ska hända igen, så kanske man ska försöka få medeltiden att hända igen. För det var det som lade grunden till och orsakade den upplysningsvågen som kom senare.
3: Ja, så kan man säga. Om man nu som modern reaktionär ska vara så positivt inställd till upplysningstiden.
0: De positiva aspekterna.
3: Ja, ja. Ska ju sägas att inom akademin så är det numera den allmänt vedertagna uppfattningen att medeltiden inte alls var så dålig. Det beror ju tyvärr inte på att akademiker sitter och läser Hans Hermann Hoppe, utan det beror på att alla akademiker är nördar. Och nördar tycker inte om när deras favoritämne nedvärderas. Det är lite som när man går i skolan och alla ämneslärare har väldigt starka åsikter om varför just deras ämne är det viktigaste ämnet i världen. Det beror inte på att de har någon objektiv analys, det beror på att det är deras specialintresse och de tycker att alla andra ska tycka som dem. Och jag tror att det är lite samma bakgrund här. Vilka är det som studerar medeltidshistoria? Jo, det är medeltidshistoriker. Och de tycker givetvis att medeltidshistoria är väldigt intressant och bra. Någonting som har förändrats lite grann tror jag är läget med källorna. Romarna då, som kom innan medeltiden, var ju väldigt bra på att skriva ner saker. Och sen så gick det lite ut för där i slutet av imperiet. Källorna blir sämre och sämre, det finns allt mindre information. Och under lång tid så var en del av bakgrunden till att man kallar The Dark Ages inte bara att det var liksom mörkt samhällsmässigt, utan också att det var lite av en mörk fläck för en historiker. Det kan vara svårt att få grepp om vad som hände på vissa ställen under vissa tidpunkter. Men man har börjat omvärdera det här. Jag vet inte hur länge den här processen håller på. Den kanske håller på i flera årtionden. Men man har börjat omvärdera det här och börjat titta på nya källor. Jag vet att bland annat helgontexter, så här helgonkröniker och sånt har man börjat titta på. Framförallt därför att det finns olika helgonkröniker som kan beskriva vissa så här sidokaraktärer i väldigt olika ljus. Det har något kungahus som beställer en krönika och så beskriver man någon på ett väldigt fint sätt. Och sen så hittar du en annan krönika från grannlandet och där säger man att ja, den här personen, det var en riktig skurk som gjorde det här och det här och det här. Så det är ett intressant sätt att hitta ny information då om samhället på medeltiden. Ja, avskaffa vissa aspekter säger du som livegenskapen. Det är väl det som är det viktiga därför att medeltiden tog ju slut. Och även om det fanns fina grejer med upplysningen så var det också centralisering. Det var övergång från feodalism till starka centralstyrda monarkier. Och vill man undvika det så behöver man väl hitta mekanismer för att försöka bevara småskalighet. Försöka hitta något sätt att göra det hållbart på längre sikt. Nu varade medeltiden i 1000 år så det var ju ganska lång sikt ändå, men
4: 1000 år är ganska, det som säger, det är ganska lång sikt och det är ganska bra. Om vi kan få någonting som håller i 1000 år,
3: ja,
4: så det är betydligt bättre än någonting som finns idag.
3: 1000-åriga icke-riket, det var en massa små.
4: 1000-åriga icke-riket, ja visst, det är så. Och samtidigt kan man ju säga då att övergången från en mer decentraliserad feudalism till en mer centraliserad monarkisk, absolut monarkisk ordning, det är ju det som Hoppe till exempel identifierar som syndafallet, som den stora katastrofen. Och det Hoppe framställs ibland som en monarkist, vilket ju är i stort sett kan man säga, felaktigt. För att det han beskriver i till exempel då i Mänsklighetens historia i korthet, som vi nyligen har gett ut på Aetatis bokförlag, aetatis.se om ni vill beställa, det är ju att det var det han beskriver som bokstavligt talat skriver roten till allt ont, den största katastrofen som någonsin har hänt, när den moderna staten uppstod i form av absoluta monarkier som usurperade den ställning som den feodala ordningen hade innan. Så att kan man ju säga att i den bemärkelsen så var det ju inte längre medeltiden då, utan då hade man gått in i en moderna etatistiska ordningen, alltså i politisk bemärkelse åtminstone.
3: Man skulle kunna säga att det är angera furstendömen snarare än kungadömen.
4: Ja, eller som han skulle säga då, aristokrati snarare än monarki. Så att nu vi kan ju rekommendera folk att gå till British Library och kolla på den här utställningen. Det kanske inte är jättemånga som har fysisk möjlighet och de som lyssnar. Men det är intressant och vi kommer säkert fortsätta uppmärksamma såna här tillfällen då medeltiden kommer till heders igen. Och så fortsätter vi och bena er och se.
3: Jag vill ta ett exempel bara jag kom på nu. Bara för att jämföra med att allting inte är frid och fröjd nu jämfört med hur dåligt allt var förr. David Friedman som har studerat obskyra och märkliga rättssystem har bland annat studerat i vikingatida Island. Och han gjorde en uppskattning av hur många som dog där. Även under den allra mest våldsamma perioden. Mordstatistiken sköt i höjden så pass mycket att till och med vikingarna själva betraktade det som ett inbördeskrig som liksom omstörtade hela samhället och man var till slut tvungen att göra om modellen för hur man organiserar den sociala ordningen. Mordtalen var fortfarande inte högre än de var i Chicago under 1900-talet. Så att vikingatida inbördeskrig så kommer det fortfarande bara upp i våldsamheter som är vardag i Chicagos brottsstatistik. Visserligen kanske under några av de mer våldsamma åren i Chicago, men det är fortfarande där någonstans vi pratar.
4: Ingen pratar om maffiabrottslighet i Chicago som ett inbördeskrig.
3: Nej, man borde göra det, men
4: ja, åtminstone med då gammaldags vikingamåttmätt.
3: Ja, maffiaverksamhet säger du. Maffia implicerar väl, om man ska vara petig, sicilianer. Jag tänker mig att det är vissa andra demografier som är härjar också i Chicago.
4: Är det så att maffia är bara italiensk? Siciliansk kan det inte vara.
3: Siciliansk, precis. Om man är från Neapel så tror jag att det är en drangaheta. Och sen så är det från Kampanjen tror jag, så är det Camorran.
4: Men precis, men alla de här heter maffia?
3: Nej, bara sicilianerna.
4: De på Sicilien heter Cosa Nostra.
3: Ja, men det är
4: Drangheta är från Kalabrien och så vidare.
3: Kalabrien är det kanske, ja. Ja, men det är bara Cosa Nostran är en maffia, men det är bara sicilianare som är maffior. Så att de andra delarna av Italien, strikt talat, har de inga namn. Det är bara organiserad brottslighet. Det är liksom plebskurkar.
4: Okej. Här insisterar jag faktiskt på ett lyssnarbrev från en kunnig person som förklarar för oss hur den här terminologin fungerar. David Friedmans forskning om medeltida nordeuropeisk fade-rätt är väldigt intressant. Det är spännande att han gör också från det här liksom juridiska perspektivet. Och alltså juridiskt och empiriskt. Att han också, ja, dels det här liksom med mordfrekvensen, jag har sett lite av hans resonemang, men också mer teoretiska resonemang där han visar på att vikingarnas system för att lösa fejder på ett så märkligt sätt approximerar hypermoderna anarkokapitalistiska idéer om privata domstolar och hur de kan koordinera på en fri marknad för rättsskipning och så vidare. Alltså det är ju ett av de allra mest intressanta exemplen. Åtminstone om man är så här libertariansk nörd eller om man är vikinganörd eller sånt där.
3: Ja, det är en princip i synnerhet och det är kommodifierade skadeståndsanspråk. Tort claims kallas det inom anglosaxisk rätt, tror jag. Men det är alltså att om du har ett skadeståndsanspråk på någon för att de har rånat dig eller misshandlat dig eller vad det kan vara, då kan du sälja det, så att om du inte själv har råd eller tid att driva en rättsprocess, då kan du bara sälja anspråket till en juristfirma, så kan de driva in skadeståndet åt sig själva, eller så kan du sälja dem halva anspråket, så får du en liten del av potten när de har vunnit rättsfallet.
4: Spännande i alla fall. Kruxet i alla fall, jag tror att från Hoppes perspektiv så är kruxet med David Friedmanska linjen att det är lite för obskyrt exempel, för att om man säger så här, jag tycker det är väldigt intressant för min egen del att konstatera att så här, vikingarna på Island för 1000 år sedan hade en jättebra välfungerande anarkokapitalistisk ordning. Det är tillfredsställande för mig, jag behöver inte så mycket mer för att känna att det här är empiriskt belagt. Men jag tror att det som Hoppe vissa andra menar är att det där kommer inte vara så övertygande för många andra, och faktiskt så finns det storskaliga exempel, nämligen så här Europa, hela Europa under medeltiden. Men jag tycker också att David Friedmans grejer är jäkligt intressanta.
3: Det är ju inte så obskyrt om du bor på Island. För oss i resten av Norden är inte vikingatiden heller så pass kulturellt avlägsen liksom.
4: Det är förmodligen det som är skillnaden.
3: Ja.
4: Mm.
2: Radio Bubbla.

0: said dance with me tonight.
1: Fredrik Reinfeldts trygghetskommission presenterar rapport. Begreppet brott får nya namnet livskvalitetsbrott. Oklart om Reinfeldts eget arbete utreds i rapporten. Jag måste säga, Boris, orsaken jag vill prata om den här artikeln, det är lite metadimension. Alltså, jag har helt missat, eller kanske har förträngt, att Fredrik Reinfeldt är Sveriges trygghetstsar. Jag vet inte om vi pratade om det tidigare. Jag tycker det är helt otroligt. Sveriges trygghetsgeneral. Han är förmodligen det på internationell nivå också. Han är sån här Impact World Trygghet Champion Leader.
2: Ja, nej men det är...
1: Har vi pratat om det här förut, Boris? Har jag bara förträngt det?
2: Nej, jag tror att jag nämnde... Du har nog förträngt det. Jag tror vi nämnde det väldigt snabbt i samband med någonting annat. Det gäller Reinfeldt, att han fått det här jobbet. Men vi har nog båda liksom skytt tanken på att ta upp det. Men vi är ju så illa tvungna nu alltså.
1: Ja, man måste ändå säga att som alternativmediaproducenter så är det svårt att se Fredrik Reinfeldt någonting annat än gåvan som fortsätter att ge. Han ger sig inte, han accelererar i sin förmåga att generera spektakulära rubriker.
2: På sätt och vis, men alltså det är, jag känner nästan en fruktan för att ta upp honom, för att det är... Han har ju för ett tag sedan accelererat genom anständighetsbarriären på något sätt. Det är oerhört svårt att diskutera hans uttalanden numera utan att brista ut i liksom sånt som inte lämpar sig i ett familjeprogram. Alltså han har aldrig varit god, höll jag på att säga. Men, och det han levererar är ju fruktansvärt. Men nu går vi på honom. Förlåt.
1: Trygghetskommissionen då, det är inte en statlig kommission, statlig utredning, utan den är en del av branschorganisationen Svensk Försäkring som då vill utreda från, man kan säga, näringslivets sida varför brottsbekämpning fungerar allt sämre i Sverige och otryggheten ökar. Och då har man naturligtvis valt Fredrik Reinfeldt av alla människor att leda det arbetet. Man undrar de här företagen som finansierar branschorganisationen Svensk Försäkring. Man undrar lite grann hur de känner inför den här investeringen. Reinfeldt jobbar garanterat inte gratis. I den här artikeln, den här kommuniken från Trygghetskommissionen, så får vi bland annat lära oss att de jobbar mycket med definitioner och nya begrepp i trygghetskommunikationen. Bland annat har vi här nu användbara definitioner av säkerhet och trygghet. Så får vi också veta att de försöker orientera om tänkandet kring de här frågorna och brottsförebyggande arbete från det som kallas för social brottsprevention till vad de kallar för situationell brottsprevention. Det var länge sedan jag studerade kriminologi, så att jag har inte allt det här i färskt minne. Men social brottsprevention, det är alltså arbete som bygger på idén att huruvida folk begår brott har någonting att göra med vilka de är som personer, vilken bakgrund de har, erfarenheter de har, så vidare. Och att man kan jobba då med olika grupper för att förhindra att de begår brott, enkelt uttryckt. Man fokuserar på gärningspersonerna. Situationell brottsprevention, det är en teori som säger att det spelar ingen roll vilka människor är. Det är inte gärningspersonerna som är det väsentliga, utan det väsentliga är den kontext som de befinner sig i. Det är det som gör att de begår brott. Så att det är tillfället gör tjuven, brukar man säga ibland. Och det är precis den situationella brottspreventionens perspektiv. Så att det viktiga är att man ser till att det inte finns några tillfällen att begå brott. Och på det sättet så kan man minska brottsligheten, preventera brottsligheten. Och då behöver man inte, praktiskt nog, tänka på vem det är som begår brott. Exempel på det saker man kan göra, det är att man kan ha bättre typer av stadsplanering. Så att man kanske har bättre insyn inom vissa vinklar. De vill gärna att man ska ha samverkan mellan olika parter, inklusive kommersiella krafter, näringsidgar och sådär i lokalområdet. Och att skapa offentliga platser som inte bjuder in till brott. För att Det är nämligen det som har hänt i Sverige de senaste 10-50 åren, att stadsarkitekturen har degenererat på ett sådant sätt att det nu finns många fler tillfällen, många fler situationer som liksom leder människor att begå brott. Helt oavsett vilka premisser de här människorna hade, vilken bakgrund, vilka incitament och så vidare. Och det är onekligen ett oerhört, oerhört praktiskt perspektiv för Fredrik Reinfeldt att ha den situationella brottspreventionen, eftersom han på det sättet inte behöver diskutera sin egen roll i att byta ut Sveriges befolkning. Bort med svenskarna, in med hundratals unga män från krigszoner. Men de unga männen som bara upplevt krig hela sina liv, de kommer att bete sig exakt lika civiliserat som svenskarna, bara vi har rätt sorts stadsarkitektur och samverkan med lokala företagare.
2: Men han har ju en del väldigt konkreta förslag alltså som vi måste ta till oss. Och det värsta tycker jag att det är lite svårt att uttolka det här officiella uttalandet, förutom att du får den här obehagliga magkänslan av att det är väldigt dumt. Men det är intressant när han liksom ska gå in på lite mera vad det innebär rent konkret. Vi kan komma tillbaka till det här märkliga avtalsskrivaren som ska ske. Och i en intervju i Aftonbladet så liksom konkretiserande hela. Han är ju så bra på att levandegöra saker och så vidare. Han säger han har ju två grejer han driver hårt i den här intervjun om vad egentligen hans kommission har kommit fram till. Ska vi se här. Det ena är följande. Man ska upprätta liksom budgetar för de här områdena, till exempel lokala affärscentrum. Och hur ska budgeten användas? Jo, förklarar Fredrik. En del av budgeten bör gå till byggandet av riktiga toaletter. För det är en stor brist idag. Och det få som finns avgiftsbeläggs. Alltså, det här visar hur opraktisk kamrat Fredrik är i sitt tänkande. För det borde ju snarare så vara att bristen på... Om du är väldigt nödig, jag vill ogärna gå in på den typen av kroppsfunktioner, men om du är det, så tror jag liksom att du är fokuserad på just detta och inte begå brott, liksom misshandla, överfalla, sexuellt trakassera eller råna. Då är du nödig. Så rimligen så borde frånvaron av offentliga toaletter göra till exempel ett köpcentrum i Hallonbergen mycket lugnare. Eller så är det något jag inte förstår om mentaliteten hos alla andra.
1: Ja, nej, men det är så. Det är den vanligaste orsaken till brott. De tar Rakhmat Akilov till exempel. Det har kommit fram nu att det var egentligen det som hände. Han var så otroligt kissnödig. De visste inte vad han skulle ta sig till. Det inte fanns någon offentlig toalett på Drottninggatan. Såg han inget annat alternativ än att hoppa in i lastbilen och göra det han gjorde sen. Hade det bara funnits fler offentliga toaletter?
2: Ja, han var på väg till en offentlig toalett. Alltså, han körde riktning Norra Bantorget och det finns en offentlig toalett faktiskt. Det var dit han skulle. Nöden har ingen lag helt enkelt. Hade det stått den i början av hans färd så kunde han ha kastat sig ut där och liksom... lättat på trycket.
1: Jag känner att vi måste säga någonting också om begreppet livskvalitetsbrott, som är ytterligare då en fantastisk konceptuell nydaning som kommer från Trygghetskommissionen. Det är ett internationellt begrepp som heter Quality of Life Crimes.

0: ganska genomtänkt. Alltså, det här är inte utslag av att Fredrik är stupid. Andra grejer är det. Utan man tänker så här att det gäller ju, han har inga problem med att folk skjuter och våldtar varandra i no-go-zonerna. Det är liksom, det är så det ska vara, tycker han. Jag tror faktiskt det. Det mesta tyder på att han tycker det. Men däremot så är han väl störd över att andra människor är lite upprörda över det som sker där. Och då alltså, det har ju faktiskt varit motargumentet mot detta har varit absurt nog att liksom det här förekommer bara i de här områdena. Och då, det gäller ju att lansera en tankefigur som gör de som bor en bit från Hallonberg eller Rinkeby och tänka att nej, men livskvalitet, jag kan ju fortfarande grilla ut den och kommer ju inte hit och våldtar frugan ungefär. Det, alltså, målet här är att få svenskar att tänka, de som inte bor i no-go-zonen och inte lyckas fly därifrån än, och tänka att du har det ändå ganska bra. Du kan fortfarande köpa fläskfilé och lägga på grillen. Det är ett sövande budskap. Försjunk liksom i avkoppling, fritid och så vidare. Det är det viktiga. Det är ett mentalt gift han sprider. Han gör det väldigt medvetet.
1: Mm.
0: Det här är liksom i stil med Schifferts, men du har inte behövt dra in på din fredagspizza än eller på rödvinet. Det är samma sak, det är alltså livskvalitetsbrott. Det är först när det, liksom, det kommer ett gäng springande från Hallonbergen och rycker fläskfilén från grillen och kastar lyssnarbrickor på din fru som Reinfeldt går med på att det är ett livskvalitetsbrott. Men han vet att det kommer aldrig hända, för de som kommer springande från Hallonbergen käkar inte fläsk. Så han sitter ju säkert där. Visst är han listig?
1: Oerhört listig alltså. Vilken man, Fredrik Reinfeldt. Från hans första bok, Det sovande folket, till hans nuvarande roll som mästerhypnotisör av svenska folket.
0: Hur man söver folket. Moderaternas mandrake.
1: Tänk på flintasteken och sovsätt.
0: Ja, precis. Men det finns, vi ska inte släppa honom, alltså hans mest absurda uttalande i samband med detta, det är ju liksom när han får frågan i den här intervjun om människor som ska dit, då säger han citat mammorna, för citat, för i närvaro av mammor på gator och torg vill kriminella inte vara. Alltså, den här människan är inte frisk. Alltså, de här unga kriminella, de har ju mamma där hemma som oftast inte får lämna lägenheter och inte har ett enda något att säga till dem. Det är det ena, det får inte ut dem på gatan i alla fall. Och för andra, som om de skulle bry sig, de ska liksom ha en knarkuppgörelse eller någonting annat, ja, det är bortast de mamma. Och de kommer ju panga på i alla fall. Det här är så debilt, va? Så att någon dag så måste man liksom ha ett ordentligt röst och rätta ting med honom. Men det oroande är liksom att det visar hur samvuxna liksom Moderaterna och sossarna är. Det är samma sätt att se på människor och samma sätt att försöka låta, alltså fullt medvetet låta eländet fortsätta bry ut sig mer. Han är ju livsfarlig, den här karln, på riktigt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Hej Martin och Boris! Jag har länge haft en vilja att framföra ett stort tack till er och alla inblandade för all den tid och energi som ni lägger ner på Radio Bubbla och sajten Bubbla. Och som nybliven premiummänniska så tyckte jag det var dags att göra slag i saken. Förutom att jag varje dag sonderar Bubbla-sajten och alltid ser fram emot ett nytt radioavsnitt, så ni har haft en väldigt stor påverkan på mitt liv rent praktiskt. Jag är 30 år gammal och har sedan cirka 2,5 år varit övertygad anarkokapitalist. Någonting som jag varit tvungen att dölja för de flesta människor som jag dagligen umgicks med. Detta eftersom jag sedan 2011 arbetade på en av Sveriges värsta myndigheter, Försäkringskassan.
0: Nej, nåd!
2: Lönen och förmånerna för det så kallade arbete jag utförde var väldigt generösa och jag hade kunnat se fram emot ett behagligt liv som statstjänsteman. Intressekonflikten inom mig var dock oerhört ansträngande. Jag kände mig som en enorm hycklare och varje gång

0: Lönen kom, högg det till extra hårt. Jag hade länge tankar på att försöka ta mig ut, men det var svårare än vad det låter, så jag gjorde aldrig slag i saken. Inte förrän jag började lyssna på er under sommaren. Ni och även podden Frihetsvaxen fick mig att ta det lilla extra steget och jag avslutade min anställning i oktober 2015. När jag för sista dagen lämnade Försäkringskassans lokaler så var känslan obeskrivlig. Det gick en rusning genom kroppen. Jag kan inte beskriva det på annat sätt än att jag kände mig levande för första gången på flera år. Detta trots att jag gick ut som arbetslös. Men äntligen harmoniserade mina inre värderingar med mitt faktiska liv. Nu, 3 månader senare, så har jag fått ett annat arbete på en industri. Varken förmåner eller lön kan jämföras med mitt tidigare arbete på Försäkringskassan. Men jag har inte ångrat min uppsägning en sekund. Varje dag utför jag ett hederligt arbete och när lönen kommer infinner sig en känsla av tillfredsställelse. Någonting som kanske är än viktigare är att jag har märkt hur mina privata relationer drastiskt har förändrats till det bättre och jag har fått en ny aptit på livet i stort. Jag försöker så ofta jag kan tala om för människor i min närhet att de borde stötta sajten, borde besöka sajten eller lyssna på en sändning så att frihetslängtan kan väckas hos fler människor. Hur som helst, tack än en gång för det arbete ni gör.
1: Jag kan bara säga tack själv, alltså. Sådana brev är... Ja, det blir nästan fånigt att säga någonting efteråt, därför att det talar så väl för sig självt. Alltså hur viktigt det är vad man försörjer sig på och hur det påverkar ens mentalitet och sinne helt enkelt.
0: Ja.
1: Det var vackert.
0: Ja, en jättefin berättelse om någonting som är viktigt. Jag har blivit lite förvånad nästan. Man borde inte bli förvånad, men jag har blivit lite förvånad över hur många det är som lyssnar på det bubbla följer bubbla, som faktiskt jobbar åt staten, som är statliga tjänstemän och sånt där. Samtidigt så kan man förstå liksom, i ett samhälle som är väldigt dominerat av staten, så blir det så att även sunda människor i många fall jobbar åt staten, för att de försöker suga åt sig arbetskraft.
1: Ja, sen på många platser så är det så att staten växer hela tiden, statliga tjänster är lättillgängliga och då tänker folk att det är bra om jag försörjer mig. Men så det är en naturlig psykologisk reaktion att det är bättre att jobba staten än att leva på staten i form av bidrag. Men det är samtidigt lika glädjande att det faktiskt också leder till ångest mot de som tar en statlig tjänst.
0: Mm.
1: Och det är jätteskönt att höra att vi ibland kan se till att den ångesten omvandlas i handling och att folk säger upp sig och tar ett hederligt arbete.
0: Ja, jag har ju personligen den här erfarenheten att jag jobbade ju en tid som vissa vet på regeringskansliet. Jag jobbade som tjänsteman på näringsdepartementet. Det var ett sidouppdrag som jag tog medan jag pluggade. Men det liksom, det svällde ut i tiden, tog upp mer av min tid. Jag var så timanställd, men det slutade med att jag jobbade heltid, i princip kan man säga, på regeringskansliet. Och det var väldigt liknande det här som vår brevskrivare nämner, att det var en bra lön, det var bra förmåner, det var väldigt bekvämt arbete. Jämfört med saker som jag hade gjort tidigare så var det ganska glassigt på något sätt. Och det kan man ju tycka låter helt sinnessjukt. Det skulle vara glassigt att sitta liksom i någon korridor på näringsdepartementet. Men för mig då som student, hade inte så mycket pengar och sånt där, så var det där, det var ju ett toppjobb liksom. Plus att det var rätt intressant att vara liksom, jag var libertarian och sådär redan då, så det var ganska intressant att få komma så här på insidan, på fiende territorium och se vad som hände där inne. Men det blev ohållbart rent psykologiskt, för att det gjorde ont att tänka på vad jag höll på med. Även om jag kanske inte var världens flitigaste statstjänsteman och kanske inte liksom satt och verkställde de ondaste sakerna, så det var jobbigt att få lön till exempel. Precis som det står i det här brevet. Det kändes tungt liksom att ta de här pengarna, för jag visste att de kom från en oren källa och jag hade egentligen inte förtjänat den här inkomsten på något hederligt sätt. Och efter att jag slutade på regeringskansliet så blev jag först arbetslös. Så jag gick utan inkomst, fick skrapa mig fram och liksom fick lite hjälp av folk och kände och sånt där. Och mitt nästa jobb efter det som jag fick var på ett lager. Jag jobbade på ett lager ute i Lunda industriområde. Flytta pallar fram och tillbaka och sånt där. Och det var ju en enorm befrielse. Det var ju otroligt, det var inte ett jättekul jobb. Ska inte romantisera det liksom. Det var inte alltid jätteroligt liksom att gå till jobbet och sånt där. Men det var en oändligt mycket bättre känsla än att sitta på ett departement och känna sig som en jävla skurk. Så jag tyckte ändå det var jättebra liksom. Jag såg många fördelar med det. Bland annat liksom mer flexibla arbetstider som man kunde styra över och sådär. Det kan man inte riktigt göra på kontorsjobb. Så att jag känner verkligen igen den här erfarenheten och ja, det värmer verkligen hjärtat läsa om att fler tar det här steget liksom. Sluta jobba åt staten även om det kanske känns lite kuschigt att sitta där på sitt arbetsrum på myndigheten och skaffa ett hederligt jobb istället.
1: Och det farliga är att om man inte gör det där uppbrottet så kommer man faktiskt i sinom tid att mentalt deformeras.
0: Ja. Ja, det är inte bra. Det är inte bra för själen. Och samtidigt är det svårt att se. När man är på insidan så är det svårt att se tydligt vad det egentligen är som händer med en. Och hur dåligt det är. Så att man måste liksom bryta sig loss och ställa sig utanför det här. För att om man jobbar liksom år ut och år in på en sån myndighet, det är så lätt att rationalisera. Vi hade ju ett brev tidigare en gång om det här. Från Daniel i Hok. Som berättar om sina funderingar som jobbar åt staten och hur konstigt det känns när han pratar med sina kollegor och argumenterar för libertarianska idéer och frågar honom så här, men varför jobbar du här egentligen? Om du har de här idéerna, du tror på liksom 100% marknadsekonomi, att vår myndighet inte ska finnas. Och nu, ja, man har den här inre konflikten liksom. Jag tror kanske Daniel Hok och sådana personer kan fastna lite i det här perspektivet. Och att det börjar kännas mer och mer naturligt och normalt och okej på något sätt och jobba åt staten.
1: Ja, man börjar rationalisera helt enkelt att ja, men det kunde vara värre och så vidare. Men det kan det faktiskt inte. Det är farligt för en själv.
0: Ja.
1: Och för omgivningen att man bidrar till att upprätthålla statens myndighet och funktioner.
0: Men ytterst handlar det om en själv. Ens eget välmående och att lyssna på sitt eget hjärta. Hoppas att ni gör det. Alla kära lyssnare där ute. Lyssna på era hjärtan. Och jobba inte åt staten.
2: Radio Bubbla.
3: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nack med Tanganyikas turistkommission. Att flyga. Och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika. Som förresten är den längsta, djupaste sötvattenssjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna. Och höra den sjungande Swahili-dialekten. Och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
4: Sara Tiringer. Universitetens krav på eget ansvar är jobbigt. Vill slippa komma på seminarier och påbörja hemtentor i tid. Gymnasiet var mycket skönare.
1: Och det här artikeln eller texten går in i det här med du vet den kategorin man tänker, är skribenten ironisk? Driver han med den här uppgivenheten och latheten och dumheten som breder ut sig? Men när man har läst den två gånger så kommer man fram till att människan menar faktiskt detta.
0: Mm.
1: Och det är då man inser liksom att nej men det här är en av de faktorer som gör att vi kommer att förlora mot de militanta islamisterna. För de är ju jävligt envetna, offrar sig och driver på, tyvärr. Och mot det står, det här ska alltså vara ett typexempel på en svensk universitetsstuderande ung människa som är så jävla slö och ångestriden bara för att de måste anstränga sig lite. Ungefär som om studier inte innebär just att man får ångest och blir stressad. Därför att det kostar på mentalt och nästan fysiskt att skaffa sig kunskap. Det hör till livet. Och det där menar jag med självmordet. Det, alltså vi börjar få generationer nu som inte vill leva. De vill bara ligga i någon jävla kongkong och bli omhändertagna. Och allt som innebär minsta lilla ansträngning. Och som innebär att de inte blir omhändertagna och ompysslade. Det är ont och dåligt. Och ett västerland som befolkas mer och mer av sådana människor. Är dömt till undergång.
0: Ja.
4: Och samtidigt, alltså, den parallellen du drar, det kan ju låta halsbrytande och osakligt att det här skulle vara någonting som drar åt sharia-hållet, men det är inte så. Det är spot on, bokstavligt talat, så det är precis det handlar om. För att det som den här personen efterfrågar, vi kanske skriver ett lite mer detaljerat referat egentligen av artikeln, men det som efterfrågas är uttryckligen att det är ett patriarkalt, hierarkiskt samhälle där de flesta människor inte behöver ta något ansvar alls för vad de själva gör, utan de har alltid någon som berättar för dem vad de ska göra. Och det här är verkligen att vrida klockan tillbaks både ett och två århundraden. Det är ganska spektakulärt faktiskt. Samtidigt kan jag tycka att det är en realistisk artikel, inte bara för att sharia är på ingång, utan också för att men skribenten har faktiskt en del poänger. Han skriver till exempel så här, att man måste ha ansvar då på universiteten, och detta egna ansvar anses vara en del i att bli vuxen i någon situation. Men i det här fallet handlar vuxenlivet nästan helt om att bli förberedd för arbetslivet, där den form av eget ansvar som universitetsstudierna ska drilla dig i faktiskt sällan existerar. På en arbetsplats har chefen stort ansvar för uppföljning och stöttning, både av sina anställdas arbete och deras mående. Och kan vi först bara göra en liten paus, Boris, och prata om ordet mående? Är det ens ett riktigt ord?
1: Nej, det existerar inte.
4: Mående är såna ord som, det är påhittade, det används bara av en viss typ av personer. Samma typ av personer som säger saker som intersektionell och kränkt och sådana saker. Den här personen har onekligen en poäng, är att det är så här verkligheten funkar. Och det är en konsekvens bland annat av att universiteten spottar ur sig människor som är fullt värdelösa i arbetslivet. De har ingen initiativkapacitet, de har ingen kompetens. Det enda man kan göra som arbetsgivare är att göra sitt bästa för att ge folk väldigt tydliga instruktioner. Som om de vore lite dumma i huvudet liksom. Bokstavera ut för dem vad de ska göra. Mm. Och sen så går det inte så bra heller för många företag, för att de som jobbar på dem har ingen initiativförmåga. Utan alla förväntar sig att det ska vara sån här gammaldags industriell inställning möjligen liksom. Men så det är lite av en ond spiral. Och universiteten är på många sätt fabriker för att producera den här typen av arbetskraft. Som ju också i viss utsträckning efterfrågas av svågerkapitalistiska storföretag. Så att på sätt och vis så tycker jag att det finns en poäng här. Att varför ska universitetet hålla på och förbereda folk för en situation som faktiskt är ganska sällsynt? Och om man är intresserad av att faktiskt jobba, om man är intresserad av att ta initiativ och ägna sig åt entreprenörskap eller någonting som gränsar till entreprenörskap, då behöver man ju inte universitetet. Då är det bättre att starta ett företag, hitta på en affärsidé, börja sälja, börja göra saker. Och det är ju så i hög utsträckning och nästan ökande utsträckning, känns det som ibland. De som är någorlunda driftiga och till exempel startar företag, de som är
1: chefer. Du har en poäng här som jag faktiskt missade i.
4: Ja, fortsätt Boris.
1: Ja, du har en poäng här som jag faktiskt missade i min första upprörda läsning. Och det är ju att vi har en klyfta här mellan vad universiteten är tänkt att göra och hur det svenska arbetslivet de facto fungerar här. Från skribenten pekar på det här, på arbetsplatser så är det så att cheferna har stort ansvar för uppföljning och stöttning av båda sina anställdas arbete och deras, som sagt, mående. Och det är det som är felet, alltså att det svenska arbetslivet har förvandlats till ett dagis helt enkelt, där man ska gulla och plåska med folk och inte kan ställa krav, för då kommer facket ångande. Och men de krav hon listar i början på alltså det fortsatte ändå väldigt skrämmande, alltså när hon listar på det som skapar ångest och säkert självmordstankar hos henne, citat. Du måste själv se till att läsa i takt med studieplanen, börja med hemtentorna i tid och komma på seminarierna. Tar du inte dina poäng kan du förlora ditt CSN. Alltså vilken jävla idiot. Det här, ett fullt normalt tillstånd är det som ger ångest åt henne. Alltså, nej men nu får jag snart blodstörtning här.
4: Man undrar liksom hur den här studieplanen skulle se ut som hon vill ha då. Hur ska det funka? När man inte behöver läsa i takt med någon typ av förutbestämd plan för hur man ska göra. Man behöver inte påbörja hemtentorna i tid, förmodligen inte lämna in dem i tid heller. Man behöver inte komma på seminarierna.
1: Men vad ska hon göra?
4: Man behöver inte göra någonting egentligen, utom att liksom kanske uttrycka en vag känsla av att det känns lite grann som om jag går på universitetet. Och det räcker för att få en examen. Men en examen, är inte det en förtryckande institution i sig?
1: Jo, men vi börjar också få ett universitets- och högskoleliv som är anpassat till arbetslivet med ett allmänt pjoskande. Så snart är alla de här kraven borta. Det kommer anses vara förtryckande om man ställer krav på att studenterna kan läsa och skriva och räkna. Och ställer man ändå de kraven ska de alltid gömma sig bakom att de har någon jävla diagnos så att de inte kan läsa, skriva och räkna. Och sen det här formuleringen som hon har, varför glorifierar vi det egna ansvaret? Det är bara så här. Ja, vad ska man annars göra? Att, återigen, västerlandet bygger på att vi glorifierar det egna ansvaret. Det är därför vi befinner oss där vi gör. Det här är ju verkligen som du sa, att det är en inbjudan till kalifatet att komma och ta hand om oss. Vi är numera mot det egna ansvaret.
4: Ja, inte bara egna ansvaret. Jag tror att vi är mot själva verkligheten. Alltså, det som skribenten i det här fallet, det som är egentligen underliggande premissen här, det är att man vill att universitetet ska vara en ren fantasiverksamhet. Att ingenting ska vara på riktigt, ingenting ska egentligen hända. Det ska bara vara någonting som liksom, någon symbolisk sak eller något som man tänker på och känner lite på. Och jag tror att det är den metafysiska premissen. De här människorna tror överhuvudtaget inte på verkligheten. De har ingen känsla av att verkligheten existerar, utan de tror att allting är en sorts godtycklig fantasi.
1: Ja, och konstruktionen av fantasin är till för att på bästa möjliga sätt hantera måendet.
4: Och det är samma sak när du frågar den samma människan som har skrivit en artikel och frågar henne om, säg, ekonomisk politik och skatter och hur de här företagen egentligen ska kunna fungera. Så kommer hon garanterat vara en sån här person som har rena så här, som inte bara har massa fantasifulla idéer utan tror att hela ekonomin är en sorts fantasi där politiker kan liksom hitta på lite vad de vill och Magdalena Andersson kan säga att det är på ett visst sätt och då är det nog så. Det finns ingen verklighet att förhålla sig till. Och för det är ju den enda premiss. Det är den enda premiss som kan leda fram till den här typen av resonemang. Att det är godtyckligt och kanske rent av ointressant eller negativt att glorifiera det egna ansvaret. Att det inte spelar någon roll om människor har någon kapacitet att till exempel agera självständigt och göra produktiva saker. För det är ju vadå? Det ska ju chefen fixa.
1: Ja. Och då finns det mängder av människor som skuttar in politiker och kurator och imamer numera som säger att jag vill vara din chef. Jag vill ta hand om dig.
4: Ja.
1: Du ska må bra.
4: Det kommer snart inte vara någon brist på chefer i alla fall. Ja. Vi ser länken efter här att man kan också få CSN. Man behöver inte gå på seminarierna.
1: Det är liksom inte sant.
4: Man behöver inte gå på seminarierna. Man behöver inte följa studieplanen. Man kan också dra till Syrien. Man kan sitta ner i Raqqa och inkassera sina CSN-pengar. Inga kontroller är möjliga.
1: Ja, men fattar du vad jävla sjukt det är? Jag har flytt från Raqqa, det var för jävligt. Och i andra änden släpper vi iväg folk med CSN-bidrag för att studera i Raqqa.
4: Mm. Ja, varför inte? Är inte allt det här bara en del av samma logiska helhet?
1: Ja.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Italien, Tyskland, Österrike, Danmark, Irland och Norge har gett signaler att sluta stödja Iran ekonomiskt om dödsstraff för drogtrafficking inte avskaffas. Till att börja med så heter det väl inte drogtrafficking på svenska?
2: Nej.
1: Om det inte är något helt nytt fenomen som jag inte hört talas om. Det där var ju inget roligt att se på Bubbla faktiskt. Det får ju fixa eller korrigera rubriken efter sändning. Men ja, dödsstraffet är det som står i fokus här. Och jag vet inte om det är just att norrmännen och de andra motsätter sig dödsstraff specifikt för droghandlare, drogimportörer, eller om de är emot dödsstraff i allmänhet.
2: Nej, men jag tolkar det som att de är emot dödsstraff för droghandel. Hälften av de 1000 som avrättas är ju knarkhandlare och knarksmugglare och ägnar sig åt knarkrelaterade brott. Och så 500 avrättas för annat och otrohet, bögande och så vidare. Och jag skulle förstå ståndpunkten om det gäller dödsstraff i allmänhet, men det gör den tydligen inte.
1: Ja, det skulle vara en ganska intressant nyanserad position att de här europeiska länderna skulle ta och säga att dödsstraff är okej för bögar.
2: Ja, precis.
1: Men inte för de som handlar med droger.
2: Nej, de får gärna inte ha en sån position, även när det är vedervärde, men de kan... Jag är väldigt nyfiken på grundvalen för den.
1: Alltså, det är en väldigt jobbig tanke, Boris, men det kan vara så. Det kan vara så att vi har missat ännu en uppdatering av PK-manualen.
2: Ja, men det händer väldigt mycket på just det här området alltså. Så att, och det ligger ju väldigt i linje lite grann med vad som faktiskt finns i PK-manualen. Att homofobi homofobi och åsikter om människors sexuella vanor är politiskt korrekt om det utövas av människor som tror på islam.
1: Ja, exakt. Alltså man hade ju ett dilemma, inte minst med Orlando-massakern häromveckan. De var tvungna att... Det är lite grann två intressen ställdes mot varandra. Här har vi muslimer mot bögar. På vems sida ska vi vara som läser PK-manualen? Och då etablerades det väldigt, väldigt tydligt det som vi egentligen redan visste. Att muslimer står över bögar i rang. Så man tog de attackerande terrormuslimernas sida snarare än bögarnas. Så där, man har ju tagit den ställningen, och kanske är det som har hänt nu. Nu har man faktiskt formellt uppdaterat PK-manualen, och därför går man ut och säger att låt gå från avrättningarna av bögar i Iran. För att vi tycker att muslimer är viktigare än bögar i alla fall, och muslimer får göra vad de vill. Men droganvändare, de ska vi sätta dit, och det är bra om iranierna helt enkelt dödar dem.
2: Därför vill vi från Radio Bubbla uppmana alla iranier som har homosexuella böjelser och liknande att för guds skull involvera er i knarkhandel, så får ni EUs beskydd.
1: Vilken intressant sensmoral, men det är faktiskt fullständigt logiskt och glasklart.
2: Mm.
3: Sci-fi-författaren Andy Duncan menar att Tolkien var rasistisk i sin beskrivning av orker i Sagan om ringen, anser istället varelserna missförstådda och jämför med migranter. Onda handlingar är ett resultat av viljan att överleva och att följa Saurons order. Det finns ju en lite grann rolig memtrend på internet som kallas för ork-posting. Orsch-postning, antar jag man säger på svenska. För visst heter det väl orsch och inte ork på svenska?
4: Ja, precis. Det beror på vilken intellekt... Vad heter det på svenska? Vilken intellectual property det är. Så att i Tolkien-universumet så är jag ganska säker på att det är orsch. Ork tror jag är varumärkesskyddat av någon annan.
3: Jag tar det här mest från... Dels det jag läste, kanske... Jag läste Sagan om ringen, första boken, när jag var liten. Men framförallt jag spelade Drakar och demoner. Och därför vet jag att det heter orsch.
2: Mm.
3: Om inte Drakar och demoner är normerande vad det gäller monsternamn, då ger jag upp.
4: Ja.
3: Då vill jag inte prata mer om monster. Ja, förlåt. Orkpostning. Hashtag orkpostning. Det här är alltså en sorts memtrend där man tar bilder och scener och koncept från Sagan och ringen-världen och transponerar dem till förhållanden idag, så för att parodiera den invandringsvänliga vänstern. I Sverige så heter vår version där heter Fylkes Allehanda.
4: Fantastiskt.
3: Är helt otroligt bra Facebook-sida som jag hoppas att ni som fortfarande är kvar på Facebook, ni får se till att följa Fylkes Allehanda. Där man då har, ja, nu skulle jag egentligen gått in då, antar jag, på Fylkes Allehanda för att ge några exempel på rubriker och sånt där. Men där säger man till exempel då, för om man vill parodera att vänstern säger till exempel så här att det är, alltså, alla invandrare är inte kriminella. Det är bara vissa invandrare som förstör för de andra. Vi ska inte skylla allting på alla invandrare. Och då säger man så här, det är inte alla orcher som äter hobbitar. Många orcher är fredliga och snälla, och det är väldigt rasistiskt att säga att orcher är hobbitätande onda varelser. Ja, ni som eventuellt inte sett det här, ni förstår naturligtvis vad det handlar om. Det här är en väldigt kul trend, Fylkes Allehanda, väldigt värd att följa. Men nu har vi fått på händerna här Andy Duncan, en författare som eventuellt tycks ha gjort en oironisk orkpostning. Han har skrivit en novell som heter, tror jag, Senator Bilbo, som är en sorts parodisk idé om en hob-senator som är liksom en ond, rasistisk politiker som har en väldigt anti-orchisk linje och säger att alla orcher och urukajer är dåliga och så vidare. Och hans poäng då, som han dels har illustrerat i den här berättelsen och också pratat om i en podcast nyligen, vilket är orsaken då till uppståndelsen, tror jag, är att han säger att det här är det som inneboende problem i Tolkiens berättelser, att den här väldigt negativa skildringen av orcher är liksom, kan leda till rasistiska attityder mot till exempel invandrare, mörkhyade, vad han nu säger, och att därför är det liksom en underliggande rasism i Tolkiens berättelser. Ja. Till att börja med tycker jag att man måste ställa frågan, kan det här verkligen vara på riktigt? Alltså med tanke på att det är en exakt den här orkpostningstrenden.
4: Mm.
3: Han har kopierat det konceptet men bara gjort liksom en oironisk orkpostning från eller det, han tar till och med samma perspektiv.
4: Mm.
3: Så det är bara en till synes oironisk orkpostning i form av en novell. Det känns som att det är en uppenbar trollning.
4: Ja, alltså det har ju funnits vissa försök från vänstern att klistra rasiststämpel på Sagan om ringen när man säger att, nu minns jag inte vad de heter, men ja, det kanske man inte ska minnas heller. I böckerna beskrivs de ju bara som männen från öster.
3: Mm-hmm.
4: De är onda då, de är allierade med Sauron, det är människor, onda människor, och de kommer från öster. De har något namn i ringen-universumet, men österlänningar är de. Och okej, okay, det är väl inte jättesubtilt, det kanske man kan gnälla på. Och att så här, de goda människorna, det är liksom männen från väster. Och så finns det såklart, kan man komma med anklagelser om att orkerna representerar att det är liksom en ful karikatyr av den ena eller andra folkgruppen. Men att bara oironiskt gå in och försvara orkerna, precis som du säger, det kan ju inte vara seriöst.
3: Det som jag tycker är det som är avslöjande, det är att en sak är om du kritiserar Tolkien för att han skildrade liksom mörkhyade karaktärer från öst som att de gjorde onda saker. Du säger att Tolkien var rasistisk, det är rasistiskt att beskriva varelser av det här slaget på det här sättet. Fine, det argumentet kan man göra, jag kan tänka mig en vänstermänniska göra det. Jag skulle inte säga att det där är en uppenbar trollning. Men kruxet här är att han försvarar orcherna så som de beskrivs i böckerna. Mm. Givet då att de beskrivs som parodiskt onda, så säger han att det är en orättvis beskrivning av orcherna. Orcherna är ändå goda, trots att de då enligt honom är skrivna för att vara onda i ett rasistiskt syfte. Och det är där jag känner att han trampar snett och avslöjar. Att han inte är en någon sån här social justice, oironisk orchpostare, utan att han är en uppmärksamhetssökare som bara är ute efter mer PR, sälja mer av den här novellsamlingen där hans senator Bilbo berättelse är med och så vidare. Och han lyckas väldigt bra.
4: Ja.
3: Över trummusik.
4: Ja, väldigt smart. Ska vi säga något om var orkerna egentligen kommer ifrån?
3: Det är en intressant fråga bara, för att oavsett den här fjanten, den här författaren, så blir jag som inte är någon tolkningsexpert, jag blir nyfiken liksom, är det faktiskt rasistiskt? För att man, det är ändå så att med orcherna, de kommer från öster, de är mörkhyade, de är onda och så vidare. Det är väl inte helt långsökt att tänka att Tolkien använder det här för att varna läsarna för någon typ av folkgrupp som orcherna skulle symbolisera, eller?
4: Nej, det jag har hört det är, och det ska finnas belägg för det här i brev han har skrivit med sin son. Det var antingen Tolkien själv eller hans son. Jag skämmas här för att jag inte vet det här. Någon av dem tjänstgjorde i första världskriget. Och Tolkien själv ska ha varit med om krig. Och innan han skrev Ringenböckerna så observerade han att vissa soldater, så att säga, de sögs in i den här krigsmentaliteten. Det är som att de bara levde för att slåss och som att de inte hade någonting annat i huvudet än att bara kriga och slåss och döda. Att de blev som en slags maskiner. Och innan han diktade upp Ringen-universumet så tror jag att de till och med kallade de här människorna för orker. Det var liksom, de hade inget begrepp för att beskriva dem, men det här är någon typ av, det är någon form av personlighetstyp vi har att göra med här. Så då hittar de på begreppet orker. Och det är därifrån det kommer. Ska man klistra det här på någon etnisk grupp? Jag menar, om vi tänker första världskriget, krigspropaganda, så här, krigshetsare, mekaniska mördarmaskiner, det är möjligtvis tyskar i så fall. Det är liksom, är det någon etnisk grupp som ska komma ut och känna sig kränkt av orkbegreppet? Möjligtvis skulle det kunna vara tyskarna. Men det är ju antagligen, alltså det är ju från soldater på den egna sidan man har observerat det här. Så att det är ju brittiska soldater då man har observerat. Och det är därifrån det kommer, det är en observation från krig, och det är därför orkerna i böckerna är liksom så krigiska. Det är baserat på en människotyp som beter sig på det sättet.
3: Men det är alltså inte en etnisk människotyp.
4: Nej.
3: Utan snarare liksom en undergruppering, en sorts människa som finns kanske i alla etniska grupper eller många etniska grupper.
4: Ja, jag tror till och med om man går in och gräver i det universumet så finns det någon så här origin story om att orkerna var alver från början eller någonting. Jag är inte helt säker på hur det där ligger till.
3: Så snarare än så att liksom att, som man, jag vet, ibland så tror jag man har tänkt så här att, ja men hoberna, de är typ så här britter och alverna är kanske skandinaver eller någonting, och orcherna är någonting annat och så vidare. Men i själva verket så är det så att alla etnogrupper har sina egna alver och orcher.
4: Ja, ja. Jag tycker inte alls man kan se Sagan om ringen som särskilt mycket av en etnisk allegori. Man kan läsa in det i vissa delar, men väldigt mycket har att göra med, ja, Tolkien själv påstår att det inte är en allegori för någonting. Det tror jag så mycket jag vill på. Jag tycker ringen är en solklar allegori för staten, och med tanke på att Tolkien själv var anarkist så känns inte det så orimligt som en tolkning. Sen finns det också teman om industrialisering och den typen av saker. Så att jag tror inte att en etnisk tolkning är särskilt rimlig. Möjligtvis för de här österlänningarna då. Men då inte någon specifik grupp från öster.
3: Innan vi går vidare, får jag läsa några rubriker från Fylkes Allehanda?
4: Ja.
3: Rohans transportminister har aldrig ridit på en häst. Uruk Hajer mest trångbodda och andelen ökar. Fylke demokratisk ordförande var aktiv i Hob extrem styrketräningsgrupp. Hur länge ska det icke-alviska varelsevärdet behöva skrikas ut? Orker och Uruk Hajer begår inte 98,5% av alla yxmord.
0: Radio Bubbla. Foodtruck-trenden i Stockholm avtar snabbt. Antalet nu 50 efter att ha halverats på 2 år. Konkurrens och höga avgifter uppges vara orsaker till fallet. Ja, foodtrucksen, en obehaglig anglicism det. Den sticker verkligen i öronen. Att man ska säga foodtruck, kan vi inte säga matbil eller något sånt där?
2: Oh.
0: Finns det ett gediget svenskt ord på det?
2: Nej, jag har aldrig hört något. Foodtruck har ju liksom varit en sån hemortsrätt, men det är ju så jäkla, det som ni säger, jag är så förstörd så jag har inte tänkt att det är ett väldigt fånigt uttryck. Matbil är väl jättebra. Förut pratade man ju om fiskbilen till exempel, och de orter där man hade fiskbutik, och det gör man ju fortfarande, så att matbilen tycker jag är utmärkt. Käkkärran.
3: Käkkärran har ju haft en kort, intensiv och lustig historia i Stockholm. Men från ett perspektiv, det har alltid funnits käkkär, matbilar i olika former. Inte riktigt ett nytt fenomen. Men det var runt en, du får rätta mig Boris efteråt här, men alltså det var runt en 5 år sedan som det här började blossa upp på nytt i Stockholm.
2: Mm.
3: Och då hade man delvis, tror jag att det var en typ av politisk kampanj för att man skulle få såna här matbilar som åkte runt. Men det har alltid funnits en stor ambivalens, för att å ena sidan så finns det åtminstone några politiker som kampanjer för det här och många tycker det är en bra idé. Uppenbarligen så är det många som tycker att det är en bra idé att köpa mat från matbilar istället för att gå på vanliga restauranger. Gud vet att jag har inte den att göra det om det finns en matbil i närheten. Men då kommer vi till det andra problemet. Och det är att det finns väldigt många motståndare till matbilar. Och man har också gjort det svårare genom att man har höjt avgifterna för det då ett tillstånd som de måste ha, med ett parkeringstillstånd som gör att matbilarna får parkera på ställen där bilar normalt inte får parkera, just för att stå där och sälja mat. Men det kanske inte är egentligen kostnaden för det här tillståndet som är det största problemet. För det är också att Stockholms stad reglerar var bilarna överhuvudtaget får stå. Med eller utan tillstånd så får de inte stå på vissa ställen. Och det är ett väldigt petigt reglerande. Och naturligtvis så finns det andra aspekter, som att antalet tillstånd är begränsat. Så att hur hög efterfrågan än är så får det inte finnas mer än 100 sådana här licensierade matbilar. Så att för 2 år sedan så fanns det 93 sådana här. Och för 1 år sedan fanns det 78 och nu finns det bara 50. Så man har så enkelt uttryckt halverat antalet matbilar i Stockholm på 2 år. De som driver de här verksamheterna har tröttnat. Och de vittnar om en osäkerhet till snabba svängar fram och tillbaka i den här branschen. Och förvisso andra problem också, till exempel intensiv konkurrens mellan olika matbilar. Det beror i sin tur på, men som jag förstår, jag är ingen expert, men som jag förstår så beror det också på att de inte får stå var som helst. Om det var mer fritt för matbilarna så skulle de inte behöva trängas ihop alla på samma ställe där det råkar vara tillåtet av politikerna att stå och sälja mat.
2: Ja, alltså det är regleringen som är det stora problemet. Vi skulle kunna ha alltså flera hundra käkkärror i Stockholm utan problem. Men regleringarna är helt sinnessvaga. Man kan till exempel bara titta på Frihamnsområdet i Stockholm. Där det inte finns... där det är väldigt hårt reglerat hur man som käkkärreinnehavare får stå. Och väldigt få timmar mitt på dagen i princip. Men det finns extremt många arbetsplatser i Frihamnen börsen till exempel ligger där, men du får inte stå där överhuvudtaget någon gång på dagen förresten. Du får stå i andra delar av Frihamnsområdet. Och det är helt absurt, därför att på en modern arbetsplats är det ofta så att man håller inte lunch och fikatider, det tillhör det förgångna, utan man jobbar och så käkar man liksom när blodsockret är på väg ner till golvet. Och då kutar man ut och då ska man kunna ta någonting. Och då finns det inget där. Så det finns flera sådana områden i Stockholm där det är ont om restauranger. Och de här skulle göra ett utmärkt alternativ. Och där det är stenhårt reglerat. Jättemånga käkkärror skulle kunna få sin utkomst där och bidra till en bättre arbetsmiljö. Där man får stå, det är ju på olika festivaler, bonusmarknad på Söder och så vidare. Och då ska det stå 20 stycken käkkärror där då på lördag några timmar och dra in pengar som klarar sig. Och så ska de dessutom konkurrera med alla ställen som är stationära och finns i kvarteren där. Det är helt absurt. Så ta bort alla regleringar så kommer vi att se en explosion av bra käkkärror. De som är dåliga står sig ut där för att de serverar dålig mat helt enkelt. Det är ett sinnessvagt det här.
3: Det är ju sjukt. Men det är ett roligt exempel på sån här vansinnig överreglering. Därför att det är så rakt upp i ansiktet på alla stockholmare. Ni som inte bor i Stockholm, ni kanske har en liknande situation på den orten där ni bor. Men åtminstone alla som bor i Stockholm känner ju till det här. Att det är en massa liv om matbilarna. Men samtidigt, min erfarenhet som också har jobbat många år i Stockholms innerstad i samband under den här perioden är att det är svårt att hitta en matbil. Till exempel då för att de bara finns där precis på lunchtimmen. Och det är väldigt, väldigt vanligt i min arbetsvardag, väldigt vanligt att jag inte äter lunch mellan 11.30 och 12.30 eller vad standardlunchen är. Jag kan äta innan, jag kan äta efter, men det varierar ganska mycket. Och då att de inte får hålla öppet efter klockan, jag vet inte, 13.30 eller 14 eller vad det är för någonting. Det blir helt, helt vansinnigt. Jag jobbade i Liljeholmen, sista vändan, som jag var kontorsarbetare i Stockholm. Det fanns det ibland en matbåt på sommaren. Matbåt som gjorde riktigt, riktigt bra hamburgare. Så de kom med dödskalleflagga på båten och land vid Liljeholms kajen.
2: Vackert.
3: Men det var också här, då var man tvungen liksom att ställa klockan och skynda sig ut för att ens kunna köpa en hamburgare, för de var ju tvungna att åka bort då. Så de var enormt populära, folk som alltid i kö. Men sista dagen de var där så sa de att nej, men vi lägger ner, vi kommer inte tillbaka. Det går inte längre. Vi tar ner vår dödskalle flagga och jag vet inte vad de skulle göra. I alla fall, det matbilarna verkar göra nu, och det är intressant att höra, det är att de skiter i stadens tillstånd, det kommunala tillståndet, och istället så gör de avtal med privata markägare. Så att de åker ut till något ställe där, det kanske är en företag till exempel, jag vet inte, någon industriområde eller sådär. Så ställer de sig på deras parkeringsplats och ett avtal med dem istället. Och då kan inte kommunen säga någonting om det, tydligen. Så att det finns 50 då kommunalt licensierade matbilar. Men tydligen så finns det många fler som är utanför det systemet och bara gör avtal med privata företag eller landägare. Mm. Så eventuellt så blomstrar matbilsbranschen ännu, men då måste man ha tur att jobba på ett företag som gör en sån deal och som kanske är tillräckligt stort för att liksom kunna locka till sig matbilarna. Ja. Jag vet inte exakt hur det funkar.
2: Ja, men det är en ganska vanlig variant. Och många av de tidiga matbilarna var ju igång med, överlever nu på catering helt enkelt. Alltså 50-årsfester och bröllop och liknande. Det är ju trevligt. Men de bidrar inte till det härligt anarkistiska tillstånd man kunde ha på matfronten i Stockholm när det gäller matutbud. Att det bara dyker upp en bil som inte har funnits där förut och som säljer bra mackor eller hamburgare. Det är så onödigt jävla trist att till och med de förstockade byråkrater. Alltså, ibland så gör de så idiotiska regleringar att man inte ens förstår varför det kan uppstå i en förstockad byråkrathjärna. De har inget att tjäna på detta, förutom att göra tillvaron tristare.
3: Ja, det är trist och dyrt. Jag menar, man kan äta bra i Stockholm, inte tuttal om den saken, men det kostar väldigt mycket pengar. Och variationen är kanske lite överreklamerad. Fine om du bor på vissa kvarter på Södermalm, Östermalm. Det finns fantastiskt utbud. Men också höga priser. Men det känns ju som att i teorin så borde man matbilarna kunna göra enormt mycket för oss vanliga människor som bara vill äta mat snabbt, gott och billigt. Ja, vi får se hur det går. Annars så kanske man kan skaffa sig någon karta. Jag vet inte om det finns någon realtidsuppdaterad internetkarta eller var de här mer privata matbilarna håller hus. Man kanske bara kan gå till det här företaget som har gjort en deal med en matbil just den här dagen. Och
2: ja.
3: Frågan här, Walter Carvajal, som han heter, som tydligen jobbar med att koordinera det här. Han kanske vet.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Facebook plockar bort och stänger av användare som delar länkar till dokumentären Ett folk, ett parti, Socialdemokraternas historia. Hävdar det bryter mot deras regler om nakenhet eller sexuell aktivitet. Dokumentären skildrar partiets fascination för rasbiologi samt dess kopplingar till och undfallenhet gentemot nazismen. Ja, det var något år sedan eller så som Sverigedemokraterna via sin tidskrift Samtiden släppte en dokumentärfilm som hette Ett folk, ett parti. Man kan säga att det här var Sverigedemokraternas, lite grann Sverigedemokraternas officiella svar på alla andra partiers linje om att SD har ett grumligt förflutet. Ett parti med rötterna i rasism och nazism. Och ja, alla vet ju, alla har ju hört
2: till chokladätande.
1: Det är precis, chokladpartiet SD. Vilket inte alls är så mumsigt som det låter. Och innan filmen då så gör man då en rad ganska enkla, raka påpekanden av välkända inslag från Socialdemokraterna i historia. Vad har sossarna sysslat med de senaste 100 åren? Det är allt ifrån då, ja, Uppsala rasbiologiska Hinke Berggren, vet jag att de hade sådana riktigt mustiga Hinke Berggren citat i början av dokumentären som jag tyckte var kul. Alltså du vet, de här klassiska när Hinke säger att han tycker man ska ta till småmord för att sätta skräck i samhällseliterna. Glöm det där med allmän rösträtt och sånt småborgerligt trams. Vi ska använda våld. Ja, fritt ur minnet parafraserat här från Hinke Berggren. Nu blev ju han utesluten, som jag minns det, från sosseriet.
2: Ja,
1: så att, han företrädde inte liksom majoritetslinjen, kan man säga. Men det var ändå ganska kul att lyfta fram Hinke Berggren av alla människor. Men sen har vi också givetvis då, vi har samarbete med Nazityskland på flera fronter, inklusive permittenttrafiken. Vi hade interneringsläger, motvilja att hjälpa judar på flykt under kriget, vi hade tvångssteriliseringarna som pågick ända in på 70-talet och så vidare. Och med kontentan då, som alla någorlunda allmänbildade personer vet, men som eventuellt vissa människor snappar upp första gången genom den här dokumentärfilmen, det är ju att Socialdemokraterna, det är inte det att de är liksom lika goda kolsupare som Sverigedemokraterna. De är givetvis långt, långt större syndare än SD någonsin har varit. Alltså förutom att SD är ett mycket nyare parti, de har inte haft lika mycket tid på sig att göra saker, så om man jämför de två, deras track record vad det gäller liksom rasism och nazism och såna här saker, så alltså SD framstår som en näpen liten bebis i jämförelse med SAP, som framstår som ett vidunder av fascism och rasism och hjärntvätt och auktoritärt styre i flera generationer i Sverige. Men så nu får man inte länka till den här dokumentären längre på Facebook. Jag själv minst en Facebook-bekant som jag vet blev avstängd igår eller förrgår för att han delat en länk till den här dokumentären på YouTube. Och han är en nyliberal moderat. Jag tror inte ens han är liksom, han försvarar SD eller någonting. Han bara hatar sossarna som alla andra normalt funtade människor. Men han är borta från Facebook en vecka nu. Det är tydligen standardstraffet. Och en veckas utestängning från Facebook om man delar sosse-dokumentären.
2: Jag har också noterat det. Men argumentet är tydligen då, vad jag har sett eftersom jag var utsläppnat igår. Nakenhet.
1: Ja, det är för mycket naket i sosse-dokumentären. Det är därför.
2: Ja, men, har du sett? Vem får man se naken? Alva Myrdal eller?
1: Precis, det är så här pin-up-bilder på Alva Myrdal som är insprängda. Jag har sett filmen, det var ju inte nyligen då. Jag såg den precis när den kom med stort intresse. Och det var ju ingen naken, det kanske är någon det är svårt att tänka mig att det skulle vara det, men det kanske är någon sån, är något, jag vet inte, någon bild på någon, jag har ingen aning om vad det skulle vara för någonting. Det kan ju tänkas att det finns någon lättklädd person eller någonting i den här filmen. Eller någonting som kan tolkas på det sättet. Och det kan ju hända att de använder det som förevändning. Du säger att sossar som tycker det är väldigt jobbigt blir påminna om att deras parti är, alltså att sossarna är det enda parti som med någon rimlighet kan anklagas för att ha ett sånt här liksom rasbiologiskt förflutet och sånt där. De tog fasta på det. Så att vi lusläste, kolla igenom den här filmen jättenoga för att till slut hitta den här scenen då där de visar lite hud och säger att det är otillåten sexuell aktivitet.
2: Ja.
1: Jag kan inte tänka mig att SD och Samtiden hållit på och klippt in någon nakenbild i den här dokumentären. Absurd tanke.
2: Men alltså en fråga som dyker upp här är ju, den är ju lite vid sidan av, och vi kanske kan prata mer om den någon annan gång. Men alltså, jag liksom satt igår kväll och tänkte så här att, skjuter inte SD sig själv väldigt mycket i foten, alltså både taktiskt och strategiskt med den här filmen? Inte för att de blir bannade på, folk blir bannade på Facebook, va? Utan att, är inte historieskriv. Alltså de gör ju sitt yttersta nu för att framstå som ett gulligt borgerligt parti, ett lite tuffare folkparti som det var under Jan Björklunds inledningsfas. Men det är ungefär där de vill lägga sig, så de blir lite smakliga för moderater och kristdemokrater.
1: Mm.
2: Och själv tycker jag att den här skildringen av, det här är faktiskt hur perverst den kan låta, socialdemokratins guldålder.
1: Mm.
2: Och istället så vore det smartare, alltså om de bara vore listiga politiska operatörer, så skulle de ha fortsatt på sitt gamla spår om att, ja men vi sverigedemokrater, vi är faktiskt Per Albins arvtagare.
1: Mm.
2: Därför att det finns mycket klokt att säga om den tiden sosseri. Alltså det är ju sosseriet efter 50-talet som galopperar in i den totala jävla galenskapen när framförallt i och med Palme. Men de rasbiologiska tankarna och så vidare och en hel del annat. Även synen på andra världskriget och Per Albins klart deklarerade linje om att det här är ett krig mellan stormakter och vi ska hålla oss utanför, är, alltså det fanns mycket förnuftigt i detta.
1: Ja, nej, men jag tror absolut att det är så som du säger, Boris, att det här är ett, alltså man kan se det som ett långsiktigt strategiskt misstag från Sverigedemokraterna, men man kan också se det som att de har överhuvudtaget inte den politiska ambition i relation till vilken det här skulle vara ett misstag. Men det som jag tänker på, vi hade en diskussion om det här när det begav sig, när dokumentären kom, men det jag kan tänka det är att alla de här historierna om Socialdemokraterna visar ju, befäster en idé som är utbredd inom svensk politik och som jag ofta refererar tillbaka till, nämligen att Socialdemokraterna är den enda maktfaktor i svensk politik som faktiskt kan ta på sig hårdhandskarna och genomföra svåra reformer, fatta svåra beslut. De får alla andra på den svenska politiska scenen, inklusive alla borgerliga partier, SD och så vidare, att framstå som otroligt mesiga och valhänta. Och mitt favoritexempel, det är på 80- och 90-talet när samhällsutvecklingar nästan tvingade fram vissa liberaliseringar, avregleringar, privatiseringar, skattesänkningar och så vidare i svensk ekonomi, för att alla de socialistiska experimenten hade liksom gått helt överstyr. Det var inte liksom Carl Bildt eller Ola Ullsten och sånt där som genomförde de här reformerna. Det var sossarna. Det var Ingvar Carlsson och Göran Persson som genomförde den nyliberala politiken. För det var bara de som kunde. För Carl Bildt är fullständigt impotent. Han kan inte göra någonting. Även om han skulle vilja någonting så kan han inte göra någonting. För att han är bara en total mes.

0: hundratusentals, miljontals människor som har kommit till Sverige på felaktiga premisser. Så ett gigantiskt repatrieringsprogram som måste föregås av ett gigantiskt interneringsprogram och så vidare. Antal svenskarna vaknar upp och inser att saker i den här stilen måste göras. Så tänker man i nästa steg, vem kan göra det här? Vem kan ta in med hårdhandskarna och göra riktigt tuffa saker som potentiellt är impopulära, som kräver ett auktoritärt styre, men som är det som man måste bita ihop och göra nu i Sverige? Vem är det historiskt som har den kraften att göra riktigt pragmatiska, hårda saker?
1: Ja, det är ju sossarna. Men det som oroar mig det är att de skulle vara så maskstungna så att de har alltså... Kraften ebbade ur någonstans med Göran Persson och han var ändå bara en blek skugga de som fanns innan. Men det kan vara så att på något sätt själva trögheten gör att, och tyngden gör att det ändå kan bli sossarna som faktiskt att ändå finns så pass makthungriga människor där att de anpassar sig till folkopinionen. Men det vet jag fan.
0: Alltså, jag är benägen att tro att sossarna inte har det i sig längre. De skulle inte klara det. Nu eller om 10 eller 20 år. Men det jag menar på att de kommer fortfarande ha den imagen. För det finns ingen annan som försöker ta den rollen och visa att de är beredda att kavla upp ärmarna och göra svåra saker. Och definitivt inte Sverigedemokraterna. Det är definitivt inte något som Sverigedemokraterna vill vara associerade med att göra liksom stora kontroversiella saker. De är ju allt för att, liksom, för att runda ut sin profil och framstå som mjuka och snälla och mainstream-anpassade och så vidare.
1: Ja, och det där som jag tror är, alltså deras egen synpunkt är jättekorkat. Som de säger, just nu så gör de ju allt för att putsa kanterna. Jävlar vad de anpassar sig. Och det är så dumt därför att de har ju faktiskt de senaste 3-4 åren fått ett jordskred av väljare som är traditionella sosseväljare. De har ju snart kapat åt sig hela LO-basen. Och de får de ju inte till. Alltså de kommer inte behålla om de kör den här meslinjen. Om de däremot körde Per Albin-linjen, då jävlar skulle de stanna. Men så att det är ett självmord som SD begår.
0: Apropå så har vi en ganska intressant artikel på som ligger i opinionsavdelningen som handlar om Sverigedemokraterna och alternativmedier. Det är Tor Alf Alfsson som är en sån här SD-profil. Alltså han är utesluten från SD nu, så han är för detta SD-profil får man säga då. Men han var lokalpolitiker i Kalmar tror jag, han är ganska känd SD-bloggare. Han skrev ett inlägg om det här som vi har på Bubbla eller refererat en rewrite på Bubbla där han pratar om att SD har en alltså nästan suicidalt förhållningssätt till alternativmedier trots då att det finns en hel flora i Sverige av alternativmedier som det finns fria tider och samhällsnytt och nya tider och nyheter idag och webb-tv och vi pratar då om alla de här medierna, vi länkar till dem ofta och så vidare och de är jättebra, de är väldigt duktiga och många ligger väldigt nära SD åsiktsmässigt. Men alla de här medierna är ju liksom tabu inom SD. Det är på nivån liksom att ett exempel som gavs i den här artikeln, det var någonting i stil med att om någon hade ett ex av Nya Tider som de lät ligga framme i partilokalen i Kalmar så kom det en politisk kommissarie från riksorganisationen och sa liksom att som tog lokala ordföranden i örat och sa vad fan håller du på med? Vet inte att det är förbjudet att prenumerera på Nya Tider. Nya Tider som är alltså en alltså relativt beskedlig mainstream-orienterad nationalistisk sosse i tidning som får pressstöd och är liksom nästan en del av systemet liksom. Och givetvis är det samma sak med liksom Fria Tider som är otroligt ursliga och även Nyheter Idag som är ganska sådär, som inte har någon superstark politisk profil, även de verkar liksom inte ha jättebra relationer med SD längre och inte ett pip till försvar för Sveb-TV som gör ett fantastiskt bra jobb men som inte får någon uppbackning alls från SD. Utan SD förlitar sig helt och hållet på Facebook, sin egen Facebook-kanal och Samtiden, sin tidskrift som för en sorts tynande tillvaro men som ändå finns. Det är samtidigt då som gjort den här dokumentären som vi pratar om. Men alltså, i allra bästa fall så är det en sorts styrmodlig inställning till övriga alternativa medier. Men mest är det faktiskt att SD fördömer. De fördömer alla alternativa medier. De tycker det är skit med alternativ media. I SDs drömvärld så ska det bara finnas liksom, ja, jag antar liksom SVT och

0: de här medierna som hatar SD, motarbetar dem på alla sätt, va. Och det finns en idé då, att det var intressant, den här texten från Thoralf Alfsson. Alltså, han säger att det finns en idé bland kanske mer ointresserade människor att de alternativa medierna, de kommer ändå stödja SD. Alltså när det kommer till kritan, så vad ska de göra liksom? De har inget alternativ annat än att stödja SD. Så att SD behöver inte liksom, behöver inte fjäska för dem, de kommer ändå få deras stöd. Och även alltså ointresserade människor kanske tänker att ja, men det måste vara så. Men det är inte så. Det är så kanske nu i viss utsträckning, men det gäller bara så länge det inte finns ett parti till höger om SD som kliver fram och tar de här positionerna som SD ignorerar och pissar på. Alltså det skulle kunna vara alternativ för Sverige, det skulle kunna vara ett nytt parti. Tydligen så har Thomas Mattsson varit ute och sagt någonting om det här nu i dagarna. Han har sagt att i och med att SD lägger om kurs i massa frågor som är viktiga för konservativt sinnade människor, som aborter till exempel, att SD nu är mer liksom ett abortpositivt parti, och att SD är för homoadoptioner och så vidare, och de är också för öppen svenskhet och så vidare. Det här öppnar för ett nytt konservativt parti till höger om SD. SD är väldigt, väldigt sårbara nu. Och jag bara associerar till det där, för jag känner att det hänger ihop med det här, den här attityden som man har gentemot Socialdemokraterna och deras historia. SD gör sig väldigt sårbara på flera fronter just nu.
1: Och man kan ju också tänka sig följande utveckling. Det har ju själv flaggat för Ardalan, som är väldigt listig och manipulativ person. Han ser ju luckan här alltså. Och även om man inte gillar honom, så med sin bakgrund och sitt utseende, så är han ju den perfekta genomföraren av internering och repatriering. Ja. Vem skulle kunna säga något? Och då blåser han ju SD av banan på en vecka. Pang bara.
0: Exakt. Ardalan, som själv kom till Sverige som olaglig invandrare.
1: Ja, visst. Och det, länge, men nu måste vi göra så här.
0: Ja, precis. SD har gått så långt åt vänster att det skulle vara enkelt för en ny socialdemokratisk ledare att flankera dem till höger. Och det ska bli väldigt spännande att se om det faktiskt blir sådana som tar den rollen. Jag tror inte att, jag vet att vissa tror att jag skämtar, att jag är ironisk när jag säger det här. Men det är inte så. Jag tror att Socialdemokraterna är fortfarande det parti som är bäst positionerat att ta och förvalta makten i Sverige. Sverigedemokraterna skulle kunna kliva upp och bli det partiet, men de verkar inte vara på väg i den riktningen just nu. Och då är det frågan bara, ska det vara sossarna eller ska det vara, alltså kanske någon sorts på nytt, för att Moderaterna, det verkar inte vara på väg. Så det är antingen sossarna eller ett nytt parti. Ett nytt konservativt parti, som är en sorts parti som vi inte haft i Sverige på ganska många årtionden. Men vad säger du, Boris? Börjar det inte kännas lite grann som att, som det Thomas Mattsson tydligen har sagt, att det börjar finnas grogrund för ett helt nytt parti?
1: Det finns definitivt, alltså det finns två saker jag tror kommer hända. Dels kommer vi att se den här svängen av sossarna med Ardalan i spetsen. Jag tror du har alldeles rätt, det är han som tar över. Och så kör man en dansk sväng helt enkelt och blir mycket hårdare. Och stärker sina positioner något oerhört. Men parallellt med detta så kommer det att växa fram. Det tar inte bort grunden för ett nytt konservativt parti. Därför att i och med att sossarna gör detta, så blir det politiskt legitimt. Och då kommer man ha väldigt många krafter som inte vill liksom backa sossarna, men vill se den hårdare politiken. Och inte vill liksom gå in i det här borgerliga träsket som vi ser idag. Utan man kommer etablera ett nytt parti. Så vi kan liksom på några få år gå mot ett helt nytt politiskt landskap.
2: Radio Bubbla.
3: Nassim Niklas Taleb. Syriens alternativ övercentraliserad och enväldig, men numerellt demokratisk ordning, eller teokratisk islamisk fascism. Massiv propagandakampanj pågår i väst för det senare alternativet. Och det är ju rätt, kriget i Syrien är ju oerhört komplex, med olika fraktioner som kämpar mot olika, och fiendens fiende kan vara din vän och din fiende. Och liknande saker. Så vad säger du egentligen, Nima? Vad borde vi som gillar frihet, fred och marknadsekonomi, vad borde vi hoppas på i Syrien?
4: Alltså jag skulle väl säga att här är ju väldigt komplex. En överblickande bild är att Syrien och Irak, de hade ju en unik ideologi. I både Syrien och Irak fanns det Baath-partierna som styrde, och det är väl fortfarande Baath-partiet som är syriska regeringen. Och de var någon sorts arabnationalister slash socialister. Och givetvis är Saddam och Assad det så här, diktaturer i många fall brutala. De dödar många, de torterar många, och det ser vi fortfarande att Assad av allt att döma trots allt de dödar många civila. Men och vad de här regimerna sa, kommunicerade ut innan de föll typ, var ju att vi är garanten mot islamism och sekterism. Vi behöver inte fokusera på islam så mycket. Vi är garanten mot att olika grupper börjar slåss mot varandra. Och i väst fanns ju den här tron att nej, vi hoppas på demokrati. Tyvärr var det ju så att demokraterna förlorade. Och så är det ju. När det finns sekteristiskt våld så är det väldigt svårt att vara en demokrat. Jag menar, ryska revolutionen kom, många var ju demokrater, de var ju socialdemokrater, kommunistiska demokrater, liberala demokrater. Men då kom ju de här aggressiva fraktionerna och bara slog ihjäl dem. När iranska revolutionen kom liknande. Så det är väldigt svårt vad man ska tycka om Syrien. Och det, en annan fråga är vad vi tycker är ju kanske, alltså jag tror folk för mycket tänker, vad vore bra? Det vore väl bra om inga barn dog? Ja, det är klart det vore. Men det som händer, händer ju på någon nivå, och det måste finnas någon balans, någon sorts realistisk fredsprocess. Så jag vet inte, jag tror att det finns inget bra val. Det finns en regering som går och är väldigt brutal, mördar många civila, men å andra sidan, de slåss ju, alltså, de man slåss mot är inte så snälla heller.
5: En sak som Nassim Nicholas Taleb tar upp i den här texten handlar om, texten i sig är en slags liten jämförelselista mellan de två realistiska alternativen som finns i Syrien. Och det tycker jag är ett intressant liksom, grepp att ta till då, särskilt för honom som själv har släkt som har haft problem i området och så vidare. Men han säger att han kallar salafismen och islam och fascismen för a greater cancer än Assad-regimen. Och på sätt och vis så kan jag tycka att om man har en interventionistisk propaganda eller apparat som till exempel USA har, då kanske man ska fundera lite grann på ifall det finns några realistiska demokratiska utsikter, alltså på riktigt, när man håller på med sin interventionistiska politik. Eller ifall man kanske gör saken, situationen värre för de som bor i området. Och jag vet inte, jag har bara svårt att tänka att det finns någon typ av bra utsikt nu när vi tydligen har det. PK-manualen verkar i alla fall uppdateras, för nu verkar det som att det är Assad som är problemet igen, om jag har förstått saken rätt senaste dagarna i alla fall. Men det är lite oklart och vad som egentligen händer och vem man ska hålla på. Men om det bara är de här två alternativen, då är det bara de som finns. Och då får man liksom hantera situationen och inse att världen består inte enbart av goda, varken höger- eller vänsterliberaler, utan det finns också en hel del autokrater, teokrater, socialister och andra människor som på sätt och vis också, även om de är vedervärdiga regimer på många sätt, kanske också har rätt till självbestämmande, precis som vi var inne på angående Palestina för en liten stund sedan.
3: För det vi ska komma ihåg här när det är i Syrien är att hur många olika fraktioner det finns. Vi har kurder som slåss längst norrut, generellt över bland de bättre, även om det finns lite PKK och lite kommunism i dem. Vi har ISIS nu som kontrollerar mitten, kan man säga. Mestadels är det mycket öknen, men ändå där. Sen har vi det som kallas rebeller, som är en salig blandning av det som tidigare var Fria syriska armén. Al-Nusra-fronten ingår väl delvis där. Del av det där är väl också gamla Al-Qaida.
4: Al-Nusra, är inte Al-Nusra vuxen ur Al-Qaida?
3: Det ska man också säga. Så egentligen problemet är så här, oavsett vad som händer, om man tänker några scenarier. Okej, det går bra, bättre för kurderna, ett stort Kurdistan utropas och sådana saker. Det kommer sannolikt leda till att många andra delar, till exempel då, Turkiet, känner att det här är oacceptabelt, vi kan inte acceptera det. Kanske att Assad går åt ännu hårdare, att okej, Turkiet, Assad allierar sig tillsammans med även ryssarna som inte vill ha kurder eller någonting, går upp och så blir det alla mot dem. Det är en lösning, måste jag säga så. Den andra är ju att Assad återfår stor del av kontroll över landet. Vad han naturligtvis kommer göra då är ju att röja upp ordentligt att okej, hoppsan, ni har gjort ett uppror mot mig. Det här kommer bestraffas hårt. Det här kommer jag aldrig glömma. Det andra alternativet är om det går dåligt för Assad så går det sannolikt bra för ISIS, IS-terroristerna och liknande. Så vad man än gör, vilket håll man än puttar åt, så kommer det bli direkt kaos här. Jag ser inte hur man kan få fred de närmsta kanske 4-5 åren. Det kommer ta lång tid innan man får någon fason på det. Och det är egentligen vad jag tycker västvärlden borde göra, är ju bara hålla sig så långt borta från den här konflikten. För vad man än gör, vilken sida man stöttar, så kommer det mycket blowback på det hela. Det blir kostsamt. Det är inte säkert att någonting blir bättre av det.
4: Jag tror att när man diskuterar Syrien och så, en sak man måste verkligen tänka på, det här är proxykrig. Det är många två supermakter, några supermakter och en del regionala stormakter som kör ett väldigt blodigt proxykrig. Jag menar, de som stödjer ISIS, som det är Saudiarabien och några sheikher från Arabemiraterna, vad det är, Iran, Turkiet, de här länderna för proxykrig, Ryssland, USA, i viss mån Europa. Det är ett väldigt många civila dör, det finns ingen god sida. Jag tror det säkert fanns en del rebeller som verkligen ville ha liberal demokrati från första början. Men jag menar, det var väl orealistiskt att tro att de skulle kunna vinna det här. Och på något sätt, man måste förstå att liksom det här är, om man tittar på historien, det här är vanligt. En massa länder går in i ett proxykrig. Men det är för mycket disnifieringar. Det finns en snäll sida, det finns en god sida. Det här är inte Star Wars. Och jag tror att en läxa vi kan dra från Syrien är att man måste göra realistiska bedömningar om hur man faktiskt kan liksom få stopp på krig. Och jag vet inte om det finns någon enkel väg att få slut på det här i Syrien överhuvudtaget nu. Men det är väl, ja, vi får se.
0: Ja, vi går vidare till Nordamerika-avdelningen. Så har vi en fantastisk uppfinning, knarkkatapulten i Arizona. Den mexikanska knarkkatapulten som slungar cannabis. Men jag föreställer mig att det är som stora balar av cannabis som skjuts in över gränsen till USA, där de plockas upp av kumpaner på andra sidan. Man hoppas att de bygger en riktigt, riktigt hög mur, så att inte den fruktansvärda knarkkatapulten kan fortsätta att...
6: Gigantisk mur alltså. Jag såg ju framför mig hur de börjar beskjuta den från amerikanska sidan, så att den här knarkkatapultkulan fattar eld. Och liksom det driver in en sån här gigantiskt rökmoln över Arizona. Alla blir påtända.
0: Det kanske är nästa steg. Att man tänder eld på cannabisbalen innan man skjuter över den. Det är en sorts biologisk krigföring.
6: Krigföring, ja.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil, Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
2: Vi pratade ju för några sändningar sedan om kött, apropå FNs nya köttskatt. Och jag kan säga att det har nog aldrig kommit så mycket mejl till Radio Bubbla om ett inslag vi har gjort.
3: Oj.
2: Det har hänt 2-3 gånger tidigare att det har blivit sån här läsarstorm, eller lyssnarstorm, och folk har hört av sig. Men det här är åtminstone topp 3 mest kontroversiella och mest av lyssnarna omskrivna inslag hittills. Det har kommit tror jag en 6-7 mejl och kommentarer. Om de här inslagen.
3: Trevligt.
2: Och uppfattningar går verkligen sär i många olika håll. Vissa är inne på att kött är ganska dåligt och slösaktigt. Och att Boris uttryckte sig lite slarvigt i förra avsnittet. Andra ger ammunition till Boris linje. Och menar på att de här siffrorna som Lovisa framförde i förra avsnittet är missvisande, för att de bygger på amerikansk köttindustri där man använder mycket mer vatten. Och Boris, jag är så förvirrad nu. Jag är ännu mer förvirrad än jag var i slutet av förra avsnittet. Kan inte du hjälpa mig reda ut det här?
3: Ja, vi börjar reda ut idag, men jag tycker vi ska hålla det här puttrande ett tag faktiskt. För det här är en viktig fråga, bara inte när det gäller vad vi stoppar i magen, utan för vilken samhällsutveckling vi vill se. Och när det gäller typ av kött så menar jag nog att vi var inne på rätt linje redan förra gången. Det är för att det är inte så att man kan utgå från de allra hemskaste amerikanska siffrorna när det gäller snabb uppfödd slaktboskap då. Inte bara därför att det är industriell produktion, det går givetvis åt väldigt mycket vatten, men framförallt så är det så att det man stoppar i de här stackars kossorna och stutarna är ju industriellt odlade sojabönor och majs och sådana saker, där odlingen i sig förstör ekosystem och det är inte frågan om förnuftigt drivet jordbruk. Så att hävda att det vore bra att käka sojabönorna istället för att stoppa dem i korna är inte bra, därför att då bortser man från att sojabönsodling är i den form det bedrivs idag ganska skadligt för naturen. Men det viktiga, och det är det vi drog en lans för förra gången, det är ju att alltså själva begreppet kött är ju lite knepigt. Om kött då bara definieras som snabbuppfödd amerikansk slaktkossa. När vi pratar om kött ska vi tänka oss får, vi ska tänka oss fribetande nötboskap, vi ska tänka grisar, getter, höns, kalkon. Och i väldigt många länder så måste man också faktiskt räkna in sånt som vildsvin, älg, rådjur, varför inte ren, hjort, fasan, tjäder. Och alla de här djuren jag räknar upp nu är fråga om kött, och alla de här djuren kan människan hålla på ett ekologiskt förnuftigt sätt, så att man avlar och föder upp dem i god samklang med naturen helt enkelt, och utan att tär på ett korkat sätt på naturens resurser. Tvärtom så får en utmärkt djur för att hålla ekosystemen fungerande och bra, om man inte har dem på engelska kullar vid vägar där de orsakar väldigt mycket skada. Samma sak med fribetande boskap. Och grisar, getter, höns och kalkoner, utmärkta djur att hålla som snarare spar energi i ett förnuftigt uppbyggt jordbruk. Så det finns ingenting som säger att de här sakerna skulle tära på naturens resurser. Istället är de snarare plus tillgångar. Och det finns jättemycket skräckpropaganda, framförallt etc. tidningar i Sverige är jättebra på det här. De lyckas alltid hitta någon jävla köttfabrik i USA som drivs under helt rubbade förhållanden. Och sen kommer vi in på frågan om Vad kan man stoppa i sig och vad är nyttigast? Jag drev ju förra gången tesen att, som är en standarduttalande från oss köttförsvar, att det räcker med ett kilo kött för att man ska, ska klara sig bra. Och så är det nog, vill jag hävda också, men det här diskussionen ska fortgå. Jag har suttit och jämfört en jävla massa tabeller den här veckan för att få vetenskapliga belägg för det hela. Men när det gäller proteiner och rätt sorts fettsyror så är det ingen snack om saken. Alltså att du, ett kilo kött står det på bra. När det gäller vitamin A, retinol, så samma sak där. Då är det, och speciellt om du käkar ett kilo lever. Det skulle jag gilla som gilla inälvsmat, så får du precis vad du behöver. När det gäller vitamin B1, B2, B3, B5. B5 är problematiskt. Men 1, 2, 3, 6 och B8 och B12. B12 kan du bara få i dig genom kött. Så räcker ett kilo kött för att du ska få i dig det du behöver. Folsyra får du också i det, men då får du stoppa i det ett kilo lever. Men sagt vad, det är gott. C-vitamin är problematiskt dock. Vitamin D definitivt ja. Och vitamin E är lite problematiskt, men det kan du ju faktiskt käka några ägg bara. Och vitamin K faktiskt också lever. Så jag kan inte se att ni får gärna Lovisa svara och också referera till de här olika tabeller. Men vad jag kan se så är det bara vitamin C som skulle vara problematiskt. Men det är väl att tugga i sig ett äpple då, så har man löst det. Får man inte skörbjugg.
2: Ja, men det är en intressant fråga tycker jag, det med äpplet. För att jag är en varm vän av att äta kött. Jag gillar verkligen att äta kött själv och all olika sorter och sånt där. Kanske inte ett kilo lever. Det kanske inte jag skulle säga. Men jag är väldigt förtjust i det. Men sen så säger folk att men du kan inte bara äta kött. Måste äta grönsaker. Och du säger att man äter ett äpple. Äpple så fixar det sig. Men det är någonting som jag undrat över. Hur mycket grönsaker behöver jag egentligen äta? Vilka grönsaker och hur mycket? Eller kan strunta i det helt och hållet?
3: Nej, du kan ju köra. Alltså, eller vitamin C så skulle jag rekommendera egentligen istället för frukt. Grönsaker är faktiskt mer C-vitaminrika än de flesta frukter. Till exempel apelsin som man ofta tjatar om skulle vara så C-vitaminrikt. Är inte det jämfört med till exempel broccoli, blomkål, paprika, mycket bättre. Broccoli och blomkål är överhuvudtaget väldigt bra saker att käka om man vill åt se vitaminer och inte bara C-vitamin.
2: Så du vill käka en paprika? Kan käka en paprika som en handfrukt, som ett äpple? Det tycker jag är jättegott.
3: Ja, paprikan är bättre än äpplet.
2: Ja, men det är inte så dumt. Det skulle jag kunna stå ut med.
3: Du gillar inte blomkål då?
2: Ja, blomkål är ganska gott, men det är lite mer svårtuggat.
3: Koka den lite lätt, så behöver inte käka den rå. Kött är en utmärkt produkt här. Och när jag har borrat ner min motståndarnas argument i ETC och den här märkliga filmen Cowspiracy, så är det också så att där tar man, alltså det är väldigt mycket en fuskargumentation, att man tar och så här mycket kostar att få fram ett kilo entrecôte eller ett kilo oxfilé och så vidare. Men man ska ju se djuret i sin helhet också, att man använder man hela djuret eller stor del av djuret, så förändras ju siffrorna drastiskt, och det ser man aldrig i den här mot propagandan mot kött. Och i modern köttindustri idag så slarvar vi bort djuret helt och hållet. Inte helt och hållet, men man tar väldigt mycket som är gott och ätbart som inte kommer till vettig användning. Det är för att, som vi var inne på förut, folk vet allt för lite om hur man lagar mat. Men vad vi istället bör sträva efter, det är ju ett jordbruk som är uppbyggt på det här sättet, som jag sa, att man håller de djur som är anpassade till naturen och trakten och miljön, och man använder hela djuret. Men ska vi ha en gigantiska köttindustrier lika obegåvad som till exempel hålla på med kärnkraft? Alltså centraliserad produktion av någonting som människor behöver blir aldrig bra.
2: Mm. Alltså det är någonting som jag tänker på, kanske lite mer allvarlig notering, att det som intresserar mig är framförallt decentralisering och hur man kan decentralisera matproduktion. Och då tycks det mig bara som att ha några kor till exempel, att ha en ko och en kalv för att kunna producera mjölk och från tid till annan kanske lite kött, är en otrolig resurs, ett otroligt produktionsmedel.
3: Ja,
2: och det är relativt lättskött. Ko måste mjölkas, men annars det är ganska lättskött och man får väldigt, väldigt mycket ut av det. Man kan ha det på en ganska liten gård, ha en ko och en kalv för att producera många, många liter mjölk varje dag, så att man kan göra liksom mjölk, ost och smör och fil och allt vad man gillar. Eller ha till exempel höns, producera ägg och kött. Får samma sak, kött och ull. Alltså i ett decentralistiskt perspektiv, hur kan man producera både en hög livskvalitet och en mångsidigt näringsintag? Så tycker jag att det verkar vara enormt fördelaktigt att ha småskalig djurhållning.
3: Ja, tittar man på Sverige och Sveriges inland där man liksom kör mjölk från Skånemerierna upp till norr om Gävle till och med. Och där det finns, och istället så, ja, det är bara så vanvettigt dumt helt enkelt. Och i sammanhanget så vill jag slå ett slag för getter, alltså som är en... Ofta när man diskuterar hur fan klarar sig folk i sådana länder som Zimbabwe till exempel, eller i de mest förödda ekonomierna i Centralamerika, så är ju geten ofta väldigt svaret. Alltså att det är ett djur som är en väldigt rationell del i det lilla hushållet om man har en jordplätt, alltså, och som ger mjölk och också kött. Det är... Och höns. Alltså människor i de länder som vi inte begriper, de klarar sig. Det är ofta hönsen och getterna som gör att de faktiskt kan klara sig. Och samma sak var det gamla Sovjetimperiet.
2: Mm. Ja, getter är väldigt lättskötta djur och har oförtjänt dåligt rykte, tror jag. De är inte så otrevliga och truliga som folk säger. Väldigt bra gräsklippare också.
3: Jag menar, vi är också ganska truliga och vi har ett oförtjänt dåligt rykte i vissa kretsar, men vi är etens getter helt enkelt.
2: Nästa gång sätter vi en höna och en get framför mikrofonerna, får vi se. Vi ser, det blir för sändning.
3: Men jag blir jätteglad, jag blir väldigt glad när jag hörde att det här har lett till många läsarbrev. Så att jag tycker vi ska hålla den här diskussionen levande, därför att det är väldigt viktigt att diskutera vad äter vi, hur äter vi, och det är en av grundbultarna i att skapa ett bättre samhälle helt enkelt. Det är att ta strid i de här frågorna.
2: Ja, nej, men det är en jätteviktig fråga och definitivt från det här decentraliseringsperspektivet. Så är det någonting som folk måste ta på allvar, och framförallt vi som har den typen av idéer kan inte gå runt och inbilla oss att vi samtidigt ska ha tillgång till alla globala matmarknader och kunna köpa våra 100 olika ingredienser från 100 olika världens hörn. Måste fundera lite på de här sakerna, och jag tycker den här frågan om kött kontra vegetarianism och sådär, den är väldigt sekundär i förhållande till frågan om till exempel, kan man producera mat själv? Kan en individ, en familj eller ett lokalområde vara någorlunda självförsörjande och robust där avseendet, eller totalt beroende av omvärlden? Det är en mycket mer intressant aspekt, tycker jag. Och där finns det ju någon sorts, rätta mig om jag är fel Boris, men som jag uppfattar det så finns det en sorts pervers allians mellan en survivalistisk decentraliseringsivrar anarkist som jag å ena sidan, och å andra sidan PK-hipsters som vill ha så här närodlat och ekologiska små gårdar och bara äta inom någon viss radie och såna här saker.
3: Det är en intressant möjlig allians, men den är bräcklig, va? Därför att hipstermentaliteten, den politiskt korrekta hipstermentaliteten, bygger väldigt mycket på nyhetens behag, alltså vad är inne för stunden och så vidare. Och det är så, man letar efter det unika och nya. Åh, nu har den här gården där borta, nu har de skaffat getter och lokalt producerat get, och så åker vi dit och köper lite grann. Alltså där finns inte survivalist-tänkande att det här ska fungera långsiktigt och man ska klara sig själv, utan det är fortfarande liksom att man plockar det bästa på världens smörgåsbord, och om man flyger in tonfisk eller om det lokalt producerad surströmming, det är galt alltså. Så att där finns inte den där riktiga, det är inte en riktigt hållbar allians, tyvärr.
2: En grej som jag tycker väldigt mycket om med Malta och flyttat till ett nytt land är att vi har väldigt, utan att egentligen prata om det eller tänka på det, så har vi spontant börjat äta maltesisk mat. Vi har börjat äta medelhavsmat och äta mer på det sätt som malteserna äter den typen av mat de gör, och i hög utsträckning så blir det ju lokalt producerad mat. Mm. Malta är inte självförsörjande på mat. Det är en bräcklig situation på det sättet att man måste importera mat för att överleva från månad till månad. Men det finns en hel del jordbruksprodukter, grödor, kött, allt möjligt som kommer härifrån. Och vi har lyckats hitta alla möjliga intressanta saker på den lokala maltesiska marknaden.
3: Mm.
2: Häromsistens hittade jag till exempel honung. Tydligen så är maltesisk honung en grej. De har hållit på med väldigt länge. Och så hittade jag honung med eukalyptussmak som en biodlare hade gjort. Och han sålde också en sorts godis, tror jag, som har smaksatt med en växt som jag aldrig hade hört talas om tidigare.
3: Och den hette?
2: Den hette något på R. Inte rabarber, men inte allt för olikt.
3: Hmm.
2: Kanske rubab eller sånt där. Tyvärr så kommer jag inte ihåg det. Det var en väldigt märklig smak, men det är tydligen ett träd som växer på Malta och vissa andra länder i Medelhavet som man kan smaksätta saker med. Det smakar inte helt oävet. Men jag tycker att det är verkligen livets goda att utforska vilken mat som faktiskt finns naturligt omkring en.
3: Ja.
2: Och om Malta var ett veganskt land, tror jag att då skulle jag väl käka vegansk mat och vara ganska nöjd med det. Men det är det intressanta. Vilken mat finns tillgänglig där man faktiskt är, vilken mat är naturlig att äta i den kontext som man råkar befinna sig i.
3: Där kommer vi också osagt in på en viktig fråga. Jag räknar ju upp det vilt vi har i de svenska skogarna, och då är det intressant att komma ihåg hur vi har bevakat svenska polisens, hur de jävlas med jägare på alla upptänkliga sätt alltså. Och jägare tror jag är en av de sista. Det är ju inte så att det är Göran Persson och hans gäng på godsen som är huvudsakliga jägargruppen. Det är liksom vanligt folk ute på landsbygden. Och jakten ger dem ett väldigt viktigt tillskott i frysarna. Och det här är ju en grupp som verkligen använder hela djuret. Alltså de käkar till och med älgmul om de kan sina saker. Så att det är... Det är ännu ett sådant slag mot att folk ska ta hand om sig själva och lära sig vad som finns i naturen. Jag tycker det är lite bekymmersamt det är väldigt bekymmersamt att just det här med utforskandet av vad som finns omkring en. Alltså, redan nu så du ser ju inte folk ute och plocka bär speciellt mycket eller svamp, utan man i bästa fall köper man kantareller på ICA. Alltså det är... Sverige är ett förbannat rikt land eller mat och matkultur, men det är väldigt få som har någon kunskap om det eller som ens har fått uppleva liksom vad det svenska köket har att erbjuda. Det är jävligt sorgligt.
2: Det är inte utan att man saknar vissa delar av det svenska köket när man har flyttat utomlands. Det ska inte jag sticka under stol med. Det finns 3-4 saker som jag saknar med Sverige. Och en sån här liten hemlig last som vi har här hemma som vi unnar oss någon gång då och då, minst någon gång i månaden, är att vi går till Little Sweden med en liten svensk butik som ligger här och köper blodpudding.
3: Oh.
2: Jag menar, de vet vad blodpudding är här nere, black pudding. Det är inte ett okänt fenomen i Storbritannien, men malteserna tycker att det är vidrigt och obegripligt, och det är inte okej liksom, käka blodpudding. Men det brukar vi göra, köpa blodpudding, knapersteka bacon, kanske lite lingon om vi får tag på det.
3: Mm.
2: Herregud vad gott. Alltså jag skulle inte gjort det inslaget, Boris. Nu är jag så hungrig så jag måste,
3: ja, jag rusa ner till butiken.
2: Kasta mig in i köket eller någon restaurang eller beställa hem något och se vad vi hittar på.
0: Radio Bubbla.
4: Omfattande upplopp i centrala Paris tros ha att göra med territoriella konflikter mellan grupper i område där 2500 flyktingar bor i tält. Det är ganska otäcka scener som skildras i en serie artiklar nu världen över. I det här fallet är brittisk press. Express, det är en brittisk tabloid. Men det mesta av det här är bara bilder och videoupptagningar. Och det är inte tu tal om vad vi ser här. Stora grupper av migranter beväpnat sig med påkar, järnrör, alla möjliga vapen som de kan tänkas hitta. Och de tar sig fram här genom centrala delar av Paris. Jag känner till Paris själv, men jag har hört att delar av de områdena som har slagits under hör till de mest hippa och fashionabla kvarteren i Paris. Och tydligen så beror de här stora striderna inte minst på konkurrens mellan olika grupper av flyktingar som bor i ett och samma flyktingläger relativt centralt i Paris. Nämligen vid den tunnelbanestation som heter Stalingrad. Väldigt klämmigt namn på en tunnelbanestation faktiskt. Så att Stalingrad metro ligger, som jag förstår det då, ganska centralt i Paris. Och vid tunnelbanestationen så finns det en bro. Och under den bron så har man börjat smälla upp tält. Så där bor nu 2500 personer enligt uppgift. Och det kan man ju förstå att de börjar gå varandra på nerverna. En massa olika människor ska bo så nära på varandra. Inte idealiska omständigheter. Jag vet inte om det börjar bli kallt i Paris. Jag antar att det inte är sommarväder längre i alla fall. Så tydligen så har man då tagit ut sin frustration genom att löpa amok i centrala Paris. Och kanske nu att 10:e arrondissementet i Paris, som brukar vara ställe där mycket turister och nattklubbar och sånt där, kanske blir det en no-go-zon av alltihopa nu.
3: Ja, men det är lite intressant att hur man ska uttrycka att det här är i centrala och Paris och de lite mer flådiga delarna. Det är nästan lite märkligt. Man gissar att de skulle få ha mer i fred för polisen i någon av de här gamla stålbältesförstäderna, de gamla industriorterna runt Paris. Att de flyttar in i centrum av stan är nästan lite märkligt och i så stora skaror. Men jag kan tänka mig vad som skulle hända om vi fick samma utveckling på Södermalm till exempel.
4: Ja, vad skulle hända då?
3: Ja, alltså då skulle plötsligt stor del av Södermalmsborna ställa väldigt stränga krav på polis om ingripande och rensning. Här ser vi att den franska polisen har rensat det lägret 30 gånger sedan i år. Och de kommer bara tillbaka. Det skulle man inte acceptera på Södermalmsborna acceptera. De skulle kräva att de deporterades och flyttades till någon bruksort i Bergslagen där man tycker att de är hemma.
4: På gott och på ont kanske det är en tidsfråga innan vi får svaret på den spännande frågan. Vad händer när samma sak kommer till Södermalm? Frankrike är intressant på det sättet från en nordeuropeisk horisont. Därför att de har på många sätt gått längre och kommit längre i samma utveckling som Skandinavien, kanske framförallt Sverige och Tyskland har slagit in på. Och vi har ju sett väldigt, väldigt länge så har vi sett de här riktigt farliga upploppen i förorterna till Paris, med stenkastning och bränder och åtminstone på en skala som vi fortfarande inte har sett i Sverige. Och vi har sett det här så kallade djungeln, flyktinglägret i Calais, där det har varit riktigt dåliga förhållanden.
3: Du har ju Marseille som säger en favoritstad för mig, men där är ju en tredjedel av staden sedan 15 år en no-go-zone. Du går inte in där, då kan du få ett kylskåp i huvudet från 7:e våningen. Så att på sätt och vis har ju det franska samhället gett upp sen ganska länge om att hålla ordning och reda. Och nu sprider sig från periferin och in i centrum helt enkelt.
4: Ja. Som jag spekulerade lite i här om veckan. Och sägs det i alla fall, det ryktas att det finns en plan i Frankrike för att mobilisera militären. För att styra upp den här typen av situationer. Så istället för att man har vanliga polisen som varit 30 gånger som har försökt rensa upp det här lägret. Så skickar man in den franska militären. Och de har lite andra metoder än vad polisen har. Och om det är sant att det finns en sån plan i Frankrike. Så tror jag att förr än vad många tror. Så kommer vi få se en liten försmak av möjligheter som vi måste ha ställning till i Sverige också. Några år senare. Så att på sätt och vis så... Ja, det är fruktansvärt att se. Paris har aldrig varit där. Vacker stad. Känner många, många bra människor som verkligen, verkligen gillar Paris. Och nu verkar det som att till och med Frankrikes huvudstad. Centrala delar håller på att gå sönder. Men det tror jag också gör att nu kommer vi närmare den här brytpunkten. Då någonting kommer bli väldigt annorlunda i Frankrike. De har presidentval på början nästa år. Marine Le Pen ligger väldigt bra till. Och får vi se om militären under hennes ledning kanske plockar fram den här planen som har beskrivits som en plan för inbördeskrig.
3: Ja, alltså två saker där. Dels så är ju Paris en ond stad. Har alltid varit. Allt ont i Frankrike kommer från Paris. Så kollapsar Paris och inte mig emot. Det innebär bara att de sunda delarna av Frankrike kan lösgöra sig och upprätta egna små trevliga riken, vilket vore väldigt, och stadsstater. Det måste slås fast, Paris är ondskan personifierad som stad. En väldigt ful stad också, jag förstår inte att folk kan tycka om den. Men vi ska komma ihåg, och det är intressant i sammanhanget det här du tar upp om rykten om en att franska armén har planer. Den franska konstitutionen ger ju en president väldigt starka möjligheter att utfärda undantagstillstånd. Och därmed sätta in militären för att hålla ordning på gator och torg. Skedde ju senast under majupproret 68. Då flög ju de Gaulle till en militärbas i Västtyskland. Och så rullade pansar. Man satte pansarstyrkor i rörelse mot Paris också. Men de gick i ställning utanför Paris. Så att den president som vill har väldigt starka befogenheter i Frankrike. Det är väl därför militären förbereder sig att kunna säga ja, min president, vi gör som ni säger. Vi får se.
4: Maldiverna vill sälja atoll till Saudiarabien. Indien fruktar försämrat säkerhetsläge om wahhabism sprids i muslimska grannlandet. Det stiftas en ny lag i Maldiverna som trädde i kraft 2015, en grundlagsändring. Som gör att det för första gången är tillåtet för utlänningar att äga land. Och ett led eventuellt i samma uppluckring så har regeringen gjort en plan för att... Jag är lite oklar på vad det egentligen gäller. Om man ska sälja all mark på atollen till Saudiarabien. Eller om man ska ge över, låta Saudiarabien ta över den här atollen som en del av sitt eget territorium. De flesta formuleringar i artikeln antyder att man ska låta Saudiarabien inte köpa marken utan införliva Fafu-atollen i sitt territorium. Ett intressant drag från Maldiverna, som ju annars är en nation upptagen av sitt eget öde under den globala uppvärmningen. De är väldigt oroliga för att de ska sjunka i havet och försvinna. Och det sägs att de har gjort ett avtal med Australien om att flytta sitt land till västra Australien om det skulle behövas. Men om man då sitter på en massa sjunkande öar som man ändå ska lämna, varför inte sälja dem? Om man ändå inte tror att man kommer kunna bo kvar. Så här har Maldiverna gjort då en intressant deal med Saudiarabien som ska köpa alltså en av de 26 atoller som Maldiverna består av.
3: Ja, det är ju en liten skruttatoll också. Det är 2 kvadratkilometer och 4 000 människor.
4: Ja, ingen av de här atollerna är ju så mycket att hänga gran i termer av territorium.
3: Nej.
4: Det ser ut som, ja, ser ut som någon har tappat lite grus ute i havet.
3: Det är ungefär vad som har hänt. Gud hade hål i fickan och sen skapades Maldiverna.
4: Det är en sak som kanske inte hade varit uppseendeväckande, vore de säga Saudiarabien ville ha, ja, de ville ha lite såna här bungalows på stranden. Ett kanske litet semesterparadis särskilt för saudiarabiska prinsar eller något sånt där. Ja, det, då kanske inte så många ögonbryn hade lyfts, men det här orsakar en del oro i omvärlden, framförallt i Indien. Och det beror på att man misstänker att det här är ett led i att radikalisera islam på Maldiverna. Maldiverna är ju ett muslimskt land och har alltid varit. Det står i bubblarubriken här att man Indien fruktar att wahhabism sprids. Men enligt artikeln står det faktiskt att ungefär 70% av Maldivernas befolkning redan är wahhabister.
3: Ja.
4: Så att samma typ av islam som man har i Saudiarabien är redan väldigt väl etablerad på Maldiverna. Men nu tror man att det här kan leda till ytterligare då en förstärkning av den wahhabistiska tendensen på Maldiverna. Och att man använder det här som ett brofäste för att bygga islamiska skolor och sprida de här idéerna ännu mer.
3: Men det du pekar på är intressant. Alltså det är, med tanke på att wahhabismen har ett så starkt fäste och saudiarabiska, säkert finns saudiarabiska bekostade skolor, moskéer och andra inrättningar. Så blir man ju, alltså det känns som att det borde rimligen finnas något extra skäl för dem att köpa en, införliva en atoll med Saudiarabien.
4: Ja, ett skäl kan handla om Iran. Maldiverna har traditionellt sett starka relationer med Iran. Men nu kan det vara så att det blir en spelbricka i spelet mellan Saudi och Iran. Och att Saudi vill ta över Maldiverna för att komma åt Iranierna på något sätt.
3: Ja, vi pratade i förra programmet om att Irans förstärkning av sin förmåga att agera i Hormuzsundet har ju också att göra med vad som händer i Indiska oceanen. Och jag tror att det finns ett samband här att Saudiarabien vill kunna placera kanske även styrkor och ha någon liten bas på den här pluttatollen inför en kommande maktkamp. Det är ganska rimligt och troligt. Sen vore det intressant att se om det här är en ny saudiarabisk politik, om de ska gå på en shoppingrunda i världen och inte bara bekosta skolor utan även köpa mark. Alltså det, jag undrar hur Stockholms stad skulle agera om de fick ett bud på Rinkeby.
4: Ja, det kommer vi tyvärr nog aldrig få veta.
3: Nej, de säljer i hemlighet.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Rapparen Nils Einar Grönberg skjuts ihjäl i Hammarby Sjöstad med skott i huvud och bröst, blev 19 år gammal. Polisen söker flera gärningsmän i stor insats. Rappartisten Einar, vars namn som icke-artist var Nils Grönberg, Nisse Grönberg kallades han av folk som kände honom tydligen. Han sköts till döds här om kvällen och det har varit en enormt stor nyhetshändelse sen dess, som alla vet som lyssnar på det här avsnittet av Radio Bubbla i någorlunda realtid. Var och en av de stora medströmstidningarna har publicerat dussintals artiklar om Einar. Det har varit ett enormt mediepådrag. Och jag tänkte att vi måste också prata lite om Einar, bland annat därför att vi har pratat om honom förut flera gånger. Senaste gången var i somras. Jag tror att det var någon gång i juni som vi hade ett inslag, inte specifikt om Einar, men en stor del av inslaget ägnades åt honom. Jag tror att det var hans rapkollega Yasin som stod i centrum då. Och det finns ju den här juridiska kopplingen mellan dem som vi kommer till. Men jag lyssnade på det inslaget häromdagen, lyssnade jag på det igen, och jag sa då att Einar var en perfekt bild av Sverige och svenska ungdomar, vad som har hänt med dem. Alltså hur de dras in i den degenererade afroamerikanska ghettokulturen som sprids bland annat genom hiphopmusik. Hur de växer upp pratandes Rinkeby-svenska trots att de är etniska svenskar. De börjar syssla med droger, kriminalitet och så vidare. Allting för att anpassa sig till den här ghetto-normen som är starkt påbjuden från alla etablerade krafter i landet också. Och i viss utsträckning då så kan svenskar, Einar och hela hans generation, fjäska sig in i ghettokulturen. Men när det kommer till kritan så står de lågt i kurs av de som äger den kulturen och de får betala ett högt pris. Och det priset vi pratade om då, det var ju att Einar hade blivit kidnappad. Kidnappad, rånad, utpressad och enligt uppgift även blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Men nu har han alltså till slut även blivit mördad. Eventuellt av samma personer som kidnappade honom. Personer som han enligt uppgift var i färd att vittna mot i en rättegång den här veckan. Det är lite oklart för mig om den rättegången handlade om kidnappningen eller om det var något. Jag tror att det kanske var hovrättsförhandlingarna efter att tingsrättsdomen om kidnappningen överklagades eller sånt där. Eller så var det någon annan sammanhang, men jag tror att det var det. Och det är alltså hans hiphopparna Yasin och Haval som har blivit dömda för kidnappning av Einar. Och det sägs att han var motvillig, han vill inte medverka, han vill inte vittna och så vidare. Men till slut så ändrar han sig och okej, jag vittnar. Men kort därefter så blev han ihjälskjuten på öppen gatan. Jag sa då i somras, så sa jag att jag ser fram emot att följa Einars bana. Just för att han är så intressant exempel. Jag sa också att han borde utses till årets svensk och studera som ett viktigt fenomen. Nu blir det inte så, men på sätt och vis så kanske det som faktiskt har hänt är mer logiskt i alla fall. Därför att Einar spelade ett livsfarligt spel när han försökte ta sig in i kretsar där han inte hörde hemma och där han inte hade våldskapital eller kontakter nog att backa upp sin höga svansföring som gangsterrappare. Så i slutändan så kanske han kan bli en ännu bättre illustration av vad som händer med svenska ungdomar överlag. Därför att det kommer inte bli ett lyckligt slut för generationer av svenska barn som växer upp med Rinkeby svenska, droger, glorifieringar, brottslighet och så vidare. Och genom att importera och hylla till skyarna den här ghettokulturen så spelar hela det svenska samhället ett livsfarligt spel med sina barn som insats. Och det ser väl tyvärr ut som om hela generationer kommer gå samma öde till möte som Einar. Kanske det är bättre på ett sätt att Einars historia snabbt kommer till sitt logiska slut så att vi kan lära oss någonting av den. Alternativet att man fortsätter hylla och idealisera honom kanske hade haft sämre konsekvenser för resten av samhället i alla fall. Boris, vad har du gjort för reflektioner kring Einar de senaste dagarna och vad tror du vi kan lära oss av hans död? Och vad ska man säga om de här monumentala mediereaktionerna som jag sett de senaste dagarna?
2: Man kan säga så här att din förhoppning att det hela skulle gå mot sitt logiska slut och
0: egentligen skulle ju fler drabbas av det som folk tänkte efter. Det som skrämmer mest med mediereaktionerna, det är ju inte så mycket att de är så omfattande, att alla jävlar ska skriva om detta och skriva så töntigt också. Och de kräks ur sina känslor, samma ord om detta unga liv som släcktes. Han skulle säkert bli Nobelpristagare i litteratur. Jag väntar bara på den drapan. Det skrämmande är, tycker jag, att redan har man börjat försvara gangsterrappen. Den uppenbarligen nu helt sönderslupna Martina Montelius skriver i Expressen idag att all gangsterrapp glorifierar inte kriminalitet och våld, men gangsterrappens liksom
1: skrev det.
0: Ja, det har han satt som rubrik också. All gangsterrapp glorifierar inte kriminalitet och våld. Och sen driver hon är sjuk. Och sen driver hon ett resonemang om att det är ändå bra att ungdomar på glid försöker sätta sina upplevelser, klä dem i ord. Därför att det, citat, det kan vara en väg ut. Men sen alltså de här människorna, alltså Montelius och andra som har barn, alltså de offrar sina barn. Därför att de beskriver ju också hur en av hennes döttrar sitter nu och lyssnar i köket på gangsterrap. Hon tycker ändå att det är bra. Och vi har ju sett liksom på Twitter kända näringslivsopinionsbildare som har berättat om hur deras barn är förstörda därför att Einar är död och de har själv tagit med barnen på Einar-framträdanden. Alltså det är från höger till vänster och

0: och hela mediaskiktet är uppenbarligen där självmordsbenäget. Men liksom, de drar sina barn med sig också. Det är sanslöst.
1: Ja, inte det särskilt upplyftande. Men jag tror ändå instruktivt, inte för de flesta såklart, men för de som har ögonen öppna och intresserade av att förstå vad som händer. Bilden är så perfekt. Och det beror ju mycket på det här med att Einar är svensk. För givetvis, när, om det hade varit Yasin eller Haval som blev skjuten på gatan i Rinkeby och sånt där, då det hade ju skrivits några artiklar, men det hade inte varit någon stor upprördhet, även om de är förmodligen mycket bättre rappare än vad Einar var och lika stora, tror jag, kommersiellt och så vidare. Men det är ju det här att Einar är svensk som gör att det får något mycket uppmärksamhet. Och det gör ju, även jag tycker givetvis, att det är ju, situationen är ju mycket mer intressant av det skälet. Och sen också det här att Einar kom från en medelklassfamilj. Båda hans föräldrar är, det kanske fel att säga att de är kändisar, men båda är liksom delar av en sorts övre medelklass kultur elit. Med då hans far Erik Grönberg, som är krögare, har drivit krogar på Södermalm bland annat väldigt länge. Och hans mor Lena Nilsson, som är skådespelerska, som har uppträtt på Dramaten och väldigt känd och sådär. Jag har lärt mig nu i dagarna, jag har tittat lite mer på Einar Nils Grönbergs familjehistoria. Han berättade en anekdot vid en intervju att hans föräldrar träffades via Mikael Persbrandt. För att hans pappa och Mikael Persbrandt var kompisar, och Mikael Persbrandt var ihop med hans mamma, med Lena Nilsson. Men sen så, liksom, så kom hans pappa in där. Han svek sin bästa kompis Mikael Persbrandt och tog hans kvinna. Och så bildades paret då, som sen gav upphov till Nils Einar Grönberg. Det säger någonting om vilken sorts kulturell klick han kommer ifrån. Men sen så har han, och det, jag vet inte, jag tycker det är så väldigt symboliskt på många sätt, va? Krögaren och skådespelerskan. Bröd och skådespel. Det symboliserar så fint på något sätt vad den samhällsklassen håller på med. Men sen har jag också lärt mig att han, det är inte så att han har bott hela sitt liv på Söder, som jag trodde, som jag hade hört om. Men utan han har ju den officiella historien i att han kommer från Dalen. Han är uppväxt i Dalen, som är en sån här, ja, man kan säga ett halvdålig stadsdel i strax söder om Stockholms innerstad. Dalen är inte som liksom Rinkeby eller Tensta eller sånt där. Dels är det mycket mindre område, alltså mycket färre människor som bor där. Och det är inte alls lika, hur man säger, det är inte lika mycket av en no-go-zone och lika farligt område. Och det ligger inbäddat i gamla Enskede, som är ett väldigt attraktivt villområde. Så mitt i alltihopa, alla villorna, så ligger den här, det lilla, ja, jag vet inte, gettoområdet, men ett sånt område där det bor mer invandrare och sånt. Men en intressant detalj då, det är att han, så vid jag kan förstå, så har Einar aldrig bott i Dalen. Nej. Han föddes på Söder, och de bodde på Söder väldigt länge. Så flyttade de till Haninge ett tag och bodde i Vändelsö och de trakterna. Sen när föräldrarna skilde sig så flyttade de hem till Söder igen. Och han gick på lågstadiet, och han började på lågstadiet i Haninge, och sen gick han ett tag på Söder, trannade igång på mellanstadiet. Och sen några år senare så flyttade hans mamma flyttade ut från innerstan för att skaffa en större lägenhet. Och Einar säger att det var han som föreslog att de skulle flytta till Dalen. Kolla på Dalen, säger han, för att jag har kompisar där, jag spelar fotboll i ett lag där det är massa folk från Dalen som spelar sådär. Vilket slutar med att mamma köpte en lägenhet i Kärrtorp. Och Kärrtorp ligger lite samma del av Stockholm som Dalen, men det är inte precis Dalen. Kärrtorp är ett medelklassområde, mer uppstyrt område, som ligger liksom på andra sidan av de här villorna, de här fina dyra villorna i gamla Enskede. Men det kommer till det här, det är alltså att Einar hade den här starka dragningen till gettot, sökte sig rätt fysiskt till gettot och lyckades nästan övertyga sin mamma att flytta dit. Och hon gick med på det och sa okej, Einar, vi flyttar till gettot. Jag kan inte riktigt flytta en hela vägen in i Dalen. Vi kan flytta till Kärrtorp, så kan du liksom ha det enkelt, liksom cykelavstånd eller skateboardavstånd eller någonting bort till Dalen. Men det är ändå så att han bodde i medelklassområdet i Kärrtorp, men sökte sig väldigt aktivt till Dalen och ville bli en del av liksom underklassområdet borta i Dalen. Vilket jag också tycker är bara så liksom symboliskt och och

0: intressant. Det är en intressant illustration. Sen är också apropå, det är inte bara liksom så att Einar liksom pushade på det här och liksom lurade sin mamma och flyttade ut i gettet och sånt där. En annan sak som jag såg när jag tittade lite närmare på Einar häromdagen var en bild på honom och en rappare som hette Stor, som är liksom från en tidigare generation av rappare då. Och på den här bilden så är Einar ute och var kanske 10 år eller något sånt där. Han såg ju väldigt ung ut, det beslutade det är svårt att säga, men han ser väldigt, väldigt ung ut. Och jag vet, de kanske träffades liksom slumpmässigt på gatan i Dalen eller något sånt där. Men det är lätt att tänka sig också att föräldrarna hade en aktiv roll i att introducera honom till det här livet, kanske öppna dörrar till träffa kändisar. Han verkar definitivt ha träffat massa kändisar på pappans krog och så vidare. Liksom. Så att, det finns ju en väldigt intressant berättelse kring hans föräldrar här.
1: Ja, och han hade ju hans mor som periodiskt ju var tämligen förtjupen. Har de berättat om själv i Alkispodden som jag plågade mig igenom. Det var hemskt. Hon satte ju också barn till världen med Örjan Ramberg. Och just när lille Nisse var i 10-årsåldern så fick han ju faktiskt en barnroll på Dramaten. Och Örjan Ramberg intervjuade sig där och berättar hur Nisse lärde känna alla. Liksom alla uppskattade honom jättemycket och att han gjorde en fantastisk rollgestaltning som barn. Så att alltså, han har ju milt uttryckt haft en uppväxt präglad liksom just av att han rört sig i det här väl uttryckt som uttryckte det, bröd- och skådespelarskiktet. Och de här människorna, alltså även om vi tog bort alla livsfarliga dårar som har kommit till landet, även om vi tog bort gangsterrapp och massa andra kulturella grejer, så är det här skiktets barn, alltså de är dömda till rotlöshet. Alltså utan överdrift, de flesta av de här föräldrarna är ju usla föräldrar, narcissister, alltså människor som blir skådespelare. Alltså de är ju ett gissel i privatlivet, det vet ju alla. De har ju bara problem. Ingen normal människa vill ju ägna sig åt att stå på scen. Då är det något fel på en. Och samma sak egentligen faktiskt med väldigt många krögare. Det är den totala narcissismen, och sådana människor ska inte ha barn helt enkelt. Dyker det sen upp livsfarliga kulturer utifrån som det har gjort i Sverige, det är klart som fan barnen söker sig dit alltså. Och där finns det ju faktiskt en viktig lärdom liksom. Alla normala människor ska titta på det skådespelande och matlagande skiktets barn och tänka att det är bäst jag håller i ungarna ordentligt alltså, och att de ser om sina hus. Men en fascinerande sak i detta vid sidan av mordet på Eina, det är ju att man tänker sig att de beväpnade dårarna från förorten skulle liksom, att de tänker så här nu. Dels var ju mordet ganska hämningslöst utfört, alltså de jagade honom på öppen gata medan folk ser på och avlossade rätt många skott innan man hann ifatt honom i en dörr och sen sköt han i huvudet och gick. Då tänker man att det ser brutalt, men så tänker man att okej, nu håller de andra idioterna sig borta från innerstan ett tag. Och vad händer idag? Två bilar med 10 beväpnade män i förhållande luver kliver in i ett gym på Östermalm och letar efter en person. Hittar inte personen, ger sig iväg. Sen blir de prejade utanför stan av polisen och alla är gripna för grovt vapenbrott. Alltså att folk inte ser den här totala hämningslösheten och fattar liksom att det är dags att göra någonting.
0: Mm. Men det kanske var fredliga gangsterrappare, Boris. Fredliga, kriminella gangsterrappare som gick in på det gymmet.
1: Men det är sant. Alltså jag dömer hunden efter håren för ofta. De kanske skulle ta med sin kompis på någon sportskyttebana eller någonting sådant och vill ge honom skjuts. Rimligen.
2: Brasilianska senaten fortsätter försöka riksåtala president Dilma Rousseff, som kan bli avstängd från ämbetet redan i maj. Rousseff menar åtalsprocessen mot henne är för hon är kvinna, och försöken att avsätta henne uppgår till statskupp. Det här är en oerhört faktiskt intressant utveckling i Brasilien, där det ser ut nu som att Dilma Rousseff faktiskt är på väg att bli petad redan i år, redan under sommaren, så kan det bli så att Brasiliens president får avgå.
1: De föll till det kanske under pågående OS. Men hela nästa åren är ju lite obehaglig. Alltså Rousseff och hennes parti är ju genomkorrumperade. Men det är ju en inomsvågerkapitalistisk strid det här. Därför att de som leder avsättningskampanjen är ju också utsatta för stora undersökningar. Och det är ganska bevisat att de också är snuskigt korrumperade. Och det man ska avsätta Rousseff på är ju egentligen teknikalitet. Att hon har trixat med budgeten och flyttat pengar mellan olika konton för att dölja reella underskott. Och jag menar, hon och hennes parti är osmakliga. Förra presidenten arrangerade ju ett systemavtagande av mutor från stora företag för att de skulle få förmåner och för att man skulle få pengar till den egna partiapparaten. Men motståndarna är ju precis likadana, så att den brasilianska politiken är ju extremt genomrutten på alla sätt. Sen blir det fascinerande att se hur, jag har en stark känsla att man kommer tona ner det politiska kriget ändå med tanke på att OS stundar, att man då kommer att vilja visa landet från sin bästa sida på något sätt och att det tar fart efter OS igen, att det inte blir något i maj.
2: Jag måste säga, Boris, att jag tycker att det finns brister i din analys av den politiska situationen i Brasilien.
1: Låt höra.
2: Det är förstås sant att de som konkurrerar om makten i en stor stat alltid är ruttna svåger korrumperade politiker, och de sannolika efterträdarna till Dilma Rousseff inte kommer vara mycket bättre än vad hon är. Men den stora massrörelse som har drivit på det här och gjort det oundvikligt, den här konfrontationen, den rörelse som har drivit ut hundratusentals människor på gatorna i demonstrationer i de stora städerna i Brasilien, det är inte en rutten svågerkapitalistisk rörelse. Det är en libertariansk rörelse. Det är en ny radikal marknadsliberal libertariansk folkrörelse, massrörelse. Det är Kim Kataguiri. Om du minns den här 19-åringen som vi pratade om tidigare, som har ledit såna här folkmarscher från åbygden in till Rio de Janeiro. Och så sent som i mars så hade de 200 000 personer i Rio, ute på gatorna i en stor demonstration där Kim Kataguiri höll anföranden för alla demonstranterna. Och de har ju satt som sitt första primära politiska mål att avsätta Dilma Rousseff. Och de har ju riktat in sig då på de här specifika korruptionsanklagelserna, men för dem finns det ju en bredare agenda. Och så snart hon är avsatt så kommer ju de sätta igång med mål nummer två, vad nu det är för någonting. Så jag skulle faktiskt vilja påstå att det som händer i Brasilien nu är extremt intressant, därför att det är den största och mest framgångsrika libertarianska rörelse som finns i hela världen.
1: Ja, alltså den delen är ju underbar och sann. Problemet är, men man kan inte så att säga tänka bort de politiska mekanismerna. De politiska mekanismerna är ju fokuserade på Rousseffs budgettrollande. De är inte ens fokuserade på att arbetarpartiet är genomkorrumperat och snuskigt. Och det innebär att plötsligt så har ju korruptionspolitiken, alltså att man har ett politiskt system som är genomruttet i alla avseenden, plötsligt överglänsar frågan om att får man göra sig eller så med budgeten. Och det tycker jag är en politisk svaghet. Sen är det förvisso extremt glädjande att den libertarianska rörelsen växer i Brasilien. Men jag är nog inte så där jätteförhoppningsfull ändå, faktiskt.
2: Jag följer i alla fall.
1: Jag hoppas jag har fel.
2: Ja, alltså jag följer med spänning därför att det här är någonting som är i stort sett världshistoriskt unikt. Det har aldrig hänt förut att en libertariansk organisation mobiliserar 200 000 pers till gatorna. Jag känner inte till något exempel på att det har hänt. Du får gå tillbaka till 1776 eller något sånt där. Titta på amerikanska revolutionen för att hitta någon liknande rörelse. Men inte där så var det, tror jag, så här storskaligt. Och det här är en helt ung och liksom oformad rörelse i Brasilien. De har liksom upptäckt österrikisk ekonomi på YouTube ungefär. Och själv har börjat lägga upp YouTube-videos. Och sen har det blivit en jättestor rörelse av det. De har lite kontakt, du vet, med amerikanska think tanks och sånt där. Men det är väldigt småskaligt. Och det är nästan näpet hur oprofessionella, men ändå otroligt framgångsrika och mäktiga som de är i den här rörelsen som heter Free Brazil Movement, brukar den kallas på engelska. Brasil Livre eller något sånt heter det på portugisiska. Så det är en jättespännande rörelse som vi inte vet vart den kommer ta vägen. Men just nu så tycker jag den ser ut att ha precis rätt typ av förutsättningar för att bli någonting ganska bra. Och deras inställning till politik, det är just att alla politiker är korrupta, alla politiska partier är dåliga. Och i den mån som deras egna aktivister vill engagera sig politiskt så är de positiva till det. De uppmuntrar det. Men de är neutrala i förhållande till vilket parti man går med i, vad man gör och sådär. Men bottom line här, det är att de har lyckats bygga en libertariansk massrörelse baserat på det massiva missnöje som förstås finns med korruption och ineffektivitet i Brasilien. De har lyckats göra det som många fantiserar om världen över, att man kanaliserar den ilskan i en rimligare riktning än säg vänsterpopulism eller liksom Bernie Sanders eller Donald Trump eller sånt där. De har kanaliserat det här till en genuin libertariansk rörelse. Och 200 000 demonstranter på gatan, det är inte kattskit.
1: Nej, det är inte kattskit, men alltså du får ursäkta, vi som har varit med sedan 1412, alltså vi har ju sett så många nederlag komma och gå och så många massrörelser komma och gå som inte visar sig hålla måttet. Alltså jag hoppas att min pessimism är extremt, extremt ogrundad. Men jag tror inte man stampar en libertariansk massrörelse upp ur marken i ett land som Brasilien på det här sättet. Jag tror att du överskattar deras inflytande och betydelse väsentligt. Men det är sällan jag hoppas att jag har fel, men i det här fallet gör jag det definitivt. Men vi får ju se framöver.
2: Ja, den som lever får se. Vi fortsätter att följa utvecklingen i Brasilien naturligtvis.
3: Radio Bubbla.
2: Sergio Tandrukov utvisas till Moldavien för att ha tjänat mindre än 13 000 några månader 2011. Orolig för sin dotter som bara pratar svenska och aldrig varit i Moldavien. Ja, den här historien är välbekant vid det här laget. Det är väl kanske 30:e eller 40:e gången och sånt där som vi gör ett inslag i Radio Bubbla. Den här gången så handlar det om Sergio Tandrukov som kom 2008 till Sverige enligt uppgift för att spela fotboll. Oklart för mig om han är en professionell fotbollsspelare eller vad det handlar om. Men han kom hit för att spela fotboll och blev kvar. Så han har bott nu i Sverige i 8 år. Vid det här laget så har han ett jobb i Docksta. Där han är en väldigt uppskattad medarbetare som sägs vara den enda personen som kan sköta alla 5 maskinerna som används på det här. Jag tror att det är ett tryckeri som gör skyltar och dekaler.
1: Ja.
2: Han är också ansvarig för inköp och leveranser till kunder. Trivs väldigt bra på jobbet, är kreativt. Han har det bra i Sverige, han har en dotter som går på dagis och allting verkar gå bra för Sergio. På många sätt verkar han vara en mönsterinvandrare. Pratar rätt bra svenska också kan man se i det här SVT-klippet. Och han, jag tror inte han tänker på sig själv som svensk, men han tänker på sin dotter som svensk i alla fall. Men nu visar det sig att för 6 år sedan så var det en period då Sergio hos sin tidigare arbetsgivare, en flyttfirma, inte hade full beläggning alla månader. Så att vissa månader jobbade han väldigt mycket, jobbade han 200 timmar i månaden, tjänade väldigt bra. Men vissa andra månader var det dålig beläggning och då hände det vid några tillfällen att hans lön hamnade under 13 000 i månaden. Som alltså är kravet för att få jobba i Sverige. Tjänar man mindre än 13 000 i månaden så åker man ut. Och det här hände då för 6 år sedan, men Migrationsverket har bestämt sig för att titta på ärendet och upptäckt att det är ett klart brott mot reglerna och Sergio ska ut.
1: Jag måste dra min vanliga tirad här och den med en liten variation ikväll. Alltså Migrationsverket, de brukar ofta berätta för oss att de egentligen faktiskt inte har någon koll på hur många som finns i landet. Och hur många som finns här som inte borde vara här som utvisade. De har ingen som helst koll på detta. Och de har ju länge inte sagt inte kunnat hålla koll på folks åldrar eller religiösa tillhörigheter, vilka skapar konflikter på olika typer av flyktingar. De har inte koll på någonting. Men en jävla sak har de koll på. Det är vad folk tjänar. Alltså förstår ni vilket jävla jobb det är att gå tillbaka ett par år i tiden och kolla månad för månad vad någon tjänar?
0: Ja.
1: Alltså, vad är det som driver dessa vidriga människor att göra detta?
0: Ja, de som sitter där och kollar på inkomstuppgifterna, de gör väl det för att det är de instruktioner de har fått. Men någonstans så finns det personer i ledande ställning på Migrationsverket och hos de regeringsbyråkrater som ger instruktioner till Migrationsverket. De man säger att visst, ni har ont om resurser nu och det finns mycket av de här flyktingarna och nu ska vi åldersbestämma dem och det ena och andra. Men glöm för allt i världen inte att göra vår hemläxa för LO så inte facket blir arga. Se till att vi kastar ut en om dagen som har jobbat för låg lön.
1: Ja, men jag tror att de är som liksom forna tiders fåniga börsmäklare på 80- och tidigt 90-talet. De har en jävla klocka på Migrationsverket och ringer i att ja, nu åkte en till ut och så high-fivar de varandra och så får de en kanelbulle.
0: Det är lätt att känna att de är onda, att de är ondskefulla människor, de som håller på med det här. Men det är viktigt, tycker jag, att inte tappa sig i såna här alltför idealistiska resonemang. Därför att i slutändan så ligger det ett materiellt intresse bakom den här politiken. Och det är en aktiv politik som förs högst medvetet. Och den görs av ett specifikt skäl. Och vi vet ju i Sverige vad det beror på. Det är ingen hemlighet att LO, fackföreningsrörelsen, har drivit på oerhört hårt i den här frågan. Det är en av deras absolut viktigaste frågor. Att begränsa arbetskraftsinvandring och bekämpa lönekonkurrens på arbetsmarknaden. Så det här är ett rent beställningsjobb från LO.
1: Då kan man ju faktiskt undra var motparten håller hus. För ett tag sedan så satte ju olika arbetsgivarorganisationer igång, var lite före sommaren väl, igång en liten kampanj och gå ut någon vitbok om den här typen av fall. Men sen har det varit väldigt tyst.
0: Ja, det är en bra fråga faktiskt, var de håller hus. Alltså i varje exempel som inträffar på det här, så är det ju en arbetsgivare som råkar illa ut också.
1: Och den här råkar illa ut. Alltså han tappar en person som kan allting. Han måste lära upp någon ny. Och det kommer ta tid och tempo och kosta pengar. Kanske minskade leveranser, tappade kunder. Och så här ska ju, hör jag på att säga, näringslivsorganisationen skicka ut en jäkla stötbrigad som skyddar honom med advokater och allt de kan uppbringa.
0: Ja, man kan verkligen tycka att det är ett jobb för Svenskt Näringsliv att styra upp det här, och vi vet ju också att de har enormt mycket resurser.
1: Ja, visst.
0: De har så svindlande mycket pengar på Svenskt Näringsliv. Det handlar alltså om hundratals miljoner om året som drar in medlemsavgifter och så vidare. Och de finansierar en hel del projekt, lobbyingprojekt och sånt där. Men det mesta är väldigt, väldigt mesigt. Det här känns som en väldigt enkel och för alla rimliga människor helt okontroversiell fråga. Det är ett perfekt slagträ för Svenskt Näringsliv att plocka upp. Därför det går inte att försvara det här. Det går inte att sätta sig i tv liksom och försvara det här utan att framstå som det monster som man i sådana fall är. Det är oerhört tacksam fråga som man i princip inte, man kan inte förlora när man tar den här debatten. Man kan bara avslöja den perversa logiken i fackföreningsrörelsens kontroll över samhället. Så det är faktiskt ett mysterium varför de inte gör det. Man kan bara anta att de inte är intresserade därför att de inte ser LO som sin motståndare. För att de inte ser LOs kontroll över arbetsmarknaden som det största problemet.
1: Nej, precis.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.

0: Good love, good woo, good, good, good, good, good, good. Has anybody seen my girl? That's all.
1: Radio Bubbla. Staten på väg att tvinga operatörer till filtrering av internet. Spelsajter som inte får licens ska stängas ute. Och vi har också en... Det här är ett pressmeddelande från Bahnhof som slår larm. Men vi har också en analys i opinionsavdelningen som heter Hax. Precis som jag förutspådde i september leder regeringens försök att reglera spel till internetcensur. Och för mig var det precis så här, första gången jag hörde talas om det här var i september. Då bloggade Hax om det här och följde hans blogg så då såg att ja, Ardalan Shekarabi, han har någon sån här obegriplig ministertitel, tror han är civilminister. De återupprättade den titeln från honom.
2: Han syns ju mer och mer nu. Han har liksom glidit ut ur vassen och dyker upp i varje sån här fototillfälle när det ska vara en regeringsmedlem, så att han har nog säkert en titel som tillåter honom att dyka upp var som helst.
1: Ja, han är lite av en... han är lite up and coming där, känner jag, i regeringskretsar. Vi pratade om det här förut, du och jag bor ju som... Om det är Ardalan Shekarabi eller Anders Ygeman som kommer ta över Sosse-partiet.
2: Ja, jag håller på att säga att Shekarabi är en dark horse, men det kommer ju uppfattas som en rasistisk anspelning på hans ursprung. Så att...
1: Vet du, jag hade exakt samma ord på tungan där. Tur att vi båda höll oss, så att våra lyssnare inte fördärvades av den här associationen.
2: Ja, och börja liksom anmäla oss hit och dit. Så att, nej, men de kan bli ett radarpar, tror jag.
1: Ja. Ardalan Shekarabi gjorde ett utspel i september och sa att vi måste göra någonting åt det här med alla spelsajter på nätet. Det här är någonting som ligger mig som maltes väldigt varmt om hjärtat, som ni förstår. Det handlar om nätkasinon och sådana sajter. Och Ardalan Shekarabi är väldigt sur för att svenska staten inte kan kontrollera de här spelsajterna, för att det går att komma åt dem över internet, va? Så att han menar att man ska införa en licens som är nödvändig för att, ja, för att få bedriva sina spelverksamhet gentemot svenskar. Och då påpekade Hax det som egentligen är uppenbart, kanske man kan säga, men det är att om man ska införa en licens och om man ska faktiskt genomdriva det här kravet, det innebär att man måste filtrera och censurera internet. Det måste man övervaka all internettrafik för att se om det är någon av de här uschliga, förhatliga, olicensierade spelsajterna. Och filtrera bort det om det är sån trafik. Och det innebär att för att kunna införa den här, som man kan tycka, ganska marginella begränsningen av nätkasinon, så måste man filtrera hela internet. Måste man införa ett helt nytt lager av filter och censur på internet. Och finns det någon människa som tror att Ardalan Shekarabis internetfilter i ett års tid, 10 års tid, 30 års tid skulle användas enbart till att filtrera olicensierade nätkasinon?
2: Nej, jag har väldigt svårt då.
1: Alltså det är en så otroligt korkad och naiv och barnslig tanke att vi kan säga med 99,9% säkerhet att Ardalan Shekarabi är också fullt medveten om att det han gör här, det är att han går i bräschen för en kraftigt utökad internetcensur. Och han gör det under en av de mest försåtliga, och de försöker inte ens dölja det bakom något vettigt. De försöker inte ens med terror eller vad man kan hitta på. De säger inte ens tänk på barnen. De säger tänk på nätkasinon, tänk på svenska spel. Jag vet inte vad de säger. Men det är ett väldigt genomskinligt försök. Och det kanske är att liksom de tycker att nätkasinon är lite mer bättre måltavla än terrorister eller sånt där. Men det är väldigt tydligt vad de håller på med. Och jag vet att Ardalan Shekarabi, han är ingen dumskalle. Jag träffade honom för x antal år sedan. Jag träffade honom flera gånger. Jag har suttit och pratat med honom. Han är smart. Han är en riktigt skärpt person. Han vet vad han håller på med. Så att det här händer nu. Det är inte liksom... det är inte klubbat eller något sånt där. Men det som händer är att Bahnhof slår larm om att man har kortat ner utredningstiden på det här förslaget väldigt drastiskt. Den här licensen som ska införas. Och med det så har man börjat prata med internetleverantörer, som jag förstår det. För det är barn och sådana företag som måste genomföra det här i praktiken. Och förmodligen tar man sig kostnader och sånt där. För att införa den här svenska versionen av internetbrandväggen som man har i Kina.
2: Ja, nej, men alltså, det som slår... det som slår alla, det är ju den oerhörda bakslugheten, hur man återigen här med hjälp av en slags omsorgstänkande att det är fint och det ska förhindra spelmissbruk och tjofaderittan, så genomför man det här jävligt obehagliga censur- och kontrollgrejen.
1: Ja, tack och lov att vi också, har... Ja.
2: Så minskar man också konkurrensen mot sossarnas egna lotterier och spelverksamheter som är förvisso mycket primitivare, men de är väl rädda för all form av konkurrens, så att det är lite egen nytta här också, tror jag.
1: Vi får tacka vår lyckliga stjärna att vi har Hax Henrik Alexandersson som analyserar, skriver och slår larm om såna här saker. Och också att vi har Bahnhof. Vi har Bahnhof, den enda hedliga internetleverantören med lite hög profil åtminstone. Det finns ju säkert andra bra småföretag, men Bahnhof har den här lite högprofilerade grejen att de skriver pressmeddelanden och slår larm och deras grejer går virala, och de är väldigt användbara av det skälet.
2: Ja, de går nästan lite igång alltså så fort kretinerna försöker begränsa friheten. Jävligt sympatiskt.
1: En annan sympatisk sak de gör det är att de är med och supportar människor som Henrik Alexandersson. Hax jobbar ju som skribent, och ett av hans uppdrag är att skriva åt 50 Juli-stiftelsen. 50 Juli-stiftelsen är en Bahnhof-associerad stiftelse som jobbar för dataintegritet och mot massövervakning och alla såna här bra saker. Så att jag tror att det är så på ett hörn så supportar de även Hax opinionsbildning och andra sådana goda syften. Man får vara glad för det lilla, att vi har Bahnhof och Hax och sånt.
3: Så klumpig jag är då?
4: Det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
3: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
4: Fasligt jobb?
3: Ja, just jobb.
4: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Twitter anklagas för att censurera nyheten om WikiLeaks-släpp av 20 000 mejl från Demokratiska partiet. DNC-leaks raderades från första platsen på trending, ersattes sedan snabbt av DNC-leak av förargade twittrare. Twitters vd Jack Dorsey förnekar censuranklagelser. Det var en ganska rörig rubrik det där, så vi får packa upp den lite grann. Det finns en annan länk för den som är nyfiken i politikavdelningen som heter 20 000 mejl från Demokratiska partiet som läckts av WikiLeaks visar på stark fientlighet gentemot Bernie Sanders. Misstanken är att det är ryska hackers som har tagit sig in i Demokratiska partiets mejlserver och tagit ut massa material, och nu släpps de via WikiLeaks. Det här har naturligtvis varit en stor fest för politiska analytiker i USA. Att se vad man internt har skrivit om olika typer av kontroverser som ägt rum senaste året. Inte minst förstås Demokratiska partiets interna konflikter kring Bernie Sanders och hans presidentkandidatur. En intressant sak som kom fram i de här mejlen var att man har varit extremt fientligt inställd till Sanders och bland annat haft ganska infernaliska planer på att till exempel använda hans religiösa tillhörighet som ett slagträ mot honom.
2: Ja, det mest fascinerande med det som har läckt, det är liksom töntigheten i konspirationerna och smutskastningen. Man hade ju väntat sig några mera storslagna attacker och intriger, och det är så jävla futtigt alltihopa. Alltså så genuint korkat.
1: Ja, det är intressant den här reaktionen från Twitter. För de som inte använder den här plattformen, Gud signe er, och nu ska jag berätta helt kort hur den funkar. Man kan använda såna här hashtags som för att markera olika ämnen som man skriver om. Och Twitter mäter hur många gånger såna här hashtags används. Så att man får en topplista vad som är trending, det vill säga vilka hashtaggar som används oftast för närvarande. Förenklat. Men Twitter, det känns sedan länge, fuskar med de här siffrorna. Så att det kommer någon hashtag som folk använder väldigt mycket men som Twitter inte gillar, så tar de bort den från topplistan. Så när man går in på trending för att se vad som är aktuellt just nu, så ser man inte vissa av de största hashtaggarna. Och nu rapporteras det oftare och oftare. Folk håller så bra koll på det här. Så oftare och oftare rapporteras det om vilka hashtaggar som Twitter tar bort. I det här fallet tog de bort en då som hette DNC Leaks. Som hade blivit nämnd mer än 250 000 gånger. Så det var ganska massiv. Tog de bort den från listan. Plötsligt var den inte där längre. Och sen när det kom igång en massa protester. Så började folk istället använda DNC Leak utan S-et på slutet. Och nu har den gått upp på den gick upp på trendinglistan. Sen tog de bort den också. Så det här är en ganska uppenbar mörkning. Och vi har ju pratat om Twitter ganska ofta i Radio Bubbla. Senast förra avsnittet om jag inte minns fel. Och det här är en trend som accelererar snabbare än vad jag hade trott. Jag hade inte trott att det skulle gå så här snabbt. För Twitter, Facebook och andra plattformar att förfalla totalt till politisk propaganda, mörkning, den här typen av extrem vinkling.
2: Nej, men det blir ju igen. Saker och ting tar ett språng helt enkelt. Det har byggts upp det når en viss nivå och sen händer det bara. Har de etablerat faktum några gånger med tydlig politisk censur så är det ett etablerat mönster. Alltså de här är så vanvettigt körda nu.
1: Ja, men det är en skrämmande tanke tycker jag att att det är den här, det är lite grann som en sån här dialektisk process. Att det byggs upp under ytan mer och mer och mer. Vi har alltid vetat att Twitter är en vänsterorganisation. Vi har alltid vetat att Facebook är en vänstervriden organisation. Men det har inte märkt så mycket utåt. Rätt vad det är så händer någonting och sen så kommer allting på en och samma gång. Det bara slår om. Och jag får lite känsla nu. Jag får en sån här otäck aning. Om att det är nu det brakar loss. Det är nu Twitter och Facebook helt upphör att vara relevanta plattformar för oss som inte är den moderna, postmoderna, nihilistiska typen av vänster.
2: Ja, alltså så är det ju. Och de är ju också programmatiskt inställda på att vara postmodern, så kallade godhetsapostlar. Det är ju, de uttalar ju vad de ska rensa ut, vad de ska hålla efter, vem som är god, vem som är ond. Det är ju politiska organisationer som är kontrollerade av motståndaren.
1: Ja, det blir uppenbart snart. Och en annan sak som jag tror kommer bli uppenbar är att Jack Dorsey, som är vd på Twitter, och de andra människorna som håller i tråden här, Mark Zuckerberg och så vidare. Jag tror inte att de förstår konsekvenserna av vad de håller på med. Därför att de lever i såna otroligt små bubblor. Att alla människor de någonsin träffas är anständiga, politiskt korrekta människor med fashionabla vänsteråsikter. Alla hatar Donald Trump. Ingen är en konservativ. Jag tror inte de här människorna förstår. Jag tror att de tänker liksom att ja, men det finns väl liksom 10-20 Morlocks där ute som gillar Donald Trump och inte gillar invandring och vad det kan vara för någonting. Men de är så få och så kulturellt irrelevanta så vi kan bara strunta i dem.
2: Och det är bra ju längre de tror det.
1: Ja, det är en bra poäng. Det är jättebra på det långa loppet. Men jag tror att de här människorna kommer få en riktig kalldusch. De kommer vakna upp snart och inse att de har pissat på hälften av alla människor, eller fler. Därför att de enda människorna som står för de här vansinniga vänsteridéerna är en liten, liten minoritet. En liten, liten åsiktselit som råkar ha väldigt mycket inflytande på grund av hur vänstern och staten har tagit över samhället och infiltrerat alla former av högre utbildning, alla typer av kulturbranscher, politiken naturligtvis. Och på så sätt kan man ha några få procent av befolkningen som gör sina åsikter till norm. Men de kan inte indoktrinera alla människor. Och det Twitter och Facebook kommer märka det är att vi andra, vi kommer dra. Bubbla håller på att lämna Facebook. Vi har kommit ganska långt nu på vårt projekt med att flytta våra diskussionsgrupper som vi har på Facebook idag till ett eget forum. Jag har suttit nu i veckan faktiskt. Jag har jobbat jättemycket med att exportera all data. Att exportera alla postningar och kommentarer och allting från Facebook. I vårt fall så är det tiotusentals sådana postningar och oräknade kommentarer.
2: Tänker du att det måste vara ett jävla jobb?
1: Ja, det är otroligt. Det är ett jättestort jobb och jag är långt ifrån klar. Jag vet inte hur långt jag kommer komma på det. Jag har en version som fungerar nu. Då får med allting utom likes. Så det är ett stort tekniskt projekt. Men vi kommer göra det. Och efter att ha läst alla de här nyheterna om Facebook också så har jag bestämt mig för att accelerera det här projektet. Det är därför jag har jobbat så mycket med det nu i veckan. Så att vi ska också försöka gå i bräschen. Inte för att vi på något sätt är först eller ens tidigare med det här, men vi kommer att gå i bräschen nu för att lämna de här plattformarna och bygga våra egna plattformar.
2: Och det där är väldigt bra, och det är nödvändigt också, därför att den här utvecklingen leder till att människor som förut har använt Facebook och Twitter, deras lust kommer att bara minska från dag till dag. Och de kommer leta efter ett annat alternativ, och då bör vi finnas där.
1: Ja, alltså jag har hört minst 10 personer som säger att de enbart loggar in på Facebook för att läsa bubblarelaterade saker, för att delta i bubbladiskussionsgruppen och sånt där. Vore inte för bubbla så skulle de aldrig logga in. Jag vet också att en handfull personer har skapat Facebook-konton bara för att kunna vara med i till exempel bubbla premiumgruppen. Och det har jag väldigt dåligt samvete för. Men tänk om din inkörsport till tyngre sociala medier vansinne. Att de fastnar på Facebook och sitter och skummar saker. Liksom.
2: Nej, men det är ett kontrollerat beroende, tror jag.
1: Hur som helst, jag är ganska säker på att dussintals människor, inklusive jag själv, kommer att se mycket, mycket färre annonser på Facebook efter att vi gör den här transitionen. Vi är ingen jätteorganisation, men jag tror ändå det kommer märkas lite när vi drar.
5: Radio Bubbla. Hotellägaren och ex-politikern Hans Jonasson i Ljungskile, en av skurkarna i Hero-härvan, upplåter hotell för Hero att disponera för inhysning av flyktingar. Inga platser nyttjas och Jonasson skrattar enligt egen utsago hela vägen till banken. Vi pratade i förra sändningen Radio Bubbla om den sällsynt äckliga historien kring Hero, företaget Hero. Det vi uppmärksammade då var att de hade råkat rekrytera en statsbyråkrat i Göteborg dagen efter att vederbörande hade skrivit på sista papperna för en 140 miljoners affär för Hero. Det var SVT Uppdrag granskning som drog igång det här i onsdags, och nu kommer det mer information. En av de som är inblandade i den här härvan är Hans Jonasson, som är bekant i Uddevalla för att ha startat Uddevallapartiet, som var ett, jag tror att det var ett sånt här missnöjesparti som startades han var kristdemokrat från början, Hans Jonasson. Så det var ett borgerligt missnöjesparti som numera har bytt namn och lite sådär. Jag har inte exakt koll på vad som har hänt, men det är därför han är känd kommunpolitiker. Han är också ägare av ett hotell, turisthotellet i Ljungskile, och han hyr ut det hotellet till företaget Hero. Men det är inga flyktingar som bor där, utan han hyr ut den, och Hero fakturerar 36 000 kronor per dygn till Göteborgs stad, alltså 1 miljon kronor i månaden ungefär. Hur mycket Hans Jonasson personligen får, det vet vi inte exakt, men han skriver på Facebook att han minns han inte skäms för det här, utan han skrattar hela vägen till banken. Han ska smida medan järnet är varmt, säger han. Han säger: till ni goda som tillhör de 87% vill jag rikta ett privatekonomiskt tack. Jag skrattar hela vägen till banken. 2018 kommer jag rösta för en annan politik, så förhoppningsvis får jag det sämre efter det. Men om inte, så kommer jag fortsätta smida medan järnet är varmt.
2: Vi kan bara skrika liksom svärord och förbannelser efter den här nyheten. Det är komplett vedervärdigt. Och den här skamlösa liksom, att bara kliva fram och berätta liksom, att man inte skäms för sitt beteende.
1: Alltså det är ett sånt vedervärdigt skamlöst beteende. Att även om man har sett mer korrupta människor och folk som har försnillat mer pengar, så har man sällan sett den typen av hänsynslöshet. Men jag tror inte ens att ryska oligarker på 90-talet gick ut i tidningarna och skröt om hur mycket pengar de snodde, och att det tänker jag fortsätta göra och ingen kan komma åt det. Man försöker åtminstone skapa en yta där det ser ut som att man är en hederlig affärsman eller något sånt där. Hans Jonasson bryr sig inte ens om det. Han är bara öppet liksom: jag snor er grejer, ni kan inte göra någonting, jag bara garvar åt er.
2: Ja, och man kommer antagligen inte kunna göra någonting heller. Alltså vi har byggt upp en i verklig mening korrumperad flyktingindustri som verkligen visar på det här med svågelkapitalism funkar alltså. Det är ett skrämmande exempel. Och de här är ju inte ensamma. Alltså förekommer det här i en stor stad som Göteborg, så kan man ju tänka sig, som ändå granskas då och då, så kan vi ju tänka oss hur det här ser ut i kommuner med 50-100 000 invånare och annat. Det finns många fler av den här kalibern, det kan vi utgå från. Och man vill helst inte se samma räkningen på onödiga pengar som har gått in i deras fickor.
1: Den som är nyfiken på mer detaljer kring hur många sådana här härvor det finns och hur mycket pengar det handlar om kan förslagsvis ta kontakt med Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv är organisationen i Sverige som företräder de här brottslingarna. Ring till Almega Asylboenden, som är den lobbyingorganisation som företräder Hans Jonasson och liknande svågerkapitalister. Det är mitt lilla tips. Skicka ett mejl till dem eller slå en signal om du är nyfiken på det här eller har några funderingar.
2: Det har inte jag tänkt på. De är alltså en del av Svenskt Näringsliv.
1: Ja, Almega är en av medlemsorganisationerna i Svenskt Näringsliv. Allting är organiserat via underorganisationerna. Ungefär som att LO är organiserat i Metall och Kommunal och så vidare. Så att under Svenskt Näringsliv så finns det en stor, jag tror den största i något sånt här som heter Almega. Och Almega har i sin tur då en branschorganisation som heter Almega Asylboenden. Jag upprepar det här då och då i Radio Bubbla för att det är en sån surrealistisk sak att man knappt kan tro det. Och det finns många i våra sfärer som fortfarande tänker på Svenskt Näringsliv som en stark allierad kraft. Som ändå allt sammantaget gör goda saker, för de är emot LO och så vidare. Men Svenskt Näringsliv har nu tagit rollen som spjutspetsen, som lobbyisterna, som den politiska skyddsvallen för att värna Hans Jonassons miljonintäkter.
2: Här är snurrar jag verkligen lite i huvudet när man betänker detta.
1: Det är värt att fundera på nästa gång till exempel du som företagare får ett telefonsamtal från Svenskt Näringsliv och de frågar, ska du betala din medlemsavgift, vill du gå med i vår organisation, vi ska företräda dina intressen. Det kan också vara ett bra tillfälle att fråga dem om Hans Jonasson i Uddevalla och vad fan Almega håller på med.

0: Radio Bubbla.
1: Kristdemokraterna står fast vid att underlätta anhöriginvandring. Ensamkommande ska ha rätt att återförenas med sina familjer utan att behöva lämna Sverige. Opinionen mindre viktig för partiet än judisk kristen etik. Kristdemokraterna är inbegripna i ett slags kräftgång genom det svenska politiska landskapet. Ömsom hyllas de som högerns nya hopp. Ömsom råder stor besvikelse. Och man konstaterar att Kristdemokraterna är... ibland så har de vissa retoriska poänger, men i praktiken så röstar de precis som vanligt som Centerpartiet i alla viktiga frågor. Det har varit uppståndelse senast kring framförallt två specifika frågor. Den ena är frågan om anhöriginvandring, som det kallas ibland familjeåterförening. Och den andra är abortfrågan. Vad har de här frågorna med varandra att göra, kan man undra. Jo, men det är... Det finns ett intressant samband här. Därför att Kristdemokraterna har haft den här... Vi har försökt vara tuffa invandringsfrågan. Men samtidigt säger man att nej, men vi måste ha familjeåterförening. Som man så vackert säger. Därför att det är så omoraliskt och framförallt i strid med judisk kristna värderingar. Att skilja föräldrar från sina barn. Barn och föräldrar måste få vara tillsammans. Det är självklart för ett familjeorienterat och kristet parti. Och det här gör då att man kan inte ta en hård linje i invandringsfrågan. Eller vill inte hur man ser det. Men i ganska många analyser som man läser om Kristdemokraterna nu. Jag har sett minst två artiklar som har fläddrat förbi i mina sociala medieflöden. Som förklarar att orsaken att Kristdemokraterna nu går helt uselt i opinionen. Opinionssiffrorna är i botten nu plötsligt. Det är inte alls det här med anhöriginvandring. Att man vill sätta på invandringskranen och ta in hundratusentals människor. Utan det är abortfrågan. Det är att Kristdemokraterna har en så oerhört reaktionär hållning i abortfrågan. Och vill förbjuda alla aborter. Vilket är inte sant. Kristdemokraterna är för liksom aborträtt som alla andra partier. Det är ett rent påhitt. Men det är liksom det officiella narrativet i vissa politiska kretsar. Att allting skulle vara fantastiskt för Kristdemokraterna. De skulle vinna så otroligt mycket opinionen på sin liberala inställning till anhöriginvandring. Förlåt, familjeåterförening. Men om det bara inte vore för det här med aborterna. Det är där de snubblar på mållinjen och tankar i opinionsmätningarna.
2: Ja, det är en obegriplig analys alltså. Men det är många analyser, officiella eller man ska säga politiska analyser som är obegripliga idag alltså. Och det där är ju inte sant. Folk vänder sig, att tappar de så här på grund av att folk tycker att en liberalare, eller man ska säga, anhöriginvandring är ingen bra idé. Och då tar man sin hand eller sin röst ifrån Kristdemokraterna. Men minst lika märklig är ju Kristdemokraternas egen inställning. Alltså det är otroligt obegripligt. Det ena gäller anhöriginvandringen, att luta den... analysen mot judisk-kristna värderingar och syn på familjen är ju liksom att inte våga ta tjuren vid hornen. Det är därför att anhöriginvandring är någonting som kan diskuteras. Det beror alltså på att familjer är splittrade. Att det har kommit hit antingen barn eller äldre som har sin familj i en annan del av världen. Den grundläggande frågan för mig med några få undantag är att... Problemet är att de som då ska vara föremål för den här anhöriginvandringen är ju i sig ett tecken på att de struntar blankt i de judisk-kristna familjevärderingar och i de flesta kulturers familjevärderingar. Det är alltså ett jävligt märkligt tillstånd. Det är märkliga familjer som på vinst och förlust skickar iväg barn över halva världen utan att veta var de ska hamna ofta. För att sen hoppas på att kunna följa efter. Och det är ännu märkligare med fäder som lämnar sina familjer och tar sig till länder de inte alltid vet att de kommer att hamna. För att sen hämta dit familjen. Det är ju fäder som inte är värda beteckningen familjefäder. Så anhöriginvandring är liksom, borde vara en icke-fråga av en massa andra skäl också. Och definitivt inget som KD borde gå ut på. Bara för att de ser sig som att de står på en kristen grund och propagerar för. Det är ju inte så att någon har tvingat delar av en familj att komma hit. Och nu ska vi lösa detta. Det är ju val man har gjort som jag finner moraliskt förkastliga i alla avseenden.
1: Ja, jag är kanske en enkel politisk tänkare som tänker på ett simplistiskt och grovt och felaktigt sätt. Men en tanke som slår mig när jag ser med debatterna, det är alltid att familjeåterförening är all ära, men vad tusan har det med anhöriginvandring att göra? Om jag tycker också att familjer ska vara förenade. Jag tycker inte att föräldrar och barn ska skiljas från varandra. Precis som du säger, Boris, så indikerar ju någonting väldigt konstigt om en familjs värderingar, att de har blivit separerade i första taget. Så jag absolut tycker jag att de här föräldrarna ska återförenas med sina barn. Och förslagsvis så görs det i det land som de kommer ifrån. Precis lika gärna som att man kan ta hit familjer till Sverige, för anhöriga till folk som bor här. En på alla sätt bättre lösning är naturligtvis att skicka hem de som är i Sverige. Skicka hem dem till deras anhöriga, till deras familjer som längtar efter dem. Och givetvis är det också så att om man betalar en flygbiljett eller motsvarande att åka till hemlandet, så kostar det mycket, mycket mindre pengar för svenska skattebetalare än att ha dem och hela sin familj i Sverige. Och jag återigen då, jag kanske inte är tillräckligt teologiskt bevandrad, men jag förstår inte varför inte det skulle vara en fullgod judisk kristen lösning på saken. Det kanske finns en judisk kristen doktrin som säger att alla familjer måste vara i Sverige. Men jag har i sådana fall missat den under min uppenbarligen bristfälliga religiösa utbildning.
2: Det kan finnas något dokument, någon bibelpassage vi har missat där båda två. Men det är också samma sak med abortfrågan som jag finner märklig. Alltså att KD inte vågar, alltså rapporteringen är så tunn, så man vet ju inte riktigt vad Adaktusson står för.

0: en liten grupp så tror jag inte abortfrågan är speciellt viktig och riktigt. Återigen, det är ett litet socialt skikt som utan att tänka efter anser att det är den stora frågan.
1: Ja, plötsligt så lyser den judisk-kristna principfastheten med sin frånvaro. Den som var så oerhört stark när det gällde att maximera invandringen. Den är inte så stark när det gäller att inta en traditionell kristen uppfattning i abortfrågan.
0: Det är lite märkligt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Medarbetare på Spotify hotar med strejk om de inte tillåts censurera Joe Rogans podcast. Vi pratade för en månad sedan när det tillkännagavs att Joe Rogan flyttar från YouTube till Spotify. Den som är nyfiken på detaljerna kan gå tillbaka. Vi pratade lite då om ungefär hur det går till, tidsramen, pengarna. Man tror att Joe Rogan fick 100 miljoner dollar. Det är den siffra som brukar nämnas. Det är ingen som vet exakt, men storleksordningen 100 miljoner dollar. Säkert inte mindre än 50 miljoner dollar i alla fall. Och endast när det är så mycket spekulationer kring vad kommer hända? Kommer han liksom bli mer fri? Kommer han bli mer censurerad? Joe Rogan själv säger ju att han gör det för att han vill ha mer yttrandefrihet så att säga. Han har varit väldigt förbannad i många år på att YouTube inte låter honom spela upp klipp av olika slag när han vill visa videoklipp eller spela upp något inspelat ljud och sånt där. Om han gör det på YouTube så får han direkt någon sån här copy-strike-grej, vilket gör att videon får ligga kvar men han blir avmonetariserad så han tjänar inga pengar på det. Och det är alltid massa tjafs med YouTube. Och därför i hans program så är det så här, ja men vi skulle vilja spela upp det här klippet nu men vi kan inte det på grund av YouTube. Så han ville bli fri från allt det där och det var en av skälen som han gavs för att han skulle få göra det på Spotify. Och han sa Spotify, de vill bara att jag ska vara jag, att jag ska fortsätta göra min grej, göra precis vad jag vill och de vill ha mig som jag är och så vidare. Men riktigt så enkelt är det ändå inte. Och om någonting ser för bra ut för att vara sant så ska man titta några gånger extra. Och nu ser det ut som att Joe Rogan sitter i klistret. Inte ekonomiskt, han har ju sina 100 miljoner och han var stenrik innan dess. Så han kommer klara sig. Men det kommer eventuellt inte gå så bra för hans podcast. Därför att nu är det uppror på Spotify. Anställda, det vill säga det är mest programmerare och sånt där som jobbar på Spotify. Så alla de här Silicon Valley-människorna, det är inte Silicon Valley, men i Stockholm och Manhattan och allt där de sitter. Alla de här fantastiskt välbetalda programmerarna och designtyperna och liksom community-ninjorna och allt de håller på med på Spotify. De säger nu, vi går ut i strejk. Vi gör en walkout eller en strejk om inte företagsledningen går oss till mötes i våra krav. Och deras krav är alltså att de vill censurera och redigera och mörklägga Joe Rogan. De vill ta bort avsnitt som är misshagliga och till och med så vill de redigera avsnitt. Och de har redan fått som de har velat, därför att när Joe Rogan, hans katalog laddades upp till Spotify så var det en mängd avsnitt som inte kom med. Och jag har tittat på listan, jag tycker inte det finns ett helt glasklart mönster, men definitivt är det så att om man kollar på de avsnitt som inte kom med till Spotify så finns det väldigt många kontroversiella personer som intervjuas där. Fast också några exempel på saker som jag inte förstår varför de skulle vara kontroversiella. Men det kan mycket väl vara att Joe Rogan eller hans gäst har sagt någonting specifikt kontroversiellt i just det avsnittet som gör att det inte är lämpligt på Spotify. Daniel Ek, Spotifys grundare och chef, han håller möte nu och han skriver nyhetsbrev till företaget för att lugna sina anställda. Han säger att han försöker hålla ordning på den skuden. Men saken är att hans anställda har fått blodad tand. De har redan fått censurera liksom dussintals Joe Rogan-avsnitt. Så varför får de inte göra mer?
3: Mm.
1: Och varför får de inte redigera avsnitt? Det är någonting som de på allvar kräver. Det var något avsnitt nyligen då Joe Rogan, han sa någonting som de efterhand sa inte var sant. Och han gick ut och bad om ursäkt för att han hade sagt fel. Han hade sagt, jag tror att de hade gripit några vänsteraktivister i Oregon för att, och de hade anlagt bränder, med anlagt skogsbränder och vänstermänniskor. Jag vet inte om det faktiskt var sant eller inte, men han bad om ursäkt för det. Och det misstänks då att det berodde på påtryckningar från Spotify. Men de nöjer sig inte med det. De Spotify-anställda som hotar med strejk och allt det där, de vill redigera det här avsnittet för att ta bort den här biten där Joe Rogan säger det. Eller klippa in en ursäkt. direkt efteråt. Så det finns liksom en korrigering.

0: direkt efter. Alltså exakt stalinistiska metoder att gå in och redigera foton i efterhand, så här, ta bort Trotsky och rita in någonting annat där i fotografiet istället. Så det, förlåt, jag skrattar åt det, men det är för att jag tycker det är väldigt, väldigt underhållande. Liksom Joe Rogan tror att han ska få en massa kreativ frihet genom att sälja sig till en sån här Silicon Valley teknikföretag liksom. Och det blir liksom direkt så blir det sån här total krasch liksom.
1: Ja, alltså det är, men jag fattar inte, alltså vem, hur har de tänkt sig att censuren ska utövas? Ska de anställda utse något organ? Eller, någon sitter ju uppenbarligen och utövar censur redan idag, men...
0: Ja, visst. Som alla andra sådana här medieföretag så har de ju hela censurteam givetvis, lite granskar och tar emot anmälningar och gör bedömningar, tar bort saker och sånt där. Eftersom de pratar så mycket om att redigera avsnittet så antar jag att det är någonting som de redan gör, att de har en rutin för det. Ta bort misshagliga meningar ur podcastavsnitt.
1: Jag hoppas att producenten inte lyssnar, vår producent inte lyssnar på det här för några idéer.
0: Ja, det viktigt vore så att du lyssnar i efterhand på varje Radio Bubble-avsnitt så att du hör att producenten klipper bort. Jag brukar inte lyssna på alla avsnitt, jag brukar lyssna på de flesta avsnitt brukar jag lyssna på efterhand förr eller senare. Och ibland så blir jag förvånad faktiskt över hur producenten har klippt.
1: Yeah.
0: Men han klipper mer i ditt ljudspår än mitt, kan jag säga.
1: Ja, jag kan tänka mig det.
0: Det är för att han gillar dig lite mer. Han är väldigt snäll och klipper bort. Putsar extra mycket, tror jag. Lyssna live. Lyssna på Radio Bubbla live varje avsnitt för att få den sanna versionen. Den oredigerade, ocensurerade, äkta Radio Bubblan. Inte producentens förfalskning som kommer ut sen på podcasten. Ja. Får vi se om det uttalandet får stå kvar efter livesändningen eller om producenten tar bort det som vanligt. Ja, förlåt, jag ska sluta tramsa nu. Daniel Ek, Spotifys chef, han har ju försökt hålla linjen ändå. Han förstår ju att det är väldigt dåligt för honom och Spotify om man börjar censurera Joe Rogan. Därför att, som du påpekar i den här artikeln också, hela Joe Rogans profil som mediekanal handlar om att ha liksom vågade, ofiltrerade diskussioner. Man sitter timme ut och timme in och pratar, uttrycker åsikter, man svär, man pratar om sex, droger och rock'n'roll och kontroversiella ämnen. Han har alla möjliga människor som gäster, inklusive kontroversiella personer och så vidare. Så att, vad är ens poängen med podcasten om man helt tar bort dess raison d'être? Det här fattar ju inte de på Spotify, men Daniel, jag vet inte om Daniel Ek förstår det på ett mer substantiellt plan, men han förstår åtminstone att det är bad for business om Joe Rogan inte kan vara Joe Rogan. Men han kan inte driva sitt företag utan alla de här sina anställda, sina aktivister på företaget som ska strejka nu.
1: Ja, det ska bli intressant att se det här utvecklas faktiskt. Mycket.
0: Det här är en situation som återkommer i massor med olika företag. Jag tänkte bara nämna ett lite uppmuntrande exempel som jag såg häromdagen. Det finns ett företag som heter Coinbase som är ett Silicon Valley-företag, välkänt teknikföretag som sysslar med alltså bitcoin, kryptovalutor och sånt där. Deras ledare Brian Armstrong gick ut med ett uttalande häromdagen som var en sån här lång, märklig förklaring av att Coinbase is a mission-focused company. Vad är syftet med vårt företag? Vad är våra värden och så vidare och så vidare. Och mot slutet av texten så bör man förstå varför han skriver allt det här. Och det är för att han har haft enormt mycket tryck på sig internt från anställda om att Coinbase ska syssla med en massa andra saker. Det är inte bara det här med bitcoin som ska vara fokus, utan det är också bekämpa rasismen och feminismen och transrättigheterna och liksom hela paketet givetvis. Och folk är jättearga för att bitcoinföretaget bara bryr sig om bitcoin hela tiden och inte bryr sig om rasifierade transmänniskor. Men han gick ut och sa rakryggat, det här är vår mission, det här är vi kämpar för. Vi kommer inte kämpa för massa andra saker som är orelaterade till vår mission, för vi tror att vår mission, det är hur vi kan göra nytta på vårt hörn. Och sen får andra människor hålla på med annan sorts aktivism. Och han hade en formulering som jag tyckte var ganska kul. Det är management engelska, så man kan inte översätta det till svenska. Men han skriver så här: but for some employees, working at an activism-focused company may be core to what they want. And we want to prompt that conversation with their manager to help them get to a better place. Life is too short to work somewhere that you aren't excited about, and we're happy to make that a win-win conversation.
1: Ja,
0: det är management språk för att säga, om du vill hålla på med politikaktivism, du får sparken nu, vi säger upp dig. We're happy to make that a win-win conversation. Mm. Det betyder liksom att du får en månadslön eller någonting, och sen får du sticka, för vi vill inte ha ditt politiska snackar. Så kan man ta det, men Daniel Ek kan inte det. Han kan absolut inte vara lika rakryggad och tuff som Coinbase kan. Coinbase Armstrong, han har ju en mycket starkare position. Det märker man på hur han uttrycker sig. Men jag har faktiskt en annan liten grej, Boris, som jag vill ta upp i det här sammanhanget.
1: Mm-hmm.
0: Det är faktiskt så att det är inte bara Joe Rogan som blir censurerad på Spotify. Kan du gissa vem mer som blir censurerad och mörklagd och klippt och raderad av plattformen? Ja, visst.
1: Nej.
0: Radio Bubbla har blivit bortplockade. Inte helt bortplockade från Spotify. Det är ännu mer intressant än att du blir helt bortplockade. Jag fick faktiskt idag, det var bara en timme innan vi satte igång sändningen, så fick vi ett mail från vår podcastplattform, som podcast hosting som jag använder, som berättade att Spotify hade berättat för dem att de hade tagit ner då 2 avsnitt av Radio Bubbla. För att vi har ju inte Spotify som primär plattform, men vi sekundär publicerar på Spotify och även på SoundCloud och flera andra plattformar. Så att Spotify har nu tagit bort torsdag den 10 september och torsdag den 17 september. 10 september och 17 september var extra rasistiska och misshagliga avsnitt, tydligen. Och de är då de är i strid med innehållspolicies på Spotify, och det finns ingen möjlighet att överklaga.
1: Härligt. Vilka datum sa du? 17 och 10?
0: 10, precis. 10 september och 17. Så jag vet inte exakt vad. 10 september, då pratar jag om klanmaffia-grejen.
1: Koraner.
0: En del koranbränning. Det har vi pratat om nästan varje avsnitt.
1: Ja.
0: Så jag vet inte exakt vad det kan ha varit då som...
1: Ja, jag tror det är det här med självbestämmandet på Shetlandsöarna som...
0: Det är en känslig punkt.
1: Vi måste ha trampat på någon tå där.
0: Daniel Ek, den välkände Shetlandshataren.
1: Eller, alltså det, jag ser här, det kan ju faktiskt ha varit... Var det inte då vi pratade om veganer också?
0: Aj. Nästan alla som jobbar på Spotify är veganer. Ja. Det är klart de ska... Synd att de inte redigerade oss och försökte lägga ut liksom en alternativ version.
1: Ja, just.
0: Ja, vi kan skratta åt det, och vi kan skratta åt det, för att till skillnad från Joe Rogan så har inte vi låst in oss i en gigantisk mångårsavtal med Spotify. Vi ger blanka fan i om vi får vara kvar på Spotify eller inte. Det spelar ingen roll för oss. Det är en kul liten extra grej, men det är bara, vi ser det som att det är bara en tidsfråga innan vi blir borttagna ändå. Idag hände det faktiskt, de tog bort de 2 första avsnitten av Radio Bubbla. Fler lär det ju bli. Jag tror att hittills i den här sändningen så har jag sagt Babbe, Blatte, Neger och några ord till. Bara för att ge Spotify lite extra att mumsa på. Så får vi se dem om 28 september också ryker.
1: Skulle tro det.
0: Då ska vi se.
1: Och senare sa du också.
0: Sigener, det är väl ändå okej att säga sigener.
1: Nej. Rom ska du ha sagt.
0: Resande folk. Förtörnade resande folks medlem. Inte så jävla sigener. Ja. Det är svårt där, särskilt om man ska vara på Spotify. Av alla statyer som har rivits sedan vår förra sändning, vilken är din favorit, Boris? Har du lagt märke till något särskilt som du tycker är liksom extra pikant?
1: Ja, det har ju varit några väldigt oskyldiga personer i Boston, liksom stillsamma akademiker som har rivit ner spraymålat, och de var så oskyldiga och okända så att ingen visste ens av varje statyer av dem. Det är på något sätt de typiska offren och det typiska beteendet. Åh, gammal staty, vi måste välta, det var säkert en slavägare. Det finns ju en som verkligen, den kom idag, den är så förbannat rubbad. De har alltså lyft bort en ikonisk staty i New York framför Naturhistoriska museet. Där sitter ju Theodore Roosevelt på häst, en väldigt fin ryttarstaty, och den är verkligen ikonisk. Den har nu museiledningen beslutat att ta bort. Det är nästan ett landmärke runt parken där, jävla idioter. Mm. Och borgmästaren har väl signat detta. Och sen har museiledningen deklarerat att nu är det så här att vi har inga invändningar mot Theodore Roosevelt som person. Men vi tycker inte om den hierarkiska strukturen i den här ryttarstaty. Därför att på en sida så står det en urbefolkningsindian. På en andra sidan står en svart person. Det är helt underbart. Det är nog min favorit faktiskt.
0: Ja.
1: Och då ska man ju komma ihåg dessa obildade kretiner, att på sin tid så fick ju Theodore Roosevelt så jäkla mycket skit för att han var den första president som bjöd in en svart på middag till Vita huset för att diskutera utbildningsfrågor för svarta.
0: Mm.
1: Han var sällsynt färgblind, meritokratisk, slem imperialist, men en extremt bildad och trevlig man. Han borde ha en mycket större staty och ännu mer hierarkiskt ordnad.
0: Problemet med Teddy Roosevelt var att han var en renässansman, en oerhört dådkraftig person, en äventyrare, upptäckare, författare till dussintals böcker, den typen av man som de inte gör längre. Och som vänstern för allt de här värda ska se till att vi inte ska göra igen.
1: Ja, det ja. Jag undrar om man skulle, alltså alla dessa fina stora män som stoppas undan på, de ska ställa honom på lager någonstans, stod det också. Undrar om man kan köpa loss dem. Jag skulle vilja ha liksom Teddy Roosevelt ryttarstaty i trädgård på landet. Det vore ju underbart.
0: Kan säkert få den för en spottstyver.
1: Ja, jag tror det.
0: Ja. En annan som jag såg som jag tyckte var ganska kul var Cervantes, Miguel Cervantes,
1: ja,
0: som skändades. En berömd författare givetvis, men han var själv, han var inte slavägare på sin tid, men däremot var han själv slav i flera års tid. Så det var extra roligt, och han var varken, han var inte svart då, men han, så vet jag vet, hade han inget med svart att göra heller. Min favorit ändå de senaste dagarna, det är ett utspel från en ledande afroamerikansk aktivist som säger att Jesus är nästa man till rakning. Alla statyer av den vita europé som de påstår är Jesus ska ner, säger Sean King. Därför att alla Jesus-statyer är en form av vit makt och har alltid varit. Han skriver så här: i Bibeln, när Jesus familj vill gömma sig och smälta in. Gissa vart de åkte. Egypten. Inte Danmark. Riv ner dem. Och han vill också riva ner alla väggmålningar och alla såna här färgade glasfönster av den vita Jesus och hans europeiska mamma. Och deras vita vänner ska också ner. Alltihop en fruktansvärd form av vit maktmanifestation skapade som verktyg för förtryck, rasistisk propaganda. De ska alla rivas ner. Jag läser, alltså jag spontant översätter nu innan till från hans tweets.
1: Ja, det är underbart. Jag blir faktiskt glad. Det kör hårt. Det bara ökar trycket i kokan.
0: Ja. Ja, jag tycker det är en särskild, det är en liten pärla faktiskt.
1: Den är svårslagen.
0: Sen alltså, tycker jag också faktiskt, den som du berättade för mig om häromdagen, Boris, att det finns en afrofinsk aktivist som tar ner statyer av Mannerheim.
1: Ja, högst oklart varför. Liksom det är, jag hoppas han driver, jag undrar om han är i livet fortfarande. Alltså det tyder på en viss dödslängtan att det är Finland.
0: Jag tror att några miljoner knivar är på väg att åka fram nu.
1: Ja, vet. Garanterat.
0: Man får önska honom lycka till. Man ska önska Sean King lycka till att åka USA runt och riva ner alla statyer av Jesus och alla kyrkofönster som avbildar Jesus. Det går nog säkert jättebra med båda projekten. Så du förresten att det är en staty som är på väg upp också i Tyskland?
1: Ja, var det Lenin?
0: Ja, Lenin ska stå statyn i Gelsenkirchen i Västtyskland. Ja.
1: Ja, det, ja. Han får nog stå, tror jag.
2: Radio Bubbla.

0: Blekinge tingsrätt dömde man för ringa hets mot folkgrupp för att ha skrivit blattejävlar i kommentar till artikel om gängskjutningar. Ringa brott preskriberas efter 2 år, men åtal väcktes efter 29 månader. Dessutom finns friande hovrättsdom för användning av samma ord i annat fall. Den åtalades försvarsadvokat Björn Lindmar kallade uttalandet för hets mot folkgrupp och nämnde man Estika Besede S lägger upp bild på knuten svart näve på Facebook och kallar SD fascistiskt. Domen överklagas. Lite komplicerad berättelse där. Vi ska försöka packa upp den. Men det är ganska mycket juridiska spetsfundigheter. Samtidigt som det verkar vara en ganska, i slutändan en ganska tydlig juridisk situation. Jag lyfter min hatt här för Samnytt och deras reporter. Det är Kent Ekeroth själv faktiskt som har skrivit den här artikeln. Gjort väldigt mycket research, ringt runt till olika domstolar, frågat dem vad de tycker om olika saker. Och en man i Blekinge har använt ordet blattejävlar på internet. Och han har blivit åtalad och dömd för hets mot folkgrupp. Men han har blivit dömd för ringa hets mot folkgrupp. Och problemet med det är att om ett brott är av ringa natur och bara kan leda till böter så preskriberas det efter 2 år. Men ändå så har man i det här fallet åtalat honom efter att mer än 2 år har gått. Men han har ändå blivit dömd för det. Alltså han har blivit dömd efter att brottet enligt gällande rättspraxis har blivit preskriberat. Och det är inte helt glasklart vad som har hänt, men det som verkar ha hänt är att åklagaren har åtalat honom för hets mot folkgrupp av normalgraden, som alltså inte skulle vara preskriberat. Men tingsrätten har funnit att han har begått ringa hets mot folkgrupp. Och problemet är att tingsrätten har dömt honom trots att de borde kommit till slutsatsen att okej, det här var ett fall av ringa hets mot folkgrupp. Det betyder att vi inte kan döma för brottet är preskriberat. Så det borde inte kunnat bli en dom. Och Samnytt då har ringt runt till ett antal olika rättsinstanser i Sverige, alltså olika domstolar. Den har pratat med tjänstemän, domare och så vidare. Och det alla säger ganska tydligt att till exempel då Matilda Kilander som är jurist på HD, hovrättspresidenten Lennart Svensäter är intervjuad i den här artikeln. Och alla säger rakt av att är brottet preskriberat kan man inte döma. Så är det. Och sen har han pratat med domaren i tingsrätten och som också verkar öppen för att det faktiskt är en felaktig dom. Och även ganska hårda utlåtanden, till exempel chefsåklagare Anne Borgmarker i Karlskrona som just nu utreder det här, ska se om det har gått rätt till. Om får frågan, kan det här vara ett sätt att kringgå reglerna om preskriptionstid? Säger hon, absolut inte. Sånt roar vi oss inte med i kammaren. Vi lever under tjänstefelsansvar. Det finns något som heter obefogat åtal. Så beter man sig inte, säger Borgmark. Mycket konstigheter. Och en annan sån här grej i det fallet som är ganska uppseendeväckande är att den åtalade mannens försvarsadvokat har tydligen själv i rätten slagit fast att hans klient har begått hets mot folkgrupp. Och när han frågas om det här så menar han bara att ja, det är bara ett fakta. Givet den och den hovrättsdomen som finns så måste man inse att det är hets mot folkgrupp. Och han beklagar sig också över att det tog 2,5 år att utreda det här skitärendet. Ja, alltså vilken... Det är liksom en sak med att vi har den här lagen om hets mot folkgrupp som är fullständigt horribel överhuvudtaget, som aldrig borde ha existerat. Och sen har vi ändamålsglidningen, att man utvidgar lagen till att omfatta fler och fler beteenden, fler och fler grupper som ska skyddas och nu även böcker, för att få inte bränna Koranen, det är också en folkgrupp. Men det är också det här, och som egentligen är ett större problem, att vid sidan av de specifika lagarna så har vi ett rättssystem som är korrupt, inkompetent och fullständigt dysfunktionellt. Där man dömer folk för brott som är preskriberade, där försvarsadvokaterna slår fast att den de ska försvara är skyldig och så vidare. Kan man säga någonting annat, Boris, än att det är en total bananmonarki här?
1: Ja, alltså det vore ju lättare på något sätt, eller kanske inte vore, men det skulle vara lättare att beskriva skenet av förfallet om vi hade att göra med alltså oerhört lömska kompetenta jurister och poliser som ska genomdriva en politisk agenda. Nu har vi att göra med folk som ska genomdriva en politisk agenda, men de är inte ens korrumperade, de är ju stendumma, de vet vad som förväntas av dem. Därför tycker jag det här är en väldigt bra artikel, alltså den visar bara att lojheten, latheten, dumheten i rättsapparaten, alltså det är inte ens svejkartat det här, därför att det är verkligen medfödd dumhet. Alltså, förut pratade du om att miljöpartister inte skulle överleva på arbetsmarknaden, men här ser vi liksom människor som har gått juridikutbildningen som inte skulle överleva liksom ute där man måste jobba för pengarna. Men det mest skrämmande är, det är en hård tävling vad som är mest skrämmande, men den här försvarsadvokaten tar upp helt alltså man skulle ju inte vilja ha den lirare vid sin sida när man står åtalad. Det är en otrolig ögonblicksbild av rättssystemet i Sverige idag. Ni som inte har läst den, läste det. Men sen hur, alltså att det här alls kan slinka in i rättsapparaten. Att även om de vill genomdriva en politisk agenda så måste man för guds skull hitta någonting mera ordentligt en formulering, en blattejävel i ett undanskymt sammanhang. Det är lite konstigt det hela också, att de bemödar sig.
0: Konstigt kan man säga, men jag känner ju så här att de går på med väldigt små förseelser när någon har skrivit blattejävel och så vidare, och de förstår rimligen att det handlar om ett ringa hets mot folkgrupp, vilket också konstateras här att alltså att det är inte tillåtet att åtala för en annan, en felaktig grad av brottet bara för att komma runt preskriptionstiden. Men saken är den att för den som blir åtalad för sån här sak så är det en klen tröst att säga att ja, men så här, de är klantiga, de är dumma i huvudet och de liksom, ja, men det här kommer ändå bli upprivet för att det var ju preskriberat, du blev dömd ändå, så det här är ju ett rättsövergrepp och du kommer bli upprättad och så vidare. För att det gör ju inte processen så mycket mer behaglig att genomgå. Det största problemet är att du överhuvudtaget blir åtalad, att du blir liksom dragen inför skranket, du sitter i polisförhör och du måste gå igenom allt det traumat. Så att den signal som skickas här, den är väldigt glasklar, och det är att även om du skriver någonting för minimal liksom nedsättande kommentar på internet om våra skyddade grupper, och om brottet är preskriberat, det spelar ingen roll. Även om det är totalt rättsvidrigt att åtala dig, så kommer vi att åtala dig. Och du kommer få liksom 90% av alla problem som kommer med att åtala en dom, kommer du få ändå, trots att det är totalt olagligt.
1: Du, jag ändrar mig genast. Nu förstår jag. Tack för att du hjälpte mig att se ljuset. Det är ju inte alls som du säger. Jag anlade någon sån här rationell syn på det hela, att de bemödar sig om sådana strunt saker som plattjävel. Men det är rätt, det är där de ska lägga ribban. Om man bara liksom åtalar de som vill folkfördriva muslimer och de här storslagna grejerna, då kommer ju jättemånga fortsätta ligga på en lägre nivå. Men säger man, du får inte ens skriva blattjävel, det blir inte så mycket kvar då man kan säga faktiskt. Det är sant, det är smart spelat av dem.
0: Ja, precis. Det är det, man går på folk som säger blattejävel eller negerboll eller något sånt där. Strunta i de stora fiskarna, gå på de små stället. Gå på liksom pensionärer, någon boomer som har suttit och skrivit på Facebook i flera år sedan och så vidare. Det är det som skapar den starkaste terroreffekten på den svenska befolkningen.
1: Ja, då kan det hända vem som helst. Alla har väl skrivit någonting sånt någon gång. Då synas allihopa.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Hej Radio Bubbla. Trogen lyssnar på plats i Västerhaninge. Det här är min första blockad och jag måste säga att jag känner mig lite besviken. Jag hade en del förväntningar och allting har bara fallit platt. Blockadvakterna på plats verkar ganska oinspirerade och lokalbefolkningen jag pratar med stöd i bagerstugan i stor del. På Frihetsfika på Facebook har oppositionen också fallit ganska platt. Det är mycket spretiga inlägg och alla dessa återkommande logiska felslut. För mig som nu är van vid Boris ordentliga marxism känns hela LO-grejen ganska tragisk. Jag råkade av en händelse börja prata om blockaden med en handlare som ligger på andra sidan kvarteret. Han kunde konstatera att, citat, Rainer är från Tyskland. Han kommer inte att ge upp. Slutcitat. Så jag kan bara buga inför oraklet från Nävelsjö. Det är surkål som gäller. Låt mig avsluta med ett rekryteringstips. Rättvisepartiet i Göteborg har i och med blockaden där intervjuat livs enda anställningsbara medarbetare. Det är statistikgeniet Kristina Pedersen. Citat. Det var trevligt att stå här första dagen. Många boende i området som kom och pratade. De flesta ställer sig positiva. Vi kan nog tala om ett 92-procentigt stöd, berättar Kristina Pedersen. Slutcitat. Tack för mig.
2: Radio Bubbla. Public service medier i Vanuatu drabbas av sändningsavbrott i en dag. Elleverantör slog av strömmen på grund av obetalda skulder. Det tycker jag ändå var väldigt härligt att höra. Det här handlar om VBTC som är en statligt ägd radio- och tv-kanal. Radio Vanuatu och Television Blong Vanuatu som är nationella radio- och tv-kanaler som hörs över hela den här nationen. Och deras el slogs av. De gick först över till sina dieselaggregat, men de tog slut i måndag, så tog dieseln slut och både tv och radiosändningarna upphörde. På tisdagen så kom elen tillbaks. Bakgrunden till det här då, det är att de har en skuld på $100,000 ungefär i obetalda elräkningar. De har haft någon typ av konflikt med bolaget och de har tyckt att de behöver inte betala. Och elbolaget var ganska kaxigt då. Stäng ner med bolagen. Det blir ingen el för er. Ni står i skuld till oss.
1: Alltså jag fick en sån här drömvision nu. Vi pratade nyss om den svenska byråkratins sönderfall och inkompetens. Tänk vad underbart det vore när ord så inkompetenta på stats-tv och statsradio att någon glömmer att betala elräkningen. Och Vattenfall bara nitar dem.
2: Jag tycker inte vi behöver begränsa oss nödvändigtvis till bara elräkningen heller.
1: Nej.
2: Jag menar, det är inget snack om saken om att Sveriges Radio och Sveriges Television är skyldiga. Vi kan göra listan lång över vad de är skyldiga till. Och vi kan spekulera i vad de förtjänar för straff. Men de förtjänar i alla fall inte någon el till sina produktionsanläggningar.
1: Nej.
2: Det tycker jag är ställt bortom allt. Och att stänga av elen för public service skulle onekligen vara effektiv. Då kan de inte göra så mycket. De kan köra sina dieselaggregat och har de säkert i Sverige också i några dagar. Och sen blir det tyst i rutan.
1: Gud vad skönt.
2: Och det här tycker jag är tänkvärt. Vad kan det övriga samhället faktiskt göra för att göra motstånd? Hur rår man på stora, stygga staten? Hur rår man på statens verkliga spjutspets? Statliga medierna som kontrollerar folks hjärnor genom eten. Hur kan man rå på en så övermäktig fiende? Ja, ibland kan det vara så enkelt att man bara trycker på en knapp. Och sen finns de inte längre. Det är bara knäpptyst på deras frekvens. Det finns fler saker än så som de är fullständigt beroende av. Och som det övriga samhället och det privata näringslivet kan undandra. Det är bara för att företag väljer att tillhandahålla el till exempel som de kan hålla på.
1: Mm.
2: Det är bara för att bankerna. Alla banker i Sverige är privatägda numera. De väljer att tillhandahålla bankkonton och banktjänster. Det behöver de inte alls göra. Jag tycker att det här är intressant och tänkvärt och upplyftande. Och lite hoppingivande.
1: Ah.
2: Och vi kan också konstatera att Vanuatu återigen visar vägen. Vanuatu är ett land som är känt för sina frihetliga traditioner. Det är ett av de länder i världen som har absolut lägst skatter. Alltså det är känt som lite av ett skatteparadis. De har 0% skatt på de flesta skattesatser som finns i övriga världen. Och det är ett förmånligt land att ha bankkonton, offshorebolag och såna här saker. De är också ganska kända för sin toppdomän på internet som de säljer. Så att det här är ett intressant litet land. Som jag själv faktiskt, jag var inne på att titta på det här. Nu ska vi flytta någonstans, ska flytta till Malta, flytta till Estland. Ska vi inte flytta till Vanuatu?
0: Vi funderade på det i alla fall. Så då blir det annorlunda. Men Vanuatu är ett intressant land. Och det har de bevisat idag igen.
4: Frågelådan!
5: Säg snälla frågelådan. Jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
6: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Erik Lidström i ny bok. Avskaffa rösträtt för unga offentliganställda och bidragstagare. Ta bort allt partistöd och utöka kungens konstitutionella makt. Erik Lidström är en, jag vet inte så mycket om honom. Han är en person som rör sig i utkanten av den svenska libertarianska sfären, kan man säga. Han har skrivit en bok om skolfrågor tidigare där han argumenterar för att staten ska hålla sina klåfingriga fingrar borta från skolsfären så att saker och ting kan bli bättre där. Nu har han skrivit en ny bok som heter Representativ demokrati. Vad det är, varför Sveriges brister och hur den kan förbättras. Där han ger ett antal förslag då på konstitutionella reformer i Sverige. Han tänker sig då att man ska ha ett väldigt, väldigt ambitiös konstitutionellt reformprogram helt enkelt. En av de saker som han föreslår är att man ska ändra rösträttsåldern från 18 år till 35 år. Så att man ska ha hunnit mogna en del, betydligt mer för att få rösta. Och han säger också att alla som fyllt 35 borde inte rösträtt utan inte offentliganställda och inte bidragstagare. Därför att de är, jag antar att i alla fall att det är hans argument att de är jäviga. De är part i målet på ett olämpligt sätt i frågan om statens pengar ska användas. Han menar också att kungen ska få en mer framträdande roll och att regeringen ska underställas kungen, så som det var en gång i tiden i Sverige. Införa enmansvalkretsar, avskaffa allt vad partistöd och pressstöd heter. Och han är också inne på att man ska i grundlagen förbjuda omfördelningspolitik. Hoppsan. Ja, jag tycker givetvis för min del att det är väldigt roligt att läsa om såna här saker eftersom jag har pratat så ofta i Radio Bubbla om just det här att man borde försöka lyfta frågan om demokratin och specifikt rösträtten i den allmänna debatten. Det vore kul att testa det. Framförallt så brukar jag tycka på det här med att offentliganställda och bidragstagare inte borde få rösta. Eller som jag brukar uttrycka det, för att få rösta så bör det krävas att man är nettoinbetalare till skattesystemet. Och rösträtten får gärna vara proportionerlig mot hur mycket skatt man betalat in i systemet. Så att för att beräkna hur många röster du har i valet, tar du så många skattekronor som du har betalat in minus så många skattekronor som du har fått tillbaka i form av liksom lön på ditt myndighetsjobb eller bidrag eller subvention till ditt företag eller vad det kan vara för något. Ja, så det är en kul tanke och det är ju inte riktigt så det funkade förr tiden i Sverige, men man hade ju då graderad rösträtt beroende på ens ekonomiska ställning. En annan sak då som jag brukar undersöka och som Erik Lidström tydligen tar fasta på, det är att man kan rama in såna här idéer, inte som liksom helt nya radikala förslag, utan som en välordnad återgång till hur det var i Sverige för inte så länge sedan. Alltså att det demokratiska system som vi hade, säg, på mitten av 1800-talet var vida överlägset det vi har idag. Så vi skulle helt enkelt kunna gå tillbaka. Det var till en ordning som gällde då. Plocka fram de här dammiga gamla lagböckerna från 1800-talet. Och göra dem till gällande rätt. Så vid något tillfälle när jag läste mycket av de här frågorna så kom jag fram till ett specifikt årtal. Som jag tyckte representerade en rimlig fixpunkt. Jag har glömt vilket år det var och varför jag kom fram till det. Men Oskar Hagberg som är den som anmäler den här boken. Han säger 1870 och det låter väl ungefär rätt. Rulla tillbaka grundlagen 1870. Så jätteroliga idéer. Sen är frågan, vad ska man egentligen ha dem till? Alltså min idé när jag pratar om de här sakerna, det är att man skulle kunna kanske röra om i grytan i den svenska debatten, få folk att tänka kring hur det nuvarande systemet egentligen fungerar. Alltså framförallt genom att visa på att det är så oerhört mycket sämre än ett system som vi faktiskt hade för bara 150 år sedan. Men det är en helt annan sak att faktiskt rulla tillbaka systemet. Alltså rent krasst så skulle det krävas, jag antar att det skulle krävas en av två saker. Så antingen en väpnad revolution som bara gjorde processen kort och byggde om staten. Eller en demokratisk process som är totalt otänkbar. Därför att den skulle kräva att en stor mängd människor som idag har rösträtt skulle rösta för att avskaffa sin egen rösträtt. Därför att antalet personer som är över 35 och inte offentliganställda, inte bidragstagare och inte totalt indoktrinerade. De är inte tillräckligt många för att få en majoritet eller kanske till och med 2/3 majoritet, vad som nu skulle krävas för att göra alla de här förändringarna på allvar. Så att ingen kommer att avskaffa sin egen rösträtt. Det är en väldigt långsökt idé. Och om man tror att man ska åstadkomma en sån sak genom att framföra diverse filosofiska och statsvetenskapliga argument, då är man väldigt idealistisk. Eller så har man kanske extremt höga tankar om sin egen retoriska förmåga. Ja, hur som helst, jag tror att ett sånt projekt är totalt orealistiskt. Och på sätt och vis kanske man kan säga att det är det som är poängen med övningen. Att visa på att, alltså så som jag tänker på när jag brukar prata om rösträtt och sånt där, att visa på att det finns, eller snarare det fanns ett bättre system, men det är omöjligt för oss att komma dit från där vi är nu. Det finns ingen väg från punkt B till punkt A.
2: Ja, alltså jag har inte läst boken, jag bara läst den här Oskar Hagberg-recensionen, men jag håller ju med dig, men jag tycker att det är lite fräckt av mig att säga när jag inte läst boken. Jag tycker det känns som en ganska fånig övning alltså. För som du är inne på, alltså, du behöver ju inte genomföra några större matematiska operationer och beräkningar för att inse att alltså människor som skottar in mer pengar i systemet än de kostar är tämligen få. Och vi har fått ett samhälle där en mindre grupp försörjer en större grupp. Och om jag nu skulle få för mig att starta ett parti som pläderar för det som Lidström vill, så skulle man få alla de andra partierna emot sig. Och alltså det är en poänglös tankeövning helt enkelt. Uppförsbacken skulle vara enorm och evig. Men jag tror inte att författaren inser detta. Därför att de flesta människor som pratar politik idag tyvärr är så fast i systemet. Alltså att man ska hålla på och alla ska gå och lägga sin röst. Det enda man är oense om, alltså en stenvariant är ju Lidströms då, att man ska börja diskutera vilka som ska få gå och lägga sin röst. Det här med att vi ska rösta, de flesta är ju liksom förstörda där och tänker att men någon jäkla valurna måste man gå till med jämna mellanrum. Det är ju det som är problemet. Utan man, jag är inte pessimistisk om att det går att få en förändring, men då måste man ju våga utmana hela den här tankefiguren och det här mentala giftet som tanken på demokrati innebär, att alla ska vandra iväg och lägga sin röst efter att tänkt igenom nationens ekonomi, läget i världen och så vidare och så vidare. Saker som de flesta inte har en susning om och inte kompetenta att ha någon åsikt om. Väck med det måste man våga säga, och samhället ska organiseras på ett annat sätt. Det kan vi prata om en annan gång, men det viktiga är, som jag vill ha fram här, att det här är bara en fånig kompromiss med i sättet att tänka på hur samhället ska organiseras.
1: Kanske i viss utsträckning att det finns en sorts strategisk idé. Alltså jag har varit inne på den idén att man ska referera tillbaka till den ordning som rådde i Sverige på 1800-talet och visa att det inte är så främmande och så vidare. Så det är ett sätt att man liksom smyger in ett sånt här perspektiv i debatten. Och jag tror att man kan lura folk att ha en diskussion om det. Men du kan absolut inte lura folk att genomföra det. För folk väldigt snabbt kommer folk se hur djupt odemokratiskt och ursligt det är. Och du kommer bli maximalt giftstämplad om du får ut en sån här sak. Vilket jag tänker skulle kunna vara ett kul debakel i den offentliga debatten. Om man lyckades få en till sån diskussion. Men det går absolut inte att göra politik av. Och om man ändå ska göra någonting som gör att man blir så totalt dödskallemärkt, så kanske man lika gärna kan gå längre och kanske ha en konsekvent libertariansk linje eller sånt där. För jag tror inte att en sån idé skulle ha sämre förutsättningar att bli genomförd i Sverige än den här typen.
2: Nej.
1: Så den är förknippad med mycket mindre historiskt agg än vad liksom 1800-tals grundlagen har, med tanke på all indoktrinering, all historisk skrivning som finns i Sverige om det här enorma mörkret som rådde innan Socialdemokraterna kom och frälste oss med rösträtten.
2: Ja, exakt. Det är en väldigt viktig praktisk synpunkt på hur folk egentligen fungerar. De flesta har ju till den här uppförsbacken jag pratade om, så ingår det också att då ska du utbilda folk om hur det egentligen såg ut i Sverige på 1700- eller 1800- eller 1600-tal. Det är en herkulisk och omöjlig uppgift. Det är bättre att vara ren och frank och säga systemet är skit. Nu gör vi så här. Och jag tror det går dels så framstår man som en öppnare ärligare person. Och då anknyter man till någonting som människor, parallellt med att människor inte vet någonting om 1800-talet. Parallellt med detta så går ju alla omkring, liksom väldigt många män, tanke om att det här är ju inte bra. Varför ska min granne gå och rösta? Han är ju halvidiot. Och jag dessutom vet ju heller inte riktigt vad jag går och rösta på, men de här har lovat mig mest avdrag och bidrag. Varje tänkande människa inser ju klockan 7 på morgonen när de tar den första klunken kaffe att demokrati är ett system för idioter. Men det är vad som finns nu, det är för att ingen säger någonting annat. Och det är dags att folk börjar säga att det här funkar inte längre. Och jag tror inte det är så farligt att göra det.
1: Mm. Demokrati är ett system för idioter, säger du.
2: Mm.
1: Det är sant. Samtidigt är det som att man kan vända på det och säga att det är nästan tvärtom på ett sätt. Alltså i den här artikeln, alltså i Oskar Hagbergs recension av boken, så säger han säger flera intressanta saker. Bland annat, han säger så att även den moderna välfärdsstaten har växt fram organiskt. Det är inte bara marknader och civilsamhälle som libertarianerna fokuserar på som växer fram organiskt. Utan även välfärdsstaten är på något sätt en organisk del av samhället och kan inte avlägsnas med ett pennstreck. Även om den politiska viljan skulle finnas. Så han säger så här, och det här tror jag är från sista stycket i texten. Den stora staten och kapitalismen har ersatt civilsamhälle och familjeband och upplöst sociala roller. Hur Lidström tror att detta bara kan rullas tillbaka förstår jag helt enkelt inte. Vägen tillbaka till 1800-talsmänniskan är stängd. Det tycker jag är en intressant formulering. Jag tror att Oskar Hagberg förmodligen inte menar det på det sättet. Men när han säger 1800-talsmänniskan så tycker jag är väldigt spännande. Han säger inte 1800-talssamhället, han säger 1800-talsmänniskan. Vilket kanske är mer exakt än vad Hagberg själv är medveten om. Därför att som vi pratar om då och då i Radio Bubbla, så är det inte samma sorts människor som lever nu som levde på 1800-talet. Till exempel så vet vi från forskning att vi som lever nu är långt mindre intelligenta än de som levde på 1800-talet. Och det är någonting man också måste tänka på. Alltså, om vi har lägre IQ, om vi har lägre grad av agens, lägre förmåga till självständighet, lägre testosteronnivåer, sämre gener, sämre hälsa, sämre själar, då är det inte självklart att vi kan hantera frihet. En sak som Oskar Hagberg skriver är att demokrati förutsätter en lång frihetlig tradition. Han tar den arabiska våren som ett exempel på när man kan inte införa demokrati om man inte har en frihetlig tradition. Jag skulle snarare tänka på det som att en frihetlig tradition kan i viss utsträckning oskadliggöra demokratin. Och gör att ett samhälle under en tid kan frodas trots demokrati. Men för att ha en frihetlig tradition så måste man ha en befolkning som är kapabel till frihet. Som är kapabel att ta ansvar för sig själva. Som kan försörja sig själva. Som kan lägga band på sina impulser. Som kan avhålla sig från att utnyttja friheten på fel sätt. Att avhålla sig från att attackera och plundra människor som är bättre än oss själva. Vi var sådana människor en gång i tiden. Vissa av oss är det fortfarande kanske, men många i våra moderna samhällen har inte längre den kapaciteten. De är avkomman av människor som i ett äldre samhällssystem inte hade kunnat reproducera sig och vars gener därför hade eliminerats ur genpoolen. Så att med de gener som vi hade för 150 år sedan så kunde vi ha frihet. Vi kunde också ha ett visst mått av demokrati utan att saker och ting gick överstyr. Vi kunde till och med ha ganska mycket socialism. Vi kunde ha en välfärdsstat utan att det brakade ihop fullständigt i Sverige. Därför att människor var så disciplinerade att de inte exploaterade välfärdsstaten. Mm. De gjorde rätt för sig och de överutnyttjade inte systemen trots att de egentligen hade möjligheten. Och det gjorde att tack vare att vi hade den höga nivån på höga kvaliteten på människorna så kunde vi till och med ha en socialdemokratisk välfärdsstat utan att det knäckte oss. Och vi har sett i andra länder, de har blivit knäckta mycket snabbare. Av socialism till exempel. De kunde inte hantera socialism. Och det är lätt att förstå att det finns i USA. Om USA till exempel införde fullskalig socialism. Vi kan se när de gör det så får det mycket sämre konsekvenser. För att de är ett mycket mer heterogent och sämre människomaterial. Ja. Så det är väl lite min känsla att med med det genskräp som slaskar runt i Polen just nu så kanske vi inte kan ha frihet. Definitivt inte demokrati. Och glöm socialism. Så därför måste vi börja i andra änden om vi vill ha ett bra samhälle. Först måste vi ha bättre människor.
2: Alltså jag vill egentligen, jag skulle egentligen vilja, jag har mycket att säga, men jag skulle nästan vilja bryta här. För att det, och låta lyssnarna suga på det där som en slutkläm. Och så kommer vi tillbaka till den här diskussionen. För att det där var så väldigt bra sammanfattat om var vi står idag. Och så ska, tycker jag att folk ska låta det sjunka in, så pratar vi om vad vi ska göra åt det där nästa eller nästa gång.
1: Definitivt en diskussion som vi måste återkomma till. Många gånger till och med. Der Spiegel-journalisten Claes Relotius, påkommen med att under flera år diktat upp nyhetsreportage, har vunnit flera priser för sin undersökande journalistik. Ja, i den tyska medievärlden utspelar sig just nu en mega skandal. En firad, välkänd journalist på en anrika tidskriften Der Spiegel, han heter Claes Relotius, har blivit avslöjad med att ha hittat på en hel hisklig massa uppgifter i en mängd olika reportage under loppet av massor med olika år. Jag ska säga att det är inte riktigt fake news. Det är inte fake news i den bemärkelse som man brukar prata om. Alltså att man i något politiskt syfte liksom vinklar hårt och hittar på, spetsar till saker. Utan det här är en kille som har fabulerat fritt i reportage efter reportage och bara hittat på saker. Och vissa av hans kollegor har varit misstänksamma och ställt frågor och sådär. Men den här killen har varit väldigt liksom uppskattad och prisbelönt och väldigt hög status. Så till slut när en av hans kollegor, en person som heter Juan Moreno, blev väldigt, väldigt misstänksam mot ett reportage som han hade gjort på den amerikansk-mexikanska gränsen. Han gjort intervjuer med människor som bara tyckte den här Juan Moreno lät väldigt skumma. Så han sökte upp de personer som skulle ha blivit intervjuade. Och de sa, vi har aldrig snackat med den här killen. Vi har aldrig sett honom. Och då började Juan Moreno gräva och han upptäckte fler och fler saker som var helt, helt falska. Men när han konfronterade för redaktionen, Der Spiegel med det här, så var deras reaktion istället att anklaga honom för att bedriva en sorts konspiratorisk, ondskefull kamp.
3: Hetsjakt.
1: En hetsjakt mot den gode Claes och hans fantastiska Pulitzer-aktiga rapporterande. Till slut så hade det ackumulerat sig en sån enorm lista med lögner att inte ens Spiegel-redaktörerna kunde säga emot. Och till slut fick man inse att det här går inte, de konfronterar honom och han bröt ihop och sa, det kan man ju förstå, han sa, det är jättedåligt, jag kan inte sova på nätterna, jag är så orolig för att bli upptäckt, nu pallar jag inte längre. Men det är fantastiskt att se hur enormt mycket lögner som man kan trycka ut i Tysklands stora fantastiska prestigetidskrift. Vecka ut och vecka in så publicerar de här helt påhittade sakerna. Och den här redaktionen är helt oförmögen eller helt ointresserad av att ta reda på om det som faktiskt står där är sant.
3: Agendasättande journalistik i sitt esse.
1: Ja, på steroider här. Alltså, just, jag tror att det är värt att påpeka att det inte är fake news. Det är inte det här som vi liksom är arga på SVT och så vidare för att de håller på med. Men det är en idealisk illustration av vilken brist på kontroll, vilken brist på rutiner och brist på respekt för sanningen de har. Att till och med en total galen mytoman kan komma in och liksom skriva vad han vill.
3: Men kan du förklara för mig varför det inte är fake news? Alltså jag tror jag förstår, men det känns ändå som att jag vill bara säga så här, fast det är visst fake news. Kan du förklara för mig?
1: Jo, men det jag menar är bara att det man menar med fake news vanligen, det är ju inte folk som är så här mytomaner som bara diktar ihop berättelser för att få ihop till nästa knäck och så vidare, utan det brukar man ju mena att man gör med ett politiskt syfte, att man hittar på saker för att liksom för att sprida desinformation eller för att trolla eller någon sån syfte, va? Det här är mer extremt.
3: Okej, men han har ju haft ett syfte, alltså ett politiskt syfte, eller jag vet inte om det är ett politiskt syfte, men han har ju haft en politisk vinkling som vi alla kunde liksom gissa vilken det var, sådär i efterhand.
4: Ja, men som jag har förstått den här historien i alla fall, så är det inte så att han är liksom den mest extrema socialisten på Der Spiegel. Han har drivit massa en sån, naturligtvis är han råvänster.
3: Mm.
4: Han är ju en stjärnreporter på Der Spiegel. Självklart är han råvänster, för det är en vänstertidning. Så att det är, jag ska säga att det är då liksom officiellt, så är inte Der Spiegel inte en socialistisk tidning på pappret. Men objektivt sett så är det en hardcore vänstertidning som alla andra liknande tidningar. Men alltså, självklart är det så att han har hållit på med en hel del sådana här lögner med ett politiskt syfte i sin rapportering. Vi har ett exempel som jag tyckte var kul, som jag läste om häromdagen. Det är någon som har lagt upp en artikel på Medium och beskrivit hur den här killen, han åkte till USA för att göra ett reportage om Trumps Amerika, för att tyska läsare av Der Spiegel då ska få möjlighet att förstå den här småstadskulturen, lantliga kulturen i USA, som kan leda till en så surrealistisk och bizarr sak som att Donald Trump blir president. Vem är det som har röstat på honom? Hur kan någon rösta på Donald Trump? Var kommer de ifrån?
3: Mm.
4: Och då åkte han till en liten stad som heter Fergus Falls i Minnesota. Och när då lokalbefolkningen såg hans reportage, bland annat då, jag ska se vad personen frågade där, Michelle Anderson, tror jag personen som har skrivit det här heter, så insåg de att många saker som står i den här artikeln är absolut helt felaktiga påhittade. Man märker att han har varit i Fergus Falls. Det är inte att man har helt hittat på det, för det finns enstaka detaljer som matchar. Men det är också saker som är som rena påhitt. Till exempel så säger han att när man åker genom, när man åker mot staden, så åker man mot en stor mörk skog som ser ut som att det bor drakar där. Det är bara det att Fergus Falls ligger mitt på prärien. Det är bara liksom gräs överallt. Det finns ingen skog i Fergus Falls. Så det är bara helt påhitt liksom att det finns skog där. Vilket också är sån här, om du är minsta lilla bekant med området, så vet du att det inte finns en stor drakskog där. Och så fortsätter han liksom hitta på så här personliga detaljer av människor. Säger till exempel att en lokal politiker, city administrator, jag vet inte om det är liksom en byråkrat eller en politiker eller en borgmästare och sånt där, men en kille som man träffat där, han säger att den här killen, han skulle vilja gifta sig, men han har aldrig varit med en kvinna, och han har också aldrig varit vid havet.

0: Så att det är såna här riktiga helt spektakulära rent påhittade saker. Och
1: listan är ganska lång och läsvärd.
0: Och min tanke här, det är alltså fake news eller inte, min tanke här, det är bara helt enkelt att om en helt urspårad mytoman kan komma undan med att skriva halsbrytande, uppenbara, groteska lögner om allt möjligt, i artikel efter artikel efter artikel, då är det ju uppenbarligen busenkelt för en liksom aktivistisk, politiserad reporter att smyga in små liksom faktoider, vinkla saker och ting i en politisk riktning och så vidare. Mm. Det kan ju självklart inte finnas någon spärr alls mot sådana beteenden. Det är roligt ändå att se att den här historien har fått så mycket ringar på vattnet. På Spiegelredaktionen själva så sägs det att de är bestörta.
1: Mm.
0: De tycker det känns som att en nära anhörig har dött. Det är lite oklart för mig om de bara saknar den gode Claes så mycket. Eller om det är mer att det är deras professionella trovärdighet och ära som har brunnit ner. Men de har blivit tilltuffade i alla fall. Och det pratas till och med om vilka konsekvenser kommer det här att ha för Spiegel. Kommer de kunna ta sig ur det? Kommer de kunna överleva?
1: Ja, jag tror att de har väl dels den här liksom, de sörjer väl att deras hjälte var en lögnare. Det känns lite som när, fast förstås lite mindre allvarligt, men ändå väldigt allvarligt, när vår favoritmytoman på Karolinska implanterade konstiga halsar på folk. Men han hade inte ens någon riktig medicinsk kompetens för att ens hålla på med någonting i närheten av det. Men den här killen, han har ju fått liksom priser under hela sin långa karriär. Han har ju fått pris från Clinton News Network. Och han är ju liksom, han, jag tror han blev till och med typ så här årets journalist i Tyskland för en månad sedan. Så det är ju liksom, det är inte en småpotatis, utan det här är en ganska stor skandal som har liksom skakat hela det journalistiska etablissemanget i Tyskland. Och ja, jag vet inte, jag tycker det är sån härlig sån härlig berättelse bara. Jag har aldrig sett någonting liknande när man har blivit påkomna med att ljuga så öppet. Alltså jag tycker nog ändå att det är fake news, men det är kanske för att jag har en vidlyftig definition av vad det är som andra kanske inte nödvändigtvis behöver dela med mig. Men det är ju så här de gör. Det är bara det att den här killen, han är ju mytoman på riktigt. Det är liksom, han har ju någon fetisch att han måste liksom ljuga och ljuga mer och ta ut svängarna, och liksom det är en grej för honom. Det är därför det har blivit lite urspårat. Och han har ju ljugit om liksom asylsökande, och han har varit och gjort reportage med folk som försökt ta sig från Syrien och så här. Och hur ska man veta vad som är sant av alla de sakerna som han har skrivit om? Så nu håller Der Spiegel på med någon sån här liksom damage control grej att de ska gå igenom allt hans material och publicera en 23 sidor lång special om allt som de har publicerat med honom och som de har kommit fram till är fake news, eller ja, fake i alla fall. Jag tycker det är synd om dem, men det är också skönt. Befriande på något sätt.
2: Radio Bubbla. Anti-Defamation League publicerar lista över vad de kallar högerextrema idékoncepten piller och deras betydelse. Går förutom välkända blå, röda och svarta piller in på våldtäktspillret, belägringspillret, brödpillret, hundpillret och det omvända hundpillret. Ja, det är en mycket välkommen och spännande artikel faktiskt från Anti-Defamation League här. Som heter Extremisternas medicinskåp. Och det är en guide som är tänkt att vara en sån heltäckande guide. För att förklara det här med piller. Och piller, det är ju en, som många av de bubblare lyssnare säkert vet, en väldigt vanlig metafor i vissa kretsar. Högerkretsar kan man säga, extremistiska kretsar. Men jag har en känsla av att det börjar sprida sig bredare än så i ungdomskultur. Ett

0: Eller det lättaste att förklara var den här metaforen kommer ifrån är kanske att gå tillbaka till dess ursprung. Och jag är inte helt säker på hur det här har kommit in i kulturen, men det man brukar säga i alla fall, det är att pillermetaforen kommer från filmen The Matrix. Och där är det så, i början av första Matrix-filmen så börjar huvudpersonen Neo börja liksom, han får tecken på att allting inte är som man kan tro med världen han lever i. Och han träffar då på en figur som kallar sig för Morpheus. Morpheus som förstås har lånat sitt namn från den grekiska guden Morpheus, som är sömnens och drömmarnas gud. Morpheus erbjuder Neo en möjlighet att vakna upp. Och han gör det i form av att erbjuda två piller. Ett rött piller och ett blått piller. Och säger att om du tar det röda pillret så kommer du vakna upp och se verkligheten som den egentligen är. Medan om du tar det röda pillret så kommer du fortsätta att sova. Och fortsätta leva i den här illusionen som du befinner dig i. Ja, jag tror inte det är allt för orättvis beskrivning av den här scenen i The Matrix. Eller vad säger du, Niklas?
1: Nej, jag skulle säga att den är i stort sett korrekt. Det är då, jag vet inte, finns det lyssnare som inte har sett Matrix-filmen eller känner till bakgrunden?
0: I sådana fall så får ni stänga av Radio Bubbla nu och gå och titta på Matrix. Det är en väldigt bra film.
1: Precis, ja, det är det faktiskt. I den händelse man behöver någon form av kontext så är det då alltså, premissen är att alla människor är uppkopplade i en stor maskin som robotarna skapade efter att de tog över världen. Och pillret, intressant nog, är då ett sätt att koppla sig ur maskinen. Om vi tänker på, nu blir det lite filmrecension här, men om vi tänker på när Matrix kom ut, den kom ut 1999. 90-talet var när datorer blev stort, folk började höra talas om internet, men det var fortfarande väldigt exotiskt. Det var ganska dyrt att köpa hemdator, det kunde kosta liksom 10-20 000 att ha en vanlig hemdator. Och det var svårt, man behövde koppla upp sig på de här konstiga modemen som lät så där konstigt. Och så var det, ja, det var väldigt mystiskt och exotiskt det där med internet. Så det kom ju förstås ut en massa filmer om hackers som gjorde märkliga saker på nätet. Och många av dem floppade därför att de måste alltid göra en avvägning. Antingen så förklarar du komplexiteterna i det så kallade hackers faktiskt gör, och då är det inga tittare som begriper sig på filmen eller kan relatera till karaktärerna. Eller också så förenklar du allting. Och då blir det pannkaka och väldigt orealistiskt. Och ja, det fanns väl en hel del filmer från den tiden där man helt enkelt totalt misslyckades med att förklara eller visa vad det egentligen innebär att ägna sig åt dataintrång, som det i praktiken ofta var. Det Matrix gjorde för att lösa problemet var att bädda in allt i en stor metafor för det första. Och det andra var att man lösgjorde sig från den här romantiseringen av att man når upplysning genom att koppla upp sig, genom att vara uppkopplad. Därför att det centrala temat i Matrix är ju att du ska koppla ur dig ur systemet. Det finns kvar väldigt tydligt bildspråk i filmen som anspelar på hackerkulturen, att de här människorna som är en del av någon form av motståndsrörelse då, de kopplar ut sig ur den här Matrix-apparaten i vilken alla människor är inkopplade sedan födseln, och så lever de i någon datorsimulering utan att veta om det. Och de som har kopplat ur sig, de har sin utrustning för att fulhacka sig in i systemet och komma in där obehörigt och bryta mot olika typer av regler. Att de kan bryta mot tyngdlagen och lära sig saker snabbare än människor ska lära sig och sådär. Genom att de helt enkelt hackar mjukvaran som systemet bygger på. Men poängen med att de gör det är då som sagt inte att alla människor är uppkopplade eller att det är så jäkla coolt att vara uppkopplad, utan poängen är att få människor urkopplade och att få människor att koppla ner och koppla ur. Och som du är inne på då, Martin, att göra den här typen av uppvaknande. Och uppvaknandet är ju, det är den enklaste metaforen, och det är väl det som gör filmen så pass relaterbar, inte bara för en publik idag utan även för en 90-tals publik. Att du har den grundläggande delen av att okej, men tänk dig datorn som en dröm som du vaknar upp ur. Men sen ovanpå det så har du lagret att människor är inte bara fast i en dröm. De är fast i en illusion, i ett system. Ett system som styrs av någon. Ett system som håller dem fast och ett system som, det är inte bara en kollektiv psykos som uppstod spontant, utan ett system som är designat för att lura människor och ett system som kan försvara sig självt för att bevara illusionen. Och det är väl det som har gjort idén om de här pillren så pass suggestiva, att det handlar inte bara om att vakna upp från en illusion, det handlar om att lösgöra sig från en illusion som har väldigt mäktiga människor som lägger väldigt stora resurser på att försvara och upprätthålla illusionen.
0: Vet du, Nicolas, hur den här metaforen kom från The Matrix och plockades upp i politiska kretsar? Vem var först inom högerkretsar och så vidare att använda den här röd piller, blå piller, språkdräkten?
1: Jag tror, jag vet faktiskt inte vilken person som var först, men jag tror att det började i genusfrågan. Det var den första politiska frågan som handlade om att det var någon kritik mot feminism och kvinnorörelsen och sådär. Att det var liksom vakna upp från propagandan då blivit matad med. Och därefter så är det såklart lätt att applicera på närliggande frågor om man börjar fundera i banor kring mäns och kvinnors biologi. Kan man förstås även börja fundera i banor kring olika folkgruppers biologi och så vidare. Eller olika ekonomiska system. Jag tror faktiskt, jag har hört folk göra analysen att just de som gjorde Matrix, och givet att det här är en Hollywoodfilm är det inte osannolikt, att det var en metafor för det kapitalistiska systemet eller någonting sånt där. Att det här var liksom de revolutionära förtruppen för socialistiska utopin som slogs mot genom att ta det röda pillret. Förklarar ju även färgvalet, men det gör ju då desto intressantare att det nästan helt och hållet är högern som lagt beslag på den här metaforen. Och det är ganska imponerande att man har lyckats göra det. Att man kan ju tänka sig annars att det här skulle ha urvattnats totalt i någon form av, blivit någon slags politiskt allmängods. Att ja, men så här, socialdemokraterna sitter i tv och säger att ja, men har du blivit rödpillrad på restaurangmomsen ännu? Och så sitter någon moderat och säger att nej, det är vi som har det röda pillret i restaurangmomsfrågan. Men det har inte hänt, utan det har, jag tror vänstern har väl drabbats lite av sin egen svartmålning där. Att på grund av att det här konceptet approprierades av högergrupper så är det, andra människor ville inte förknippas med det. Vilket förstås i sammanhanget stärker varumärket lite, att när du har ett varumärke som handlar om att distansera dig från medströmsnarrativ, så är det förstås också väldigt positivt för varumärket om medströmsnarrativ är rädda för att associera sig med det och därmed har svårt att urvattna varumärket.
0: Jag tror också att grundmetaforen, alltså sömn och uppvaknande, det är ett bildspråk som inte passar för medströmsrörelser som till exempel socialdemokratin. De har, så vitt jag vet, aldrig gillat att använda den typen av språk, och man kan enkelt förstå varför det är, så att säga, otaktiskt från deras sida. En reflektion som jag försöker ta reda på vem som var först med att börja prata om röda piller och blå piller och så vidare i politisk kontext. Därför jag minns att Moldbug använde den här terminologin, och han skrev som om han plockade upp den direkt från Matrix och introducerade den, och det var åtminstone 2009, kanske tidigare, kanske liksom 2007-2008. Men åtminstone 2009 så hade han plockat upp den här. Och jag vet inte om det vid det laget fanns såna här grupper av antifeministiska män och sånt där som hade börjat använda språk.
1: Jag tror det. Jag tror att det var ganska tidigt på 00-talet som metaforen plockades upp.
0: Ja. Vid det här laget så är det i alla fall väldigt, det är så pass välspridda den här idén om piller att det är svårt att avgöra varifrån den originerade och hur den spreds. Men jag tänkte vi kan prata lite grann om de här specifika pillerna, för det är faktiskt en ganska bra genomgång av de olika genomgångar jag har sett av piller. Jag har sett några från höger håll givetvis. Så tycker jag att den här står sig ganska bra, samtidigt som det är intressant att se när de snubblar lite grann i sina beskrivningar. Och till att börja med då, röda pillret. Det är alltså, röda pillret är ju en väldigt generell piller som kan betyda olika saker. Men att ta det röda pillret innebär att vakna upp, att få upp ögonen för ett eller annat kontroversiellt faktum som man har varit blind inför eller sovande inför. Och det kan ju vara då till exempel att, ja, att alla människor inte är precis lika. Det finns skillnader mellan människor. Skillnader mellan män och kvinnor eller mellan olika människoraser och sånt där. Det är det mest arketypiska exemplet kanske på att bli rödpillrad. Att göra sig av med egalitära illusioner. Och istället se människor som de är i all sin icke-egalitära prakt. En annan association, apropå det här med politiska, röda pillret. Du var inne på det, Niklas. Röda pillret kan associeras med vänstern, röda fanan och så vidare, röda stjärnan. Men en association som görs i den här artikeln, det är att röd i en amerikansk politisk kontext är förknippat med det republikanska partiet, medan blå är det demokratiska partiets färg. Och de verkar tro, de har skrivit den här artikeln, att det här är en del av rödpillerdiskursen. Det vill säga att man säger, ta det röda republikanpillret, ta inte det, liksom det mesiga blåa demokratpillret. Är det här en association som du känner igen, Niklas? Har du hört någonsin i högerkretsar säga så?
1: Jag har aldrig hört den innan det här. Jag vet att det finns vissa lätt högerpersonligheter och lite såhär mellanmjölkshöger som försöker ibland använda den här metaforen. De tar upp Candace Owens som exempel i artikeln. Men jag har aldrig någonsin, tanken har aldrig ens slagit mig att det här skulle vara kopplat till den amerikanska politiska skalan. Faktum är, nu vet jag inte hur länge, jag tror i och för sig att just idén om blåa och röda delstater är nog äldre än Matrix. Den kan nog vara...
0: Den är mycket äldre. Mycket äldre än Matrix-filmen, ja. I alla fall. Blåa pillret givetvis i motsatsen till röda pillret. Men jag tycker att blå piller är ganska intressanta. För att en sak är att man säger att någon är blåpillrad. Det betyder att de inte har vaknat. Men vad innebär att ta det blåa pillret? Det innebär ju att man är på väg att vakna. Eller man har vaknat. Och sen så vill man somna igen. Exemplet från Matrix-filmen. Det är att det finns en person som blir en förrädare i den här gruppen kring Morpheus. Han är trött på att leva utanför Matrix. Han tyckte det var mycket bättre när han fick leva en illusion. När han fick liksom tro att han gjorde massa härliga, sinnliga saker. Som inte var på riktigt, men de kändes bra för honom. Så att han gör en deal med antagonisterna. Som i praktiken, även om man kanske inte äter blått piller, så innebär att han får äta det blåa pillret och gå tillbaks till ett tillstånd av sömn och ljuvliga drömmar. Som han tycker är skönare än verkligheten. Och det är en intressant fråga som dyker upp ibland. Det händer ibland att folk frågar på BBS. Så här, det känns så tungt att ha alla de här rödpillrade insikterna. Jag önskar jag kunde gå tillbaka. Det kan vara skönare förut. Finns det något sätt att blåpillra sig själv? Finns det något sätt liksom att glömma alla de här jobbiga sanningarna? Och gå in i någon sån här halvsovande lunk och bli en vanlig svensson igen som inte tänker på de här sakerna. Så brukar man brukar prata om att folk är blåpillrade, men den här blåpillringsprocessen som eventuellt finns, det tycker jag är ett intressant fenomen som vi kanske borde prata mer om.
1: Ja, just det. Du menar människor som tycker att det är för påfrestande helt enkelt och vore, kan man inte få bli normig bara? Slippa tänka på de här sakerna, slippa liksom skapa dålig stämning varje gång någon vill prata om valet när det dyker upp politiska diskussioner på olika typer av sammanställningar. Jag ska säga, det finns ett mycket enkelt sätt att komma runt många av de där problemen. Det är en policy jag själv följer i många delar av mitt liv när jag liksom inte känner för att ha långa utläggningar om filosofier, liksom märkliga politiska ståndpunkter och sådär. Och det är att jag utanför liksom min personliga vänkrets och bubblakretsar och sånt där, och folk jag har känt sedan barndomen, alltså om jag pratar med kollegor eller bekanta eller sådär, då följer jag regeln att om folk inte frågar mig vilka politiska åsikter jag har, så berättar jag inte vilka politiska åsikter jag har. Och det jag har insett sen jag började följa den principen för ett par år sedan, det är att folk frågar aldrig någonsin vad dina politiska åsikter är. Det händer inte. Det finns aldrig, vanliga människor aldrig någonsin frågar om vad dina politiska åsikter är. Om du inte tar upp ämnet, då kommer de inte heller ta upp det. Till och med när det är liksom på nyheten, om det är något stort, ja men det kan vara en valkampanj eller något sånt där, då kan de berätta lite om sina egna åsikter. På sin höjd så kanske de frågar vad du röstade. Det är ganska ovanligt, men möjligtvis kan de fråga det. Men det de oftast bara gör, det är att om de berättar om sina egna åsikter, då kan de ibland göra en konstpaus som för att liksom bjuda in dig då till att uttrycka vad du själv tycker. Och om du inte gör det, då fortsätter de bara prata. Jag tror aldrig jag varit med om att någon har liksom avkrävt mig svar i en politisk fråga om jag inte varit i ett väldigt politiskt sammanhang, alltså på något så här partimöte, eller att jag har hängt med ett, om jag har gått på liksom libertarianmöte någonstans, då är det klart att folk tar upp det. Men i alla andra sammanhang så händer det överhuvudtaget aldrig. Så att jag tror att om man är ängslig, sluta vara det. Följ bara den enkla regeln. Man måste inte ljuga om vad man tycker. Man kan bara välja att inte ta upp ämnet. De allra flesta normala människor, i princip alla normala människor, är väldigt tillfreds med att bara aldrig prata om politik.
0: Ja, det är så att det kommer runt problemet, men sticktaget så är det ju fortfarande rödpillrad i det läget. Det är bara att du inte pratar med folk om det.
1: Ja, men om man är orolig för liksom sociala konsekvenser och sådär. Sen finns det ju såklart andra konsekvenser.
0: Jag tror en konsekvens som många bekymrar sig över är att de själva, de mår dåligt liksom. De mår dåligt av att tänka på alla problem, och de blir också svartpillrade efter rödpillringen. Och det är också ett piller, svarta pillret. Och det är ett piller som handlar om pessimism och uppgivenhet och cynism och kanske nihilism. Alltså svarta pillret, snarare svarta pillret är då att inse, tro sig inse att det är för sent att göra någonting åt alla negativa utvecklingar. Samhället är på väg åt helvete och Europa kommer erövras av muslimerna och det ena och det andra. Så att det bästa vi kan göra i situationen är kanske att kanske njuta av någon sorts nihilistisk dimension av alltihopa. Det är en sån pessimism. Och det tror jag är en grej som gör att folk kan känna sig att efter att jag blev rödpillrad så blev jag så svartpillrad. Att nu önskar jag att det fanns ett sätt att blåpillra mig själv så jag inte behöver tänka på alla de här dåliga konsekvenserna. Jag bara kan ta dagen som den kommer, låtsas att allting är bra. Så jag tror att ofta de sociala konsekvenserna är inte det mest allvarliga, utan det är mer de psykiska interna konsekvenserna.
1: Jag skulle säga att botemedlet, nu blir det många piller, botemedlet på det svarta pillret är inte det blå pillret, det är det vita pillret. Det är liksom hitta saker som gör dig mer positivt inställd. Rent krasst, oftast så är det bara att äta fler röda piller. Liksom, om du börjar inse att så här, vi kan inte vända den partipolitiska diskursen. Jag kan inte få in mitt favoritparti i riksdagen, eller mitt favoritparti, det kommer aldrig våga driva igenom den här frågan jag tycker om. Det är bara att du går ett steg längre då i din politiska radikalisering och inser att så här, nej, hela den partipolitiska apparaten är skräp. Och det enda du kan göra är att bestämma vad du vill göra med ditt liv. Om du till exempel vill flytta till ett annat land så kan du ju rösta med fötterna och göra det. Det är inte jättesvårt, det finns ju ganska många av oss som har gjort det. Och om du inte vill göra det så kanske du kan välja att flytta till en annan kommun eller till en annan del av den kommunen du är i. Eller bara börja ändra din umgängeskrets så att du umgås med bättre människor eller lägger om dina vanor så att du har bättre vanor i livet. Alltså bygg ett rimligare liv med de verktyg du har. Och det är inte svårare att göra när man har tappat tron på det politiska systemet. Det är mycket, mycket lättare att göra det när man inte längre låter sig distraheras av partipolitiska utspel.
0: Jag tycker du sa något intressant där som stämmer med hur jag tänker i alla fall, nämligen att vägen framåt från om man eventuellt blir lite svartpillrad är att äta fler röda piller. Ofta är svartpillrade människor några som ätit liksom ett eller två eller tre röda piller, men de har inte ätit hela burken så att säga. Ja, och så har du rätt såklart i åtgärd. Jag vet inte om vi har något piller för det. Kan man säga, Kan man säga att man äter kaninpillret och flyttar till Malta?
1: Kaninpillret? Ja,
0: ja, okay. Vad man nu äter på Malta. Ärtpillret, ärtan. En ärta är nästan som ett piller.
1: Just det.
0: Några piller som jag inte känner igen alls på den här listan. Till exempel våldtäktspillret, the rape pill. Som har att göra med en grupp människor som kallas för rape cells. Som är, som jag frågade, våldtäktsorienterade incels. Jag har aldrig talat om the rape pill, aldrig talat om rape cells. Oerhört märkligt. Jag har inte heller talat om JB-pillret som är relaterat, och hundpillret och omvända hundpillret. Hundpillret är så äckligt så jag tänker inte berätta vad det är för någonting. Men de verkar alla ha att göra med, liksom våldtäktspillret då, verkar de ha att göra med att utmåla så kallade incels som oerhört onda och farliga typer. Det finns ju en koppling då mellan incelkulturen och MGTOW-kulturen och så vidare och pillerdiskursen. För det är de som använder piller, de är en av de främsta användarna av pillermetaforerna. Men visst märks det ganska tydligt, Nikolas, att de har liksom udden riktad i den här texten väldigt mycket mot MGTOW, incel, den typen av grupper, och försöker framställa dem som våldtäktsmän, pedofiler, till och med utöver av tidelag.
1: Ja, jag tycker de här låter påhittade, många av dem. Alltså att våldtäktspillret, det måste ju vara, det låter ju mer som en märklig form av fantasifull fetisch med folk som sitter och skriver märkvärdiga berättelser till varandra. Och sen så kanske deras märkvärdiga böjelser även gör att de lever i ofrivilligt celibat. Men jag har ju svårt att se det som en rörelse. Den hypotesen är svårt att ta på allvar. Och hundpillerna tror jag är helt påhittade.
0: Ja, alla de här låter tycker jag som någonting som någon någonstans på sånt här MGTOW-forum eller någonting har skrivit ett inlägg om. Ett skämtsamt inlägg.
1: Ja.
0: Och kanske att det upprepats någon gång då och då. Blivit lite grann en intern mem. Men det är väl tveksamt att sätta de här i samma lista som till exempel svarta piller, vita piller, järnpillret och så vidare.
1: Ja, jag måste dra en lans för, istället för det röda pillret så är det brödpillret. Det är en helt fantastisk ordvits.
0: Ja, rödpiller, brödpiller. Den tas upp här. Den var ny för mig också faktiskt. Där avslöjar jag min okunnighet. Brödpillret som sägs ha två parallella innebörder. En som handlar om traditionella könsroller, kristna värderingar i familjefrågor. Jag vet inte exakt var brödet kommer in. Jag kanske är lite trög här, men...
1: Det måste vara oblaten.
0: Oblat, ja okej. Okay. Oblat är ett brödpiller. Det är sant för oss.
1: Ja, i nattvarden är det så.
0: Ta brödpillret.
1: Det blir frälst. Intressant.
0: Men brödpillret är också en referens som tydligen används till vänster av anarkokommunister. Därför att det är en referens till en bok av Kropotkin, den gamla ryska kommunisten. Kropotkin, som har skrivit en bok som heter The Conquest of Bread, är den engelska titeln. Alltså erövrandet av bröd, som handlar om, apropå faktiskt någonting som vi nämnde i förbifarten tidigare i den här sändningen, alltså hur människor avsiktligt, enligt Kropotkin då, hålls i svält och armod för att göra dem mer lättkontrollerade. Alltså hur förvägrar man människor bröd? Och hur kan människor organisera sig för att vinna brödet åter? Så tydligen så finns det då så kallade anarkokommunister som säger att man blir brödpillrad när man läser Kropotkin och blir en kommunist.
1: Det kan inte vara många. Jag tycker det låter osannolikt. Alltså det måste vara... Det är en så pass rolig ordlek att jag kan tänka mig att den uppstått självständigt. Att de här två användningarna uppstått självständigt för varandra. Men jag tänker i enlighet med min politiska tendens gissa att den kristna varianten är många, många, många gånger vanligare.
0: Mm. Brödpillret. Man skulle också kunna kalla det för tefatspillret eller UFO-pillret.
1: På grund av...
0: Ja, du känner tydligen inte till det här, Nikolas, men det är så att när man äter oblat i kyrkan, åtminstone i svenska kyrkor, så kommer ju de oblaten. Jag gissar, Nikolas, att du har käkat oblat någon gång i kyrka.
1: Det
0: kanske inte gjort.
1: Det ska vara under ett studiebesök i skolan i så fall. Ja. Jag är odöpt hedning, vet du. Eller ja, hedning och hedning. Men,
0: det är jag också. Jag har bara smugit mig in vid något tillfälle för att jag var nyfiken på ritualerna. Ja, hur som helst, oblat. Oblat är exakt samma sak, alltså rent materiellt, som sådana här tefatsgodisar. Jag vet inte om du kommer ihåg dem, men det är som små tefat som innehåller ofta så här surt pulver, men omgivna av en liksom brödaktig bubbla liksom, som ligger i. Och de tillverkas på samma fabrik. Samma fabrik som gör oblaten gör också de här tefaten. Det är precis samma produktionsprocess. Jag tror inte de säljs längre, de här tefatsgodisarna. För det är lite äckligt med sådana här brödbaserat godis. Men när jag var liten så var det i alla fall en grej. Man kunde köpa dem och äta sådana här tefatsgodis. Jag tyckte det var så komiskt bara. Det var en präst som berättade för mig att oblaten kommer från precis samma fabrik som gör de här tefaten.
1: Mm.
0: Ja, det hade ju ingenting.
1: Men de är då ovälsignade.
0: Det hade ju ingenting med någonting att göra, men det är bara så knäpp UFO-grej. Vi har belägringspillret, The Siege Pill, som handlar om att ge stöd till våld och terrorism för att accelerera raskriget. Jag vet inte om det är en etablerad användning, men det är i alla fall någonting som det är rimligt att ha ett piller för, att ha en pillerterminologi för. Alltså ett vålds och terror och eskalera kriget piller.
1: Det är en referens till en bok, va? Jag vet att just den boken var en mem under en kort period på några månader för, kan ha varit något år sedan kanske. Då i vissa grupper så var det liksom en mem att säga åt folk att så här, läs Siege. Och på grund av de här gruppernas beskaffenhet så var det aldrig riktigt tydligt om det var liksom, var det, fanns den här memen för att det var en bra bok som folk tyckte man skulle läsa? Var det ironiskt för att boken var så fruktansvärt dålig att man ville lura folk att slösa sin tid på den? Var det, som det antagligen var, många, många fler lager av ironi som ingen riktigt kan tränga igenom, som anspelar på att andra har spridit samma mem tidigare? Jag vet inte riktigt, men just boken Siege var... Det var en mem under en period.
0: Vi har det rosa pillret. Rosa pillret som tydligen är den kvinnliga motsvarigheten till svartpillring i könsfrågor. Så kallade femcells, kvinnliga incels. Som måste vara en oerhört sällsynt sort. Men de finns tydligen, kvinnor som anser att de är helt rökta på den sexuella marknadsplatsen. Att de helt måste frånsvära sig relationer och så vidare. Och de använder tydligen begreppet rosa piller. Också någonting som jag aldrig talas om.
1: Känner de här grupperna till? Det känns som att de här grupperna har liksom... De har lösningen på varandras problem här. Någon behöver bara gå in i femcellforumet och länka incellforumet. Så är väl det problemet ur världen, eller?
0: Precis, du tänker att det är en sorts matchningsproblematik som ganska enkelt kan... Det bara koppla ihop två subreddits, korslänka, så försvinner. Alla femcells och hälften av alla incels.
1: Precis.
0: Intressant. Vi har brödpillret, vita pillret, pratat om purpurpillret, eller lila pillret, tyckte jag var ganska kul. Som är tydligen då incel-versionen av centrism. Det är en väldigt storhjärnat piller där man säger att man avvisar både det blåa pillret och det röda pillret. Så sanningen finns någonstans mitt emellan. Och det är att ta det lila pillret.
1: Mm. Det har jag hört talas om faktiskt. Det är inte bara påhittat. Men jag har aldrig läst mig in på det. Men den ytliga kunskap jag har om det ger mig intryck av att det är precis så cringe-igt som det låter. Det är liksom män som säger att jag är stolt över att vara beta. Nu ska jag berätta vad den stolta beta-hanens strategi är i livet och så.
0: Du undrar lite vad skillnaden är mellan det lila pillret och det blå pillret.
1: Jag tror det blå pillret ska man bara gå runt i förnekelse.
0: Mm-hmm.
1: Det är
0: men om man har tagit det lila pillret, då vet man fortfarande vad det röda pillret är.
1: Precis, det är väl motsvarigheten då till att vara medveten om att man lever i Matrix, men att dyrka maskinerna.
0: Det gröna pillret kan man ta om man vill dedikera sig till ekofascism. Om man kombinerar högerextremismen med ett engagemang för
1: Pentilinkola.
0: Djur och natur. Pentilinkola är givetvis... kanske det främsta exemplet på en intellektuell ekofascist. En finsk fiskargubbe som också skriver om ekofascism.
1: Hans skogsvänner.
0: Ja. Det gröna pillret kan leda till belägringspillret. När man förstår att det är judarna som förstör naturen. För det är inte jag som säger det här. Det är Anti-Defamation League. Det står i deras artikel. Det tyckte jag var väldigt komiskt. Att man till slut, man är så förbannad över naturen. Till slut inser man att det är judarna som i sin sanslösa profitlust förstör naturen. Sist men inte minst har vi ett av mina favoritpiller, järnpillret. Järnpillret tar man när man inser att det är viktigt att syssla med fysisk träning och i synnerhet styrketräning. Så då vill man lyfta järn. Pumping iron säger man på svenska, säger man ju lyfta skrot. Men jag tror inte man säger skrotpillret på svenska.
1: Nej.
0: Gör man det kanske? Nej, man säger järnpillret. Nej. För det hörde man tar järnpillret. Man frågar, är du järnpillrad? Och så säger man att man ska gå till järntemplet.
1: Precis.
0: Och det säger The Golden One. Han säger att jag vill att du ska komma till järntemplet och dyrka och lyfta järnet i järntemplet. Jag tycker själv att det är en väldigt vacker bild. Det är allt ifrån själva ordet järn till aktiviteten, styrketräning och hur otroligt uppbyggligt som det faktiskt är. Det är väldigt bra piller.
1: Mm. Bra för både kropp och själ.
0: Men vi får inte glömma att ta järnpillret, det handlar enbart om att förbereda sig för raskriget. Det står i Anti-Defamation League-artikeln. Det har ingenting att göra med att underhålla en sund själ i en sund kropp eller att bli starkare både mentalt och fysiskt för att klara alla slags utmaningar bättre. Utan det handlar enbart om raskriget, förbereda sig själv för att slå ihjäl människor som är av en annan ras än den man själv tillhör.
1: Mm. Vi behöver fler nedsättande pillerbegrepp. Jag tänker direkt att ADL måste ha tagit, det låter som att de har tagit sojapillret.
0: Mm. Sojapillret, eller syltpillret.
1: Just det, där har du det.
0: Ja.
1: Istället för kreatinshake så har de kreatinshakes.
0: Det är också bra. Ja, men faktiskt, bra nedsättande piller, det håller jag med om. Och mer, liksom, jag är lite nyfiken på med blå piller. Man kan hitta kanske mer i den riktningen. Alla piller borde kanske egentligen ha ett sorts antipiller. Som vissa har, röd och blå, svart och vit till exempel. Och järnpillrets motsats är kanske då sojapillret eller något sånt där.
1: Mm.
0: Det vore väldigt spännande. Kanske ni som lyssnar på Radio Bubblan, ni som eventuellt har mer expertis, mer engagemang i den här pillerdiskursen. Ni kanske kan höra av er, kanske skicka lite mejl och berätta om så bra piller som jag missat eller komma på lite nya piller. Jag känner att det var ganska matigt i den här artikeln. Men det känns som att Anti-Defamation League förmodligen har missat en del saker som jag borde lära mig om där. I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse. Utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet.
2: Radio Bubbla. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Is Mr. Blakely's office?
4: There's a very important hour on.
3: Yes, there is, and I'm paying for it.

0: Radio Bubbla.
1: Tredubbelt medlemssamtal för Democratic Socialists of America sedan november. Sanders och Trump har skapat grogrund för radikalisering av Demokratiska partiet. Ja, Democratic Socialists of America är en organisation som är relativt okänd, men som kommer att bli väldigt känd i framtiden.
2: Aha.
1: Det här är en, jag ska göra några förutsägelser i det här inslaget. Och en av dem är att DSA, som de heter, kommer att bli ett så kallat hushållsnamn. Alla kommer känna till den här obskyra organisationen. Men det här är, man kan jämföra med Bernie Sanders. Bernie Sanders var en okänd, obetydlig marginalfigur så sent som för 10 år sedan. Han var känd som den här knäppskallen som visserligen så satt han i senaten, men han var socialist. Han öppet kallade sig socialist och han ville att USA skulle bli som i Sverige eller kanske ännu mer socialistiskt. Och han var bara en knäppskalle. Plötsligt förra året så såg det ut som att han hade en chans att bli USAs president. Han var nära nog så lyckades han detronisera häxdrottningen själv, Hillary Clinton. Och hade han blivit kandidat så hade han haft mer av en chans mot Donald Trump än vad Hillary Clinton hade haft. Det visar i alla fall diverse undersökningar.
2: Mm.
1: Att om du ställer Trump mot Sanders så har han mer problem än om du ställer honom mot Clinton. Och Bernie Sanders är gammal medlem i DSA, Democratic Socialists of America. Han var ju inte demokrat alltid, utan han var ju länge vald som en independent, men hans partitillhörighet var just det socialistiska partiet DSA. Så de hade till och med en senator genom Bernie Sanders. Och har väl fortfarande, kan man säga, jag vet inte om han fortfarande har partibok och sånt där. Men den här gruppen DSA som lyckats föra fram Bernie Sanders och gjort en hel del andra saker, de blir mer och mer kända nu, och sen november så har deras medlemsantal tredubblats. Alltså de har gått från att vara en liten marginell organisation med kanske, ja vad det kan vara, 6 000 medlemmar och sånt där, till att nu ha 17 000 medlemmar som då är card-carrying demokratiska socialister. Och den här organisationen, det är, kan man säga, en sorts vänster-socialdemokratisk organisation. De är socialdemokrater, men de är mer av, det är mer Daniel Suhonen än Mikael Damberg, om man säger så.
2: Mm.
1: De är såklart amerikaner, så att de har inte liksom, de har annat perspektiv på socialismen. Men det är väldigt mycket liksom, det är prat om arbetarklassen och kamp. Och de gillar till exempel Olof Palme väldigt, väldigt mycket. De känner till väldigt mycket om Sverige och gillar Palme supermycket verkligen. Och det här är det som händer. Jag tror att det här är en av de stora trenderna i vår tid. Att vi kommer se nu en polarisering. Med Trump som president och Trump-rörelsen som finns och växer runt honom, så bildas den ena polen av en populistisk, nationalistisk rörelse. Och det kommer i sin tur skapa en motpol i form av en socialistisk, populistisk rörelse. Samma typ av polarisering som man kunde se historiskt, till exempel i början av 1900-talet. Och jag pratade om det tidigare, hur jag tror att liberala krafter, frihetliga, individualistiska idéer, kommer att bli marginaliserade, kommer liksom bli ihopklämda mellan en framväxande ny sorts höger och en framväxande ny sorts vänster. Och det här tror jag är fokuspunkten, det man ska titta på, man ska följa i USA. Att DSA kommer att växa till sig. Därför tycker jag det är väldigt spännande att se ut de här siffrorna, att de faktiskt har tredubblat sitt medlemsantal.
2: Ja, alltså din förutsägelse tror jag är även den 112% korrekt. Dock kommer man ju inte att, man säger ju den här länken att vi håller på att starta avdelningar och gör inbrytningar i rostbältet och så vidare. Men tittar man på deras officiella policy, va, så det demokraterna förlorade på och överhäxan, det var ju att man förlorade hela utan överdrift, alltså hela den vita arbetarklassen helt enkelt i gamla traditionella områden och även lantbrukarbefolkning. Och det man gör med det så att man kommer hårdare organisera Bernie Sanders kärnan som finns i och kring demokratiska partiet, men man kommer ju inte med sin politik att nå ut i rostbältet eller i Mellanvästern, för det är bara att titta på vilka frågor de lyfter fram på sin hemsida. Det möts ju, den stora kampfrågan är liksom en uppmaning att joina DSA's socialist feminist team, och jag tror väldigt få stålverksarbetare som ser det som huvudfrågan. Och sen tittar man på deras jag har varit så nyfiken att de ska satsa på fackföreningar, men deras, de frågor de lyfter fram på fackföreningssidan nyhetsmässigt just nu, det är alltså att immigrant, alltså illegala invandrare strejkar. De lyfter fram historien om immigranter byggde upp arbetarrörelsen i USA, förvisso sant, men det mesta uppbyggt av immigranter i USA. Och sen tar man som fackföreningsfråga kamp mot deportationerna. Alltså man går ju inte, och det är det här vänstern överhuvudtaget aldrig har fattat, att Trump tog de facto upp problemen i rostbältet i mellanvästerns städer i sydstaterna och talade om vad folk upplevde som problem. Förfall, inga jobb och så vidare. Och det existerar här inte helt enkelt. Så att som du säger, de kommer att växa, men det kommer att vara en hårdare organisering av Sanders folk. Det är egentligen allt. De kommer aldrig kunna göra en inbrytning i de områden som Trump faktiskt lyckades erövra med sin retorik.
1: Det ska bli spännande att se, och det beror ju i hög utsträckning på hur väl Trump lyckas fånga upp de här stämningarna. Men han har ju lyckats över förväntan, över de flesta människors förväntan. Vi pratade ju väldigt tidigt i Radio Bubble om hur Trump väldigt medvetet och aktivt triangulerar Bernie Sanders. Hur han tilltalar de Bernie Sanders potentiella väljare hela tiden. Nu känner jag åtminstone att bara mellan tummen och pekfingret sådär. Trump har varit mer högerorienterad än vad jag hade förväntat mig som president.
2: Ja.
1: Men han kommer behöva gå en balansgång. För att det är inte givet att arbetarklassen i Michigan fortsätter att stödja honom. Och det är inte säkert att det räcker bara med till exempel en protektionistisk handelspolitik. Det kommer också finnas många knepiga frågor kring till exempel ekonomisk omfördelning. Att höja skatten på rika människor, olika typer av bidrag eller subventioner till arbetare. Det här är ju illusoriska åtgärder, symboliska åtgärder kan man säga. De hjälper inte faktiskt arbetarklassen i Michigan eller någon annanstans. Men det är sånt man vill se. Det finns en sorts blodtörst av att få se rika människor klämmas åt. Och såklart så finns det, man vill själv ha del av kakan, en så stor del som möjligt. Just nu så går Trump en sorts balansgång. Där han till exempel han fokuserar mycket på jobb, att skapa nya jobb. Och om han kan få minska arbetslösheten i de här grupperna och se till att de får nya industrijobb, så kommer mycket vara vunnet. Och då behöver han inte till exempel ge dem mer bidrag, och man kan ge dem jobb istället.
2: Mm.
1: Så att genom den här skattereformen som man pratar om, som en del av den här då, som man pratar om den här protektionistiska, man pratar om en border tax, den kommer i praktiken, om den genomförs som den ligger på bordet just nu, innebära en ganska stor subvention av amerikanska arbetsgivares kostnader för arbetskraft. Det är lite tekniskt, men man kan säga att det är en sorts mer högerorienterad omfördelningspolitik. Som inte går ut på att till exempel ge folk bidrag, utan att subventionera företag för att anställa folk. Hur som helst, det är en balansgång som Donald Trump kommer gå. Men jag tror att oavsett så kommer det ske en polarisering. Och att vänsterfalangen i det demokratiska partiet kommer växa till sig. Och det kan man säga att DSA, det är ju den ledande tendensen. För de jobbar genom det demokratiska partiet, precis som Bernie Sanders. Eftersom man har enmansvalkretsar, så det är naturligt tvåpartisystem. Ska berätta vem som kommer att anföra DSA och Demokraterna om 10 år. Vem som kommer vara deras ledare.
2: Berätta.
1: Det är en kille som heter Daraka Larrymore Hall. Jag träffade honom för mer än 15 år sedan och insåg redan då att den här killen kommer vi inte höra talas om på ganska många år. Men sen kommer ingen att inte känna till hans namn. Oerhört skicklig socialistisk aktivist från USA. Jag träffade honom mer eller mindre av en slump för att han var i Sverige. Och det är bland därför jag vet att de är väldigt kunniga om Sverige. De vet mycket om Sverige, älskar Sverige, framförallt Olof Palme och såna här grejer. Och den här killen, han kommer från Kalifornien. Och han är nu en av ledarna, eller kanske högsta ledaren, jag är osäker, för någon typ av demokratiskt distrikt i Kalifornien, som är hans hemstad.
2: I söder, hoppas jag.
1: Ja, jag tror han är från Santa Barbara.
2: Ja, bra. Väldigt långt.
1: Så att han är otroligt skärpt, väldigt intelligent, beläst, också väldigt retoriskt skicklig. Och han har också så här, perfekt politisk korrekt bakgrund. Han är biracial, som det heter. Han är, jag vet inte, jag kan inte liksom. Han ser ut ungefär som Barack Obama, fast lite annan sorts blandning liksom. Med lite såhär mjölkchoklad i hyn och svart hår och sånt där. Och han är väldigt imponerande retoriker, inte minst. Så jag tror att nu är det ingen som vet om Daraka Larrymore Hall är. Men det här är min sista lilla förutsägelse i inslaget. Att precis som ingen hade talats om Barack, men plötsligt var han på alla släppar, så kommer efter Barack Daraka.
2: Ja, det finns en symmetri där. Ja, har du sett när man lite satsar pengar på honom redan nu?
1: Jag vet inte. Någon borde sätta upp ett bett i alla fall.
0: Bulletins tidigare vd Jannik Svensson startar nyhetssajten Non Grata tillsammans med bland andra Paolo Roberto. Ledarredaktionen beskriver sig som oberoende banjohöger med starkt fokus på individens rätt att bestämma över sitt eget liv, stark äganderätt och en levande landsbygd. Samt meddelar att de tar avstånd från cancelleringskultur. Roberto kommer skriva krönikor och driva en podcast. En ny svensk nättidning ser dagens ljus. Det är ett slags spin-off från Bulletin i det att Jannik Svensson och hans gamla vapendragare, trippelmördaren Rickard Nilsson, är de drivande personerna. Och så har de fått med sig Paolo Roberto på tåget. Och man har en ledarredaktion. Jag hoppas att det inte är självklart att man har en ledarredaktion, men det är ju självklart att man måste ha en ledarredaktion för att kunna driva tidning och förmedla nyheter. Och den beskriver sin politiska inriktning som banjohöger. Det närmaste man kommer en definition av banjohöger är ett starkt fokus på individens rätt att bestämma över sitt eget liv, stark äganderätt och en levande landsbygd. Det är ett citat. Jag vet inte hur välfunnet det är att beskriva ett landsbygdsfokus med ordet banjo. Spelas det mycket banjo på den svenska landsbygden?
2: Ja, det vet jag.
0: Eller är det kanske en levande amerikansk landsbygd som de grata fokuserar på och vill verka för? Det låter för mig som en bunt tondöva stockholmare som har noll koll på landsbygden. Men, vad vet jag? Jag själv är ju definitivt en tondöv stockholmare med noll koll på landsbygden. Så jag kanske inte ska uttala mig om den saken. Men redan där så tycker jag att det känns väldigt, väldigt udda. Och sen säger de då att redaktionen, ledarredaktionen, nota bene, tar avstånd från cancelleringskultur och välkomnar inom rimlighetens gränser en ny chans för de som förlorat sin plattform som en konsekvens av cancellering. Och de säger också att ledarredaktionen anser att brott genom av domstolar fastställda straff ska kunna försonas men inte nödvändigt förlåtas. Jag kan ju onödigt petig här, men brott försonas inte, de zonas. De hade kanske kunnat låta någon korrläsa den här portalparagrafen innan de lanserade. Annars noterar den här kittlande uppfattningen att brott inte nödvändigtvis, eller nödvändigt som de säger, måste förlåtas. Det är väldigt generöst tycker jag av någon grad att lämna öppet för att eventuellt inte förlåta brottslingar i vissa fall. Den här tidningens kriminalpolitiska ställningstaganden väger för övrigt väldigt tungt med tanke på att en av deras grundare är en tvättäkta mördare. Man föredrar ju generellt att läsa analyser som är skrivna av experter som har omfattande egen erfarenhet vad det de skriver om. Till exempel att ha mördat inte mindre än 3 andra människor. Nog raljerat från min sida. Vad tror du, Boris, om Non Grata? Är det här tidningen som Bulletin borde ha varit och som nu kommer att revolutionera den svenska tidningsvärlden?
2: Ja, alltså sådana inträffar ju inte, alltså. Det är, var det lite svårt att förstå Bulletin, va? Så är det inte mycket lätt, alltså det är ett obegripligt. Precis som du tar programförklaringen och raljerar, skulle man kunna gå bit för bit och raljera över det här. Det är jäkligt mystiskt det hela. Och det är en mystisk konstellation, alltså. Och det vare sig hugget, alltså det är... Säg så här, Bulletin hade ju ändå en vision som var lite märklig. Vi ska bli Sveriges New York Times. Jag har liksom ingen aning om vad de här vill bli. Och Banjo Höger säger mig, som politisk inriktning på ledarsidan, precis som det säger mig absolut ingenting. Det är ett ganska fånigt uttryck. Och den här kommer jag inte ens att dö under våndor. Det här kommer ju vara något som ligger på dödsbädden ett tag, alltså, och knappt andas. Och ingen kommer ens att vilja ge någon slags palliativ vård åt den. Det kommer bara försvinna. Icke livsduglig produkt.
0: Det var inte en särskilt pepp analys, Boris. Jag får ju säga för min del då, att jag önskar alla nya medieprojekt som inte ägs av Bonnier lycka till. Men jag är benägen att hålla med om att det finns ganska många varningsklockor här. Alltså Paolo Roberto, han är ju bra på många sätt, en intressant figur kan man säga, men som några av oss vet av egen erfarenhet, så är han inte särskilt modig när det gäller att gå utanför medströmsmedierna och riskera att bli förknippad med kontroversiella personer. Så jag tror att jag vet inte, det kanske räcker att inte säga så mycket, men de som vet, de vet. Men vi ska nog fästa lite särskild vikt vid den här bisatsen. Ledarredaktionen tar avstånd från cancelleringskultur och välkomnar inom rimlighetens gränser en ny chans för de som förlorat sin plattform. Så rimlighetens gränser kommer man nog stöta i då och då när Paolo Roberto ängsligt frågar sina rådgivare om det är okej att vara associerad med den eller den utkastade personen. Det där kommer bli ganska problematiskt. Jannik Svensson är ett... Ja, det är en sorglig situation. Det är ett välkänt psykfall. Och det är ingenting då som jag eller någon annan hittar på, utan han har själv berättat mycket utförligt om sina psykiska sjukdomar. Och jag är, som jag brukar vara, ganska obenägen att prata liksom detaljerat om sådana saker. Jag vill egentligen bara konstatera att Jannik Svensson borde söka professionell hjälp för sina psykiska problem. Han borde inte förvärra dem, vilket han helt säkert kommer att göra genom den stress som det innebär att söka en offentlig position i den politiska hetluften och så vidare. Det är absolut inte rätt väg framåt för en ung man med allvarliga psykiska problem. Och sen har vi Rickard Nilsson. Eventuellt så behöver man inte säga något mer än att han mördade 3 personer. Han hade planerat att råna en av dem. Så han hade upplägget var så att han ljög och sa att han hade för avsikt att sälja en begagnad bil till någon som... att någon som skulle köpa hans begagnade bil. Och när han kom, men hans avsikt var att råna den här personen. Att istället, pengarna som han skulle få för bilen skulle han istället stjäla under vapenhot. Men när rånoffret dök upp så hade han med sig två andra personer. Och då fick Rickard Nilsson panik. Och hans lösning på den situationen var att skjuta ihjäl alla 3 personerna. Så att han har kanske sonat sitt brott i lagens mening. Eller försonat sitt brott, som Non Grata skulle säga. Men det betyder inte att det är anständigt eller rimligt att ha med honom att göra. Och det är ganska svårt att komma över en sån, när man sätter det som en av grundstenarna för projektet, att trippelmördaren ska vara involverad och skriva krönikor från början.
2: Hugade ska bli inte, bara de inte mördar 4, va? Så är man liksom acceptabel för Panjo Högard.
0: Ja.
2: Det är väl där gränsen går. Men det finns ju ett samtal jag skulle vilja höra, därför att sen Paolo Robertos jourbesök så har han ju liksom, han har ju cancellerats verkligen och fått företaget ramponerat och sådär. Och då finns det ju, har han ju ett gäng rådgivare, alltså ska väldigt kloka människor som ska lotsa honom tillbaka och bygga företag och komma med i rampljuset. Och jag skulle vilja höra det här samtalet liksom mellan Paul och hans rådgivare. Typ alltså, grabbar, jag har erbjudande att gå med i en, jag har nog någon väg tillbaka i rampljuset. Det är en trippelmördare och en suicidal person som äter jättemycket bilder och vattenfastar. Vad tror ni om det? Ja, för fan, Paul, kör bara.
0: Ja, jag håller med Boris där, men det finns ingen publicistisk idé. Inga principer att hålla sig till när det blåser. Alltihop verkar ganska löskokt, och därför så blir det här projektet extremt sårbart för Conquests andra lag. Det kommer att vara ett vänsterprojekt. Du säger antingen så kommer, förmodligen kommer det bli som du säger, att det bara liksom, att det ebbar ut och blir ingenting ganska snabbt. Så bara somnar in och blir ingenting. Om det finns kvar så kommer det garanterat bli ett profilerat vänsterprojekt. Jag ska inte glömma heller att Paolo Roberto är en högprofilerad socialdemokrat sen urtiden. Men får jag ändå säga, på den positiva sidan, utan

0: så positiv sen du flyttade in i hus. Jag tror det är det som är förändringen. Du önskar alla gott, tror alla om gott. Det är trädgården som gör det, tror jag.
1: Ja, alltså jag försöker ge tummen upp till alla nya, någorlunda alternativa medieprojekt. Så att jag gör mitt bästa. Jag vet inte hur pass översvallande den här lovsången till de grata var. Jag önskar Jannik och Paolo och trippelmördaren lycka till.
2: Radio Bubbla. Italien, Tyskland och Österrike planerar toppmöte om strategi för att stänga flyktingrutten från Afrika till Europa via Medelhavet. Initiativ från Merkel då Tysklands planerade migrationscenter vid gränsen är beroende av samverkan från andra EU-länder. Medelhavet skrivs väl ändå med stort M?
0: Ja.
2: Ja, ursäkta min autism. Det är bara sånt där som jag hakar upp mig på ibland. Toppmöten hålls nu mellan ett antal stora länder i Europa för att hantera den ständigt pågående flyktingkrisen, kan man säga. Ständigt, årtionde in och ut pågår den egentligen. Det har kommit till ropet av flera skäl. Vi har pratat om dem alla i Radio Bubbla. Det är bland annat den nya regeringen i Italien som inte vill lira boll som tidigare regeringar har gjort. I Tyskland så har man också en massa regeringskris. Vi har pratat om Angela Merkel.
0: Mm.
2: Hennes maktposition är hotad nu. Och det har gått lite för långt. Till och med för de tyska slumrande väljarna. Så verkar det ha gått för långt. De börjar rösta på alternativ för Deutschland. Istället för CSU i Bayern. Och då jäklar tog det hus i. Merkel vill införa särskilda transitcenter längs landets gränser. Så istället för att bara släppa in så kallade flyktingar, migranter, när de kommer, så ska man sätta dem i särskilda center. Det är ju som bekant inte så poppis alla gånger när tyskar vill bunta ihop andra sorters människor i läger i rikets utkanter. Österrike är särskilt bekymrade, för de ser en risk, helt befogat såklart, att det här kan leda till fler flyktingar i Österrike. Det vill säga att du är på väg i Europa, du vill kanske till, du kanske vill till Tyskland egentligen, du kanske vill till Sverige eller något sånt där. Men nu är det i Österrike. Ska du korsa gränsen till Tyskland och riskera att sättas i ett tyskt läger för främmande människor? Eller ska du stanna i Österrike och pröva lyckan där? Så att det skapar liksom en våg av oro när Tyskland tar några steg i den riktningen. Så jag stryker upp, då måste vi prata, och Italien håller på att lägga om kurs också. Och så vi ser lite grann vad som händer nu. Själv så jag känner att det är en liten liknande reflektion kanske på sin plats som när vi pratade om Brexit för några inslag sedan. Att man har en officiell linje som politikerna säger att de ska implementera, men man får känslan av att de egentligen inte är så intresserade. När Angela Merkel säger att man ska införa kraftfulla åtgärder för att stoppa invandringsfloden, så är man lite skeptisk, va? Och jag känner att frågan diskuteras på den här typen av premisser visar egentligen att politikerna inte tar den på allvar. Det är ju egentligen inte svårt att stänga ner flyktingtrafiken om man faktiskt vill göra det. Till att börja med så kan man säga, vi släpper inte in någon. Vi släpper inte in någon i våra länder. Ingen. Inte en käft kommer in från och med nu. Kanske om 10 år. Absolut noll det här året. Och sen vidtar man drakoniska åtgärder mot alla ligor av flyktingsmugglare som agerar under falsk flagg. Alltså Läkare utan gränser, Röda korset och så vidare. Stoppa allt statligt stöd till de organisationer, allt samarbete med dem. Om de transporterar flyktingar till Tyskland, Österrike, Italien och så vidare, då låter man polisen gripa högsta cheferna. Testa det. Testa och grip vd för Röda korset eller Läkare utan gränser. Sätt dem i finkan ett tag. Ska vi se om det blir lite förändring på flyktingströmmarna. Och sen om det ändå fortsätter, om det ändå pågår flyktingsmuggling över Medelhavet, då kan man skicka ut den italienska flottan för helt enkelt sänka ett antal flyktingbåtar. Jag tror inte de behöver sänka särskilt många för att budskapet ska gå fram helt kristall.

0: allklart till alla berörda parter. Och alltså att man behöver inte gå nödvändigtvis så långt, men att man inte gör några saker i den stilen visar det att man egentligen inte vill stoppa inflödet, utan tvärtom så är man mån om att det ska fortsätta. Man vill bara två sina händer med lite invandringsmoderat teater. Det är precis som mjuka Brexit som Theresa May håller på med.
1: Det kommer att pratas, men situationen i grund inte förändras speciellt mycket. Det finns ju dock hoppfulla tecken, alltså att Italien och Salvini visar ju på något sätt vägen. Och vi har ju de länderna i östra Europa som också är synnerligen strikta. Det blir jäkligt intressant att se det utvecklas, och jag gissar att bara någon visar vägen och står på sig, vilket Salvini uppenbarligen gör, han utvidgar det här hela tiden stoppet, så att nu ska han inte ens få anlöpa främmande länders flottfartyg med flyktingar, stenhård. Och det gör att andra kan våga följa efter. Jag tror det finns nog inga andra politiker idag i mindre europeiska länder som törstar av egen kraft, men om någon annan liksom visar att man kan visst göra så här, då kan det hända saker.
0: Ja, visst är det så. Matteo Salvini, han är ju i full färd att genomföra precis den här typen av åtgärder. Och det är det som är liksom kontrasten till exempel Merkel, som i elfte timmen säger att hon ska byta linje lite grann. Eller generellt skulle jag säga den tyska politiska eliten, de som inte är alternativ för Deutschland. Och ett exempel det som du nämnde, Boris, så att först så förbjöd man i Italien då de här så kallade NGO-skeppen från att gå i hamn. De får inte kasta ankar i Italien och släppa av folk. Men då tog istället olika länders flottor, som jag förstår de militära flottorna, tog över samma verksamhet. Men nu ska man förbjuda dem också. Och det aktuella exemplet, det här är ju lustigt förresten med tanke på förra inslaget vi gjorde, men det aktuella exemplet är den irländska flottans skepp Samuel Beckett som gjorde det här om dagen bara. De plockade upp 106 migranter utanför libyska kusten, antar jag, och körde dem till Sicilien. Visst är det sjukt det här, Boris, att på allvar så ska vi nu ha politiska diskussioner om huruvida Irlands flotta ska få landsätta afrikaner i Italien mot den italienska regeringens vilja. Irland.
1: Ja, men det är komplett absurt alltså. Och att frågan alls diskuteras visar liksom vilken... Därför är ju den stora absurdistiska dramatiken Beckett på något sätt väldigt välvalt, att hans namn, att han har fått ge namn åt skeppet. Det är liksom... Jag kan se hur Salvini står och kliar sig på stranden. Okej, kommer irländskt flottfartyg. Och jävlar helvete, det heter Samuel Beckett alltså. De hånar oss. Klart han blir sur.
0: De kanske har skrivit om den irländska konstitutionen så att det inte längre framgår i vilket hav Irland ligger.
1: Nej, det är lite flytande och kanske ingår i konstitutionen att deras flotta ska ägna sig åt sådana här uppdrag. Och dessutom en sak som gör att det här kommer bara bli, att det här bara är prat och lullull för att vi ska liksom hålla oss, folk ska hålla sig lugna och tänka att ja, men mamma Merkel, hon ser till att det här ordnar sig, det kommer att bli välordnade och fina uppsamlingsläger någonstans. Och ska vi vara realistiska så finns det inga sådana krafter som kommer upp. Alltså vem skulle administrera lägren? Finns helt omöjligt att tänka sig. Och vi ser ju faktiskt det fortgående förfallet i världen. Du nämnde Röda Korset. En gång i tiden efter andra världskriget, när vi hade väldigt stora flyktingströmmar i Europa, då spelade Röda Korset en stor roll. Alltså de stod för merparten av administrationen av de här väldigt stora flyktinglägren. Det var ett relativt välfungerande inrättningar. Men Röda Korset kommer inte göra det idag. Det är ju liksom en maktkraftlös organisation. Det värsta som kan tänkas hända, det är ju faktiskt att Turkiet säger, ja men hej, om ni pumpar in så här, de har nästan gjort det redan i ett par år, om ni pumpar in ännu mer pengar till oss, så ska vi bygga läger åt flyktingar. Och sen har de fått pengar och så har de ytterligare en hävarm att släppa loss över Europa. Det är tyvärr en obehaglig möjlighet.
0: Ja, den som lever får se. Helt garanterat så kommer det bli fler inslag om detta. Radiobubblan.
1: Och ett bra exempel i sammanhanget är ju Australien faktiskt. De perioderna, de har ju haft ganska långa perioder med totalstopp, att vi tar inte emot en enda människa.
0: Mm.
1: Då har antalet döda i omkringliggande farvatten minskat, alltså utan överdrift, nästan i princip över en natt. Då vet de som smugglar flyktingarna ska tas dit när det kommer inte att funka. Och då upphör den sorgliga döden på haven. Men lättar de på det där, då också över en natt, då stiger liksom antalet båtar som stävar mot Australien och folk som dör i vågorna. Det är alltså det väldigt enkla mekanismer egentligen.
0: Oj, vilken överraskning. Det är väldigt komplicerat.
1: Ja, jag förstår att det är förvånad.
0: Ja, det där blir oerhört svårt att banka in i huvudet på europeiska politiker.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. The night along the river, the wind.

Oh, my.

0: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
1: Opel Rekord.
0: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer.
2: Största utrymmena,
0: bästa sikten,
2: säkraste körningen.
1: Opel Rekord.
0: Helt ny interiör,
2: bredare säten,
0: madrasserad instrumentpanel,
2: stoppade solskydd.
0: Sitt in i 60-talets bil.
2: Säkerhet och trivsel möter där.
0: Elektrisk klocka,
2: säkerhetsratt,
0: tvättbart innertak,
2: hastighetsmätare med färgvarnare.
0: Bäst på vägarna,
2: pröva själv.
0: Mest för pengarna,
2: räkna själv.
1: Ja, det kom till 61 års Opel-rekord.
3: Radio Bubbla.
4: USA väntas skicka militärstyrka om ytterligare 4 000 personer till Afghanistan. Aktuell siffra runt 10 000. En tiondel av toppnoteringen under Obama 2009. Under de senaste dagarna så har Trump-administrationens utrikespolitik utkristalliserat sig ytterligare något genom att försvarsminister Jim Mattis har fått utökade befogenheter att bestämma hur mycket amerikansk trupp som ska allokeras i olika delar av världen. Och ett av hans första beslut är att utöka antalet soldater i Afghanistan med ungefär 40%. Så det är en ganska liten tillskott jämfört med vad Obama gjorde 2009 när han gjorde en så kallad surge i Afghanistan och skickade dit 30 000 ytterligare soldater. Och då hade de allt som allt 100 000 soldater när den amerikanska militära närvaron i Pakistan pikade. Så det var 8 år sedan. Och naturligtvis var det då 16 år sedan som USA startade kriget i Afghanistan. Och det är en oerhört sorglig historia från början till slut. Under George W. Bush tid som president så nådde man ju vissa militära framgångar i striderna med talibanerna. Man tryckte tillbaka talibanerna rätt mycket. Men det som hände istället då, en av de saker som hände istället, var att Al-Qaida och andra islamistgrupper växte sig starkare. De satte Obama fokus på under sin tid som president. Och han tryckte till Al-Qaida rätt bra. Och de genomförde det här berömda uppdraget. Det sägs att Osama bin Laden dödades. Det var ju någonting som var en fjäder i hatten för Obama enligt hans anhängare och försvarare. Men under den här tiden så kom talibanerna tillbaks. Och nu har man fullt sjå att stoppa talibanerna från att ta över hela Afghanistan igen. Och under den här tiden då så har alltså hundratusentals amerikanska soldater varit i Afghanistan och ungefär 2400 av dem har dött. Senast häromdagen, det var 3 amerikanska soldater som dog. Jag vet inte om det har någonting att göra med det här beslutet. Men det är svårt att liksom få ett grepp om hur otroligt kostsamt det amerikanska kriget i Afghanistan har varit. Det är ofattbart att de fortsätter. Med tanke på de mål som de har satt upp, att Afghanistan ska bli någorlunda välfungerande stat, driva bort talibanerna, bli av med den värsta korruptionen och så vidare, så får de ju förmodligen vara kvar i Afghanistan i 500 år, eller 1000 år, eller 2000 år. Eftersom det Afghanistan som de vill uppnå med sin militära makt aldrig har existerat och heller aldrig visat några särskilda förutsättningar för att kunna existera.
5: Mm.
4: Vi ser också här hur Donald Trump företräder precis samma utrikespolitik som alla sina föregångare. De som eventuellt hade trott något annat läst den här artikeln och andra sådana här artiklar och funderar på hur ni ska förhålla er nästa gång en amerikansk presidentkandidat säger jag är annorlunda. Jag är inte interventionist. Jag ska dra ner på soldater i andra länder och så vidare.
5: Ja, och alltså den enda logiska förklaringen här är ju att alltså det är lite intressant att i alla de här länderna i Mellanöstern och Västasien så drar man tillbaka och skjuter, sen skickar man tillbaka folk hela tiden, och Trump-administrationen kör ju samma grej. Och man får en känsla av att de har nästan finkalibrerat det här, att hur många man måste vi ha på plats för att allt inte ska kollapsa fullständigt, utan att man har ett ständigt krig pågående. Så de skickar inte in nu. Det är inte så att någon tror att 4 000 soldater till, inte ens om det är 4 000 Rambo de skickar dit, skulle lösa de strategiska mål man har föresatt sig. Men det håller kriget igång och gör att det inte förloras. Alltså återigen det här att håll krigen och kaoset igång. Det är bra. Om inte annat så är det bra för business, för det militärindustriella komplexet.
4: Tre CNN-journalister avgår sedan mediehuset dragit tillbaka text som beskrev kopplingar mellan en rysk investeringsfond och personer i Trumps stab. Innehåll ej korrekt källbelagt, utpekade Anthony Scaramucci får ursäkt, vilken han accepterar. Ja, ända sedan presidentvalet i höstas så har, kan man säga, amerikanska medier och deras rapportering dominerats av olika variationer av den här historien. Alltså att Ryssland håller på att lägga sig i och styr i USA. De har sina tentakler djupt in i politiken och valsystemet. Och specifikt så är Donald Trump och hela hans familj är köpta av ryssarna. De är egentligen en sorts ryska oligarker som har nästlats in nu hela vägen till Vita huset. De jobbar på uppdrag av Putin. Och varje vecka så sker det såna här ansatser till stora avslöjanden. Att nu är det slutligen kört. Nu kan inte Trump komma undan längre. För nu har vi bevisat att han är köpt av ryska oligarkerna. Att han är en spion, att han jobbar för Putin och så vidare och så vidare. Jag själv som älskar amerikansk media har slutat följa amerikansk tv och sånt där. För jag orkar inte. Det är så repetitivt och det är så idiotiskt. USA har gått in i en fullskalig psykos. Och det är naturligtvis inte bara liksom vilsinta demokrater som driver de här linjerna, utan det är också republikaner och alla andra människor i USA som i praktiken spelar med. De accepterar att ha de här frågorna på agendan och dominera nyhetsflödet. Och den här artikeln handlar om ett av de få exempel då, där de har fått på fingrarna. För där har de varit lite för ivriga. Det är otroligt lösa boliner nu i USA vad man kan publicera vad det gäller Donald Trumps Rysslands kopplingar. Man behöver inte ha mycket på fötterna. Men i det här fallet så hade de hade ingenting. De hade en enda anonym källa. Och de var så ivriga så direkt så drog de ut en artikel på CNN.com. Och nu händer det. Nu sänker vi Trump. Men istället så blir det så att reportern Thomas Frank, redaktören Eric Lichtblau och chefen Lex Harris, alla får lämna sina uppdrag på CNN. Och det här är i viss utsträckning veteraner. Eric Lichtblau, han har bland annat fått ett Pulitzerpris en gång i tiden när han jobbade på New York Times 2006. Så det här är ganska upphöjda personer. Men även på CNN, även på den fullständigt urspårade lögnkanalen CNN, så finns det någon sorts gräns för hur mycket man får ljuga om presidenten och hans Putin-kopplingar.
5: Men det intressanta är ju också hur det här har spritt sig över. Du har slutat följa amerikansk tv, men du kommer snart att sluta följa all tv i västvärlden, därför att det är ju den vanliga standardgrejen numera, utan överdrift bland politiker, att man flaggar upp inför val och liknande aktiviteter med att ja, ryssen kommer nog att lägga sig i, vi vet inte hur det kan gå, alltså. Att man försöker förklara sitt kommande nederlag på förhand med att Putin har blandat sig i det hela. Det har blivit överhetens nya ursäkt, alltså. Det är något väldigt stalinistiskt över det hela. Det är ungefär som när allt krackelerade och ingenting fungerade i början under Stalin i Sovjet. Då var det oerhört lätt att skylla på utländska agenter och folk som stod i Englands eller Japans eller USAs såld och så. Det är, vi kommer att se det i Sverige också, så att vi ser det ju redan i viss mån.
4: Ja, när jag ger mina reflektioner här så är det mot bakgrund av att jag aldrig har tittat på svensk tv, utan amerikansk tv är den enda tv som jag någonsin tittat på och intresserat mig för. Och jag läser heller inte svenska tidningar. Jag gissar att om man slår upp DN.se till exempel, vilket jag aldrig gör, men om man skulle göra det så antar jag att man skulle se samma typ av historier om Trump och hans Rysslands kopplingar och så vidare, eftersom alla följer bara hela tiden New York Times och CNN och de andra etablerade amerikanska mediekanalerna.
5: Och då kan man ju, det är sant som du säger, men man tar ju också inhemska grejer alltså. Och det är lite fascinerande med tanke på det vi talade förra numret, förra avsnittet om Pierre Schori och hans agentskap för Sovjet. I Sverige så är det så att här kör vi ju Putinsvängen kopplat till SD, som är Putins agenter, och det är ju gammal media helt överens om. Och även Aftonbladet, och det är lite sjukt alltså när ett parti som Socialdemokraterna, som uppenbarligen har gamla sovjetiska agenter i sina led, pekar finger åt SD. Och det gör att situationen är ganska amerikansk, fast på inhemsk botten.
4: Ja, inte minst apropå som du är inne på, apropå de här sakerna som vi pratade om i förra avsnittet av Radio Bubbla, om den massiva KGB-infiltrationen av det socialdemokratiska partiets toppskikt under jag håller på att säga hela kalla kriget, men sen Olof Palme blev statsminister. Det är ju en fantastisk ironi när de ger sig på och anklagar folk för att vara köpta av Ryssland och så vidare. Och det finns en sorts återkommande paradox i den här. I USA brukar man prata om McCarthyism, som är sån här den rysskräcken och rysshetsen som utspelade sig för ett antal årtionden sedan, då man då, man kan säga att det officiella samtida narrativet är ungefär att man hade den här galningen McCarthy som med blåslampa jagade folk som då misstänkte kopplingar till Sovjet. I vissa fall så kanske han hade rätt, i andra fall hade han fel, men det var en sorts fruktansvärd hetsjakt. Och det här pratar man en del om. McCarthyism är fortfarande ett begrepp, ett skällsord, någonting som man anklagar andra för att hålla på med. Men det är intressant att se att det som McCarthyismen försökte bekämpa, det vill säga kommunistisk infiltration av den amerikanska statsapparaten, det är någonting som idag är fullständigt fullbordat. McCarthy måste ju rotera med oerhörd hastighet i sin grav om han betraktar hur den socialistiska infiltrationen har fortskridit i den amerikanska staten och andra stater i västvärlden. Men å andra sidan så är McCarthyismen, att försöka komma till rätta med socialistisk infiltration, det är ju någonting som är fullständigt paria. Otroligt skambelagt, man har väldigt negativ syn på det. Och det är reflexmässigt, sluta upp med den där McCarthyismen. Så det man kan konstatera är att McCarthyismen förlorade, krossades fullständigt, och det som McCarthyismen försökte bekämpa triumferade. Och ändå då så ser man idag hur den kommunistinfiltrerade medieapparaten, statsapparaten och så vidare går fullständigt i spinn över de här väldigt löst underbyggda anklagelserna om att Donald Trump skulle vara köpt av Ryssland och så vidare. Det är ett fascinerande apspel.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
6: Historikern och författaren Karin Bergström menar i ny bok att nationalskalden Viktor Rydberg omhuldade jämställdhetstanken, ifrågasatte kyrkans gamla dogmer och att hans fru Susan Hasselback var betydelsefull för hans skrivande. Säger att han blev en del av ett frisinnat gäng bland både kvinnor och män i Djursholm som var annorlunda på den tiden. Ja, det har kommit en ny bok om Viktor Rydberg. En av flera nyutgivningar på tema Viktor Rydberg kan man säga. Den här heter Viktor Rydberg, nationalskalden som formade det liberala Djursholm. Skriven av en Carina Bergström som berättar att hon skrev den här boken för att hon flyttade från Stocksund till Djursholm. Och där får man ju gratulera, för det är ju sista steget på klassresan. Hon är född i Karlstad, inte så glamoröst. Sen har hon tagit sig till Danderyd. etablerat sig i Burgna, Stocksund. Det är inte illa, men det är inte heller Djursholm. Sen till slut så går man i mål när man flyttar från Stocksund en kilometer norrut, eller vad det kan vara, till Djursholm. Och med det så finns det ju ingen finare plats i hela landet dit man kan flytta.
7: Nej.
6: Och vad gör man då? Ja, då kan man luta sig tillbaks. Slå till tro, kanske skriva en bok. Kanske en bok om Viktor Rydberg. Det verkar vara ungefär det som har hänt där. Jag tyckte bara att det var en kul stickkommentar där med att de flyttar från Stocksund till Djursholm. Boken verkar mest handla om Viktor Rydbergs liv just i Djursholm. Dit han flyttade. De flyttade väldigt sent i livet. Men han bodde där några år i alla fall. Men det är också det här då med att Carina Bergström, hon vill rehabilitera Viktor Rydberg från en mossig författare till en person som omhuldade jämställdhetstanken och ifrågasatte kyrkans gamla dogmer och så vidare. Och jag har min spontana reflektion när jag läser det här. Jag säger ingenting om det här med jämställdhetstanken och kyrkan. Viktor Rydberg hade diverse liberala idéer. Men vem i hela världen tänker på Viktor Rydberg som en mossig författare? I den mån som folk fortfarande läser honom så tror jag att de är exalterade. Det är svårt att inte vara det. Dessutom är han genuint folkkär. Alltså, flera av hans texter är fortfarande så kända att folk kan dem innantill. Och de läser och sjunger dem. Framförallt kring jul. Vi har den här dikten Tomten som kan alltid läsas i tv. I tradition, och så sjunger man Gläns över sjö och strand till exempel. Det är en dikt av Viktor Rydberg, det kom från en av hans romaner tror jag. Så det finns liksom, han finns, han är väldigt levande och närvarande på vissa sätt. Dessutom så är han, för att prata om någonting som vi pratar om ibland, han är en väldigt viktig person för nyhedniska strömningar i Sverige. För han gjorde väldigt djupa studier i germansk religion och han skrev en egen sammanfattning av hela den germanska gudasagan som folk fortfarande läser. Nästan lite som en sorts bibel för vår gamla hedniska religion. Ett sätt att komma i kontakt med den. Så han är liksom enormt liksom, inkopplad i samtidskulturen på ett avantgardistiskt sätt. Jag skulle snarare säga att inte en enda liten tråd av mossa har ansamlats på Viktor Rydberg under de 130 åren han har varit död.
5: Nej, alltså det är ju lite förmätet alltså av den här klassresenären att liksom gå ut att nu har jag liksom befriat, skrapat bort mossan från Viktor och visat vem jag egentligen var och alltså det, jag kommer inte läsa den här boken. För det pågår, alltså det här är inte första gången man tar en gammal svensk författare och kulturpersonlighet och ska visa att men egentligen var Nisse eller Kalle eller Anders, vad det nu än gjorde, målade eller beskrev. Egentligen var han ju som vi, en god liberal, helst en god Djursholmsliberal. Det är... Hon kanske kan få pris för boken också. Men det är ganska rubbat. Men som du säger, det är intressant det där med att... eller först ska jag säga att förlaget Kulturdatus kommer ge ut en liten samling nu inför julen med Viktor Rydbergs skrifter. Och där Tomten ingår inte, fast den kommer ut innan jul. Men däremot så... Därför att han är väldigt, alltså han är en viktig svensk intellektuell, inte bara genom att han är folkkär och folkhunger. Han sjunger och läser hans dikter, utan att hans storhet visar sig ju i att så många gör anspråk på honom. Som du sa, de nyhedniska strömningarna, där förfädernas gudasaga till exempel viktiga, och de ingår i den här volymen. Men samtidigt så är det ju så att de svenska liberalerna, det som nu finns av dem, lutar sig mot arvet från Viktor Rydberg, en del av hans texter. Men samma sak är den svenska socialdemokratin.
7: Ernst Wigforss sa ju en gång att om det var någonting som gjorde Hjalmar Branting till socialist, så var det inte Karl Marx utan Viktor Rydbergs Den nya grottesången. Och den svenska högern har älskat honom, eller älskade honom, inte den nuvarande så kallade högern, för att han var så försvarsvänlig och gjorde en manual för man ska bygga upp den svenska krigsmakten. Så alla vill ha sin Viktor Rydberg. Så det är lite typiskt att det kommer liksom den här donnan som har tagit sig upp till Djursholm nu ska göra honom till sin. En liksom deodorantad jämställdhetskille. Jättefint. Men i den här kulturetatisvolymen så ingår ju dels då en lång text som handlar om hur Sverige ska bevara sin självständighet. Och det är just den här manualen för hur krigsmakten bör byggas upp. Där han konstaterar alltså att Sveriges existens som nation bör inte förlita sig på diplomatins ekvilibristiska rön. Utan så fortsätter att det kan bara bero på det, vi kan bara överleva om vi kan försvara oss själva, så går han igenom ganska omfattande vad man bör göra för att ställa Sverige på krigsfot så att omvärlden håller sig borta, och går också igenom omkringliggande länder och hur det ser ut i världen. Och det är lite intressant att gå tillbaka till svenska 1800-tals intellektuella därför att det är alltså ländernas geografiska läge var ju likadant under andra halvan av 1800-talet som det är idag. Och de ingående möjliga kombatanternas historia, struktur och mentalitet är faktiskt i stora delar detsamma. Det är ganska intressant att läsa hur Rydberg karakteriserar Ryssland till exempel. Det är på många sätt klarsynt och rätt och gäller än idag. Den andra texten, Långesä, som jag tror de som försöker liksom göra Viktor Rydberg till sin, alltså vare sig det är höger, sossar, liberaler eller jämställdhetstanter, som går igenom läggen, de hoppar nog över den här texten och tänker att Viktor måste varit full när han skrev den. För den har, essän har titeln Kan den vita rasen överleva? Och den är ett uttryck för att Rydberg var orolig vid slutet på, den skriver 1896 som ett företal till en svensk översättning av en dåtida populär socialdarwinistisk skribent. Och han resonerar kring Europa, den vita rasen och framförallt hur Kina hur Kina kommer utvecklas. För han menar att han säger att det folk inte förstår alltså är att jag citerar att under ett av de kommande århundradena så kommer vi bevittna ett ekonomiskt krig på liv och död mellan det östra Asien och Europa, mellan den gula rasen och den vita. Och det gäller att beräkna utsikterna för seger eller nederlag. Och det är en ganska kall och klarsynt analys av hur det ser ut i världen och vad Kina kan komma att utvecklas till. Han resonerar kring att Kina är på uppgång. Men att redan då tycker han sig se starka nedgångsfaktorer för Europa och den vita rasen. En förvekligande stadskultur till exempel. Han beskriver de stora städerna som London, Paris och Berlin som förbränningsugnar för mänsklig kraft. Så att det här är oerhört nyttig läsning och inte för att han har rätt, utan för hans sätt att kallt och klart och nästan hjärtlöst analysera. Så här ser världen ut. Det här har vi att ta ställning till. Detta måste göras. Det är väldigt upplivande. Och han har även i de här essäerna ett sanslöst vackert språk. Alltså, och förlaget har valt att inte modernisera den svenska. Det vore en styggelse. Utan det är den här arkaiska förra sekelskiftet svenskan som pryder sidorna, och läser man den så får man sitt språk berikat.
6: Ja. Jag tycker att de är intressanta, de här essäerna som du nämner. Framförallt den här som heter Den vita rasens framtid, eller de vita och de gula. Den här andra om hur kan Sverige bevara sin självständighet,
7: ja,
6: som Kulturetatis vill skriva. Den är ju, jag läste den, men jag läste den för att du nämnde, Boris, att den skulle ges ut. Den var oerhört mycket så militärtekniska, alltså det var verkligen liksom, det gick in på detaljer liksom, hur man, just när man bygger ett försvar.
7: Det är för vi vill locka möparna och köpa den.
6: Ja, alltså, jag gillar ju hans idé såklart. Hans huvudidé är att Sverige är ett ganska litet land. Vi har ganska mycket hotfulla krafter omkring oss, Ryssland såklart, men också liksom, potentiella hot. Det duger inte att ha ett här litet försvar som bara består av liksom några procent av befolkningen. Han säger 3%, och det kan man ju, man kan ju drömma om att 3% av Sveriges befolkning är involverad i försvarlandet.
7: Mm.
6: Men han säger att hela folket måste involveras, allmän beväpning, milissystem, det är musik i mina öron givetvis. Och så tycker han också att småpojkar ska fostras från de första skolåren med... Jag vet inte, energisk gymnastik och militära övningar.
7: Det är lite Sparta, men ja, det är mönstring också i skolan.
6: Det är verkligen,
7: alltså,
6: verkligen spartanskt. Och årliga stora offentliga vapenuppvisningar där alla män gör så gymnastikövningar och skjuter i prickar. Ja, i alla fall. Så det är jättebra. Men den andra är sen om den vita rasens framtid. Det är just det du säger, så att det är intressant, inte för att han är rätt, utan för frågorna han lyfter och så vidare. Jag håller med om det givetvis. Men det är absolut inte glasklart hur man ska placera in honom i någon sorts, alltså kanske något samtida politiskt raster eller ens liksom samtida ideologiska kategori. Åtminstone är det inte uppenbart för mig. Men han pekar ju på saker som är liksom superaktuella saker som vi pratar om idag jättemycket, som att, ja, han säger liksom att den vita rasen är i förfall, vi blir sämre och vi har slutat reproducera oss. Han pratar om den här fertilitetskrisen med precis samma terminologi och samma siffror som vi gör idag nu, pratar om att folk skaffar inte barn längre. Och han pekar just på som du säger, på urbaniseringen med städerna som de här vad sa du, förbränningsmaskinerna som förtär människorna, de friska vitala människorna från landsbygden flyttar in till städerna, där tappar de sin vitalitet, slutar föröka sig, och till slut leder det till att landsbygden också tappar sin vitalitet, även folk på landet slutar skaffa mer än 2 barn per familj, och som blir väldigt sårbara, och det som hotar där ute är kineserna. För kineserna, det är de som är mer vitala, de skaffar fler barn och de är på väg att ersätta oss. Och det är väldigt intressant, för att det är nästan som att han hoppade över ett århundrade i sin profetia. Alltså om vi hoppar liksom från år 1900 till 2000, så är han liksom spot on på vad vi står för utmaning nu. Alltså att det är Kina som är det stora hotet. Så på det sättet så framstår han ju som väldigt, väldigt framsynt. Men han säger också, det är intressant att han säger att det är liksom girighet bland vita som driver på utvecklingen. För att kapitalister vill importera billig arbetskraft. Så mycket billig arbetskraft som man bara kan. Så mycket som man kan komma undan med utan att bli lynchad av sina vita landsmän. och om invandringen inte räcker, då iscensätter de vad han kallar för fabriksutvandringen. Det är liksom arbetsinvandringen och fabriksutvandringen. Då flyttar man fabrikerna till Kina. Det är uttryckligen han pratar om att flytta fabriker till Kina. Vilket gör att kineserna får en industriell bas som de sen kommer att använda för att konkurrera med oss. Precis som japanerna redan gör, säger Viktor Rydberg, så kommer snart kineserna göra. Så det låter som att han skriver på 1980-talet, inte på 1890-talet. Så det är ganska, han skriver också att Ryssland borde egentligen vara Europas skyddsbarriär mot Kina. Men i praktiken kommer det inte bli så. Ryssland kommer bli kinesifierat. Det kommer bli ett verktyg för Kina, för den gula rasen, istället för ett verktyg för den vita rasen. Och sen också en grej som jag tyckte var intressant. Han skrev att en av de strimmor av hopp han ser är att industrialiseringen och urbaniseringen kommer komma till Kina nu, och de kommer ha samma effekter på Kina och Japan som de har haft i Europa. Det vill säga att deras städer kommer bli människokvarnar, konsumerar de bästa människorna, utarmar landsbygden, dränerar folks vitalitet. Och han säger att jag beklagar, det är tråkigt, men tyvärr så kommer kineserna bli nästan förstörda nu av det här. Den fina, livskraftiga gula rasen. Det är väldigt intressant eftersom det var exakt det som hände, och står liksom kampen som Kina står inför nu, liksom, att de har de fruktansvärda städerna med helt människor inte kan leva, och de har slutat skaffa barn och så vidare, liksom. Så det är enormt aktuella, men samtidigt det är inte liksom, ibland så känns det som att det är Steve Bannon som skriver, men det finns också en sorts underliggande, en sorts socialistisk idé, kanske kristna idéer, jag vet inte, liksom. Det är lite svår placerat, tycker jag, ideologiskt.
7: Ja, nej, men alltså, han är på något sätt han utgår ifrån det är ju ett företag till Benjamin Kids Social Evolution som kom på svenska då. Och Kid var ju jättestor på i slutet på 1900-talet och fick en renässans. Kort renässans efter andra, första världskriget. Men annars så, liksom, när första världskriget kom så dog liksom, tyckte alla akademiker så att Keats teorier var hade bevisat att de var döda av någon anledning. Och Kidd utvecklade en egen variant av socialdarwinismen som jag tror att Rydberg på, eller uppenbarligen tror jag han påverkas mycket av den. Där han dels vände sig mot marxismen, han skrev någonstans att Kidd, att det enda som marxismen hade rätt i var att härskande klasser tenderade att degenerera över tid. Annars var han väldigt anti-Marx. Men han tyckte att spänst och socialdarwinismen var för platta för att de underskattade religionernas roll för att forma samhällen. Och någonstans där, och han ville se samhället som hade formad av en stark tro. Det var nödvändigt. Det verkar inte spela någon roll vilken tro egentligen. Och sen att man hade en ståndscirkulation i samhället så att trött styrande klass kunde ersättas av en ny och piggare klass. Folk som flyttar från Stocksund till Djursholm till exempel.
6: Men det är precis det jag tänker på. Alltså, den här kristna socialistiska idén som jag antar alltså, har att göra med Kidd. Jag har inte läst Kidds bok. Jag har läst lite om den. Men som jag förstår det så menar han att religionen är ett sorts, ja, men en sorts komplementär historisk kraft relativt den biologiska evolutionen, och att religionen kan bidra med att övervinna de här sakerna som Viktor Rydberg också skriver, alltså vår kortsiktighet och vår girighet, och religionen är liksom en kraft som premierar altruism istället. Altruism och sammanhållning och broderskap och sådana saker. Och
7: ja, det är ju en sån här koko-grej hos Kidd, där han hävdar att den brittiska imperiet, den brittiska kulturen är den mest högstående i världen. Därför att reformationen, när den nådde England, så gjorde den britterna mer empatiska. Och därför kunde de bygga ett imperium. Alltså det är de mest märkliga teorier jag har hört faktiskt. Men jag uppfattar nog Rydberg som ganska kristendomsimmun. Han ser liksom kristendomens värde. Men man märker i andra essäer, hur han, och i de här också faktiskt, hur han lutar sig mycket mer mot grekiska historieskrivare, hämtar exempel från antiken. Och man har ju hans företal till fädernas gudasaga om hur viktigt det är att kunna de gamla myterna och de germanska myterna. Så att han är påverkad av Kidd, men han är definitivt inte en Kidd-epigon. Han är mycket mera kall och klar i huvudet än vad Kidd är.
6: Alltså min känsla, det är kanske ett otydligt försök att säga, det är att jag tror att Viktor Rydbergs förord är mycket bättre och mycket mer intressant än själva boken. Ja. Boken innehåller väldigt förvirrade idéer som Viktor Rydberg liksom nästan pliktskyldigt knyter an till i slutet av det här förordet. När han säger liksom att från Kidd antar jag liksom att ja, men det är jättebra att vi har kristendomen för att...
7: Ja, för då liksom... Det kommer påslängt på slutet, det är så uppenbart. Ja. Jag kanske borde säga något om den här boken jag skrev företaget till.
6: Kristendomen kommer hjälpa oss att förstå att vi är ett med generationerna som kom före oss och generationerna som kommer efter oss och så vidare. Vilket är en konstig idé som kristendomen på många sätt drar åt exakt motsatt håll rent psykologiskt. Det är nästan motsägelsefullt det han säger på slutet. Det är nästan som att det är ironiskt. Och också att han pratar om att ja, men vi måste ha mer av en sammanhållning i den vita rasen. Vi måste bygga liksom... Han är väldigt tydlig med det. Han verkar inkludera många fler grupper i vita rasen än vad vi normalt skulle göra. Så jag tror han räknar muslimer, araber och muslimer och sånt där. Är också vita enligt hans mening. Men han gillar framförallt inte kineserna, de gula. Men så vi måste ha en starka rassammanhållning liksom. Och det är också lite knepigt där med kristendomen. Kristendomen ska hjälpa oss eftersom det finns massvis med kristna kineser nu och kristna japaner. Men som sagt, det där verkar mer påhängt på slutet. Inte någonting som egentligen... Det han egentligen tänker på är någonting annat. Det här med rasens förfall och atomiseringen som kommer i spåret av industrialisering och urbanisering och att människor blir skilda från sina naturliga sammanhang och från andra människor och så vidare. Välbekanta temat då.
7: Ja, det nyttig läsning helt enkelt. Rekommenderas varmt av många skäl.
6: Ja, man kan beställa bok kanske på aitatis.se.
7: Ja, man kan vi uppskattar om folk förhandsbeställer den. Det gör det lättare att beräkna upplagor som ska tryckas och sådär. Så att vänta inte tills boken finns fysiskt, utan beställ den nu. Det underlättar förlagets tillvaro på många sätt.
3: Radio Bubbla.

0: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
1: Radio Bubbla.
2: Vi ska säga någonting innan vi lämnar januariavdelningen om vår vän Robert. För att vi har följt Robert hela året. Och naturligtvis gjorde vi det även i januari. Vid den här tiden så var Robert, precis som han brukar vara vid den här tiden på året, på resande fot. Just nu befinner han sig, som vi pratade om i förra sändningen, i Singapore. Men då var han i Dubai. Bland annat så hade vi en länk på Bubbla som hette Robert Mugabe styr ett Zimbabwe i ekonomisk och politisk kris från Dubai. Hans underordnade åker skytteltrafik för att ta order. Det ryktades om att han hade fått en hjärtinfarkt. Att han hade kollapsat och att det nu var en kupp på gång i Zimbabwe. Han var i Dubai för att få akut sjukvård och så vidare. Det här verkar varit en nyhetsanka. Han kom tillbaka starkare än någonsin, precis som vi vana att se honom. Och det här är snarare hans traditionella vintersemester. Förra året i Dubai, det här året i Singapore. Tro inte på dem som säger att Robert är sjuk. Alltså han måste åka till de här länderna för att få kompetent sjukvård för att överleva.
3: Nej, jag blir lite besviken på Singapore att de släpper in honom.
2: Hur tänker du då?
3: Ja, alltså varför? De är ju måna liksom om genbanken i Singapore på något sätt. Och det är ett välordnat och på sitt sätt trevligt land. Alltså vill de verkligen ha Robert rantande runt där, bärande paket åt sin ständigt shoppande hustru? Det är väl därför de åker till Singapore, antar jag, och Dubai, så att Grey ska kunna röja runt i skobutikerna.
2: Nu tycker jag, Boris, du gör ett verktyg för någonting som Robert själv varnade för i en annan nyhet som vi hade i januari. En rubrik som lät så här: Mugabe tycker journalister ger negativ bild av Afrika, vill se mer positiv bevakning om exempelvis fotboll. Och det var precis den här typen av snack som du just gav exempel på, Boris, som Robert har sagt att vi inte ska hålla på med. Jag ska inte klaga på Hansens fru, hans hjärtattacker, utan vi ska särskilt lyfta fram allting som är bra med honom och bra med Afrika. Men det finns många bra saker med Afrika, till exempel fotboll, påpekade Robert. Problemet var ju bara att precis samma period var oerhört dålig för det nationella fotbollslaget i Zimbabwe, som kallas för krigarna. De hade precis tvingats lämna afrikanska mästerskapen efter ett antal bittra förluster. Men till skillnad från dig, Boris, som inte känner någon zimbabwisk laganda, så kan vi i alla fall glädja oss åt att Sunday Mail, en av de riktigt bra tidningarna i Zimbabwe, de tog till sig Roberts ord och skrev en artikel där de förklarade att Robert Mugabe är sinnebilden av principfasthet, tapperhet och uthållighet och inte minst afrikansk stolthet.
3: Han är ju principfast och uthållig, det kan man inte ta ifrån den gamla krokodilen alltså. Och sen har han gjort en oerhörd insats alltså för, han har gått i Gabriel Wikströms fotspår där och gjort en stor insats mot rökning. I och med att den gamla krokodilens jordbrukspolitik har gjort att de zimbabwiska tobaksskördarna har minskat dramatiskt. Så färre sig, det är väl fint.

0: Nej, seriöst är det lite märkligt nästan. Jag menar, vi har ju ändå, du själv har ju en smyg monarkistisk hållning på många sätt, så att
1: ja, stryk smyg. Så ja, kan jag skriva under på det. Jag har väl aldrig gjort någon hemlighet idag, det bubbla av min personliga uppfattning om monarkin.
0: Men du förväntar väl dig lite driftigare monarker och lite mer affärsmässiga monarker än vad jag kanske är sittande med här i landet just nu.
1: Ja, ja. Alla länder kan inte få ha Hans Adam den andra av Liechtenstein. Vi kan inte alla ha de bästa monarkerna. Vissa förnöjer sig med en sån här avdankad, denigrerad, fransk, importerad adelsfamilj.
0: Hans Adam har många barn.
1: Ja, han har ett par barn i alla fall. Han har i alla fall fixat en tronarvinge, Alois av Liechtenstein.
0: Som faktiskt... du kunde börja kampanja annars för att då kunde ju kungens barn ha kanske gifta ihop sig lite mer med det kungahuset.
1: Det hade varit en fantastiskt bra idé. Och det hade varit väldigt lämpligt för Victoria till exempel. Hon kunde ha gift sig med Alois. De är ungefär i rätt åldersspann. Det hade varit ett gott parti för henne. Nej då, hon skulle gå och bli ihop med en gymägare från Ockelbo. Och det var kanske det främsta politiska genidrag som det svenska kungahuset någonsin har gjort. Tror jag sett i backspegeln. Men från ett mer traditionell synpunkt så kan man ju önska att hon hade gängat sig med Alois eller något sånt där. Det hade också skapat en väldigt intressant successionssituation.
0: Ja, ska man nu ha ett kungahus, då tycker jag de ska ägna sig åt att bygga dynastier och se sig om efter liksom det bästa giftermålet för att bygga ut ägarna så att säga. Och det har man ju inte riktigt gjort i det här kungahuset.
1: Ja, och att förena den svenska och den Liechtensteinska kronan, det tycker jag låter som ett oerhört intressant projekt.
0: Ja, men tänk dig själv, alltså kungen och Silvia har tre barn. Och vill man operera på den europeiska, det finns några kungahus kvar att länka ihop sig med. Så de hade ju världens möjligheter, men nej då. Istället som du säger, gymägare från Ockelbo och
1: en playboy från New York och en dam, ja, som är mest känd från slits och dokusåpor och sånt där.
0: Ja, nej, men det är ett argument mot kungahuset, att de försöker inte ens vara ett riktigt kungahus utan mera hej hopp, vi är som alla andra.
1: Ja, trots allt det där så är det ändå så att kungahuset är kanske det minst dåliga vi har i hela statsapparaten. Men det säger inte så mycket, men det är uppenbart för mig i alla fall att det är sant. Det är de makthavare ledarstalter som gör absolut minst skada.
0: Och ganska billiga i drift alltså, ja, relativt sett, ja, jämfört med andra delar av statsapparaten.
1: Alltså kungen och hela hovet och allting kostar, kan man säga, tiotals kronor per år, per person. Så man betalar kanske 20 spänn om året, något sånt där, som är genomsnittlig svensk. För att dra runt kungahuset. Och det är en del av statens budget som är absolut minst skadlig. Men om du jämför med till exempel liksom Migrationsverket som går fram som en ångvält och förstör Sverige. Som alltså ruinerar och krossar hela samhället i Sverige. Och många andra myndigheter som fyller en liknande funktion. Så är kungahuset fullständigt harmlösa. Men kungen, han har sina slott. Och han åker på en jaktresa och han köper för många sportbilar. Och Silvia kanske ska ha någon sån här minkpäls. Allt det här är saker som är fullständigt harmlösa. Det gör ingenting. Förutom att det kostar lite skattepengar. Det är förstås väldigt tråkigt och det är väldigt destruktivt. Men förutom den aspekten så är inte kungahuset ett problem. Så att jag säger mer makt åt kungen, mer pengar åt kungen. Appanaget till hovet är väl det sista som vi behöver skära på, utan snarare för över så mycket som möjligt av officiella roller och inflytande och beslutsmakt till kungahuset, som är den delen av staten som förvaltar det ansvaret allra bäst.
0: Ja, det är väl det Stefan Löfven har insett. Det är därför rapporterar alla liksom organisationsförändringar i regeringen direkt till hovet.
1: Ja, det är hoppfullt tycker jag. Det känns hoppfullt och fint. Jag tycker det här är tänkvärt, och bara så ingen tror att jag sitter och skojar här. Det här är faktiskt dagsens sanning, och jag kan rekommendera en artikel som postas igen varje år den 30 april när kungen fyller år, som skrevs av Klaus Bernpaintner på Mises-institutet. det var 5 år sedan sånt här, de publicerade artikeln.

0: om just caset, argumentationen för att monarkin är att föredra, att monarkin är bra, sköts bra i Sverige och det skulle vara mycket bättre än det nuvarande demokratiska systemet om vi kunde rulla tillbaks klockan några år, gå tillbaks till ett mer monarkiskt system. Och inte minst som jag brukar prata med Radio Ubbla, som Klaus också påpekar i sin artikel, den stora fördelen med en monarki är att det blir tydligt vem som är överhet och vem som inte är det. Det blir ingen förvirring kring det här med att ja, men demokratin, det är alla vi tillsammans, det är folket som bestämmer. Allt det där blir omöjligt i en monarki, därför att poängen med monarki är att det är en enorm skillnad mellan monarken och de andra. Och det skapar en hälsosam påminnelse i människors mentalitet om att det är skillnad på folk och folk. Och så länge det är så, då tycker jag att det är bra att folk vet om det.
1: Anställd i utländskt bolag ska betala skatt i Sverige om uppdragsgivaren finns i Sverige. Regeringens och Skatteverkets förslag beräknas addera 330 miljoner kronor till staten per år. Jaha, enligt de nuvarande reglerna betalar en anställd i ett utländskt företag ingen skatt i Sverige om vederbörande jobbar i landet högst 183 dagar under en 12 månaders period. Och det är alltså drygt 6 månader då. Vem arbetet utförs för, inte vem som betalar ut lönen, ska vara avgörande för var arbetstagaren beskattas enligt det här nya förslaget. Så här säger Maggan Andersson: det ska vara ordning och reda på svensk arbetsmarknad och det kräver schysst konkurrens mellan svenska arbetstagare och utländsk arbetskraft, säger finansministern. Jaha, så nu är det alltså så att utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige ska omfattas av samma regler som svenska företag vad gäller bland annat skatteavdrag, registrering, så uppgiftsskyldighet och så vidare. Och ja, så det här är till exempel då personalliggare och såna där sköna byråkratiska dokument som man ska uppföra. Så vad tror du, Martin, om vi ska spekulera här lite, vad kommer det här innebära? Kommer det här innebära fler eller färre utländska aktörer som erbjuder tjänster i Sverige? Och går det här i linje med klassisk socialdemokratisk politik att hålla utländsk arbetskraft borta från Sverige?
0: Ja, det är väl precis det det gör. Mm. Det, som svar på mina frågor då, så kommer det ju färre utländska aktörer naturligtvis som erbjuder tjänster i Sverige. Och det är väldigt klassisk LO-politik. Jag är själv lite oklar på exakt vad det här handlar om, men jag antar att det inte primärt är till exempel IT-konsulter som är i fokus för det här. Utan det handlar om kanske lastbilschaufförer från Polen som kör runt i Sverige till exempel.
1: Ja, jag tolkar det som att alltså det regeln applicerat på de som fysiskt är i landet. Så det antar jag typiska LO-arbeten. Men det kan ju också vara så att om man då, det händer ju ibland att stora företag som har en outsourcingspartner i Indien eller Ukraina eller något sånt flyger in konsulter, speciellt när man startar upp ett nytt projekt. Och det kan det ju vara så att man flyger in 50 konsulter som sitter på plats tillsammans med den svenska IT-avdelningen i över 6 månader. Och skulle de göra det, då skulle de appliceras, då skulle den här lagen appliceras då på dem, om jag tolkar det rätt.
0: Ja, det finns visst tvetydigheter, och det är så jag tolkar artikeln också, men i bubblarubriken så står det om uppdragsgivaren finns i Sverige. Och det, om det var så man ska tolka det, då finns det ju potentiella konsekvenser för men till exempel de ukrainska IT-konsulterna som egentligen bara sitter i Kiev och jobbar, men eftersom uppdragsgivaren som kanske anlitar deras ukrainska outsourcingföretag finns i Sverige, ska de betala svenska. Så kan det rimligen inte vara, utan det måste handla om folk som är folk som jobbar fysiskt i Sverige.
1: Ja.
0: Så det här är en klassisk sak, sån här grej som LO kämpar om, och för all del också projekt på den förment borgerliga sidan, som till exempel rättvis konkurrens, som är ett projekt som vi har sett segla upp och pratat om i Radio Bubbla nu senast, som drivs av bland annat Nima Sanandaji, som siktar in sig på precis såna här frågor.
1: Mm.
0: Kan jag ha en liten fjäder i hatten kanske för det projektet, att det redan börjar hända saker?
1: Ja, så kan man säga. Ja, nej, det var så deprimerande det här, så jag tycker vi går vidare. Det meddelandet är tydligt. Kom inte hit och jobba.
0: Radio Bubbla.
2: And I know that someday

0: Ohållbar olönsamhet tvingar skattefinansierade, hållbarhetsorienterade matvarukedjan Paradiset att banta från 4 till 2 butiker, stänger i Sickla och Täby och blir kvar i NK-gallerian och på Södermalm. Rörelseförlust om 41,5 miljoner kronor med omsättning på 115 miljoner kronor 2018. Ny affärsmodell att distribuera egna matvaror via andra butiker. Kvarstående butiker blir skyltfönster där besökaren kan uppleva vad Paradiset står för. Vi har pratat om matvarukedjan Paradiset ett par tre gånger tidigare i Radio Bubbla, tror jag. Lanserades 2015 av entreprenören Johannes Kullberg, som är en, ja, man kan säga att han är en oerhört god och miljömedveten entreprenör med väldigt bra kontakter inom staten. De har fått mycket pengar från Almi och de har också använt andra okonventionella finansieringsmetoder. Till exempel så tog de in mer än 20 miljoner kronor genom en crowdfunding-kampanj, en funded by me-kampanj, när det begav sig. Man har haft lite okonventionella modeller med medlemskap. Man löser medlemskap i Paradiset och blir en sorts ambassadör för kedjan. Man har så här kampanjer som heter hashtag jag är Paradiset. Jag har försökt bygga en liten folkrörelse, kan man säga, kring sina oerhört politiskt korrekta matvarubutiker. Men hör och häpna, det har inte gått så fantastiskt bra för det här projektet. De har alltså gjort 41 miljoner i förlust på 115 miljoner i omsättning. Och de måste nu lägga om kurs fullständigt. 2 av 4 butiker lägger ner. Och mellan raderna kan man läsa att de siktar på en helt annan affärsmodell. Det vill säga att de ska sälja egna produkter, egna varor. Framförallt så tror jag att de sysslar med färdigrätter som ska levereras och säljas i andra butiker. Och Johannes Kullberg försöker hitta en positiv vinkel. Han säger, de återstående butikerna kommer vi att ha kvar. Det är skyltfönster för varumärket. Och det är ganska lyxigt att ha butiker där du kan komma in och uppleva vad Paradiset är och står för. Det finns också en komisk passage där han får resonera kring, i den här Brexit-artikeln, kring varför det har gått dåligt för Paradiset. Det finns flera pärlor där, men här är min favorit. Vi ser att när vi öppnade en butik så ökar ekosortimentet rejält även i närliggande butiker. Det har vi sett varje gång. Han ger exempel då på, ja, han pratar om deras respektive butiker. Jag måste bara fråga, finns det en enda matbutikskedja i Sverige som inte satsar stenhårt på ekologiskt, fair trade och annan sån här godhetssignalering? Ja, alltså möjligen Lidl eller något sånt där, kanske.
1: Men nej, Lidl är skitbra.
0: Till och med de håller förmodligen på för fullt. Men alltså ICA, Coop, Hemköp och så vidare, alla är ju all in. De är fanatiskt dedikerade till godhetssignalering. Så att, alltså en extra god matvarukedja är totalt överflödig och uppenbart usel affärsidé.
1: Den är genuint korkad alltså. Och även dessutom matmedveten konsument och gärna vill ha liksom mindre industriell mat, som du säger, så är det faktiskt så att de stora livsmedelskedjorna är jättebra på det här. Intressant nog, i alla fall under min tid i frihet och jag tittade mycket på sånt, så är det lågpriskedjorna som är överlägsna. Du nämnde Lidl där. Mm. De var i alla fall på min tid överlägset bäst när det gällde ekologisk mat och alltså ekologisk frukt, grönsaker. Och prismässigt var han helt överlägsen. Sen kom Willys, också väldigt bra. Och så jämför man, så här, jag hade ju en Paradisbutik nära jobbet och brukar ofta gå in där och bara titta. Och alltså vi pratar om 3-4 dubbla priser på och det extremt oklart vad man betalar för. Och här Kullberg kan jag glömma idén om färdigmaten. Alltså, deras färdigmat är så sanslöst dyrt. Du kan lika gärna gå på en bra restaurang och äta en lunchmat. Den är jättedyr, portionerna är väldigt små och det ser ganska brungeggigt ut. Det som är varmrätter. Så att de har haft en dålig produkt. De har en dålig produkt och har inte funderat liksom på hur det ser ut där ute. Han kommer att sprattla lite till, han kommer att få lite allmän pengar till och hitta på för att vinkla om projektet. Men paradiset har snart gått åt helvete.
0: Vem kunde anat att det skulle gå så illa? Han måste ha haft en otrolig otur, Johannes Kahlberg.
1: Ja, garanterat.
0: Skulle vara intressant att se dock hur kalkylen ser ut från hans perspektiv. Han har tagit in ganska mycket investeringar. Jag vet inte hur mycket de har tagit in sammanlagt, men med tanke på hur mycket pengar de har bränt i sina förluster så är det ju väldigt mycket. De hade ett stort investeringsbolag som gick in bara ett halvår sedan. Så gick en firma som heter Blue in och gjorde en stor investering. Så att jag gissar att Johannes Kullberg ändå gjort en rätt bra affär personligen på det här projektet.
1: Ja, men det har han gjort. Och det är ju en affärsidé i sig, alltså att starta sådana grejer och ta in pengar. För att investerare är lite märkliga människor. Jag såg idag att det har gått in, några fonder har gått in och alltså det här är än värre än paradiset. Företag som ska starta upp veganmat för hundar och katter.
0: Just det.
1: Och de drar in pengar. Det är sinnessjukt. Alltså katter ska fan, de är inga veganer.
0: Nej, det är livsfarligt för katter att äta. Alltså, katter kan inte överleva utan att äta kött.
1: Nej, men,
0: de är obligatoriska karnivorer eller vad det heter.
1: Ja. Det är så sinnessjukt hela, så att, ja.
0: Det är sällsynt korkat faktiskt det där. Alltså, jag förstår ju att man tekniskt kan skapa i laboratoriet någon mat baserad på vegetabilier som fortfarande uppfyller en katts näringskrav.
1: Mm.
0: Men det är ju riktigt, riktigt sinnessjuk grej. Ja. Alltså. Ha inte katt om du är så otroligt ängslig över att katten måste äta kött. Ha en akvariefisk eller något som, jag vet inte vilka djur som äter vegetariskt, men ha ett sånt djur istället. Du uppenbarligen så hatar du katter om du inte kan acceptera deras obligatoriska diet. Varför ska du ha en?
1: Finaste svar. Nej, men jag lider med de katter som har så korkade ägare alltså.
0: Jag vet inte om det är sant, men jag hörde ryktas om att Peter Thiel har gått in och investerat pengar i det här vegan kattmatsföretaget.
1: Han
0: är ju en cynisk och pragmatisk typ på många sätt. Han har gjort många investeringar i till exempel sfärer som är väldigt beroende av statliga subventioner och statliga regleringar och såna här saker. Så att det skulle inte vara olikt honom att investera i saker som man kan misstänka kommer gå bra på grund av urspårade politiskt korrekta tendenser. Och så kanske man ska tänka, man får inte vara dum när man investerar. Om jag höll på med investeringar skulle jag nog tänka på ett liknande sätt. Att jag skulle investera i vissa av de här PK-vansinnesgrejerna. Inte just paradiset, det hade jag nog aldrig investerat i. Men jag kan ju förstå lite grann hur Peter Thiel tänker. Samtidigt som, jag vet inte, det är ganska oaptitligt. Just när det handlar om katter också så blir jag extra upprörd givetvis.
1: Ja, samma här. Det är fel.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
2: Radio Bubbla.
0: Moderaternas partiledning föreslår Systembolaget ska få söndagsöppet. Moderaternas partisekreterare tycker det är rimligt att människor själva ska få bestämma när man ska köpa alkohol. Den som trodde att Moderaterna var ett sömnigt och irrelevant parti får tänka om nu. Därför att Moderaterna gör ett oerhört järvt och radikalt utspel i den kritiska ödesfrågan om Systembolagets öppettider. Nu finns ett förslag inför Moderaternas partistämma att som är tillstyrkt av partiledningen att Moderaterna ska bli det första riksdagspartiet någonsin som driver frågan om söndagsöppet på Systembolaget. Det föregås ju av en lång kamp inom partiet där extremisterna inom MUF, det Moderata ungdomsförbundet, De har ju till och med gått så långt att de vill avskaffa Systembolagets monopol på alkoholförsäljning helt och hållet. Så nu har MUF vunnit en historisk seger där man har forcerat moderpartiet att ta det här dramatiska steget i riktning mot fullskalig alkoanarki. Och jag känner mig själv lite grann berörd av den här frågan. Så sent som i morse faktiskt så var jag ute här i vår närmaste livsmedelsbutik här i Budapest. Det är lite ställe nere på hörnet i kvarteret bredvid där vi bor. Jag var där för att köpa lite mjölk och ägg. Men när jag ändå var där så passade jag på att köpa en flaska vin. Jag dricker ju inte, men jag hade en sås på spisen som jag tyckte behövde lite mer syra. Och då passade det fint att reducera ner lite vin. Men det gick ju onekligen kalla kårar längs ryggen på mig när jag tänkte på det här. Alltså hur otryggt det kändes att jag bara kunde plocka upp en vinflaska på en vanlig livsbutik. Helt utan statliga tjänstemän som granskade mig och godkände köpet. Dessutom kostar flaskan bara 15 spänn, så att det är under att någon överhuvudtaget är nykter i det här landet. Så medan jag promenerar hem med min mjölk och min vinflaska så funderar jag förstås på om jag inte skulle ta och bli alkoholisten då. Det vore ju enkelt och billigt och praktiskt. Sen kom jag hem till min sås på spisen och fick annat att tänka på. Men jag ska nog fundera vidare på saken. Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer säger alltså att han tycker det är rimligt att människor själva får bestämma när i veckan man ska köpa alkohol. Det är i grund och botten vår utgångspunkt. Moderata ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dosa, ledare för extremistfalangen, han säger: för oss handlar det här om en viktig frihetsfråga. Att man som familj eller som individ ska få bestämma själv om man vill köpa en flaska vin eller en burk öl till tacosmyset på söndagar. Ja, det finns mycket att säga om den här nyheten och den kontext inom vilken den rapporteras. Men jag skulle vilja börja med det här som Benjamin Dosa säger. Tacosmyset på söndag. Tacosmys är väl ändå någonting som man enligt tradition och god svensk sed har på fredagskvällar. Verkar som att det inte finns någon som helst kunskap längre, än mindre respekt för svensk kultur.
4: Det är ju många som har hävdat det. Jag vet inte, det här kan jag tycka är ett fall där man kan tillämpa libertarianismens principer rätt urskillningslöst.
0: Du menar att det är acceptabelt att äta tacos även på söndagar och även kalla det för tacomys när det sker på en söndag?
4: Ja, man kan naturligtvis problematisera det här med att äta tacos med pulver, färdiga kryddblandningar och färdiga såser överhuvudtaget. Men just vilken dag man äter det på, det har jag faktiskt inga ideologiska synpunkter på.
0: Ja, efter alla dina drapor om den onda liberalismen, så måste jag säga att jag är chockad över hör dig säga det här. Ja, hur som helst. Apropå din blogg, den reaktionära tankesmedjan Fnordspotting, så har ju faktiskt du, eller möjligen någon av dina medarbetare på tankesmedjan, har skrivit en text faktiskt om den här frågan. Du beskriver den här frågan om Systembolaget och söndagsöppet och så vidare som en distraktion. Du har ganska roliga formuleringar i den här texten. Jag skriver att varje sekund som läggs på att diskutera Systembolaget är en missad möjlighet att påpeka de många groteska missförhållanden som man inom etablissemanget gör allt för att i möjligaste mån sopa under mattan. Varje debatt om Systembolaget är ett indirekt erkännande av etablissemangets skönmålningar av läget. Varje delning av en artikel om Systembolaget är indirekt att ge Dagens Nyheter rätt i påståendet att Sverige aldrig fungerat så bra som idag. Och när du skrev så här, Tobias, då blev det såklart oemotståndligt för mig att radiodela en artikel om Systembolaget och på så sätt tvinga dig att prata om den.
4: Ja, det gick jag kanske rakt i fällan då. Men att diskutera Systembolaget behöver naturligtvis inte vara fel i sak. Inte bara för att jag ironiskt nog sitter i en podd och gör det själv nu, utan för att man kan naturligtvis inte bara diskutera elände hela tiden. Men problemet är väl att den här diskussionen är så tröttsamt. Alla har hört alla argument förut. Varje nyliberal, varje betongsosse kan rabbla sina talepunkter i sömnen. Och vad mer är, det här handlar inte ens om en principiell diskussion om Systembolaget, utan om söndagsöppet på Systembolaget. Så här får vi då som pöbel några smulor i hopp om att det ska hålla oss nöjda. Och det var väl egentligen just det som fick mig att skriva min text om saken. Det hela framstod som så himla torftigt när det la så väldigt mycket tid och kraft på att diskutera det här. Det pågår något som liknar krig på gator och torg och folk är upptagna med att diskutera söndagsöppet på Systembolaget. Jag tyckte det framstod som så tragiskt och så genuint diaboliskt och framförallt som en sällsynt lyckad avledningsmanöver. Sen är väl frågan naturligtvis på något plan intressant. Om man tänker tillbaka lite grann här på Systembolagets historia så började det som en affär där man skulle skämmas, som en slags folkhemmets skampåle. Och sen då med tiden så har vi istället fått självbetjäning, personal som gärna tipsar om vin, lördagsöppet och hemkörning och e-handel och allt vad de nu har. Så man har sminkat den här grisen så hårt att hela det ursprungliga syftet gått förlorat. Så man kan ju fråga sig, varför finns egentligen Systembolaget idag? I synnerhet då om det blir söndagsöppet också. Man hänvisar såklart till nykterhet då, som man alltid har gjort. Automatiska svar om hur skadligt det är för hur många som blir alkoholister om man har öppet på söndagar och så vidare. Men jag tror själv här att välbetalda offentliga jobb, nykterhetslobbys försörjning och grossisters lukrativa kontrakt är en betydligt viktigare förklaringar. Men naturligtvis fortsätter man som sagt att hänvisa till den här traditionella förklaringen om nykterheten, för det låter ju så mycket bättre så. Sen tänker jag här också att man bör inte glömma här att den enda renläriga högerhållningen här är att affärer ska vara stängda på söndagar. Söndagsöppet är en vulgär liberal krämaridé som får själösheten att breda ut sig, och det här är definitivt ingen kulle högen bör vara villig att dö på.
0: Det är väldigt svårt faktiskt säga någonting mot det argumentet. Nu, det var ju väldigt länge sedan som Moderaterna gjorde anspråk på att stå för någon typ av högerposition. Så de driver här sin konsekventa liberala linje, men det är väldigt bra poäng faktiskt. Och i hela den tyskspråkiga världen, alltså i Tyskland, Österrike, jag skulle tro Schweiz också, så är det ju så. Det är jättesvårt att hitta någonting överhuvudtaget som är öppet på söndagar. Det kanske finns ett enstaka apotek eller någonting, någon liten närlivs. Men det mesta är stängt, och det tycker man ju som svensk är väldigt så här, kanske gammalmodigt och irriterande. Och jag har ju faktiskt, jag har konstaterat en gång att det är skönt att bo i Budapest, till skillnad från att bo till exempel i Wien, där vi kanske skulle kunna bo också. Därför att här finns det gott om dygnet runt öppna butiker, och det är aldrig något problem liksom för att saker är stängt på söndagar och sånt där. Men du gör faktiskt en väldigt bra poäng där, att det är inte särskilt höger att säga att någonting som har stängt på söndagar ska ha söndagsöppet. Ja, Jag tror att det Systembolaget och alltså ständiga diskussioner om alkoholpolitik, de fyller väldigt viktiga funktioner. Dels som saker du nämner här, det finns ekonomiska incitament från liksom, folk som jobbar på Systembolaget givetvis, men inom som den statliga administrationen, nykterhetslobbyn och så vidare. Grossister som har lättare att sälja till en enda stor aktör snarare än massor med små aktörer och så vidare. Och sen så finns det ju också ett viktigt inslag av, om man ska säga, puritansk dygdesignalering och kollektiv självspäkning. Att det är väldigt intressant och härligt för alla svenskar att gå runt och plåga varandra med det här systembolagssystemet. Jag såg häromdagen en kommentar från en Facebook-postning från en bekant som det var ofta skriver roliga saker. Han skriver så här: ibland när jag ska gå och lägga mig blir jag nedstämd av att tänka på alla skjutningar, sprängningar och våldtäkter. Men då påminner jag mig själv om att jag lever i ett land som har tagit i med hårdhandskarna mot plastsugrör, alkoglass och utomhusrökning. Och då blir det genast lite lättare att somna. Det är givetvis en skämtsam kommentar, men ja, det ligger väldigt mycket i det. Jag tror att bokstavligt talat så är det så att det blir lättare för svenskarna att stå ut med de totalt vansinniga och groteska saker som händer på en daglig basis, för att man kan fokusera sin uppmärksamhet på statens hantering av alkoglass och klappa sig på ryggen för att För att det är ändå ganska bra ställt med alkoglassen och ta med tusan, man kan fortfarande inte köpa en flaska vin på en söndag.
4: Nej, och sen är det väl ett sätt för politikerna att både känna sig som och signalera att de är i kontroll när de i själva verket inte är det på många plan.
0: Ja, sen tror jag också, som jag sagt tidigare i Radiobubblat, alla frågor som har att göra med rusmedel och mer generellt liksom njutningsmedel och hedonism är liksom klassiska politiska distraktioner. Därför att oavsett vilken politisk linje man driver så är det en diskussion. Så att antingen så tillåter man rusmedel som alkohol till exempel, och då kan folk distrahera sig helt enkelt genom att bli berusade. Eller så förbjuder man dem att använda rusmedel, och då kan de istället bli distraherade av diverse intressanta neuroser kring hur de får berusa sig och olika trixande för att få tag på förbjudna rusmedel och så vidare. Och det är samma sak med till exempel sex och andra, flera andra sådana saker. Det vill säga att antingen så bejakar man människors hedonistiska tendenser, vilket i sig inte är särskilt liksom uppbyggligt eller är det intressant, i bästa fall någonting neutralt som jag ser i alla fall. Eller så bygger man upp deras neuroser kring de här hedonistiska beteendena. I båda fallen så är det en distraktion från alla frågor av egentlig signifikans.
4: En väldigt, väldigt bra poäng faktiskt. Den tål att tänkas mer på.
0: Och med det så kanske vi borde i sådana fall ta oss själva på orden och sluta prata om Moderaterna och Systembolaget. Utbrott av covid-19 i Sydkorea, centrerat i staden Daegu, efter mer än 200 bekräftade fall stängs skolor och människor uppmanas att hålla sig i sina hem. Premiärminister Chun Se-kyun utlyser nödläge. Jag märker att den här rubriken är aningen daterad, men vi återkommer till det. Till att börja med lite övergripande siffror om virussituationen. Just nu har vi i hela världen totalsiffrorna för epidemin är, de officiella siffrorna är 78 963 sjuka, 2468 döda och 23 332 tillfrisknade. Som alltid så är de allra flesta på Kinas fastland. Där fortsätter trenden att antalet officiellt sjuka ökar med mindre än 1% per dag. Så att om man dristar sig till att tro på de officiella siffrorna, vilket man inte ska göra, men om man tror att de officiella siffrorna har någon typ av koppling till verkligheten, så är det i alla fall inte en sorts, till exempel en exponentiell epidemisk tillväxt inom Kina. Det var 5 dagar sedan nu som det var mer än 1000 fall som tillkom på en dag i Kinas fastland. Men det som däremot är mer oroande och lite nytt och lite annorlunda jämfört med för en vecka sedan, det är vad som händer i vissa andra länder. Så i Sydkorea till exempel, när den här bubblarubriken sattes för några dagar sedan, så var det 200 bekräftade fall. Senast jag tittade nu i eftermiddag så var det 602 sjuka och 6 döda. Japan är ganska stort utbrott också, 147 sjuka och 1 död. Och i Italien, 135 sjuka och 2 döda. Så att nu börjar vi se utbrott i andra länder än Kina och även utanför Asien. Jag ska säga att Iran också har en liten epidemi. Och jag tror att Iran är det land utanför Kina som har flest dödsfall nu i den officiella statistiken. Och en annan sak som har med det här att göra då, det är också att i de här fallen, till exempel i Italien, så är det många som inte har fått smittan från kineser eller folk som har varit i Kina. Så att vi har rört oss förbi den fas då det räcker med att isolera sådana personer, alltså folk som har varit i Kina, för att stoppa smittspridningen. Det är inte särskilt oväntat givetvis att det blir så förr eller senare. Det är en tidsfråga, men lite grann ytterligare dimension i problematiken. I förra sändningen så pratade vi om karantäner och reseförbud och andra åtgärder som man vidtar för att stoppa smittspridningen. Och vi konstaterar att oavsett vad man kanske som libertarian kan tycka om att staten är ansvarig för att implementera de här åtgärderna, så är ett faktum att det är så i den värld vi lever i. Och det är också ett faktum att det är sådana åtgärder som i praktiken hindrar smittspridningen. Men nu kan vi se tecken på att ett antal länder inte har vidtagit rätt sorts åtgärder. och därför betalar man ett pris, eller deras befolkning har betalat ett pris för att politikerna inte har gjort vad de borde ha gjort. Så i Sydkorea, som är kanske det mest intressanta fallet just nu, så har antalet bekräftade covid-19-sjuka ökat med en faktor 10 eller något sånt där på några dagar, på en vecka ungefär. Något åt det hållet. Och det utbrottet är centrerat i en stad som heter Daegu, Sydkoreas fjärde största stad, 2,5 miljoner invånare. Och den är nu nedstängd. Den är under sån här, jag är lite osäker på de officiella termerna här. När de säger karantän och de säger lockdown och så betyder olika saker. Men folk uppmanas att hålla sig inne. Massmöten är förbjudna. Det är vanligt i Sydkorea att man har stora politiska massmöten, demonstrationer och sånt där. De är vanligare där än vad de är i Europa till exempel. Men de har inte tillstånd att ha demonstrationer. Och man försöker även stänga ner religiösa möten. Som en annan sån punkt där folk riskerar att smittas. Och det är generellt, liksom, det är lite spöklik stämning nu på gatorna i Daegu. Det är folktomt på gatorna. Det är många ställen som håller stängt och så vidare. Och utbrottet är också centrerat kring en viss religiös grupp. En som kallas för Shin Cheonji Church of Jesus, brukar de säga på engelska. Alltså Shin Cheonji Jesuskyrkan. Som är en lite speciell kristen sekt som har en ledare som heter Lee Man Hee. Som anser sig vara Jesus, återkommen till jorden. De har 150 000 medlemmar ungefär, så det är ingen pytteliten sekt. Och de har olika kyrkor och så vidare. Och de har även en internationell verksamhet, bland annat i Kina. De har haft gäster från Kina ganska nyligen. Och det finns även uppgifter om att de nyligen öppnade en kyrka i Wuhan. Nu har de tagit bort den informationen från sin hemsida. Men jag har läst i alla fall att det tidigare stod på deras hemsida att de nyligen öppnat en filial i Wuhan. Och sen hade de en medlem, en 61-årig kvinna, som var med en bilolycka. Och på grund av bilolyckan hamnade hon på sjukhuset. Och där visade hon symptom som gjorde att man ville testa henne för covid-19. Men medan man väntade på testsvaren när hon låg på sjukhuset, så smet hon ut från sjukhuset. Inte mindre än 4 gånger smet hon ut för att delta i gudstjänster. Och de här gudstjänsterna, de är även sån natur att smittrisken är ganska hög, därför att de är stora, det är hundratals personer, i vissa fall tusentals personer på en sån här gudstjänst. Och då, folk står tätt ihoptryckta på långa rader på knä, och de är förbjudna att täcka över sina ansikten. Man får uttryckligen inte använda en ansiktsmask på de här gudstjänsterna. Så att det är nästan designat för att sprida smittan. Och den här kvinnan då, 63-åriga kvinnan, som visste att hon var misstänkt för att bli smittad, gick tillbaka 4 gånger på gudstjänsten. Så att förmodligen, och jag skulle säga då att av alla fallen som finns i Sydkorea just nu, så är det ungefär hälften, alltså det är mer än hälften nu, som är medlemmar av den här speciella kristna sekten.
1: De får ju vara lite försiktiga så att de inte tunnar ut sekten. Du sa att de var 150 000, ja. Men enligt deras tro så ska ju bara 144 000 från hela jorden komma till himlen.
0: Ja, nu när jag har intresserat mig lite grann för Jehovas vittnen, så skulle jag vilja korrigera den där föreställningen lite grann. Boris. Ja. Därför att Jehovas vittnen har ju också den här föreställningen om de 144 000 utvalda. Men det är en missuppfattning att det skulle handla om att det är bara 144 000 som får komma till himlen. Det är många, många fler som får komma till himlen. Däremot är det bara 144 000 som kommer att väljas ut som särskilda funktionärer, kan man säga. När de sista dagarna kommer. De 144 000, de kommer vara medhjälpare till Jesus och änglarna. Och kanske fungera lite som domare. Eller sånt där. De kommer hjälpa till att döma de övriga människorna. Men det är många, många fler som kommer att komma till himlen.
1: Ja, men det låter ju tilltalande. Då kanske det är ju där man gäller att komma in liksom i den gruppen.
0: Ja, jag gissar att det är samma föreställning som Shin Cheonji Jesuskyrkan har.
1: Ja, det låter ju troligt faktiskt.
0: Ja, hur som helst. Sydkoreanska myndigheter, de reagerar nu och de försöker sätta folk i karantän och så vidare. De försöker åtminstone visa upp en bild av att de agerar kraftfullt och så vidare. Men Sydkorea har haft väldigt porösa gränser mot Kina. Folk har kunnat resa fram och tillbaka och så vidare. Och det verkar som att man inte tagit det på kanske tillräckligt stort allvar. Och Japan är situation att hålla ögonen på, även Singapore tycker jag. Det är två länder som jag också läser mycket om just nu, försöker spåra vad som händer. Men det som kanske ändå är mest intressant för oss europeer är det som händer i Italien just nu. Där man alltså har över hela Norditalien kan man säga 100-150 sjuka officiellt. Förmodligen kommer den siffran växa ganska mycket de närmaste dagarna. Det är 89 personer i Lombardiet, 25 i Veneto, 9 i Emilia-Romagna och 6 i Piemont. Och 2 personer är döda. En 75-årig kvinna och en 78-årig man. Så det är en situation. Folk är lite skakade i Italien. Och det vidtas ganska dramatiska åtgärder där. Så man har satt 10 städer i norra Italien är då avstängda. Att man har begränsat resor in och ut genom de här platserna. Och ett epicentrum verkar vara i Codogno. Codogno som är en stad, en liten stad, ganska liten stad. 100 000 invånare och sånt där som ligger mitt i norra Italien. Och där har man på ett sjukhus haft smittan. Och ett flertal personer har fått den därifrån. Ja, hur som helst, det är epidemi på gång i Italien och städerna är nedstängda och man har också stängt ner. Den stora karnevalen i Venedig har ställts in och så vidare.
1: Till och med fotbollsmatcher har ställts in, så att planen är verkligen på allvar.
0: Ja, just precis, till och med fotbollsmatcher. Mm. Så att, och i Italien då så har man, som jag förstått också, även där har man har varit relativt fritt fram att flyga fram och tillbaka. Kinesiska turister, de första fallen man hade i Italien var 2 kinesiska turister i Rom. Jag tror inte att det är relaterat till det som händer i norra Italien just nu, men kinesiska turister som kom med smittan när de skulle på semester i Italien. Och Italien är ju ett jättestort turistland, såklart supermycket kineser som vill åka dit. Och man har varit, kanske eventuellt det bidrar lite grann till att man är ovilliga att stänga ner flygen. Jag vet att det har varit en diskussion om det här i Ungern. Där man har stängt gränsen för kineser, där man har ställt in flygen till Kina och så vidare. Så att, för att man vill inte ha. Men redan så börjar kännas i turistindustrin här i Budapest att man inte längre har de kinesiska turisterna. Man kan inte räkna med att det kommer några kineser på ett tag. Ja, och ja, nu måste man tajta till det i Italien och förhoppningsvis i alla andra europeiska länder. Men samtidigt så finns smittan nu här. Jag tror att de här 2 personerna som dog, de här 70, 75 och 78-åringen, är vanliga italienare. De är inte kineser, de har inte varit i Kina, utan de är vanliga italienare som blir smittade av någon som de träffade i Italien. Som jag tror inte heller var kines, även om detaljerna är lite suddiga.
1: Jag tycker Iran är intressant också, genom att det har ju slagit hårt mot deras dens ikon, alltså staden där deras alla deras religiösa centra ligger och alla de högsta mullorna håller till. Där har man ju, det där utbrottet verkar vara koncentrerat, och där har man ju haft direktflyg till Kina genom att man har haft en hel del kinesiska arbetare igång. Och dels så börjar man då fundera på varför har vi inte sett något utbrott i Afrika. Det är för att det är samma sak där. Alltså man har en helvetisk mängd kineser verksamma i olika länder i Afrika. Och som flyger fram och tillbaka. Och blir ett utbrott, så rimligen så borde man ju ha, det kanske har varit något utbrott, men de har inte liksom kapaciteten att fånga upp det. Och blir ett utbrott så blir det nog jävligt svårhanterligt på den kontinenten.
0: Ett annat land som är ganska problematiskt eventuellt är Indonesien, som nu har officiellt 0 fall. Inte en enda person i Indonesien har fått covid-19, vilket inte kan vara sant.
1: Nej.
0: Därför att det är ett gigantiskt land som har väldigt nära kontakter med Kina. Kineser reser fram och tillbaka hela tiden. Så att om det är 0 fall i Indonesien så beror det bara på att sjukhusen där letar inte efter det. De försöker inte diagnostisera, eller så tystar man ner alltihopa från statens sida. Vilket innebär att man inte heller vidtar några åtgärder för att begränsa smittan som nästan säkert finns i Indonesien. Och vi kommer få se några till sådana här smitthärdar dyka upp garanterat under de veckorna som kommer.
1: Och i och med att den är så utbredd i Iran så kan vi ju, i alla fall så är ju myndigheten i Iran att räkna med att det finns i varje iransk stad. Då finns det ju med 100% i säkerhet också i Irak i dagsläget och en del omgivande länder. Så att Men en lite märklig reflektion är kanske att det är lite det är lite underligt att covid-19 slår dels mot Kina. Alltså det finns två länder som USA brottas med idag väldigt mycket. Det är ju Kina och Iran. Och båda länderna har, Kina har givetvis ett mycket större utbrott, men det verkar gå mot något som är ganska stort i omfattning i Iran också.
0: Ja, det är intressant. En aspekt av det här som diskuteras på olika håll från lite olika perspektiv, det är ju, och vi har pratat om det för länge sedan i Radio Bubbla, så tog vi upp det här med att det verkar som att viruset eventuellt slår olika hårt mot olika folkgrupper baserat på genetiska faktorer. Och oavsett om man tror, det finns någon teori som till exempel, jag vet att Alex Jones står för den här teorin, han säger att det här är ett labbdesignat biologiskt vapen som är skräddarsytt för att slå mot vissa typer av människor. Oavsett om det är så eller om det bara är ett sammanträffande, så finns det åtminstone några indicier, jag vet inte om det är fullständigt belagt, men det finns någon del som tyder på att det här, att asiater är mycket mer känsliga för det här viruset än vad europeer är, och än vad afrikaner är. Afrikaner är inte lika känsliga därför att de har inte lika många sådana här ACE2-receptorer, men kineser och japaner och koreaner och så vidare, de är extra känsliga. Hur det är med iranier vet jag inte. Jag vet inte vad de ligger på den här skalan.
1: Nej.
0: Men det är inte otänkbart i alla fall att de är mer mottagliga för viruset än vad till exempel europeer är. Afrikaner har åtminstone en indikation, för att de hade en afroamerikansk försöksperson i den här studien som hade väldigt få sådana här receptorer.
1: Mm.
0: Så att eventuellt blir det en faktor också. Och man kan notera det sammanhanget då att de här två personerna som dött i Italien var båda åldringar. Man kan ju vara ganska kry nu för tiden när man är 75 och sådär, men de var nu bara 75 respektive 78. Så att, ja, vi vet inte vad de hade för hälsosituation i övrigt. Men även om det är då ett par europeer som har dött, så är det fortfarande inga unga, friska, starka europeer som har dött.
1: Ja, väl värt att beakta.
0: Ja, ytterligare ett land då som det finns skäl för oss att hålla ögonen på är ju Sverige. Så vad befinner sig i Sverige i allt det här? Vad befinner man sig i termer av resebegränsningar, karantäner, sjukvårdens beredskap och så vidare? Så vitt jag kan förstå har man knappt gjort något alls i Sverige. Det är fortfarande fritt fram att resa kors och tvärs. Och det finns ju i det här laget en handfull exempel på svenskar som har rest hem från Kina och bett om att få bli undersökta, men fått nobben.
1: Ja.
0: Och det finns just nu en svensk man som har, jag tror han har rest och kommit hem till Sverige igen. Och han postar just nu på Facebook om att han är sjuk med covid-19-liknande symptom. Men den svenska vården vägrar ta emot honom. Han har pratat med vården. De har sagt att nej, det är osannolikt att du är sjuk. Vi vill inte undersöka dig. Och han fortsätter att höra av sig, för att nu har han liksom alla symptomen på covid-19. Men han säger att svensk vård inte vill ta honom. Jag vet inte om det är sant överhuvudtaget, eller om det är någon typ av psyops-fake-konto. Men det skulle inte förvåna mig om det var sant.
1: Nej, alltså för den svenska, vad heter det, statsepidemiologen, han uttalar sig titt som tätt här i alla tidningar och så vidare. Han verkar ju så här verkligen tona ner det. Nej, nej, nej, det här kommer aldrig att bli någonting. Och han har ju ganska mycket att säga till dem. Och om vård och regleringar och sånt ska utgå från hans inställning, då kommer det inte hända något på tag.
0: Han kanske vet att svenskar har inte sån här ECE2-receptorer. Vi har så få att vi är nästan immuna mot viruset.
1: Ja, det skulle vara en rimlig förklaring till hans faktiskt totala lugn alltså.
0: Tyvärr kan det också finnas orimliga förklaringar.
1: Ja.
0: Sanna Reimann har tittat lite på krisberedskapen. Det är inte hon som har undersökt, men hon har rapporterat förtjänstfullt om vad Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten och kanske, jag vet inte, Smittskyddsinstitutet, det finns ju flera myndigheter som är involverade. Man har gjort en översyn i alla fall ganska nyligen, där man har konstaterat att om covid-19-smittan kommer till Sverige på allvar, det har väl varit ett eller två fall hittills, om det kommer på allvar, det blir en stor angelägenhet för sjukvården, då har man skyddsutrustning som krävs för att skydda personalen, som räcker till 5000 diagnosbesök. Som jag förstår, det betyder att 5000 personer kan testas för covid-19. Och därtill så har man 1400 vårddygn. Alltså utrustning som räcker till 1400 vårddygn. Och om man antar då att en enskild person behöver vårdas i 14 dygn, om inte annat för att de behöver vara i karantän i 14 dygn som brukar rekommenderas då. Då har alltså Sverige kapacitet att under liksom optimala omständigheter hantera 100 covid-19-fall. Om det blir fler än 100 fall i Sverige så börjar man få stora problem. Till exempel att vårdpersonalen kommer att utsättas för mycket större smittrisk för att de inte har rätt skyddsutrustning och så vidare.
1: Det är så jäkla uselt alltså. Det är, ja.
0: Ja. Så att vi får se vad som händer, men mycket, mycket hänger nu på vilka åtgärder man har vidtagit. Jag har inte sett någon uppdaterad lista nu på vilka länder som har resebegränsningar och rimlig beredskap. Men vi får nog räkna med att smittan dyker upp i Europa i några fler länder. Sen så, jag vet inte, det är en ganska oklar kunskapsläge hur pass stora problem det kommer innebära i praktiken. Så att det ska bli spännande att följa.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
5: What's the matter, you boy?
6: My feet too big. Yeah, yeah.

0: melody. Look at you boys, I done passed my joints test.
1: What?
0: Everything matches, including my red vest.
1: Quit your kidding.
0: As my gal standing and asked her, said,
1: what she said?
0: This is the answer that I keeps on getting. Beats to be.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Kamala Harris utser Tim Walz, guvernör i Minnesota, till sin vicepresidentkandidat. Myntade epitetet märklig om Donald Trump och J.D. Vance, och som guvernör har han legaliserat marijuana, förenklat könsoperationer för barn samt hade hårda nedstängningar under covid-19-pandemin, förutom under George Floyd-kravallerna. Ja, det här är en av de stora nyheterna i den amerikanska presidentvalrörelsen, att Kamala Harris har utsett, äntligen, som vi har längtat, sin vicepresidentkandidat. Hon höll oss på halster i flera veckor. Snart kommer det, snart kommer det. Det var som toppnyheten på Drudge Report i nästan en vecka. Ja, snart bestämmer hon sig. Nu har hon bestämt sig. Snart ska hon berätta. Ja, det här är sista kandidaterna. Och det blev då Tim Walz, guvernör i Minnesota. Han kom väl till nationell uppmärksamhet framförallt under BLM-kravallerna efter George Floyd. Allt det hände då på hans hemmaplan i Minneapolis. Och han var en av dem som gick ut hårt dagen efter att George Floyd dog och deklarerade då mer eller mindre att Derek Chauvin, han var en skurk, han ska göra sig ett exempel av. Det var så otäckt, de här bilderna de har sett på videon och så vidare. Så att det var inte att man manade till lugn och säger nu ska vi invänta polisens utredning, utan han visste precis hur den här situationen skulle exploateras, Tim Walz. Och sen han gjorde mer saker också senare i processen. Han drev igenom diverse sådana här police reform agendor med George Floyd och kravallerna som bränsle. Som var ledande person i det sammanhanget. Nu hyllas han som en imagen som de försökte bygga upp för honom. Det är att han är liksom en sån här riktig helylle, riktig amerikan. Till skillnad från den här slämmiga nörden J.D. Vance som är weird, och han är en kameleont, och han är både en oborstad hillbilly och en arrogant elitperson. Och men det han absolut inte är, J.D. Vance, det är att han är inte en good old American helylle genomsnittlig mysfarbror. Jag tycker att det känns skruvat, den här situationen. Tim Walz, för mig, han är om någon en väldigt konstig och motbjudande person. Precis som Kamala Harris är. Det slår mig hur många vänsterstereotyper som han förkroppsligar. Inte som den hypermoderna woke vänsteristen, utan mer som en inbiten gammal vänster. Kanske i Sverige skulle vi säga gråsosse eller betongsosse eller sånt där. Tim Walz är en sån supertråkig, men också på ett sätt superextrem person. Och det sägs att han är en fanatisk vänsterist såklart, men han är en sån här extra fanatisk person i sitt privatliv som koketterar med att han till exempel att han aldrig ägt en aktie hela sitt liv, för att det är fel eller omoraliskt och sånt där. Och så finns en annan sak också som lite grann skaver för mig med Tim Walz. Det är att han påminner mig om Lars Werner.
4: Ja.
3: Jag vet inte om du tänker, Boris. Carfon ser ut som Lasse Werner.
4: Ja.
3: Utseendemässigt lite grann, men det är också något annat, tror jag. Något mer subtilt. Det är någonting med hans utstrålning. Det är otäckt i alla fall.
4: Ja, det där är jättemärkligt. Det är intressant att säga det. Det är... Och han hade ju en jäkla appeal alltså i Sverige, Lars Werner. I stora grupp. Han verkar ju så här liksom farbroder eller till och med faderlig. Och Walz har ju fått den här liksom på något sätt. New York Post skrev ju om hur många demokrater som tyckte att uttryckte som att det här är pappan som jag skulle vilja haft. Och Kamala är liksom mamman alla skulle vilja haft. Och det visar liksom hur vrickade de här människorna är. Det är för att de menar detta uppenbarligen. Och det en sak som gör Werner och Walz väldigt lika, det är förmågan att brista ut i jättekonstiga skratt. Har du sett den när han och Harris framträder tillsammans? Alltså ibland så skrattar de bara, jag fattar inte, ingen fattar något vad, men det sprider väl en känsla av gemyt och glädje på något sätt bland i publiken.
3: Så att båda kör såna groteska kackelskratt samtidigt?
4: Jag blir jättenervös, men demokraterna verkar älska detta. Så jag undrar vad de haft för uppväxt egentligen, om de vill ha dem som pappa och mamma. Men Werner kunde ju också göra sådär, alltså bara brista ut i, inte hysteriskt kackelskratt som de här två, men sådär skrockande bara under partiledardebatter och annat. Och ingen fattar någon som han skrockade åt.
3: En annan sak som är, intressant i det här sammanhanget, som brukar lyftas fram med Kamala Harris, det är apropå här med att hon är ens mamma och sånt där. Det är att hon är en wine mom. För det lyfts alltid fram då att hon är en sån här, hon är den här mysiga mamman eller kanske mostern eller fasten som man vill sitta och ta ett glas vin med. Kamala sitter och tar en drink och hon tar en drink till, och det är alltid den här bilden att Kamala Harris ska sitta och dricka alkohol. Och var sån här den charmiga tanten som tar kanske till och med en drink för mycket. Ja, det är intressant då, för att hennes företrädare Joe Biden, han är nykterist. Donald Trump var nykterist, eller han är nykterist såklart. Joe Biden har druckit förut, men är numera teetotaler. Och Obama drack ju öl, han gjorde stor poäng av att sitta och dricka öl i stora tyska glas och sånt där. Jag tror inte det var någon egentligen som tänkte på Obama som en öldrickare. Han kändes inte alls som en öldrickare. Och alla visste väl egentligen att Obama är han är en sån här stoner, en haschrökare. Jag har ju sagt det förut, jag tror att han rökte gräs under hela sin tid i Vita huset. Men han försökte liksom ha imagen som att vara alkoholdrickare, men han var inte det egentligen. Och innan honom hade George W. Bush, som såklart är väldigt välkänd nykter alkoholist och allt det där. Så han var en strikt icke-drinkare under perioden i Vita huset. Så då kan vi räkna, hur länge sedan var vi hade en president som drack alkohol på riktigt? Som var en drinkare. Det var väldigt, väldigt länge sedan. Och det här tror jag är någonting som de spelar på med Kamala Harris. Och här har vi ytterligare en koppling till Lasse Werner.
4: Ja, jo, men exakt. Det kommer att bli ett... Jäklar, då kommer att dricka sig Vita huset.

0: Superstad, så ska vi gifta oss ikväll. Och vigselförrättare var alltså Lasse Werner. Han var ju där hur som helst. Och för han var deras tjocka släkter liksom. Och så var han ju liksom vigselförrättare i lagens mening, för att han hade varit partiledare. Och han genomförde faktiskt en liten ceremoni på en fest, trots att han var full såklart. Och han svor och han sa det var så sena saker som inte precis ärade äktenskapet som en upphöjd institution. Men han tog sig, han stapplade sig igenom hela ceremonin och sen blev de gifta. Sånt där hände för mig när jag var liten på grund av min konstiga familj.
1: Jag undrar. Man brukar ju filma bröllopsceremonier. Var det någon som gjorde det?
0: Ja, det här var lite innan den tiden då man hade, ja. Då man alltid hade. Det var innan liksom mobiltelefoner som kunde ta video och sånt där. Jag tror inte det var någon som hade med sig en videokamera och spela in.
1: Sin.
0: Ja, väldigt tråkigt. jag tror jag kan datera det här, för jag minns att det här var ganska kort efter att Gudrun Schyman hade tagit över som partiledare. När nu det var, men jag minns att jag frågade honom vad han tyckte om Gudrun Schyman när vi träffades på den festen. Han hade inte en särskilt positiv syn.
1: Ja, intressant det med att Vänsterpartiet haft så många törstiga partiledare.
0: Ja, det är väldigt intressant faktiskt. Och så ska det bli även i USA tydligen.
1: Mm. Ja, men det vore rätt kul ändå.
0: Jag tänkte jag skulle försöka säga någonting om någonting annat som har att göra med valrörelsen. En grej som jag har gått och funderat lite på, det är begreppet the vibe shift. Vibe shift. Liksom det pratas mycket om i alla diskussioner kring valrörelsen just nu, men det är ganska diffust begrepp. Det används då och då under de senaste 10 åren eller så, och nu plockas det fram igen. Och det man försöker beskriva det är alltså att någonting tycks ha hänt med tidsandan, allmänna stämningen i landet. På en och samma gång så har massvis med människor svängt och vi har gått in i någon sorts annorlunda psykiskt paradigm nästan över en natt, en ganska snabb svängning. Så att det man vill beskriva mer konkret, det är en sorts politisk vändning där den främsta utvecklingen är hur Kamala Harris plötsligt träder fram som någon sorts stor inspirerande ledare. Och med henne så är demokraterna plötsligt tillbaks från de döda. Så man var på väg som sömngångare vandrande mot en oundviklig valförlust. Men nu ser det plötsligt väldigt ljust ut. Därför att människorna, eller amerikanerna åtminstone, då, de har genomgått the vibe shift. Det är ett uttryck som memas in. Ett ganska kul uttryck som jag såg bara igår. Det var Matt Dowd, tror jag det var. Han är en sån här gammal republikansk operatör egentligen, som jobbade, tror jag, för George W. Bush, men som sen har gått över till demokraternas sida och blivit en sån här anti-Trump typ. Nu är han mer som en fanatisk demokrat. Och han sa att den här situationen nu med Kamala Harris och Tim Walz är, han kallar för a psychic moment. Biden detonerade en bomb på den tektoniska förkastningslinjen när han lämnade kampanjen. Och det vi har nu, Harris Walz är a moment of joy that allows us to heal the trauma and get to a different space. Jag kan inte riktigt översätta den frasen, men det som man säger, det är en sorts det här psykiska skiftet. Kamala Harris som skulle säga, antar jag, what can be unburdened by what has been. Så, men vad handlar det här om egentligen? Det finns en hel del förvirring. Jag försökte förklara här en veckan det här med begreppet weird som används så frekvent. Jag ska försöka förklara det här med vibe shift. För att det är förstås så att det som kallas för the vibe shift, det är en bluff som används för att täcka över någonting annat som har hänt. Det fanns ingen vibe shift till förmån för Kamala Harris och demokraterna. Det kanske finns det nu, vi kan komma till det, men som vi pratade om här om veckan så genomförs det nu en massiv, extremt imponerande psykologisk krigföringskampanj för att få folk att acceptera och till och med bejubla Kamala Harris. Men det intressanta, det är det som hände strax dessförinnan, därför att det var någonting som började hända kring Donald Trump, och det var inte mordförsöket, det kulminerade med mordförsöket, och det, på något sätt så var det som att en sorts

0: propp gick ur efter att han nästan blev mördad. Folk började säga saker om Trump som man inte hade kunnat föreställa sig att de skulle säga några månader tidigare. Som när Mark Zuckerberg hyllade Trump och sa att Trumps reaktion på mordförsöket var one of the most badass things I have ever seen, eller vad det nu var han sa. Och dagarna efter mordförsöket så hände en del andra saker som var riktiga, riktiga anomalier. Så ett exempel var att MSNBC, den starkt vänstervridna tv-kanalen, de ställde in programmet Morning Joe, som heter deras flaggskeppsprogram, där Joe Scarborough och Mika Brzezinski sitter varje morgon och pumpar ut vänsterpropaganda. Joe Bidens favoritprogram enligt många, många vittnesmål. Men de fick inte sända en viss morgon. TV-kanalen bara ställde in deras program, och då precis då efter mordförsöket, därför att cheferna på MSNBC var så oroliga för att Scarborough och Brzezinski skulle säga något som var för radikalt eller för oförsonligt negativt om Trump, eller vad de nu var rädda för. Och det här är någonting som i princip aldrig hänt förut i amerikanska medströmsmedier. Alltså att medierna trippar på tå för att inte kränka Trump eller kränka hans politiska bas. Men det var inget som hände bara på grund av mordförsöket. Det fanns redan i luften. Trump började bli mer och mer accepterad. Inte för att man tyckte om honom, men för att man såg honom som oundviklig. Och kanske trots allt inte så fruktansvärd som man kanske hade utmålat honom som i stridens hetta. Och det finns många exempel från den här tiden precis innan. Ett exempel är att Facebook öppnade upp Trumps låsta konto på deras plattform. Jag tror att det var en eller två dagar innan mordförsöket. Och det fanns en generell anda av att nu är det dags att ta ett djupt andetag och helt enkelt ha en normal valrörelse. Just det här med sociala medier det är väldigt centralt i allt det här. Det är en del av den här stora dragkampen som pågår mellan traditionella medier och digitala medier på internet. Och Trump har hela tiden ridit på de nya mediernas inflytande. Han har varit en mästare på att använda dem, både han själv och genom sin kampanj. Men också den här saken som jag har pratat om i åratal, bland annat här i Radio Bubbla, men som de flesta har missat, nämligen att eliten i Silicon Valley, i teknikvärlden i allmänhet, de är inte som naturliga vänsterister. De har ingen grundläggande övertygelse om någon sorts egalitär vänsterideologi. De är libertarianer. De gillar yttrandefrihet. Och de är elitister. De tycker att det är förutmjukande, motbjudande, att någon ska säga åt dem vad de får säga, vad de ska tänka, vad de ska göra. Och de tycker att det är förjävligt att staten har pressat dem till att bli en sorts förlängd arm av statens verksamhet och implementera storskalig censur. Censur som är mycket mer omfattande än vad staten själv hade kunnat komma undan med om den behövt göra det på egen hand genom lagstiftning och så vidare. Så att vänstern har överspelat sin hand gentemot Silicon Valley. Och en sak som började hända under våren, försommaren, det var att fler och fler teknikmagnater började ta tydligare ställning för Trump. Eller skicka liknande signaler, som att de kanske inte längre tog avstånd från Trump på samma sätt. Tog avstånd från Trump-anhängare. Trump började bli liksom, omnämnd i sammanhang, inbjuden till liksom podcastsamtal och allt vad det var. Och det fanns andra saker i luften. Trump har en väldigt stark liksom energi, en vitalitet som inte alls finns liksom till vänster. Det finns varken till vänster eller till höger. Det är bara Trump som har den här vitaliteten och energin i amerikansk politik. Och sen vid sidan av liksom den allt mer senildemente Joe Biden, så blev en extrem kontrast som var svår att hantera psykologiskt och politiskt. Och andra faktorer. Så att vänstern var i en väldigt dålig situation. Och vi pratade om det i radion tidigare, att stora delar av omvärldens andra länder hade börjat ställa in sig på att Trump kommer ta makten i USA igen. Och sen, vi vet inte exakt vad som hände sen. De kanske försökte mörda honom. Det kanske var det som hände. Det är väl inte helt klarlagt. Men vi kan i alla fall konstatera att så mycket skumma saker som vi nu har fått veta hände kring det här mordförsöket, så är absolut inte uteslutet att Secret Service och folk inom staten hade någonting med det att göra. Men när mordförsöket misslyckades och Trump istället förvandlade till en enorm styrkedemonstration. Och till och med medströmsmedierna, till och med MSNBC började fjäska för dem. Då måste någonting dramatiskt göras. Och då satte allting igång. Biden drog tillbaka sin kandidatur. Kamala Harris lanserades med den här monumentala kampanjen. Hundratals miljoner dollar pumpade sin hennes kampanj. Totalt fejkad masshysteri orkestrerades kring hur fantastisk hon är. Och nu ångar de på. Och på många sätt så gör de helt anomaliska saker. Det är väldigt intressant. Alltså till exempel, Kamala Harris lägger sig till höger om Trump i diverse frågor. Så att de spelar hårt nu på att hon är en gammal åklagare. Det vill säga, hon är lag- och ordningkandidaten. Trump är en dömd brottsling och så vidare. Och hon har gjort starka utspel om att stoppa massinvandringen och säkra upp gränsen. Och häromdagen så snodde hon rakt av ett av Trumps förslag. Jag kan inte detaljerna, men det är någonting i stil med att ta bort beskattningen av dricks för servicepersonal. Som är en sån här grej som de har liksom. De har alltså polling på att det där kommer spela jättebra i en viss demografi. Som hon bara snodde. Och ja, så vi har en ganska spännande situation. Just nu har demokraterna, det ser ut som att de har ett rejält momentum. Jag tror att det är 90% fake. Men jag är inte helt säker. Det är som vi pratade om tidigare. Man måste ha i åtanke att det är fullt möjligt att manipulera populasen. Även på stora sätt. I opinionsmätningarna så är det inga stora förändringar faktiskt. Harris har en liten ledning nationellt. Men Trump leder fortfarande i alla swing states utom två. Så han är fortfarande favorit att vinna om man tittar på bara normala opinionsmätningar. Men i medielandskapet så händer det helt andra saker. Som till exempel, som vi nämnde här veckan, att diverse högre profiler som nästan är liksom åt det högerextrema hållet, synbarligen vänder Trump ryggen och ger någon sorts tentativt stöd till Kamala Harris. Så att de har... frågan är hur länge det kan hålla i sig. Min magkänsla är liksom att de inte kommer kunna köra det hela vägen fram till valet. Luften kommer gå ur den här fejkade, upplåsta psykoperationen. Men det kan också hända att de får till en sorts genuin masshysteri och ett genuint vibe shift. Och det är det de hoppas på med den här diskursen om vibe shift. Fake it till you make it, som amerikanerna säger. Men det som det egentligen handlar om är att de blev livrädda för att Trump verkligen åstadkom en genuin vibe shift. Någonting som är liksom väldigt intressant och väldigt ovanligt i amerikansk politik. Framförallt när man har gått i så många år och bara demoniserat en person. Att han till slut lyckats bryta igenom de här psykiska barriärerna och åstadkomma det mentalitetsskiftet. Och jag tror att det var det som hände. De märkte hur proppen var på väg att gå ur. Hela deras sak var på väg att bara rinna ner i avloppet. Och det var då de satte igång det. Och det är därför. Det är orsaken till att alla amerikanska medier, alla som skriver om politiken, pratar lite om the vibe shift.
1: Ja, alltså jag är så lätt lurad. Jag är benägen på att tro på att den där masshysterien redan har slagit till alltså. Därför att Trump lyckades bryta igenom så pass mycket som han gjorde på sluttampen trots all förföljelse och sådana saker. Var ju ändå för att presidenten var liksom ett sittande president, var ett vandrande lik. Och det där gör ju folk otrygga. Och då, Trump var icke ett vandrande lik även om han försökte mörda honom. Men jag... För varje dag så liksom sjunker min tilltro till den amerikanska människorna i USA. Jag tänker att de är så dumma i huvudet så att om man tar bort den gamla senildementa presidenten och ersätter honom med två flabbande idioter så kommer man att rösta på de flabbande idioterna. Därför att deras budskap är liksom happy, happy, allting är bra, vi ska ta hand om er. Det är bara, se på Roosevelt, Franklin Delano. Jag menar, samma sak där. Men det var inte så att han vann 32 genom att lägga upp tunga argument för New Deal, utan det var så här, man körde bara kampanjsången Happy Days Are Here Again och om igen. Och han hade, man lade sig vinn om att han skulle alltid se glad ut. alltid glad ut. Därför att Hoover såg alltid så jäkla sur ut och bitter. Alltså det är sådana enkla mekanismer som funkar. Skicka upp två pajasar som skrattar, så kommer de att sopa banan med den som verkar ilsken och aggressiv.
0: Mm.
1: Han är ju aldrig glad, Trump, faktiskt. Och ja, det får man ju förstå med tanke på hur det har varit.
0: Ja, det är en ganska intressant sak med Trump, att han är inte en glad person.
1: Nej.
0: Han har aldrig varit det. Han har ju såklart tillfällen då han ler och skrattar och så vidare, men man har aldrig egentligen känslan av att han är genuint glad och uppsluppen på det sättet. Och folk som känner honom privat säger också att han är inte en glad och uppsluppen typ, utan snarare tvärtom.
1: Men ser han inte lite avslappnad ut på 80-talsbilderna?
0: Jo, visst. Ibland är han i lite festligare sammanhang på någon galamiddag eller med någon stilig dam på armen och sånt.
1: Ja.
0: Då ser han, det är lite åt det hållet. Samtidigt finns det något annat där som jag vet inte om jag exakt skulle kalla det för. Att han är glad och uppsluppen.
1: Nej, det har han nog aldrig varit, tror jag.
0: Vilket jag tycker är ett av hans försonande drag. Det är en av de mer sympatiska och intressanta sakerna med honom.
1: Mm. Han är en av oss melankoliker. Man vinner inga val på vad som.
0: Alltså jag tror att tyvärr så har du med stor sannolikhet rätt. Men en sak som jag tycker är så intressant är att jag tror inte vi kan veta. Att jag är verkligen genuint agnostisk. Jag har inte alls någon idé om hur det här kommer sluta, för att jag tror att de kan göra det som du säger. Jag tror att de kan manipulera folk med väldigt enkla medel. Jag tror också att det kan vara så att de bara blåser upp någonting nu som de inte har täckning för, som det inte finns någon grund för, som bara kommer blåsa över, och när vi väl kommer till valdagen så kommer det visa sig att det riktiga vibeshiftet för Trump inträffade, och det kom aldrig någon psychic moment som ställer tillbaka där. Men också, vi kommer aldrig få veta. Vi kommer aldrig få veta innan valrörelsen. Vi kommer inte heller få veta på valdagen, eftersom vi inte kan lita på att valresultatet inte manipulerat. Så det är liksom det är Schrödingers dårhus. Vi kommer aldrig få veta vad galningarna där inne egentligen
1: är. Nej, hur det egentligen gick. Men alltså, din beskrivning av det fejkade vibeshiftet är jäkligt exakt. Och tror jag alldeles korrekt. Men det är ju faran med ett så dimmigt folk som amerikanerna. Att fejkar du ett vibeshift, så kommer ett vibeshift också. Du kan liksom skapa krigshysteri, coronahysteri, vilken jäkla hysteri som helst. Och nu har du pappa, mamma ska ta hand om er och alltid glada och dricker gärna vin, skiftet. Så att det där kommer att appellera till dem. Och skulle det bli dött lopp, så vet vi i alla fall att de vinner tack vare det gamla vanliga fusket.
0: Ja, den som lever får se. Vi fortsätter att följa det här med stort intresse.
2: Island fortfarande världens mest fredliga land enligt Global Peace Index. USA fortsätter falla och innehar nu plats 114 efter både Armenien och Rwanda. Ja, det är lite oklart för mig hur man mäter det här med vilket land som är fredligast. Men kanske är inte helt och hållet sammanträffande att världens mest avlägsna land som ligger astronomiskt avstånd från närmsta potentiella motståndare i ett krig råkar vara världens fredligaste land. Vad tror du, Boris?
1: Ja, jag tror det spelar en väldigt stor roll. Samtidigt så, vad jag förstår, så mäter man liksom fredlighet även internt, hur fasken den nu går till. Man får anta att de har bättre statistiken i Sverige då. Men givetvis spelar isoleringen i alla avseenden en stor roll. Samtidigt så jag tror vi en sak som man minnas när det gäller Island. Du och jag brukar ofta diskutera det här med fysisk styrka.
0: Mm.
1: Och generellt sett så brukar det antas att muskler och fysisk styrka liksom det är kombinerat med aggressivitet. Men hur man än väger och mäter det, så är inte bara Island världens fredligaste land. Det har också världens starkaste befolkning. Alltså, dels har de isländska männen dominerat strongman-tävlingarna i världen sedan de senaste 30 åren, alltså. Magnus Magnusson, Jon Sigmarsson och det senaste stjärnskottet Julius Björnsson. De är helt otroliga. Och de har en sån bredd alltså med strongmen. Alla är ju jättar på Island. Till detta kommer att de isländska kvinnorna är ju, dominerar ju internationell crossfit. Denna lilla ö alltså. Bland de 10 bästa crossfit-kvinnorna i världen. Och då snackar vi muskler och uthållighet. Så befinner sig 4 isländskar som är jävligt överlägsna. Och jag tror faktiskt att det spelar roll för islänningarnas faktiskt fredliga framtoning. Inte bara att de är en ö ute i ishavet där, utan att de är starka.
2: Ja, nej, men det är så. Det finns ett direkt samband mellan fysisk styrka och fredlighet. Det finns även forskning som bekräftar det här, som man annars kan känna till intuitivt bara genom att vara en människa och reflektera. Jag tror att det var Nassim Nicholas Taleb som refererade den här forskningen i en artikel som han skrev för några veckor sedan. Det var, jag tror det var ytterligare ett utdrag från hans kommande bok. Och beskrev just det här att män som är stora och starka är mer fredliga. De är lugnare, mer tillbakalutade, coola. Och man kan intuitivt så är det ganska naturligt, va? För den som är stor och stark och är trygg i att man är stor och stark behöver inte hålla på och göra aggressiva gester och provocera folk för att bevisa sin duglighet. Man kan bara luta sig tillbaka och veta att man är stark och trygg. Men det är intressant att även empirisk forskning visar att benägenheten eller frekvensen av att använda våld minskar med kapaciteten att använda våld. Det är logiskt på ett sätt, men kanske att vissa människor blir förvånade. Jag tror absolut det finns ett samband mellan islänningarnas stora fysiska styrka och att de är i form och såna här saker. Och att det är väldigt fredligt där.
1: Du har aldrig funderat på Island som exilort, eftersom du gillar öar uppenbarligen.
2: Jo, ett Island är utmärkt alternativ. Jag brukar ofta rekommendera Island till folk som vill hitta något annat land än Sverige. Framförallt för de som gillar nordisk kultur. De som känner sig att jag vill inte lämna den här typen av kultur som jag lever i. Och då brukar jag föreslå Island. Därför att kulturen är väldigt lik svensk kultur. Det är på många sätt det är en gemensam nordisk kultur som de här länderna har. Språket är ju annorlunda men ändå liknande. Människor ser ut som i Sverige, samhället fungerar inte likadant med normer. De har till och med en välfärdsstat, även om den är smartare byggd än den svenska och skatterna är mycket lägre och regleringarna av ekonomin är mycket mindre. Väldigt tryggt, säkert geopolitiskt, en liten ö mitt i havet mellan oro och särdarna. Det är också till bra kommunikationer. Det är lika lätt att flyga till Europa som till USA om man reser mycket, man bor på Island. Tack vare klimatet. Klimatet är ju trist om man gillar värme, men det finns fördelar också. Till exempel att det är ekonomiskt att driva datacenter, ha mycket servrar och sånt där på Island. Så det finns fördelar för high-tech-industrier. Maten är utmärkt på Island. Jag blev själv förvånad när jag var på Island över att maten var så bra. Men gillar man seafood och sånt där så kan man få sitt lystmäte på Island. Jag tycker själv att det ser ganska trist ut på Island och det luktar illa. Men många tycker att det är vackert.
1: Ja.
2: Jag tycker mest att det ser ödsligt och tomt och meningslöst ut.
1: Men det är för att det är ödsligt och tomt.
2: Ja, andra tycker att det är väldigt vackert och inspirerande. Ja, men Island är jättebra. Island är långt upp på min lista av rekommendationer. Men för många går ju bort av det klimatskälet. För det är ganska kallt och blött och trist och det luktar svavel varannan dag. Sådär. Så att det bästa jag hört någon säga om Islands klimat var en libertariansk österrikare som flyttade dit. Och han fortfarande bor där. Han säger att visst, klimatet är lite si och så. Men det som räddar och gör att det ändå blir intressant det är att vädret skiftar flera gånger om dagen. Det är aldrig samma väder flera timmar i sträck, utan det kommer och går olika väderlekar hela tiden. Så det blir alltid intressant och varierat.
1: Fast det låter lite irriterande, tycker jag.
2: Att när man är inne på Island, det ligger någonting i det här med att de är stora och starka. Men man kanske ska nämna också elefanten i rummet i det här sammanhanget. Att när vi ändå pratar om det som ett potentiellt ställe att flytta till. Island är ett oerhört homogent samhälle. Det finns bara en sorts människor på Island och det är islänningarna.
1: Ja.
2: Som är ett nordiskt folk, ett litet nordiskt folk som är väldigt, ja, det finns inget fint sätt att säga det här. Det blir man säger eufemismen. De är väldigt genetiskt isolerade. Det är väl ganska mycket inavel historiskt och de har en särskild så här, statlig dating-app där man kollar upp om man är släkt med folk innan man blir ihop med dem. Men det där är ju också att de är otroligt nära varandra. Kulturellt, språkligt men även genetiskt. Och vi kanske kommer till det. Vi har en artikel som handlar om Japan. Jag tror i opinionsavdelningen. Vi kanske kommer dit till den här diskussionen om etnisk homogenitet. Det kan ju passa på Sveriges nationaldag och prata lite grann.
1: Faktiskt.
2: Men på Island så har de en extrem etnisk och alltså även genetisk homogenitet och samhörighet. Precis som de har på Malta för övrigt. Malteserna är också ett öfolk som är ja, nästan alla malteserna har samma efternamn. Alla känner alla, alla är släkt med alla och så vidare.
1: Fast de är ju små och tjocka har du sagt.
2: Ja, de har inte precis samma fysiska företräden som islänningarna. Utan det är ju ett... ja, malteserna har ju ett annat genetiskt ursprung. De är ju inte nordbor. De är ju italienska araber kan man säga. Säg inte till någon maltes jag sagt det där när jag är sura. Men de är arabisktalande sicilianare ursprungligen som vandrade över söderut till den här ön. Så att de är ju en helt annan kultur och inte präglade av liksom hårda vintrarna i norr och sånt där. Utan, ja, jag vet inte exakt vad de är präglade av, men det är ganska annorlunda i alla fall. Men den etniska homogeniteten har de gemensamt och det är någonting som skapar väldigt hög tillit mellan människor och stor social stabilitet. Det är, man ska verkligen inte underskatta det. Man flyttar någonstans. Man, det är ett paradoxalt då så att komma som utlänning och minska då den etniska homogeniteten genom att man flyttar till exempel som svensk till Malta. Men åtminstone för mig är det inte egoistiskt så är det fantastiskt bra. Och jag vill nog ändå påstå att jag och Sofia inte bidrar på något sätt till att instabilisera Malta. Tvärtom så tror jag att vi bidrar ganska bra till att Malta ska förbli Malta. Och flyttar man som svensk till Island så tror jag inte några särskilda problem alls att smälta in.
1: Nej, det kan jag inte tänka mig. Är det en sista fråga där som du verkar ha studerat ämnet? Alltså hur har de det med invandringskvoter? Och så här, är det lätt att få arbetstillstånd och flytta dit? Eller är det ett slutet land?
2: Inte för svenskar. För svenskar är det bara och europeer generellt är bara att flytta dit. Och det, alltså, Islands ekonomi är inte så där den går som tåget just nu. De hade ju, det går ju bra just nu för de hade en stor kris runt 2010, så bankkrisen.
1: Just
2: där de valde lite annorlunda väg än resten av världen. Där de, man kan säga att de la mer ansvar på bankerna snarare än att baila ut bankerna. Och efter det här så blev det en rejäl återställare för den isländska ekonomin. Så att som utlänning så innebär det att det är lite mer knapert, lite mindre... det är svårare att få ett sånt jobb som man kanske hoppas på för att löneläget är lägre. Men priserna är också lägre. Så det är väldigt billigt på Island. Det är absolut det billigaste nordiska landet att leva i och sådär. Men lönerna är lite lägre så man kanske går ner i lön om man tar ett jobb på Island och sånt där. Men det gör ju också att Island är up and coming. De har hanterat sin finanskris på ett bra sätt och alla indikatorer pekar uppåt, skulle jag säga, för Island.
1: Mm.
2: Alltså det är inte Islands nationaldag idag.
1: Nej, men du ska...
2: Man skulle kunna tro det när man lyssnar på Radio Bubbla.
1: Ja, men det finns ju en baktanke där. Alltså det är lite grann... Vi kanske ska se Island som en inspirationskälla.
2: Ja, Island är ju det som en bekant till mig sa, att Island är som gamla Sverige.
1: Ja.
2: Han har haft funderingar på att ta sin familj och flytta från Sverige till Island. Han säger att Island är det närmaste man kan komma gamla Sverige. Lite samma som folk tänker när de flyttar till Åland.
1: Mm.
2: Kanske enstaka andra ställen strax utanför Sverige. Att det är lite mer som det var förr.
3: Radio Bubbla.
4: 70-årig man från Kansas rånade bank och lät sig gripas. Syfte att undvika sin fru. Ja. John Ripple, Lawrence John Ripple, 70 år gammal. Han hade ännu ett gräl med sin fru i fredags. Och till slut sa han till henne att du, jag skulle hellre sitta i fängelse än att vara hemma med dig. Helt sonika, så åkte han till närmsta bankkontor, Brotherhood Bank and Trust, och han gick in med en app som han lämnade till personalen. Han sa att han ville ha deras pengar, och han skrev också på lappen att han hade ett vapen. Men istället för att fly med pengarna så satte han sig i lobbyn och inväntade att polisen kom och hämtade honom.
1: Man vill ju veta väldigt mycket mer om frun i det här sammanhanget. Hade jag varit reporten så hade jag åkt hem till honom och ringt på dörren och liksom bara kollat in. Vem är det som kan skrämma en man till att hellre, i 70-årsålder hellre sitta i amerikanskt fängelse?
4: Ja, visst är det fantasieägande.
1: Ja.
4: Och Lawrence John Ripple, han ser ut som en hårding tycker jag.
1: Definitivt.
4: Han ser ut som en sammanbiten och hård jävel alltså på den här bilden. Så jag tror inte han är så lättskrämd.
1: Nej.
4: Jag tror det ska till en hel del för att han ska säga att nej, nu sitter jag hellre i fängelse. Ja. Det är inte bara kvinnor som har problem här i världen. Även männen har det svårt ibland. Och tyvärr så får vi inte veta så mycket om frun. Jag håller med om att det är ju definitivt huvudpersonen i den här historien som är allra mest intressant. Men det visar sig att man har inte... rätten i sina dokument som upprättat har inte gett några detaljer om frun, så det har ändå reporten letat efter. Det verkar också som, för övrigt, som att Lawrence John Ripple har avsagt sig rätten att bli företrädande advokat. Han vill bara ha sitt straff så fort som möjligt. En fantastisk liten pärla, och om det är någon som var där, om det är någon som känner Lawrence John Ripple, någon som känner hans fru, kan ni inte höra av er och berätta för oss vad det är hon har gjort egentligen.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. 15-20 maskerade ungdomar eldar upp bilar, container och bildäck samt kastar sten på räddningstjänst och polis i Uppsala. Social oro enligt polisen. Ingen gripen. Och sen har vi uppföljningslänken. Fler bränder i bilar, container och ett soprum samt stenkastning mot buss i Uppsala. Troligt samband med lördagens händelser, men inga misstänkta enligt polisen. När man ser den här typen av rubriker om Malmö till exempel, eller när man ser den från Stockholms förorter, då är det ingen som ens höjer på ett ögonbryn längre. Men du är i Uppsala, och det som fångade min uppmärksamhet lite grann med de här artiklarna från Uppsala Nya Tidning, det var att det här är inte bara i Gottsunda. För de som inte kan Uppsala, kan man säga att Gottsunda är, kan man säga, Uppsalas Rinkeby och sånt där. Det är ett ställe utanför centrala stan med mycket hyresrätter, lite höghus och väldigt mycket invandrare och sånt där. Och det är, när jag bodde i stan, jag flyttade från Uppsala för 14 år sedan ungefär, då var det ett av de stökigare ställen, även om de började få konkurrens från vissa andra områden. Men det jag hajade till när jag öppnade den här artikeln och såg en bild från, ja, man kan säga gatan där jag växte upp, Granitvägen i Eriksberg, och jag växte upp på en liten tvärgata till Granitvägen. Mina föräldrar bor fortfarande där, och det är ett av de absolut lugnaste områdena i Uppsala. Det är liksom stillsamt medelklassområde. Det händer aldrig någonting intressant. Det händer definitivt aldrig någonting farligt. Så länge jag bodde där i ungefär 18 års tid så kan jag inte minnas att jag såg tillstymmelse till våld eller oroligheter eller något sånt där. Utan det var sånt som man bara hörde talas om, som hände i söderut, i Gottsunda, möjligen norrut i Flogställen och sånt där. Men nu verkar de här bilbränderna och vandaliseringen och påtända soprum och sånt där, det verkar sprida sig till alla möjliga områden i Uppsala.
1: Intressant alltså, och förstås obehagligt, och man blir som vanligt alltså, jag blir alltså lika förundrad när jag läser polisens och räddningstjänstens flathet. Jag vet att det är väldigt lätt att sitta här med ett par lurar på huvudet och säga att de är mesiga, men de är jävligt mesiga. Alltså, om vi nu ska ha en vålds- och räddningsapparat och de backar undan för stenkastande ungdomar, då fattar jag inte vad vi ska ha dem till, helt enkelt. Om man säger att när vi har dragit oss tillbaka nu för natten till en skyddad brytpunkt, vad det nu innebär. Sitter de och fika någonstans och vi har ingen personal i området.
0: Ja, vad fan ska de göra som bor i området?
1: Ja.
0: De som inte har en skyddad brytpunkt att sitta bakom. Vad ska Gottsundaborna, Eriksbergsborna ta sig till som inte har sköldar? De har inte sköldutrustade poliser som skyddar om de ska ut på gatorna. Plus att jag tycker det låter som skyttegravskrig eller sånt där. Man upprättar militära linjer och där borta är fienden och här är vi. Och
1: så kallar man in flygunderstöd. Bomba granitvägen. Nej, polisen kommer undan, polisen och även faktiskt räddningstjänsten kommer undan för lätt. Man kan inte bara säga att är det större gäng ungdomar finns det och de verkar aggressiva och kastar sten så vi kan inte göra någonting. När kan de då göra någonting? När en gammal tant har liksom kört sin rullator för fort eller?
0: Henne kan hon nog nita. Tack och lov. Ja, det finns en annan sån här formulering från polisen som jag hade tid lite på. Jag tycker det är bara ett intressant tecken i tiden. Torsten Hemlin, länsvakthavande polisbefäl, säger till UNT, och det här är alltså från den tidigare artikeln från i lördags. Han säger: det är social oro. Ett större gäng ungdomar som sätter eld på bilar, bildäck och containrar. Vad betyder det här ordet social oro? Du som är ett orakel, Boris, kan du förklara det för mig? Vad är det som är så socialt med den här oron då? Ja, vad betyder det helt enkelt?
1: Alltså, du kan inte begära om att jag ska liksom kunna tränga in i skrymslena hos en hjärna som säger den här typen av saker. Det är
0: en social oro för att den är delad av flera personer. Skulle man lite godtroget kunna tänka?
1: Nej, det kan ju också vara en slags satsförkortning. Det är vad han syftar på, att det är oro bland människor som försörjer sig genom socialbidrag.
0: Mm.
1: Det är en slags term, en förkortad term som används av byråkratin helt enkelt.
0: Mm, det är socialbidragsfinansierad oro.
1: Ja, och så det blir så jävla jobbigt att säga. Så det är social oro, säger man bara. Det låter mer och mer som en rimlig tolkning faktiskt.
0: Jag ska säga att jag vet inte hur man ska tolka det här. Det kanske bara är som en sorts floskel. Ordet social som man trycker in i meningar här och där för att låta mer politiskt korrekt. Men jag tolkar den här typen av språk som att man försöker föra bort uppmärksamheten från det faktum att ett antal personer begår våld mot människor, mot egendom, bränner upp bilar, kastar brinnande bildäck mot folk, tänder eld på sopcontainrar, vilket är farligt på flera olika sätt. Och istället försöker man peka ut det här som att det är liksom ett sorts samhällsproblem. Det är mer en övergripande sak. Problemet är egentligen inte de här människorna som beter sig som svin och ligister på gatorna.
1: Vi ska nog också utgå från att när man säger det här med social oro, så underförstått är att det på något sätt skulle vara berättigat trots allt. Det är därför att det finns någon slags sociala orsaker till detta, att de har det dåligt.
0: Mm.
1: Det här är fattiga människor som protesterar på några rika skator ungefär.
0: Mm. Visst är det så, det ska tolkas liksom.
1: Jag tror det. Ja.
0: Att man säger så här om man är länsvakthavande polisbefäl för att man vill betona att man inte lägger så mycket skuld på de här som kastar brinnande bildäck. Jag tyckte i alla fall att det var lite sorgligt att läsa om. Jag tror att av alla nyheter vi någonsin har haft att bubbla så är det ingen som har kommit så nära mitt barndomshem. Jag tror faktiskt till och med att jag föddes på Granitvägen. Det var där familjen bodde från början. Och det är väldigt, väldigt sorgligt.
1: Ja, jag kan bara beklaga. I Nävelsjö kan man säga att det verkar fortfarande vara lugnt alltså.
0: Ja, det skulle jag vilja se den ligist som törs gå ut och bränna bilar i Nävelsjö.
1: Nej, det är lugnt i hela den trakten av Småland. Till och med Hoken är lugnt.
0: Ja, nu i alla fall. Ja. Det var ju en galning i Hok för några månader sedan. Men det var ett unikum. En gång i årtiondet sedan som flippar ur i Hok.
3: Radio Bubbla.
5: Organisationen Nej till EU med 1500 medlemmar fortsätter idogt kämpa för svenskt utträde. Strävsam Thomas Eriksson, som arbetat i organisationen sedan 1992, medger uppförsbacke men vill se verkställande av Brexit för att kunna jämföra brittisk utveckling med unionsmedlemmar. Det är SVT i Jönköping, deras lokalredaktion där, som har gjort ett reportage om den lokala nej till EU-organisationen. Det finns tydligen 40 personer i det här området, i Vetlanda, Nässjöområdet, som är aktiva i den här organisationen. Vilket jag tycker är ganska imponerande. De säger 1500 i landet och ett 40-tal i Vetlanda, Nässjö. Jag vet inte, det kan, kanske jämför, jag vet inte hur många vi har i Bubbla Premium i Vetlanda, Nässjö. Det kanske också är 40 stycken ungefär. Men med tanke på nej till EU-organisationens historia, så är jag ganska imponerad över att de är så pass stora. Jag vet inte hur många som är aktiva, men jag tycker det låter som en ganska bra siffra. Det är bara det jag vill säga. Varför vill jag säga det då? Jo, för den här artikeln, den är så uppenbart ute efter att håna och förödmjuka de här personerna, alltså Thomas Eriksson och Uno Kenstam. De framställs som liksom nördar, lite så här, i bästa fall lite så här Don Quixote-aktigt liksom, kampen mot väderkvarnarna. Men jag tycker det känns som att man vill skamma dem och framställa dem som töntiga. Och vinkeln är liksom, ingången i artikeln är att 94 när vi hade folkomröstningen så fanns det lite majoritet. 51% röstade nej till att gå med i EU. Men nu så är de som bor i Jönköpings län mycket mer positiva till EU. Så att de här töntarna i nej till EU-organisationen, de är liksom, de har tiden emot sig. Det är hopplöst det de håller på med. Det kommer aldrig komma någon vart. Känns det inte motigt, ska ni inte lägga ner snart. Det är lite den känslan man får. Det är kanske bara jag som läser in det här och projicerar. Men det är lite den känslan fick jag.
1: Ja, nej, jag håller med faktiskt. Det är de framställs som, ja, men som så här kufiska, lite så här lost cause aktigt, att det är lite gulligt att de försöker i alla fall. Jag menar, det är ändå aktivism de ägnar sig åt på demokratisk väg, så av religiösa skäl måste man respektera det, men det ska liksom ses som en lite så här märkvärdig och konstig inriktning av demokratireligionen, som tack och lov är väldigt ofarlig, och därför behöver man inte vara så, ha någon oroad ton i den här artikeln.
5: Jag har blivit visst tigad av det här, och nu måste jag dra en lans för Thomas Eriksson och vad heter han? Ulf Kenstam. De har väldigt häftiga namn båda två. Båda namn som jag aldrig har sett förut. Kenstam, eller möjligen Kenstam, tycker jag är ganska häftigt. Uno Kenstam. Thomas Eriksson, vadå? Har aldrig hört namnet Eriksson? Undrar vän av ordning. Nej, det har jag faktiskt inte. Inte Eriksson, som stavas E-R-I-X-Z-O-N. Jag blir sjukt avundsjuk.
1: Både X och Z.
5: Det har jag aldrig sett. Jag har sett Eriksson med X tidigare. Kanske som med Z. Jag har aldrig sett med X, Z. Det är otroligt häftigt. Och bara där känner jag att Thomas Eriksson är ganska ball. Men jag vill också göra en annan reflektion. Och det är att nej till EU kan tyckas vara lite av en hopplös sak nu. Men det är definitivt så att Sverige kommer att gå ur EU. Om man tänker efter så inser man lätt att Sverige kommer att gå ur EU. Sverige kommer definitivt inte att vara medlem i EU om 1000 år. Ingen människa tror att EU kommer att existera och att Sverige kommer med i EU om 1000 år. Det är så astronomiskt osannolikt. Jag tror knappt någon heller tror att EU kommer finnas om 100 år. Att Sverige kommer att vara med i EU om 100 år. Kanske är Sverige med i EU om 10 år. Till och med Thomas Eriksson verkar tro att Sverige kommer med i EU om 20 år. Det tror inte jag. Men min poäng här är bara, det kan tyckas vara lite autistiskt, men kanske SVT Jönköping skulle håna mig för mitt aspiga resonemang. Men förr eller senare upphör medlemskapet, och då får Thomas Eriksson och de andra i nej till EU rätt. Frågan är inte om, utan när.
1: Det ska möjligtvis vara då om EU kollapsar så att Sverige aldrig får chansen att gå ur. Ja, det var lite synd. Det kommer bli en kapplöpning där på slutet. Alla måste tävla om att gå ur EU. Det sista landet som går ur, de får inte gå ur liksom, för EU finns inte längre.
5: Jo, men då har ju åtminstone ens medlemskap upphört.
1: Jo.
5: Det måste man ändå räkna som en seger.
1: Men det är en del seger. Man får liksom inte den här känslomässiga katarsis upplevelsen av att faktiskt få gå ur EU. Om man inte gör någon så här sovjetvariant där Sovjetunionen i någon mån existerade efter att alla länder hade gått ur det.
5: Ja. Sen om man kopplar lite grann till det dagsaktuella. Nu pratar jag om på lång sikt. Att på lång sikt så är det en absolut säkerhet att Sverige inte kommer medlem i EU. På kort eller medellång sikt, det är lite annan fråga. Bara. Thomas Eriksson är pessimist, han säger att det kommer inte hända på minst 20 år. Och jag vet inte, det verkar ju lite hopplöst. Alla riksdagspartierna har övergett kravet på att lämna EU.
6: Även vänstern?
5: Ja, även vänstern. De, åtminstone så deklarerade de nu inför Europaparlamentsvalrörelsen att de inte skulle kampanja på den frågan. Mm. Och där hörde jag då, för att i och med att de hade övergett det kravet, så som jag kanske minns det här fel då, men som jag minns det då, så i och med att vänstern övergav det kravet, så var det då enbart Alternativ för Sverige som hade dedikerat sig till att kampanja för Swexit. Jag vet inte om det stämmer.
6: SD då?
5: SD också, eller om det var SD som var. Jag tror att både SD och Vänsterpartiet har övergett det här kravet, eller åtminstone sagt att de inte ska kampanja på det.
6: Mm.
5: Så att AFS är de enda som driver frågan, som man brukar säga.
6: Mm.
5: Men jag undrar, är den här frågan verkligen så hopplös som folk verkar tro? Jag menar, om du hade frågat folk 1985, kommer Polen att gå ur Warszawapakten? Vad hade folk sagt då?
6: Mm. Just det. Då hade de sagt nej. Ja. Däremot så kanske man får välja sina strider lite. Det kanske inte fanns en jättestor poäng i att gå ut och hålla aktivistiska demonstrationer för att Polen skulle gå ur Warszawapakten 1985. Och jag tänker lite samma sak här, att man får spara på krutet i de tillfällen där det är rätt. När Storbritannien hade sin Brexit-omröstning så var det rimligt att prata om det i Sverige. Och varje gång något sånt där kommer upp på tapeten så ska man prata om det. Men om man gör det till bara ett heltidsprojekt, att vi ska alltid försöka få det här att hända. Så varje dag ska man vakna upp och tänka, vad kan jag göra idag för att Sverige ska gå ur EU? Då blir det lite sån här cargo-kult folkaktivism av det hela.
5: Ja, det hör jag, Niklas, att du är en Swexit-hatare. Mycket deprimerande att höra.
6: Man kan ju skapa en memsida på Facebook om man vill och lägga upp Swexit-memer.
5: Jag försökte registrera domänen swex.it. Det tyckte jag var väldigt vitsigt. Alltså swex.it. För jag tycker Swexit är ett bra namn för den här grejen. En annan variant som jag hört är Sveido. Den är mer svensk och tycker också väldigt rolig. Men Swexit tycker jag känns mer seriöst på något sätt. Men jag fick inte registrera domänen. Jag lämnar ut det bara som ett tips till de som lyssnar. För att göra det, det är nog italiensk.it, italiensk toppdomän. Så för att göra det så måste man ha någon koppling till Italien, tror jag. Så jag har fått fylla i ett formulär. Jag har försökt flera gånger att fylla i formuläret. Och de har bland annat en... Ja, jag ska inte gå in på detaljerna, för det är helt ointressant i det här sammanhanget. Men jag har i alla fall inte lyckats fylla i det här formuläret på ett sånt sätt att jag har fått köpa domänen swex.it.